0: tiden. Den handlar om Solisei istället. Och så fyller Cornet på, blir av med bollen. Frankrike är ju oerhört kvicka, snabba på att återerövra bollen. Ser du, Johan, det är fortfarande massvis med vatten på gräsmattan i Philadelphia, och bollen har lite svårt att rulla på sina ställen.
1: Ja, man ser den. Så tur är det, så är det i alla fall på mitt plan där det är som värst. Och ska vi egentligen också bara sammanfatta de första 45 minuterna i den matchen, så var det ju ett Frankrike som var väldigt bollförande och hade bollen nästan hela tiden mot Irak, som inte kom upp till några farliga chanser. De hade någon hörna som var lite halvfarlig, men annars var det bara Frankrike för hela slanten. Och Mbappé gjorde ju ett jättefint mål när han kom in och avlossade sin vänsterdoja.
0: Det här med att planen är så regnsjuk att bollen har svårt att rulla, sånt där brukar ju ofta i alla fall gynna det lite sämre laget. Det blir lite svårare för ett tekniskt överlägset motstånd att spela det spel som de vill. Kan det gynna Irak nu i den andra halvveckan? Kan de hitta på något? Kan de hitta fram till en kvittering till och med?
1: Jag skulle vilja säga ja om det hade varit mer pöla, lite mer utspritt på plan. Nu håller den sig till, ja men... en del bara på mitt plan, och då är det inte lika avgörande, tycker jag inte.
0: 1-0 till Frankrike i den matchen, i den 50:e matchminuten, andra halvlek pågår där alltså. I den parallella historien i New York är det spelat 5,5 minut och 0-0 mellan Norge och Senegal. Och ett jätteläge alltså för Christopher Ayer, Brentford mittbacken, den... en av många långa norrmän. De är så himla långa norrmän. Att nicka in en 1-0-ledning för sitt för dagen mörkt klädda Norge. Nu är det Senegal som rullar upp bollen där lite grann. Kommer utanför det norska straffområdet. In med bollen, och det är ett jättebra slaget inlägg som Nyland får gå ut och boxa bort framför framstormade senegalesiska spelare. Ett anfall på högerkanten med Sarr och med Diatta, som är de som befolkar den senegalesiska högerkanten, och det är på vippen att det blir en senegalesisk spelare först på den bollen.
1: Ja, viktigt att han går ut och får en hand på den, för det kommer en störtande forward där in i den utrymmet också. Vi pratar om planen väldigt mycket, Frankrike-Irak-matchen, men det har också klagats en del på planen mellan Norge och Senegal i Jersey, där man tycker att mattan är väldigt hård och nästan som en konstgräsmatta, svårspelad, men det var också som de sa, förhoppningsvis kanske kommer lite regn, då blir den inte lika, att bollen stannar lika mycket, utan då blir det ett bättre flyt.
0: Det är den enorma arenan som ligger precis på andra sidan Hudsonfloden från Manhattans sidan. 78 000 pers. Finalarena är det ju i vanliga fall hemma arena för New York Giants och New York Jets i NFL, och då ligger det ju konstgräs. Man har lagt ut den här inom citationstecken och naturgräsmattan som är som en konstgräsmatta enligt spelarna för just fotbolls-VM. Men även det där konstgräset som brukar ligga där har varit otroligt kritiserat i NFL, och man pratar om förbannelsen på den här stadion och hälsener som ryker och annat. Så att uppenbarliga planproblem i New Jersey eller New York, hur nu vill att vi ska placera det där stadion. Det händer faktiskt inte jättemycket i någon av matcherna i 52 minuten mellan Frankrike och Irak. Här kommer Kylian Mbappé med enorma kliv in på offensiv plan. Halva lägger ut bollen till vänster för Barcola. Barcola tar sig ner mot kortlinjen nära det irakiska straffområdet. Har två irakiska spelare mot sig. Behåller bollen hur säkert som helst i sina blåa franska kläder. Samtidigt i New Jersey en norsk kontring, men då är det bra sen senegalesiskt försvarsspel där. Här kommer Frankrike på högersidan. Dembélé tar sig förbi en spelare. Ner mot kortlinjen. Inlägget är lite för långslaget, men Barcola kommer upp i alla fall. Når inte riktigt nicken. Den hamnar hos Dign istället. Vänsterbacken spelar en dålig passning. Sätter ut bak och tänkt för Kylian Mbappé. Då bryter Irak, och så kommer Kylian Mbappé och visar att han visst kan jobba i defensiven och återta bollen.
1: Ja, bra gjort. Det var viktigt också, för det var en bra chans för Irak att kunna kontra på ett franslag som var ganska många människor uppe i anfallet. Människor spelar kanske man säger.
0: Samtidigt är det 9:e minuten, 0-0 Norge-Senegal i den andra upplevelsen i grupp I som vi bevittnar den här natten. Så är det en senegalesisk frispark ungefär halvvägs in på offensiv planhalva. Det ställs upp en norsk enmannamur framför straffområdet. Där lyras den in, den är bortsnickad av det norska försvaret. De är stora, de är starka. Där finns just Sander Berge, han är enorm. Arosnes är enorm, Ajer är enorm. Nästan alla normen är enorma. Och så ställer det rakt till, och här kommer Kylian Mbappé och sätter 2-0! Aj, rak! Man kan bjuda vissa spelare på chanser och de kanske inte sätter den. Man kan inte bjuda Kylian Mbappé som sätter sitt andra mål i matchen i den 54 minuten och 2-0 Frankrike.
1: Ja, skön start för Frankrike här efter det långa uppehållet. Det är ju alltid lite så att man... Ja, men undrar hur lång den här väntan gör om man är stel eller inte. Men jag tycker Frankrike har startat. Det har inte visat att det har varit en lång väntan överhuvudtaget. Och kollar man på, man får inte göra den typen av misstag som hände i matchen just nu.
0: Bollen rakt ut, en misslyckad hemåtpassning i det irakiska försvaret. Ousmane Dembélé fångar upp den och osjälviskt bara lägger han den till Mbappé bredvid och Mbappé får ju öppet mål.
1: Ja, men det är så slarvigt. En inspark som... Jag ser inte vem det var i Irak som slog den faktiskt. Men man får inte slå den så dåligt. Jag tror att det var... Said kan det ha varit. Ska spela inte målvakten, och målvakten kollar åt andra hållet. Och när han ska ta bollen, men då är en fransman där som spelar en snett in bakåt.
0: Och Kylian Mbappé, ni som har varit i P3 och inte hört första halvlek mellan Frankrike och Irak. Vi har pratat jättemycket såklart om Kylian Mbappé, det franska fenomenet. Nu sätter han sitt i landslagströjan 60:e mål i sin 100:e landskamp. Han är sedan ett tag tillbaka Frankrikes bästa målskytt genom tiderna. Nu är han uppe i 16 VM-mål och han springer lite nätt ifrån den gamle Ronaldo i Brasilien som stod på 15 VM-mål. Nu är han uppe där på 16 VM-mål. Det som Klose har och det som Messi hade inför matchen mot Österrike när han satte 2. Men han är bara 2 mål efter Messi nu. Vilken kamp!
1: Ja,
0: dessa
1: verkligen
0: enorma fotbollsstjärnor och vem som har gjort flest mål i VM. Här kommer Frankrike igen och så är det en straffsituation när Rabiot, den långhårige fransmannen, går omkull i offensivt straffområde. Och då släpper vi den, för det blir ingen straff. Och Johan viftar och vinkar om att det händer grejer mellan Norge och Senegal.
1: Ja, det ser ut som att det är tidigt byte i Norge. Att man... Ryerson kan det vara som har problem. Ja, det stämmer. Nu kommer ett byte här.
0: Högerbacken i Norge. Handlade då om Julian Ryerson. Ja, han måste ha fått ont. Han slog så många hörnor där i början. Det kanske inte var det som gjorde att han fick ont. In istället med Marcus Holmgren Pedersen. Torino-spelaren. Synd om Ryerson, som ju har en amerikansk pappa och som klart har extra press på sig när han spelar i pappas hemland. Med tidigt byte där ut med Ryerson, in med Holmgren Pedersen och fortsatt 0-0 efter 12,5 minut. Har Frankrike avgjort nu, tror du, 10 minuter in i andra halvlek så att vi kan följa Norge lite mer? Eller hur känner du, Johan?
1: Ja, jag tror att de har gjort den här matchen. De var ju ganska stora favoriter till att ta med sig de här 3 poängen från den här matchen. Men det är klart att skulle Irak kunna få en fast situation och kunna flytta upp laget lite så, och få det där 2-1 målet hyfsat snart så kan det nog säkert öppna upp sig lite. Men jag tycker också om man kollar på helheten av den matchen så har Frankrike haft bra kontroll på Irak.
0: Frankrike är en av de stora guldfavoriterna ju. Tredje omgången, sista omgången i den här gruppen som möts i Frankrike och Norge och Senegal och Irak. Här kommer Mbappé igen, han åker slalom i den straffområdet. Han bjussar på en målchans för Olisei. Han skjuter inte själv, han vill ha med Olisei i straffområdet. Olisei prickar ribban när Frankrike leker fotboll i offensivt straffområde. Det är så vackert, det är så läckert, det är så häftigt att titta på när de här superstjärnorna går igång.
1: Ja, men Olisei, såg du också att han inte försöker skjuta sten och att han försöker lobba in den och det är så när det handlar om en liksom 10 cm längre ner så är det ett sånt otroligt fint mål.
0: Vi följer ju den också lite av sådär akademiskt intresse i den här målskyttekampen. Här följer vi ett norskt anfall. Det är bra, in i straffområdet, skott över. det är ett riktigt fint läge för Ödegård, han som ju var relativt, för att vara snäll, misslyckad i Norges första match mot Irak. Han blev ju utbytt, Arsenal-stjärnan i den matchen. Här misslyckas han med ett skott, skjuter över, samtidigt som Frankrike några mil därifrån i Philadelphia fortsätter att anfalla. Olisea lite lekstuga på högersidan, dribblar och drar. Dembélé får skottläget och så nickar Rabiot utanför och missar öppet mål.
1: Ja, nej, han blir lite blockad där, så han kommer inte riktigt åt bollen och kunna sätta till huvudet ordentligt. Men det är precis som du säger, Frankrike har lekstuga just nu. Och ja, men det är varje gång de kommer in i Iraks straffområde så är det en målchans. Sen så vill man ju också säga det att Ödegårds chans där, det är på ett sätt som man spelade emot Sverige inför det här VM:et, där man kommer runt på kanten på överlapp. Det betyder att den personen som har bollen driver inåt lite i planen, så kommer den på utsidan bakom och så ropar han, nu vill jag ha bollen, släpper man ut den och så slår man ett inlägg snett inåt bakåt där Ödegård kommer till ett väldigt bra läge.
0: 0-0 fortfarande, kvarten in i första halvlek mellan Norge och Senegal. En match som är helt jämn, för nu är det Senegal som anfaller, försöker tunnla sig in i straffområdet. Misslyckas med det, stannar upp lite grann på Senegals högerkant med Diatta, högerbacken, och med högerberedaren Sarr. I detta Senegal så får ju Norge kanske framförallt se upp med, han är visserligen 34 bast nu fortfarande, men Sadio Mané, Liverpool-stjärnan, Bayern München-stjärnan, han kan ju fortfarande hitta på hur mycket som helst offensivt.
1: Ja, men absolut. Jag tycker också om Jackson där uppe som är en duktig spelare. Norge inledde ju väldigt bra med alla de här hörnerna, men sen så tycker jag Senegal har tagit över mer och mer faktiskt i matchen. Det är de som har stått för finessen och utan att skapa de här riktigt stora målchanserna.
0: Men nu har de skapat en hörna, Senegals första i matchen, ska slås från höger. Pass upp nu Norge, visserligen nickstarka spelare försvarsmässigt för Norge, men där finns nickstarka spelare i Senegal också som lyfter upp nu vad man har i form av Koulibaly och andra nickstarka spelare i det offensiva straffområdet. Men hörnan är ju klent slagen och flyger över samtliga spelare i det där norska straffområdet ut till en norskt inkast vid den ena hörnflaggan.
1: Ja, ett Frankrike också som egentligen styr precis vad de vill göra under den här matchen. Att man bara håller i bollen och rullar i backlinjen och så bestämmer sig man emellanåt att amen, nu går vi. Och när de väl gör det så kommer de ganska enkelt fram till Iraks straffområde.
0: 2-0 till Frankrike där. Två mål av Kylian Mbappé. Han har ett riktigt bra VM. Här följer vi en chans för Senegal. Mané i straffområdet får inte tillskott. Det blir en fösning bara. Och Nyland kan fånga bollen. Men nu är det mycket Senegal. Där kommer nästa försök från senegaleserna. Stannar upp lite grann i vänster inneposition utanför straffområdet. Spelar in bollen centralt. Väljer att börja om på högersidan. Där har de gillat att anfalla med Diatta och med Ismail Assar centralt med bollen. Lite eleganta riktningar fram och tillbaka mellan de senegalesiska spelarna. Norge stilla stående precis på sitt eget straffområdes gräns. Fortfarande senegalesisk boll innehav på den här högersidan. Norge kryper ner och ner och ner, mer och mer och mer in i det egna straffområdet. Kan väl kanske sno bollen här. Kan Ödegård hitta på något? Han förhindrar senegaleserna att ta sig framåt, men han ska slå passningen uppåt mot Sörlott och Håland på topp där, så blev det ju ingenting av det. Och då fick man ju lite minnesbilder av Ödegårds första insats mot Irak.
1: Ja, det kändes som att han trodde att Håland gick i djupet där, men Håland var inte riktigt sugen på att starta och springa. Så att, då ser det lite konstigt ut när han spelar den bollen.
0: Nu kommer nästa senegalesiska attack istället, men det är en helt galen och missriktad djupledsboll som bara hamnar hos Örjan Nyland, Sevilla målvakten som ses väl kanske av en del som Norges svaga punkt. Det är ju inte riktigt samma kanske höga klass på Nyland jämfört med de fantastiskt fina utespelarna de har i Norge.
1: Nej, så kan man. Och plus också, jag är litet frågetecken på den norska backlinjen, hur de står sig mot väldigt bra motstånd. Att de är bra framåt, det vet vi ju. Det har vi sett så många gånger om.
0: Men 0-0 där. Här kommer Erling Haaland att samarbeta med Sörlott. Sörlott får inte med sig bollen, blir av med det till senegalesiskt försvar. 0-0 efter 19 minuters spel mellan Norge och Senegal. 2-0 till Frankrike efter 63 minuter mot Irak. Norskt anfall. Det här kan bli något. Inlägget kommer, men rakt på Edouard Mendy i Senegals mål. Det här var ju inte alls Erling Haaland, det var ju såklart honom de siktade på, det Ødegaard siktade på, blev inte alls den adressen på den bollen. Då är det Senegal istället som tar bollen fram i banan, vinner en frispark på egen plan halva. Inget, alltså om vi jämför de här två matcherna nu då, vi tittar ju på båda två samtidigt. Det är Frankrike som är liksom i en egen liten klass. Ja. Och sen, det där är en jämn match och sen är Irak lite sämre.
1: Ja, men så är det ju verkligen. Jag känner som att vi, Frankrike kommer nog se ganska mycket byten också. Där man vill lufta så många spelare som möjligt i den här franska VM-truppen. För det kommer att bli en lång turnering för dem. Och då vill man ha så mycket spelare, matchtränare som det bara går, och framförallt också, det ju längre det går så blir det både skador och avstängningar och sånt där, så att då kan man laborera lite med spelare som är fräscha och sådär.
0: 20 minuter in nu i matchen Norge-Senegal. Här kommer Norge på högersidan. Kan man nå fram med bollen till Haaland som ligger utanför straffområdet och liksom avvaktar. Gör inte det. Tuffa närkamper. Lite väl tufft närkampsspel där av norske Fredrik Aursnes som är liksom den tuffingen på det centrala defensiva mittfältet för Norge. Där ska han nog vara rätt nöjd över att han inte blev varnad, Aursnes, när han kommer in med alla sina kilon i en duell med en spelare från Senegal. Då kan vi titta på Frankrike istället. Vad ska Dembélé hitta på? Han skjuter, fixar en hörna till Frankrike via senegalesisk via irakisk täckning. Det gäller att hålla reda på fyra länder.
1: Ja, ja. Det är svårt också, för både Irak och Senegal är vita, så att det är lite svårt att hålla koll på dem. Även om de inte spelar på samma plan. Men
0: nej, det är inte. Ding med inlägget efter hörnan. Det är bra slaget. Det nickas mot mål av Saliba, mittbacken som vill ha med sig ytterligare en fransk hörna. Han kanske får det också. Frankrike leder alltså mot Irak i den 66:e minuten. 2-0. Fortsätter anfalla. Dembélé med snurrfint. Skjuter i burgaven. Många franska supportrar hoppades på 2-0. Samtidigt är det ett Senegal-anfall som är riktigt bra i den andra matchen, som är 22 minuter gammal. Norge är under press, Johan. Senegal har lite grann tagit över den här.
1: Ja, nej, men de är duktiga på att ta vara på när Norge faller hem lite, så hittar de ganska mycket ute. Visserligen utanför den här försvarsmuren ifrån Norge, ute på kanterna liksom. Men nu ser Frankrike att de gör mål. Dembélé får äntligen göra mål. Han har inte haft den roligaste VM-turneringen än, men nu så jublar han, och jag tror att han är lättnads suck, för han har haft en del lägen att göra mål redan i den här matchen också.
0: Ousmane Dembélé, den i Frankrike så ofta kritiserade guldbollen-vinnaren, gör mål i VM när irakiska försvaret inte hänger med. När de sätter fart, de här fransmännen med Dembélé, Barcola, Mbappé, Olysee, Rabiot, Kone, Ding och allt vad de heter. Det är ett magiskt igen franskt landslag i det här VM:et.
1: Ja, det är det, och det går så snabbt också när de väl sätter i fart. Det är, Irak hänger inte riktigt med, man tappar bort, man blir väldigt bolltittande. Och den här första touchen som Dembélé tar med sig i straffområdet, tittar upp, vad är målvakten någonstans? Okej, han är där, då lägger han i det långa hörnet. Kyligt, bra placerat, och nu ser vi glädjescener också ifrån att när han har gjort det målet, att han lyser verkligen upp. Roligt för honom att få göra det här målet.
0: Ousmane Dembélé, sitt 8:e mål bara i sin 61:a landskamp, om man sätter det målsnittet i paritet med Erling Haalands 57 mål på 51 landskamper. Men det ska man inte jämföra med, för det är ju helt unikt, Haalands målsnitt. Men Dembélé, ingen kan ju se så ledsen ut som Ousmane Dembélé när det går honom emot. Nu ser han jättelycklig ut för att han har fått göra 3-0 till Frankrike mot Irak. Det har gått 68 minuter av den matchen, och det är ju såklart avgjort. Samtidigt är det drickapaus, som det ju är i fotbolls-VM numera, i matchen mellan Norge och Senegal. Johan, Norge har en bit kvar i den här matchen, för det är Senegal som har haft de första 22 minuterna.
1: Ja, men jag tycker att Norge, efter den där hörnkavakaden som man hade, så är det de som har haft den största chansen. Då Ayer nickade rätt på målvakten, så det är en bra räddning också. Sen så får man inte glömma den här snett tillbaka passningen som Ødegaard får också in i straffområdet, där han skjuter över. Men annars, Har spelet vänt där Senegal har mer boll och Norge får försvara sig?
0: Och Erling Haaland, har han ens rört bollen?
1: Nej, jag tror att han har haft en nicktouch, annars han har inte varit inne i det här. Det känns som om att han vill nog få och känna på bollen bara lite. Men det vet vi också i Manchester City. Det kan gå 88-89 minuter på match och han har inte rört bollen. Men när bollen väl kommer in där i det där straffområdet, då är det han som står där. Så han är ju van vid den här situationen också och inte röra bollen allt för mycket.
0: Frankrike 3-0. Det innebär att Frankrike kommer vara klart för 16-delsfinal redan nu i den andra omgången. Två raka segrar. De har Norge kvar sen i den tredje matchen i gruppen. Frågan är hur pass viktigt de kommer att se hur den är. Det beror ju väldigt mycket på såklart hur det går mellan Norge och Senegal. Det kan ju bli en ren gruppfinal där man kan börja fundera på om det är bra att bli ett eller bra att bli två i gruppen. Men vi konstaterar redan nu, fast det är 20 minuter kvar i den matchen, att Frankrike kan sikta in sig på en 16-delsfinal. Och då får jag krypa till korset, Johan, för jag har ju sagt att Frankrike ska bli VMs flopp. Fel hade jag.
1: Ja, det ser inte ut som det är än så länge, men jag tror fortfarande om de skulle åka ut i en 16-delsfinal, då skulle det fortfarande vara en flopp.
0: Då ska jag påminna dig om det.
1: Det får du göra.
0: 3-0 Frankrike, 70:e minuten. Spelet återupptaget i New York mellan Norge och Senegal. 25 minuter gången är den matchen. Det är alltså första halvlek mellan Norge och Senegal. Andra halvlek mellan Frankrike och Irak. Detta på grund av ett regn-åskväders avbrott på en timme i Philadelphia där Frankrike och Irak möts. Och där Frankrike nu bara har bollen inom laget och har himla kul att spela fotboll. Très joli och très joué och allt vad det heter är det att lira boll just nu i det franska landslaget. Däremot mellan Norge och Senegal betydligt jämnare just nu. Det är norsk boll på offensiv planhalva där. Senegal sätter ett hög press. Norge har lite svårt att hitta in till ett riktigt koncentrerat och framförallt lyckat passningsspel. Erling Haaland går och väntar på bollen och väntar på bollen. Liksom i den första matchen, Norges första match mot Irak, som de ju vann med 4-1, så är det problem just med hur ska de spela? Vad är liksom planen i Ståle Solbakken, den norske förbundskaptenens Norge?
1: Jag tycker ju att de ska utnyttja. De har ju ganska snabba yttrar. Nu är en som Nosa som spelar och den andra Bob sitter på bänken. Det var ju de två som ställde till det väldigt mycket för Sverige inledningsvis i den här träningsmatchen inför VM. Jag tycker man ska egentligen utnyttja dem lite mer och så komma på överlapp med ytterbackar. Då känns de väldigt, väldigt farliga att komma runt och göra inlägg.
0: Men han väljer den mer rutinerade Sörlott där uppe på kanten. Här lägger möjligen för Sané i det offensiva straffområdet när Senegal har tagit upp bollen. Stannar lite grann utav straffområdet, får tillbaka bollen. Vad hittar han på? Han försöker skruva den mot det bortre krysset. Jackson i det här läget. Det gick ju inte alls bra bit över, men ändå skott mot målet efter samarbetet mellan Sané och Jackson. Farliga anfallare i Senegal. Måste Norge ha koll på om de tänker sig bli klara för 16-dels final redan den här natten eller kvällen om vi nu tar det i New York-tid. Men överläge i alla fall spelmässigt för landslaget från Senegal som ju eventuellt vann det afrikanska mästerskapet. De bråkar ju med Marocko om vem som egentligen vann den där finalen till slut. Senegal gick av planen och kom tillbaka, vann matchen efter förlängning. Men Marocko tyckte att i och med att de hade gått av planen så hade de också avbrutit matchen. Det är en soppa som är uppe på rättegångsnivå och inte avgjorde. Norge i alla fall nu på anfallsstråt möjligen. De har tagit in bollen på offensiv planhalva, tvingas tillbaka. Det är bra press av Senegal som stressar Norge. De kan inte ha det där flytande passningsspelet som de ju så gärna vill. Man skär av gärna spelmotorn Ödegård och spelar liksom, oj vad högt de pressar Senegal.
1: Men de gör det väldigt bra så att Norge måste vända om och spela hemåt hela tiden. Då kanske det är en längre bar mot Sörlott eller Haaland som kommer snart. Men det är också ett Norge som är väldigt, de vill ju spela sig fram i planen. De är ju ganska direkta tycker jag. Men här så hittar man inga möjligheter, då blir man kvar på egen plan.
0: Samtidigt Philadelphia en hörna för ett kämpande Irak som ligger under med 3-0 mot Frankrike. Snart bara kvarten kvar av den matchen. Ska det bli tröstmål för irakerna på den här hörnan? Det är ganska bra slagen och skott, men 4-5 meter över Mike Magnons franska målribba. Mycket, mycket Senegal nu, halvtimmen in i matchen, och så är det de som inte har något särskilt ordnat passningsspel. Och jag som nu, du med Johan, tittat på Frankrike så här länge, blir ju lite bestört när man ser passningsspelet Norge-Senegal jämfört med det som Frankrike har visat upp i Philadelphia.
1: Ja, det går inte att jämföra lagarna. Frankrike har ett helt annat tempo i kroppen och spelet med de här små toucharna, flickarna liksom, bara att de skarvar dem vidare. Det är otroligt vackert att se, och på små ytor också.
0: 3-0 till Frankrike där. 0-0 mellan Norge och Senegal. Halvtimmen spelat. Snart mycket Senegal i New York, New Jersey. Den enorma arenan där det också där var hot om dåligt regnväder. Det har regnat mycket i östra USA idag, men där mattan ser väl helt okej ut i alla fall, även om spelarna har klagat på den. En längre senegalesisk boll upp på högerkanten. Sarr tas emot av norska backar, men de kommer ändå, senegaleserna, framåt, och så är det en ganska klient slagen passning ändå in i det norska straffområdet som går rakt fram till Örjan Nyland i mål. Och det är många avgörande passningar i den där matchen mellan Norge och Senegal som inte sitter. Nästa anfall i Norge. Så här kommer Ödegård. Ödegård på högerkanten tittar upp. Vad har han sina kompisar? Det stannar upp lite grann på centralt mittfält för Norge, och så spelar de bort bollen samtidigt som det jublas bland irakiska supportrar i Philadelphia efter en fin irakisk chans, men det bidde inget av det. Ali Al-Ahmadi, Frankrike och Mike Magnon håller nollan där i Philadelphia. Nästa senegalesiska attack kommer i New York. Det här är bra slagen från Bort Jackson. Han når inte bollen, utan på nytt går Nyland ut och fångar bollen. Och det är hela tiden någon meter fel i alla passningar i New York. Jag vet inte, kanske är den där gräsmattan.
1: Ja, det kan vara så att det ställer till det lite. Och Irak har egentligen sin bästa chans när du berättade det där inlägget som kom på den bakre stolpen, och han fläker sig fram och får en fot på den, men den går strax utanför.
0: Du så tittar lite mer på den matchen, jag tittar lite mer på Norge match. Har Frankrike dragit ner på tempot och surfar hem seger nu, eller?
1: Ja, men lite så är det. De har gjort en del byten också som gör att det blir lite hackigt, och man märker det också. De går absolut inte på 100% just nu. De har, ja men på något sätt, de går fram med bollen nu, och de behöver ju egentligen inte göra så mycket mer. Det enda gäller om Mbappé ska försöka ta sig i fatt Messi, att man spelar lite för det. För det är den här typen av matcher mot, ursäkta, lite sämre motståndare man kan plocka en del mål på.
0: Märklig situation samtidigt i New York när Senegal anfaller och två senegalesiska spelare snubblar på varandra, och så försvann det anfallsförsöket för Senegal, och då blir det Norge som vänder spelet istället. Här kommer Norge utanför det offensiva straffområdet. Då är det hela tiden att man tittar bakåt och passar bakåt istället. Man kan inte hitta in till Erling Haaland där centralt, och så får man börja om djupt ner i den egna backlinjen istället. Det är som de inte riktigt vågar satsa på passningar fram till Haaland.
1: Nej, det känns lite som att man blir lite ängslig i sitt, ja, men sista tredjedelen. Att man hellre väljer att spela den hemåt. Att man har bestämt att man kanske ska hålla lite mycket, eller man ska hålla i bollen helt enkelt. För att kanske Senegal ska bli trötta, för de pressar en del. Jag vet inte riktigt, men de håller ju väldigt mycket bollen i backlinjen. Och så spelar man upp på mittfältet och så är det tillbaks igen till backlinjen. Så att det händer inte så mycket i det norska spelet.
0: Vi pratade ju om det redan i Norges inledningsmatch mot Irak. Det är Norges första VM-äventyr sedan 1998. De har haft ett riktigt mörkt mästerskaps... mörkt tid. Alltså det de var med i EM 2000. Sen har det inte blivit ett enda mästerskap och nu får de äntligen vara med. Och det är lite grann som man ser att det där tynger spelarna lite grann. Det är stort att spela VM. Det tyngde ju inte Åland förstås. Han gjorde ju mål som vanligt. Men det där att man inte riktigt vågar framåt utan man hela tiden säkrar.
1: Ja, men det kan ju vara också liksom, jag är en av dem som har haft, jag har stora förhoppningar på det här norska laget, att man har fått en liten favoritskap, att man ska ta sig långt. Det är klart att det kan bli lite tungt när man inte har den där VM-rutinen.
0: De gick ju genom kvalet som en ångvält, tog de maximala 24 poängen i gruppen. Erling Haaland gjorde 16 mål i kvalet. Det var ju ingen annan spelare som ens var i närheten. Harry Kane var väl näst bäst på 8 mål, så han gjorde dubbelt så många Haaland. Och det kvalet var ju en av anledningarna just till att man liksom hissade varningsflagg. Kan Norge gå långt i VM? Är det en dark horse? Är det en outsider? Har väl inte riktigt visat det än.
1: Nej, det har du helt rätt i, och jag tycker att även om Ståle Solbacken har jobbat länge med dem och fått i ordning en bra grupp, så är det något som inte riktigt stämmer här nu.
0: 35 minuter spelat är det i alla fall mellan Norge och Senegal. 0-0 står det. 10 minuter kvar ordinarie tid mellan Frankrike och Irak. Om ni undrar varför det buas bland publiken, så är det för att Kylian Mbappé ville ha en straff, men det fick han inte.
1: Han gjorde det väldigt snyggt. Han gjorde en fint och så gjorde han tunnel på sin försvarare, men så sprang han rätt in i försvararen. Försvararen kan ju inte flytta på sig riktigt, så, och då föll han bakåt och tyckte att det skulle vara straff.
0: I nästa läge är han oerhört nära att göra sitt tredje mål i matchen när bollen lyfts in till honom i straffområdet, men skottet någon meter utanför. Det är fortsatt Mbappé-show där i Philadelphia. Borde inte Deschamps plocka ut sin diamant Mbappé nu med mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid? Tänk om det händer något, eller är det den här måljakten?
1: Ja, exakt. Jag tror inte han vill ut heller. Jag tror säkert att de har en liten dialog, men jag tror absolut inte att han vill ut. Det är nu i slutsekunderna, minuterna, när Irak blir lite trötta. Det är då de här målerna, extra målerna kan komma. Det gjorde han ju även emot Senegal. Det gjorde han ju mål väldigt sent i den matchen.
0: Norge har hittat in i den andra matchen som pågår. 0-0, 36 minuter in. Norge-Senegal, så är det ett offensivt Norge nu som kommer på högersidan. Man hade Nosa inblandad tidigare. Nu vill man ha Sørloth på den där högersidan också inblandad. Ødegaard med enkla passningar. Och så blir de av med bollen, men Sørloth kommer att tillbaka och tar tillbaka den. Kan Norge vända spelet lite snabbt nu då? Det går oerhört långsamt när Norge med 2-3 meters passningar långsamt vinner meter på meter in på den offensiva sidan, och så tvingas man tillbaka och så är man nere i den där mittcirkeln igen, och så kan Senegal mest bara stå och titta på när Norge inte kommer nära det offensiva straffområdet. Nosa, han brukar ju inte tveka en sekund. Han lägger upp en boll mot Haaland i straffområdet. Ødegaard får läget och så är det en superräddning av Mendy. Men du räddar Ødegaards friläge, samtidigt gör Kylian.
1: Nej, det är inget mål här inte. Ja, det var två chanser precis bägge matcherna, så var det två stora chanser och två väldigt fina räddningar utav bägge målvakterna i Irak och i Senegal.
0: Tycker det såg ut som han sprang och jublade. Mbappé, han sprang ut för att lägga en hörna. Jag ber om ursäkt.
1: Han var så glad att lägga en hörna.
0: Äntligen, tänkte han, en hörna. Men Ødegaards chans här i matchen mot Senegal efter 37 minuter. Han får ju bollen av Haaland i straffområdet. Han har ingen bevakning, han drar till direkt. Och Edouard Mendy gör ju en fullständigt fenomenal, för andra gången i matchen, räddning på norska attacker. Senegal då, vad ska de hitta på? De skickar in en boll i straffområdet som är väldigt, väldigt nära att hitta fram till en senegalesisk spelare. Senegal då på offensivt stråt, skott utifrån, över och helt ofarligt, och så strandade det senegalesiska anfallet. Det var Idissa Gueye som sköt från väldigt långt avstånd, väldigt högt över.
1: Synd om man inte fick en repris på den här chansen för Mbappé. För den var ganska stor också. Men det står fortfarande 3-0 till Frankrike.
0: Två mål av Kylian Mbappé. Ett mål av Ousmane Dembélé. Frankrike stormar fram även i detta VM. De vann ju för 8 år sedan i Ryssland. De var i final och oerhört nära att vinna för 4 år sedan i Qatar. De är en gigantmakt inom fotbollen på en nivå där möjligen bara Spanien och Argentina också befinner sig. Norge försöker göra vad de kan i den 39:e minuten. Den första halvleken går mot sitt slut i New York. Den andra halvleken och matchen går mot sitt slut i Philadelphia. 0-0. Norge-Senegal. Det här är bra spel på högersidan. Sörlott in i offensiv straffområde. Siktade på Haaland som fanns där. Men han kommer inte fram. Han är stängd. Smart gjort av senegalesiska försvarare.
1: Det är något som inte är helt hundra med Haaland. Inte för att han springer orent eller någonting, men han har inte kommit in i matchen. Det här är inte riktigt, jag är inte riktigt van att se honom så här, inte på rätt plats i inläggen när det kommer.
0: Vi var inne på det i försnacket till matchen mellan Norge och Senegal. Det är lite annan kaliber på mittbackarna som ställs mot Haaland i den här jämfört med inledningsmatchen mot Irak. Det är mer rutin och större kilon i det här. Men nu då, Haaland släpper bollen till Ödegård. Ödegård kan få läget, Sörlott får inte läget. Det är ett vildkämpande senegalesiskt försvar som får bort bollen. Bra jobbat av det senegalesiska försvaret där med Niakate som tar bort bollen. Och så är det Ödegård som lägger sig ner och får lite halvont där.
1: Jag tror att han klagade på domaren för han tyckte inte det skulle vara en frispark emot honom i det läget. Så att han blev så besviken så han la sig ner.
0: Det är också en reaktion. Här kommer Mané för Senegal, strax utanför straffområdet. Lägger bollen tillbaka i banan till Gay, spelfördelaren i Senegal som krutar till. Ja, någon halv meter utanför stolpen ungefär. Lamine Camara var det också sköt, ja, inte Gay. Lamine Camara, Monaco-spelaren. Men den där hade Nyland nog koll på, tror jag. 5 minuter kvar, Frankrike-Irak, 3-0, 3 poäng till Frankrike, upp på maximala 6 poäng efter 2 omgångar i grupp I, samtidigt 0-0 med 5 minuter kvar av den första halvleken mellan Norge och Senegal, där Norge har haft 2 jättelägen att ta ledningen, men där Senegal kanske haft det bättre spelet. Men nu kommer Norge igen, börjar se lite bättre ut, Nosa drar en tunnel på senegalesisk spelare, följs upp med skott av Ödegård rakt in i det senegalesiska täcket, bort med den bollen, och så är det väl till slut ett inkast för Senegal utanför avbytarbänkarna där Ståle Solbacken, jag hörde att du höll på att säga Sole Stålback. Det är så himla lätt att säga Sole Stålbacken istället för Ståle Solback. Vad är det för namn?
1: Jag vet inte, jag har gjort det någon gång förut, vet jag också.
0: Någon gång? Jag har gjort det många gånger som helst. Ståle!
1: Ståle, ja. En väldigt bra tränare som är hård men rättvis.
0: Karismatisk herre, var ju efter Köpenhamn 2 vändor. Nu tog han över Norge efter Lars Lagerbäck 2020. Var det ganska länge och liksom formerat det här laget som imponerade så oerhört i kvalet. Och som har 0-0 efter 42 minuters spel mot Senegal i VM. Tänk att Norge är i VM igen efter alla dessa tunga år långt från mästerskapen. Nu kan de sätta lite fart framåt. Jag tycker Ödegård ser lite långsam ut när han tar fram bollen till Sörlott. Sörlott närmar sig straffområdet, vill skjuta med vänster, gör inte det. Passar till ingen alls, i alla fall ingen alls i sitt norska lag, utan spelar i Senegal som lätt får bort den bollen och Norge får börja om. Det är en jämn första halvlek mellan Norge och Senegal. Det är Norge som har haft de vassaste chanserna, men det är Senegal som har haft det bästa spelet. Frankrike fortsätter att latcha boll i Philadelphia. 3 minuter kvar ordinarie tid bara där. Kommer nog inte bli så himla mycket tilläggstid. Och har vi oss till New York igen. Där Ödegård inte hittar fram till Haaland. Men ett skott kommer och mål för Norge! Norge tar ledningen från egentligen ingenstans. Och det är ju han som kom in som högerback. Marcus Holmgren Pedersen, Torino-spelaren. Han har aldrig gjort mål i landslaget tidigare. Nu krutar han in den vid den första stolpen bakom Edouard Mendy i det senegalesiska målet. 1-0 Norge.
1: Ja, det kom från ingenstans. Men jag får nog tycka att det är en målvaktstavla där utifrån han skjuter. Ska man inte släppa in den under sig, även om det är ett väldigt, väldigt bra skott. Det var egentligen en boll som var menat för hålan i djupet, som en av mittbackarna rensar bort, men inte tillräckligt mycket. Och så får han chansen där och krutar på med en gång.
0: En lite anonym med högerbacken, han är ju inte en startspelare i Norge, det är Ryerson. Stensäker högt upp i straffområdet får han till det, och Edouard Mendy, som har varit så himla bra i Senegals mål, fixar inte skottet. Och 1-0 till Norge, och drömmen om vidare avancemang i VM-turneringen 2026, definitivt, definitivt, vid jätteliv. Det är enormt läge för Norge att bli klart för 16-delsfinal redan ikväll.

0: målvaktstavlan. Nu kommer de här igen, Norge.
1: Här kommer Ödegård. Han försöker hitta fram såklart till kompisen Håland.
0: Ah, de har inte hittat varandra.
1: Vänster till Nosa som var mycket, mycket friare än Håland. Men det är Håland som ska ha chanserna. Så är det i det norska landslaget.
0: Jo, men absolut. Men Ödegård och Håland har inte hittat varandra i inledningsvis de här första 45 minuterna.
1: Jackson då för Senegal i nästa läge, bra försvarat av Norge, samtidigt som Mbappé på väg till ett friläge. Ska han sätta sitt hattrick här? Nej, han gör inte det. Han skjuter en mil över målet när han på egen hand tar sig fram till ett friläge med sin oerhörda snabbhet. Förhindras av sig själv egentligen att göra mål. Dåligt avslut, högt över. Kanske är han lite trött ändå.
0: Han siktar på första stolpen högt upp i krysset och ja, den... En meter över och nu så tackar han för sig, för nu blir han utbytt och det är därför publiken jublar.
1: Och han ser lite besviken ut ändå för att han har missat sådana gyllene lägen att göra ännu fler än de två mål han har gjort i den matchen som Frankrike leder med 3-0 och som Frankrike kommer att vinna. Han inledde ju målskyttet i den första halvleken, sen inledde han målskyttet i den andra halvleken, sen är Ousmane Dembélé fyllt på med det där 3-0-målet. Den matchen är snart slut och då ska vi till 100% fokusera på det som händer i New York mellan Norge och Senegal. Norge leder i slutskedet av den första halvleken. Det är 4 minuters tilläggstid. Där kommer nya franska chanser. Men Rabiot kan inte ta hand om den förlupna bollen in i straffområdet. Och irakisk boll där. Irak som fortfarande inte har tagit ett enda litet poäng på de två VM-upplevelser de har haft 1986 och 2026. De kämpar och de kämpar. De kommer att ställas mot Senegal i den sista omgången och kanske de kan knipa en poäng där då. Det svensk inspirerade irakiska landslaget. Två minuter kvar, tilläggstiden i New York. Norge-Senegal 1-0. Högst oväntad målskytt Marcus Holmgren Pedersen, högerback, inhoppare i den första halvleken när Ryerson gick sönder. Men ett avslut värdigt en anfallare av högerbacken Holmgren Pedersen. Nu är det Senegal som anfaller. Vill såklart få med sig en kvittering in i halvtidsvilan. Det har varit en jämn match. De bästa chanserna har visserligen Norge haft. Men lite bättre kanske passningsspel tycker jag i alla fall. Vad tycker experten om det senegalesiska spelet?
0: Ja, men jag tycker att de har ändå så tendenser till att bygga bra anfall. Men så är det lilla sista som saknas där man slår bort bollen runt det norska straffområdet.
1: Nu har de det, bollen i alla fall Senegal utanför det där straffområdet. Det är svårt att ta sig in, det är bra försvaret också. Då ska vi poängtera såklart av norrmännen som förhindrar Senegal att få in bollen där och får dessutom med sig ett defensivt inkast på egen plan. Alva, ni hörde domaren förkunna att matchen i Philadelphia är slut. Till slut, en timme försenad, är Frankrike klart för 16-dels final. De besegrar Irak med 3-0. De imponerar och var imponerad allra mest. Samtidigt Norge, skott i stolpen, Håland. Där gäller att hålla reda på grejerna. Efter slarv i Senegals försvar så får Håland läget, lägger bollen i stolpen. Anfallet fortsätter, bollen ut på Håland som nickar mot mål och så räddar man nu på mål igen. Oj, vilka lägen för Norge att göra 2-0 i slutskedet av den första halvleken.
0: Ja, nej, jag såg inte vad som hände där i stolpträffen. Men det är en bra nick av Håland i andra läget, men det ligger bra till. Jag tror att det är Mendy som slarvar. Och Håland har ju öppet mål egentligen att slå in den och skjuter i stolpen. Inte likt honom att missa ett sånt läge.
1: Men du blandar och ger i det senegalesiska målet. Är det en slutsats vi kan dra?
0: Så kan man säga. Jag tycker att ett par i backlinjen inte håller... Eller de håller en bra standard, men de bjuder på lite konstiga grejer som de inte behöver göra. Ska vi återkoppla så är det ju självklart Frankrike-matchen, så är det ju Mbappé som är den som... som är den stora attraktionen med sina mål, sin speed och allting. Så att Irak hade inte en chans i den matchen, utan att Frankrike, de ifrån första spark egentligen hade full koll på den.
1: Det är paus i New York, New Jersey. Där leder Norge efter de första 45 med 1-0. Marcus Holmgren Pedersen har hjälpt Norge till den.

0: 50%. Samtidigt är det 50% för batterier.
1: Nu när vi bygger nya, då är det ju alltid batterilager med från början. Liksom. En mindre solanläggning och batterilager.
2: Reportrar här Håkan Ren och Media Sale på P4 Uppland. En ny internationell studie har undersökt hur länge höftledsproteser egentligen håller. Dagens Nyheter skriver att det har funnits en spridd missuppfattning om att proteser har en begränsad hållbarhet, men så är det inte. Studien visar att de allra flesta höftledsproteserna väntas fungera också efter 30 år.
3: Ja, Elias, tack så mycket för att du kom in och uppdaterade oss kring det här. Vi får mer nyheter här om en stund. Och sen ska vi få mer fotboll också. Det är ju så att Norge ska gå in i andra halvlek mot Senegal.

0: Det var hon Rosalía här med ingen mindre än hennes ikoniska La Perla. Kul att vara med oss. Peter Sundberg håller i sällskap nu, är tillsammans med Radiosporten. Vi följer ju matchen mellan Norge och Senegal. Den börjar här om en liten stund. Efter vi har fått det senaste från Ekot med Daniel Wockner så tänker jag att vi ska få veckans artist Metallica. Vi ska gå in och vidare deras karriär. Igår fick vi en låt från 1986, Master of Puppets. Nattens låt, en låt som tog dem till arenanivå. Förmodligen deras absolut största kommersiella framgång. Men nu, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det kommer tecken på framsteg i samtalen mellan USA och Iran.

0: Det handlar bland annat om att man enats om en lösning för att hålla farleder i Hormuzsundet öppna för oljetransporter. Det rapporteras också om framsteg när det gäller konflikten i södra Libanon, där en vapenvila mellan Israel och den iranstödda Hezbollah-rörelsen nu verkar hålla. Irans chefsförhandlare sa till regimkontrollerad iransk TV att striderna nu upphört i Libanon och det ses som ett viktigt första test om förhandlingarna fungerar. En annan del som lyfts fram som ett genombrott är ekonomin. Man är överens om att frigöra runt 12 miljarder dollar i frysta iranska tillgångar.
1: All that money is coming back in the form of purchases of food which they desperately need.
0: President Trump säger att pengarna ska användas för att köpa livsmedel som Irans folk behöver. Och det är framförallt amerikanska bönder som kommer tjäna på det. Och även om mycket återstår att lösa pekar flera av de inblandade nu på att man för första gången har både en struktur och konkreta steg som kan bana väg för ett bredare avtal. Peder Gustafsson i Washington.
2: Amnesty International fördömer EU:s planer på att öka sitt samarbete med Libyen för att minska migrationen därifrån. Det rapporterar AFP. Människorättsorganisationen är kritisk till att det här sker i en tid när behandlingen av migranter har blivit allt värre i Libyen. Bland annat genom massgripanden och godtyckliga frihetsberövanden. En ny internationell studie har undersökt hur länge höftledsproteser håller. Dagens Nyheter skriver att det har funnits en spridd missuppfattning om att proteser har begränsad hållbarhet, men så är det inte. Studien visar att de allra flesta höftledsproteserna väntas fungera också efter 30 år. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
3: P3 och P4.
4: Ja, tack så mycket Daniel. 2:02, alltså klockan, det är natten mot tisdagen den 23 juni. Idag när tisdagen anlänt på allvar kommer Götaland och södra Svealand få övervägande soligt väder. Norra Svealand och södra Norrland får molnigt väder och främst i södra Norrland lätt regn eller enstaka skurar. I norra Norrland mycket moln och i fjällen skurar av och till som fram på dagen letar sig österut mot kusten. Kollar vi tempen, idag så är det ett varmt land delvis. I söder 20-25 grader, till i norr 10-15. Vi ska strax få mer fotboll. Norge möter Senegal. Med hjälp av Radiosporten följer vi den matchen som går av stapeln i New York. Innan dess ska vi överlämna lite etertid till veckans artist Metallica. Vi ska gå vidare till bandets kanske absolut största kommersiella framgång och en låt som tog dem till den absoluta toppen. Då snackar vi arenanivå. Det här ikoniska huvudriffet skrevs av gitarristen Kirk Hammett och texten då handlar väl om mardrömmar och barndomsrädsla och har också för referenser till en klassisk godnattssagebön eller vad man kallar den. Enter Sandman nu här med Metallica.

0: En kort version av Metallicas Enter Sandman med veckans rist får vi ju imorgon. Fortsätter vi fokusera på Metallica som veckans artist. Vi ska nu över till Andreas Mats och Johan Elman där vi följer matchen i New York, New Jersey, där Norge möter Senegal. Och andra halvleken har ju dratt igång nu.
1: Ja, precis. 2 minuter gammal leden. Vi har med oss Norges 1-0-ledning från den första halvleken. Och nu kan vi fokusera på en enda match i och med att Frankrikes och Iraks match är slut. Frankrike vann med 3-0. Kylian Mbappé gjorde 2 mål och Frankrike är därmed klart för 16-delsfinal. Dock oklart vilka de kommer att få möta. Norge 1-0-ledning mot Senegal. Johan, är du överraskad?
2: Överraskad. Norge har haft sina chanser till att göra en del mål. Nu kommer de 4-2 här.
1: 4-2 läge för Norge. Kan få ut bollen fram till Håland. Håland in i straffområdet. Håland i mål! Han har inte haft många rätt i den här matchen. Erling Håland, men i den 48:e minuten. Mål, hans tredje, och Norge leder 2-0.
2: Ja, första gången egentligen som Ödegård hittar Håland i djupledet. Det är Senegal som springer bort sig lite och Norge tar vara på det och kommer med 4 stycken. Och när man ger en boll till Håland på det sättet, vad gör han? Han trädde upp den i nättaket och 2-0 till Norge.
1: Fascinerande att se att norrmännen stormade fram. Det senegalesiska försvaret som fanns kvar, de koncentrerade sig på Håland. Ändå är det han som får bollen. Sörlott var ju tokren på ena sidan, men Håland, han bryr sig inte. Han gör mål i alla fall.
2: Ja, nej, men, och det är ju jättefin passning utav Ödegård in emellan de här 2 kvarstående försvararna som kastar sig och försöker att ta det, men når inte. Och så når den fram till hans vänsterfot som han trycker upp den i nättaket.
1: Hans tredje VM-mål, hans 58:e totalt i hans 52:a landskamp. Han fortsätter att leverera, den norske målmaskinen från Manchester City. Han är ett fascinerande fotbollsöde på alla sätt och vis. Och nu firar han tillsammans med framförallt Ödegård som ju haft en sån tuff start, tung start, jobbig start på den här turneringen. Nu är nog Ödegård minst lika lycklig över det där målet.
2: Ja, fast jag tycker ändå så att Ödegård har kommit och jobbat sig in i den här matchen. Han hade det jättetufft de första 25-30 minuterna. Sen så jobbade han sig in och stod för mycket fint spel i den norska anfallsvägen. Framförallt han hade ju en chans att göra målen ganska stor som han missade. Men sen så tycker jag att han fortsatte och stod för någonting som Norge verkligen behöver i detta mästerskapet om man ska gå långt.
1: Fenomenalt Norge, 2-0 mot Senegal och andra halvlek har knappt börjat. Den är bara 4 minuter gammal i den enorma arenan i New York, New Jersey. Där någonstans runt 78 000 åskådare tittar på hur Norge tar sig fram i denna detta världsmästerskap. Går alltså mot sin andra raka vinst och en färdig 16-delsfinal. Biljett är på väg in. 50:e minuten och 2-0-ledning och Håland vill blanda sig in i stora kampen om att vinna VMs skytteliga. Det är ju inget tvivel om skicklig han är. Alltså, det är bara hugg och så göra mål.
2: Ja, nej, men verkligen. Alltså. Men jag måste också säga, jag tycker att försvarsspelet är inte 100% i de här bägge målen som Norge gör. Senegal, de ligger inte rätt i positionerna.
1: Nu får de jobba, de helvitklädda afrikanska mästarna som kommer nu på högersidan. Vill ha in bollen i det offensiva straffområdet, stannar upp lite grann med Kamara. Lamine Kamara, Monaco-spelaren, den unge, 22 år gammal, bara kan bli något av den spelare. Han får han bollen igen, han vill vara involverad i det mesta som Senegal producerar framåt. Norge bara lägger sig och titta på i sina defensiva positioner. Det gör de bra. Det är endast Erling Haaland och Ödegård som sätter lite press. Det klarar Senegal av väldigt elegant. Ut med bollen på högersidan igen. In med den i det norska straffområdet. Det är bra slaget inlägg. Och det är mål. Och det är mål är det inte. Det är en jätteräddning. Den var på väg mot mål. Men det är en superräddning av Nyland.
2: Och det var målvakten som räddade den. Det var otroligt bra spel utav Senegal när de kommer ut på kanten och så lägger man in den på bakhus. Jackson når högst upp i den luftduellen, men tyvärr så går den rätt i fannen på Nyland i mål.
1: Fint gjort av Nyland i det läget. Senegal vinner boll igen. Nu går de för att reducera Norges 2-0-ledning i den 52:a minuten. Nu finns det lite utrymme på högersidan för senegaleserna att anfalla. Såklart besvikna. Ser bättre ut offensivt än vad de gör defensivt. Har ju haft stora problem. Bjudit Norge på en hel del chanser. Bland annat Håland på ett stolpskott ju i den första halvleken när han borde ha gjort mål. Nu gjorde han mål istället i inledningen av den andra. Nu försvarar sig bara Norge. Det kan de väl inte hålla på med en dryg halvtimme till 38 minuter eller något av, som det är kvar av matchen. Nu kan de vända spelet istället. Nosa och Håland. Nosa får tillbaka bollen. Men han är en bättre målskytt än han är en passningsspelare. Erling Håland i alla fall i det där läget. För den passningen han inte nosa upp.
2: Men man kan inte sluta imponeras ändå utav alla de här megastjärnorna som kommer till ett VM. Jag tänker på forwardsarna framför allt som är här för att göra mål. Och det är verkligen vad de gör. Det är Messi, Mbappé och Haaland. Alltså det är...
1: Fitt läge för Senegal in i straffområdet. Bollen i mål! Det är reducerat. Senegal reducerar efter 7 minuter spelande halvlek. Ismaila Sarr kastar sig dödsföraktade fram i det norska straffområdet och sätter bollen i mål.
2: Ja, han ville komma fram i det läget och han tar emot den, får bollen lite långt ifrån så man tror att där är bättre chansen borta, men han fläker sig fram och ganska snyggt trär han upp den i krysset.
1: Crystal Palace-spelaren ju som syntes lite grann i alla fall i den första halvleken. Det här är ett jättefint anfallsspel av hela Senegal där bollen kommer fram till honom. Men just den här kastet han gör och så får han fin träff på bollen upp i nättaket. Och 2-1, och det var inte så himla länge, det var bara 5 minuter som Norge fick vila i den där 2-0-ledningen. Nu har Senegal reducerat och nu är den här matchen het.
2: Ja, viktigt att för Senegals del att de får in det där målet ganska tidigt. Det är Wolf som hamnar lite på efterkälken där, högerbacken i, eller vänsterbacken i Norge.
1: Spännande sett till hela matchen. Och så 2 byten omedelbart. Pap Gay, en mer defensiv spelare för Senegal, ut. Ibrahim Mbaye in istället för honom. Det är ju en anfallare. Det var ju han som gjorde målet mot Frankrike i inledningsmatchen. Det är klart att nu vill man sätta in offensiva krafter. 18-åringen bara, fostrad i Paris Saint-Germain. In också med Ismail Jacobs istället för Malik Hadji El Diouf.
2: Det kändes ju också som att de byterna redan var förbestämda innan man gjorde det här målet, för man måste gå för det om man ska ha en chans att ta sig vidare.
1: 2-1 till Norge, 10 minuter in i den andra halvleken. Senegalesiska byten, nu vädrar man lite morgonluft i den här matchen, kanske att Norge slappnade av lite efter det där 2-0-målet. Hade ju läge att kontra igen där med Nosa och med Håland, misslyckades med det. Nu får ju såklart Senegal nya krafter att kanske till och med hitta in till en kvittering. Senegal har bollen en bit in på egen planhalva. Fint passningsspel, fina trianglar, snyggt spel. Så kommer den längre bollen upp mot just Sarr, målskytten. Så vänder man spelet. Det är ursnyggt spelat upp och insatt i Jacobs. Jacobs stannar upp en bit in i straffområdet och så kommer skottläget för Kamara och så skjuter han över.
2: Ja, Senegal, de är duktiga. Tycker att de har en finess i sitt spel och framförallt också hur de kommer fram. Handlar inte bara om att komma centralt, de kommer ut på kanten både vänster och höger.
1: Norge är lite pressat nu.
2: Ja, det är de. Men det är också, det kommer ju öppna upp det för ett norskt lag som är ganska duktiga på kontringar också. Att kunna komma så här som man gjorde med kanske 2-2 eller 3-2 när de väl ställer om. Men det är det också som är farligt med ett lag som leder med 2-0, att man backar hem lite för mycket, lite för tidigt, för att det känns ganska säkert. Och då är det svårt att ställa om sen igen.
1: Och som vi var inne på, Senegal betydligt bättre offensivt än vad de är defensivt. Och just nu sätts de under lite defensiva prövningar när Sörlott tar bollen ut till Berg på högersidan, tillbaks till Sörlott. Sörlott nästan ända nere vid kortlinjen på Senegals planhalva. Bollen längre tillbaka till Holmgren Pedersen, han som gjorde Norges första mål, han som kom in i den första halvleken tidigt skede när det var skada på Julian Dryerson, den norske högerbacken. Nu flyttar Norge ner spelet i backlinjen. Senegal sätter lite press och skickar man upp en längre boll på Sörlott, den långa högerytten. Stor som ett hus, stor som ett norskt fjäll ungefär är han. Han vänder in bollen och så kommer en jättefin boll ut på högersidan. Här kommer läget för Norge. Håland når inte den, Nosa når inte heller den. Och ingen norsk spelare för den där. Kanske Berg till Håland i mål. Här är ju galet vad han gör. Håland, Håland, Håland. Tvåmålsskytten.
2: Ja, men det är otroligt. Vilken avslutare det är. Han är verkligen, det spelar ingen roll var bollen kommer, så får han in bollen i mellan stolparna under ribban. Alltså det är makalöst vad duktig han är på att göra mål.
1: En hopplös passning.
2: Ja, det är ju ingen...
1: han in i mål ändå.
2: Ja, det är faktiskt en jättedålig passning, men på något sätt så lyckas han att styra in den. Det är verkligen sant. Jag vet inte vad jag ska säga. Imponerande vilken målskytt han är.
1: Norge fyllde på med väldigt mycket folk i det offensiva straffområdet. Nosa och Håland nästan kolliderar. Och sen är det Patrick Berg som sätter en passning i knähöjd till Håland, som på något sätt får upp högerdojan och styr in den via ribban. Allt han gör på mål går i mål nästan. Han hade faktiskt ett stolpskott i den första halvleken, men i övrigt så sitter det när det går mot mål från den fenomenala målskytt. 59 mål nu i sin 52 landskamp. Han kommer ju göra sitt 60:e mål vilken dag som helst, kanske redan idag, kanske redan i natt. Han är obeskrivligt bra, han är uppe i 4 VM-mål nu och jagar de andra giganterna och får dessutom tillfälle nu att dricka lite, för det är ju drickapaus efter 22 och en halv minut av den andra halvleken cirka. Norge leder nu med 3-1 i en andra halvlek som är så ofattbart mycket mer underhållande att titta på än vad det första var.
0: Tame Impala nu och Jenny med Dracula. Strax tillbaka till Norge-matchen.

0: Ja, Dracula heter låten. Det är skadepaus just nu, men det verkar som att det händer grejer. Det ska bli en liten vätskepaus också om en stund. Vi ska över till Radiosporten som följer matchen mellan Norge och Senegal.
1: Som är 62 minuter gammal och som Norge ju leder med 3-1 efter två mål av Erling Haaland. Fenomenet, den fullständigt fantastiska norska anfallaren som nu är uppe i 4 mål, lika många som Kylian Mbappé. Han gjorde ju också 2 mål tidigare i natt, och så har ju Leo Messi gjort 5. Byte i Senegal, målvakten Edouard Mendy som ju minst sagt blandade och gav i den första halvleken där han gjorde några fenomenala räddningar. Han gick sönder där på något sätt där Haaland gjorde 3-1-målet, och nu in istället med Mourinho som blott har spelat 5 landskamper tidigare i sin karriär. Något att möjligen hylla honom för är att han fyller 33 just idag. Vi får se hur kul födelsedag det blir för Mourinho. Le Havre i den franska ligafotbollen, fostrad i PSG, alltså akademi. 3-1, och Erling Haaland, Johan, har gjort 2 mål, och du har synpunkter på försvaret i Senegal.
2: Ja, men jag tycker att de bjuder in lite för mycket. Men det är ju, stod ju för det, tycker jag, det första målet ska han ta egentligen. Men den som egentligen har varit en stor säkerhetsrisk, som var en stor diskussion också. Koulibaly. Koulibaly. Jag kan inte säga det. Ja, då lär vi det. Men i alla fall, han...
1: Det är 3-23.
2: Ja, jag vet. Det har varit en lång dag. Men han har varit involverad i alla målen. Första målet är det han som spelar fram så att skottet kommer. Andra är det han som tappar i markering och ska glidtackla. Och den tredje här är det han som har en för lång touch i sitt eget straffområde så att den kommer fram ut till kanten så att inlägget kommer inte hålla. Det är jättebra avslut ändå när chanserna kommer, men där ser jag en stor säkerhetsrisk i det här Senegal, där han inte är riktigt frisk efter att ha varit skadad ett tag. Så att om jag hade varit tränare så hade jag nästan plockat ut honom.
1: Kalidou Koulibaly, lång karriär. Han har ju varit i Chelsea, Napoli. Det är hans 105:e landskamp, som du var inne på. 35 år är han. Har kanske sett senigt i sin karriär. Han är ju den saudiska fotbollen alltså nu för tiden. Matchen är igång efter målvaktsbytet, 65 minuter på klockan, och en hörna för Senegal. Mbaye, 18-åringen, fixar den till höger. Mbaye och Senegal som måste komma tillbaka i den här matchen kändes ju heta när 2-1-målet kom, och så kommer Haaland och drar ner rullgardinen igen. Hörna från höger för Senegal med vänsterdoja mot den bortre stolpen, lite långt slagen. Mané nickar den tillbaka in i straffområdet. Nosa, norrmannen, nickar den ut ur straffområdet, och Senegal får börja om uppe i mittcirkeln. Målvaktsbyte, det är ju aldrig bra i ett lag.
2: Nej, det är klart att det inte är. Det såg inte riktigt vad som hände där, varför de var tvungna att byta målvakt. Jag har varit inne på flera gånger, man får inte så mycket reprisbilder ifrån de som sänder ut tv-bilderna. För vi sitter ju just i Dallas och kollar på det här på 2 monitorer, stora tv-apparater. Så, men det är aldrig bra. Man vill alltid behålla målvakten i mål, och det ska mycket till för att målvakten ska bryta matchen också.
1: Men så var det. Det gick inte för Mendy att fortsätta matchen, och Diaw alltså in för Senegal. 67 minuter snart på klockan, inkast för Senegal på egen planhalva. Vi påminner om att tidigare i natt har Frankrike blivit klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter en relativt enkel uppgift, 3-0 mot Irak, där Kylian Mbappé såklart gjorde mål, 2 stycken, och Ousmane Dembélé gjorde det tredje franska målet, och det var inte ett minsta litet mål på den franska himlen. Dock var det väldigt mycket moln i Philadelphia som öste ner en massa regn, åska och blixtrar, så att den andra halvleken blev en hel timme försenad. Men det hade inte Frankrike några problem med det heller, utan de bara surfar vidare på vattenvågorna i detta VM. Här kommer Senegal på högerkanten. unge, intressant Mbaye ute till höger utanför straffområdet. Man vill ha in bollen där. Erling Haaland är med i defensiven och hjälper till för sitt Norge. Ödegård bryter, kan han få fram passningen. Nu stormar de fram igen. Här finns Sörlott, här finns Ödegård, här finns framförallt Haaland. Ödegård utanför straffområdet. Hittar han bästa kompisar. Han drar en spelare, han kommer längre fram. Patrik Berg står och dräller lite med bollen och då kan Senegal rensa bort den.
2: Vem var det som tappade bollen ganska högt upp där i den senegalesiska försvarslinjen?
1: Var det Koulibaly?
2: Jajamän.
1: Som du har ett extra litet ont öga till i den här matchen, men med all rätt.
2: Ja, men jag har inte ett ont öga mot honom.
1: Ingen sång och dansföreställning för Koulibaly.
2: Han bjuder för mycket. Han har verkligen inte lätt i den här matchen. Och hade jag varit förbundskapten i Senegal så hade jag nog faktiskt bytt ut honom. För han står för mer misstag än vad han gör bra just nu. Och, ja, nu har de en vätske paus på några minuter och kunna prata ihop sig.
1: 3 minuter, närmare bestämt. Vi får se vad Pap Chow, den senegalesiska förbundskaptenen, hittar på. Hans Senegal ligger under mot Norge som stormar fram mot 16-delsfinal. De leder ju med 3-1.
0: Spännande match verkligen. Vilken insats Norge gör. Fortsätter strax, men nu Eurythmics.

0: Sweet Dreams med Eurythmics. Vi ska tillbaka till matchen mellan Senegal och Norge.
1: En match som Norge i fotbolls-VM i New York leder med hela 3-1 mot Senegal. Ett Norge på väg mot 16-delsfinal i fotbolls-VM. Precis det alla hade hoppats på i Norge och som alla hade trott i resten av världen. Att det här oerhört imponerande Norge som ju var fantastiska i kvalet också skulle ta sig vidare. Och mest imponerande och mest bländade är vi av en viss Erling Haaland som alltså har gjort 2 mål i den här matchen, 4 VM-mål totalt. Johan Elmander, experten, var inne på att Koulibaly i det senegalesiska mittförsvaret inte hade sin livs 35 år gamla bästa fotbollskväll. Pape Show, tränare, förbundskapten i Senegal, han har ju också ett fotbollsöga precis som Johan Elmander, så han byter ut Koulibaly mot Pape Mathieu Sarr, en betydligt yngre mittback, Tottenham-spelare. Och det är väl kanske klokt det med tanke på hur svårt Koulibaly hade det mot den norska.
2: Ja, det var ett måste. Det var ett verkligen måste. Det var, inför den här matchen så tyckte man att inte han skulle spela i media och press för att han hade inte kanske den bästa matchen emot Frankrike heller. Så att det syntes att han kämpade lite med formen.
1: Senegal, ska de kunna krypa närmare den norska ledningen med dryga kvarten kvar av ordinarie tid? De anfaller ute till höger. Han har varit väldigt pigg i Mbeye sedan han kom in. Han som gjorde mål mot Irak som springer omkring mest på den där högerkanten. Han vill ha jättemycket boll mest hela tiden. 18-åringen från Paris Saint-Germain, en blivande storspelare in spe, misstänker vi. Här kommer han Mbeye igen. Han tar ner bollen, smeker ner bollen hur fint som helst. Det är in med straffområdet. Försöker ta sig förbi sin norska uppvaktning, det gör han också. Han tar sig in i straffområdet, han serverar ett inlägg som är kalasfint, men då tar ju Sarr målskytten alldeles för god tid på sig och skottet blockeras och 2 spelare än i vardera lag ihop och Johan pekar på armen.
2: Jag tyckte att den norska spelaren tog på att bollen tog på handen, men det är frågan om det är frispark för Norge i situationen innan där. Jag ser inte vem det är som faller till backen, får en ganska kraftig knuff i ryggen. Nej, det kanske är att den tar på
1: Idrissa Gueye är det som går och kull för Senegal. Den norska försvararen ligger kvar. Det ser lite otäckt ut det där, Johan. Han ligger ju helt still. Inte fint att se. Är det Möller Wolf, va? Vänsterbacken. Gueye ligger också kvar i det väldigt kortklippta men naturliga gräset i New York.
2: Jag tror att de är helt okej, för det är inga läkare som kommer in heller. Och nej, det är inte på en norsk hand, det är på Gueyes hand som den tar.
1: Lite avvaktande stämning då i New York. Domaren har säkert en dialog med varrummet, med Wolf upp och hoppa. Ingen fara där med den norske vänsterbacken. Det är lite kul att han heter Möller Wolf och spelar i Wolves.
2: Ja,
1: det kan man inte liksom komma ifrån alltid när man pratar om honom.
2: Ja, det är verkligen. Lika sammanträffandet är otroligt roligt.
1: Vilket lag skulle du spela i? Finns det något lag som heter typ Elmander?
2: Inte vad jag vet, men
1: Elmanderstorp.
2: Ja, exakt. Någonting sånt kan det heta.
1: Ja, men så är det ju inte.
2: Nej.
1: Kvart är kvar. 3-1 Norge mot Senegal. Står sig resultatet. Är Norge klart för 16-dels final? De var ju med i VM 1938 redan. Sen dröjde det ända till 94. Sen dröjde det bara 4 år. Sen var de med 98. De hade en fin period där i mitten av 90-talet. Och sen dess har det varit ett evigt VM-mörke. Men nu är de bra, norrmännen. Men nu kommer ju Senegal. Här kommer Sadio Mané mot en bortre stolpe. Bra slaget inlägg. Tas bort av det norska försvaret. Bollen utanför det norska straffområdet. Nu är det full fart på de senegalesiska spelarna. Och inte minst på Ibrahim Bey. 18-åringen som är oerhört skicklig. Varför fick inte han spela från start? Kan man ju fråga sig. Eller framförallt fråga Show, förbundskapten. Norge och Ødegaard, du har helt rätt Johan, han är mycket, mycket bättre här ju längre den här matchen kommer. Han var svag mot Irak, då blev han utbytt Arsenal-stjärnan. Nu har han jobbat sig in i den här VM-turneringen. Kanske är någon slags VM-börda som lyft från den norska lagkaptenens axlar. Han har mycket, mycket ansvar och mycket, ja, så det är många som tror på honom och många som vill se honom skina. Och det har han gjort i den här matchen.
2: Ja, ja, men verkligen. Och det kan ju vara så också under ett slutspel sådär, att man vill så himla mycket och att det bara, ja, man vill för mycket så att det låser sig lite. Mycket mer att det kan vara en sån grej, men här tycker jag att han tar för sig och han är verkligen en spelare som ligger bakom nästan allting för det norska laget.
1: Och så har han ju kompisen Åland där lite längre fram som han kan passa, då blir det mål. Tänk att man kan ha en sån enkel spelidé. Passa Håland och så blir det mål.
2: Ja, nej, men det är verkligen så. Och det är ju det som alla lag vill ha, en sån typ av målskytt.
1: Två mål av Måland, Håland, Tvåland gjort den här kvällen i New York. För sitt Norge som leder med 3-1 och som nu ser att kanske Senegals press och Senegals energi och frenesi lite grann har kommit av sig. Senegal som då har Irak i den sista uppgiften för deras del, kan ju om de förlorar maximalt nå 3 poäng och blanda sig i den här kampen om de 8 bästa treorna som ju också går vidare till 16-delsfinal. Medan Frankrike och Norge kan spela en ren gruppfinal om vem som ska bli grupp 1 och vem som ska bli grupp 2. De har ju hyfsad målskillnad. Både, oj, nu får Håland nästan en present av Diaw, den nya målvakten i Senegal, som slår bollen rakt på Håland när han ska rensa den. Men den var tillräckligt hård för att den skulle studsa ifrån Hålands fötter. Annars hade han ju bara kunnat lägga in den igen. Norge vänder spelet på mittplan. Bra spel. Ödegård fram till, gissa vem? Håland. Ödegård och kull. Norsk frispark centralt på offensiv planhalv.
2: Ja, man måste säga det också liksom, att vi gnäller på målvakten att de ger lägena till Håland och att han har lite tur och sådär, att det är liksom att ja, men han får chanser, men det är ju också för han jobbar så otroligt hårt. Han tror på att han ska vinna bollen och det sätter en stress i målvakten så han vill bara bort den fort som möjligt. Och du kan tänka dig när det kommer, nu vet jag inte hur mycket han väger, men 100 kilo eller någonting kommer rusande emot dig i den farten. Det är klart att man blir lite nervös också. Och man ser att han är inställd på, han vill ha ett hattrick här idag. Så att det är inte bara att motståndarna gör misstag, han stressar ju dem också på ett sätt.
1: Han har en enorm respekt.
2: Ja, det är klart han har alltså, det.
1: Och
2: det
1: ska ger en sån liksom, fenomenal... Kom inte hit!
2: Under så många år som han har levererat mål så har han ju jobbat sig fram till ett sånt rykte.
1: Här kommer frisparken från Ödegård. Den är dock helt felaktigt missriktat, slagen ut till en senegalesisk inspark. Och nu är det snart bara 10 minuter kvar av ordinarie tid för Senegal att titta på något. De ligger under med 3-1 mot Norge. Ett Norge på väg mot 16-delsfinal. Ett Norge på väg mot den där förväntade VM-festen för vårt västra grannland som vi alla hade trott på. Det är många som tror att Norge kan gå riktigt långt. Det är klart, om Håland gör mål på precis alla chanser som dyker upp framför honom, då kan de ju ställa till det nästa för vem som helst.
2: Ja, men det som kanske är en grej för dem, att jag tycker de inte är lika starka i det defensiva som de är i det offensiva. Man kan ha en väldigt bra målskytte. Det är bara att kolla på vårt svenska lag lite också, som är bättre offensivt än vad man är defensivt.
1: Senegal med en boll in i det norska straffområdet. Elegant bortnickat skott utifrån. Upp i den norska klacken som liksom jublar åt det felaktiga missriktade skottet från senegalesisk spelare. Och nu är det fest i Norge. Nu är det party. Nu tar man fram fiskekagorna och annat och sätter på stekpannorna. Nu ska det partajas hela natten i Oslo, Bergen, Trondheim och alla andra fina norska städer. Det här är en stor norsk framgång som ligger och väntar på dem. Bara 10 minuter plus tilläggstid bort. För visst har väl Senegal kommit av sig lite?
2: Ja, det tycker jag. Även om de skulle kunna få in en liten boll här i slutet så känns det som om att de inte riktigt har kraften för att eller komma ikapp i den här matchen.
1: 3-1 Norge, 82 minuten. Inte helt ordnat spel egentligen i det här skedet just nu. En norsk spelare som ligger ner en bit upp på egen planhalva. Är det möjligen Heggem? En av alla dessa fyrtorn där i det norska försvaret. Heggem sträcker lite på sig, stretchar lite grann, ställer sig upp, vill absolut inte ha någon medicinsk personal och tittar till honom, för då får han ju gå av plan och vila i en minut enligt de nya reglerna. Nya väldigt bra reglerna har ju ökat tempot i den internationella fotbollen stort. Här är det bra tempo på norrmännen mot det offensiva straffområdet. Patrik Berg, vem ska han spela? Han har Ödegård att spela, han gör det också. Ödegård kikar efter Håland, Ödegård står precis på straffområdesgränsen. Ut med bollen till Holmgren Pedersen, som kommer med inlägget som är dåligt slaget. Och Morjao, Lävre målvakten som har kommit in här i den andra halvleken, snabbt ut med bollen, tänkt för Sarr, Senegals målskytt. Men Norges försvar är hemma och kan enkelt ta hand om det. Vad hittar Senegal på nu då? De har bollen genom Sadio Mané. Han som var så himla fin i Liverpool för några år sedan. Sadio Mané mot det norska straffområdet. Jättefint slaget inlägg. Och så är det väl skott inte i mål. Hur kan man missa? Hur kan Jackson missa? Och det är avvinkat för offside. Men han missade ju i alla fall. Och det är ofattbart egentligen. Det var ju bara att lägga in den i mål.
2: Ja, tur för honom att det blev avvinkat för offside. För annars var det... jätteschank, bollen dimper ner på fötterna. Han får inte riktigt ordning på fötterna, eller bollen rättare sagt. Men jag måste säga också bra gjort utav Nyland som kommer ut och gör det svårt. Han är snabbt ute när första touchen inte sitter riktigt där. Och så är han där och räddar bollen.
1: Farligt när den hans situation också där i det läget på norske backen Möller Wolf, men avvinkat ju för offside, och det kanske räddade Norge det också i det läget när bollen gick fram mot Nicholas Jackson i Senegals anfall. Norska byten på G. Vi ska få in Oscar Bobb som det svenska försvarsspelet fortfarande drömmer om efter den träningsmatchen som spelades inför detta VM. Ut med Alexander Sørloth. Där har ju Norge lite sparkapital, för att Sørloth har inte riktigt levererat på den nivå man kunde önska sig.
2: Nej, bra för Norge också att man har att en del spelare, att de sakta men säkert kommer in i turneringen, och Sørloth är en sån som måste komma in i den här turneringen också. Visst, han jobbar hårt och han är uppe och nicktouchar och såna här grejer, men han måste vara lite mer delaktig om Norge ska ha de här stora framgångarna som alla pratar om.
1: Hegem som hade ont för en stund sedan hade kramp då. Han blev också utbytt. Leo Östergård, Genoa backen som ju gjorde mål mot Irak i VM. Han kommer in som mittback i Norge istället. Och så, alltså Oscar Bobb istället för Sørloth där. Och då har de ju Bobb och Nosa på varsin kant. Nej, det har de inte, för Nosa har de ju bytt ut mot Kjelderup.
2: Han sitter utanför kanten.
1: Ja, tack
2: samma
1: Johan.
2: Kant som
1: ja, du är så himla snäll. Vi har fortfarande inte fått se Bobb och Nosa samtidigt som vi fick mot Sverige. För Nosa blev ju utbytt mot Bobb i matchen mot Irak. Det är ju ett otroligt snabbt kantspel de har där. Men vill tydligen inte utnyttja båda två samtidigt. I alla fall inte än. Här är den längre norsk boll i den 85 minuten. Norge leder med 3-1 upp mot Håland. Bra försvarsspel av Senegal som får ut bollen till ett eget inkast. Norska publiken har kört sin ro-ro-grej på läktarna i New York och applåderar sig själva efter det roendet. Och de kan ju ta det ganska stort ro just nu hela matchen, för de leder väldigt stabilt med 3-1 med mindre än 5 minuter kvar. Kommer väl bli kanske 5, kanske 6 tilläggsminuter. Dricka paus plus skada och brott kan ju dra upp mot den tiden. Här kommer Mbaye. Han har varit väldigt bra i sitt inhopp, 18-åringen i Senegal, blir stoppad, får med sig frispark.
2: Men det känns som han är lite för ensam. Han vill så himla mycket och han är otroligt teknisk och duktig och utmanar. Men han måste ha hjälpt sina kompisar också att kunna vägga med och framförallt vara med på hans inspel.
1: Men han fixar en frispark här. 12 meter utanför straffområdet, ungefär höger innerposition. Ett läge att skicka in bollen mot Nick Starka, senegalesiska spelare som ligger under med 3-1 mot Norge med 4 minuter kvar av ordinarie tid. Där skickar man in den. Bort nickat av norska försvararen. Mbaye fiskar upp andra bollen strax utanför straffområdet, breddar ut till vänster, vill ha tillbaka bollen, får det också, vill vara väldigt involverad fram till Mané. Mané ner mot kortlinjen, inlägget snett inåt bakåt, tas bort av norska försvarare och Ödegård sätter fart framåt. Ödegård med en helt annan pondus än man hade mot Irak. Här är han med när norrmännen transporterar bollen i offensiv riktning, vill ha en frispark. Får inte det, då bryter Senegal och kan skicka upp bollen mot det norska straffområdet och mot Mané som låg där och lurade. Men Norge tar tillbaka bollen helt obrydda just nu. Har en riktigt fin afton i New York, New Jersey, där de enkelt just nu bevakar den här 3-1-ledningen och kommer av allt att döma också kunna göra det hela vägen in i slutvisslan från Sampaio, den brasilianska domaren. Det är inte mycket kräm kvar nämligen i de senegalesiska benen när den 88:e minuten börjar ticka. Möller Wolf med bollen utanför eget straffområde. Ödegård med en boll tänkt upp mot Sörlott, eller Skälderup. Skälderup får inte tag på den i första läget. Norge fyller på. Skälderup får där tag på bollen. Nu ska vi se vad han kan hitta på. Han tar sig diagonalt inåt. Han har jättemycket yta. Han hittar in till Åland som skjuter. Och så täcks skottet av Sarr. Den han som kom in istället för den av Johan så hårt kritiserade Koulibaly. Det kanske var ett byte de skulle ha gjort tidigare. För det där var ju bra.
2: Ja, det var det. Det skulle varit mycket, mycket tidigare. Bra gjort av Håland igen. Man vet att han kommer in där. Han kollar upp för och han skjuter. Men bra försvarsspel. Riktigt bra försvarsspel.
1: Nära, nära. Hattrick! Erling Braut Håland som skakar lite grann på sin blonda kalufshuvud efter den missade chansen in i straffområdet. Han brukar inte missa chanser från den positionen. Norge återtar bollen. Det är bara Norge nu. Det är mindre än 2 minuter kvar av ordinarie tid. Och Ödegård sätter fart igen framåt. Ödegård har Bob med sig ute till höger. Ödegård vill gå själv. Ödegård vill dribbla och dra hela vägen ner till kortlinjen. Blir han belönad med en hörna? Nej, det blir han inte. Det blir inspark. Varför passar han inte? Har han fått hybris plötsligt?
2: Jag tror han ville bara bevisa att han ville bevisa att han kan gå själv också. Det gör han ju på ett bra sätt.
1: Ja, men inspark till Senegal.
2: Ja, det kändes lite överarbetat. Det är bättre att gå ut emot hörnflaggan. Och framförallt man har en Bob som är ganska frisk i benen också. Att han kan ta hjälp av honom så att han kan hålla i bollen. Så att bara tiden, låta tiden få gå.
1: Men betydligt bättre insats av Arsenal-stjärnan i den här matchen, det har vi varit inne på. Norge och Skälderup full fart framåt på vänsterkanten. Senegal har helt tappat, Skälderup tullar sig fram i straffområdet. Kan spela Håland, gör det, men då bryter Senegal och så är det Bob via ett senegalesiskt huvud upp över ribban. Och otroligt nära att Bob ska göra 4-1 för Norge.
2: Ja, öppet mål där, men fint spel utav Norge också som trollar sig fram emot ett senegalesiskt försvar som är lite trötta.
1: Räddning på mållinjen av senegalesiska backen Moussa Niakate med nicken upp över till en norsk hörna. De hade 4 hörnor i första minuten. Nu när det är i 90:e minuten får de sin 5:e. Det är bra mellanrum mellan de hörde där.
2: Ja, verkligen.
1: Oscar Bob, Fulham-spelaren, 22-åringen, 2 mål i landslaget hittills. Där var han oerhört nära sitt 3:e. Hörnan ska komma från vänster. Norge vill positionera sig lite mer i straffområdet innan Ödegård ska klicka in den här hörnan mot kompisen Håland. Den går högt, den nickas mot mål och så är det väl frispark till Senegal när bjässen Östergård försöker nicka ner den. 9 tilläggsminuter! Det var inte illa.
2: Nej, har man hittat ganska mycket. Östergård gjorde mål i förra matchen just på en hörna, så han är duktig på de här fästa situationerna. Norge plockar ju inte upp så mycket spelare heller nu, bara för att man vill ju inte åka på en kontring. Så det är egentligen 3 fyrtorn där inne som man siktar på. Ändå så är det en av dem som går överst.
1: Bob, snobollen av, ska vi kalla dem, tidigare storstjärnan Sadio Mané. Oscar Bob på eget äventyr för sitt Norge. På offensiv plan halva, stannar upp halvvägs där. Fintar och drar lite. Spelar bollen tillbaka till Ödegård som vill vara med överallt. Nu fyller Norge på fint framåt. Ute där till vänster, ja, skälder upp. Ja, Håland smyger in i straffområdet. Håland tar emot bollen. Håland har den. Håland har den igen. Kommer ut ur straffområdet. Blir av med bollen. Som allra bäst när han får skjuta bollen framåt. Kanske inte fullt så teknisk dribbler i det läget. Ser lite trött också ut.
2: Ser väldigt trött ut. Det har han gjort de senaste 10 minuterna. Men så fort bollen kommer in i straffområdet, då pinglar han till. Liksom. Man ser att han går ensam på Senegals planhalva. Alla andra Nu snart, nu blir det för mycket för mig här.
1: Senegalesiska.
2: Jag kan inte säga, skitser.
1: Spelarna från Senegal.
2: Ja, ja, spelarna från Senegal går upp och då är Haaland kvar.
1: Och han går, han är, det är inte killen med världens bästa hållning heller. Och när han är trött så får han ännu sämre hållning. Det är liksom han hänger framåt, ser ut som han ska ramla framstupa.
2: Så som jag gör nu också.
1: Ja, du var ju också bra på att göra mål, så det är väl många likheter däremellan. Ett skott utifrån, ett jättebra skott från Senegal-linjen. En finare räddning av Nyland. Det är spel på tilläggstid, 2 minuter av de 9 avverkade. Senegal kanske då inte har gett upp där. Skulle de få in en reducering nu, kanske Norge blir lite nervösa. Senegal har bollen strax utanför det offensiva straffområdet. Långt ute till vänster arbetar Jakobs. Den tyskfödde senegalesen in med bollen i straffområdet. Misslyckad brytning, läget kommer, mål! Hans andra i matchen, Ismail Azar, Gustav Pelle-spelaren, sätter 3-2, reducerar den norska ledningen. Och du, Johan, det är 6 minuter drygt kvar av matchen.
2: Oj, oj, oj, lite nervöst kan det bli nu i det norska laget. Och Senegal, de får ju också den här lilla pusten som de behöver. Där av de norska försvararna inte riktigt få bort bollen. En bra avslut.
1: Ismail Azar, nu är han också tvåmålsskytt i matchen. Tvåmålsskytt i VM. Fint avslut. Trögt norskt försvar. Och Azar tar själv hand om bollen, springer upp, lägger den på avsparkspunkten så himla fort han bara någonsin kan. Tror de blir lite nervösa nu, norrmännen?
2: Ja, mycket möjligt att man får in det lite. Jag tycker att de har ju haft kontroll på det stort sett hela andra halvlek. Man skulle kunna ha avgjort det lite tidigare, det här med, jag tänker på Bobs öppna mål.
1: Långboll från Norge upp mot Haaland som inte kan hålla i den i det senegalesiska straffområdet. Får dessutom en frispark emot sig. Nu har spelarna från Senegal bråttom. Och det är nervösa blickar på den norska hejaklackssidan. Mer fästande på den senegalesiska. Nu kan de hitta på något framåt. Imponerande att de fortfarande orkar. Imponerande av Ismail Azar att han kan fortfarande göra mål så här sent i matchen. Sadio Mané har väl kanske inte haft sin mest lyckade afton. 34-åringen numera i Saudiarabien alltså. Du kastar han i alla fall ett inkast på offensiv planhalva. Senegal flyttar fram. Nu flyttar de fram allt vad de har. Och nu får Haaland, hur trött han än är i matchen efter sina 2 mål och en del springande, hjälpa till i defensiven. Han försöker sätta lite halvhjärtad press Haaland, men det är Senegal som avancerar framåt i plan. Ut med bollen igen till Mané på den där vänstersidan. Drar sig uppåt lite grann utanför straffområdet fortfarande. Bollen centralt. Hela det norska laget på den egna tredjedelen, på den egna planhalvan. Mbai vill ha bollen, står och viftar på den ute till höger. 18-åringen får den inte. Det är Sadio Mané från sin vänsterposition som ska dirigera bollen in i straffområdet. Rensas undan av Norge till ett inkast för Senegal. Och då är det 4 minuter kvar av tilläggstiden. Det är jättemycket tid.
2: Ja, det är, här kan hända jättemycket.
1: Här kommer Mané in i straffområdet. Ställ till att bakåtspelet kommer. Ut till en senegalesisk hörna. De lever farligt nu, Norge.
2: Ja, det gör det. Och det är inte bara en utan 2 stycken norska spelare som sitter med kramp nu eller får hjälp med kramp.
1: Upp med dig, säger Sampaio, den brasilianske domaren. I det här fallet till Marcus Holmgren Pedersen, norska högerbacken. Han som inledde målskyttet. Han har jättekramp. Han sitter ner, han kan inte resa sig. Han är kvar på plan och nu vinkar domare Sampaio in medicinsk personal. Och nu kommer inte Marcus Holmgren Pedersen få spela här. Senegalesiska spelarna vill ha ut honom på plan.
2: Krampen sitter kvar nämligen, så
1: det spelar ingen roll om man spelar eller inte.

0: med Heartbeat, så du hör den här i Vaka med P3 och P4. Där klockan nu blir 5. Vi ska få Ekot med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Iran fortsätter att använda kriminella nätverk i Sverige för att utföra våldshandlingar. Det framgår av en uppdaterad lägesbild som Säpo presenterar idag. Måltavlor kan vara till exempel iranska oppositionella, ambassader och andra byggnader. Hittills i år har Säpo hanterat flera sådana ärenden. Amnesty International fördömer EUs planer på att öka sitt samarbete med Libyen för att minska migrationen därifrån, rapporterar AFP. Organisationen menar att samarbetet sker samtidigt som migranters situation i Libyen försämras med bland annat massgripanden och godtyckliga frihetsberövanden. Bostadssajten Hemnet utreds av Konkurrensverket för misstänkt missbruk av sin dominerande ställning på marknaden för digitala bostadsannonser, rapporterar Breakit. Hemnet uppger till Affärsvärlden att bolaget känner sig tryggt med sitt erbjudande men är öppet för att se över sina affärsregler om myndigheten har synpunkter. En ny internationell studie har undersökt hur länge höftledsproteser håller. Dagens Nyheter skriver att det har funnits en spridd missuppfattning om att proteser har

0: begränsad hållbarhet. Studien visar att de allra flesta höftledsproteserna väntas fungera också efter 30 år. Och sist, fotboll.
1: Och där blåser han av! Och Norge är klart för 16-delsfinal. 3 nya poäng in på kontot.
0: Ja, för Norge är klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter att ha besegrat Senegal med 3-2 i New Jersey. Stor matchhjälte för Norge blev Erling Haaland med sina dubbla mål. Men innan Norge kan fokusera på slutspel väntar nu gruppfinal på fredag när man möter hittills obesegrade Frankrike. Ekot med Elias Svensson.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Gäst är tillsammans med mig, Lisa Friberg. Klockan är då 5:02 och vi säger god morgon Sverige. Det är tisdagen den 23 juni som blir mestadels solig dag, i alla fall i Götaland och södra Svealand. I resten av Svealand och Norrland så är det mer molnigt med regn eller skurar på sina håll. Och temperaturerna de varierar mellan 21-26 grader i söder till omkring 5 grader bara i fjälltrakterna. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

0: Ja, men visst är det Toto med Hold the Line. Ja, hörni, den 23 juni är det som ligger framför oss. FNs dag för offentliga tjänster, internationella dagen för änkor. Och så har Adolf och Alice namnsdag. En fråga på det. Adolf, är det dags kanske att, jag vet inte, är det det? Kanske, va? Dags att Alice får dela den kanske med någon annan. Ja, vi går vidare. 8 hajar har släppts ut ur havet. Små fläckiga rödhajar som fötts upp på ett akvarium ska tillbaka till havet i Gullmarn. Gulligt. Och sen så är det ju Almedalen där delar Kristdemokraterna och Liberalerna på en dag. Dela med sig eller snåla, en vanlig fråga får man tåla. Ebba Busch talar klockan 12 och Liberalernas Simona Mohansson klockan 9. Nej, klockan 19 ska det vara som Simona går på scenen där. Det är så, de kommer ju få dela dagarna nu framöver. Kommer rapportera vilka som delar vad varje dag. Så att det blir lika för alla. Europa får ett eget sociala medium. Det här har jag helt missat. Men tjänsten då W som vi säger. Eller kanske man säger we kanske uttalas. Jag vet inte, jag är inte så inne med kidsen längre. Men det lanseras i alla fall, beskrivs som Europas svar på de amerikanska sociala medierna. Alltså Facebook och Instagram och så. Ja. Behöver vi en till app? Men kanske då, för att vara lite självständiga. Vad vet jag? Jag har aldrig hört talas om den här, så än så länge så verkar den inte ha fångat så många blickar på sig. Som det verkar inte vara bass kring den här sociala mediet då, som lanseras idag. Får se hur många som har den dagen är slut. Premiär, jag kanske skrattar liksom samtidigt som jag... som skrattar bäst som skrattar sist, samtidigt som jag liksom faller, för att alla ni kanske känner till den här. Det är kanske jag som bor under en sten, och det gör jag ju. Det är premiär för Allsång på Skansen. Jag vet ju att Pernilla var ju lite förkyld eller sjuk, så hoppas hon mår bättre. Det är Hooja, det är Bass Hunter, vilken grej, måste nästan spela låten. Äsch. Kerja, Petra Marklund, Thomas Stenström uppträder bland annat. Och så är Pitbull i Stockholm, Mr. World Wild är i stan. Och så är fotbolls-VM fortsätter ju såklart under dagen. Portugal, Uzbekistan, England, Ghana senare ikväll. Ja, det var typ det hela. Vi säger väl grattis på namnsdagen då till Adolf och Alice.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Jihde hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.
1: Vaken. Det här är Vaken.
2: Med Lisa Friberg.
3: Så är det. Det är Vaken med P3 och P4. Med mig Lisa Friberg. Och hörni, det är dags att vi ska liksom alldeles strax ta upp mobilerna. Du kan redan nu putsa linsen på din telefon eller vad du nu tar kort med. Och tänka ut vad du ska fota nu klockan 5:15 då vi drar igång Vakenflashen sommaren 2026. Där vi alla tar en bild och sen gemensamt lägger ni upp er bild under min bild på Facebook, var jag vaken med P3 och P4. Och tillsammans skapar vi då ett collage av hur Sverige såg ut denna morgon den 23 juni. Vi gör detta idag och även på torsdag. Och på fredag kommer en vinnare att utses för veckan som vinner ett litet pris. Ja, så det är det hela. Ska vi köra igång då? Är ni redo med kamerorna? Så räknar vi ner tillsammans.
4: 3, 2, 1. Nu.
3: Jag slänger upp min selfie där jag försöker liksom, jag vet inte, jag försökte väl flörta in i kameran eller någonting. Det blev inte jättebra av det inte. Men det blev. 4:15 tog jag bilden. Jag slänger upp den och du lägger upp den bilden du tog på dig själv under den på Facebook. Så kör vi hörni.

känner mig lite stressad. Det var Nordman med Vandraren. Med tanke på att vi bara sänder i sådär 10-12 minuter till. För att uppsnacket drar igång. Det är fotbolls-VM och det är kul. Men de här bilderna som ni skickar in, det är så många. Och jag måste sitta och avdölja dem. För det är ju, Facebook tror jag att det är, ni spammar. Och det gör ju ni ju. Ni flashar ju. Det är ju en fotoflash-mob som sker. Men ni är så otroligt duktiga. Jag ska läsa upp lite som har kommit in som jag har hunnit då avdölja från flödet. Men fortsätt posta era bilder på Facebook som sagt. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Elvis the King. Susanne är med som vanligt på flashen med Elvis. Jag älskar Elvis. Väldigt lik min katt Brita. Kul att han försöker skärma till sig en extra frukost. Ja, men det tycker han ska få, Susanne. Det ser man ju att han förtjänar. Pernille är på väg till jobbet och man ser solen verkligen gassa igenom. Dan är redan på jobbet i någon slags industrilokal. Vad det verkar, Dan. Det är en sån här orange maskin i bakgrunden, sådana som man brukade se på barnprogrammen när det var så här blir det här till. Jag är nyfiken nu vad det är du jobbar med. Henrik kör för fulla muggar i en bil. Det är även Pekka som har stannat då för att ta bilden som man ju ser. Jättesnyggt. Mija har också en Elvis. Ja. Det finns ju fler Elvis som är med på vakenflashen. Vår fotomodell. Nej, men titta så gillig. Ja, det är inte en hemlighet att jag gillar katter. Maja i Örebro har också vaknat och vill ha sin frukost nu. Också en gullig kissekatt. Ja, men hörni, fortsätt. Jag hinner med lite till. Jag ska fortsätta avdölja era bilder. På fredag då, som sagt, må bästa bild från tisdagen och torsdagen vinna. Så får man kanske kamma hem ett litet pris.

I rock my country med Jill Johnson, Vakenflashen, lever fullt på vår Facebook, Vaken med P3 och P4 heter vi där. Där vi gemensamt då skapat oss ett collage av bilder över Sverige exakt klockan 16:45 denna tisdagsmorgon den 23 juni. Min natt är klar med jobb och på väg till stallet för att ge hästarna frukt. Men det där är ingen häst, det där är ju ett rådjur. Gud, vilket fin foto. Mitt bland åken, tittar den upp. Gud, så gullig. Daniel jobbar. Bra skägg, Daniel. De där hörlurarna du har på dig, de skulle min son älska. Speciellt att den har lite som mick. Han är 3 och älskar allt som har med industri och motorer och motorsågar och sånt där att göra. Så att de där hörlurarna skulle ju... Gå bra hem. Carl Magnus, nyvaken med katten. Färgmatchande tycker jag att ni är. Hoppas håller med mig, Carl Magnus. Men matchar i er liksom röda hårfärg. Katter kanske man kallar dem gula. Det där är lite speciellt. Vi kallar det lite olika. Spottis är nyvaken och leksjuk. Gud vad mycket katter där den här morgonen. Jättekul. Lite sommarblommor från Öjebyn. Från Annika. Presskragar, fina. Lite mer blommor från Henrik. Han ska plantera om de här igen. Tackar för ett trevligt radioprogram. Ja, men lycka till. Hoppas att de får rötter då. Och sen är det någon som är ute med timmebilen på morgonen. Timmebilsmorgon står det där, ja. Och det är mycket bakning också. Avbakning av 1300 frallor. Du, svenskarna ska ha sitt. Hon ska ha sin frukost. Fler bageri. Såg här, det var någon som höll på med rabarberpaj. Så det bageriet, nej, rabarbersylt samtidigt som jag bakar tekakor, småkakor, bullar och bröd. Oj, du, multitasking från Sara. Och så har vi i Sköllersta, festar hönsen på rester från midsommartårtan. Gott. God morgon, säger vi även till Thomas. Som menar på att semesterbegreten börjar så sakteligen infinna sig. Ailey som äter frukost i Bålsta. Gud vad gott det där såg ut. Gud, jag blir hungrig när ni lägger upp mat. Rosmarie, kvigorna har inte vaknat riktigt än. Härligt att se dem varje morgon på min morgon-powerwalking-runda från Rosmarie. Ja. Men hörni, lite smått och gott. Jag är väldigt taggad på den här sommarens flashar. Otroligt vad ni levererat hittills.

0: Human League, Don't You Want Me. Du hör den här, jag vakar med P3 och P4. Jag sitter och kollar på era bilder på Facebook. Kommer nog inte lämna studion även om jag måste lämna över nu. Till uppsnacket, Susanna Andrén och Samir Yousufi snackar upp de viktigaste matcherna och drar de roligaste spaningarna från världsmästerskapet i fotboll för herrar. Visst inte det, de kommer nog nämna de här matcherna. Norge vann ju mot Senegal 3-2. En otroligt spännande match var det att följa. Nu först Ekot med Matilda, du heter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Regimen i Iran fortsätter att samarbeta med svenska kriminella gäng. Hittills i år har säkerhetspolisen hanterat flera sådana ärenden. Det säger myndighetens chef Charlotte von Essen.
4: Iran fortsätter att agera på detta sätt i Sverige. Och här har vi ju kunnat se att det är väldigt unga personer som man riktar sig mot och också som har åtagit sig sådana uppdrag.
5: I en uppdaterad lägesbild som Säpo presenterar idag framgår att Ryssland fortsatt utgör det största säkerhetshotet mot Sverige. Men konflikten i Mellanöstern och inte minst i Iran påverkar också Sveriges säkerhet enligt Säpo. Våren 2024 varnade myndigheten för första gången att Iran använde kriminella nätverk i Sverige för att utföra våldshandlingar mot sånt som regimen uppfattade som fiender. Och nu 2 år senare uppger alltså Säpo att problemet kvarstår. Hittills i år har myndigheten hanterat flera sådana här ärenden.
4: Exakt vad vi ser här och hur det går till, det är ju också sånt som inte jag kan berätta om. Men vi kan ändå säga att vi vet att det är ytterst den iranska regimen som har stått bakom olika typer av aktiviteter här.
3: Sa Säpos chef Charlotte von Essen, reporter Simon Andrén. Det pågående ordkriget mellan Ukraina och Polen har trappats upp de senaste dagarna. I fredags så beslutade Polens president att frånta sin ukrainska kollega Volodymyr Zelensky Polens högsta utmärkelse, Vita Örnens orden. Men konflikten handlar lika mycket om polsk inrikespolitik, menar Volodymyr Fysenko, politisk analytiker i ukrainska Kiev.
6: Tyvärr återspeglar det här en växande anti-ukrainsk stämning i Polen, säger Volodymyr Fysenko på länk från Kiev. Konflikten brakade lös efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky beslutade att döpa en gren av landets armé efter en partisangrupp från andra världskriget, UPA. Eller den ukrainska upprorsarmén stred för ukrainsk självständighet mot Sovjetunionen. Men i Polen minns man främst UPA för dödandet av uppemot 100 000 civila polacker på 1940-talet. Sen Rysslands fullskaliga invasion har Polen spelat en viktig roll för Ukraina, både militärt och humanitärt. Men på senare år har stämningsläget förändrats. Och nu, menar den politiska analytikern Volodymyr Fysenko, försöker president Nawrocki stärka sina kort inför det polska parlamentsvalet nästa år genom att spela på anti-ukrainska stämningar.
3: Reporter Johanna Melén. Det är fler som är positiva än negativa till att minska biltrafiken i städerna till förmån för cyklister. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. I Stockholm bygger man nu om en av stans mest trafikerade gator, Sveavägen, till förmån för cyklisterna. Och Albara Haidan är positiv till ombyggnationen.
7: Jag tror det är jättebra för cyklar, för allt.
8: En trevligare miljö.
7: Ja.
9: Nu läggs sista handen vid bygget. 4 körfält för bilar blir 2, samtidigt som cykelbanan får mer utrymme. Men förändringen uppskattas inte av alla. Eva som bor i området är långt ifrån nöjd.
10: Det har ju blivit bedrövligt när de gjorde de här cykelbanorna. Ständiga köer på Sveavägen.
9: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och när det gäller frågan om minskad biltrafik i städerna, ja, då svarar 44% att de är positiva. 35% negativa och 21% att de inte vet. Argument som används för ett bilfritt centrum är tryggare miljö, mindre avgaser och ökat folkliv, medan argumenten emot handlar om problem med transporter och parkering.
3: Och reporter det var Anna Björkman på P4 Stockholm. Vädret. Idag så får Götaland och södra Svealand övervägande soligt. Norra Svealand och södra Norrland får molnigt och främst i södra Norrland så blir det lätt regn eller enstaka skurar. I norra Norrland där blir det mycket moln och i fjällen så blir det skurar av och till som fram på dagen letar sig österut mot kusten. Temperaturen från i söder 20-25 grader till i norr 10-15 grader. Ekot Matilda Durehed.
11: Gåshud och tårar. Nu är Messi den allra främsta. Det levande beviset på att man kan bli bäst i världen genom att dricka läsk.
12: Men Mbappé flåsar honom i rekordnacken. Och så får vi inte glömma skytteligakampen här och nu med bland andra. Och Haaland tvålan såklart.
11: Och så möter vi förbundskapten Graham Potter för första gången sedan Nederländerna krossen. En förlust som märks på honom, men också om hans relation till Fatboy Slim.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
11: Ny vecka, nya matcher, samma mål, kungar. Det började så här.
13: Messi loss med bollen för Argentina. Almada centralt i banan. Almada mot straffområdet lägger vänster och så får de hämta där ute men kommer in centralt. Oj, där kommer ett skott i mål! Leo Messi gör mål! Leo Messi gör målet i 38 minuten. Messi har rekordet. Rundar honom, skjuter på täckande österrikare och sen gör han mål igen. Han gör mål igen, Messi. Han är alla färgerna, alla nyanserna, alla tankarna, alla idéerna. Allt det där som är så fullständigt omöjligt.
11: Ja, Leo Messi är däremot den fotbollsspelare som gjort flest mål i VM genom alla tider. Efter två mål igår alltså mot Österrike. Han har gjort totalt 18 stycken. Argentina vann en jämn och tuff match där Österrike stod upp bra och visade att de är ett lag att räkna med. 2-0 slutade alltså efter att tvåan kommit i slutminuterna.
12: Jag grävde verkligen runt i Messi-myllan igår kväll och letade och hittade väldigt många exempel på highlights-paket, makalösa mål, gulliga omfamningar med Zlatan, stjärnor som försöker förklara vad det är som gör att Lionel Messi är så himla bra. Och jag hittade ett exempel med tysk-ghananen Kevin Prince Boateng som var en kort sväng i Barcelona och som vittnar om kvaliteten hos Messi både under match och träning när han gästade podden Unscripted med Josh Mansour.
14: Did anyone tell Messi, like, you should have passed the ball then, like, you dribbled a bit too much?
15: No, you can't. Because he would never do a mistake.
16: Is to shoot 100 shots, 98 goal. But I'm telling you, it's not normal. Top bins, bang, against Ter Stegen. And I told him in Germany, come on man, what's wrong? He said, I can't.
12: Det var omöjligt att stoppa honom även för en målvakt som Ter Stegen. Och den brasilianska mittfältaren Casemiro som mött Messi så många gånger när han spelade för Real Madrid och Messi i Barcelona. Han berättar att han har liksom aldrig kunnat stoppa Lionel.
17: Yo solo no consigo para. Pero solo no es imposible, Tomás. Solo es imposible. Tenía ayuda de Luka Modric, Toni Kroos, Sergio Ramos. Solo yo era imposible conseguir. Era imposible, ¿no? Esos jugadores imposible, es imparable.
12: Casemiro säger, jag var tvungen att ta hjälp av Kroos, Modric, men att ensam stoppa Messi. Omöjligt.
11: Ja, fina Casemiro som vi precis har lämnat.
12: Manchester United varje gång, okej.
11: Men du, det är en superintressant kamp som håller på att utveckla sig i det här racet. För några timmar senare var det dags för Frankrike mot Irak. Och då klev den franska superstjärnan Kylian Mbappé in och gjorde två mål han med. Och därmed är han uppe i 16 mål i VM, vilket ju var det gamla rekordet inför dagens omgång. Ja. Tysken Miroslav Klose hade haft det här i 12 år innan det alltså både tangerades och slogs idag. Frankrike vann sin match med 3-0, ganska väntat resultat. Däremot blev halvtidsvilan i den här matchen, pausen alltså, nästan 2 timmar lång. Det drog in ett oväder över Philadelphia med åska och storm. Och eftersom arenan saknade tak så var den tvungen att evakueras, den behövde tömmas. Och efter då, när matchen tog fart igen, då blev det här den första i VM som inte hade reklampaus i mitten av halvleken. Det bestämde sig FIFA plötsligt för att fimpa. Men apropå Messi då, jag läste en himla intressant artikel i The Athletic som tar oss med bakom Messis VM-uppladdning. För till skillnad från Cristiano Ronaldo då till exempel, hans träningsupplägg är ju väl dokumenterade, så vet man ju väldigt lite om Lionel Messi, både människan och fotbollsspelaren egentligen. Han är ju en betydligt mer privat person. Och han sa ju i samband med VM-finalen förra gången, för 4 år sedan, att det där skulle bli hans allra sista match på den här nivån. Mm. Nu, 4 år senare, är han ju med igen. Och han spelar sitt 6:e världsmästerskap och han ser framförallt mer eller mindre ut som sig själv. Och återigen då, i jämförelsen med Ronaldo som ju tappat både fart och träffsäkerhet, är ju Messi precis lika kvick och framförallt lika skarp framför mål. Men att Messi överhuvudtaget skulle vara med i VM har till och med enligt Argentinas landslag utåt sett varit oklart fram till i princip den här våren. Han har själv inte riktigt velat kommitta om han inte känt att han har där i laget att göra, att han kan bidra. Men efter en fin säsong i klubblaget Inter Miami i MLS togs beslutet. Det blir ännu ett VM, men då i den allra sista matchen för säsongen i den amerikanska ligan, då klev han av planen rätt in i omklädningsrummet mitt under pågående match. Ljumsken var paj. Och faktum är att han knappt har tränat intensivt inför VM. När han klev ut på planen mot Algeriet i den första gruppspelsmatchen förra veckan, han hade inte tränat med större intensitet på en vecka. Och det resulterade i hattrick. Men det jag framförallt tycker är intressant med den här artikeln, det är att Messi under stora delar av sin karriär, som har haft problem med utmattningar, uppstötningar, för att inte säga kräkningar, ganska nyligen tog tag i den här problematiken med hjälp av specialister och dietister. Mm. Han berättar att han tidigare inte varit så noga med vad han har stoppat i sig, att han har druckit läsk, ätit godis utan att tänka någon mer på det, men att han nu då, sedan några år tillbaka, håller koll på sin diet. Det här tycker jag är så fascinerande. Alltså killen som de flesta är överens om är tidernas bästa fotbollsspelare. Att han en bra bit över 30 fortfarande inte hade brytt sig om maten.
12: Mm. Men jag tycker kanske att vi kan lära oss något av det också. Att alla elitidrottare som ju är nitiska kring det där, väga, mäta, allting. Man kanske inte behöver ägna sig åt varenda liten detalj hela tiden, utan låta sig vara lite människa också.
11: Jag tycker också tanken på att han har flera nivåer i sig, och som vi får liksom ta del av här under VM, bara det är så himla svindlande. Men tänk att vi får vara med om det här och uppleva Lionel Messi. Och avslutningsvis då, Argentina har härmed låst in sin plats i slutspelet med 2 segrar, precis som Frankrike. 2 favoriter som verkligen har visat kalasform i inledningen av det här mästerskapet. Och som sagt, och precis som i den första omgången när Messi och Mbappé sprutar i mål, då vill inte Erling Haaland vara sämre. Nej. Norge mötte Senegal i en match där man på förhand inte riktigt visste hur bra de här lagen var. Norge såg inte alls vassa ut mot Irak i sin första match, vann ändå tydligt med 4-1. Senegal, de såg riktigt bra ut mot Frankrike men förlorade den matchen med 1-3. Och inledningsvis var det Senegal som förde matchen även om Norge hade avsluten. Och precis i den första halvleken lyckades Norge ta ledningen efter en kontring med Pedersen Holmgren som sist på bollen. Strax efter paus skickade sen Haaland in sitt första mål. Senegal spelade dock upp sig och fick in en reducering. Men direkt därpå, de kan knappt fira det där målet, då klev han fram igen. Den brautale norrmannen.
18: Vänder in bollen och så kommer en jättefin boll ut på högersidan. Här kommer läget för Norge. Haaland når inte den. Nosa når inte heller den. Och ingen norsk spelare förrän där. Kanske Berg till Haaland i mål. Här är ju galet vad han gör. Haaland, Haaland, Haaland. Tvåmålsskytten.
19: Ja, men det är otroligt. Vilken avslutare det är.
12: Jag älskar att Andreas Mats liksom börjar säga tvålan och bara, vad är det jag håller på med? Ah, okej, okay, vi kör hela vägen ut.
11: Ah. Jag är glad att han gjorde det, för den fastnar. Det är Haaland, liksom andra Haaland. Matchen nu. Haaland gör alltså tvålan. Han tvålar till också Senegal. Dock skulle Senegal få in bollen på övertid och skapa spänning i den här matchen.
18: Den tyskfödde senegalesen in med bollen i straffområdet. Misslyckad brytning, läget kommer, mål! Hans andra i matchen, Ismail Azar, Gustav Pelle-spelaren, sätter 3-2, reducerar den norska ledningen. Och du, Johan, det är 6 minuter drygt kvar av matchen.
19: Oj, oj, oj, lite nervöst.
11: Det var gaskrammande 6 minuter. Senegal var där och nosade men kom alltså inte närmare. Och det betyder att Norge alltså är klart för slutspel för första gången på nästan 30 år. Och nu möter de Frankrike i sin sista gruppspelsmatch för att göra upp om vem som väntar i nästa omgång. Och frågan här blir då eventuellt vilket av lagen som vilar spelare till exempel eller går för fullt för att kunna få chansen att möta Sverige som just nu väntar för gruppettan i den här gruppen. Men saker kan fortfarande ändras. Hur det här blir exakt, det vet vi först till helgen.
12: Ja, och faktiskt redan i morgondagens avsnitt ska vi gå igenom lite vad för resultat som innebär vad inför den sista gruppspelsomgången. För att kunna veta vad vi ska hoppas på, inte bara för svensk del såklart, mot Japan. Men som norrmännen har firat här nu redan de senaste timmen som det när vi spelar in det här och pratar live i radio såklart. De insuper verkligen det här ögonblicket. Förbundskapten Ståle Solbacken, hans genuina barnsliga glädjeskutt upp mot familjeläktaren där på slutsignal. Leendet på läpparna och in med trumman på innerplan, den som håller takten för supporterskarorna där när de gör sina vikinginspirerade rorörelser, inte bara på läktare vi har sett i rulltrappor och allt möjligt, men efter matchen alltså med alla tusentals norska fans kvar på läktarna, då sätter sig hela laget ner på gräsmattan där, Ståle Solbacken med, alla i staben, framförallt då så är det lagkapten Martin Ødegaard som står framför dem och håller takten.

0: Man kan tycka vad man vill om att det blir tjatigt eller möjligtvis lite töntigt, men de har ju någonting här och det är bara att liksom ta fasta på det, för att det bygger ju liksom gemenskapen mellan lag och supportrar också. Och NRK, våra kollegor där, de har ju rubricerat det här som en historisk bragd, ror vidare i VM, och det festas överallt i Norge också, som vi nås av bilder därifrån. Tidningen VG gav sig direkt ut på stan, och det var de ju inte direkt ensamma om. Norge vinner VM, skanderas det.
1: Och folk sitter inne i stua si och ser på VM med soffan. Här är Norge, här är vi liksom.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
3: Över till Sverige. Det var ju träningsfritt för landslaget idag. Som en del av förberedelserna inför Japan. Förbundskapten Graham Potter vill se fräscha spelare både fysiskt och mentalt. Och framförallt ge dem tid att processa den här förlusten mot Nederländerna innan ärmarna kavlas upp till nästa match. Och som en del i den här psykologin har ju spelarna dessutom haft sina familjer hos sig de senaste dygnen. För att få lite extra skjuts in mot den avgörande gruppspelsmatchen natten mot fredag alltså. Och jag vet ju for a fact att vissa spelare var inne i centrala Dallas idag på vägen ut till Frisco träningsanläggningen. Då åkte vi förbi reservkeeper Jakob Widell Zetterström vid John F. Kennedy-monumentet, alltså platsen där han blev skjuten för över 60 år sedan. Och eftersom spelarna var upptagna med kultur och historia fick vi istället idag träffa förbundskaptenen själv. Först hade han en samlad frågestund inför allsvensk media. Och det var en inledningsvis lågmäld men utförlig förbundskapten som verkligen tog sig tiden att svara på allas frågor, verkligen veckla ut sina svar. Men det var också en bitvis bitsk Potter som gav journalisterna kängor. Till exempel ställde han den retoriska frågan om hur många i rummet som hade sett Nederländermatchen fler gånger i efterhand. Mm-hmm. Och då var det ju tyst, såklart. Mm. Och alltså menar han att man bara ser, tar in 30% av en match när den går live och sen gör de analysen i affekt. Och det här vände han sig lite emot. Och han bet också ifrån på frågor om formation, till exempel 4- eller 5-backslinje. Att det liksom inte är så relevant. Han tänker istället på press, positionering, vem som gör vad, när. Sånt som går lite bortom en 4-4-2 eller 5-3-2.
0: Jag kan ändå ge honom lite rätt här. Jag förstår ju att han har ett lite nyktrare sätt att se på det. Och det var ju, alltså det var ju lite för skarpa rubriker i min smak efter den här förlusten mot Nederländerna. Det pratades om pinsamt och skamligt för nationen. Alltså, vi får sätta in det i ett perspektiv. Och dessutom titta på prestationen och målchanserna. Men nu släpper vi det. Berätta ja,
3: det,
0: mer.
3: Vad hände? Också. Han var noga med att poängtera att Nederländerna var ett riktigt bra lag. Mm. Och att det heller kanske inte riktigt var en 5-1-match egentligen. På samma sätt som man menar att Tunisien kanske inte riktigt var en 5-1-match. Utan att det bara sprang iväg i målen. Mm. Och att någonstans, sanningen ligger väl alltid lite mellan då, de här superlativen eller de här totalsågningarna. Men han var också närmast förnärmad när han slog fast att Sverige trots allt har utfört positiva saker också. Han lyfte återigen de här playoff-matcherna tidigare i vår. De vann vi ju ändå i det här skarpa läget. Han sa också att han älskar de här spelarna. Att han älskar Isak Hi. För det kom ju väldigt många frågor om honom också och hans insats i den här matchen. Och att det enda som laget egentligen ville mot Nederländerna var att vinna. Och han var ledsen av att han själv inte hade kunnat göra mer för att sätta Sverige i en bättre sits. Mm. Och han var också inne på att landslaget eventuellt hade liksom gått med lite i den här hypen. Lite på grund av inramningen, just den här svenska präglingen med midsommar. Att matchen gick tillräckligt tidigt för att hela Sverige skulle kunna sitta och titta. Att här lite steg de över huvudet, särskilt i matchens inledning där Sverige ju verkligen inte hängde med. Och efteråt, då kom man till oss på radion.
4: Ni fick ju möjlighet att fira midsommar igår. Kunde alla slappna av och ha det trevligt och sådär?
5: Well, I don't know. I think it's nice for the players to just see the families and to have that time to clear their heads and just to switch off a little bit. From my perspective, it's not easy to do. You're there, but you're not there. You're thinking about the game, of course, and what you need to do and how you can prepare the next game. So, but it's our job and we're here for that, so there's no problems.
3: Mm, det här berättar han alltså för Selma Jennevall. Jag tycker det är intressant att man skymtar någonting här. Alltså han har haft svårt att släppa tankarna på den här matchen, på sitt jobb. Det är såklart att efter en förlust att jobba hjärnan på högvarv, men det skymtar liksom till den här presskonferensen också. Glimtar av att det här är en pressad man. Och sen fick han en rak fråga på det. Känner du av pressen? Och då sa han självklart, det vore konstigt om jag inte gjorde det. Men Man är ju inte mer än svensk. I ett försök att balansera stämningen ställde jag en fråga till en gode Graham. För under gårdagens träning där reserverna var ute på planen, då kunde vi nämligen notera att Graham Potter stod och samtalade länge och väl med Yassin Ayari i mittcirkeln. Mm-hmm. Långt ifrån ett kallprat, utan ett väldigt intensivt snack med gester om olika löpningar och passvägar. Och det här gjorde magasinet Offside en kul video av, där deras reportrar står och samtidigt som det här samtalet i mittcirkeln pågår själva spekulerar kring vad det här kan handla om, vad pratar de om. Och då leker de med tanken att Graham och Yassin, som båda har koppling till Brighton, kanske står och pratar om Brighton-bördiga artisten Fatboy Slim. Så kände jag bara i hela kroppen, jag måste ställa den här frågan till Graham Potter. Vad är hans relation till Fatboy Slim?
5: Oh, well, we weren't talking about music, that's for sure. I can guarantee that. We're talking about football. No, I've met Norman a few times and had a good conversation with my time in Brighton. So he's a good guy and obviously he's tremendously talented and fantastic musician.
6: Gillar du brittisk dansmusik? Är det något du lyssnar mycket på?
5: Yeah, I can't say I'm an absolute expert in that, but of course I'm aware of his work. He's an amazing career.
0: Låt oss blicka framåt inför nästa matchdygn. Portugal ska in igen och försöka vända läget de befinner sig i. Med anledning av det, vi ska höra expert Johan Elmander som resonerar kring Ronaldos status som ju har ifrågasatts.
7: Du som själv är gammal forward, kan du liksom tänka dig in lite i situationen som Ronaldo befinner sig i nu? Han fick ju kritik efter matchen mot Kongo Kinshasa. Det här att ha liksom befinna sig i den här torkan som striker, hur är det att behöva för att komma ur det här?
8: Ja, men den är ju jobbig. Emellan så händer det och man har ingen förklaring varför den händer. Visst, den kan vara att han inte är lika snabb som han var innan. Kollar man nästa match så gör han 2 mål och då kan kritiken vara bortblåst och Portugal flyger och vinner hela VM liksom.
7: Tycker du rätt att han får starta matcherna och ha liksom startöverplatsen i Portugals landslag?
8: Ja, alltså den diskussionen går ju alltid att ha. Just nu så tycker jag faktiskt det, för de har så pass duktiga spelare runt omkring. Men skulle det fortsätta så kanske, då hade jag nog satt honom på bänken att han skulle kunna komma in. För han är ju också visat utanför att han är en otroligt viktig person i det portugisiska laget. Att han har ju mycket att säga till om och har en bra lagkapten som... Han betyder mycket för Portugal.
0: Mm. Ska vi prata mer målgörare, Samir?
3: Ja, men på tal om dem så är en annan sån som visade framfötterna under den första omgången av gruppspelet Englands kapten och nummer 9 Harry Kane. Han gjorde ju också 2 mål när England till slut vann en ganska jämn match mot Kroatien. Mm. Och han har också blandat sig i den här diskussionen om VMs bästa målskytt och tävlar ju mot just Messi och Mbappé och Haaland om att vinna skytteligan. Jag såg ett himla roligt klipp förut på Englands fanet Steve som får frågan om han hade bytt ut Harry Kane mot ett antal andra världsstjärnor. Men Steve är svårflörtad. Han tycker Harry Kane är världens bästa avslutare. Att med en sån spelare, då kan man faktiskt vinna VM.
9: Would you swap Harry Kane for Christian Pulisic?
10: Absolutely not.
9: Alexander Isak?
10: Absolutely not.
9: Mohamed Salah?
10: Come on.
9: Vinicius Junior?
10: No. No, let's save ourselves some time. Listen to me clearly. I would swap Harry Kane for no one.
9: What about Kylian Mbappe?
10: No one. Harry Kane's the greatest finisher in the world. And with a number 9 like that, you can win World Cup.
9: What about Lionel Messi?
10: I'd take him. We Harry Kane.
9: Okay, so you're swapping Harry Kane for Messi.
10: Go on then, I.
3: Visst. Ja. England möter ju Ghana ikväll i ännu en match som lovar underhållning. Och just det har Harry Kane tagit till som en del av sin uppladdning inför matchen. Alltså underhållning. Mm. Jag såg på hans Insta att han hade varit på countrykonsert. Han är ju ett stort countryfan, den gode Harry. Hans lagkompis Dan Byrne berättade i en intervju att det finns en skivspelare på hotellet England bor. Och när det är kaptenens tur att välja skivor, då blir det just country.
0: Vad menar vi med skivor egentligen? Vinyl,
3: ja, men
0: CD.
3: Vinyls. Okay. Gammal hederlig vax.
0: Mm. Mys.
3: Harry Kane postade på sin Insta, "Great to meet you. Thank you for having us." Och så postade han på bild tillsammans med countrystjärnan Ella Langley, som dessutom har fått en egen Englandströja av kaptenen med sitt eget efternamn på. Ella Langley och hennes största hit Choosin' Texas. She's from Texas. Ja, den här spelas på radio exakt hela tiden här i Texas. Alltså ingenting har mindre varit en överdrift än det här påståendet. Jag har också förstått att den går varm i P4.
0: Ja, det kanske är en, jag vet inte.
3: Alltså genast blir jag lite vemodig, för det är ju faktiskt det sista jag gör från Dallas för den här gången.
0: Ja,
3: i natt går flyget hem från Stockholm. Sen fortsätter uppsnacket med mig på hemmaplan. Jag tänkte jag skulle fullborda min liksom Texas-fiering nu. Jag har gått på med den här hatten.
0: Han har en vit cowboyhatt!
3: Jag har ju det. Jag trodde liksom inte jag skulle trivas så bra som jag gjort här. Trots att säkert en tredjedel av min vakna tid har tillbringats i trafiken i en förvisso stor amerikansk bil på de här stora amerikanska vägarna där folk kör som dårar lyssnandes på country på radion. Dallas, en himla fascinerande stad. Houston, Fort Worth, alla de här andra, de har ju något eget som sticker ut.

0: tänker jag, om det är någonting att ta med mig från den här resan, du har ju inte ställt den här frågan, nej, men jag föregår dig nu.
1: Ja, jag hann inte.
0: Alltså den här jävla arenan i Dallas.
1: Mm.
0: Alltså ute i Arlington, AT&T Stadium. Det är det sjukaste. Alltså jag har varit med om ganska feta grejer den senaste månaden av mitt liv, om jag får säga det själv. Men den där upplevelsen av att kliva in från läktaren ut på arenan och bara, när den liksom bara vecklar ut sig framför en, om man inte fattar ett skit, vad är det jag är i? Det är ett rymdskepp. Det ska inte vara på det här sättet. Det är för stort. Jag kan suga på den känslan. Alltså varje dag vaknar och så tänker jag tillbaka på när jag var på den arenan och så England-Kroatien. Och jag gillar också såna här gamla sketna Division 2-arenor eller gamla pissiga Old Trafford som du vet, det läcker in från taket och det springer råttor i katakomberna. Mm. Den här är liksom helt modern och själlös, men ändå då var det någonting med att få se min första VM-match just där. För det är jag jävligt tacksam.
1: Vi ser fram emot nästa matchdag. Den börjar 19. Oj, nu är det cowboyhatt som ska...
0: Ja, den har vecklat in sig. Du vet, det finns en DJ som heter Louis Vega. Han spelar alltid skivor med hatt. Och jag fattar liksom inte hur han löser det här med hörlurarna. Så nu tar jag av mig den jävla hatten.
1: 19.00, det ska vara. Portugal, Uzbekistan i grupp K. I samma grupp när natten börjar bli onsdag morgon. 04.00, Colombia mot Kongo Kinshasa. Som vi ju, påminner om det, spelade oavgjort mot Portugal i första omgången.
0: Och däremellan, andra omgången i grupp L, smäll karamellen, tidigt toppmöte, England mot Ghana, 22.00 och 01.00, Panama, Kroatien. Samtidigt som jag sitter på flyget mot Stockholm, men du Susanna rattar ju uppsnacket precis som vanligt, 05.35 i P3, i P4, i appen och som podd strax därefter.
2: Du har hört uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
1: Ja, vill också vurma för den där appen. Vi har gjort det förr och vi gör det igen, speciellt så här i sommartid. Då kan man lyssna på sommarpraten, antingen när de går live eller i efterhand. Jag har bara lyssnat på ett enda hittills. Ingrosso, Emilio. Mm. En av grabbarna i Swedish House Mafia.
3: Ja, Sebastian Ingrosso.
1: Ja, det var väldigt bra faktiskt.
3: Ja, okay. Vad tar du med dig?
1: Jag tar med mig att det är bra att vara öppen och sårbar.
3: Mm. Ja,
1: Kajsa, vad är det jag säger? Vi har med oss Klara ute i Malmö på väg till Falsterbo. God morgon!
4: God morgon! Det är en kylig morgon här ute, men jag tror att det kommer bli en riktigt fin dag. Och särskilt fint i Falsterbo säkert.
1: Ah, du, det finns sämre ställen att vara på.
3: Malte, det är så bra i Falsterbo.
1: Ja, det har de. Du, Emilio, vi får nyheter också.
3: Jajamän, vi fortsätter prata om de här pengarna som kommunerna får för att jobba mot kriminalitet som de inte lyckas använda.
1: Så ligger det till? Hur ligger det till med Ekot då? Ja, det får vi höra nu när klockan är 6. Alexander Ivanovski har du här.
5: Det kommer nu tecken på framsteg i samtalen mellan USA och Iran. Flera konkreta områden pekas ut där man nu närmat sig varandra.
6: Det handlar bland annat om att man enats om en lösning för att hålla farleder i Hormuzsundet öppna för oljetransporter. Enligt Irans chefsförhandlare Mohammad Bagher Khalibaf har man kommit överens om en direkt kommunikationslinje kring fartygstrafiken. Det rapporteras också om framsteg när det gäller konflikten i södra Libanon, där en vapenvila mellan Israel och den iranstödda Hezbollah-rörelsen nu verkar hålla. Irans chefsförhandlare sa till regimkontrollerad iransk TV att striderna nu upphör till Libanon och det ses som ett viktigt första test om förhandlingarna fungerar. En annan del som lyfts fram som ett genombrott är ekonomin. Man är överens om att frigöra runt 12 miljarder dollar i frysta iranska tillgångar.
7: All that money is coming back in the form of purchases of food which they desperately need.
6: President Donald Trump säger att de frysta pengarna ska användas för att köpa livsmedel som Irans folk behöver. Och det är framförallt amerikanska bönder som kommer tjäna på det. Och även om mycket återstår att lösa pekar flera av de inblandade nu på att man för första gången har både en struktur och konkreta steg som kan bana väg för ett bredare avtal. Peter Gustafsson i Washington.
5: Det pågående ordkriget mellan Ukraina och Polen har trappats upp under de senaste dagarna. I fredags beslutade Polens president att fronta sin ukrainska kollega Volodymyr Zelensky, Polens högsta utmärkelse, Vita Örnens orden. Men konflikten handlar lika mycket om polsk inrikespolitik, det menar Volodymyr Fesenko, politisk analytiker i Kiev.
8: Tyvärr återspeglar det här en växande anti-ukrainsk stämning i Polen,

0: säger Volodymyr Fysenko på länk från Kiev. Konflikten brakade lös efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky beslutade att döpa en gren av landets armé efter en partisangrupp från andra världskriget. UPA, eller den ukrainska upprorsarmén, stred för ukrainsk självständighet mot Sovjetunionen. Men i Polen minns man främst UPA för dödandet av uppemot 100 000 civila polacker på 1940-talet. Sen Rysslands fullskaliga invasion har Polen spelat en viktig roll för Ukraina, både militärt och humanitärt. Men på senare år har stämningsläget förändrats. Och nu, menar den politiska analytikern Volodymyr Fysenko, försöker president Nawrocki stärka sina kort inför det polska parlamentsvalet nästa år genom att spela på anti-ukrainska stämningar.
1: Det rapporterar Johanna Melén. Sverige nu. Det är fler som är positiva än negativa till att minska biltrafiken i städerna till förmån för cyklister. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. I Stockholm bygger man nu om en av stans mest trafikerade gator, Sveavägen, till förmån för cyklisterna. Och Albara Heidian är positiv till ombyggnaden.
2: Jag tror det är jättebra. För cyklar, för allt.
3: En trevligare miljö.
2: Ja.
4: Nu läggs sista handen vid bygget. Fyra körfält för bilar blir två, samtidigt som cykelbanan får mer utrymme. Men förändringen uppskattas inte av alla. Eva som bor i området är långt ifrån nöjd.
5: Det har ju blivit bedrövligt när de gjorde de här cykelbanorna. Ständiga köer på Sveavägen.
4: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och när det gäller frågan om minskad biltrafik i städerna, ja, då svarar 44% att de är positiva, 35% negativa och 21% att de inte vet. Argument som används för ett bilfritt centrum är tryggare miljö, mindre avgaser och ökat folkliv. Medan argumenten emot handlar om problem med transporter och parkering. Evas dom över ombyggnaden av Sveavägen är glasklar.
5: Det var bättre förr.
1: Reporter här Anna Björkman, P4 Stockholm. Norge är klart för avancemang i fotbolls-VM efter vinst med 3-2 mot Senegal. Erling Haaland blev stor matchhjälte för Norge med dubbla fullträffar. Det här var andra raka vinsten för Norge som nu kan göra sig redo för 16-delsfinal i mästerskapet. Men först så väntar gruppfinal när Norge ställs mot hittills obesegrade Frankrike på fredag. Och med det så avslutar vi Ekots nyheter klockan 6. I studion, Alexander Ivanovski.
6: Ja, men vad ska vi göra sen då när fotbollen är slut? Vi säger jag som att jag bara kollar på varje match. Det gör jag inte, men visst är man ändå lite... Ja, lite medryckt är i allt. Det ska jag inte sticka under stolen med. Det är den 23 juni. Hur är vi snart inne i juli? Frågor man kan ställa sig. Så här klockan 5:05 på morgonen. Maria Mattsson kanske inte har svar på exakt det. Hur det snart kan vara juli.
7: Nej, det vet jag inte riktigt. Vet, men det går snabbt att närma sig semester.
6: Delar du känslan? Hur gick det till?
7: Ja, det kan vara så faktiskt.
6: Ja.
7: Men jag är ju den som längtar efter hösten, så det är härligt.
6: Jag vet! Jag är exakt likadan. Vi kanske behöver återkomma till det här. Jag får upp mycket på TikTok nu så här. Nu är det bara 10 fredagar kvar och sen är det höst.
7: Lite det finns så. Liksom en hashtag eller typ någonting man kan följa. Cozy autumn.
6: Precis. Det är precis. Du och jag längtar till hösten och det får vi faktiskt göra. Om man längtar ut i trafiken idag, vad får man förvänta sig då?
7: Just nu så är den rätt så lugnt här utan några speciellt akuta störningar i området. Det enda som vi hade precis från natten var en trafikolycka på väg 21 utanför Hässleholm. Men den är uppklarad och räddningstjänsten har lämnat platsen. Så det är läget du vaknar upp till. Men skulle det vara så någonting annat som händer, 020 999 444.

0: One Republic Counting Stars. Klockan är 6:10. Det är tisdag morgon. Varför tänkte jag kalla det Romeo nu, Emilio? Jag har ingen aning. Alltså häromdagen, vet du vad jag sa då? Att mitt namn är P4 Malmöhus.
1: Ja, jag vet. Jag var här.
0: Lite småsnurrig. Semestern är en månad bort.
1: Ja, vi ber alla en stilla bön för Hanna Palm.
0: Jag tror att det finns goda anledningar att ta ner den där appen Sveriges Radio nu och hänga med oss live hela morgonen och dagarna, för det kan fällas grodor ur denna mun, kan man säga.
1: Och det kan vara så att jag kommer klippa ut varenda en, och så kan vi ha det som någon typ av nyhetskarameller, eller vad heter det, nyårskarameller.
0: Det kan hända att de hamnar i hard delete, skräpkorgen i våra system, det vet man aldrig. Du, Emilio, vad pratar vi om i våra lokala nyheter idag?
1: Jo, men vi fortsätter prata, precis som igår, om de här miljonbidragen som svenska kommuner får för att motverka kriminalitet. En stor del av dem används ju inte, det rapporterade vi om igår. Idag så pratar vi om att ideella krafter blir väldigt viktiga när kommunerna inte klarar av att hantera dem. Bland annat i Landskrona så har ideella krafter fått stor betydelse där man jobbar i socialt utsatta områden och fyller de luckor egentligen som kommunen inte lyckas fylla.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Ja, jag måste hämta mig här nu. Alltså att så mycket kan hända under en låt, att diskussionerna kan liksom flyga åt så många olika vägar. Vi slutade precis ett samtal med Maria Mattsson här om en person som hade blivit biten av en hund. Och, alltså det, ja, vi släpper det. Och det handlar om att låta hundar slicka in i ansiktet och grejer. Ja. Nog om detta. Klara Törn, du slipper där höra de här samtalen som förs just här och nu, ska vi säga. Och du ska dessutom ut i Falsterbo en sommarmorgon, va?
1: Ja, oh, härligt va?
0: Ja, jag är lite avis är allt. Jag tror att det kan vara en väldigt vacker morgon där, den här tisdagen.
1: Ja, det tror jag också. Mm. Det kan nog vara en annan morgondoppare, tror jag, när jag kommer dit.
0: Absolut.
1: Ja, det är faktiskt det vi ska prata om när jag kommer dit, just om att bada.
2: Jag ska träffa...
1: Om jag får lite rast så hoppar jag i.
0: Gör det, för jag har faktiskt gjort det någon gång när jag har varit reporter live ute på uppdrag. Det har tagits dopp, har det gjort, under sändning. Alltså, off mic, jajamensan, det har jag, det har jag kunnat klämma in.
2: Jag badade on mic i vår midsommarsändning i fredags.
0: Usch, vad det kallt.
2: Ja, eller jag doppade fötterna i plaskdammen i Folkets Park. Ja. Men ändå.
0: Mm. Ja, det här med sol och bad är ofta förknippat med, ja men ni hör ju, härlighet och mys och liksom. Men det kan också vara förenat med livsfara. I alla fall, jag tänker speciellt, inte bara när man simmar utan också när man ger sig ut i olika typer av flytande fordon. Suppar är ju väldigt populärt, tycker jag det har blivit på senare år. Gummibåtar och liknande. Klara, det kommer ju lite larm ibland om att folk hamnar i sjönöd och att man dras med strömmar som man kanske inte har helt hundra koll på. Och gissar att Livräddningssällskapet som du ska träffa, de kommer nog kunna bekräfta det här, tänker jag.
1: Ja, och kanske förhoppningsvis berätta hur man ska veta när man står på stranden om det är en bra idé att ge sig ut. För att det kan ju faktiskt vara så att man driver iväg och inte hamnar där det var tänkt. Men hur ska man veta det? Jag vet inte hur man ser vilka strömmar som är och ja, vilken typ av strömmar det finns och vilka som är farliga och så. Så att det är det vi ska reda ut lite idag för att förhoppningsvis minska riskerna att vi får fler sådana supplarm som vi har sett några stycken.
2: Mm. Är man uppväxt vid havet, som ju alla vi tre är väl,
0: ja,
2: så lär man ju sig väldigt tidigt att man ska ha respekt för havet. Va?
0: Stor respekt. Hav och is på vintern på sjöar och hav, det är liksom verkligen. Men till och med jag har ingen aning om hur strömmar fungerar.
2: Nej, inte jag heller.
0: Det ska jag ändå ärligt
1: Nej,
0: säga.
1: Nej, inte jag heller.
2: Jag tänkte på det senaste helgen när jag badade ute på Österlen, att det var liksom varning för ström. Och jag kände, jag har ingen aning hur jag ska liksom förutsäga om det är ström.
0: Men då hoppas jag att du tänkte det lika bra att jag kanske låter det bli i så fall, eller?
2: Ja, självklart.
0: Ja, det var, du följer den varningen. Bra, vi ska reda ut allt kring detta. Vi ska få lite sjövett idag. Och havsvett för den delen.

0: Pretenders, I'll stand by you.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Det pratas ju om att det kommer bli, upp till 30 grader varmt i helgen här, Emilio. Det här har vi ju, oj, nu får du sladdar och så får du trassla ut hörlurarna här. Så du kan, eller du hör ju vad jag säger ändå. Du,
3: ja, verkligen.
0: Du sitter ju bara en liten bit ifrån. Men i nyheterna pratar vi ju bland annat om, eller har gjort att vi kommer få smaka på värme. Nu trycker jag på knappar. Gud vad allt är svårt idag.
4: Det vet vad det är. Det är tisdag.
0: Det är verkligen är det tisdag. Det är verkligen tisdag. Nej, men det kommer bli väldigt varmt i helgen.
4: Ja, det ska bli stigande värme. Pratar du med SMH i hela veckan. Och kulminera i helgen när det blir väldigt varmt. Okay. Över 30 grader kanske.
0: Exakt. Och det är ju varmt på många håll i Europa. Betydligt varmare än så till och med. Till exempel i Frankrike. Där har man ju slutat servera alkohol. Bland annat på festivaler vet jag. För att, men det blir risk att om man dricker för mycket alkohol när det är den här typen av extremhetta. Har också varit två barn som har omkommit i Frankrike. Man hittar dem i en bil och man tror håller på att utreda det nu. Men att det är till följd av då den här extrema värmen. Såklart superallvarligt. Ingenting att leka med och det påverkar många på... Ja, men de värsta tänkbara sätten. Men vill gärna veta, du som lyssnar, är du på plats någonstans i Europa då, som har drabbats av den här extrema värmen? Vi vill jättegärna höra hur du har det, eller så kanske du känner någon som är till exempel i Frankrike eller i Spanien eller i något av andra, de andra länderna som har drabbats. Hör jättegärna av dig. Nu blir det nyheter.
5: I en uppdaterad lägesbild som Säpo presenterar idag framgår att Iran fortsatt använder kriminella nätverk i Sverige för att utföra våldshandlingar. Våldtavlor kan till exempel vara iranska oppositionella, ambassader och andra byggnader. Efter Ekos granskning av fall där barn som tvångsomhändertagits efter anklagelser om Münchhausen by proxy växer kritiken mot vårdens arbetssätt. Bengt Eriksson, som är överläkare på Institutet för medicinsk rätt, anser att snabbare, mer samordnade och kompetenta utredningar kunde ha förhindrat att familjer splittrades. Och idag kommer domen efter en attack med en handgranat mot en lägenhet i Tumba söder om Stockholm förra året. En kvinna skadades allvarligt och båda hennes ben amputerades. Även barnet skadades allvarligt. Den egentliga måltavlan bodde på en närliggande adress. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.

0: Jason Mraz, I'm yours. Du hörde i P4 Malmöhus. God morgon på dig. Jag hoppas att du har sovit gott och att du känner dig redo för en ny dag. Oavsett om du är det eller inte så är vi inne i tisdagen. Klockan är 20:30. Du ska få veta det senaste om vad som händer i Skåne. Detta med hjälp av våra lokala nyheter. De kommer här i P4 Malmöhus.
1: Samtidigt som ideella krafter jagar pengar för att få in unga på rätt väg misslyckas flera kommuner med att använda de statsbidrag som finns. I Landskrona har ideella krafter fått stor betydelse.
2: Jag behöver inte känna mig utanför och inte ha något att göra utan jag kan bara vara här och göra vad jag vill.
1: På det ideella allaktivitetshuset i Landskrona sitter Beatrice Särka med sina kompisar och gör varma mackor.
3: Och sen har vi då biljardbord som är väldigt populärt spel, datorer som man kan använda sig av.
1: Skolan har precis slutat och Helena Rasmusson som är verksamhetsledare på föreningen Hela Ideella visar runt. Det finns alltid en oro för att pengarna inte ska räcka, säger hon.
3: Detta är ett socialt utsatt område som vi ligger i och vi vet att vi har 30-40 barn som kommer varje dag som vill ha mellanmål för att de är hungriga, men det ska finansieras av någon. Stänger vi ner så är här ingenting för de här barnen i detta området.
1: Aktiviteter och samtalsgrupper finansieras nu av bidrag, volontärer och gåvor. Samtidigt har flera kommuner varken haft tid eller personal att använda hela det statsbidrag som öronmärkts för barn som riskerar att hamna i organiserad brottslighet. Det visar Socialstyrelsens sammanställning. Projektledare på Hela Ideella, Amina Larsson, tror att föreningen har möjlighet att fånga upp just de barnen.
4: De ser ju det själva väldigt mycket och har berättat om sin egna oro för kompisar eller andra på skolan som de ser börjar hamna lite snett och de har mycket tankar på vad kommer framtiden för dem bli.
1: Verksamhetsledare Helena Rasmusson uppskattar att hon lägger hälften av sin arbetstid på att söka bidrag och hoppas på ett mer långsiktigt stöd.
3: Det är rätt så uttröttande. När man vet att man har ett bra koncept som har fungerat, då vill man ju gärna att det ska fortsätta.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
5: Efter turbulensen på Skånes universitetssjukhus den gångna veckan kom så beskedet att den kritiserade verksamhetschefen Silke Engelholm avgår.
6: Ja, vi var kanske inte så förvånade. Vi har sett det här som den naturliga utgången.
5: Mats Järkeman är professor i onkologi och överläkare inom cancervården på Skånes universitetssjukhus.
6: Det har varit svårt att se hur hon skulle kunna sitta kvar på som verksamhetschef med sånt bristande förtroende från sektionscheferna. Och vi i läkarkåren har ju stött våra sektionschefer i det här också.
5: Det hela tog sin början förra veckan när 7 sektionschefer inom cancervården såg upp sig på ett bräde just i protest mot verksamhetschefen. Sedan har över 100 läkare krävt hennes avgång. Under torsdagen kom beskedet att hon säger upp sig.
6: Ja, nu ser vi fram emot att våra sektionschefer ska kunna återta sina poster och vi tillsammans ska kunna utveckla verksamheten framåt.
5: Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
0: Då ska vi ta och titta på vädret. Det kommer att klarna upp idag och bli mest soligt under den här tisdagen. Temperaturer, de kommer vara 20-25 grader och på det har vi en västlig vind. Det är du.
7: P4 dokumentär.
8: Han stirrade på mig. Jag log och jag hejade på honom. Men det var inte mer än så.
9: Hör berättelsen om Mikael. En pojke utan armar och ben. Sittande i en rullstol. Och Ronny.
10: You saved my life, you know.
9: Leendet som räddade Ronny Gardners liv.
10: Varför ska jag se honom sist den här månen?
9: Sök på P4 Dokumentär i SR-appen.

0: Wilson Phillips, Hold On. Nu över till radiosporten med Pontus Lind som men förstås börjar med senaste nytt från fotbolls-VM.
1: Snart ska vi höra Sveriges förbundskapten Graham Potter, men först till en storstjärna som är historisk efter dubbla mål igår.
2: Nu är Lionel Messi den främsta VM-målskytten någonsin.
3: Kommer in centralt i alla fall, där kommer ett skott i mål! Leo Messi gör mål! Leo Messi gör målet i 38:e minuten! Leo Messi, pang, pang, pang! Rätt in bland stjärnorna, upp bland planeterna, rätt in i lyckorymset, rätt in i hur mycket rätt som helst. Det är så underbart bra med rätt, och nu är han rätt. Messi har rekordet, 17:e målet.
2: I VM-premiären mot Algeriet tangerade han först Miroslav Kloses rekord på 16 VM-mål. Och när Argentina säkrade avancemang från gruppen genom att slå Österrike, ja då passerade han tysken. Och så här lät det i argentinsk radio.
1: Referent Christian Olsson och reporter Gustav Renkeskog. Frankrikes Kylian Mbappé gjorde dubbla mål i deras 3-0-seger mot Irak i natt. En match som drog ut på tiden avbröt sig nästan 2 timmar efter oväder. Och här, jubel i vårt grannland.
4: Norge är klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM. Detta efter 3-2 mot Senegal. 3 norska mål, 2 av Erling Haaland. Hur imponerad är du?
5: Jättestort av honom att kliva fram när det behövs, och han gör mål så fort bollen kommer in i straffområdet.
4: Nu är de i den där 16-delsfinalen som de flesta hade trott att de ska nå. Oklart vilka de möter än. Hur bra är de? Hur långt kan de gå?
5: Svårt att säga. Visserligen är det ett lag som jag tycker har spelat bättre emot Senegal än vad man gjorde mot Irak. Man är bättre offensivt än defensivt. Så det beror på helt vilka man får möta. Jag tror säkert att de kommer ändå så ta sig en bit i den här VM-turneringen.
4: Stor norsk fest i New York. Där sitter supporterna och ror hela natten nu. 3-2 till Norge. Norge är klart för 16-delsfinal. Andreas Mats och Johan Ermander på fotbolls-VM.
1: Nu till det svenska lägret.
6: Sveriges Isak Hien fick ta emot mycket kritik efter 5-1-förlusten mot Nederländerna i fotbolls-VM. Men han har i alla fall en supporter. Och en viktig sådan.
7: I love Isak Hien. Like, I don't care what anybody says. If I'm here, he's playing. So, as far as I'm concerned, it's a blame game. That it's the world we're in that somebody wants to blame. If everybody wants anybody to blame, it should be me. It's not him.
6: Ja, förbundskapten Graham Potter tog 27-årige Hien i försvar på en presskonferens i Dallas under måndagskvällen. Och efter Potters ord återstår att se om Hien än en gång placeras i startelvan i Sveriges viktiga drabbning mot Japan natten till fredag.
1: Reporter Astrid Johansson.

0: Sanna Nielsen, Waste Your Love. Jag börjar vara så pass inne i fotbolls-VM eller rapporteringen kring det och mitt flöde och allting. Alltså när jag låg och tog en liten tupplur igår efter jobbet, då drömde jag om en viss norrman. Vågar du gissa om det?
1: Erling Haaland.
0: Ja, exakt.
1: Vill du berätta vad det var för dröm?
0: Nej.
1: Okay.
0: han var där, så kan vi säga. Okay. Jag har aldrig drömt om en fotbollsspelare.
1: No further questions, Johanna.
0: Men det säger någonting om hur påverkad man är av det här. Och det är inte så konstigt. Han visar upp sig senast nu under natten till idag. Han tryckte in en del mål, kan man säga.
1: Det får man säga. De vann ju mot Senegal i natt. Med 3-2.
0: Han har ju en karisma, får man ändå säga, va?
1: En bekant till mig sa för ett tag sedan att han hade kunnat vara modell.
0: Ja, och vet, han dyker upp, jag tycker han är ju i massa reklamkampanjer och det är glasögon och det är liksom det ena, det är lite så här olika appar och saker och ting, så att han, ja, han har ett speciellt utseende och det kan ju funka ibland.
1: Väldigt liksom eget utseende, får man säga.
0: Ja, och gå igenom kameran. Nu släpper vi Erling.
1: Från en liksom stor spelare till en annan. Stor, liten spelare.
0: Som är lite större kanske, än så länge, va? Får man säga.
1: Ja, precis. Men,
0: karriärsmässigt.
1: Precis, karriärsmässigt, men fysiskt mindre. Han är väldigt kort då, Leo Messi. Som slog rekord i natt. Jag tänkte att vi skulle backa bandet lite. Det vet att jag gillar att göra.
0: Ja, jag älskar det.
1: Ja, och höra hur det lät efter att Messi och hans Argentina åkte ut VM 2018 mot Frankrike med 4-3 i åttondelsfinalen. Så här lät det då i brittisk tv.
2: Lionel Messi's final World Cup match, surely, and maybe his final game for his country. He'll be 35 the next time the World Cup comes around. It's the coming of age party.
0: Ja, man gillar att titta tillbaka, va?
1: Ja, det är lätt att sitta såklart då med facit på hand. Men det som har hänt sen den här brittiska kommentatorn helt sonika konstaterade att det här var nog Messis sista VM-match.
0: Och vad fel han hade.
1: 2018 är då att Messi har spelat 9 VM-matcher. Han har gjort 12 mål. Han har blivit världsmästare med Argentina. Han har blivit VMs bästa målskytt genom alla tider. Det var han igår, igår kväll. Så att han hade inte helt rätt.
0: Nej, det kan man...
1: Den brittiska kommentatorn.
0: Rakt av fel, skulle jag säga.
1: De har ju ibland det, britterna, när de stöter sig på sina halvhöga hästar. Men så kan det gå ibland.
0: Ja, jag undrar, nu ställer jag en fråga som det är säkert många som ställer sig. Det är väl att det inte finns något svar, för i så fall hade man kunnat lägga ihop ett lag som aldrig går att slå. Alltså, hur blir man världens bästa fotbollsspelare? Alltså, vad är det? Är det genetik eller är det liksom talang? Är det, alltså, hur går det till? Hur går det till?
1: Ja, jag tror det är någon typ av kombination, skulle jag gissa. Man brukar prata om, eller jag minns när jag spelade handboll, så brukade vår fysiolog prata ganska mycket om olika typer av muskelfiber och muskelsammansättning och sådär. Det finns typ 3 typer, tror jag, om jag minns rätt. Om man lyssnar nu så kommer man skälla på mig för att jag inte minns detta klockrent. Men det är på något sätt, poängen är i alla fall att det finns liksom en biologisk poäng som gör att alla kan inte bli världens bästa 100-meterslöpare, till exempel. Har du muskelfiberna som är mer långsamma kanske, eller på något sätt då gjorda för uthållighet, alltså genetiskt, det kvittar hur mycket du tränar, så kommer du ändå inte kunna bli så explosiv som den som är världens snabbaste person. Så det är ju en kombination då av träning och talang. Man brukar prata mycket om att Messi är talang och Cristiano Ronaldo då, som ofta jämförs med, är liksom någon typ av träningsprodukt. Men sanningen ligger väl i att båda två, såklart.
0: Det är väl som med allt annat i livet. Vi får helt enkelt hacka i oss att vi har olika förutsättningar.
1: Får man säga.
0: Det tycker det är skönt också.
1: Messi hade aldrig blivit en populär och älskad många programledare i P5 Malmöhus.
0: Det vet man aldrig.
1: Det vet jag att han inte hade blivit, kan jag säga.
0: Morgon med Messi.
1: Morgon med Messi.
0: Där det var något.

0: Harry Styles, As It Was.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
3: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

mitt hjärta. När klockan är 4:04. Du, det är tisdag. Det här är P4 Malmöhus. Hanna heter jag som står i studion. Strax nyheter från Ekot. Innan dess hinner vi med Benjamin Ingrosso, Lucas Laughing Now.

0: Jag hoppas att du skrattar dig in i den här dagen. Klockan har hunnit bli 1:01. Det här är P4 Malmöhus. I studion finns jag, Hanna Palm. I den andra studion bredvid mig, där finns Maria Mattsson på trafiken. Hon nickar, jajamensan. Hon svarar när du ringer på telefonnummer 020-99-99-444. Om man ringer in om det är något problem på vägarna såklart. På väg mot Falsterbo har vi Klara Törn, vår reporter, som ska prata om, ja, men hur vet man om det är för strömt när man ska ge sig ut kanske med gummibåten eller suppen eller sådär. Det är inte det lättaste, Emilio.
1: Nej, det behöver man alltid veta. Respekt för havet, riktigt bra.
0: Jajamensan. Du, vi ska få lokala nyheter också.
1: Jajamän, vi pratar om att ideella krafter kliver in och blir viktiga när kommunen inte lyckas ta emot och använda pengarna som man får för att motverka brott.
0: Vi lämnar över till Ekot nu. Klockan är 20. Senaste nytt här får du tillsammans med Alexander Ivanovski.
2: Regimen i Iran fortsätter att samarbeta med svenska kriminella gäng. Hittills i år har säkerhetspolisen hanterat flera sådana ärenden. Det säger myndighetens chef Charlotte von Essen.
3: Iran fortsätter att agera på detta sätt i Sverige. Och här har vi ju kunnat se att det är väldigt unga personer som man riktar sig mot och också som har åtagit sig sådana uppdrag.
4: I en uppdaterad lägesbild som Säpo presenterar idag framgår att Ryssland fortsatt utgör det största säkerhetshotet mot Sverige. Men konflikten i Mellanöstern och inte minst Iran påverkar också Sveriges säkerhet enligt Säpo. Våren 2024 varnade myndigheten för första gången att Iran använder kriminella nätverk i Sverige för att utföra våldshandlingar mot sånt som regimen uppfattade som fiender. Och nu 2 år senare uppger alltså Säpo att problemet kvarstår. Hittills i år har myndigheten hanterat flera sådana här ärenden.
3: Exakt vad vi ser här och hur det går till, det är ju också sånt som inte jag kan berätta om. Men vi kan ändå säga att vi vet att det är ytterst den iranska regimen som har stått bakom olika typer av aktiviteter här.
2: Reporter Simon Andrén. Efter Ekots granskning växer nu kritiken mot hur vården arbetat i de fall där barn tvångsomhändertagits efter att deras föräldrar anklagats för att misshandla dem genom vårdinsatser, så kallat Münchhausen by proxy. Bengt Eriksson är överläkare på Institutet för medicinsk rätt och har satt sig in i flera fall där barnen omhändertagits.
5: Hade vården utrett snabbare och mer kompetent och mer konsekvent och i bättre samarbete, så hade de här barnen och föräldrarna inte behövt hamna i det att föräldrarna förlorar vårdnaden.
6: Bengt Eriksson har tidigare arbetat som verksamhetschef på Karolinska universitetssjukhuset, men är idag överläkare på Institutet för medicinsk rätt. Och det var så han anlitades för att sätta sig in i det uppmärksammade fallet med flickan vi kallar Elsa och som var tvångsomhändertagen i nästan ett år efter att vården orosanmälde Elsas mamma. Bengt Eriksson har efter det även anlitats i andra fall där föräldrarna anklagats för Münchhausen by proxy. Och han menar att vården för de barnen varit splittrad och svår att överblicka.

0: Barnen har träffat många olika läkare och vårdenheter och då kan föräldrar reagera med att bli oroliga och krävande. Istället för att försöka förstå vad det handlar om har vården i de här fallen börjat leta fel på föräldrarna.
1: Och då hamnar man i en ond spiral där man helt plötsligt från att ha haft ett förtroendefullt samarbete med föräldrarna så misstänkliggör man dem.
2: Reporter Maria Riderstedt. Och hela granskningen, jakten på Münchhausen-mammorna, hittar du i Sveriges Radios app. Det kommer nu tecken på framsteg i samtalen mellan USA och Iran. Bland annat har man enats om en lösning för att hålla farleder i Hormuzsundet öppna för oljetransporter. En annan överenskommelse är att frigöra runt 12 miljarder dollar i frysta iranska tillgångar, där USAs president Donald Trump sagt att pengarna ska användas för att köpa livsmedel som Irans folk behöver. Och i USA har ytterligare två personer gripits misstänkta för inblandning i den attack som planerades mot en gala vid Vita huset tidigare i juni, enligt FBI. Det var på ett kampsportsevenemang som hölls utanför Vita huset på president Donald Trumps 80-årsdag. Ett 20-tal personer har tidigare misstänkts för inblandning i det avvärjda dådet, där de planerade att storma galan med prickskyttar och drönare. Och i den cirka 4 000 personer stora publiken fanns både regeringsmedlemmar och näringslivstoppar. Och så ska det handla om fotboll för att VM är ju igång. När en fotbollsdomare måste ta hjälp av videogranskning så ändras det ursprungliga beslutet i mer än 90% av fallen. Det menar forskare i en studie som publiceras i Plus One och där man har analyserat cirka 1500 matcher i engelska Premier League. Däremot verkar inte faktorer som till exempel publikens storlek eller vad det står just då i matchen påverka huruvida ett beslut av huvuddomaren ska ändras på. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 7. I studion, Alexander Ivanovski.
3: Och i talande stund så kommer Emilio med en kaffeleverans. Vi har ju lite drama med när våra kaffeautomater här, ska jag erkänna.
4: Du är inte helt nöjd?
3: Nej, det finns två stycken, men de är på olika våningar och jag hinner aldrig springa upp till andra våningen när den här nere på bottenvåningen är paj. Ja.
4: Je suis Hanna Palm.
3: Men nu kom Emilio, han fick gå upp under egot här och jag har kaffet här. Nu känns det som att allt är precis som det ska vara i nuläget. Är det så i trafiken då, Maria? Är det som det ska vara, tycker du?
5: Jag fick precis in ett meddelande från Trafikverket att det ska vara någonting tappat, något föremål som ligger på E22 vid Lund Södra. Mellan Lund Södra och Kronotorp om du kör mot Malmö. Då är vi alltså på E22. Mellan Lund Södra och Kronotorp något tappat föremål. Det var liksom precis efter Lund Södra det här skulle ligga, så att där kan man vara lite extra uppmärksam. Annars har det varit en rätt så bra start på dygnet här utan några andra akuta störningar den senaste stunden. Det kom precis in ett arbete som ska vara på väg 112 mellan Höganäs och Norra Varalöv. Det kommer att vara långsamt gående arbetsfordon på vägen och risk för att det blir kö fram till klockan 4 i eftermiddag ska man jobba på platsen. Om du vill tipsa trafikredaktionen om aktuella händelser, 020 999 444.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, superlim och silvertape. Det råder ju en ordentlig värmebölja i Europa och det kommer man ju inte ifrån. Frågar man mig så tycker jag om man rör sig kring 40 grader så handlar det om någon slags extrem värme. Jag vet inte vad du tänker kring det, Emilio, men alltså att det finns risk för liv och hälsa när det blir så varmt, det vet vi.
1: Ja, det är ganska uppenbart.
0: Så är det, och det vet man ju bland annat på grund av att man i Frankrike går ut med vädervarningar och det är liksom uppe på röda nivåer och ja, men man avråds från att dricka alkohol och ja, men duscha flera gånger om dagen och kyla ner sig. Och två stycken barn då har ju också hittats i en bil döda, och man befarar då, tror att det är på grund av just den här extrema hettan. 800 skolor är stängda och alltså det finns över 1000 skolor som då planerar också att stänga. Varför säger jag allt detta då? Jo, för att vi vill ju prata med någon som är ute i Europa, i något av de här länderna, det är ju Spanien också till exempel, som får, jag menar, känner av den här värmeböljan som ju som sagt är allvarlig. Vi vill gärna höra, ja, men hur har du det? Var du än är någonstans? Hör av dig på P4 Malmö, hus@sverigesradio.se. Och värmen ska ju komma hit också, inte kanske riktigt på samma nivåer, men kring 30 grader i alla fall till helgen. Inte helt ovanligt att det är så varmt här, men det är ju en effekt av den här värmeböljan.
1: Mm, verkligen.
0: Annat då i våra lokala nyheter idag, Emilio?
1: Jo, vi fortsätter prata om de här miljonbidragen som kommuner får för att bekämpa brott. En stor del av dem rapporterade vi om igår ju. Behöver betalas tillbaka för att kommunerna helt enkelt inte har möjlighet och resurser att hantera dem. Då kliver de ideella krafterna in och rädda dem, va? Nej, men till exempel i Landskrona så har ideella krafter fått väldigt stor betydelse att fylla de skor som kommunen inte lyckas fylla eftersom man inte har resurser att hantera de här bidragen. Och vi hör bland annat av verksamhetsledare Helena Rasmusson i Landskrona kommun som uppskattar att hon lägger hälften av sin arbetstid på att söka bidrag. Det är ganska mycket.
0: Mm. Och så är vi om barnen också, som är ju de som kanske är i centrum kring, eller i allt detta.
1: Definitivt. Jag ska säga förlåt att Helena Rasmusson inte är på Landskrona kommun utan projektledare på hela ideella i Landskrona.
0: Ja, ni får lyssna på det här nyhetsinslaget, finns i appen Sveriges Radio.

0: Lady Gaga, ej, ej. Vi sneglar ju ibland på våra kollegor runt om i Sverige.
1: Ja.
0: Andra P4-stationer. P4 Kristianstad ligger ju närmast till hans.
1: Ja, fina P4 Kristianstad.
0: Vad håller de på med då, kan man fråga sig. Men de,
1: alla,
0: ja, de har lagt ut en väldigt rolig fråga som vi nu säkert också har pratat om någon gång. Men det är alltid lika roligt när det kommer på tal om felsägningar, också felhörningar. De har ställt frågan då, ja, men vad har du sagt fel hela livet? Den här diskussionsråden är väldigt rolig. Folk som har både sagt och hört fel saker.
1: Ge mig några ett axplock.
0: Till exempel, ja, men det, på tal om tänkte jag säga, strunt i det. Det ska handla om en utländsk kollega eller en utländsk man som Lena Andreasson skriver
1: om.
0: Ja, på det. Min utländska man kallade sin kollega älskling. Han hette Eskil.
1: Ja,
0: den är gullig, ja. Den ändå. Men det, värre saker finns det att bli kallad. Älskling, älgljusspåret sa min mor i alla år, och det är många som har sagt, bidragit med det. Någon som sa också att det var en annans mamma som hade sagt det, och då ska det vara med riktigt norrländska älgljusspåret då, något sånt.
1: Ja.
0: Vad säger du då om övertrakassera kontot? Been there.
1: Ja, att övertrakassera kontot, det kan man ju verkligen relatera till.
0: Ja, insektsnyckel också, den är ju mycket, bra. Mycket bra. Ja, det finns fina olika varianter här. Hur är du med felhörningar och felsägningar?
1: Ja, men det har ju blivit en trend, har jag noterat, på sociala medier där med felhörningar i låtar.
0: Ja, älskar
1: Visst
0: det.
1: Visst är det roligt?
0: Jättekul.
1: Väldigt kul. Jag har ju två, eller så här, en snor jag rakt av från en kompis. Som när hon var liten hörde då i Men bara om min älskade väntar, alltså Thåströms låt, trodde hon länge Men bara min älskade vantar. Det är också härligt.
0: Den är jättebra.
1: Och jag, när jag var liten och satt och lyssnade på P4 Malmöhus i bilen hos min mamma, eller med min mamma, eftersom hon alltid hade P4 Malmöhus på, och så kom det ju då Cher's låt Strong Enough.
0: Mm. Så det spelas här ibland?
1: Spelas här ibland, fortfarande. Jag tänkte väldigt, väldigt länge att hon sjöng om Kov Stroganoff.
0: Nej, det var min Kov Stroganoff!
1: Ja, exakt. Och det var min absolut värsta maträtt när jag var liten. Så jag blev djupt provocerad varje gång Cher's låt Kov Stroganoff kom på.
0: Tänker du på det än idag när
1: du
0: gör det? Då dyker upp en bild i för ditt inre av en Kov Stroganoff.
1: En riktigt vidrig skolmatskov Stroganoff. Jag har ju hört rykten om att man kan göra Kov Stroganoff ganska gott.
0: Det är jättegott. Jag älskar Kov Stroganoff.
1: Än så länge har jag inte motbevisats. Mm. Men jag tycker fortfarande att den är en otroligt vidrig maträtt.
0: Vill du att jag ska förvarna dig nästa gång när du dyker upp här i spellistan?
1: Ja, tack.
0: Det kommer jag inte göra. Jag kommer säga, lyssna nu. Nu kommer det en jättebra låt. Det här är inte Cher och Strong Enough. Det här är ABBA och Take a Chance on Me. If you change your-

0: Jackson, Mystical Magical.
1: I en uppdaterad lägesbild som Säpo presenterar idag framgår att Iran fortsatt använder kriminella nätverk i Sverige för att utföra våldshandlingar. Måltavlor kan till exempel vara iranska oppositionella, ambassader och andra byggnader. Amnesty International fördömer EUs planer på att öka sitt samarbete med Libyen för att minska migrationen därifrån, rapporterar AFP. Människorättsorganisationen är kritisk till detta då behandlingen av migranter blivit allt värre i Libyen. Och det kommer nu tecken på framsteg i samtalen mellan USA och Iran. Bland annat har man enats om en lösning för att hålla farleder i Hormuzsundet öppna för oljetransporter. En annan överenskommelse är att frigöra runt 12 miljarder dollar i frysta iranska tillgångar som enligt president Trump ska gå till livsmedel som Irans folk behöver. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
2: Har du någon riktigt god vän? För i veckans söndagsfrukost med Blix kommer du att möta komikern Evelyn Mock och artisten Tusse. Eller är det Toussaint Shiza som gäller nu? Ja, men vi ska i alla fall försöka bena ut vad som egentligen kännetecknar en riktigt god vän. Söndagsfrukost med Blix 8:20. Din kompis i radio.

0: Michael Bublé. Beautiful day. Vad det blir för väder idag, det ska vi prata om en liten stund. SMHI kopplar upp sig i sådär 07:35. Innan dess så ska vi bland annat hinna med nyheter tillsammans med Emilio Garro.
1: Jajamän, och där börjar vi i Landskrona där tre bilar skadats under natten i en bilbrand. Det var strax efter midnatt som polis och räddningstjänst larmades till platsen där en okänd gärningsperson misstänks ha tänt på en av bilarna som blev helt utbränd. Ytterligare två närliggande bilar fick brännskador. En anmälan om skadegörelse genom brand är upprättad, men ingen är gripen.
2: Samtidigt som ideella krafter jagar pengar för att få in unga på rätt väg misslyckas flera kommuner med att använda de statsbidrag som finns. I Landskrona har ideella krafter fått stor betydelse.
3: Jag behöver inte känna mig utanför och inte ha något att göra, utan jag kan bara vara här och göra vad jag vill.
2: På det ideella allaktivitetshuset i Landskrona sitter Beatrice Särka med sina kompisar och gör varma mackor.
4: Och sen har vi då biljardbord som är väldigt populärt spel, datorer som man kan använda sig av.
2: Skolan har precis slutat och Helena Rasmusson, som är verksamhetsledare på föreningen Hela Ideella, visar runt. Det finns alltid en oro för att pengarna inte ska räcka, säger hon.
4: Detta är ett socialt utsatt område som vi ligger i, och vi vet att vi har 30-40 barn som kommer varje dag som vill ha mellanmål för att de är hungriga, men det ska finansieras av någon. Stänger vi ner så är här ingenting för de här barnen i detta området.
2: Aktiviteter och samtalsgrupper finansieras nu av bidrag, volontärer och gåvor. Samtidigt har flera kommuner varken haft tid eller personal att använda hela det statsbidrag som öronmärkts för barn som riskerar att hamna i organiserad brottslighet. Det visar Socialstyrelsens sammanställning. Projektledare på Hela Ideella, Amina Larsson, tror att föreningen har möjlighet att fånga upp just de barnen.
5: De ser ju det själva väldigt mycket och har berättat om sin egna oro för kompisar eller andra på skolan som de ser börjar hamna lite snett, och de har mycket tankar på vad kommer framtiden för dem bli.
2: Verksamhetsledare Helena Rasmusson uppskattar att hon lägger hälften av sin arbetstid på att söka bidrag och hoppas på ett mer långsiktigt stöd.
4: Det är rätt uttröttande. När man vet att man har ett bra koncept som har fungerat, då vill man ju gärna att det ska fortsätta.
2: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
0: Vill du höra på nyheterna igen, då gör du det i appen Sveriges Radio. Kan ju också flagga för att vi är ju liksom inne i sommartid nu här på P4 Malmöhus och Sveriges Radio, vilket betyder att det blir tävling efter klockan 9. Hitta hitten blir det då. Så är du en hejare på låtar och låtintron och titlar och artister och sånt där, då ska du ta ner appen nu. För du behöver den om du ska ha möjlighet att vara med och tävla. Nu är det Crowded House, Weather with You, innan vi får Weather med SMHI.

0: Crowded House, Weather With You. Är du på plats någonstans i Europa som har drabbats av den extrema värmen som råder just nu? Hur har du det? Berätta för oss. Therese Fogman, SMHI. Alltså, det är kring 40 grader bland annat i Frankrike. Det hör väl kanske inte till vanligheten, va, ens där, eller?
1: Nej, och i synnerhet inte i juni. Visst, juli, augusti kanske att man är där och nosar, men det är väldigt tidigt på säsongen. Mm. Och det brukar det inte vara så varmt så här dags på året.
0: Så att lite utöver det vanliga kan man konstatera. Sådana temperaturer känner vi ju inte av i Skåne, mig veterligen. Tisdagsvädret, hur blir det?
1: Ja, men det kommer att vara en solig dag här fram på dagen i alla fall. Fortfarande så har vi en del moln över de södra delarna av Skåne framför allt, men också upp längs västkusten upp mot Ängelholm. Sådär. Men de här molnen rör på sig och de kommer dra bort så småningom, så att solen får lysa även över de delarna av Skåne. I övrigt så är det ganska soligt redan nu. Temperaturen ligger på 15-16 grader ganska allmänt. Men vi kommer ju upp i någonstans runt 25-strecket på många håll. 20-25 grader i eftermiddag.
0: Om vi då tittar lite framåt senare kvällen och natten. Eventuellt att temperaturerna sjunker då, eller?
1: Ja, men det gör de ju. Det kommer väl som den här gångna natten att gå ner till någonstans 12-13 grader. Sen kommer det att öka på med moln. Det passerar en del moln under natten. Kan väl hänga kvar lite i morgonbitti också. Under förmiddagen kanske. Men sen så kommer det vara en hel del sol imorgon med. Temperaturer återigen upp mot 25 grader.
0: I övrigt då, alltså vi pratar ju om att vi går mot så småningom en väldigt varm helg. Är det så att det kommer trappas upp nu successivt de närmsta dagarna?
1: Ja, när vi kommer framåt fredagen så har vi ju temperaturer på en bit över 25 grader. Då kan vi nog vara uppe och nosa på kanske närmare 30 på sina ställen, och sen blir det ju ännu lite varmare då under lördag söndag. Och det som är anmärkningsvärt är ju också att det blir ju inte så svalt på nätterna heller, utan temperaturen ser ut att kunna hålla sig över 20-strecket, vilket gör att det kan vara svårt att få ner temperaturen inomhus. Jag tänker att man kanske ska planera för hur man sover bäst när det blir så här varmt.
0: Ja, jag hör att jag ska gräva fram mina två fläktar som finns någonstans. Antingen i lägenheten eller på vinden. Vi får se.
1: Önskar mig du lycka har tid
0: till.
1: På dig.
0: Jag har tid på mig. Therese Fogman, SMHI. Vi tackar så mycket för det bra tips därifrån. Vi ska få det senaste från Radiosporten.
2: Argentinas Lionel Messi slog igår kväll målrekordet i herrarnas fotbolls-VM med sitt 17:e mål i karriären. Och innan matchen var slut så hade han dessutom gjort sitt 18:e VM-mål i deras segermatch mot Österrike med 2-0. Messi tog sig därmed förbi tyske Miroslav Klose som mäste VM-målskytt genom alla tider. Och så här lät det i argentinsk radio. Och även Frankrike vann i natt svensk tid mot Irak. Storstjärnan Kylian Mbappé gjorde två mål. Men framförallt så var det ett rejält väderstök. Matchen avbröts i nästan två timmar på grund av regn och åskoväder innan den alltså kunde återupptas. Frankrike är efter segern klart för slutspel. Nu till glädje i vårt grannland.
3: Norge är klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM. Detta efter 3-2 mot Senegal. Tre norska mål. Två av Erling Haaland. Hur imponerad är du?
4: Jättestort av honom att kliva fram när det behövs. Och han gör mål så fort bollen kommer in i straffområdet.
3: Nu är de i den där 16-delsfinalen som de flesta hade trott att de ska nå. Oklart vilka de möter än. Hur bra är de? Hur långt kan de gå?
4: Svårt att säga. Visserligen är det ett lag som jag tycker har spelat bättre mot Senegal än vad man gjorde mot Irak. Man är bättre offensivt än defensivt. Så det beror på helt vilka man får möta. Jag tror säkert att de kommer ändå så ta sig en bit i den här VM-turneringen.
3: Stor norsk fest i New York. Där sitter supportrarna och ror och ror och ror hela natten nu. 3-2 till Norge. Norge är klart för 16-delsfinal. Andreas Mats och Johan Ermander på fotbolls-VM.
2: Nu fokus på Sverige inför ödesmatchen som väntar senare här i veckan.
5: Bladet har vänts. Efter förlusten mot Nederländerna är det fullt fokus på Japan. Ett lag som både Taha Ali och Jesper Karlström ser som ett tufft motstånd.
6: Det är ett lag som kanske lite under radarn. kanske, och som kollektiv är de väldigt starka och har en intensitet över 90 minuter som är väldigt bra, så det är ett bra lag.
7: Många duktiga spelare, kan springa mycket, bra tekniskt, och jag såg lite mot Nederländerna där de stod ganska lågt och försvarade, gjorde det väldigt bra, och också kvalitet framåt. Så att det kommer såklart bli svintufft. Men ja, vi har ju några dagar nu på oss att förbereda oss och träna. Så att vi kommer ha stenkoll på dem och vara väl förberedda.
2: Säger Tahali och Jesper Karlström till reporter Selma Jennevall. Lyssna på VM-podden, uppsnacket med Susanna och Samir i appen Sveriges Radio som släpper nya avsnitt nästan varje dag. I dagens avsnitt, målkungarnas natt, Messi störst av alla och en pressad Potter som biter ifrån.

0: Texas. Hon har tagit sig hela vägen till Falsterbo. Och vem är hon då? Hon heter Klara Törn. Klara, du, jag bara förutsatte, eller vi förutsatte att det kommer bli en så vacker morgon ute på Falsterbo. Mm. Hur är det nu när du väl är där?
1: Nej, men alltså, jag är framme här precis och det är ganska så kyligt faktiskt.
0: Jaså?
1: Lite blåsigt och lite molnigt. Alltså, vi pratade ju förut om att jag skulle ta med badkläder och sådär, men jag är faktiskt inte ett dugg badsugen.
0: Ja, men, då, men det kanske är bra, tänker jag. Ja. För, tänk att stå där och där det var strålande sol och jättevarmt och vindstilla och så hade du suktande tittat ut på havet utan att kunna ta dig ut där. Det är väl bra ändå på sätt och vis?
1: Precis, nu kan jag fokusera på jobb och att prata om strömmar.
0: Ja, vi ska ju få lite sjö- och havsvett nu inför sommaren. Jag kan tänka mig att det kommer vara, alltså i helgen när det kommer bli så väldigt, väldigt, väldigt varmt. Alltså så pass varmt som SMHI sa att det kan bli, man kan få det besvärligt att sova. Det kommer vara, alltså temperaturer ganska höga på natten också. Så att rådet var väl att börja ta fram fläktarna. Så att många kommer ta sig till playan är min spaning. Så att vi kommer då kanske livräddningssällskapet att göra klara. Det kan man nästan gissa tyvärr.
1: Ja, det tror jag verkligen. Särskilt här i Falsterbo. Om jag hade absolut kunnat tänka mig att ta en badtripp hit även om jag bor i Malmö i helgen.
0: Men man behöver ju göra det på ett säkert sätt, så att vill du få tips också så här, jag tänker om man har barn som, ja men man kanske ger sig ut i en gummibåt och man tänker att barnen är så pass stora så att de klarar det, eller vuxna för den delen, så behöver man ju skicka med de goda råd, tänker jag. Flytväst till exempel är väl en sån typisk bra grej. Men på tal om värmen då, som sagt SMHI alldeles nyss bekräftade ju att det som pågår i Frankrike, det hör inte till vanligheterna. Så här varmt brukar det inte vara i juni. Så vi frågar hur ni som befinner er där i området, hur ni har det. Vi får in kommentarer, men som går tillbaka lite i tiden. Peter skriver in, 1965 åkte jag med mina föräldrar till norra Italien och vi blev chockade över hur varmt det var. Mitt på dagen var allt stängt och asfalten klibbade mot skorna och bilägarna hade ställt kartongbitar mot bildäcken för att de inte skulle smälta. Jag måste bara stanna här. Alltså det är så varmt att asfalten klibbar mot skorna.
2: Mm, då är det varmt.
0: Jag säger nej tack, säger jag till det. Minns också dessa extremt heta somrar på Frisgatan när jag var liten, cirka 1960. Mamma höll på att svimma när hon gick till städning och fick ha paraply utomhus. Värmen bubblade i luften och på ribban var vattnet 30 grader. Ursäkta mig.
2: Det var det inte i helgen när jag badade på en sträng. Så här. Då var det 11 grader.
0: Ja, det är 30 grader, är typ för varmt. Jag minns att det var när det, 2018 när det var superduper varmt här i Sverige. Det är nog många som minns det och alla bränder och allting. Men då tog jag mig till ribban i Malmö för att ta ett svalkande dopp. Och det var inte ens svalkande för det var för varmt i vattnet.
2: Vad är perfekt vattentemperatur?
0: Oj, men kring 20 plus.
1: 22 kanske?
0: Ja, det låter bra tycker jag. 22 grader.
2: Klara, du känns annars som en vinterbadare. Är du inte det?
1: Ja, med bastu. Så jag tror inte jag hade räknats in i gruppen av riktiga vinterbadare.
0: Jag som ändå kommer från
2: bastuns land.
0: Från bastulandet. Jag tycker absolut att det räknas som vinterbad.
1: Tycker du det?
0: Ja.
1: Okej, okay. Men då så.
0: Då är hon det.
1: Men också att Öresund känns lite varmare än västkustens hav.
2: Ja, då ska du testa att vara på östkusten.
0: Ja.
2: Nej, det är nästan istid.
0: Ja, nu blir det kallt mitt i allt när vi pratar om höga temperaturer. Är du på någon plats i Europa där det är väldigt varmt? Hör av dig.

0: Eternity. Vi efterlyser dig som är någonstans i Europa där det är väldigt varmt och ovanligt varmt för den här årstiden. Där det är ju bland annat i Frankrike. Vi har en kollega som faktiskt har tagit semester, men han slipper inte undan oss.
1: Du menar en lyssnare?
0: Ja, en lyssnare, ja. Lyssnare som heter Knut Bonde. Knut Bonde på semester. Du är i Italien just nu, hur har du det?
2: Jag har det jättebra. Det jag kollar ut över en fantastisk vy uppe på någon form av kulle. Det är rätt många kullar här i norra Italien. Och ser ner mot vinrankorna. Oh. De odlar vin i Barolo. Kan du tänka dig?
0: Jag sitter och stirrar ut i en mörk betonggränd i Malmö. Mm. Nej, det är minst lika
2: fint. Nästan samma. Mm.
0: Men du, främst så är du ju i Frankrike just nu på din lediga tid, även om du är i Italien, bland kullar och vinrankor. Vi hör ju rapporter om att det är väldigt, väldigt varmt där nere. Berätta, hur tycker du att det är?
2: Jag tycker det har varit väldigt ovanligt. Framförallt är det ju ovanligt varmt att det är så tidigt. Alltså vi är väl bara i slutet på juni eller mitten på juni och det här temperaturerna kan upp. Det kan ju hända, men det här är inte alls vanligt. Och det är ju liksom, när det är så här fukt i luften också, så är det ganska svårt att så att säga göra någonting. Vi hade väl någon form av rekord där vi bor på 38 under tiden vi har varit här. Och jag tycker att det känns så pass att det är liksom inte kul att vara då. Och det försvinner inte här på kvällarna, utan det blir fortfarande varmt då också. Och det har ju märkt, tycker jag, på stan att det är lite färre folk. Och det är inte för att det inte är säsong, utan det är ju fortfarande folk här som reser. Det är helt enkelt lite för varmt som trycker på.
0: Och jag vet ju, nu ska jag inte avslöja för mycket om dig, Knut. Jo. Men vi har ju många saker gemensamt, jag och Knut. Vi har jobbat tillsammans i flera år, så vi känner varandra vid det här laget. Både du och jag, vi är ju ganska ändå skeptiska till värme och för mycket sol och så. Tycker att det kan vara lite så här påtagligt, så att vi kanske är för känsliga. Men vi hörde ändå från SMHI, som du var inne på, det brukar absolut inte vara så här varmt så här tidigt. Många är tagna på sängen. Knut, hur spenderar man dagarna då när det är så här varmt?
2: Alltså det är väl liksom som du nämnde innan, att det är fläkten på, framförallt på kvällen. Det går inte att andas annars. Det har ju stört lite. Det finns ju den här musikfestivalen Fête de la Musique som var i söndags överallt i hela Frankrike. Där har man ju då i de här röda värmevarningszonerna förbjudit alkohol på stan. Det är så att man inte behöver överbelasta sjukvården. Det var det inte hos oss, men jag kan inte säga att det var så många som drack så värst mycket. Folk dricker ju extremt mycket vatten, och det är det man måste göra. Jag vill säga så att den här då, även fast vi inte är inom värmevarningen, så är vi ganska nära den här byn där då två barn hittades döda, vad man misstänks vara någon form av värmerelaterad fruktansvärd händelse. Så det gäller ju bara att klunka vatten så som man aldrig har klunkat förr. Mm. Det är så jag brukar leva då.
0: Och ta flera duschar har man också fått rekommendationer om att göra. Du, Knut, jag tänker att du får svalka ner dig bäst du går. Jag hoppas att det ändå blir en trevlig vistelse där nere trots den här besvärliga
2: värmen. Jag kommer hem och jobbar snart, jag lovar.
0: Gör du det?
1: Ja, kom hem säkert, vi saknar dig.
0: Ska inte hålla på och slappna av alldeles för mycket här. Ha det fint, Knut.
2: Hej då.

0: Belong Together. Det är den 23 juni. Det är 2026 året, om du hade glömt det. P4 Malmöhus kanalen. Han heter jag. Trafikredaktionen styrs av Maria idag, och hon svarar på telefonnummer 020 999 444. Klara på plats i Falsterbo. Vi ska få lite sjö- och havsvett, kan behövas inför den svettiga helgen vi står inför, Emilio, tänker jag. Du, förutom det så ska vi prata nyheter.
1: Det ska vi, som vanligt. Och vi pratar, fortsätter att följa turbulensen på Skånes universitets sjukhus, där kritiserade verksamhetschefen Silke Engelholm avgick igår.
0: Det vill du höra mer om, och det ska du få. Nu närmast så blir det Ekot med Alexander Ivanovski, och det ska handla om ökande flygtrafik. God morgon.
2: Det behövs mer utbildning och ändrade rutiner för att undvika flygolyckor i takt med att det blir allt fler stridsflyg i luftrummet. Det anser haverikommissionen efter en flygolycka vid Skavsta flygplats förra året. Fler militära övningar leder till fler stridsflyg, säger kommissionens utredningsordförande Johan Albin.
3: I vart fall så kan man ju förvänta sig att det kommer att öka i och med NATO-medlemskapet och uppbyggnaden av försvaret.
4: Ja, det var i juni förra året som ett passagerarplan på väg från Palma de Mallorca plötsligt behövde väja på väg in till Skavsta flygplats på grund av två JAS-plan som närmade sig i hög hastighet. Passagerarna var fastbältade, men en flygvärdinna som just då förberedde för landning bröt foten. Nu rekommenderar haverikommissionen att piloter och flygledare utbildas mer i antikollisionssystem när passagerarplan ska samsas med allt fler stridsflyg.
3: I sådana fall så är det just det här med hur man ska kunna åstadkomma större separation mellan flygplanen som är sättet att komma till rätta med det problemet. Och för att komma dit så är ju också utbildningsfrågan viktig.
2: Reporter Samuel Williams, P4 Sörmland. Det pågående ordkriget mellan Ukraina och Polen har trappats upp under de senaste dagarna. I fredags beslutade Polens president att frånta sin ukrainska kollega Volodymyr Zelensky Polens högsta utmärkelse, Vita örnens orden. Men konflikten handlar lika mycket om polsk inrikespolitik, menar Volodymyr Fesenko, som är politisk analytiker i Kiev.
5: Tyvärr återspeglar det här en växande anti-ukrainsk stämning i Polen, säger Volodymyr Fesenko på länk från Kiev. Konflikten brakade lös efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky beslutade att döpa en gren av landets armé efter en partisangrupp från andra världskriget, UPA. Eller den ukrainska upprorsarmén stred för ukrainsk självständighet mot Sovjetunionen. Men i Polen minns man främst UPA för dödandet av uppemot 100 000 civila polacker på 1940-talet. Sen Rysslands fullskaliga invasion har Polen spelat en viktig roll för Ukraina, både militärt och humanitärt. Men på senare år har stämningsläget förändrats. Och nu, menar den politiska analytikern Volodymyr Fesenko, försöker president Nawrocki stärka sina kort inför det polska parlamentsvalet nästa år genom att spela på anti-ukrainska stämningar.
2: Det rapporterar Johanna Melén. Sverige igen. Det är fler som är positiva än negativa till att minska biltrafiken i städerna till förmån för cyklister. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. I Stockholm bygger man nu upp.

0: en av stans mest trafikerade gator, Sveavägen, till förmån för cyklisterna. Och Albara Heidian är positiv till ombyggnaden.
1: Jag tror det är jättebra. För cyklar, för allt.
2: En trevligare miljö.
1: Ja.
3: Nu läggs sista handen vid bygget. Fyra körfält för bilar blir två, samtidigt som cykelbanan får mer utrymme. Men förändringen uppskattas inte av alla. Eva som bor i området är långt ifrån nöjd.
4: Det har ju blivit bedrövligt när de gjorde de här cykelbanorna. Ständiga köer på Sveavägen.
3: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och när det gäller frågan om minskad biltrafik i städerna, ja, då svarar 44% att de är positiva. 35% negativa och 21% att de inte vet. Argument som används för ett bilfritt centrum är tryggare miljö, mindre avgaser och ökat folkliv. Medan argumenten emot handlar om problem med transporter och parkering. Evas dom över ombyggnaden av Sveavägen är glasklar.
4: Det var bättre förr.
0: Reporter Anna Björkman, P4 Stockholm. Vi fortsätter i trafiken, för bilförsäljningen i EU-länderna steg med 3,2% i maj jämfört med samma månad i fjol. De rena elbilarnas andel steg till 20% och hittills i år har nyregistrerarna ökat med 4% jämfört med samma period förra året enligt organisationen ASEA. Hybridbilen är den vanligaste nysålda bilen. Ekot klockan 8 med Alexander Ovenovski.
5: Ja, Ekot är med oss i vanlig ordning. Inga ändringar där, inte här i P4 Malmös solen. Stiger upp över Skåne. Jag hoppas att du har sovit gott och känner dig redo att ta dig an den här tisdagen. Ja, vi ska ut i trafiken då igen tillsammans med Maria. Maria, är det något som händer?
6: Det är inte jättemycket samtal in hit, men ett fick jag och det rör E6an mellan Ängelholm och Hjärnap. Mellan trafikplatsen Rebelberga och Hjärnap ska det ligga lite däckrester i vägbanan. Det påverkar någående trafik i riktning mot Halmstad. Vi har också ett arbete som drar igång på 110 mellan Lundåkra och Norra Möinge. Här i båda riktningarna så kommer man att arbeta, så räkna med att det kan vara lite trångt på platsen. Men annars är det väl mest liksom arbete som trillar in här. Det har inte varit något annat akut den senaste stunden. Men om du vill tipsa om någonting som händer på din väg, då kan du ringa 020 999 444.

0: Queen. I want to break free. Klockan är 8:10. Här hejsan hoppsan faller allera. När juli kommer ska varenda unge vara glad. Juli, stå för dörren.
1: Ja, vad känner du för det?
0: Det är inte ens, det är en vecka. På onsdag nästa vecka, det 1 juli. Ja. Vad jag känner inför det? Ja, jag känner, jag vet inte vad jag känner. Det har gått fort.
1: Ja, jag och Clara Törn, friend of the show, har en gång i tiden rankat alla årets månader.
0: Aha.
1: Och vi var väldigt överens om att juli är en mycket överskattad månad.
0: Det är intressant.
1: Augusti är den överlägset bästa, menar jag. Men juli är liksom den ständiga besvikelsen. Det är som en son som bara inte lever upp till sin potential.
0: Ja, jag håller med. Det är mycket förväntningar, men sen så blir man så här,
1: det är aldrig så kul.
0: Det är aldrig så kul. September nummer 1, nummer 2, augusti nummer 3, oktober, ska jag säga.
1: Du är också en höstperson. Ja. Jag tycker också om oktober och september mycket.
0: Härligt, vi har allt härligt framför oss.
1: Ja, visst.
0: Det är bra, mycket att se fram emot. Du, vad hittar vi i våra lokala nyheter idag?
1: Jo, men vi fortsätter ju följa den här turbulensen på Skånes universitetssjukhus. Det har ju varit avgångar, och det har varit protester och det har varit allt möjligt mot den här då kritiserade verksamhetschefen Silke Engelholm. Igår kom beskedet då att hon till slut avgår, och vi hör Mats Järkeman då, som är professor i onkologi och överläkare inom cancervården på Skånes universitetssjukhus. Vi fick tag på honom igår kväll och vi hör hans reaktion. Den kan du höra om 19 minuter i nyheterna, eller som alltid, vad då Hanna?
0: Ja, i appen Sveriges Radio. Jag måste säga bara alltså att det här, hela den här storyn har blivit, fått en så pass stor spridning att jag faktiskt har hört att man har pratat om det i flera svenska poddar. Alltså flera stora svenska poddar, så att det säger någonting om att intresset finns för det.

0: Corinne Bailey Ray, Put Your Records On. Ja, många är det ju som har längtat. Och nu är den här badsäsongen. Men det här inbjudande och blå kan ju vara ganska frediskt. Även i våra skånska vatten så finns det strömmar. Det ska vi snacka om nu med Svenska Livräddningssällskapet. Reporter Klara Törn, du är på en playa i Falsterbo.
1: Jajamän, vi står här vid en sanddyna på stranden. Och det är ju lite blåsigt faktiskt. Oskar Stjärnfeldt, du är operativ bevakningschef hos Falsterbonäsets livräddarsällskap. Är det så att om det är blåsigt att det också är strömt i vattnet, eller hur funkar det?
2: Ja, vind och strömmar hänger oftast ihop, och det är när vinden framförallt blir ganska stark. Och blåser det på land så brukar det bli utströmmar, för det finns massa vatten som trycks på då som måste komma tillbaka ut i havs.
1: Så hur ska man veta om det är för strömt för att bada?
2: Oftast på stränder som är bevakade så hissar livräddaren röd flagga. Det betyder att det är strömt. Ett bra tecken är också där vattnet är lite lugnare om det finns massa vågor. Där det är mycket vågor och vågorna bryter brukar det vara väldigt säkrare att bada. Men där det är lugnare så brukar det oftast vara strömt.
1: Så det är strömt och det är lugnare. Det var ju lurigt.
2: Precis, så det är för att när vattenmassan rör sig utåt från land så jobbar den mot vågorna. Och då blir det att vågorna inte ställer sig på samma sätt som där det är grunt.
1: Okej, vi har ju haft några incidenter med suppar som har drivit iväg. Man har varit ute med sin supp och hamnat lite för långt ut och så. Hur vanligt är det?
2: Det ser vi ganska ofta på en sommar. Och det är mest förknippat med när det är frånlandsvind. För oftast när det är strömt så är det mycket vågor och folk brukar inte vara så bekväma med att ge sig upp på SUP. Men när det är frånlandsvind så är det oftast väldigt platt och man tänker att det är lugnt. Men så fort man kommer ut en bit så tilltar vindstyrkan och då går det oftast väldigt snabbt när man väl börjar driva.
1: Men hur ska man då veta när det är frånlandsvind?
2: Man kan kolla på flaggor. Till exempel, och om de pekar ut mot havet så är det ju frånlandsvind då. Ett annat kännetecken med frånlandsvind är att det är alltid platt på vattnet då. För oftast så är det att vinden på land bidrar till stora vågor. Men när det då går ut från stranden så blir det inte samma vågor på det sättet.
1: Så när det är så där fin yta, det kan vara lurigt då alltså. Men man vill ju samtidigt då ge sig ut kanske med sin båt eller sin SUP när det är just så där fint och vad man tror är vindstilla. Hur ska man veta då?
2: Man får hålla koll på väderappar till exempel, kolla väderprognosen. Där har de alltid väldigt bra med hur det blåser och vilken styrka. Ett knep också är att hålla sig lite närmare till land om det blåser frånlandsvind, om man verkligen vill ut. För som sagt, så fort man kommer ut en bit så kommer vinden tillta. Och då blir det plötsligt svårare att ta sig in än om man är en längre in till att börja med.
1: Och finns det något läge när man absolut inte ska ge sig ut i vattnet?
2: När det åskar skulle jag säga. Men finns det... Det är alltid väldigt kul med vatten och jag skulle säga att okunskap är det större problemet. Det viktiga är att man gör det efter sin egna förmåga och känner efter lite först. Och ifall man är osäker så skulle jag hellre avstå än att ge sig ut.
1: Okej, tack så mycket Oskar Stjärnfeldt här i Skanör där det inte är så där jättebra väder för att bada just idag tycker jag. Men kanske senare idag.
0: Kommer bli varmare väder. Ju mer veckan går i alla fall.

0: The Weeknd och Ariana Grande, Save Your Tears, tar oss in till nyheter från Ekot.
1: Iran fortsätter att samarbeta med svenska kriminella gäng. Det anser Säpo i en uppdaterad lägesbild. De kriminella gängen används för att utföra våldshandlingar mot byggnader och personer som uppfattas som fiender till den iranska regimen. Efter Ekos granskning av fall där barn som tvångsomhändertagits efter anklagelser om Münchhausen by proxy så växer kritiken mot vårdens arbetssätt. Bengt Eriksson, överläkare på Institutet för medicinsk rätt, anser att snabbare, mer samordnade och kompetenta utredningar kunde ha förhindrat att familjer splittrades. Amnesty International fördömer EUs planer på att öka sitt samarbete med Libyen för att minska migrationen därifrån, rapporterar AFP. Människorättsorganisationen är kritisk till detta då behandlingen av migranter blivit allt värre i Libyen. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.

0: Simple Red Stars. Vi har en lyssnare i Finland. Hon är min mor och hon lyssnar via appen Sveriges Radio. Hej, hej. Gillar Simply Red och Stars. Och det gör jag och vi också. Nu blir det lokala nyheter med dig, Emilio. Varsågod.
1: Ja, vi börjar i Ystad den här gången faktiskt. För där har en ponny fått avlivas efter en vargattack natten till tisdag i natt, alltså, om det rapporteras Sydsvenskan. Enligt uppgifter så ska ponnyägaren försökt skrämma bort vargen, men hästen blev så pass allvarligt biten att den inte gick att rädda. Länsstyrelsen bekräftar att attacken anmälts.
2: Efter turbulensen på Skånes universitetssjukhus den gångna veckan kom så beskedet att den kritiserade verksamhetschefen Silke Engelholm avgår.
3: Ja, vi var kanske inte så förvånade. Vi har sett det här som den naturliga utgången.
2: Mats Järkeman är professor i onkologi och överläkare inom cancervården på Skånes universitetssjukhus.
3: Det har varit svårt att se hur hon skulle kunna sitta kvar på som verksamhetschef med sånt bristande förtroende från sektionscheferna. Och vi i läkarkåren har ju stött våra sektionschefer i det här också.
2: Det hela tog sin början förra veckan när 7 sektionschefer inom cancervården såg upp sig på ett bräde just i protest mot verksamhetschefen. Sedan har över 100 läkare krävt hennes avgång. Under torsdagen kom beskedet att hon säger upp sig.
3: Ja, nu ser vi fram emot att våra sektionschefer ska kunna återta sina poster och vi tillsammans ska kunna utveckla verksamheten framåt.
2: Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
4: Kaptenerna för de fartyg som har bordats utanför Trelleborg och har misstänkts för att ha visat upp falska handlingar för fartygen hävdar att de inte vetat om att handlingarna är ogiltiga. Och det är svårt för åklagaren att motbevisa.
5: Jag menar, vi som myndigheter har ju till och med svårt ibland att nå respektive myndighet i de här länderna där det påstås att fartygen är registrerade.
4: Adrian Kombjerhag är sjöåklagare i Malmö och har lett samtliga utredningar mot befälhavarna för fartygen Kaffa, Sea Owl 1 och Jin Shui, som alla misstänks vara falskflaggade och ingå i den ryska skuggflottan.
5: Så att, då det är ju en del av anledningen till att invändningen här är liksom ofta typiskt sett mer rimlig och mer sannolik jämfört med många andra fall av brukande av falsk urkund.
4: Samtliga befälhavare på de 3 fartygen har misstänkts för att ha visat upp falska handlingar, men så här långt har ingen av dem fällts för det. 2 förundersökningar har lagts ner, medan 2 fortfarande pågår. Det finns ingen skyldighet för en befälhavare för ett fartyg att kontrollera om dess handlingar är giltiga. Ombord är handlingarna ofta inte i original, och det finns ingen standard för hur olika certifikat för ett fartyg ska vara utformade.
5: Så det betyder ju att vissa handlingar kan se ut på ett helt annat sätt än handlingar som kommer från ett annat land. Det finns liksom ingen möjlighet att se på handlingen och bara säga oj, det här är liksom uppenbart en förfalskning.
4: Alla 3 fartygen, Kaffa, Sea Owl 1 och Jin Shui, har fortsatt nyttjandeförbud från Transportstyrelsen. Kaffa är också beslagtaget på begäran av ukrainsk åklagare. Hon ligger i hamnen i Trelleborg, medan de 2 andra ligger kvar ute på rädden. Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
0: Ja, hur ska det gå med dessa fartyg och besättning och alltihopa? Ja, det finns många anledningar att fortsätta lyssna på oss här i P4 Malmöhus. Tycker jag, vädret idag, mest soligt och temperatur på 20-25 grader. P4.

0: tåg i hembygden. Jag vill prata med dig som är på plats någonstans i Europa som har drabbats av den här extrema värmen. Det är ovanligt varmt för att vara den här tiden på året. Det kunde ju SMH bekräfta tidigare när jag pratade med dem, bland annat i Frankrike. Om du är där i krokarna får du jättegärna höra av dig och berätta hur det är. Men nu närmast så ska du luta dig tillbaka och njuta av Radiosporten.
1: Det norska VM-laget fortsätter att briljera.
2: Special moment till exempel för hela Norge.
3: Efter Norges seger mot Senegal och avancemang till 16-delsfinal i fotbolls-VM så firade norska spelarna genom att sätta sig i en klunga på gräsmattan och ro framför supportrarna på läktaren.
2: Såg igår i Times Square, det var god stämning där, så mig och Martin med snackade lite om det för kampen om vi skulle join in.
3: Dubbelmålskytten Erling Haaland som tog plats längst fram i spelarbåten samtidigt som lagkapten Martin Ødegaard stod på trumman.
4: Mer!
3: Erling Haaland har nu gjort 4 mål på 2 matcher hittills i VM. Han delar andra platsen i skytteligan med franske storstjärnan Kylian Mbappé och skuggar världens nu genom tiderna mäste VM-målskytt Lionel Messi som hittills gjort 5 i sommarens mästerskap.
2: Jag tror det är upp emot de sista kvällarna jag har haft i hela mitt liv, både mot Irak och ikväll. Jag är lite samma känslan så jag hade i Champions League-finalen, så det hänger så stort, så jag är otroligt stolt och allt det där för att vara en del av det.
1: Reporter Isabel Gradin, vi hörde ju om Lionel Messi där. Han fyllde 39 år imorgon och igår blev han alltså främste VM-målskytt genom alla tider. Och här en rejäl Messi-hyllning från Radiosportens expert Jon Persson.
5: För mig som lever nu och som har sett honom de senaste 20 åren ungefär finns det inget snack. Det kan omöjligt finnas någon som har varit bättre. Och nu har vi spelat 2 matcher in i det här mästerskapet. Han har redan gjort 5 mål. Otroliga 5 mål. Och var ska det här sluta? Det är väl frågan. Men helt klart för mig världens bästa.
6: Och du, Messi verkar ha så roligt också.
5: Jaha, skulle inte du ha det om du spelar fotboll på det här viset? Självklart har han det kul. Och framförallt är det väl det som är grejen. Att han fortfarande tycks brinna för det på ett enormt fint sätt. Och ser ut som att han fortfarande gillar fotbollen väldigt, väldigt mycket.
1: Reporter Christian Olsson, nu svenskt VM-fokus.
7: Bladet har vänts. Efter förlusten mot Nederländerna är det fullt fokus på Japan. Ett lag som både Taha Ali och Jesper Karlström ser som ett tufft motstånd.
8: Det är ett lag som kanske lite under radarn. Och som kollektiv är de väldigt starka och har en intensitet över 90 minuter som är väldigt bra. Så det är ett bra lag.
9: Många duktiga spelare, kan springa mycket, bra tekniskt. Och jag såg lite mot Nederländerna där de stod ganska lågt och försvarade. Gjorde det väldigt bra och också kvalitet framåt. Så att det kommer såklart bli svintufft. Men ja, vi har ju några dagar nu på oss att förbereda oss och träna. Så att vi kommer ha stenkoll på dem och vara väl förberedda.
1: Reporter Selma Jennervall.

0: Vi har fått lära oss att lugnt vatten betyder inte att det inte är någon fara. Tvärtom, Klara, du på Falsterbo, vi har fått lära oss att det kan vara jäkligt lömskt även fast det är vindstilla och kanske till och med spegelblankt. Man lär sig något nytt varje dag. Vi står också inför en helg där det kommer vara packat på stränderna, tänker man sig, i Skåne. Eller vad tror du? Vad känns det? Hur känns det i Falsterbo nu?
1: Ja, man känner att Falsterbo laddar upp inför en väldigt varm vecka och helg. Så jag tänkte jag skulle fråga dig, Oskar Stjernfelt, operativ bevakningschef hos Falsterbonässets livräddare. Hur tänker ni, vad är känslan inför att det kan komma så här upp mot 30 grader här i helgen?
2: Ja, då förväntar vi oss såklart att det kommer väldigt många personer till stränderna, vilket är väldigt kul för oss. Det finns alltid lite att göra då och man känner sig meningsfull. Det kommer också vara mycket personer i vattnet och förhoppningsvis har vi då bra förhållanden för alla.
1: Är det något särskilt man ska tänka på om man är en stor barnfamilj som ska ta sig till en sån här strand? Det kommer vara packat med folk.
2: Ja, då rekommenderar jag alltid att man har väldigt god uppsikt över barnen. Vi ser oftast att det är lite bristande uppsikt ibland. Men håll er i en klunga och ge er inte ut för långt eller överskatta barnens simförmåga.
1: Nej, man vill inte att någonting otäckt ska hända med barnen. När det är så mycket folk kan det ju vara så att man plötsligt bara några sekunder tappar sikten och... Är det som är viktigast att se till att man alltid ser dem?
2: Ja, precis. Då har man möjlighet att agera. Det är alltid kul och bra om man är med barnen ut och badar till exempel. Då är man alltid nära till hands. Man är oftast lite större och kan gå ut där de kanske inte bottnar utan att det ska vara någon fara. Och sen just när det är så mycket personer så är det väldigt lätt att man tappar bort eller har svårt att räkna exakt var de är till exempel.
1: Och om man är på stranden och ser att någon håller på att drunkna, vad ska man göra då?
2: Det första det jag gjort är att tillkalla på hjälp, få lite uppmärksamhet från dem runt omkring. Och sen så såklart att man tar en förlängd arm och ger sig ut för att hjälpa till. En förlängd arm kan ju då till exempel vara en livboj som finns på alla stränder eller något annat flytredskap. Det viktiga då är att man får några andra som är uppmärksamma på det som då kan samla mer hjälp, ringa efter 112 till exempel eller uppmärksamma livräddare om de finns på plats.
1: Men det absolut första man ska göra det är att ropa på hjälp då? Så att...
2: Ja, precis. För det är väldigt farligt om man själv sticker ut utan att någon ser det och att man själv blir nödställd. För då är det väldigt lätt hänt att olyckan blir mycket större än vad den hade behövt bli.
1: Men ska man hoppa i?
2: Om man anser sig säker på det. Man ska ju inte ge sig ut där man själv inte hade kunnat rädda sig själv så att säga. För då blir det ju två olycksfall i så fall.
1: Och om det är så att man själv känner att man håller på att tappa kontrollen. Ja, man har drivit ut eller så. Vad ska man göra då?
2: Det viktigaste skulle jag säga är att man försöker hålla lugnet, man försöker flyta och se om man kan kalla efter hjälp genom det klassiska SOS-tecknet med att vinka med händerna över huvudet.
1: Ja, men då får vi verkligen hoppas. Nu ringer din telefon, men vi kan tacka för dig där och så får vi verkligen hoppas att det blir en underbar badhelg helt utan badolyckor, eller vad säger du?
2: Ja, definitivt. Det är alltid roligast när det blir så och vi ser fram emot helgen.
1: Ja, ska du bada, Hanna?
0: Nej, vi får se. Jag suger lite på den karamellen. Lite av en badkruka har man alltid blivit på äldre år, men skönt att livräddarna, de finns.

0: Agnes och Ego, vi har ju pratat om med felsägningar, felhörningar, tack vare våra kollegor i P4 Kristianstad som hade en väldigt rolig tråd på Facebook om det här om dagen. Då kom vi in på en felhörning som du har gjort, Emilio. Det skulle aldrig hända för den som precis har slagit på radioapparaten och missade det härliga snacket. Du, det var en viss låt som du var så här, men det där, jag hörde alltid fel på den låten.
1: Ja, så här var det då. När jag var liten och åkte runt i min mors bil så var alltid P4 Malmöhus på. Och på P4 Malmöhus så spelades ganska ofta ändå Cher's låt Strong Enough. Den låten associerar jag väldigt mycket med korvstroganoff, därför att jag trodde att hon sjöng om korvstroganoff när jag var liten. Och det här är ju problematiskt då för mig eftersom jag hatar korvstroganoff, kort och gott. Det är så otroligt äckligt.
0: Inga omskrivningar, utan det är rent och kärt hat.
1: Det är förakt på alla sätt.
0: Och då sa vi lite, eller så här, ja men vi spelar ändå den på P4 och bara så här, jag kommer inte förvarna dig. Och då satt, nu ska vi vara helt transparenta, vi ska inte låtsas som att du inte vet vad som ska hända, Emilio.
1: Jag vet vad som ska hända.
0: Vi satt och scrollade bara så här, kolla, ja men vad kommer det för musik nu då här framöver? Och vi höll ju på att tappa det totalt när vi ser den här låten. Jag har alltså inte dragit in den här själv. Jag har bytt plats på den för att vi vill ju höra allt från Klara och liksom det viktiga där med hur man ska bete sig för att inte drunkna eller rädda någon som håller på att drunkna. Men den här låten hade alltså musikläggaren lagt in den här morgonen och jag kunde inte tro att det var sant.
1: Nu står det en rad till alla PFRs programledare runt om i världen. Den här låten hörde reporter Emilio i Malmö fel på.
0: Och jag kommer också för evigt förknippa med korvstrågan och det är ju tur för mig för jag tycker det är en pangrätt.
1: Nu kommer ni ingen av er kunna höra att de sjunger strågan, för ni kommer bara höra att de sjunger om korvstrågan.
0: Hela skålet tillsammans, nu blir det korvstrågan med Cher.

0: Nu, Emilio. Ja, den satte sig. Jag blir så sugen. Så fruktansvärt sugen på korvstroganoff nu.
1: Inte jag.
0: Du känner inte det. Jag har ju en frusen falukorv hemma i frysen som jag köpte på extrapris någon gång.
1: Den får du hålla för dig själv.
0: Jag tina upp den och komma hit med lite korvstroganoff. Det är Emilio Garro.

0: Adele, Set Fire to the Rain. Vad säger som att blicka ut i Sverige och i världen för att få nyheter? Jajamensan, vi gör det, och vi gör det nu när klockan är 9 här. Ekot.
1: Ja, föräldraförsäkringen var första ämnet när Pet Morgon drog igång partiledarsamtalen från Almedalen med Kristdemokraternas Ebba Busch och Liberalernas Simona Moamsson. KD vill inte öka kvoteringen, medan Liberalerna tvärtom vill se ytterligare en så kallad pappamånad. Så här sa Ebba Busch.
2: När det kommer till att detaljstyra när en kvinna ska vara redo att gå tillbaka till arbetsplatsen, när man ska liksom sluta i praktiken, om man nu vill och kan amma, när man ska sluta amma sitt lilla barn, det tycker vi är helt orimligt. Och då vill vi inte ha fler...
3: Men ni vill väl ta bort den öronmärkta delen av föräldraförsäkringen totalt?
2: Vi varnar för ytterligare tvångsdelning, därför att det blir inte fler pappamånader, det blir fattigmånader. Och vi vill ha en helt fri föräldraförsäkring, därför familjer ser olika ut.
3: Simona Moamsson, ditt parti Liberalerna har ju varit drivande i att få igenom de här föräldramånaderna, eller individuella delen av föräldraförsäkringen, i alla fall den första och den tredje.
0: Ja, pappamånaderna.
3: Och nu vill ni också ha in en fjärde individuell månad, det har ni kongressbeslut på. Varför är det här något som du tycker att staten ska lägga sig i?
4: Först och främst handlar det om att pappamånaderna är en viktig del av de svenska värderingarna som jag tycker är värt att försvara. Jag tycker det finns något otroligt häftigt med att vi är ett av de mest jämställda länderna i världen, där vi har pappor som är på öppna förskolan och kan kallas för lattefarsor. Det finns något otroligt vackert i att vi har barn som, där utgångspunkten är att man har rätt till båda sina föräldrar.
1: Säger Simona Moamsson och Ebba Busch när de intervjuades av Pet Morgons Mikael Sjödell. Statens haverikommission rekommenderar ändrade rutiner när fler stridsflyg delar luftrum med passagerarplan efter en incident vid Skavsta förra året, där ett passagerarplan från Palma fick väja för två JAS-plan. Haverikommissionen vill nu se mer utbildning för piloter och flygledare i antikollisionssystem. Samtidigt räknar utredaren med ökad militär flygtrafik i och med NATO och upprustning av försvaret. Ytterligare två personer har gripits misstänkta för inblandning i den attack som planerades mot en gala vid Vita huset tidigare i juni, enligt FBI. Det var ett kampsportsevenemang som hölls utanför Vita huset på president Donald Trumps 80-årsdag. Ett 20-tal personer har tidigare misstänkts för inblandning i det avvärjda dådet, där de planerade att storma galan med prickskyttar och drönare. Och det pågående ordkriget mellan Ukraina och Polen har trappats upp de senaste dagarna. Men konflikten handlar också om polsk inrikespolitik, säger Volodymyr Fesenko, politisk analytiker i Kiev, till Ekot. Han menar att den polska presidenten försöker stärka sina kort inför det polska parlamentsvalet nästa år genom att spela på anti-ukrainska stämningar. I fredags beslutade Polens president att frånta sin ukrainska kollega Volodymyr Zelensky Polens högsta utmärkelse, Vita örnens orden. Och just nu så pågår ju fotbolls-VM, och när en domare måste ta hjälp av videogranskning så ändras det ursprungliga beslutet i mer än 90% av fallen. Det visar en studie som publiceras i Plus One. Jonas Langren

0: som forskare i informatik vid institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet har läst studien.
1: Det de har tittat på i den här studien då, det är ju liksom, vad är det egentligen som händer när det blir en VAR-granskning?
2: I studien som publicerats i Plus One så har man analyserat cirka 1500 matcher i engelska Premier League. I studien så har man fokuserat på tillfällen då det så kallade VAR-systemet används. Det handlar om att domares beslut vid till exempel extra knepiga och svårdömda situationer kan granskas i efterhand med video. Assisterande domare sitter då och följer matcherna via bildskärmar. Och i såna här situationer så ändras det ursprungliga beslutet i mer än 90% av fallen. Det kan låta mycket, men det är inte så konstigt, menar Jonas Landgren.
1: Det är nämligen så att det endast situationer som VAR-teamet upplever är felaktiga domslut som domaren får den här notifieringen.
0: Reporter här var Stefan Nordberg på Vetenskapsradion. Och med det så avrundar vi Ekots nyhetssändning klockan 9. I studion Alexander Ivanovski.
3: Men tiden rullar på och vi är inne i timme nummer 9 den här tisdagen. 9:05 om vi ska vara riktigt petnoga. Och det tycker jag att man ska vara. Ibland i alla fall. Med ett noga och vaksamt öga håller hon koll på trafiken. Inte en endaste tuta, jäkel.
4: Nej,
3: nej. Men du menar så är det lugna puckar, eller?
4: Ja, det är rätt så lugnt här. 101 vid Grönby i riktning mot Malmö ska det ligga ett påkört rådjur vid sidan av vägen. Och det är alltså, om du då kör vid Grönby, det är liksom utanför Anderslöv på 101, ett påkört rådjur i riktning mot Malmö. Vad jag annars kan konstatera är att det fortsätter vara ett stabilt läge på våra vägar här. Det är just nu inga andra akuta störningar, men man börjar ett vägarbete på E6:an mellan Vellinge och Trelleborg strax efter Skegre innan Maglarp i riktning mot Trelleborg. Där ska man jobba fram till 3-tiden idag och risk för att det kommer att dra på sig lite köer. Vill du tipsa om andra saker? Ja, numret är 020 999 444. Come on.

0: Ronan Keating och Loving Each Day. Den här värmen som vi ju snuddar lite vid den här morgonen, som ju håller många delar av Europa i ett järngrepp. Mycket tidigare än vanligt, också ändå väldigt höga temperaturer. Även om det kan bli upp till 40 grader i Frankrike, så hör det ju ändå inte till vanligheterna, och särskilt inte så här tidigt. Och det här påverkar elpriserna. Hettan i Europa så gör ju då att luftkonditioneringen går på högvarv, såklart. Och att det då, ja men, i princip vindstilla väder gör att elen också blir extra dyr kvällstid. Det där med att sova när det är väldigt varmt, Emilio.
1: Nej, inte kul.
0: Det är inte kul alls. Och vi fick ju höra från SMH tidigare att det, så kan det bli lite i helgen. Att det kan vara så pass varmt att det blir svårt att sova på natten.
1: Jag kommer ju svära lite i kyrkan här nu, men jag är ju ett ganska stort fan av tropiska nätter.
0: Nej.
1: Det är min, alltså inte i Sverige kanske, för det händer så sällan. Och när det händer så beror det på att det är inte så bra klimat sådär. Men utomlands, min pappa är från Costa Rica, Latinamerika, där går ju solen ner klockan 6 på kvällen och upp klockan 6 på morgonen. Varje dag med typ 15 minuters marginal året runt.
0: Det gillar jag.
1: Det gillar man. Och sen så blir det, och då blir det, får man det som jag älskar, när det är mörkt och varmt. Det är otroligt.
0: Jag vill ha mörkt och kallt, vill jag ha.
1: Jag vill bara mörka i alla fall.
0: Det mörkare som den finländare jag är. Mm. Men det är tufft
1: med sömnen. Det är tufft att sova när det är varmt.
0: Ja, verkligen. Och just det här med att det är vindstilla då, det påverkar ju också det med priserna. Tyskland är ju ändå, ja men de behöver ju en hel del vindkraft. Och då när det blir stillsamma vindar, då blir elunderskottet påtagligt då, framförallt i bland annat Tyskland. Så att vi får se hur det kommer påverka våra elpriser här. I övrigt då, Emilio, vad tar vi fasta på idag?
1: Jo, men vi pratar lite om en ponny, va? I Ystad, som har fått avlivas efter en vargattack i Ystad kommun. Det rapporteras Sydsvenskan. Det är nämligen så att enligt uppgifter så ska ponnyägaren försökt skrämma bort den här vargen i Ystad kommun. Men hästen blev så pass allvarligt biten att den inte gick att rädda. Det tycker jag är en sorglig nyhet.
0: Ja, naturen är grym såklart, men ändå, nej, stackars lilla ponny.
1: Märkligen.
0: Vila i frid, får vi säga. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren, Ordinary. För varje gång Emilio öppnar munnen och pratar fotboll så känner jag att jag liksom en millimeter längre in i fotbollsvärlden. Liksom att bli fotbollsintresserad, vilket är en bragd, kan jag säga dig. Så totalt ointresserad jag har varit tidigare i mitt liv.
1: Jag jobbar hårt på detta.
0: Du gör verkligen det. Och du, det är liksom en aldrig sinande källa av fotbollsinformation. Och du har mer att bjuda på, sitter du här och säger.
1: Men nu ska jag liksom blanda in influencervärlden i det här.
0: Aha.
1: Jag vet inte om du har noterat att Hanna Friberg, känner du till? Kan du ge en 10 sekunders presentation av Hanna Friberg?
0: Hon är en typisk influencer som, ja, det är mycket kläder och smink och sådana saker. Beauty men blev främst känd för lunchlådegate. Hon gick ut och sa att hon tycker att det är en ick om en snubbe har lunchlåda. Alltså att det, hon blir avtändande helt enkelt.
1: Helt rätt. Hon är nu i, på tapeten igen. För hon har då glidit ner till Houston där Sverige spelar matcher. Iklädd en avklippt landslagströja. Hon har liksom gjort ett eget, lite, tagit ett eget grepp på den svenska landslagströjan.
0: Gjort en magtröja av det, eller?
1: Klippt upp den så att den är lite som en nästan kofta. Hon har någon typ av BH på sig under. Och så sen den blåa landslagströjan som är uppklippt och sen så knuten som en magtröja.
0: Gud, det här måste jag, jag måste gå en genast. Vi ska se, men jag ser det. Oj, jaha, ja, det var en...
1: Det är en liten annan take på landslagströjan. Det här har liksom rört upp ganska mycket känslor på, i fotbolls, svenska fotbollsvärlden.
0: Vad säger de om de är inte men det är mycket
1: sådär,
0: det
1: man kanske inte ska klippa upp den svenska landslagströjan sådär. Men då har då Helle Schunnesson reagerat på detta i en krönika i Aftonbladet som jag tyckte det var lite roligt, med rubriken "Varför hatar Sverige sexiga tjejer som gillar att ha kul?"
0: Ja, jättebra fråga! För det är det jag tänker när jag ser henne och liksom hon visar lite huvud och, alltså det borde man väl ta sig emot med värme, men det är så, låt tjejen ha lite kul, känner jag.
1: Ja, jag håller med. Jag tycker det är pikt med lite nytt grepp på landslagströjan. De är ofta ganska fula.
0: Ja, jag hade, det är inte en look jag hade valt. Nej, kan jag säga, men det ser jag inte liksom så, utan det, man ska ha en viss stil, också lite mod. Man ska ha lite, hon har lite kin på näsan, Hanna Friberg.
1: Får man säga.
0: Bara en sån sak. Ja, men härligt. Senaste fotbollsäventyret med Hanna Friberg och mer av det ska komma, men strax ska vi tävla.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: tävla nu.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Någon kanske minns det från förra året, men jag kommer att friska upp ditt minne igen. Är du bra på att gissa på, ja, men artister, låttitlar och så vidare, så kan du vara med och tävla. Du gör det genom att ta ner appen Sveriges Radio, och där kommer du kunna att gå in då och svara på vem det är som vi söker efter, eller vad låttiteln heter. Och då får du möjlighet att vara med och tävla under förmiddagsprogrammet. Det är ju sommartid i P4. Så att gå in i appen, och så ska vi ta och spela en liten snutt av det här nu då. Så har du möjlighet att tälla. Så lyssna noga nu, vad är det för artist, vad är det för band eller vad är det för låttitel? Ja, in och gissa. Du, jag börjar ju liksom gunga med direkt, du och jag, Emilio.
2: Jajamän, man fick feeling direkt. Man vill vara med och tävla ju.
0: Ja, det här är ju en låt som den spelas ibland ändå i P4. Så att, ja, kan du
2: vara med
0: svara?
2: Och tävla?
0: Ja, nej, du får inte vara med, Emilio. Nej!

0: Coldplay och Viva La Vida. Alexander Ivanovski ger dig nyheter nu på en minut.
1: Iran fortsätter att samarbeta med svenska kriminella gäng, uppger Säpo i en lägesbild som de presenterar idag. De kriminella gängen används för att utföra våldshandlingar mot byggnader och personer som uppfattas som regimens fiender. En ponny har behövt avlivas efter att ha blivit attackerad av en varg i Ystads kommun i Skåne i natt, rapporterar Sydsvenskan. Ägaren ska ha försökt skrämma bort vargen utan att lyckas. Och länsstyrelsen har fått in en anmälan om händelsen. Bilförsäljningen i EU-länderna steg med 3,2% i maj jämfört med samma månad i fjol. De rena elbilarnas andel steg till 20% och hittills i år har nyregistreringarna ökat med 4% jämfört med samma period förra året enligt organisationen ACEA. Hybridbilen är den vanligaste nysålda bilen. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
0: Och nu kommer ett svar på Hitta hitten. Gissade du rätt på Robbie Williams Rock DJ, då har du chans att vara med och tävla om sista en timme.

0: Rätt svar i dagens hitta hitten, Robbie Williams, Rock DJ. Nu nyheter.
1: En pony har fått avlivas efter en vargattack i Ystads kommun natten till tisdagen. Det rapporterar Sydsvenskan. Enligt uppgifter så ska ponnyägaren försökt skrämma bort vargen, men hästen blev så pass allvarligt biten att den inte gick att rädda. Länsstyrelsen bekräftar att attacken anmälts. Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
2: Samtidigt som ideella krafter jagar pengar för att få in unga på rätt väg misslyckas flera kommuner med att använda de statsbidrag som finns. I Landskrona har ideella krafter fått stor betydelse.
3: Jag behöver inte känna mig utanför och inte ha något att göra, utan jag kan bara vara här och göra vad jag vill.
2: På det ideella allaktivitetshuset i Landskrona sitter Beatrice Särka med sina kompisar och gör varma mackor.
4: Och sen har vi då biljardbord som är väldigt populärt, spel, datorer som man kan använda sig av.
2: Skolan har precis slutat och Helena Rasmusson, som är verksamhetsledare på föreningen Hela Ideella, visar runt. Det finns alltid en oro för att pengarna inte ska räcka, säger hon.
4: Detta är ett socialt utsatt område som vi ligger i, och vi vet att vi har 30-40 barn som kommer varje dag som vill ha mellanmål för att de är hungriga, men det ska finansieras av någon. Stänger vi ner så är här ingenting för de här barnen i detta området.
2: Aktiviteter och samtalsgrupper finansieras nu av bidrag, volontärer och gåvor. Samtidigt har flera kommuner varken haft tid eller personal att använda hela det statsbidrag som öronmärkts för barn som riskerar att hamna i organiserad brottslighet. Det visar Socialstyrelsens sammanställning. Projektledare på Hela Ideella, Amina Larsson, tror att föreningen har möjlighet att fånga upp just de barnen.
5: De ser ju det själva väldigt mycket och har berättat om sin egna oro för kompisar eller andra på skolan som de ser börjar hamna lite snett, och de har mycket tankar på vad kommer framtiden för dem bli.
2: Verksamhetsledare Helena Rasmusson uppskattar att hon lägger hälften av sin arbetstid på att söka bidrag och hoppas på ett mer långsiktigt stöd.
4: Det är rätt uttröttande. När man vet att man har ett bra koncept som har fungerat, då vill man ju gärna att det ska fortsätta.
2: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
6: Kaptenerna för de fartyg som har bordats utanför Trelleborg och har misstänkts för att ha visat upp falska handlingar för fartygen hävdar att de inte vetat om att handlingarna är ogiltiga. Och det är svårt för åklagaren att motbevisa.
7: Jag menar, vi som myndigheter har ju till och med svårt ibland att nå respektive myndighet i de här länderna där det påstås att fartygen är registrerade.
6: Adrian Kombjerhag är sjöåklagare i Malmö och har lett samtliga utredningar mot befälhavarna för fartygen Kaffa, Sea Owl 1 och Jin Shui, som alla misstänks vara falskflaggade och ingå i den ryska skuggflottan.
7: Så att då det är ju en del av anledningen till att invändningen här är liksom ofta typiskt sett mer rimlig och mer sannolik jämfört med många andra fall av brukande av falsk urkund.
6: Samtliga befälhavare på de tre fartygen har misstänkts för att ha visat upp falska handlingar, men så här långt har ingen av dem fällts för det. Två förundersökningar har lagts ner, medan två fortfarande pågår. Det finns ingen skyldighet för en befälhavare för ett fartyg att kontrollera om dess handlingar är giltiga. Ombord är handlingarna ofta inte i original, och det finns ingen standard för hur olika certifikat för ett fartyg ska vara utformade.
7: Så det betyder ju att vissa handlingar kan se ut på ett helt annat sätt än handlingar som kommer från ett annat land. Det finns liksom ingen möjlighet att se på handlingen och bara säga oj, det här är liksom uppenbart en förfalskning.
6: Alla tre fartygen, Kaffa, Sea Owl 1 och Jin Shui, har fortsatt nyttjandeförbud från Transportstyrelsen. Kaffa är också beslagtaget på begäran av ukrainsk åklagare. Hon ligger i hamnen i Trelleborg, medan de två andra ligger kvar ute på rädden. Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
0: Du, vad säger som att vi tar och klurar lite på vädret, du och jag tillsammans. Klarar nu på att bli med soligt väder idag. Temperatur 20-25 grader och en västlig vind på det. En solig och inatt klart. Eller i alla fall nästan klart. Det är det vi har att förvänta oss, och sen går vi ju som sagt mot en mycket varmare helg, uppemot 30, till och med kanske över 30 grader senare i veckan. Alltså, ta höjd för det. Kanske är det dags att gräva fram fläkten. Kan bli varmt också nattetid. Bara ett tips från coachen här.

0: course, just the way you are. Det är dags för en uppdatering från Radiosporten med Pontus Lind. Det kommer att handla om fotbolls-VM bland annat. Eller ja, mest.
1: Om ett par dagar är det dags för Sverige att kliva in i hetluften igen där en nyckelmatch mot Japan väntar. I förlustmatchen mot Nederländerna fick backen Isak Hien kritik från vissa håll, men nu stöttas han och får massvis med kärlek av förbundskapten Graham Potter.
2: I love Isak Hien. Like, I don't care what anybody says. If I'm here, he's playing. So, as far as I'm concerned, it's a blame game. That it's the world we're in. That somebody wants to blame. If everybody wants anybody to blame, it should be me. It's not him.
1: Mer på temat och det som väntar Sverige.
3: Bladet har vänts. Efter förlusten mot Nederländerna är det fullt fokus på Japan. Ett lag som både Taha Ali och Jesper Karlström ser som ett tufft motstånd.
4: Det är ett lag som kanske lite under radarn. Och som kollektiv är de väldigt starka och har en intensitet över 90 minuter som är väldigt bra. Så det är ett bra lag.
5: Många duktiga spelare, kan springa mycket, bra tekniskt. Och jag såg lite mot Nederländerna där de stod ganska lågt och försvarade. Gjorde det väldigt bra och också kvalitet framåt. Så att det kommer såklart bli svintufft. Men ja, vi har ju några dagar nu på oss att förbereda oss och träna. Så att vi kommer ha stenkoll på dem och vara väl förberedda.
1: Reporter Selma Jannervall. Norge och Frankrike är klart för 16-delsfinal efter segrade i natt mot Senegal respektive Irak. Men den stora rubriken senaste dygnet är att Argentina, storstjärna Lionel Messi, nu med sina 18 mål är VMs mästermålskytt genom alla tider. Något som imponerar stort på Radiosportens expert Jon Persson.
6: För mig som lever nu och som har sett honom de senaste 20 åren ungefär, finns det inget snack. Det kan omöjligt finnas någon som har varit bättre. Om nu har vi spelat 2 matcher in i det här mästerskapet, han har redan gjort 5 mål. Otroliga 5 mål. Och var ska det här sluta? Det är väl frågan. Men helt klart för mig världens bästa.
7: Och du, Messi verkar ha så roligt också.
6: Ja, skulle inte du ha det om du spelar fotboll på det här viset? Självklart har han det kul. Och framförallt är det väl det som är grejen. Att han fortfarande tycks brinna för det på ett enormt fint sätt. Och ser ut som att han fortfarande gillar fotbollen väldigt, väldigt mycket.
1: Expert Jon Persson i samspråk med reporter Christian Olsson. Missa inte det här.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
9: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
10: Visa att blågult är ett lag som har på VM att göra.
9: Norsk TV kallade honom för porrtränaren.
10: Det kan man inte göra.
9: Men det är gränslöst, men det är också normen, eller hur?
10: Visst är vi andra lite oroliga för att det ska bli succé på deras hemmaplan.
9: Vi orkar ju inte att USA ska bli stormakt i ännu en sport.
10: Vilken VM-saga, sa vi.
8: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
1: Finns att lyssna på i appen Sveriges Radio med bland annat ett superfärskt avsnitt denna morgon.

0: Break Through the Ceiling. Om du trodde att vi hade fått nog av fotboll, då hade du riktigt fel. Jag tycker vi gör det. Alltså jag ska inte säga att vi är bättre än radiosporten.
1: Men vi... Radiosporten är ju liksom bäst i Sverige på att bevaka VM.
0: Ja, jo.
1: Det är en här gribbar du sätter upp här.
0: Jo, men jag tänker, okej, om vi utgår så här, lokal P4-journalistikbevakning tycker jag att vi är...
1: Vi kan väl säga det så här, vi är ett komplement till radiosporten. Det som inte riktigt får plats i radiosporten hamnar hos oss.
0: Och att vi tar ner det på en nivå, det vill säga då min nivå, som har gått från extremt icke-fotbollsintresserad till att börja närma mig det här allt mer. Du bjuder ju på små guldkorn här, Emilio. Du hittar, alltså det, tar det någonsin slut? Allt som du hittar? Som...
1: Ja, det är det som är tjusningen med, som nyligen introducerad i fotbollsvärlden, så kan jag avslöja för dig att det är tjusningen med fotbollsvärlden. Det upphör, det är liksom en aldrig slutande, rinnande, slutande, ja, jag börjar bli trött. Men det finns i alla fall alltid saker att ta ifrån.
0: En aldrig sinande källa.
1: Tack, exakt så. Så nu har jag två små nuggets till dig,
0: ja,
1: där du får välja då.
0: Välja?
1: Ja, du väljer vilken vi ska börja med. Du ska para båda.
0: Mm-hmm.
1: Den ena är en domare som på ett väldigt eget sätt annonsar någonting väldigt unikt.
0: Okay.
1: Det är för övrigt samma domare som blev av med klockan som vi pratade om igår.
0: Just det, ja, det var ju en snubbe som då, en av spelarna som tog upp den här klockan och bara, den var snygg den.
1: Okej,
0: det gillar jag.
1: Det är den domaren, ska vi återkomma till. Eller en ghanansk häxdoktor som har satt en förbannelse över Englands storstjärna Harry Kane.
0: Oj, herregud. Du. Jag är så glad att jag kommer få höra båda två så att jag inte bara får välja en. Jag tänker, alltså jag är nästan mer nyfiken på den här häxdoktorn, liksom den ghanianska häxdoktorn. Så jag tänker att vi börjar med nu kommer jag kalla honom klockdomaren bara för den sakens skull.
1: Han har namn, han heter Ivan Barton.
0: Ivan.
1: Han är från El Salvador. Han fick då i uppgift, för att, så här, lite background då. Två nya saker har hänt den senaste tiden i fotbollsvärlden. Den ena väldigt, väldigt ny, den andra lite äldre. Men ändå, att det här är då att när det, du vet, var då det här videodomarsystemet.
0: Relativt nytt.
1: Relativt nytt. Domaren går ut för att kolla på en situation. Det som är nu ganska nytt då är att domaren numera ska berätta för publiken genom högtalarsystemet vad hans beslut är, eller hennes. Så typ, Hanna Palm drar i spelare 7:s tröja. Mitt beslut, straff. Typ så.
0: Okay.
1: Ja. Det är den ena som du behöver veta. Det andra du behöver veta är att inför det här årets VM så har det varit ganska många nya regler. Ett av dem är att om en spelare håller för munnen så här som jag gör just nu, när de pratar, då är det direkt rött kort.
0: Va?
1: Ja.
0: Va?
1: Och det här har att göra med då att det har varit en rasistskandal i UEFA, alltså Europaturneringen Champions League. Mellan Benfica och Real Madrid då i höstas, förlåt i våras, där en spelare anklagar en annan spelare för att ha sagt någonting rasistiskt när han höll för munnen så här som jag gör just nu.
0: Så man inte kan läsa läppar.
1: Så nu är liksom FIFA har, det spelar ingen roll vad de säger, om du håller för munnen så här som jag gör just nu, när du pratar på något sätt till en annan spelare, då är det rött kort direkt. Och detta hände då för första gången, det var historiskt, så fick då Paraguays Miguel Almirón, detta är i fredags, det är samma match som den här klockincidenten, rött kort för att han gjorde så här. Och det som då hände var att domaren Ivan Barton klev ut till VAR, kollade, okej, gör han så, håller han för munnen, ja, det gör han. Då är det bara för mig att ge ett rött kort. Men innan han gör det så måste han ju meddela det. Och han gör det på ett väldigt roligt sätt. Det låter väldigt kul, måste jag säga. Men vi får se vad du tycker.
2: After review, number 10, Paraguay, cover his mouth. Decision is red card.
0: Decision is red card. He's covering his mouth.
1: Jag tyckte det var väldigt härligt.
0: Det var ord och inga visor, kan man säga.
1: Tydlighet, lite militäriskt. Ja. Det var väl härligt?
0: Det var jättehärligt. Mm. Jag känner att jag är så pass... Det kanske var konstigt för någon att jag var så här... Först, jag är så sugen på den här häxmästaren i Ghana. Så att jag ville höra domaren först. Jag är ju en sån som tar liksom de mindre goda godisarna först och sen sparar de goda. Så jag tänker att vi behöver hänga
1: lite
0: kvar.
1: Whitney.
0: Vi behöver lite Whitney. Och sen så blir det häxkonst. Det är alltså, behöver mera häxkonst. Förbannelser i fotbollen. Ni hör ju själva, det här behöver vi ladda upp inför. Jag ser fram emot det. Men som sagt, Whitney Houston först och I Wanna Dance With Somebody.

0: bärga mig längre. Milio, jag vill höra allt om häxkonster och förbannelser och besvärjelser som kommer från ghanianskt håll, säger man så?
1: Ghananskt
0: håll.
1: Jag har bänkt på radiosporten där.
0: Gud vad bra, ja men vad bra.
1: Ghananskt.
0: Ja.
1: Okej, så här är det, Hanna Palm. Ikväll kliver England in i handlingarna igen i fotbolls-VM. De möter Ghana. Vad ska då Ghana göra för att stoppa en av världens bästa anfallare, Harry Kane, som då är Englands lagkapten? Jo, man tar ju till det man kan, va?
0: Ja.
1: Och i Ghana har man valt att ta till... Det kommer bli lite engelska här nu. Mm. Så jag vet inte, du får avgöra om vi ska direkt uppsätta det inte. Men jag sitter och läser Daily Mail, som jag gör ibland. Och där står det då att Ghanaian witch doctor Nana Kwaku Bonsam has vowed to put a curse on England captain Harry Kane for Tuesday's World Cup clash.
0: Han har alltså lovat att lägga en förbannelse på lagkaptenen, den engelska lagkaptenen, inför matchen.
1: Amen. Och det här är då samma man som, om man känner igen hans namn, så är det för att han 2014 tog ansvar för det var hans förtjänst eller fel att den portugisiska superstjärnan Cristiano Ronaldo skadade sig. Så här lät det då. I am not wishing him a serious injury. It will be just enough to stop him against my country. Och det är synd att vi jobbar med radio ibland, för det finns en otrolig bild på Nana Kwaku Bonsam som sitter i liksom en fåtölj och ser ganska nöjd ut med livet och är rätt så redo. Han har någon typ av djur i knät, oklart vad.
0: Om man ska vara fördoms... Alltså jag kan typ se det framför mig. Ja. Alltså en afrikansk, ghanansk häxdoktor. Ja. Kanske lite ben, lite hals, lite så, eller?
1: Ja, precis så. Men nog om hans outfit. Det viktiga är vad han säger, för då säger han då... Bonsam claims his power come from coffee.
0: Det som är besvärjelsen. Skickar du ut en besvärjelse nu, eller?
1: Nej, det är oklart. Kanske.
0: Ja.
1: Jag tror inte jag har den makten.
0: Nej.
1: Det är bara Bonsam som har. Men han beskriver också sig själv som Africa's only authentic man.
0: Den enda äkta mannen i hela Afrika, säger han då, självutnämnd.
1: Ja, 2014, när Ronaldo då missade Portugals match mot Ghana, då sa han så här: I know what Cristiano Ronaldo's injury is about. I'm working on him. I'm very serious about it. I said it 4 months ago that I will work on Cristiano Ronaldo seriously and rule him out of the World Cup, or at least prevent him from playing against Ghana. And the best thing I can do is to keep him out through injury.
0: Alltså slut. Jag får, alltså, oavsett om man tror på sånt här eller inte. Det finns de som har väldigt stor respekt för det. Andra bara viftar undan det som trams. Men alltså det har ju någonting.
1: Han har ju ett track record uppenbarligen. Denna
0: Bonsam. Det har han ju.
1: Och nu har han då gett sig på en av mina favoriter, Harry Kane. För han spelade länge för klubben som jag hejar på i England, Tottenham då. Så hos mig, han ska vara lite försiktig, känner jag, med liksom Harry Kane.
0: Han kanske sätter hjärnspöken i huvudet på folk, och det att det sen tar sig uttryck i ens prestation.
1: Vi får väl se om Harry Kane står där och ska spela mot Ghana eller inte. Om han inte gör det, då vet ni varför.
0: Vet du vad jag hade velat se? Ett möte mellan den här häxdoktorn och Hanna Friberg.
1: Ja,
0: kan du tänka dig?
1: Exakt så.
0: Influencern alltså, som har fått kritik för att hon har klippt upp landslagsskjortan lite sexigt så där. Alltså de två i ett rum.
1: Med Hanna Friberg till folket, med Nana Kwaku Bonsam till folket.

0: Spyro och Die on this hill i P4 Malmöhus. Jag tänker att jag ska avsluta med ett skämt som kom in på sms här. Vet ni varför bladlössen är så små? För de stannar i växten. Tack så mycket för det. Ha en fortsatt fin tisdag. Nu blir det nyheter.
1: Stora utländska bidrag till trossamfund ska kunna stoppas. Det föreslår regeringens utredare idag. Syftet är att motverka finansiering av trossamfund och andra organisationer med koppling till islamism och extremism. Bidrag på över 150 000 ska granskas av granskningsmyndigheten och stoppas om de anser skada Sverige. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2028. I Moldavien ökar hoppet för EU-medlemskap efter att EU i början av juni gav klartecken till att inleda de första samtalen. Igår ska Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att Moldavien uppfyllt 93% av reformerna i ett tillväxtprogram.
2: I am very excited actually and I hope we will manage to become a EU state.
3: Den 25-åriga juristen Valeria är hoppfull om att Moldavien en dag ska bli medlem i EU, vilket hon tror kan ske 2030. EU öppnade för samtal med Moldavien och Ukraina redan 2023, men egentliga förhandlingar uteblev eftersom Ungerns dåvarande premiärminister Viktor Orbán hade lagt in sitt veto. Men efter att Orbán valdes bort i maj så försvann det hindret och den 12 juni enades EU om att inleda ett första paket av förhandlingar med Ukraina och Moldavien. Men Moldavien med knappt 3 miljoner invånare har ett sårbart läge mellan Rumänien och Ukraina med en rysk minoritet, framförallt i utbrytardelen Transnistrien som i praktiken styrs av Ryssland. Den unga juristen Valeria är orolig för framtiden. Om 2 år ska det hållas presidentval igen. Kanske kommer de proryska krafterna tillbaka.
2: That can stop the process and I don't know, we are afraid of the future elections.
1: Reporter Rickard Myrenberg. Bilförsäljningen i EU-länderna steg med 3,2% i maj jämfört med samma månad i fjol. Den rena elbilarnas andel steg med till 20% och hittills i år har nyregistreringen ökat med 4% jämfört med samma period förra året, enligt organisationen ACA. Hybridbilen är den vanligaste nysålda bilen. Utanför Islands kust har 2 sillvallar dödats i kommersiell jakt, det rapporterar public servicebolaget ROV. Och det här är första gången det sker sedan 2023. Och på grund av minskad lönsamhet och efterfrågan jagade inte Island val under förra året eller förra året. Och den kritiserade valjakten återupptogs förra veckan. En ponny har avlivats efter att ha blivit angripen av en varg i Ystad kommun i Skåne under natten. Ägarna ska ha försökt skrämma bort vargen när den gav sig på ponnyn, men lyckades inte. Det skriver Sydsvenskan. Och det här var Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
4: Temperaturen mellan 10 och 25 grader, från regn till sol. Så ser väderläget ut i detta stora land idag.
5: Du är varmt välkommen till Sommartid i P4. Carolina Blad och Malte Nordlöf är ditt sällskap. Nu ger vi oss ut i Sommarsverige.
6: Och jag är strax norr om Orsa här i norra Dalarna på Orsahorn borgargård, där ett gäng ungdomar från Mälardalen ska bygga, måla och renovera en gammal gård, en tradition sedan 40-talet. Och den tveksamma morgonen, förmiddagen här med mycket mulet och rätt svalt, den börjar övergå till lite blått och snart ska jag prata mer med både ledare och ungdomar här.
4: Och vi är också i ett politikertätt Visby idag under självaste Almedalsveckan. Vi är på geografiskt samma plats, men vi ska ner under jorden och förflytta oss flera 100 år tillbaka i tiden. För här inne på en grundskola så finns det en lucka som tar oss ner till ett hemligt tunnelsystem. Jag behöver ta med mig produktionstekniker och en typ 50 meter lång sladd till mikrofonen. Och så sätter jag mig på

0: sätter jag på mig stövlarna här. Och vi ber till radiogudarna att tekniken är med oss.
1: Ja, och möjligen hör ni också ett litet tjut och kanske en och annan fiskmås som skränar i bakgrunden. För jag, Angelique Wahlgren, befinner mig med nämligen på den där klassiska bilfärjan över Gullmaren till en av Bohusläns alla kustpärlor som inte bara bjuder på strandpromenad och glass om sommaren. Här hittar vi bland annat Skandinaviens högsta bautasten, vindbräckarstenen, som står vid det strömfyllda Stånghuvud, som ju kan vara riktigt Hitchcock-plats här i Lysekil när vinden och regnet piskar och ryter mot klipporna. Och de där klipporna, ja, de ramar ju in hela Lysekil där jag är på väg just nu med något så exotiskt som ett hajsläpp vid turistmagneten Havets hus. Det är vad som ska ske idag. Nu pratar vi inte stora vita hajar med dubbla rader av sylvassa huggtänder. Nej, det är en modell mindre och de sägs vara helt ofarliga. Vi får väl se, säger den där reporten med hajskräck.
2: Du hör vad det finns att hänga med och uppleva i de här kommande timmarna då vi finns med dig.
3: Så, nu åker vi!

0: Katrina and the Waves, först ut i sommartid i P4, Walking on Sunshine. Och den där solen, den är till övervägande del i Götaland och södra Svealand den här tisdagen. Norra Svealand och södra Norrland, där är det molnigare.
1: Ja, och tur är väl då att vi skildrar alla typer av väder, för det är ganska mycket väder runt omkring i sommarsverige idag. Av varierande slag och temperaturskillnader som skiljer 15 grader från syd till nord.
0: Ja,
1: alltså,
0: det där är ju fascinerande hur stora skillnader det kan vara. Men oavsett temperatur, Malte, så kan man väl ta sig ett stopp.
1: Åh, jag trodde aldrig du skulle föra in samtalet på det här med sommarbadet. Grejen är så här, får jag bara rusa iväg lite?
0: Vad har du nu? Du hämtar din kasse.
1: Ja, min badkasse. Det har blivit lite tradition att jag får en ny av mamma typ varje år.
0: Ja.
1: Det är min mamma som förser mig med badkassar som jag sen kan fylla med det som behövs för strandevenemangen. Och frågan är, jag vet att du har lite åsikter om jag verkligen har det som behövs för att klara en dag på stranden.
0: Ja.
1: Men jag har ju liksom det basala.
0: Handduk är bra. Badbyxor är bra. Mm. Lite batikmönstrade, Malte.
1: Ja, absolut.
0: Cool.
1: Det är lite så 70s style. Här då?
0: Plåster.
1: Sen, ja men det här, AO.
0: Ja, solskyddsfaktorn 30.
1: 30 räcker det, eller ska de ha 50 egentligen?
0: Jag tippar på 30 räcker, va?
1: Ja, okay. Ja. Sen har vi alltid lite det här, jag har lite fåfäng. Så lite,
0: parfym?
1: Ja, men när man har tagit doppet, har lite så här sjö gojs på sig, då vill man fräscha upp sig lite.
0: Men du ska väl lukta som att du har badat?
1: Ja, ja, du kanske har rätt. Jag ska sluta parfymera mig. Jag slutar att bry mig om min hygien.
0: Där kommer det något, ja. En stycke sommartidsbadboll.
1: Ja, den här är ju sommarens coolaste strandaccessoar.
0: Verkligen.
1: Och den här tänker jag att den ska jag briljera med. Kanske dela ut på stranden till någon. Och då kan man också ge bort ett sånt här.
0: Ett litet sommartidsvykort.
1: Du!
0: Fläkt.
1: Ja.
0: Du uppfann nu att kortet går att använda som fläkt.
1: Sommartidsvykortet.
0: Sommartidsfläkten.
1: Går att använda som fläkt. Men du, jag är redo för att bada och jag hoppas att du som lyssnar också är det.
0: Ja, för vi vill ju ha in de där badtemperaturerna. Vi vill ha rapporter från alla möjliga håll och kanter när det gäller att ta sig det där doppet. Och då är det ju så att man slänger upp sin telefon och går in i appen Sveriges Radio.
1: Ja, och under fliken lokalt som finns högst upp till sidan, så kan man sen klicka där och hitta oss och möjligheten att skicka in sin badtemperatur. Det står väldigt tydligt där när du har klickat in under fliken lokalt i appen Sveriges Radio. Mm. Och jag hade ett mål inför den här sommaren och säsongen av sommartid.
0: Mm.
1: Nämligen att det ska badas varje dag så länge programmet pågår.
0: Hur har det gått så här långt?
1: Ja, jag håller streaken alltså. Med en dag in på säsongen. Igår kväll, vid 21-tiden faktiskt, blev det ett spontan dopp i en liten sjö.
0: Ja, och temperatur?
1: Ja, men du, den var fin alltså. Det var 20,4 grader.
0: Oh.
1: Alltså, vilken dröm.
0: Gött ju.
1: Alltså, jag ville bara ligga kvar där. Men problemet var knotten.
0: Ja.
1: De kommer ju där
0: de
1: på kvällskrig.
0: Kommer. Du, på tal om temperaturskillnader då, som vi var inne på i luften. Mm. Också i vatten kan man ju konstatera. För att jag skulle ju också ta mig ett dopp igår, var det tänkt. Men i Vättern på Josidan då, där jag befinner mig, 11 grader.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja, jag bangade.
1: Men jag tycker på ett sätt att det är lite vackert, för det visar liksom på den stora bredden vi har i det här landet. Mm. Också vi väljer att se det positivt, skillnaden i vattentemperatur. Mm. Och det vill vi förstås spegla i vårt lilla svep som vi bygger upp idag.
0: Det vill vi. Så in i appen och skicka in din badtemperatur. Så får vi koll på läget helt enkelt.
1: Ja, och så rör vi oss också då på land, men också under land faktiskt idag, insåg jag. Tillsammans med Angelique Wahlgren, Asaraf Selius och med Carlo Laszlo.
0: Mm. Reportrar som finns på olika håll ute i sommarsverige. Snart, Malte, då blir det spännande.
1: Ja, det blir hela Sveriges musiktävling där det gäller att vara snabb och det gäller att ha stenkoll. Det är dags
0: för Hitta hitten om bara några minuter.

0: fotbolls-VMs musik. Thomas Stenström handlade ju om då Leva för alltid.
1: Och nu när det är dags att tävla i musik, då tar vi och sticker ut i skärgårdsmiljö. Mm, och vi säger hej till dagens tävlande Jenny Linton som finns på Muskö. Hallå där!
2: Hallå där!
1: Du, beskriver, hur ser det ut runt dig idag?
2: Ja, men det är blå himmel och det är väldigt grönt och fint. Lite blåsigt är det, men det är en härlig sommardag. Flaggan vajar och katten ligger här bredvid mig och sover.
0: Nej, men gud vad härligt att ha det, Jenny.
2: Ja, man ska inte klaga.
1: Nu blev jag nyfiken, vad heter katten?
2: Lotus.
1: Lotus.
0: Åh, vad har Lotus för färg?
2: Alltså hon är grå och så har hon lite så här röda och vita bält också.
1: Mm. Då tänker jag att Lotus är din främsta påhejare och moraliska stöd nu då, när det är dags att tävla.
2: Ja, det är hon och jag som är här ute själva, så det får det vara.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Jajamän, och du Jenny har ju kvalat dig in till detta. Vi ska väl för ordningens skull redovisa vad det var för kvallåt som kördes där tidigare i morgonprogrammen i P4.
1: Ja Jenny, vad var det för låt som du klarade av?
2: Det var Rock DJ med Robbie Williams.
0: Jajamän, så där är du uppvärmd liksom.
2: Ja, hoppas det.
1: Och konceptet nu, det är enkelt. Det är musikklipp från låtar som blir kortare och kortare ju längre in i tävlingen vi kommer, men poängen blir också fler. Och du har två årtal att välja bland här nu när vi ska dyka ner i den musikhistoriska världen.
0: Mm, och då var det väl 1961 eller 2001 och du valde?
2: 2001.
0: Det känns åt det lite modernare hållet då.
2: Ja, alltså jag var ju inte född då, så det kan vara lite klurigt.
1: Ja, men det här kommer gå bra. Du, ja. Vi och tillsammans med katten Lotus, vi håller stenhårt på dig Jenny. Nu kör vi.
2: Tack.

0: faktiskt. Det var lite svårt faktiskt, men jaha, okej. Okay.
1: S-Club 7 handlar om Don't Stop Moving. Vi går vidare då ner på 2 poäng.

0: jag vet, men jag får inte upp, jag får inte upp, ja, jag vet. Jag vet, men jag...
1: Wycliffe Sean, ja. Ringer en klocka?
0: Ja, ja. Ja. Man har ju hört massor med gånger.
1: 3 poäng då?
0: Miss Elliot.
1: Nu får du upprepa vad du sa.
0: Miss Elliot. Nej, Mary J. Blige.
1: Ja,
0: Mary J. Blige.
1: Dans. Family Affair handlade det om, ja. Där. Du får nya chanser här nu på 4 poäng.
0: Nej, det här var väldigt svårt alltså. Nej, det var väldigt svårt.
1: Det där var ju Michael Jackson, Jenny.
0: Okay.
1: You rock my world. Vi tar oss vidare till 5 poäng. Och nu tror jag på dig. Kom igen nu.
2: Kör vi.
1: Nu kör vi, Jenny.
0: Anastasia är inte, nej, nej. Alltså jag får inte upp. Jag vet vad det är. Men jag tror att det är lite för mycket nerver här nu.
1: Ja, jag förstår, det här är tufft. Antik, I would die for you,
0: die for you.
2: Men alltså Jenny, vi hör verkligen alltså att du är ju på det. Jag tror det är väldigt många som tänker likadant. Exempelvis den här Michael Jackson-låten. Det är ju inte, det är inte hans topp 10 mest kända liksom. Så,
0: nej.
2: Så det är ju, det är svårt hittills.
0: Ja, det var väldigt svårt.
2: Men nu blir poängen mer.
1: Ja, nu då Jenny, så har du 6 poäng som står på spel.
0: Touch me. Det är Weaver Williams.
2: Ja!
1: Du kastar dig in här och bara krammar hem 6 poäng. Då tänker jag att du kommer ta 7 också.
0: Det är Destiny's Child.
2: Ja!
1: Gött! Härligt. Nu kommer du på de svåra, korta sekunderna här, Jenny. Det är underbart. 8 poäng.
0: Nej, den var inte.
1: Nej, det var DJ Ötzi med Hey Baby.
0: Okej.
1: Då går vi in på 9 poängen.
0: Uptown Girl med Westlife.
2: Ja! Snyggt, snyggt, snyggt!
1: Då är det en sekund som återstår och det handlar om 10 poäng, Jenny.
0: Yes.
1: Nej, det är svårt på den där ensekundaren. Det var Lars Winnerbäck, jag vill gå hem med dig.
2: Men alltså Jenny,
1: du vilken hämtar... upphämtning.
2: Ja, där kan vi snacka comeback ju. Jag hoppas det känns, att det känns också som att du verkligen kom igen där, Jenny.
0: Ja, men det var skönt att få några poäng där. Det gick så dåligt i början.
1: Ja, du tog ju dem på de där kortare också. Vad landar vi på här, Malte?
2: Jo, nu Jenny, nu. Det här är inget att skämmas för. Du får 22 poäng i dagens Hitta Hitten. Och som pris för att du tog dig till tävlingen här i radio så får du på posten vår exklusiva sommartid i P4 tygpåse som du kan gå runt och skryta med i sommar.
0: Ja, det ska jag verkligen göra.
1: Jenny, stort tack för att du var med och tävlade i Hitta Hitten.
0: Ja, tack själv.
1: Och ha en fin fortsättning på tisdagen på Muskö.
2: Ja, hälsa Lotus!
1: Hälsa Lotus!
0: Ja, tack så mycket.
1: Hej då!

0: Taylor Swift, Cruel Summer är det vi hör.
1: Och det är vackert i mörkret, men det luktar ganska illa.
0: Ja, det som nu händer ovanligt tidigt för säsongen på västkusten. Angelique Wahlgren, P4 Väst, du är i Lysekil i Bohuslän. Hur märks det här fenomenet nu som kallas marelden?
2: Det märks hur tydligt som helst när man närmar sig vattnet. Jag har parkerat nere vid kajen. Alla ni som har varit i Lysekil känner till Rosviks torg. Och här ligger ju båtarna på rad. Både de här turistbåtarna men även en och annan fiskebåt. Jag står in till en rödblå fiskebåt Terje som ligger här vid kaj. Och det här vattnet, mina vänner. Alltså, nej. Här vill man inte hoppa i och bada. Nej, så men, mycket kan jag säga.
1: Jag beskriv nu för oss som inte har sett mareld.
2: Ja, om ni tänker er en gammal kaffekopp som har stått och sörlat till sig en bra stund. Som är uppblandad med kanske både en skvätt grädde och något annat, vad vet jag. Det är lite... Jag har svårt att beskriva färgen, men tänk er ljus, tegelröd, sörja. Som har liksom guppat in och ligger nu mot pirkanterna ihop med lite annat skräp och bös. Ja, det ser så oaptitligt ut, mina vänner, så ni anar inte. Jag ska ta en bild på det så får vi se om ni har någon digital redaktör som är pigg och vaken och kanske lägger ut så vi alla kan se det här. Mm. För det är verkligen oaptitligt.
0: Men Angelique, vad är det för någonting då, det där, den där sörjan?
2: Ja, förutom att det ser väldigt illa ut så kan jag också berätta att det luktar inte hallon, som man brukar säga. Det stinker ganska duktigt och det kommer det nog att göra ett tag. Därför att det här är någonting så ovanligt som mareld i juni. Och det hör ju inte till vanligheterna. Det brukar ju inte dyka upp, ja men kanske slutet på augusti. Och ja men ni vet här, augusti är början på hösten, då kan man ju se mareld. Och ni som har sett och upplevt det vid kusten, det är ju ett fantastiskt skådespel. Men på dagtid i de här massorna så är det inte vackert, det kan jag säga.
1: Men vad består den av? Ja, förlåt. Alltså, vad är det?
2: Ja, men det här är ju ett litet plankton. Nu är inte jag någon forskare, jag är ingen expert, men jag vet att det är ett superlitet plankton. Någonstans mellan 0,2 till en halv millimeter i storlek. Större än så är det inte, så ni förstår ju att det är ju mängder här där jag står. Och de här har då den här goda smaken av att de avger alltså ett ljus. Och man är lite oense om det här är för att hindra angripare eller om det är för att locka till sig så att det kommer andra större angripare och tar eventuellt mindre angripare från dem.
0: Mm. Och det är ju då i mörker som man kan se det där framträdande ljuset. Men i dagsljus, inte lika nice.
2: Inte lika nice.
0: Du, Angelique, vi kommer ju tillbaka till dig lite senare. Det ska ju handla om något som ska släppas ut i vattnet.
1: Hoppas att det inte doftar lika illa där och då.
2: Vi håller tummarna.
0: Vi hörs om en stund.
2: Hej, hej.

0: Kylie Minogue där, I should be so lucky.
1: Dags nu för dina lokala nyheter här i P4 och sommartid. Klockan är 10:30.
2: Lokala nyheter i P4 Malmöhus. En ponny har fått avlivas efter en vargattack i Ystads kommun natten till tisdagen. Det rapporterar Sydsvenskan. Enligt uppgifter så ska ponnyägaren försökt skrämma bort vargen, men hästen blev så pass allvarligt biten att den inte gick att rädda. Länsstyrelsen bekräftar att attacken anmälts. Och tre bilar skadades under natten i en bilbrand i Landskrona. Det var strax efter midnatt som polis och räddningstjänst larmades efter att en bil tänds på. Den blev senare helt utbränd och ytterligare två närliggande bilar fick skador. En anmälan om skadegörelse genom brand är upprättad, men ingen är gripen.
3: Efter turbulensen på Skånes universitetssjukhus den gångna veckan kom så beskedet att den kritiserade verksamhetschefen Silke Engelholm avgår.
4: Ja, vi var kanske inte så förvånade. Vi har sett det här som den naturliga utgången.
3: Mats Järkeman är professor i onkologi och överläkare inom cancervården på Skånes universitetssjukhus.
4: Det har varit svårt att se hur hon skulle kunna sitta kvar på som verksamhetschef med sånt bristande förtroende från sektionscheferna. Och vi i läkarkåren har ju stött våra sektionschefer i det här också.
3: Det hela tog sin början förra veckan när 7 sektionschefer inom cancervården såg upp sig på ett bräde, just i protest mot verksamhetschefen. Sedan har över 100 läkare krävt hennes avgång. Under torsdagen kom beskedet att hon säger upp sig.
4: Ja, nu ser vi fram emot att våra sektionschefer ska kunna återta sina poster och vi tillsammans ska kunna utveckla verksamheten framåt.
3: Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
2: Och dagens väder blir mestadels soligt. Temperatur 20-25 grader och västlig vind. Även kvällen blir solig och i natt klart eller nästan klart. Jag heter Signe Ljunggren.
0: Ja, men det är sommartid i P4 som gäller den här förmiddagen.
1: Vi är inne på vår andra dag av den här sommartidssäsongen, men det känns som att sommaren den har pågått i evigheter.
0: Carolina Blad och Malte Nordlöf, det är sällskapet. Och så har vi ju ett gäng reportrar som rör sig runt om i Sverige. I Lysekil bland annat var vi nyss snackade marelden som har gjort tidig entré. Den där bruna sörjan i vattnet som kan ställa till det.
1: Ja, plankton. En liten figur är det som är orsaken bakom. Om en stund ska vi till stället där väldigt många är. Speciellt personer som, säger jag fördomsfullt, har på sig kostym och skjorta men kanske lite uppknäppt och utan slips och fluga.
0: Ja, så kan det vara. Det snackas viktiga saker där också.
1: Ja, Almedalen. Men vi ska ta ett annat perspektiv förstås. Som så bör.
0: Men du, innan det ska vi bara luta oss tillbaka och njuta av det där som väl liksom förpackar den svenska sommaren. Nej, men som ingen annan kan.
1: Ja, men sommarängar är väl aldrig så somriga och smultron aldrig så smultrongoda som i Astrid Lindgrens förtrollade sagovärld.
0: Vi hälsar på hos Pippi Långstrump som för första gången träffar Tommy och Annika.
5: Det här är Barnradion.

0: Vad som kom Tommy och Annika att särskilt spärra upp ögonen, det var apan som satt på den främmande flickans axel. Det var en liten markatta klädd i blå byxor, gul jacka och vit halmhatt. Pippi gick gatan fram. Hon gick med det ena benet på trottoaren och det andra i rännstenen. Tommy och Annika tittade efter henne så länge de kunde se henne. Om en stund kom hon tillbaka. Och nu gick hon baklänges. Det var för att hon skulle slippa vända sig om när hon gick hem. Då hon kom mitt för Tommys och Annikas grind stannade hon. Barnen tittade på varann under tystnad. Till sist sa Tommy:
1: Varför gick du baklänges?
2: Varför jag gick baklänges?
0: Sa Pippi.
2: Lever vi inte i ett fritt land kanske? Får man inte gå hur man vill? Förresten ska jag säga dig att i Egypten går alla människor på det där viset och ingen tycker att det är det minsta konstigt.
1: Hur vet du det? Du har väl inte varit i Egypten?
2: Om jag har varit i Egypten? Jo, det kan du skriva upp att jag har. Jag har varit överallt på hela jordklotet och sett mycket konstigare saker än folk som gått baklänges. Jag undrar vad du skulle ha sagt om jag hade gått på händerna som folk gör i bortre Indien.
1: Nu ljuger du väl ändå.
0: Pippi funderade ett ögonblick.
2: Ja, du har rätt. Jag ljuger.
0: Sa hon sorgset.
2: Det är fult att ljuga.
0: Sa Annika som nu äntligen vågade öppna munnen.
2: Ja, det är mycket fult att ljuga. Men jag glömmer bort det då och då, förstår du. Och hur kan du egentligen begära att ett litet barn som har en mamma som är en ängel och en pappa som är söderhavskung och som själv har seglat på havet hela sitt liv alltid ska kunna tala sanning? Och förresten,
0: sa hon och strålade upp över hela sitt fräkniga ansikte.
2: Förresten ska jag säga er att i belgiska Kongo finns det inte en endaste människa som talar sanning. De ljuger hela dagarna. Börjar klockan 7 på morgonen och håller på ända till solnedgången. Så om jag skulle råka ljuga någon gång så får ni försöka förlåta mig. Och komma ihåg att det bara beror på att jag har varit lite för länge i belgiska Kongo. Men vi kan väl vara vänner ändå, säg?
1: Nej, som sagt va.
0: Sa Tommy och kände plötsligt att det här nog inte skulle bli en av de tråkiga dagarna.
2: Varför skulle ni inte kunna äta frukost hos mig förresten?
1: Ja! Ja! Varför skulle vi inte kunna göra det?
2: Kom så går vi.
1: Visst!
2: Men först måste jag presentera er för Herr Nilsson!
0: Och då tog den lilla apan av sig hatten och hälsade artigt. Och så gick de in genom Villa Villekullas fallfärdiga trädgårdsgrind uppför grusgången som kantades av gamla mossbelupna träd. Riktigt fina klätterträd såg det ut till. Fram till villan och upp på verandan. Där stod hästen och mamsade havre ur en soppskål.
1: Men varför i all världen har du en häst på verandan?
0: Frågade Tommy. Alla hästar han kände bodde i stall.
2: Tja, i köket skulle han bara gå i vägen. Och i salongen trivs han inte.
0: Tommy och Annika klappade hästen och sen fortsatte de in i huset. Ett kök fanns där och en salong och ett sovrum. Det såg ut som om Pippi hade glömt fredagsstädningen den här veckan. Tommy och Annika tittade sig försiktigt omkring. Men ingen pappa syntes till och ingen mamma heller. Och Annika frågade ängsligt.
3: Bor du här alldeles ensam?
2: Visst inte. Herr Nilsson och hästen bor ju här också.
3: Ja, men jag menar, har du ingen mamma eller pappa hemma?
2: Nej, inte det minsta.
0: Sa Pippi glatt.
3: Men vem säger då till dig när du ska gå och lägga dig om kvällarna och sånt där?
2: Det gör jag själv. Först säger jag till en gång, helt vänligt.
3: Och om jag inte lyder då, så säger jag till en gång till på skarpen. Och om jag ändå inte vill lyda, så vankas det smörj. Förstår ni?
0: Helt och hållet förstod inte Tommy och Annika detta, men de tänkte att det kanske var ett bra sätt. Nu hade det emellertid kommit ut i köket och Pippi skrek:
2: nu ska här bakas pannekakas, nu ska här vankas pannekankas, nu ska här stekas pannekekas.
0: Och så tog hon fram tre ägg och kastade dem högt upp i luften. Ett av äggen ramlade ner i huvudet på henne och gick sönder, så att äggulan rann långt ner i ögonen. Men det andra fångade hon skickligt i en kastrull där hon gick kvar.
2: Jag har alltid hört att äggulan ska vara bra för håret. Ni ska få se att det kommer att växa så det knakar,
0: sa Pippi och torkades i ögonen.
2: I Brasilien går förresten alla människor omkring med ägg i håret. Men så finns det heller inga flintskalliga. Det var bara en gång det var en gubbe som var så tokig så han åt upp sina ägg istället för att smörja dem i håret. Men han blev också mycket riktigt flintskallig. Och när de visade sig på gatorna så blev det såna uppståndelser att radiopolisen fick lov att rycka ut.
0: Medan hon talade hade Pippi behändigt plockat upp äggskalen ur kastrullen med fingrarna. Nu tog hon en badborste som hängde på väggen och började vispa pannkaksmet så att det stänkte kring väggarna. Till sist hällde hon det som var kvar i en pannkakslagg som stod på spisen. När pannkakan var färdiggräddad på ena sidan kastade hon den halvvägs upp i taket så att den vände sig i luften och fångade den sen på laggen igen. Och när den var färdig kastade hon den tvärs över köket direkt på en tallrik som stod på bordet.
2: Varsågoda! Ät! Ät innan den kallnar!
0: Och Tommy och Annika åt och tyckte att det var en mycket god pannkaka. Efteråt bjöd Pippi dem stiga in i salongen. Där fanns bara en möbel. Det var en stor, stor klaffbyrå med många små, små lådor. Pippi öppnade lådorna och visade Tommy och Annika alla de skatter hon hade förvarade där. Där fanns märkvärdiga fågelägg och konstiga snäckor och stenar, små fina askar, vackra silverspeglar, pärlhalsband och mycket annat som Pippi och hennes pappa hade köpt under sina resor runt jordklotet. Pippi gav sina nya lekkamrater varsin lilla present till minne. Tommy fick en dolk med skimrande pärlemorskaft och Annika en liten ask vars lock var täckt med skära snäckor. Inuti asken låg en ring med en grön sten i.
3: Nej. Om du skulle ta och gå hem nu.
2: Så att ni kan komma tillbaka igen imorgon. För att om ni inte går hem så kan ni inte komma tillbaka. Och det vore synd.
0: Det tyckte Tommy och Annika också. Och så gick de hem. Förbi hästen och ut genom grinden till Villa Villekulla. Herr Nilsson viftade med hatten när de gick.

0: Du har hört den andra delen av Pippi flyttar in i Villa Villekulla av Astrid Lindgren. I rollen som Pippi hörde du Alice Sjögren Olkevich, som Annika, Gloria Blomberg och Tommy Miller Morris. I regi av Eva Staff. Musik Ludvig Jansson och producent var Camilla van der Meer Söderberg.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
0: Och Astrid Lindgrens sagovärld kan du dyka in i när du vill i appen Sveriges Radio. Sök bara på sagor i barnradion.
2: Ja, perfekt kanske när det är nattningsdags om sommarkvällen. Eller ja, hela dygnet runt.
0: Sommartid här.
2: Carolina Blad och Malte Nordlöf.
0: Och så alla våra fantastiska reportrar ute i landet. Trånga utrymmen skickar vi in dem i den här förmiddagen, Malte.
2: Ja, lite får man leva och lite jobbigt får det vara när man är reporter i sommartid.
0: Vi sticker till Gotland om bara några minuter.

0: Angel, sommaren i city.
1: Almedalsveckan är tydligen igång. Är det någon som har missat eller? Nej, antagligen inte. Politik för fulla muggar på Gotland.
0: Ja, men det finns en dold sida under politikernas fötter.
1: Assar Afzelius på P4 Gotland. Du har ett uppdrag framför dig här nu som uppenbarligen kräver någon form av total ommöblering, eller vad är det frågan om?
2: Nej, men nu blev det ju stressigt här. Vi ska ju ner i ett tunnelsystem under Visby. Men när vi har kommit ner här i källaren i skolbyggnaden så är det fullt med bråte, stolar och bord. Framför då, vadå P.O. Eklund? Vad är det vi gräver oss fram till?
3: Nedgång till under jorden, under Visby stad.
2: Men är den helt bortglömd? Det här borde ju väcka ett enormt intresse hos turister och andra som vill uppleva Visby.
3: Den är väl lite bortglömd, för det är väl ingen som har utforskat tunnelsystemet under Visby så mycket. Så att, den är väl lite bortglömd, ja.
2: Hur många gånger har du varit här nere?
3: Jag vet inte, det har väl varit säkert ett 10-tal gånger.
2: Och vad är det som väntar oss där nere?
3: Det är ett gammalt avloppssystem kan man säga, med sån här, en stensatt tunnelsystem under Visby stad.
2: Men det finns seglivade myter om vad det här är för ett slags tunnelsystem. Att det skulle binda ihop byggnader här i centrala Visby, eller hur? Gustav Malmborg, du är arkeolog och osteolog.
4: Ja. Ja, men det är mycket myter kring det här. Och så, det här är ju en skolbyggnad, och när det då finns hemliga gångar under en lucka i skolan, så är det klart att det bildas myter om vart de här leder och hur de här husen var förbundna och hur man kunde gå mellan alla kyrkor genom hela stan och så.
2: Men är de myterna en gång för alla avlivade?
4: Nej, jag skulle inte säga att de är avlivade. Det är fortfarande ungdomar som går här, och de har väl fantasi lika mycket idag som när jag gick här en gång i tiden.
2: Här är då luckan.
4: Skapligt så kanske det inte riktigt finns belägg för att det skulle vara hemliga gångar, utan det här är något annat.
2: Det är bara en helt vanlig trälucka.
4: Ja, en helt vanlig trälucka. Och sen är det ganska långt ner här. Det är 2,5 meter ner eller någonting som till man kommer till golvet. Och det är stenlagda murar. Ganska välbyggda murar här, ser du.
2: Okej.
4: Och så lite träplankor och olika stenar som ligger här. Som kanske har rasat från kanten eller från byggnationen av skolan.
2: Det är inte mycket plats vi har där nere.
4: Det kommer vara ganska trångt, så att man ska inte vara så klaustrofobisk när man ska klättra ner här.
2: Och vi har ju planerat för att tekniken skulle kunna vara lite svajig.
4: Ja,
2: ska vi prova ta oss ner här nu?
1: Ja. Assar kliver ner i dessa underjordiska gångar.
2: Alltså,
1: ja.
2: Det är inte förberett för att man ska ta sig ner här, kan jag ju säga. Det är liksom ingen stege ner, utan man sätter ner foten på en sån här skolstol.
1: Men du, Assar, hur har du det med klaustrofobiska anlag?
2: Jag fastnade i en hiss.
1: Ja.
0: Oj, nej. Där förlorade vi honom.
1: Det var lite det här han byggde upp för
0: det. Ja, det var det.
1: Assar, att det här kunde hända. Där.
0: Hallå, Assar.
1: Där är han borta uppenbarligen. Nere i tunnelsystemet. Har vi tappat honom totalt?
2: Jag tror vi håller på att tappa kontakten här.
1: Ja, vi kommer tillbaka.
0: Vi kommer tillbaka. Alltså, ta det lugnt och försiktigt.
2: Ja, det får vi göra.
1: Oj, oj, oj. Det blir spännande.
0: Det blir väldigt spännande det här.

0: Det där är Kygo och Tina Turner i ett samarbete. What's love got to do with it? Malte, vad var det vi precis var med om på Gotland?
1: Det var det som kan hända i direktsändning, nämligen att det totalt bara dör tekniken när man ger sig ner i tunnlar, underjordiska tunnlar. För det är det reporter Azar Afzelius på P4 Gotland nämligen har fått för sig att göra idag.
0: Ja, och det lät ju som att det var rejält trångt och tajt. Det där är en mardröm för mig.
1: Ja, men är du är klaustrofobisk?
0: Ja, jag är ju rädd för att gå in på toaletter och bli inlåst. Alltså på så offentliga toaletter. Där har man ju ändå lite space. Men det är, nej.
1: Alltså jag kan fortfarande vakna ibland i mardröm och kallsvettig av drömmar då jag kommer tillbaka till en resa jag gjorde med skolan när jag gick i typ sexan när vi var i Norge och kröp i, alltså riktigt så här trånga tunnlar på, vi fick liksom åla oss fram.
0: Men varför gjorde du det?
1: Jag vet inte, och när man är 12-13 år så kan man ju inte liksom fega ur.
0: Uff.
1: Så det där lever jag fortfarande med trauma. Så jag är inte avundsjuk på Assa.
0: Nej.
1: Men vi hoppas att vi får till en teknik som gör att vi kan följa med ner i alla fall.
0: Ja, men han har ju 50 meter sladd.
1: Ja, men då får han rulla
0: ut.
1: Det roliga också här, platsen. För det är ju samtidigt som så att Almedalsveckan, politikerveckan, pågår för fullt. Och han är ju verkligen, han är ju under den absoluta, jag ska säga, medieeliten i Sverige.
0: Ja, för på den här skolan då, där de är under, där finns ju tydligen presscentret för Almedalsveckan.
1: Så under alla politiska kommentatorer och skribenter och sådana som du har sett på tv, så ålar just nu reporter Azar.
0: Ja, vi ska se om vi ser hur det går för honom. Vi hoppas att återfå kontakten.
1: Ja, vi ska
0: få honom. På andra sidan 11.
1: Ja, så att även vi som är klaustrofobiskt med anlag av skräck för dessa trånga utrymmen kan få följa med på lite avstånd.
0: Ja, och allt det här händer på ett och samma ställe. I sommartid i P4.

0: svårt för de äldre att få en sammanhållen och trygg vård när flera vårdgivare är involverade. Viktig information uteblir. Närstående får ta stort ansvar. Det ser vi också som en väldigt tydligt mönster.
1: IVO har tillsammans med regionernas patientnämnder analyserat över 4400 klagomål som kommit in från patienter som är 80 år eller äldre och deras närstående under 2025.
0: Ja, men till exempel så har vi sett i ett antal klagomål att äldre har skrivits ut från vårdavdelningen utan att man har säkerställt ett mottagande i hemmet. Det har lett till otrygghet och svårigheter för den äldre.
1: Är det en rimlig belastning på de närstående när äldre behöver vård?
0: Nej, vi tycker ju inte det. Vården behöver ta ett större helhetsansvar så att de äldre får rätt behandling utan att behöva förlita sig på att närstående kan hjälpa till.
2: Sa Pernilla Persson, nya avdelningschef på IVO, reporter Kristin Odén. Under dagen väntas en delegation från talibanregimen i Afghanistan att ha möte i Bryssel. Mötet sker med endast tjänstemän och har drivits på av EU-länder som vill kunna utvisa framförallt dömda brottslingar till Afghanistan. Mötet har fått hård kritik från bland annat människorättsorganisationer, men EU-kommissionen och EU-länder betonar att mötet inte legitimerar talibanregimen. Redan under nästa år kan utvisningscenter bekostade utav EU upprättas utanför unionen. Det säger Danmarks statsminister Mette Frederiksen till Financial Times. Hon betonar att ett sådant center måste följa internationell rätt. Frågan om att flytta hanteringen av migration till utanför EUs gränser är kontroversiell, men har stöd av allt fler medlemsländer. Och regeringen vill att den som bor nära ett nytt vindkraftverk ska få rätt att lösa in sitt hus och tillsätter en utredning i frågan. Tanken är att husägaren ska få rätt att lösa in fastigheten till det pris som huset hade värderats till om vindkraftverk inte funnits där. För att öka acceptansen för nya vindkraftverk har regeringen tidigare infört stöd till kommuner som tillåter nya vindkraftsparker. Och det här var dina ekonyheter klockan 11 med mig, Gustava Söder.

0: tisdags förmiddagen.
1: Ja, det gör vi. Och in i appen Sveriges Radio och rapportera in din badtemperatur för dagen under fiken lokalt.
0: Ja, men det måste väl vara några stycken som badar idag i alla fall.
1: Ja, det måste det vara.
2: Ja.
1: Åh, här kommer en sommarhit.
0: Woo!

0: Vilken sommardänga vi får här från Erik Amarillo om sanningen ska fram.
1: Den är lite ekivåk.
0: Den är det.
1: Kommer du ihåg när den kom? Det var väl sommaren när jag var 19 år, 2011. Då tyckte man att den var lite...
0: Ja. Oj, lite rådnad på kind. Ja.
1: Du, alltså, barn som finns hemma och inte har någonting att sysselsätta sig med under sommarlovet.
0: Ja, det är en challenge för föräldrar.
1: Aha.
0: Det kan jag lova dig, Malte. Nej, men ska det serveras mat.
1: Ja.
0: Ja, det ska vara lunch och så ju, som ska kanske preppas då när man själv är på jobbet. Tror du att jag är en prepper?
1: Nej.
0: Nej, det är jag inte. Och sen har vi ju då också att de rör sig mycket mer hemma.
1: Ja.
0: Fantastiskt såklart. Men också det här med... Om vi har tvättkorgen här.
1: Mm.
0: Här står den.
1: Mm.
0: Nej, då ligger liksom tvätten 20 cm utanför.
1: Ah.
0: Samma med diskmaskinen. Här är diskmaskinen. Ovanpå diskbänken, där står disken.
1: Oj.
0: Får det ben och kryper in själv. Nej, du får ju inte det, va?
1: Carolina, det låter som att du behöver skicka dina barn på en speciell typ av kollo.
0: Finns det?
1: Mm, det finns faktiskt ett sådant i Dalarna. Ett kollo där barnen bland annat får lära sig just att fixa. Och det här är rent väldigt praktiskt. De får bygga, de får snickra, de får verkligen hjälpa till.
0: Ja, och vi har ju Piffra Dalarnas Carlo Laszlo där på plats. Carlo, har du en hammare i näven? Får du också hjälpa till, eller?
2: Ja, jag har faktiskt hjälpt till och grävt lite. Det skulle grävas bort lite gräs och annat framför en trappa där man ska lägga några plattor. Mina insatser var väl inte de mest avgörande, men jag högg in lite och visade hur man gräver på riktigt. Och vi är alltså i Orsa Hornbergagård och det ligger strax norr om Orsa i norra Dalarna. Och det mesta av den här gården har faktiskt byggts av barn och ungdomar sedan 1949 då gården köptes och det behövdes ett utedass. Så det var så det började. Några ungdomar byggde ett utedass. Men Eira Larsson, du är ledare här. Vad är det här för ställe egentligen?
3: Ja, men som du sa, det är en lägergård som har byggts av ungdomar. Nästan hela gården, förutom matsalen och poolen som jag har här. Det är en plats där ungdomar får göra sånt som vuxna annars brukar göra. Sånt som behövs på riktigt. Som att laga mat, städa, hjälpa varandra, leda andra och så vidare.
2: Och bara inom synhåll här så ser jag ungdomar som har vita plastkläder på sig för att skydda sig mot målarfärg. De målar brädbitar som ska bli hyllor vid sängar. Här är några som sågar och strax intill här så håller på att borras ihop en trappa som ska leda ner till ett gammalt odlingsland en bit ner här. Vad är det för ungdomar som kommer hit?
3: Det är vanliga ungdomar. De yngsta är 13 år, de äldsta är 16 som kommer hit första gången. De kommer från Mälardalen de flesta, så Stockholm, Uppsala, Enköping, Sala och så vidare. Ja, vissa har byggt förut, andra har aldrig provat på. Vissa gillar att vara i naturen och andra tycker om att sitta hemma med mobilen. Det är vanliga tonåringar.
2: Och varför gör ni det här?
3: Vi som jobbar med det här, vi åkte själva hit på läger när vi var tonåringar. Och vi tyckte att det var väldigt speciellt för att på den här gården, i och med att alla hjälps åt, så får man också ansvar och man blir litad på. Man får mycket frihet att välja vad man själv vill göra, sätta igång egna projekt och så vidare.
2: Vi pratade precis om att många ungdomar kanske kan ha lite sådär att man lägger disken ovanpå diskbänken eller kastar sina strumpor bredvid tvättkorgen. Hur funkar det här? Är det pli och disciplin eller?
3: Ja, det är en del pli och disciplin. Vi kollar ju upp att det blir rätt gjort och sådär. Det är ju viktigt att man på morgonen får de hjälpas åt att städa sin stuga och då kollar vi sen att det är ordentligt städat och så har de en liten tävling då vilken stuga som har städat bäst under lägret. Och sen när de hjälps åt i köket då får de ha med sig en deltagare som varit med förut på många läger och som kan visa hur man gör och berätta då. Så att allt är ordning och reda.
2: Sen, det är ju inte bara jobb. Det är annat också som kanske är kul på ett annat sätt.
3: Ja, exakt. Vi kör mycket. Det här är ett väldigt bra plats att köra i kurragömma på då. Så det gör vi mycket. Vi ska även åka och paddla kanot där lägret. Det brukar de tycka är kul. Man kan också klättra upp i skogen och söva över i en färbod om man vill.
2: Och när ska ni sova i färboden?
3: Vi får väl se när det passar bra. Kanske ikväll eller imorgon kväll.
2: Då får ni ha det så mysigt i färboden. Säger jag till Eira Larsson som är ledare här i Orsa Hornbergagård i Dalarna.
1: Ja, det hörs ju skruvdragare och att det jobbas. Men samtidigt blandas det där byggskramlet med en hel del skratt ju, Carlo. Det låter som att de har kul, eller?
2: Ja, men det är den känslan jag absolut får. Att, visst, man får hugga i och gräva och såga och det är lite tungt och svettigt. Men det verkar vara en lust i det också med mycket leenden och skämt och skratt.
0: Ja, skönt att höra också att det blir lite pliodisciplin där med städ och tvätt och grejer.
1: Alltså, Carolina, blir du sugen på att skicka dina ungar till Dalarna, eller?
0: Nej, men vart signar jag upp?

0: Medina Viva L'Amour.
1: Aha, här har vi kommentarer som trillar in från appen Sveriges Radio. Det är Leif som skriver, nu ska vi se, Leif är lite bekymrad här.
0: Jaha.
1: Leif skriver så här: det här med badtemperatur, var skickar jag in det? Jo.
0: Jo, i appen Leif, där du rör dig.
1: Ja,
0: men det kanske har varit otydligt formulerat.
1: Mm.
0: Det ska vara åtgärdat nu. Då kan man ju gå in under fliken lokalt som jag gör nu. Där trycker vi på den. Och sen så får man liksom scrolla ett hack ner. Där finns det en bild på Malte, mig och Sofie. Och så står det: vi håller dig sällskap hela sommaren. Under där står det också: vi vill veta din badtemperatur.
1: Ja, men exakt. Så Leif, hör du mig nu, så är det i appen där du faktiskt ställde frågan till oss. Där precis samma väg, samma ställe, så tar du och skickar in badtemperaturen.
0: Mm.
1: Vi vill veta din badtemperatur. Hör av dig. Klicka på den blåa knappen. För nu vill vi börja samla ihop till ett litet collage.
0: Ett litet svep över olika temperaturer i vattnet runt om i Sverige helt enkelt.
1: Alltså, nu måste vi ta en badrelaterad grej då.
0: Ja.
1: För så här, i början på sommaren känns det som att man är lite vilsen. Man har varit i sitt vinteride. Man glömmer av lite.
0: Mm.
1: Va? Jag har ju ett problem.
0: Mm-hmm.
1: Ja, alltså,
0: ska du hämta din tygkasse nu igen?
1: Jag hämtar min badkasse.
0: Ja. Där har du den.
1: Här har jag ju mina badbyxor som du beskrev så fint som...
0: Batikfärgade.
1: Ja, lite så. Mm. 70 style.
0: Lila, grönt, gult.
1: Ja, de är fina.
0: Mm.
1: Problemet är, tror du att det här är det enda paret badbyxor jag äger?
0: Nej.
1: Varje sommar så hamnar jag i situationer då jag på något sätt råkar förlägga dem.
0: Mm.
1: Jag inser att just det, jag vill ju bada nu. Och så har jag glömt badbyxorna. Jag åker iväg på någon liten kort resa över en helg och inser badbyxorna.
0: Nej.
1: Och så tänker jag så här att ja, det gör väl inget om jag har några i reserv liksom, så att jag alltid vet att jag har ett par badbyxor. Hjälper det? Nej. Så nu har jag, alltså jag tror jag har upp mot 10 par badbyxor.
0: Wow, ja, men, en liten collection.
1: Ja, men problemet är att jag vet ju aldrig var de är.
0: Nej.
1: Att jag lyckades hitta dem här nu, det var ju ett äventyr.
0: Du har ingen särskild hylla hemma, Malte, för dem?
1: Alltså, du
0: där de bor.
1: Skulle behöva komma hem till mig och styra upp den här organisationen kring mitt badbyxesystem. För uppenbarligen funkar inte. Jag är 34 år gammal nu, men jag har inte fått pli på att kunna hitta och smidigt ha.
0: Men du ställer in disken och du lägger tvätten i tvättkorgen.
1: Ja, alltså just när det gäller de där bitarna så har jag ju liksom, jag bor nämligen själv, så det där måste jag sköta. Däremot badbyxor, det tydligen kommer längre in på min priolista.
0: Mm.
1: Men jag får se, en lösning, det vore att jag faktiskt bara går runt
0: ja,
1: i badbyxor.
0: Ja, exakt, jag tänkte säga.
1: Ja.
0: Har du den bara inte alltid på dig?
1: Ja, det vore smart. Men å andra sidan,
0: lite obekvämt
1: ja,
0: kanske
1: det här som är inuti.
0: Ja, det här nätgrejen.
1: Nej, det gör ju att man blir ju som en kassler liksom.
0: Ja.
1: Ja, så att säga. Så att, nej.
0: Nej, ner med dem i påsen bara så att du inte glömmer dem här.
1: Nej, jag ska inte glömma dem. Och
0: bra.
1: Vi ska inte heller glömma att vi ska visa att vi är ett badande folk.
0: Ja, ett badande land. Så in i appen där nu då och rapportera in din badtemperatur.
1: Ja, och har du tur, då kan du få det du har bakom dig där borta.
0: Ja, jag har den här. Jag
1: ja!
0: Den är grön till färgen i år.
1: Mm.
0: Termometern som vi skickar.
1: Ja, till den som får den stora lyckan att vara med att bada i direktsändning om någon timme. Och nu börjar det trilla in här.
0: Ja,
1: vad fint.
0: Underbart,
1: Berit
0: underbart.
1: Hade koll här och hittat in i appen. Det är fler som kan följa Berits exempel.
0: Ja.
1: Gå in i appen under fliken lokalt, scrolla ner något hack. Där hittar du vi vill veta din badtemperatur och lilla knappen du skickar in.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Bo Kaspers orkester, semester. Gött.
1: Alltså sist vi hörde ifrån reporter Assar Rafzelius i Visby, då dog ju tekniken.
0: Och i sökandet efter Visbys hemliga tunnelsystem under det politiska myllret i Almedalen. Är du riktigt rustad för att kunna ta oss ner under backen nu, Assar?
2: Jag hoppas det. Jag har stövlar på och vi har kopplat vår sändningsväska med en 50 meter lång kabel. Men vi har kunnat konstatera att det har rasat in lite grann i det här tunnelsystemet. Är det säkert att gå ner här, P.O. Eklund?
3: Ja, det är säkert att gå ner.
2: Du är fastighetsskötare, så jag litar på dig. Och sätter av min högerfot ner på den här lilla... Oj, skolstolen som står på botten av det här tunnelsystemet. Och jag har fått instruktion om att jag ska backa in i tunneln, så det gör jag. Och vi hoppas att tekniken fungerar. Det här är verkligen en genuin tunnel, det är ingenting för turister. Det är stora kalkstenar. Och jag tänder pannlampan här för det blir kolsvart. Och någonstans här inne så finns arkeologen Gustav Malmborg. Han har försvunnit in i tunnelsystemet. Nu ska vi se. Lite längre bak hör jag Gustav säga till mig. Och jag behöver mer kabel här nere.
4: En meter till.
2: Oj, här blir det ju alldeles gyttjigt, Gustav.
4: Nu
2: är jag på vattnet.
4: Ja. Här är lite blött som du ser.
2: Här är, ja visst. Det är ganska mycket blött här. Tur jag stövlar på mig.
4: Nu kan du landa dig om här. Det är akta taket bara. Ja. Det är inte jättehögt i tak.
2: Nej, du, det kan man verkligen inte säga att det är högt i tak.
4: Och sen går det vidare in här.
2: Det går vidare in här, men du, Gustav, jag får passa på att ställa en fråga till dig. För det är första gången du är nere här på 40 år.
4: Ja, precis.
2: Som 10-11-åring så upptäckte du ditt arkeologiska intresse här nere i tunnlarna. Ja. Hur känns det att vara här?
4: Ja, det är ju fantastiskt att vara här nere. Men man får ju inte ha sällskräck alltså. Det är knappt som man kan vända och vrida på sig här. Och jag har stött i huvudet några gånger här när man... gå runt här, för att när man ska vända sig om så måste man sträcka på sig lite. Och då ser man ju här hur konstruktionen är. Om vi tittar upp i taket så ser man att det är lite kalkstenar som sticker ut. Och sen är det stora kalkhällar uppe som täcker här. Då, så att de kan ju inte rasa in. Kanske lite i skarvan att det kan vara någon grus, men i princip inte.
2: Nej. Alltså...
4: Och sen väggarna är gjorda av huggna stenar. Och så vad kan det vara? Ja, men axelbredda står axel mot axel här mellan väggarna, så att mycket bredare än så är det inte då.
2: Och det är fuktigt och kallt och rått i luften. Ja. Och vi försökte gå ner här i tunnelsystemet för en halvtimme sedan ungefär. Och sen dess har du varit nere här. Ja. Och du är alldeles svettig. Det immar på dina glasögon. Du har liksom damm i skägget och du är jättesmutsig. Alltså hela du är alldeles...
4: Jag är väldigt geggig och man sjunker ner när man kommer ner lite längre de här gångerna. Så sjunker man ner.
2: Men vi fortsätter en bit till. Ja. Alltså det här är då ett gammalt system för avlopp som anlades någon gång på 1800-talet. Ja. Nu behöver jag mer kabel här nere. Du, jag tror vi har fastnat med kabeln här. Nu ska vi se här. Gustav? Det kan vara att vi kanske måste vända och om den har kanske fastnat i någon sten här nere. Ah, nu! Jag kom loss.
4: Vad bra. Okay. Det är väldigt spännande här hur man ser här hur vattnet forsar i hela tiden här. Det är fuktigt på stenarna, det är inte mycket vatten i höjd, men det rinner hela tiden. Så det rinner ju neråt fortfarande. Och det är lite spännande när man pratar om vattenbrist på Gotland. Så ser man att här finns det alltid vatten. Alltid. Hur torrt det än är så rinner det vatten här i Visby.
2: Alltså, han har något lite galet i blicken. Och, alltså ett stort leende på Gustav Malmborgs ansikte som är arkeolog och osteolog vid Uppsala universitet och nu upptäcker, återupptäcker det som han som 10-11-åring hittade och som gjorde att han fick det här arkeologiska intresset.
0: Wow. Mm.
1: Nere med arkeologen med det galna leendet i tunnlarna under Visby hittar vi reporter Azar Afzelius.
0: P4 Gotland, Azar, sommartids egen Indiana Jones. Wow. Är det så vi ska kalla dig?
2: Ja, det känns som det idag.
5: Det här är P4.
1: Regissören, manusförfattaren och skådespelaren Staffan Westerberg är död. Det här bekräftar nu hans familj för Kulturnytt här på Sveriges Radio.
0: Mm, han är mest känd för tv-programmet Vilse i pannkakan, Lillstrumpa och Syster Yster och sitt arbete för Brunnsgatan 4 nära poeten Kristina Lugn.
1: Oh, det är många av oss som har starka minnen och en kärlek till Staffan Westerbergs sagovärldar och berättelser som har varit en så självklar del i alla fall min uppväxt och säkert också i din, du som lyssnar. Mm. Staffan Westerberg som ju har varit aktiv och varit med här i radio fram till alldeles nyligen.
0: Mm, tidigare i juni så pratade han med Kulturnytt om sista föreställningen och döden.
1: Ja, och den intervjun då med Staffan Westerberg kan du också hitta i appen Sveriges Radio med de senaste nyheterna. Och där vi minns denna legendariska regissör och skådespelare. Och Staffan Westerberg blev 92 år gammal.

0: Jacqueline med Woman i sommartid i P4.
1: Här nu vid 11:30 de senaste lokala nyheterna.
2: Klockan är 11:30, nyheter i P4 Malmöhus.
3: Kaptenerna för de fartyg som har bordats utanför Trelleborg och har misstänkts för att ha visat upp falska handlingar för fartygen hävdar att de inte vetat om att handlingarna är ogiltiga. Och det är svårt för åklagaren att motbevisa.
4: Jag menar, vi som myndigheter har ju till och med svårt ibland att nå respektive myndighet i de här länderna där det påstås att fartygen är registrerade.
3: Adrian Kombjerhag är sjöåklagare i Malmö och har lett samtliga utredningar mot befälhavarna för fartygen Kaffa, Sea Owl 1 och Jin Shui, som alla misstänks vara falskflaggade och ingå i den ryska skuggflottan.
4: Så att, då det är ju en del av anledningen till att invändningen här är liksom ofta typiskt sett mer rimlig och mer sannolik jämfört med många andra fall av brukande av falsk urkund.
3: Samtliga befälhavare på de tre fartygen har misstänkts för att ha visat upp falska handlingar, men så här långt har ingen av dem fällts för det. Två förundersökningar har lagts ner, medan två fortfarande pågår. Det finns ingen skyldighet för en befälhavare för ett fartyg att kontrollera om dess handlingar är giltiga. Ombord är handlingarna ofta inte i original, och det finns ingen standard för hur olika certifikat för ett fartyg ska vara utformade.
4: Så det betyder ju att vissa handlingar kan se ut på ett helt annat sätt än handlingar som kommer från ett annat land. Det finns liksom ingen möjlighet att se på handlingen och bara säga oj, det här är liksom uppenbart en förfalskning.
3: Alla tre fartygen, Kaffa, Sea Owl 1 och Jin Shui, har fortsatt nyttjandeförbud från Transportstyrelsen. Kaffa är också beslagtaget på begäran av ukrainsk åklagare. Hon ligger i hamnen i Trelleborg, medan de två andra ligger kvar ute på rädden. Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
2: Och dagens väder blir mestadels soligt. Temperatur 20-25 grader och västlig vind.
0: Ibland blir det tokigt, Malte.
1: Jaha, du menar att vi kan ha en annan liten signatur nu. Men då får du kanske dra igång den rätta signaturen. Varsågod, Karolina. Varsågod.
0: Jag ska göra det. Den kommer här och nu.
1: Ja!
0: Ja. Där har vi den.
1: Den som signalerar.
0: Ja,
1: att det... Nu.
0: Det är sommartid i P4.
1: Ja, det ska inte vara någon oklarhet kring det. Utan det här härliga gunget säger att Carolina och Malte finns med dig för att spegla sommar-Sverige.

0: Inner Circle med Sweat.
1: Oj, oj, oj. Nu hamnar vi i en miljö som, ja, det kanske inte är en förvåning, men vi rör oss vid havet och det handlar om vatten. Och där finns de. Den här varelsen som, ja, alla vi som har sett en viss film från 70-talet får lite obehagskänsla av. Och tänker på... Vi snackar.
0: Hajar, fascinerande och läskiga djur som jag tänker ska dyka upp när jag badar i svenska mörka vatten när man inte ser botten. Och det här är faktiskt inte helt orimligt. De finns närmare än man tror.
1: Och vi sticker nu till västkusten och lyser Kil med P4 Västs reporter Angelique Wahlgren. Där du har hamnat i något så ovanligt för just det här sammanhanget som är en barnkammare.
2: Ja, men det stämmer alldeles utmärkt det. Jag har tagit mig ner i de undre, lite mer dolda regionerna på turistmagneten Havets hus i Lysekil. Och vi står alltså i en barnkammare för hajar. Och jag känner igen den där beskrivningen, att den där känslan när man har varit ute och simmat, inte minst på djupvatten, så tänker man, åh, när kommer den och tar hel mig? Men det gör inte de här, Martin Stiernstedt.
3: Nej, de här är väldigt snälla. Om du inte är en liten fisk eller en liten räka, då är du i fara.
2: För vi pratar om en liten haj. Det ska bli hajsläpp här om en god stund. Vi befinner oss nu i barnkammaren. Vad är det här för haj?
3: Detta är småfläckig rödhaj vi ser. Det är en av Sveriges vanligaste hajar. Det är en bottenlevande haj och den är lite rödprickig. Och just de vi ser, de är inte stora. De är ju bara 15 cm stora. Så det är inte de vi släpper ut idag.
2: Ja, för nu är vi som sagt i barnkammaren här. Och här hänger på en stång i den här bassängen där de befinner sig. Bassängen, kan vi säga, den är knappt en dryg, ja, knapp eller dryg kvadratmeter.
3: Ja, det är 400 liter havsvatten i den.
2: Och det här som ser ut som tång, det är inte tång?
3: Det är inte tång, utan det är hajägg som vi får här på Havets hus från våra avelsföräldrar.
2: Hur lätt eller svårt är det att få de här hajarna att faktiskt lägga ägg i fångenskap?
3: För att vara en haj i fångenskap så är det här en enkel haj att föda upp. Sen är det svårt att föda upp alla marina djur så sett. Man behöver stora anläggningar, man behöver bra havsvatten och liknande. Men för att vara en haj i Sverige så just den arten är ganska enkel.
2: Nu vet jag ju att den här hajarten, den har ju varit rödlistad och fridlyst. Nu släppte man på det reglementet 2015, men ni fortsätter fortfarande att värna och inte minst forska på den. Är den inte sönderforskad?
3: Bara snabbt där. Den är inte rödlistad sedan 2015, men den är absolut fredad fortfarande. Är den. Sönderforskad? Nej, det här är en sån haj som vi inte äter. Och fisk vi inte äter vet vi väldigt lite om. Så det är fortfarande jättemycket okänt om småfläckig röda. Och i Sverige så är det inte så många som tittar på dem. Och det är vi som gör det. Och det är svårt att följa dem. Så att, nej, det är otroligt mycket vi inte fortfarande vet om dem.
2: Du, här följs massa frågor. Kort bara, vad har vi till exempel fått veta som är sådär, jaha, för dig?
3: Ja, bara det. När vi började projektet så blev de bara 8 år gammal enligt litteraturen. Vi vet ju att de är minst 15 år, kanske äldre. Vi vet också att honor stannar och lever på en plats medan hanar kan simma enorma sträckor. Härifrån in i Norge och liknande. Så att det är sådana intressanta beteenderörelser och sånt som vi har fått reda på.
2: Och hur gör ni då rent praktiskt för att följa de här när de är ute i havet?
3: Vi har gjort olika saker vid olika tillfällen. Det vanligaste är att vi sätter en liten plasttagg på dem. Det är vårt ID-nummer står, telefonnummer och Havets hus. Hittar någon en sådan så ringer de, berättar. Men vi har också opererat in tidigare år akustisk sändare. Och då kan vi följa dem live och se hur de simmar, vart de simmar och liknande. Men då är det batteritid och det räcker bara 1 år ungefär.
2: Och sen är de borta.
3: Och sen är de borta, ja. Så sett. De lever fortfarande förmodligen, men vart de är det vet vi inte.
2: Du, vi ska prata mer om den här hajen och vi ska dessutom gå ut till stället. För just nu förbereder ni själva hajsläppet en hel del. Det ska vägas och mätas hajar och då ska vi alltså ut och träffa de där fullvuxna hajarna. Men innan vi gör det så ska vi lyssna på lite musik in emellan. Och innan vi slänger på plattan så måste jag fråga dig. Är det någonting som du är lite nervös för nu? Jag vet ju att du är en av de här dykarna som ska gå ner och vara med själva utsläppet.
3: Ja, det enda jag är nervös där, det är om någon haj bestämmer sig att simma rakt uppåt. Det är väldigt sällsynt, men det händer ibland. Så som dyker när man släpper ut dem så kan en haj simma uppåt. Och då får man vara där och lite lätt hjälpa dem ner igen på botten. För vi vill inte att de är uppe vid ytan. Så det är det enda jag är orolig över.
2: Vi vill inte de som badar heller.
3: Jo, de är så söta de här.
1: Ja, det får vi se.
2: Strax mer härifrån alltså.
1: Och kanske att du vill lyckas få på dykardräkten på reporter Angelique. Nej, det lovar jag för mycket, va?
2: Ja, det gjorde du.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: Alldeles nyss kom nyheten att regissören och skådespelaren Staffan Westerberg är död.
0: Mm, och vi ska nu över till kollegorna på Ekot för en extra sändning. Håller ihop den, det gör Erika Mortensson.
2: Beskedet att Staffan Westerberg är död kom här för en liten stund sen. Skådespelare, dramatiker, manusförfattare. Han blev 92 år gammal och har gjort en rad barnprogram. Kanske mest känd för Vilse i pannkakan från 1975. Och det blev just dockor som blev hans grej. Vi kan lyssna på vad han själv har sagt om varför han började med dockor.
3: Mina dockor genom åren har jag hittat i vardagen en slev, har sett ensam ut och genast har jag varit där med två prickar till ögon och ett streck till mun och upphöjt sleven till någon jag kunde prata med. Eller slå ihjäl, om jag kände för det. En död slev är lätt att återuppväcka igen. Jag har makt över liv och död. Konstnärer som Paul Klee, Miró och Picasso har satt griller i mitt tittapående. Det är inte för inte som en trasig strumpa kunde bli min käraste lekkamrat i min ensamhet.
2: Staffan Westerberg om sin kärlek till att skapa levande ting av döda ting. Anton Bennebrandt, Sveriges Radios kulturmedarbetare i Luleå. Berätta för de som inte kände Staffan Westerberg så väl. Vad utmärkte honom?
4: Ja, alltså en påhittighet och ett allvar och en lekfullhet kan man väl säga. Alltså alla de tre ingredienserna finns i det han gör och det kan vara ganska tvära kast däremellan. Jag tror att det där kan vara sånt som antingen så älskar man det eller så skyggar man lite från det, för att det kan, ja, men det kan gå från väldigt djupt allvar till bondkomik rätt fort.
2: Och du intervjuade Staffan Westerberg för bara ett par veckor sedan.
4: Mm, precis. Och det var apropå en uppsättning som görs nu på Norrbottens teatern, en sommarrevy där man har blandat från det han har skrivit för scen under sin väldigt långa karriär och skapat en sommarrevy då, som heter Cabaret Solstugan, ett avsked med buller i bång. Och det är ju alltså, det är ett avsked till Staffan, så vi pratade väldigt mycket om döden egentligen.
2: Och i slutet på den här föreställningen så är det som ett slags avsked vad jag förstår.
4: Mm, precis. Staffan Westerberg, han har ju inte kunnat stå på scen själv på många, många år. Han är med i föreställningen, förinspelad med repliker kan man säga. Och så symboliseras hans närvaro av en blå ballong med hans ansikte målat på det. Och så i slutet på föreställningen så får man faktiskt säga hej då till Staffan när den här ballongen liksom seglar iväg mot skyn. Det är väldigt, väldigt fint. Och han har en replik också i föreställningen, att han säger det är viktigt att vinka. Det är viktigt att vinka när man ses och när man säger adjö.
2: Anton Bennebrandt, Sveriges Radios kulturredaktion i Luleå.
0: Mm, fint att få höra där. Det där var alltså en direktsändning från Ekot. Erika Mortensson var det vi hörde bland annat med anledning då av Staffan Westerbergs död.
1: Och hela den där intervjun som Anton Bennebrandt gjorde bara för ett litet tag sedan med Staffan Westerberg finns i appen Sveriges Radio. Och på SVT Play, där kan man gå in och kolla på klassikerna som har format mångas barndom. Vilse i pannkakan och Lillstrumpa och Syster Yster. Allt signerat Staffan Westerberg.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår.
1: Och vi lever upp till vårat fina uppdrag i detta program, nämligen vi rör oss runt omkring i hela sommarsverige.
0: Dalarna, Gotland och Bohuskusten är några av platserna vi besöker idag i sommartid i P4. Annika Stenberg på Trafikredaktionen, du ser väl hela Sverige på dina skärmar?
2: Varenda liten glänta och avkrok.
1: Alltså, vi rör oss ju nu idag bland annat i Lysekil, Bohuslän, och spanar in mareld och hajar och allt möjligt. Och samtidigt då som det här är denna semesterparadiset, många reser till just de här trakterna. Hur ska man tänka om man ska till just västkusten och kanske närmare bestämt Lysekil?
2: Ja, men precis, det är ju en hel del på väg de här tiderna, och vill du till Lysekil titta på hajsläpp, sa Marcelique kanske, då får du nog räkna med att det blir lite extra restid. Man tar av vid E6an vid Gläborgsmotet 101 till väg 162, och på den vägen där är det ett asfalteringsarbete där med vakter och trafiksignaler som reglerar trafiken, och det blir ofta en del köer att man får sitta och vänta lite, så ladda gärna med några extra, en glass eller 23, och det här håller på till och med på fredag, så att det är några dagar till här. Men man kan ju också göra precis som man skulle lika ta färjan till Lysekil. På väg 161 där kommer man ju till Gullmarsleden, och det är ju en gratis färja som går var tionde minut om man då vill kolla hajsläpp. Och mycket mer finns ju där.
0: Du, vi har ju också den här Almedalsveckan på Gotland. Full fart där. Vågar man ens köra bil i centrala Visby?
2: Jag vet inte om det egentligen aldrig är en speciellt bra idé att köra bil in i centrala Visby. Det är ju inte riktigt byggt för modern trafik, om vi säger så. Men man får ju räkna med att det kommer att vara extra trångt, extra mycket trafik och extra mycket folk nu under Almedalsveckan. Och mest är det ju då innanför ringmuren förstås. Men det märks ju också på vägen till och från flygplatsen, även om den ligger väldigt nära Visby stad. Det är bara sådär 5 minuter någonting med bil. Men det är ju rätt bra att veta att just nu under sommaren så går det ju faktiskt flygbussar till skillnad från resten av året. Så där kan man ju tänka lite så kanske. På Gotland just nu är det en del trafik på väg 140 till exempel, den långa vägen som går längs havet på västra sidan, och norr om Klintehamn och förbi Tofta, där är det en del trafik just nu på väg mot Visby.
1: Men Annika, du beskriver att det är ganska tjorvigt ju i detta politikervimmel. Du var själv i Visby och på Gotland bara nyligen, men då innan Almedalsveckan. Men på dig låter det som att det var ganska svårt även då.
2: Jag blev faktiskt varje gång man är där förvånad över att det kör så pass mycket trafik som det gör inne i de här smala gränderna. Och det sitter speglar på varje hörn så man ska se om det kommer någon runt hörnet och sådär. Och ganska stora bilar, så att jag hade för mig att det kanske bara var nyttotrafik och absolut nödvändiga transporter, men jag kan ha fel.
0: Ja. Du Annika, vi tar och zoomar ut då. Är det något annat just nu som är bra att ha koll på?
2: Just nu så är det faktiskt stopp för Krösatågen som går där Jönköping, Värnamo, Halmstad. Det är en neddriven kontaktledning, kan ju vara lite besvärligt att få till det med ström och sådär. Men nu har man faktiskt fått in en prognos här till klockan 15.00 att de tågen ska kunna rulla igen där Jönköping, Värnamo. Och sen har det kommit in samtal om att det är långa kö förbi Sollefteå, väg 335. Där är det asfalteringsarbete som har dratt igång på Norra Årdalsvägen där, som stökar till lite grann, så att du är beredd på det. Men annars tycker jag att det ser rätt bra ut. Får ju gärna tipsa trafikredaktionen förstås, så ringer du 020 999 444.
1: Annika, hur många år har du jobbat som trafikreporter på Sveriges Radio?
2: Ja, men den 1 april i år så var det 10 år.
1: Men du, skulle man kunna bara rusa in och väcka dig och ropa, vad är numret till trafikredaktionen?
2: Det kan man väl göra med vem som helst.
1: Ja, det är allmän kunskap.
2: Ja, men det, såklart.
0: Det är väl ett nummer som alla har inpräntat.
2: Ja. Det ser jag som självklart.
1: Ja. Men då tar vi det en gång till då. Karolina, vill du säga det?
2: Gör, kör.
0: 020 999 444. Ring Annika och kollegorna på trafiken.

0: Summer Nights heter den, med John Travolta och Olivia Newton-John.
1: Jag tycker det är fantastiskt att se att det är så många som delar mitt nördintresse här i livet.
0: Vilket av dem?
1: Ja, bra relevant fråga. Jag har några olika nördiga. Men ett av dem, det är så här, lite obskyr och märklig musik.
0: Ja, och det är ju den där musiken som ofta här i sommartid i P4 tar oss till olika orter då.
1: Ja, men det visar sig ju faktiskt att det finns nästan en låt. Den kan vara från 1930-talet eller från 2012. Mm. Spannet är stort på musik som handlar om olika platser i Sverige.
0: Ja, och det är ju inte bara du då som du var inne på som liksom har en vurm för det här.
1: Nej,
0: det har vi märkt.
1: Det har vi märkt. Alltså, vi har fått flera meddelanden i appen Sveriges Radio. Folk som skickar hela listor. De här ortslåtarna borde ni spela. Den här handlar om Pajala, den här handlar om Orust och den här handlar om Borås och så vidare. Så att vi har jättemycket tips här nu och nu blir det svårare för oss att bara välja. Var ska vi resa idag?
0: Mm. Och det är ju lite du som styr den här programpunkten, Malte. Jag har tagit lite ett steg bak för det här är inte mitt område. Men du har ju valt ut en låt som vi kommer höra i nästa timma.
1: Ja, då ska vi hamna... Ja, men det här blir roligt. Nu sticker vi lite söderut, ska vi göra senare. Jag säger inte mer än så.
0: Du säger inte mer?
1: Men du, det blir dansgung. Det blir dansgung.
0: Oh, underbart. Det gillar jag att höra. Lite senare alltså här i sommartid i P4.

0: Dova, svagare än jag i sommartid i P4.
1: Där vi nu ska få de senaste ekonyheterna här i P4. Och idag tillsammans med Gustava Söder.
2: Kristdemokraternas Ebba Busch först ut i Almedalen. Värmeböljan i Frankrike fortsätter och regissören och skådespelaren Staffan Westerberg har dött. Här är Ekot klockan 12. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har sagt att ett av KDs viktigaste vallöften blir att slopa

0: Israel har medvetet riktat attacker mot palestinska barn under Gazakriget. Den anklagelsen riktas från utredare på FN. De tre utredarna verkar på uppdrag av FNs råd för mänskliga rättigheter, och redan i september förra året anklagade gruppen Israel för folkmord. Israel avfärdar rapporten som en, citat, förtalskampanj. Och sist om att en kvinna i 25-årsåldern åtalas misstänkt för upprepade våldtäkter av en minderårig pojke, det rapporterar SVT Nyheter Skåne. Pojken bodde på det HVB-hem där hon arbetade, vilket ses som en försvårande omständighet av åklagaren. Rubriceringen är våldtäkt av barn och sexuellt övergrepp mot barn. Kvinnan nekar till brotten. Ekot, Karl-Oskar Alsén.
1: Sporten med det senaste från fotbolls-VM.
2: Förbundskapten Graham Potter medger att han inte hade i beräkningarna att nederländska tvåmålsskytten Brian Brobbey skulle starta matchen mot Sverige, och därmed blev ett mer oväntat hot.
3: You can anticipate what the team is always, and that's what we do, but until the team comes in you never know.
2: Men kan man också använda det till sin fördel om man tänker matchen mot Japan, att man så här, oh, vi kanske ska testa och sätta dem på planen som de kanske inte har scoutat lika bra?
3: Well, yeah, you can think about surprising the opponent, or you can think about doing what you do well.
1: Om Graham Potter ger sig på något oväntat hot eller kör vidare med samma startelva som i de två inledande matcherna, det återstår att se. Fredag 01.00 svensk tid väntar Japan i vad som kan bli helt avgörande för Sveriges chanser att ta sig till slutspel. Reporter Selma Jennevall. Och efter det enorma trycket senast utökas nu Ullevi igen med ytterligare tusentals VM-platser inför Sveriges match. Det rapporterar Göteborgs-Posten. Arrangören räknar med att kunna ta in 22 000 åskådare till storbildsvisningen på arenan, och för att minska risken för nya köproblem ska också fler entréer användas, och kön öppnar redan 22.00. Åsa Edlund Jönsson lämnar sin tjänst som generalsekreterare för Sveriges olympiska kommitté. Under sin tid som generalsekreterare hann hon med ett vinter-OS och ett sommar-OS där Sverige totalt kammade hem hela 29 medaljer.
4: Jag är ju jättestolt över det vi har genomfört. Samtidigt så önskar jag att vi hade hunnit ännu längre när det gäller stärkta förutsättningar för våra hoppidrottare.
1: Åsa Edlund Jönssons sista dag på SOK är den 31 augusti. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Jag heter Samuel Selén.
5: Tack för det, Samuel. Titti Schultz har tagit plats i P4 Extra-studion. Och det ska handla om den extrema värmebölja som har dragit in över Europa. Igår uppmättes 38,3 grader i Paris. Fläktarna är slut, det badas i kanaler och skolor hålls stängda. Jag ska ringa svenske Samuel som bor och jobbar i Paris. Även Sverige är drabbat av hög värme på sina håll. Och att torka ur, det går fort för bebisar, små barn och äldre. Hur skyddar man sig mot värmen på bästa sätt? Och visste du att Nederländerna haft en inrikes- och försvarsminister samt vice premiärminister som är svensk? Hon heter Kajsa Ollongren och hon är dagens gäst. Du hör henne efter 13:30. Det här är Céline Dion. That's the way it is i P4 Extra.

0: Europa har drabbats av en extrem värmebölja. I Rom försöker turister svalka sig i stadens fontäner och i Paris så har man installerat ett kylsystem med vattenånga i Eiffeltornet så att turisterna ska ha det drägligt. Igår uppmättes 38,3 grader i Frankrikes huvudstad och det här är ett nytt rekord för juni. Fläktarna börjar ta slut, människor badar i kanaler och skolor hålls stängda. I Paris bor och jobbar Samuel Künstlicher. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur har du det i den här extrema värmeböljan egentligen?
1: Ja, du, det är lite roligt att du pratade om fläktarna. Jag försökte köpa en nu idag. Okay. Det gick inte så bra.
0: Nej, okej. Men du, beskriv en vanlig dag i Paris i den här värmeböljan.
1: Ja, jag jobbar i en butik så att det är... På morgonen så är det ju lite kallare. När man går till butiken nu så har vi AC normalt sett. Men den har varit sönder nu i 2 dagar. Så det har varit lite svårare. Det är 32 grader inomhus.
0: Mm.
1: Så det är lite svårt.
0: Men kan du sova på nätterna och sådär?
1: Också en bra fråga. Jag bor på toppvåningen så att det är ganska varmt. Värmen stiger. Dessutom så värmer mina väggar upp min lägenhet. Så att, det är rätt varmt här inne just nu. Och det lär vara väldigt varmt på natten också. Eftersom att det är typ 28 grader ute på natten.
0: Men har du någon fläkt?
1: Ja, jag har en liten fläkt. Den är lite sönder dock.
0: Okay.
1: Men den funkar, den funkar.
0: Okej. Okay. Men du, hur märker du av värmen när du rör dig på Paris gator så att säga? Hur hanterar människor det här?
1: Men alla går ju runt med en handfläkt, det har man ju sett. Dessutom så håller sig de flesta i skuggan. Men det har ju inte hållit folk från att vara i parker och njuta av att vara ute. Dessutom så har ju de nu legaliserat att kunna bada i Canal Saint-Martin. Och det är ju någonting nytt. Det har ju varit lagligt innan, men det har varit olagligt nu i några år. Men nu från 4 till 8 på kvällen så är det lagligt att bada där.
0: Okej. Är det välkommet? Är det liksom folk överallt? Får man stå på andra när man badar?
1: Nej, det är ändå ganska mycket utrymme. Just för att många har ju då, det är en sån här grej liksom att folk har ju sett saker i det där vattnet i många år. Så jag tror folk är väldigt rädda för vad som kan finnas där i.
0: Har du något exempel på vad folk har hittat i den där?
1: Då menar jag liksom cyklar, de har hittat döda människor.
0: Oj!
1: Ja. Det är lite, så det är mycket bakterier också. Folk är rädda att bli sjuka. Jag tror att jag håller mig därifrån.
0: Ja, en kall dusch är väl en bra idé.
1: Ja.
0: Men märker du att folk är bättre på att hålla sig inomhus eller är det samma rusch som det brukar vara till vardags?
1: Jag tror att de äldre håller sig inomhus. Som sagt, det här är ju inte heller första gången en kanikul och en värmebölja har kommit till Frankrike. I 2023 så var det också en värmebölja där många blev skadade och insjuknade, ska man säga. De mådde inte så bra. Och då är det oftast de äldre och hemlösa som drabbas ganska starkt utav det.
0: Ja. Men nu myndigheterna då, vad gör de? Vad gör Paris som stad för att hjälpa till i den här tuffa situationen? Du sa att man tillåter de här baden. Finns det fler exempel?
1: Ja, men det finns ju såna här... Du nämnde det här med ångorna i Eiffeltornet. Det visste jag inte ens om själv. Men jag har sett på gatorna så finns det såna... mekanismer, sådana som finns lite, och de har öppnat upp dem så det sprayar ut liksom som vattenånga eller vattenspray liksom. Så att folk kan liksom typ bada stående, om man ska säga. Det är inte som en dusch direkt, utan det är, så det har jag sett. Och sen så är det också så att precis som under olympiska spelen så delar de ut vatten mycket.
0: Okej. Du, jag vet att man har ju rekommenderat att folk ska dra ner på sin alkoholförbrukning och faktiskt få i sig mera vatten. Hur upplever du att det efterföljs?
1: Ja, vi hade ju då Fête de la Musique som är en stor tradition här och en väldigt stor tillställning. Och där det var ju då mest för det egentligen, för att det är så sjukt mycket alkohol, väldigt lite vatten och väldigt varmt då som var. Och jag skulle säga att det hjälpte väldigt mycket, för att det kan bli väldigt kaos under Fête de la Musique då på grund av alkohol. Det var mindre alkohol, men det var definitivt inte borta. Det fanns definitivt alkohol där.
0: Okej. Okay. Ja, jag hoppas att du håller dig ganska mycket till vatten och jag önskar lycka till med att leta fläkt helt enkelt. Var rädd om dig, Samuel.
1: Tack så mycket.
0: Samuel Künstlicher där som alltså bor och arbetar i Paris. Hur farlig är värmen egentligen? Vilka tecken tecken finns på att man börjar bli för varm? Vad ska man vara uppmärksam på för sig själv och kanske också människor i sin omgivning? Det ska vi prata om efter den här låten som kommer här. Hur undviker man och hur hanterar man värmeslag? Vargas och Lagola ger oss Roots. Call

0: Jag pratade ju med svenske Samuel i Paris alldeles nyss. Vi pratade om värmeböljan där. Och den sveper verkligen över Frankrike och stora delar av Europa. Igår nåddes vi av tragiska nyheter. Två barn hade hittats döda i en bil i sydöstra Frankrike. Och man tror i nuläget att detta var en följd av extrem värme. Också i delar av Sverige så varnar SMHI för höga temperaturer den här veckan. Och då är det ju en bra idé att vara uppmärksam så att man inte drabbas av värmeslag själv eller någon i ens närhet. Jesper Salén, läkare, du är min sällskap. Välkommen till P4 Extra.
1: Stort tack.
0: Du, om vi börjar med, vad är egentligen värmeslag?
1: Ja, men värmeslag är när vår kropp som hela tiden har, vi har en termostat i hjärnan som hela tiden sköter vår temperatur. Och värmeslag är när termostaten inte kan göra något, när kompensationsmekanismerna inte räcker och kroppstemperaturen stiger. Det är väl definitionen av värmeslag.
0: Och exakt vad händer i kroppen? Vad är det för funktioner som börjar liksom bete sig på fel sätt?
1: Ja, men det är i stort sett i hela kroppen, för att det mest effektiva sättet att göra sig av med värme, det är genom svettningar. Så det gör kroppen när vi blir varma, som vi alla vet. Och efter ett tag så har vi svettats ut så mycket vätska och att blodkärlen har liksom slappnat av, vilket gör att vi får problem att upprätthålla ett bra blodtryck. Bland annat. Och det ställer till det för hela kroppen. Sen är det så att alla våra celler i kroppen och alla proteiner och enzymer, de fungerar bara inom ett visst temperaturintervall. Och när det överstigs så slutar allt i kroppen fungera till slut.
0: Ja, för det påverkar ju hjärnan. Visst kan man väl också bli illamående och kräkas och sådär?
1: Ja, men absolut. Man kan bli förvirrad, man kan få en sänkt medvetandegrad och yrsel. Man får ofta en hög puls och en andfåddhet och sen även illamående och kräkningar. Det man ska vara uppmärksam på också på sig själv och andra, det är om man ser en torr, röd och varm hud. För det är ett tecken på att det inte står rätt till där inne med temperaturen.
0: Men du, vi hör ju ofta att våra äldre drabbas och våra absolut yngsta medmänniskor löper större risk att drabbas. Varför är det på det viset?
1: Ja, men dels när det gäller både små barn och äldre så svettas inte de så effektivt som man gör som vanlig vuxen, så att säga. Och sen så är det även med äldre, så är det så att ju äldre man är, desto svårare har man att liksom känna törst. Den reflexen blir lite sämre med stigande ålder. Så att hos äldre är det både svettningar och en sänkt törstkänsla.
0: Okej, och vad tittar jag efter på små barn då?
1: Ja, men små barn, titta på hur de verkar må, om de är andfådda, om de verkar extra griniga. Nu kan ju barn vara griniga av andra orsaker, har jag hört. Men just om man inte känner igen dem helt enkelt som de brukar vara, då ska man dra öronen åt sig. Sen, utöver småbarn och äldre, så ska vi vara lite uppmärksamma på gravida. Sen människor med kroniska sjukdomar, hjärta eller njurar. Och de som har en psykisk funktionsnedsättning som kan göra det svårare att uppfatta kroppens signaler. Så de ska vi ta hand om lite extra.
0: Sen finns det väl vissa grupper som också behöver fundera på sin medicinering under värmebölja. Vilka grupper handlar det om?
1: Ja, men precis, och det är ju faktiskt väldigt många, och det är något vi läkare ska informera om när vi sätter in ett preparat, men det görs lite för sällan. Det finns två grupper av läkemedel som kan bli direkt skadliga, framförallt för njurarna, om vi är väldigt uttorkade, förlorar mycket vätska och är varma, och det är blodtrycksmediciner av den vanligaste sorten och även grundmedicineringen vid diabetes typ 2. Den heter metformin. Så står man på en blodtrycksmedicin eller metformin och man är i en värmebölja där man förlorar mycket vätska, då ska man tillfälligt pausa den medicineringen och sen börjar man igen när värmen har gett med sig.
0: Otroligt viktigt att ha i bakhuvudet, och vi kan väl också uppmuntra alla att stämma av det med sina läkare naturligtvis.
1: Ja.
0: jag fattar ju här nu, man ska vara väldigt uppmärksam på att människor i ens omgivning eller en själv i den mån man noterar det börjar se hängig ut, tänker lite långsamt, beter sig annorlunda, sådana saker, att det kan handla om värmeslag. Men hur ska man hantera det här då? Hur försöker, kan man hjälpa sig själv eller andra? Kan man hinka i sig vatten? Ska jag ta en iskall dusch? Alltså hur gör man för att det ska bli bra det här på alla åldrar?
1: Dels om man är i en situation där man själv eller någon annan verkar ha drabbats av värmeslag, då ska man flytta den personen till en svalare plats. Man ska kyla med sprayat vatten och fläktar, blöta handdukar. Det är viktigt att vattnet inte är för kallt. Det ska inte vara under 15 grader, för då drar kärlen ihop sig och då kan värmeavledningen bli ineffektiv. Och sen ska man ge vätska om personen är vaken och kan svälja. Och kan inte personen svälja vatten, då ringer man 112. För det är ett väldigt dåligt tecken och väldigt svår prognos. Så då ringer man 112.
0: Viktiga råd. Var det något mer du ville lägga till där, Jesper?
1: Nej, jag tänkte säga att förebygga värmeslag, för det är ju nästan bättre. Och då ska man inte vänta med att dricka tills man blir törstig, utan man dricker lite hela tiden. Och gärna vätskeersättning, inte alkohol eller koffein helst, och heller inte för söta drycker. Och så håller man koll på att kisset inte är mörkt när man kissar. För då betyder det att man är uttorkad. Och sen klä sig svalt, förekom istället för att bli förekommen. Vänta inte tills någon mår dåligt. Och sen tycker jag också att man ska lyfta blicken och titta i samhället. Finns det någon äldre eller någon som inte har hem som har lite extra svårt som man kan hjälpa? Det tycker jag.
0: Goda, kloka råd. Jesper Salén, läkare, stort tack för att du gav oss de här tipsen i sommarvärmen.
1: Tusen tack.
0: Här lyssnar vi på Jill Johnson, I Rock My Country.

0: Idag fick vi beskedet att en av våra stora kulturprofiler, regissören, manusförfattaren och skådespelaren Staffan Westerberg avlidit. Staffan Westerberg blev känd för sina barnprogram som till exempel Vilse i pannkakan. Och så här lät det 1975 när Staffan Westerberg dök upp i de svenska tv-apparaterna.
1: Jag drömde att jag satt i rummet som fanns inne i det här huset. Och i rummet som fanns inne i det här huset fanns ett bord. Och på bordet stod en pannkaka. Titta! Nu sitter jag vid pannkakan. Jag är 5,5 år, eller 2907 dagar, så jag är ganska gammal.
0: Det får mig att le med hela ansiktet. Staffan Westerberg föddes i Luleå. Han var utbildad vid Norrköpings stadsteater där han arbetade mellan 1956 och 1960. Där skrev och skapade han föreställningar för både barn och vuxna. Men störst genomslag, det fick hans barnproduktioner för tv. På 1990-talet blossade en debatt upp som gick ut på att Staffan Westerberg förstört en hel generation med sina barnprogram. Men han fick revansch. När vinden vände möttes han av en våg av kärlek för de ikoniska figurer som han skapade för tv. Lillstrumpa och Storstrumpa till exempel gjorde att jag gick kort åt mina egna strumpor där hemma. Systeryster och Storpotätten, såklart. Genom karriären gjorde han mycket mer än, och inom citationstecken nu, bara barnprogram. Han var verksam som dramatiker, regissör, skådespelare och konstnär. Han spelade på Dramaten och Teater Brunnsgatan 4 där han samarbetade med Basia Fridman och Kristina Lund bland annat. Staffan Westerberg blev 92 år gammal.

0: Visste du att Nederländerna har haft en inrikes- och försvarsminister samt vice premiärminister som är svensk? Allt är en och samma person. Kajsa Ollongren hör du efter dina lokala nyheter. Klockan är 13:30.
1: Nyheter i P4 Malmöhus. Landskrona stad Lex Sara anmäler 2 dödsfall inom hemtjänsten, vilket Skånes Folkblad var först med att rapportera. Båda dödsfallen inträffade kort efter att de nu avlidna personerna skrivits ut från sjukhus, och kommunen bedömer att personernas behov av stöd under natten missades att fångas upp. Sedan tidigare har Landskrona stad Lex Sara anmält 2 dödsfall inom den kommunala hemtjänsten under 2026. En ponny fick avlivas efter en vargattack norr om Ystad natten till idag. Ägaren Camilla Nordström berättar om händelsen där sambon Ted var först på plats i hagen hos shetlandsponnyn Pippi.
2: På 5 meter innanför hagen så ligger Pippi med en varg på sig som står och sliter i bakdelen på henne. Och vi har övervakningskamera här så vi kan ju se allting. Och det är liksom 5 meter iväg från Ted så står vargen och reagerar inte när han skriker och han vrålar och han gör sig stor. Så han går in i hagen, om det är hjältedåd eller idioti, det vet jag inte. Men går fram till hästen och är så pass nära att han säger att han hade kunnat sparka på vargen och den aktar inte sig.
3: Länsstyrelsen har idag tagit provar och satt extra stängsel. Tom Espgård från Länsstyrelsen säger att frågan om skyddsjakt på vargen nu ska diskuteras.
4: Nu ska väl vi, alltså alla frågar ju efter en eventuell skyddsjakt såklart, och det får vi ju diskutera och det kommer vi säkert att göra här närmsta dygnet.
1: Reporter där var Mimmi Vikdal, P4 Kristianstad.
5: Stölder relaterade till båtar har minskat i Skåne och hela södra Sverige med nästan 75% hittills i år jämfört med samma period förra året. Polisen har tillsammans med kustbevakningen, kommuner, båtklubbar och hamnar kraftsamlat och jobbat mot internationella brottsnätverk. I operation Båtsman har de varit mer närvarande och flexibla i sitt jobb mot tjuvarna. De har bland annat ökat sin närvaro i hamnarna markant runt om i södra Sverige och alla jobbar tätare tillsammans med gränspolis och lokala aktörer. Man har också förbättrat allt från belysning till att man har tätare tillsyn av båthamnarna. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
1: Och tisdagen bjuder på soligt väder och en temperatur mellan 20 och 25 grader, västlig vind. Kvällen blir solig och i natt klart eller nästan klart. Jag heter Signe Ljunggren.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Hon är toppolitiker i Nederländerna. Hon har varit både inrikes- och försvarsminister och hon har också varit vice premiärminister i Nederländerna. Nu är hon EUs särskilda representant för mänskliga rättigheter och vi kommer att få höra henne sommarprata i P1. Kajsa Ollongren, välkommen.
7: Tack.
0: Just nu så befinner du dig på Gotland där Almedalsveckan nu har dragit igång på allvar. Hur har du det?
7: Jo, för det första är det varmt, men man ska inte klaga på värmen tycker jag. En fin svensk sommar. Mm. Men ja, det är första dagen här och jag tycker det är jättefint att kunna vara här. Jag reser runt världen, förra veckan var jag i Syrien. Och idag är jag här för att vara del av en politisk diskussion som handlar inte bara om lokala och svenska frågor men också riktigt om globala frågor. Och jag tycker det är en fin demokratisk mötesplats att vara med.
0: Mm. Har du ett späckat schema?
7: Jo, faktiskt. Ja. Väldigt späckat.
0: Ja. Jag är glad att du tar dig tid att vara med här i P4 Extra. Och du spelade ju in ditt sommarprat igår. De är nu för tiden alltid inspelade i förväg så alla kan lyssna från tidig morgon. Hur gick det? Hur kändes det bra?
7: Ja, det gjorde det faktiskt. Det var intensivt. Men nu är det bara att avvakta. Nu är det inte något mer jag kan göra.
0: Nej.
7: Nu får vi se vad folk tycker om det sen.
0: Kan du avslöja någon låt som du valde?
7: Ja, ska jag göra det?
0: Ja, gärna för mig.
7: Ja, jag har en favorit som är med och det är My Silver Lining.
0: Åh, med?
7: Med det svenska...
0: Ja, det är First Aid Kit, ja. Just
7: precis,
0: det.
7: First Aid
0: just
7: Kit,
0: det.
7: Just det.
0: Just ja. Det. Och Kajsa, du har ju verkligen en imponerande karriär i Nederländerna. Men du är ju lika mycket svensk som holländsk och det förklarar ju hur du kan ha den rollen i Nederländerna. Att du liksom är både och. Du har en nederländsk pappa och en svensk mamma.
7: Ja.
0: Hur bra koll har folk på dig i Sverige skulle du säga? För i Nederländerna vet alla vem du är.
7: Ja, och inte vet de inte i Sverige. Och det tyckte jag i och för sig var ganska skönt. För att man blir en offentlig person när man blir minister och politiker i Holland. Mm. Och det kan vara skönt att komma till Sverige och bara vara helt anonym.
0: Och du är ju också i Sverige och är alldeles ledig ibland. Det ska vi återkomma till. Vi har mycket kvar att prata om, men vi hinner lite musik även här. Kajsa Ollongren är alltså dagens gäst och här är Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. Sen blir det mer prat.

0: Idag är det Kajsa Ollongren som gör mitt sällskap. Du är med mig från en studio på Gotland. Och för att påminna alla då, tidigare inrikes- och försvarsminister i Nederländerna, också vice premiärminister. Och nu Kajsa, sedan ett år tillbaka så är du EUs särskilda representant för mänskliga rättigheter. Det här är en stor titel måste jag säga. Vad gör du en vanlig dag på jobbet?
1: Ja, just det. Nej, det stämmer. Ja, det är ju meningen. Det är ju medlemsstaterna som utser den speciella representanten. Och de vill att jag ska vara deras röst. En röst för demokrati, för mänskliga rättigheter och för internationell humanitär rätt. I vårt förhållande till världen. Alltså världen utanför EU. Så att jag går i dialog egentligen hela tiden med alla möjliga länder. För att prata om mänskliga rättigheter och prata om ansvarsutkrävande och prata om situationen för människor i olika, på olika ställen. Tänk på Ukraina, men tänk också på Mellanöstern och andra delar av världen där mänskliga rättigheter inte är som här, va? Inte självklara på något sätt. Mm. Och det är viktigt för EU, för det är ju så som EU också har uppstått. Att vi har förstått att vi behöver regler och lagar för att få folk liksom att kunna avnjuta de här rätterna som vi alla har.
0: Jag tänker att det måste vara ett utmanande uppdrag när världen står i brand på så många ställen och det är alltid den alldeles vanliga lilla människan som kommer i kläm. Kan du misströsta någon gång?
1: Jo, det är klart. Vet du, jag märker nu, och det kanske är eftersom jag också själv har varit på andra sidan så att säga, som försvarsminister, att många tänker mera på liksom hard security, va? Hard power. Och det här mänskliga rättigheter tycker man då är mer en sorts mjuk fråga. Det är soft power. Så jag försöker att ta båda sidorna av medaljen och att säga att mänskliga rättigheter är just otroligt viktiga just nu när det är krig och konflikter. Om man ser på grundorsakerna till de här konflikterna, då handlar det ofta om orättvisa eller om en del av befolkningen som inte har tillgång till vissa resurser. Det kan handla om alla möjliga påfrestningar av klimatet till exempel. Det kan handla om grupper som känner sig marginaliserade. Så att jag tycker det är, just nu är det nästan ännu viktigare att få med det här, att få med de här mänskliga rättigheterna när vi pratar om konflikt och krig och hur vi ska gå därifrån till konfliktlösning och till fredsbyggande.
0: Mm. Och du var ju inne på det inledningsvis. Du reser väldigt mycket i ditt jobb. Förra veckan var du i Syrien som sagt. Och hur var det? Hur upplevde du landet du kom till?
1: Ja, jag tyckte det var för det första väldigt speciellt att komma dit. Jag hade aldrig tidigare varit där och för mig var Syrien ett land i krig som man inte kunde åka, inte kunde resa till, farligt. Vi hade ju alla flyktingarna som kom från Syrien då i 2015 i den veven. Så att på sätt och vis får man naturligtvis hopp av att landet, att kriget har slutat, att det har kommit en regering som verkligen vill satsa på att bygga upp landet igen. Men det är naturligtvis en otroligt stor uppgift. Och för att kunna bygga landet till ett land som kan funka för alla i Syrien har de väldigt, väldigt mycket att göra. Och jag tycker det är viktigt att EU och EUs medlemsstater är med och hjälper till. Jag tänker ibland på vissa regeringar i Europa som tänker på hur viktigt det kan vara för Syrien att de kan åka tillbaka till deras hemland. Men än så länge, och det kanske inte alla vet här i Europa, men än så länge finns det inte mycket de kan resa tillbaka till. Landet är verkligen, det har gått sönder så mycket där att de behöver göra ett stort jobb innan man kan tänka på det.
0: Jag vet att du gärna besöker museer om tid finns när du reser. Hans detta med i Syrien?
1: Ja, faktiskt. De har ett väldigt fint museum, Damaskus nationalmuseum, egentligen om deras historia. Jag var inte där mer än 30 minuter, så jag behöver nog komma tillbaka för att titta på det ordentligt. Men det är väldigt fint att det finns. Och jag tror det är viktigt för alla länder att kunna visa, att kunna för barn och för unga, för att kunna se var landet kommer ifrån och hur olika befolkningsgrupper, vilken historia de har. Och Syrien har en otroligt rik historia. Och Damaskus själv är egentligen också ett museum med den gamla staden där. Det är så fint.
0: Du har ju en lång politisk karriär i Nederländerna, främst för partiet Demokrat 66 som är ett socialliberalt parti. Och du har ju alltså då, det här tål att upprepas tycker jag, för att om du hade varit i, arbetat i Sverige, då hade precis varenda kotte vetat vem du är. Du har alltså varit både inrikes- och försvarsminister och även vice premiärminister. Var kommer det här politiska engagemanget ifrån, Kajsa?
1: Ja, jag tycker det är faktiskt svårt att säga. Det är väl någonting som satt där och som jag valde att liksom, jag tycker jag ska satsa på att göra någonting som är bra för allmänheten. Det har jag alltid hållit på med. Mm. Och en vacker dag, jag har alltid varit intresserad av politik. Jag kände mig hemma hos det här partiet D66, socialliberalt precis som du säger, progressivt parti som satsar mycket på mera samarbete i Europa och så vidare. Och så när de föreslog att jag skulle bli viceborgmästare i Amsterdam, då tänkte jag, och jag bor i Amsterdam, jag jobbade i Haag, men jag tänkte nu kan jag jobba i den staden där jag bor och kan göra någonting där jag verkligen känner att man kan göra skillnaden. Så då tänkte jag, jag bestämmer mig och jag blir politiker. Och det blev jag då. Och det är väl vad det kan vara, 15 år sedan eller någonting sånt.
0: Men är du uppväxt i en familj med ett stort politiskt engagemang och intresse? Pratades det mycket politik runt middagsbordet och så när du växte upp?
1: Jo, det gjorde det, men det var inte så att mina föräldrar själva var engagerade när jag var ung i varje fall. Men det pratades politik både hemma och också i Sverige på sommaren när vi var här.
0: Mm. Okej. Okay. Ja. Och det där med somrarna i Sverige, det är jag nyfiken på. Vi kan väl prata lite om det när vi kommer tillbaka efter Capital Cities Safe and Sound. Dagens gäst i P4 Extra är Kajsa Ollongren.

0: EUs särskilda representant för mänskliga rättigheter heter Kajsa Ollongren och jag med sällskap från en studio i Visby på Gotland. Du är ju uppvuxen i Nederländerna, men du tillbringade dina somrar här. Nederländsk pappa, svensk mamma. När du tänker på Sverige, vad betyder mest för dig då?
1: Ja, men det är väl det där med de där somrarna som jag alltid var i Sverige som barn. Jag tänker mycket på det. Så jag har nog en ganska idyllisk bild av Sverige. Med sol och sommar och bad och vad heter det, blåbär och kantareller och sådär. Mm. För det är det som hänger kvar, tror jag. Att man har den där naturen hela sommaren. Att man är ute. Att man är med familj. Det var viktigt. Och det har jag liksom fortsatt att göra jämt. Det har jag gjort själv också med mina barn. Så att Sverige känns verkligen, det är mitt andra land och jag kan inte tänka mig en sommar att jag inte är i Sverige.
0: Okej, så det blir så i år också?
1: Ja, ja, absolut.
0: Du hinner vara lite ledig. Men visst tycker du om att fixa och greja, alltså måla? Du är ganska händig, verkar det som.
1: Ja, vet du, alla svenskar som har ett litet sommarställe vet ju att det är det man gör på sommaren. Alltid någonting som är trasigt och alltid någonting som behöver målas.
0: Men du gillar att sporta också. Är det något som ni gör hela familjen, eller?
1: Ja, fast med lite olika sporter faktiskt. Ja. Så jag är väl mer en som springer och cyklar och åker skridskor på vintern. Och andra i familjen spelar tennis eller sådär. Så det är lite olika, men sportiga är vi allihopa.
0: Ja, vad härligt. Ja. Och nu har du ju gjort bland det svenskaste som finns, nämligen sommarprata. Vad hade du själv för relation till sommar i P1? I Sverige är det ju lite av en lägereld.
1: Ja, och faktiskt det där har jag missat lite grann, att det var så stort. Men när jag fattade det så sa jag, för det första tänkte jag, nej, då kan jag inte tacka nej, det måste jag göra naturligtvis. Ja. En stor ära att få vara med. Och för det andra, jag var tvungen att lyssna lite grann på andra som har sommarpratat innan mig, för att höra lite grann vad det var för någonting. Mm. Och sen när det blev... när det blev annonserat då att vilka som skulle vara med i sommar, då var precis varenda svensk jag känner, både i Bryssel och på många andra ställen i världen, de sa, oh, ska du sommarprata, vad kul. Ja. Så att det är troligen större än jag visste.
0: Fick du prestationsångest?
1: Jo, lite grann. Fast nu har jag har ju pratat nu, och så att nu är det bara att vänta och avvakta vad som händer när det sänds.
0: Ja, det ska bli spännande att höra. Vi kan väl säga direkt här, ska läsa innan till 23 juli. Då får man en stor dos av dig i P1 om man vill.
1: Ja, det stämmer.
0: Men tillbaka till jobbet då. Mellan 2022 och 2024 så var du försvarsminister i Nederländerna. Och ganska tätt inpå att du hade tillträtt den posten så invaderades Ukraina av Ryssland. Du väcktes av ett telefonsamtal mitt i natten och fick det beskedet. Hur gick dina tankar? Vad var din reaktion?
1: Ja, jag hade ju blivit försvarsminister ungefär 6 veckor innan dess. Nu var det ju så att vi såg ju att det här kunde hända. Så på det sättet var det ju inte en stor överraskning att Ryssland hade anfallit. Men när det händer, då blir det riktigt på något sätt. Man kan ju förbereda allt möjligt, man kan ju tänka i olika scenarion och sådär. Men nu händer det, och då är det bara att sätta igång. Så jag tror ända då när telefonen ringde och när jag förstod vad som hade hänt, ja, det var bara att vakna och börja jobba och resa, åka bil till Haag och sätta igång och sätta sig i kontakt med andra länder, andra försvarsministrar, ha NATO-möte, ha EU-möte, ha regeringsmöte, allt möjligt händer då. För man måste naturligtvis också försöka förstå vad som händer i Ukraina, och det var väl mest det som var svårt, att förstå vad som hände där och se vad vi kunde göra.
0: Hur förberedd var du som försvarsminister? Alltså jag förstår ju att det fanns ju en känsla för att det här kan hända. Men alltså, hur rustad var du för det här?
1: Jo, jag tror jag kände mig ganska rustad. Jag var minister innan, inrikesminister, så då har man ju också tillgång till sån här information. Redan första dagen har jag sagt till alla att det här är det allra viktigaste just nu, så jag vill ha uppdateringar varje dag och också om det händer någonting. Så att vi var väldigt fokuserade på att det här kunde hända. Vi hade också börjat redan med att skicka vapen till Ukraina och sådär. Så att vi var väl förberedda på det värsta. Man kan alltid hoppas att det inte händer, men vi var nog ganska så förberedda.
0: Mm. Min känsla är att du är en bra person att vara i närheten av när det blir knas, alltså i krissituationer och sådär. Stämmer det? Håller du med om det?
1: Ja, om du tycker att det är bra att man är lugn. Ja. Jag är nog en ganska lugn person. Och det, i sådana kriser kan det nog vara bra att vara lugn.
0: Men du, när tappar du det då? När hetsar du upp det och blir stressad och känner att nej, nu har jag inte riktigt koll?
1: Ja, men det är väl det, om man inte känner att man har kontroll över någonting. Så att det är viktigt att förbereda sig och veta vem man har var och vem som gör vad. Så har man känslan av att man kontrollerar det, då klarar det sig.
0: Mm. Men du, jag tänkte rent på ett mänskligt plan. När du får det där samtalet på natten om att nu har Ryssland invaderat Ukraina. Alltså rent praktiskt, vad gör man? Du börjar ringa människor eller går och sätter på en kaffe, en stark kanna kaffe. Kliver man in i duschen? Alltså hur mycket människa är man i de där stunderna?
1: Ja, ganska lite människa tror jag. För att just eftersom man har det där ansvaret som försvarsminister, ansvaret att inte bara se vad man kan göra för Ukraina, men också ansvaret för att se om det är något hot mot oss i Holland, mot Europa. Vi hade till exempel sådana stridsplan F-35 som nästan omedelbart flög upp i luften också för att vara säkra på att det inte kom någonting åt vårt håll. Så sådana saker tänker man på då. Så man agerar egentligen istället för att sitta där och fundera på vad man ska göra. Utan man börjar bara, man sätter igång.
0: Det känns som att du var rätt kvinna på rätt plats, verkligen. Och nu arbetar ju du inom EU. Hur upplever du att EU har tagit sig an Ukraina, stödet till Ukraina? Det här är ju någonting som ständigt diskuteras. Och nu när du arbetar stenhårt för mänskliga rättigheter världen över. Hur ser du på diskussionerna kring Ukraina?
1: Ja, för Ukraina är EUs stöd är jätteviktigt och jag är verkligen stolt över att EU har ställt upp och medlemsstaterna har ställt upp. Och inte minst Sverige förstås, Sverige har varit en av de tydligaste rösterna tror jag inom EU för stöd till Ukraina. Holland också och Norden överhuvudtaget gör ett jättebra jobb. Men det är så viktigt för att framförallt nu när USA egentligen har backat ut, va? De visserligen kommer det fortfarande amerikanska vapen till Ukraina, men det är ju vi som betalar dem. Så att Ukraina behöver verkligen vårt stöd och jag tror att det är också tydligt för Putin och för Ryssland att vi inte ger upp. Vi är där. We have your back, säger vi till Ukraina och så är det också. Och därför går det som det går. Det går inte bra för Ryssland. Ukraina börjar få överhanden i den här konflikten, i det här kriget. Och Ryssland och Putin, de börjar nog förstå att de, visserligen kan de fortsätta med att anfalla civila sjukhus och skolor och sånt där. Och det kan de göra. Men i längden tror jag inte att de har råd att fortsätta på det här sättet med det här kriget. Så Ukraina är inte ensam, utan de har stödet av Europa.
0: Du är också reservist vid det nederländska flygvapnet, eller nästan precis klar för detta. Du har en ed som ska sväras in bara. Men efter det så är ju du och kan bli engagerad i det nederländska flygvapnet. Hur kommer det sig att du valde den här vägen?
1: Jo, det var när jag slutade då som minister. Jag tänkte det är så viktigt att människor vet att egentligen alla kan göra någonting för att hjälpa försvaret. Och att bli reservist, det var också för att visa att också jag, fast jag inte var minister längre, att jag ville ställa upp. Så därför har jag gjort det. Och det betyder som sagt att om det behövs, ja, då är det bara att säga till och då är jag där för att hjälpa till.
0: Mm. Men hade du sällskap av den nederländska drottningen Maxima, eller gick ni så att säga åren efter varandra?
1: Hon är också reservist, ja. Och det är fantastiskt att hon har gjort det. Världens reklam tror jag för att bli reservist. Men hon är inte hos luftvapnet utan hos armén.
0: Ja, okej. Okay. Jag älskade bilderna på henne. Hon kom liksom in och var liksom svettig och skitig när det där var klart. Och det kändes kanske inte drottninglikt, men ändå drottninglikt om du förstår hur jag menar.
1: Toppen att hon har gjort det. Men så har ju kronprinsessan Victoria också gjort det. Så att jag tror att de gör sitt bästa, kungahusen.
0: Du, ditt ditt sommarprat, det hör vi den 23 juli. Men jag tänkte att vi skulle spela den där låten My Silver Lining eftersom den måste betyda något för dig eftersom den finns i ditt sommarprat. Vad, det får vi kanske höra när vi lyssnar. Tack för nu, Kajsa Ollongren. Det här var ett sant nöje. Mycket spännande att prata med dig.
1: Tack så mycket.
0: Tack. First Aid Kit alltså. My Silver Lining. Tack för att du väljer P4 Extra den här eftermiddagen.

0: Ekonyheter får du klockan 2. De kommer att levereras av Gustava Söder. Efter det ska vi här i P4 Extra prata om den ikoniska spegeldammen i Washington DC som onekligen blivit en het politisk potatis.
1: Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att stötta kommunernas socialtjänster i komplexa ärenden. Det efter Ekos granskning om barn som tvångsomhändertagits efter misstankar om Münchhausen by proxy hos föräldrarna. Camilla Valtersson Grönvall är socialtjänstminister.
2: Jag blir naturligtvis berörd av den här granskningen och de problem som den sätter ljuset på när det gäller såna här svårbedömda ärenden.
3: Socialtjänstminister Camilla Valtersson Grönvall säger att det här är komplexa bedömningar som socialtjänsten måste göra utan att själva besitta medicinsk kompetens. Och därför har Socialstyrelsen nu fått i uppdrag att ta fram behovsbaserat stöd till kommunernas socialtjänster för att stärka kvaliteten och rättssäkerheten i handläggningen av särskilt komplexa ärenden. Experterna ska kunna användas i situationer där socialtjänsten behöver bedöma komplex eller ovanlig medicinsk eller psykiatrisk problematik i det uppmärksammade fallet med flickan vi kallar Elsa och som var tvångsomhändertagen i nästan ett år efter att vården orosanmält Elsas mamma för misstankar om Münchhausen.

0: Camilla Valtersson Grönvall som är socialtjänstminister. Och mer om granskningen Jakten på Münchhausen-mammorna hör du i appen Sveriges Radio, reporter Maria Ridderstedt. Kristdemokraterna vill höja barnbidraget till 2000 kronor under nästa mandatperiod. Det här är ett vallöfte som Ebba Busch presenterat under Kristdemokraternas dag på Almedalsveckan. Barnbidraget är idag 1250 kronor per barn. Och i Frankrike har 40 personer dött i drunkningsolyckor sedan i torsdags förra veckan. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Drunkningen sker i spåret av väljeböljan i landet och flera av de döda är ungdomar. Och under natten uppmättes den varmaste nattemperaturen i landet sedan mätningens start 1947. En karusell på Parken Zoo i Eskilstuna har blivit tillfälligt stoppad efter att en kvinna fått nackskador i samband med en åktur. Det rapporterar P4 Sörmland. Kvinnan fördes till sjukhus men ska ha lindriga skador enligt parkens vd. Och det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
1: Och det här är P4 Extra med mig, Titti Schultz. Emil, han hade underkänt i alla ämnen. Han hade ingen vilja, ingen motivation kvar till någonting faktiskt. Då kom Susanne, pedagogisk assistent, in i hans tillvaro. Och numera är det tydligen svampsäsong året om. Vad är det för svampar jag kan hålla utkik efter nu i mitten av juni? Är det kantarellerna? Hoppas lite på det. Den ikoniska spegeldammen framför Lincoln Memorial i Washington DC. Det har blivit en dyr och politiskt laddad situation. Donald Trump tog initiativet till att själva dammen skulle målas blå. Men nu är den grön och det är inte lätt att få ordning på det, har det visat sig. Vi får en rapport från Washington DC och vår utsände där. Bolaget, de har också gjort en VM-låt och det är den du hör i bakgrunden. Det ligger något i luften.

0: Den ikoniska långa spegeldammen framför Lincoln Memorial i Washington DC har blivit en både dyr och politiskt laddad historia. För president Donald Trump, han har satsat stora pengar på dels täta dammen, vilket var nödvändigt, men han ville också få den 600 meter och 50 meter breda dammen att bli blåare än blå, så att säga. Nu blev den grön och nu är det här som diskuteras på längden och tvären. Peder Gustafsson, Sveriges Radios utsände i Washington DC. Jag vet att du har ju ganska nyligen varit ner och kika på dammen. Ge oss en rapport. Vad såg du?
1: Ja, men jag var där i lördags och då var vattnet så här grönalgslibbigt. Du vet, som när man ser såna varningsreportage om algblomningen i Östersjön. Håll barn och hundar undan från vattnet. Och förutom

0: gröna algerna så flöt det bitar av den här nya bottenfärgen som flagnat och lossat, som då flöt i sjok. Så istället då för en nyrenoverad ikon som man hade förväntat sig, så ser det ganska skabbigt ut. Och det här händer i själva hjärtat av Washington, den här långa spegeldammen som är den mest fotograferade platsen i hela USA.
1: Mm, även jag har bilder på den i mitt privata fotoalbum. Men du, alltså, varför är president Trump så oerhört intresserad av dammen och vilken färg den har?
0: Ja, men det handlar faktiskt om att den här stället är mer än en damm. För Donald Trump så är det här möjligheten till ett skyltfönster, alltså rent bokstavligen. För han pratar ju om, och har gjort länge om, att man måste försköna USAs huvudstad Washington inför USAs 250-årsdag. Och The Reflecting Pool är ju ett lysande exempel på det mest ikoniska stråken i landet. Och då, för att få vattnet att bli, som Trump då säger, American Flag Blue, så var det ju tänkt då att bli en symbol, alltså som en ansiktslyft av nationen. Det skulle vara renare, stoltare, mer patriotism och inte minst något han själv kunde peka på och säga, titta, det där fixade jag. Mm. Så färgen har ju också blivit en politisk berättelse. Alltså handlar inte bara om estetiken, utan det handlar om imagen och kontrollen.
1: Men ska man vara alldeles ärlig så behövde ju faktiskt dammen renovering. Det var ju ganska stort behov av det.
0: Ja, men absolut. Det är ingen ny fråga det här. Den här dammen byggdes ju på 1920-talet någon gång, och så har det ju under årtionden varit problem med läckor och dålig cirkulation och just nu den här algblomningen. Så renoveringen har ju skett flera gånger tidigare, men då har man liksom ändå inte kommit åt själva problemet, för det ligger i konstruktionen. För konstruktionen ligger på instabil mark och den är ganska grund och den är svår att liksom hålla ordning på. Och det här gör ju också då att man måste renovera den med jämna mellanrum.
1: Mm. Men vad man kanske reagerar på är att kostnaderna, de måste väl ha skenat, va? De här prislapparna är skyhöga.
0: Ja, och det är en helt annan del av historien. För när Trump började tala om det här projektet så sa han ju att det skulle bli det mest fantastiska projektet som Washington hade kunnat se, och man skulle kunna göra det för ett par miljoner dollar. Men nu verkar det som att slutnotan landar runt motsvarande 150 miljoner svenska kronor. Och det är en ganska dramatisk ökning. En annan sak i det här är att projektet har kritiserats för att ha tilldelats en byggare då som är kompis med Trump utan att ha då fått vara med i en upphandling. Och det där har ju lett till kritik både från politiker och experter som menar att man har ju gått runt hela det här normala kontrollsystemet, och i det sin tur då kan ha påverkat kvaliteten och priset. Så att, ska man koka ner det här, så är det lite klassiskt Washington-historia. Stort symbolprojekt, ganska snabbt genomförande och betydligt dyrare än tänkt.
1: Den skulle vara blå, men den blev grön. Ironiskt är ju, och det skojas det ganska mycket om i USA nu, det är ju att firman här då som har gjort jobbet, de heter ju någonting med, alltså vi behöver ju inte gå in på detaljer där, men de har gjort ett grön i sin firmatitel. Och det kan man väl säga att talkshow-värdar har väldigt roligt åt, bland annat dem. Hur skulle den kunna bli blåare än blå när det gäller färgen? Varför var det här så viktigt?
0: Ja, men det är en ganska enkel tanke. Man målar botten med en mörkblå yta, så reflekterar vattnet den här färgen, så ser det ut på håll så att det verkligen är blått och man får det intrycket, ungefär som en simbassäng. Mm. Och för att förstärka de här effekterna så har man då installerat ny teknik, bland annat så kallade nanobubblor, alltså man trycker in extra syre i vattnet och så skulle man ha kemisk behandling för att hålla vattnet rent. Men det är ju där det har gått fel någonstans, alltså det funkar ju inte, för algerna är ju tillbaka.
1: Trump och hans stab, de skyller ju bland annat på tidigare renoveringar under Obamas presidentperiod. Vandaler har man kallat dem. Och en OS-kanotist, det var något med ett projekt där med en blå damm som har gått åt skogen. Alltså alla de här jag nämner nu, hur kan de vara inblandade?
0: Ja, det låter som en otroligt märklig cocktail, eller hur? Men det här speglar ju också lite grann hur politiserad hela den här historien har blivit. Om vi börjar med Obama. Där menar ju Trump att den renoveringen som gjordes under Obama var, den förstörde istället poolen. När det handlar om vandaler, där menar Trump att människor har skadat poolen genom att dels haft vassa föremål och dragit på botten efter att man hade målat den, vilket det inte finns några bevis för. Men Trump säger att det är så. Dessutom säger man att man har hällt kemikalier i vattnet för att få den här färgen att lossna. Så där säger han att det är vandaler. Okay. Den här OS-kanotisten, ja. det är inte så att kanotisten har åkt kanot i poolen, utan kanotisten kom cyklandes till poolen och var precis som jag nyfiken på hur ser det ut. Så han stannade till där vid kanten, såg de här färgsjoken som hade lossnat, böjer sig ner, tar upp ett, och det ska han inte ha gjort, för då kom parkpolisen och tog honom.
1: Oj då. Ja, men ja, det är ju en soppa av händelser det här. Vad händer framåt? Kommer vi att få någon ordning på den här dammen?
0: Ja, men just nu försöker man ju rädda upp hela situationen. Dels eftersom mediatrycket har blivit så stort och det är jättemycket folk där nere som vill se hur det ser ut.
1: Det är en ny sevärdhet.
0: Ja, verkligen. Så det man gör nu är att man tömmer dammen, man kommer laga de här bitarna som är trasiga och så kommer man fylla på med nytt vatten. Och då ska man se till att det vattnet som finns i rören inte har stått still för länge, för då kommer det finnas kvar såna här alger i det vattnet. Så då är det ju kört igen, så att säga. Så man ska tömma allting. Börja om från början, och så ska man trycka i det som jag nu har lärt mig, nanobubblor. Nämligen syrebubblor som förser vattnet med otroligt mycket syre på en och samma gång. Så Trump lovar att fixa det här igen.
1: Alltså det här är ju så otroligt spännande. Tänk att vi sitter här i ett svenskt nationellt program och pratar om den här dammen också. Ja, det är ingen liten fråga. Det är det inte. Peder Gustafsson, det känns väldigt tryggt att du är där och håller ögonen bland annat på den här dammen. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack så mycket själv.
1: Peder Gustafsson, som alltså är Sveriges utsände i Washington DC. Och jag kan också säga att bilder på både Peder och dammen, framförallt dammen, kommer att dyka upp i P4 Extras sociala medier för dig som är nyfiken. Det här är Dasha med Austin. Boots Stop Working.

0: Har du hört, va? På vissa håll i landet så har skogens guld redan börjat dyka upp. Men hur tidigt är egentligen för tidigt att ge sig på kantareller? Det här ska jag prata med Mikael Krikorev, hoppas jag blev rätt nu. Du är med mig från Visby och du är svampkonsulent och biolog. Välkommen!
1: Ja, tack Titti.
0: Har svampsäsongen verkligen börjat?
1: Ja, den är alltid igång så här års, eller det finns ju svampar året om, men just de vi plockar och äter är ju lite intressant att varje år strax före midsommar så ringer journalister och undrar, är det inte extra tidigt i år? Men det är inte extra tidigt, utan det är runt midsommar kommer alltid de första kantarellerna, och de är inte många och de är små.
0: Ja, okej. Okay. Så det är inte nu jag egentligen ska plocka dem, eller? För de har inte hunnit växa till sig riktigt, va?
1: Nej, det beror ju på. Vi har ju ett avlångt land. Sverige är ju stort, så att i södra Sverige har det ju börjat dyka upp kantareller. Sörmland, Östergötland, Småland, så att det finns. Men det finns också en njutning med att låta dem växa sig tillräckligt stora för att kanske lättare få ihop till en kantarellmacka. Så att nu är de ju, man brukar säga att man kanske ska inte ta dem förrän åtminstone 3-4 centimeter i hattbredd. Men det går ju att plocka dem. Man skadar ju inte svampen i sig. Den finns i marken året om och överlever även plockning.
0: Okej, men det finns inga problem då med att plocka svamparna innan de har hunnit växa till sig? För jag vet att det finns starka åsikter om det där.
1: Ja, det finns ju många starka ord om det där. Och det kan ju till och med leda till, jag ska inte säga slagsmål, men ordfight om att man bör låta de små kantarellerna stå kvar. Men som sagt, så man kan ju jämföra svamparna med ett äppelträd eller en blåbärsbuske, för att det vi plockar och äter, det är ju själva frukterna, och själva individen, svampindividen, finns i marken och kan bli många, många år. Det är därför det också är en chans att hitta dem igen på samma ställe om man återkommer nästa år.
0: Men att ta dem lite tidigt då, påverkar inte det ändå spridningsförmågan?
1: Ja, inte i praktiska ordalag. Det kan ju teoretiskt göra det, för att de här fruktkropparna, de bildar ju sporer som hjälper svampen att sprida sig vidare. Så att de är jätteviktiga. Å andra sidan har vi inte så intensiv svampplockning i Sverige att vi riskerar att skada till exempel kantarellen. Men teoretiskt så kan ju mycket tramp, mycket jordstamp, alltså kompaktering av marken, kan ju störa svampar. Det finns studier som visar på att man kan plocka för intensivt, till exempel Goliatmusseron, som är en uppskattad läckerhet i Japan. Där har man skogar som har blivit försämrad tillgång på goliat just för att man sköter dem för hårt eller man går där för mycket.
0: Mm-hmm. Men du, om jag då ändå vill leta lite grann så här års, var ska jag tjuvkika efter svamp? Eller åtminstone börja liksom, åh, här
1: det säger jag inte.
0: Grej. Nej,
1: det säger jag inte.
0: Nej, det är klart.
1: Jag är svensk, det är hemligt. Ja. Nej, men det är lite kul det där, för det finns ju alltså Artportalen, som är ett öppet rapportsystem. Där finns det ju fyndprickar med exakta koordinater till över 4000 svampställen. Och det är öppet för alla att gå in och söka och hitta. Det är ju tips jag kan ge om man vill hitta där de har hittats förr, så att säga. Så det finns människor som delar med sig av sina kantarellställen. Och man ska gå i skog som är olikåldrig, gärna med olika träslag, för kantarellen växer ju med både lövträd och barrträd. Det är lite olika på olika arter. Olika historik också. Planteringar har inte riktigt samma svampar som kanske skog som aldrig har varit avverkad. Så att det går inte att säga exakt var man ska hitta dem. Så tipset är att fråga runt bland bekanta och i olika svampforum på nätet om var och när det är dags att plocka.
0: De flesta man frågar svarar ju som du gjorde där inledningsvis.
1: Ja,
0: man får helt enkelt bara ge sig ut. Hur många ätbara svampar finns det egentligen?
1: Alltså vi har ju ungefär 100 bra matsvampar och det är ju ganska lite om man jämför med att vi har 5-6 tusen olika svampar som är tillräckligt stora för att se med blotta ögat. Och utav dem så har det hittills i år ändå dykt upp ett tiotal. Jag har ju räknat, vi har ju både blekkantarell, blodsopp och grynsopp och kungschampinjon och stolt fjällskivling till och med var det någon som har rapporterat i södra Sverige framförallt. Men även rödbrun stensopp lite längre norrut i Dalarna och lite norröver. Så att det är ju... Det finns matsvamp där ute, men vänta gärna till augusti-september, för det är då det händer på riktigt.
0: Mm, där har du mig, det kan jag lova dig, på sittande rumpa, att jag håller mig lite grann, helt enkelt.
1: Ja,
0: Mikael Krikorev, svampkonsulent heter det, och biolog, stort tack för att du var med i P4 Extra.
1: Ja, tack.
0: Backstreet Boys nu, Everybody.

Det här är P4 Extra och trots skärpt lagstiftning så är upskirting fortfarande ett av de vanligaste sexbrotten i Japan. Det här uppger nyhetskanalen CNN. Termen som på japanska blir pankosatsu innebär att man olovligen fotar upp under någons kjol. Tidigare så var den vanligaste förövaren en medelålders man. Men de senaste åren så har det blivit allt vanligare att förövarna är ungdomar. Och under 2024 så ökade andelen minderåriga som anmäldes för det här brottet nästan sexfaldigt jämfört med året innan. Och siffran ökade ännu mer förra året. Flera faktorer driver på utvecklingen. Det här menar barnrättsaktivisten och cybersäkerhetsexperten Sumire Nagamori. Hon lyfter bland annat det faktum att smartphones innebär att unga människor idag har konstant tillgång till kameror och internet och att den här typen av brott ofta får ett slags copycat-beteende, det vill säga de unga apar efter varandra. Alcazar, Crying at the Discotheque.

Passion of the Groove. Generation

0: Ikväll börjar Allsång på Skansen, en ny säsong, och i år får vi följa med bakom scenen i ett nytt program på SVT Play, Backstage, med Filip Dickman och Kaylee Abdi. Jag ska prata med Filip efter de lokala nyheterna som kommer här klockan 2:30.
1: Klockan är 2:30. Nyheter i P4 Malmöhus.
2: Samtidigt som ideella krafter jagar pengar för att få in unga på rätt väg misslyckas flera kommuner med att använda de statsbidrag som finns. I Landskrona har ideella krafter fått stor betydelse.
3: Jag behöver inte känna mig utanför och inte ha något att göra, utan jag kan bara vara här och göra vad jag vill.
2: På det ideella allaktivitetshuset i Landskrona sitter Beatrice Särka med sina kompisar och gör varma mackor.
4: Och sen har vi då biljardbord som är väldigt populärt spel, datorer som man kan använda sig av.
2: Skolan har precis slutat och Helena Rasmusson, som är verksamhetsledare på föreningen Hela Ideella, visar runt. Det finns alltid en oro för att pengarna inte ska räcka, säger hon.
4: Detta är ett socialt utsatt område som vi ligger i, och vi vet att vi har 30-40 barn som kommer varje dag som vill ha mellanmål för att de är hungriga, men det ska finansieras av någon. Stänger vi ner så är här ingenting för de här barnen i detta området.
2: Aktiviteter och samtalsgrupper finansieras nu av bidrag, volontärer och gåvor. Samtidigt har flera kommuner varken haft tid eller personal att använda hela det statsbidrag som öronmärkts för barn som riskerar att hamna i organiserad brottslighet. Det visar Socialstyrelsens sammanställning. Projektledare på Hela Ideella, Amina Larsson, tror att föreningen har möjlighet att fånga upp just de barnen.
5: De ser ju det själva väldigt mycket och har berättat om sin egna oro för kompisar eller andra på skolan som de ser börjar hamna lite snett, och de har mycket tankar på vad kommer framtiden för dem bli.
2: Verksamhetsledare Helena Rasmusson uppskattar att hon lägger hälften av sin arbetstid på att söka bidrag och hoppas på ett mer långsiktigt stöd.
4: Det är rätt uttröttande. När man vet att man har ett bra koncept som har fungerat, då vill man gärna att det ska fortsätta.
2: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
1: Och en pojke i 15-årsåldern har fått skär- och stickskador efter att ha attackerats ombord på en stadsbuss i Malmö. Polis och ambulans larmades strax innan klockan 14 till stadsdelen Holma. Pojken är enligt polisen förd till sjukhus och polisen söker nu efter gärningsmannen. Och pojkens skadeläge är okänt. Du hittar fler nyheter från P4 Malmöhus i appen Sveriges Radio.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och jag tänkte ge dig Gresula med Half of Me.

0: Det här är P4 Extra. Och ibland kan ju en enda person på rätt plats göra större skillnad än man kanske någonsin kunde föreställa sig. För Emil blev den personen Susanne, pedagogisk assistent på skolan där han pluggade. Och i ett känslosamt inlägg på sociala medier så beskriver Emil Susanne som någon som gav honom hopp när han behövde det som mest. Det känns väldigt kul att få ge er ett varmt välkommen till P4 Extra. Susanne och Emil, ni är med mig från Kalmar.
1: Ja.
0: Hej!
1: Hallå.
0: Emil, vi måste ju börja med när Susanne blev en del av ditt liv. Minns du första gången du träffade henne där i början av åttan?
1: Hon satt var i studion, som det heter. Det är så här...
2: ett litet mindre rum för färre elever än en vanlig klassrum, liksom.
1: Ja. Mm. Och så satt hon på sin stol som alla bråkar om att man ska sitta på. Och så satt jag på, vad var det? Kan man säga en hylla? Satt och gungade. Satt jag bara, hej, jag är Emil. Och så berättade jag lite om min bakgrund. Vad jag har gått igenom och vart jag kom ifrån. Och hur min skolgång har sett ut förut. Så hon kunde få se en bild framför sig hur det skulle bli.
0: Och det blev ett viktigt samtal, eller hur?
1: Ja, det kan man säga att det blev. Det blev mycket känslor, blev det.
0: Och du skriver ju i ditt inlägg att Susanne hjälpte dig när du mådde som sämst. Hur såg situationen ut när du träffade Susanne?
1: Alltså jag mådde jättedåligt över alltså bara allt. Hemma, skolan. Jag tänkte så här, kommer jag klara av skolan? Sen, alltså jag var deprimerad under längre tid. Och jag hade ingen motivation för alltså. Jag orkar inte med skolan, jag orkar inte med någonting, jag orkade inte med, alltså jag orkar inte ens spela med mina vänner, då är det illa.
0: Men vad var det då som Susanne gjorde som fick dig att känna att du vågade lita på henne och att motivationen sakta kom tillbaka?
1: Det var att hon kämpade, hon gav aldrig upp, vilket hon ska ha stor cred för.
0: Men du Susanne, när du träffar Emil där för första gången, vad var det du såg hos honom då?
2: Mitt första intryck av Emil var ju att han är en rätt lång kille, men en väldigt liten kille som har haft det så jädrans svårt i skola och privatliv, och att turen har inte riktigt varit på hans sida. Och att han inte alltid blir sedd för den han är. Utan man har reagerat mer på hans handlingar än att sett honom som person. Och när han berättar sitt liv så... jag blev fast där. Mm. Han fastnade. Och sen dess har vi... han har ju alltid... sen dess har han ju varit min... i någon sån här kaninögon-elev liksom. Mm. Även att jag inte varit hans mentor, så varit med på utvecklingssamtalen. Jag har... ja men...
1: vart där?
2: För jag finns där oavsett hur illa det blåser liksom. Han vet det.
0: Ja, men när du började åttan, då hade du underkänt i 8 ämnen. Nu har du gått ut 9. Du har godkänt i alla ämnen utom 1. Du har kommit in på den gymnasieutbildning som du ville gå. Och kommer att gå nu. Hur känner du kring det här?
1: Det är sjukt. Jag kan inte förstå det själv. Jag kan fortfarande inte ta in att jag har kommit in på den gymnasielinjen jag vill. Det är liksom, det är inte, alltså det känns som att jag drömmer. Alltså ibland när jag kollar på mina betyg bara, hur fan lyckades jag? Det är sånt.
2: Nej, det är du.
1: Nej, det är du.
2: Det är du.
1: Nej.
0: Jag tänkte ju säga att det måste väl ändå vara du, Emil, som skrev proven och så. Men att du kanske fick en bra skjuts och en fast hand i ryggen av Susanne. Och det är ju ovärderligt förstås.
1: Hon gav mig verktygen och jag jobbade med dem. Mm.
0: Men du, Susanne, det är ju en väldigt speciell relation ni har. Och jag förstår att så här kan man ju inte knyta an till alla sina elever. Men vad tänker du när du hör Emil berätta?
2: Nej, men han är så fantastisk och så skitjobbig. Han är helt fantastisk och jag önskar att han kunde se sig själv, hur jag ser på honom. Vilket fantastisk kille han är. Vilket jobb han har gjort. vilka utmaningar han har, liksom, han har klarat allt. Han går rak i ryggen och huvudet högt och ett sikte på ett mål och han är på väg dit. Mm. Så det är häftigt att bara få vara en del av det.
0: Mm. Stort tack för att jag fick prata med er. Men jag måste ju fråga Emil, vad har du för drömmar nu? Vad vill du bli så att säga? Vad är det du ska plugga och vad hoppas du för framtida?
1: Ja, det är jättemånga. Alltså, man hittar ju nya yrken hela tiden. Utan först vill jag bli polis. Nu har jag hittat forskare.
0: Ja.
1: Inom historia, psykologi.
0: Mm, där ser jag inte att det ena uteslöt det andra. Vad kul! Du, fortsätt drömma stort och ha siktet inställt på det. Jag höll på att säga, jag blir gärna tagen för fortkörning av dig någon gång. Men det ska jag väl hoppas att vi får hoppas att vi träffas på något annat sätt. Emil och Susanne, fantastiskt kul att få prata med er och bra jobbat Emil och faktiskt också du Susanne. Och stort tack för att ni var med på P4 Extra idag och berättade.
2: Tack så jättemycket.
1: Tack.

0: Houston, Texas med Ella Langley i P4 Extra. Och Almedalsveckan, den är igång alltså på riktigt från och med idag. Förmiddagen var Kristdemokraternas, eftermiddagen är Liberalernas. Och P4 Extras Almedalskorrespondent, titeln som spikades igår, till lika programledare för SRs podd Det politiska spelet, Parisa Höglund, du gör mig sällskap. Berätta om tempen i Visby idag. Hur känns det? Inte bara temperaturen utan hela vibban.
1: Ja, just det. Inte bara temperatur. Nej, men det är ju kanonväder, det måste man väl ändå säga. Det påverkar ju. Det gör ju att fler kommer ut och lyssnar på talen och seminarierna och panelen och allt vad det är. Jag skulle säga att det är jättebra stämning. Man märker att det är valrörelse. Det går nästan att ta på den goda stämningen här i Visby. Och det är mycket folk ute i rörelse och det är mycket politiker som står på scen och pratar och många som är ute och lyssnar. Så att det är en god stämning i byn, helt enkelt.
0: Och det är inte bara de tillresta som minglar runt, utan det är så kallat vanligt folk som också då söker sig till de här olika platserna.
1: Även verklighetens folk är här. Ja, även vanligt folk är. Det är verkligen, men man ser ju barnfamiljer, äldre personer som tillsammans kommer ut för att lyssna på politikerna. Det var väldigt många som stod i själva Almedalsparken vid scenen där och lyssnade på Ebba Buschs tal klockan 12. Så att det är absolut inte bara partianhängare och journalister som lyssnar, utan det är i allra högsta grad helt vanliga väljare som är nyfikna på vad politikerna har att säga.
0: Ja, Kristdemokraterna var, precis som du säger, först ut. Ebba Busch kan man lite grann säga. Hon kan pusta ut nu. Hon har hållit sitt tal där från scenen i Almedalen. Du, det brukar ju komma vallöften när det är valår och Almedalen har rullat igång. Några vallöften som stack ut här?
1: Ja, man kan väl säga att hon lovade tre saker. Ett höjt barnbidrag, en höjning med 750 kronor, vilket är en ganska kraftig höjning. Så 2000 kronor i månaden ska barnbidraget landa på. Och så lovade även Ebba Busch mindre förskolegrupper och att ta bort den här öronmärkningen av föräldradagarna. Den där är hon ju verkligen emot. Det hon kallar för kvoteringssmockan som vänstersidan kommer drabba svenskarna med.
0: Okej. Var det där tre punkter? Det var två, va?
1: Nej, men mindre förskolegrupper, ta bort öronmärkningen och sen barnbidraget.
0: Där har vi det. Utmärkt. Jag tror just det. Mycket bra, men det var barntema i alla fall.
1: Det var det, absolut. Det är familjetema från Kristdemokraterna. Och nu säger hon ju också att vi har haft 4 år på oss att laga Sverige. Det har brottsligheten och inflationen och vi har gjort det vi skulle. Så nu kan vi äntligen bry oss om välfärden och till exempel plånböckerna i vanliga familjers plånböcker. Så att familjetemat var starkt.
0: Det är ju väldigt mycket diskussioner om vem som skulle kunna tänka sig att bilda regering ihop med vem. Ebba Busch, hon har ju lite då och då antytt att hon skulle kunna tänka sig att samarbeta över blockgränserna. Sa hon någonting om det idag?
1: Nej, det upplevde jag verkligen inte att hon sa. Hon försökte väl vara lite diplomatisk igår. Innan Almedalsveckan startade så höll Ebba Busch en liten spontan pressträff redan på måndagen, och då sa hon att hon gärna ville se att man kunde prata över blockgränserna. Det tolkades ju lite mer som en känga åt Moderaternas håll, för att Kristdemokraterna har ju kritiserat Moderaterna för att inte ens vilja snacka till exempel om kärnkraften över blockgränserna. Så att nu så, apropå att samarbeta över blockgränserna, det tycker jag inte man märkte någonting av. Där var hon rätt tydlig med att hon hör till det blå laget, hon hör till Tidö, och det, hon sa även att Ulf Kristersson gör ett kanonjobb. Så hon har verkligen visat var hon har sin lojalitet. Däremot, en intressant sak som hon sa idag på presskonferensen efter talet, det var att hon som partiledare för Kristdemokraterna ville föra högern mot mitten, för där fanns väljarna. Och så fick hon en fråga om resten av Tidöpartierna var med på det här. Då sa hon att de är informerade och de respekterar att det här är den politik vi vill föra. Så att, och då menar hon ju mer när det kommer till välfärdsfrågor och den typen av frågor, att man vill föra politiken mer mot mitten. Så det blir intressant att se hur den färdriktningen, om alla är med på det tåget från övriga Tidöpartiers håll.
0: Rekvisita är ju lite då också väldigt populärt. Vi har sett många exempel över år. Hade Ebba med sig någon rekvisita? Hon har ju vevat med en falukorv en gång.
1: Det fick hon ju höra efter det.
0: Ja, exakt.
1: Ja, nej, men absolut. Hon är ju väldigt bra på det där. Ingen rekvisita, däremot har de ju en stor skärm bakom sig, partiledarna, när de står på scenen. Och Ebba tog liksom tillfället i akt att innan de här där 30 minuter långa talet så körde de en lång film där hon pratade liksom med bilder på Sverige i bakgrunden, och så la de var hennes röst över det. Jag kände att hon förlängde liksom sitt tal med en film innan talet. Det andra lite lustigt som hände med den här skärmen var att Bygg Sverige starkt blev istället Bygg Sverige strakt. Det blev ett stavfel som smög sig in. Lite tråkigt.
0: Mm. Av alla gånger man önskar att någon hade korrat.
1: Jag tycker så synd om den som gjorde grafiken där till bakgrunden. För det var liksom det där slagkraftiga. Det försvann lite i stavfelet. Det var en lyssnare som hörde av sig och sa: jag tror inte det där är en slump. Ebba Busch är ett geni när det kommer till att skaffa sig själv uppmärksamhet. Vem alltså, vet?
0: Det kan ligga något i det också. För nu pratar vi om det, eller hur?
1: Eller hur?
0: Senare idag så är det dags för Liberalerna. Simona Moamsson, hon ska äntra scenen. Hon leder ju ett parti som, alltså sett till opinionssiffrorna, så befinner de sig ju i någon form av dödsryckningar faktiskt. Kan ett tal i Almedalen vända den skutan?
1: Det är det ju väldigt, väldigt få som tror. Det ska ju verkligen till att man är ett retoriskt geni, eller att man liksom kommer med ett revolutionerande vallöfte. Jag tror ju på varken eller, faktiskt, för att vara ärlig. Men jag menar, det är ju inte helt kört än för Moamsson. Det finns ju fortfarande en ganska stor andel. Det finns en andel väljare som inte har bestämt sig. Det finns en andel som ändå kan tänka sig stödrösta på Liberalerna, så att de kanske kommer till deras räddning. Men det är klart, det ser ju mörkt ut. I våra mätningar har de ju legat kring 2. Sen var det en mätning som inte var Sveriges Radios mätning, men DN, så där låg de ju till och med på 1%.
0: Jag vet att du kommer att hålla ögonen på det här lite senare, och så får vi, om inte annat, en uppdatering imorgon. För nu är ju du P4 Extras Almedalskorrespondent. Det är ju spikat och klart. Vi satte titeln igår tillsammans. Känns den bra nu?
1: Det är en ära för mig att få vara det. Att få vara era öron och ögon här i Ankdammen i Visby.
0: Det tackar vi särskilt för. Parisa Höglund, som också är programledare för Sveriges Radiopodden Det politiska spelet. Det kommer ju ett nytt avsnitt också varje dag den här veckan. Det tycker jag är ambitiöst och bra. Så ska det vara. Tack för idag. Vi hörs imorgon igen, Parisa.
1: Det gör vi absolut.
0: Ha det fint.
1: Hej.
0: New Kid med Hurricane.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: P4.
0: Det här är P4.

0: Ny musik från Petra Marklund. Den här låten kom i början av maj. Mitt hjärta, en rebell. En väldigt personlig låt. Och försmak på en platta som kommer sen. P4 Extras tisdagsupplaga, ja, den tar slut nu. Det är dags för mig att lämna över till alla kollegorna på lokala stationer runt om i landet. Vi hörs imorgon igen. Jag heter Titti Schultz. Nej, men jag har ju 30 sekunder kvar och jag trodde att vad tog tiden vägen. Då hinner ju jag berätta att imorgon så träffar jag den svensk-tyska skådespelaren August Wittgenstein. Man har sett honom både i tyska, svenska film- och tv-produktioner. Jag ska också prata med den svenska flygvapenchefen om de allt mer vanliga ryska kränkningarna av svenskt luftrum. Och så ska vi prata om att semestra på lite olika sätt, till exempel åka moped. Nu går programmet mot sitt slut. Vi gör imorgon igen.
1: Ja, och här i P4 Malmöhus står jag, Hanna Littner, och mina kollegor redo att vara med dig hela eftermiddagen. Vi följer en pågående händelse där en pojke i 15-årsåldern är livshotande skadad efter att ha attackerats på en buss i Malmö. Vi har kontakt med polisen och har en reporter på väg till platsen. Mer om det snart, men nu när klockan slår 3 är det dags att lämna över till Ekot som står redo och ger dig senaste nytt.
2: Ekot. En pojke i 15-årsåldern har livshotande skador efter att ha skadats med vasst föremål på en buss i Holma i Malmö. Polisen och ambulans kallades till platsen och pojken fördes med ambulans till sjukhus. Två pojkar i tonåren har gripits misstänkta för försök till mord. Den ena fick också föras till sjukhus, även han med livshotande skador. Det finns inget konkret hot riktat mot valet. Det uppger Säkerhetspolisen med mindre än 3 månader kvar till valdagen. Och det här framgår av en uppdaterad lägesbild, säger Säpo-chefen Charlotte von Essen.
3: I dagsläget så ser vi inte, har vi inte sett några konkreta hot mot valet. Vi gör heller inte bedömningen att det svenska valet är ett prioriterat mål.
4: I den uppdaterade lägesbilden konstaterar Säpo att Ryssland fortsatt utgör det största hotet mot Sveriges säkerhet. Landet är mer riskbenäget än tidigare och försöker genomföra till exempel påverkanskampanjer och teknikanskaffning. När Sverige nu är på väg in i en allt intensivare valrörelse är det förutsättningar som skulle kunna trigga ryska aktiviteter.
3: Främmande makt kan använda ett val, en valrörelse, för att nå sina syften genom olika typer av till exempel påverkansaktiviteter.
4: Men hittills har alltså myndigheten inte sett något konkret hot specifikt riktat mot valet i höst. En förklaring är att vi har en stark motståndskraft i Sverige, säger Charlotte von Essen.
3: Generellt sett så är inte svenskar så påverkbara när det gäller, om vi tänker oss, för rysk påverkan.
2: Reporter Simon Andrén. Landskrona stad.

0: upp. Och imorgon får Götaland, delar av Svealand och södra Norrland skurar som i efterhand klarnar upp eller varvats med sol. Och norra Norrland får växlande molnighet. Temperaturen får från söder 27 grader till 14 grader i norr. Och det här var Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
1: Ja, och det här är ju

0: trenden och klockan, ja, den är 3:03 här i Petra. Och Elin Hilling, hon har koll på din resväg. Hur ser det ut där ute?
1: Ja, vi börjar med en trafikstörning på E6:an mellan Malmö och Landskrona. Där pågår just nu en bärgning av en lastbil mellan trafikplats Lundåkra 24 och Landskrona södra 25 i riktning mot Helsingborg. Och det är risk för kö där. E6:an alltså, bärgning av en lastbil just nu i norrgående riktning mellan Lundåkra och Landskrona, och det är risk för kö. Sen har vi ett vägarbete på länsväg 110 i Norra Möinge. Norr om Saxtorp ska det vara. Där leds trafiken med trafikljus och det är kör i båda riktningar där. Länsväg 110 alltså norr om Saxtorp. Ett vägarbete som skapar kör i båda riktningar. Och till sist så står blodbussen idag i Hör på Marknadsvägen 6 från klockan 4 fram till klockan 6:30 ikväll.
0: Och ser du något som stör där ute i din resväg, då ringer du in på 020 999 444 så svarar Elin och ser till att andra också får informationen.

0: Alex Warren, Fever Dream här i P4 Malmöhus, där jag har fått sällskap av Johanna Hellström i studion, och vi ska hålla oss i Malmö.
1: Ja, vi ska det. För ungefär en timme sedan så inträffades ett knivdåd i stadsdelen Holma på en buss. Det är en person som är, eller rätt sagt två personer som är förda till sjukhus, en med livshotande skador. Polisen var snabbt på plats och har gripit två personer, men detta är något som pågår just nu. Jag pratade med polisen och de håller på att sätta upp avspärrningar här vid den här bussen och ett område runt där. Och de kom också förhöra, det var ganska många som blev vittne till det här, men minst två skadade alltså i

0: i det här dådet.
1: Mm, vi fortsätter att följa det här och hålla kontakt med polisen. Jag ska också säga att vi har en reporter på väg till platsen. Så fortsätt lyssna så får du de senaste uppdateringarna om den här händelsen i Holma i Malmö alltså.

0: Mike Perry och Shai Martin, The Ocean. Du hör den här i P4 Malmöhus, där det ju händer en del i både Malmö och Skåne den här eftermiddagen. Vi fortsätter att följa den händelse där en pojke i 15-årsåldern är livshotande skadad och två personer har gripits efter då att någon har stickskadats på en buss i Malmö under eftermiddagen här. Men samtidigt som vi följer detta så händer det också saker på andra håll här i Malmö och Skåne, för lagom till helgen så väntas en värmebölja dra in över Skåne. Det pratas om temperaturer på över 30 grader. Och bland de som tar hand om våra äldre, ja, där pågår just nu förberedelserna för fullt för att tackla värmen. Justina Barsinska.
1: Ja, även om sommarvärmen är efterlängtad av vissa av oss så är det ju en del som inte kan hantera den lika bra, bland annat de äldre. Och jag står här på vård- och omsorgsboendet Trevnaden i centrala Malmö. Ja, närmare bestämt Sofia Lund. Och jag står här i vad som kan beskrivas som en parkliknande trädgård. Och med mig här har jag Victoria S som är sektionschef. Hur förbereder ni er här på Trevnaden för den här värmeböljan som väntas komma?
2: Vi har ju styrdokument och en handlingsplan som är framtaget utifrån Folkhälsomyndighetens plan för just hur vi ska jobba med äldre och värmeböljor. Och i den då så är det framtaget olika åtgärder som vi ska göra för att hålla koll på att de äldre klarar sig i värmen. Bland annat så tittar vi på inomhustemperaturen dagligen. Den får inte vara över 25 grader. Så vi vädrar i nattetid när solen har gått ner. Vi har ju köpt in fläktar. Vi serverar mycket dricka, vätskeersättning, glass. Vi håller koll på symptom som kan uppstå då om man har befunnit sig mycket i värmen. Och som våra äldre kanske har svårt att tyda själva. Så vi måste tyda dem åt dem.
1: Vi står ju här i er stora trädgård. Ni har bland annat höns, säger jag. Vilken betydelse har de för de boende under sommaren?
2: Men det är ju viktigt att man får lov att komma ut trots att det är varmt. Utevistelse är ju jätteviktigt för våra äldre. Vi har ju här i trädgården tagit fram sängar som man kan ligga och vila i skuggan under träden här. Just för att ändå kunna komma ut även om man inte orkar gå eller stå en längre tid. Sen har vi ju fotbad med kallt vatten som man kan sitta och svalka sig i. Vi har en glassbox fylld med glass där man kan gå och hämta när man vill under tiden man är ute. Så hit är alla boende och anhöriga välkomna.
1: Men vad är det viktigaste att tänka på för att de äldre ska må bra under en värmebölja?
2: Det är just vätska, att få i sig vätska och hålla sig sval. Det finns ju vissa risker om man tar en del läkemedel där man bör vara extra observant på de boendena som går på de här medicinerna. Där det är då oerhört viktigt att man dricker mycket. Och det är inte helt enkelt att dricka mycket när man är äldre. Så då får man försöka och servera något gott, något som ser gott ut. Vätska i mat, mycket frukt och sånt som är kylt till de våra äldre.
1: Mm. Och hönsen, förklara, beskriv, vad har de för funktion?
2: De har väl en funktion av att locka ut. Och att göra den här miljön till lite mindre institution. Många har ju växt upp med höns och tycker de är roliga. Så det är väl igenkänning, lite gemytligt inslag i utemiljön.
1: Ja, nej men det är alltså otroligt. Det känns ju mer som en park. Och väldigt mysigt och härligt. Man blir alldeles varm i hjärtat skulle jag säga. Men vad är det mer? Vad är det första ni tänker på när värmen kommer?
2: Det är att ta bort vintertäckena inne hos de äldre. För många ligger ju med dem och har inte funktionen eller har en kognitiv svikt. Så där byter vi ju när värmen börjar komma till våren redan ut vintertäckena. Det är nu det viktigaste.
1: Tack så mycket, Victoria.

0: Don't Stop the Music, Robin, när klockan är 19 minuter över 3. Och en pojke i 15-årsåldern är livshotande skadad efter att ha attackerats med ett vasst föremål på en buss i Holma i Malmö. Det inträffade strax innan klockan 2 nu på eftermiddagen. 2 tonårspojkar är gripna misstänkta för försök till mord. En av dem har förts skadad till sjukhus och enligt Region Skåne är även den pojken livshotande skadad. Mattias Ranken, en reporter, du finns på plats här nu. Vad ser du?
1: Ja, jag står här vid den Snödroppsgatan tror jag att det är som den här bussen står stilla på. Det är avspärrat helt enkelt så det kommer inte fram någon trafik. Ganska mycket polisbilar här. De har dött avspärrningsband runt hela området kan man säga. Och den här bussen står stilla. Jag har också sett poliser med munskydd gå in i den så man kan ju föreställa sig att det pågår något slags kriminalteknisk undersökning där inne.
0: Ja, vi vet ju att den här pojken ska ha skadats med någon form av vasst föremål på en buss. Och det ska också ha funnits en del vittnen på platsen. Ser det ut som att det hålls förhör?
1: Ja, jag har sett situationer som ser ut som att det hålls förhör. Även om jag inte var så pass nära att jag kan svära på att det var det. Men jag har sett polisen stå och prata med människor och ta anteckningar.
0: Kan du säga någonting om stämningen på platsen?
1: Jag skulle säga att det är dämpad stämning. Det här är precis i anslutning till ett bostadsområde och det står inte jättemycket men en del folk här och tittar och de som så att säga går förbi och inte har hört talas om vad det är som har hänt. De blir ju skakade när de får veta att det har varit ett knivbråk och att det är så pass unga personer inblandat med allvarliga skador.
0: Det är såklart en händelse som upprör många känslor hos många. Du kommer hänga kvar på platsen en stund med Mattias Rankinen och vi kommer få anledning att återkomma till dig om en stund helt enkelt.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges radio.

0: Please, please, när klockan närmar sig 4:05. Vi följer en händelse där en pojke i 15-årsåldern tidigare i eftermiddag blev attackerad på en buss med ett vasst föremål och nu är förd till sjukhus med livshotande skador. Två tonåringar är gripna och även en av dem är livshotande skadad och förd till sjukhus. Reporter Mattias Rankinen finns på plats i ett område i Holma som är avspärrat av polis just nu. Samtidigt väntas en värmebölja här i Skåne framåt helgen. Och du, Justina Baczynska, precis besökt ett äldreboende där man förbereder sig på att ta hand om de äldre i värmen. Och även värmeböljan kommer att hänga med oss genom programmet den här eftermiddagen. Hur varmt är det där du står just nu?
1: Just nu står jag under träd i skuggan, men jag kan ju säga som så här att jag ångrar att jag inte tar på mig shorts. Så varmt är det. Så det kommer bli svettigt under denna eftermiddagen. Men vi ser, tänker jag, beger mig in mot stan och ser hur andra kommer hantera denna värmeböljan i dagarna.
0: Ja, men precis, både du och jag är ju ganska frusna människor och det kanske är oss som den här värmeböljan passar bäst. Det kanske blir som normaltemperatur för oss, men kanske finns de andra där värmen är ett större problem. Och vem vet, kanske stöter du på ett riktigt, riktigt bra tips där ute under eftermiddagen.
1: Ja, verkligen. Det hoppas vi på.
0: Ja, men det hoppas vi verkligen på. Ta det vidare du från skuggan och ut i solen och värmen här i Malmö. Den 23 juni är det och klockan den närmar sig 4:30. 'Cause I'm

0: Dynamite BTS, du hör den här i P4 Malmöhus och vi är med dig vart du än är den här eftermiddagen. Kanske är du på jobbet, kanske på stranden, kanske ja, men är du mitt i den första skälvande semesterveckan. Oavsett så står jag, Hanna Littner, tillsammans med mina kollegor, bland annat Justina, Johanna och Elin den eftermiddag, redo att ja, se till att du inte missar någonting som händer där ute. Nu är klockan 3:30, det betyder att det är dags för lokala nyheter och de får du här.
1: En pojke i 15-årsåldern har fått livshotande skador efter att han attackerats med ett vasst föremål på en buss i Holma i Malmö. Polis på plats började genast söka efter gärningsmän.
2: Det resulterar i att vi griper 2 personer.
1: Båda tonårspojkar och den ena är skadad och fördes till sjukhus, säger Filip Annas, polisens presstalsperson. De två är nu misstänkta för mordförsök. Det var många som blev vittne till dådet på tisdags eftermiddagen.
2: Det vi har på platsen nu är att vi håller förhör med ett stort antal vittnen som har befunnit sig antingen på bussen eller i anslutning till att det här har skett. Och där kommer ju spärras av och genomförs teknisk undersökning också.
1: Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
3: Landskrona stad, Lex Sara, anmäler 2 dödsfall inom hemtjänsten, vilket Skånes Folkblad var först med att rapportera. Båda dödsfallen inträffade kort efter att de nu avlidna personerna skrivits ut från sjukhus. Och kommunen bedömer att personernas behov av stöd under nätter missades att fångas upp. Sen tidigare har Landskrona stad, Lex Sara, anmält 2 dödsfall inom den kommunala hemtjänsten under 2026. Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
4: En ponny fick avlivas efter en vargattack norr om Ystad natten till tisdag.
5: Och 5 meter innanför hagen så ligger Pippi med en varg på sig som står och sliter i bakdelen på henne.
4: Ägaren Camilla Nordström berättar om händelsen där sambon Ted var först på plats i hagen hos shetlandsponnyn Pippi.
5: Och vi har övervakningskamera här så vi kan ju se allting. Och det är liksom 5 meter iväg från Ted så står vargen och reagerar inte när han skriker och han vrålar och han gör sig stor. Så han går in i hagen, om det är hjältedåd eller idioti, det vet jag inte. Men går fram till hästen och är så pass nära att han säger att han hade kunnat sparka på vargen och den aktar inte sig.
4: Länsstyrelsen har tagit prover under dagen och satt extra stängsel och att just se över sina stängsel uppmanar Tom Espgård från Länsstyrelsen djurägare i trakten att göra. Nu kommer länsstyrelsen att diskutera frågan om skyddsjakt på vargen.
6: Nu ska väl vi, alltså alla frågar ju efter en eventuell skyddsjakt såklart och det får vi ju diskutera och det kommer vi säkert att göra här närmsta dygnet.
4: Mimmi Wikdal, P4 Kristianstad.
0: Och denna tisdag eftermiddag har vi soligt väder runt om i Skåne på de flesta håll. Temperaturen ligger på 20-25 grader och vinden kommer från väst. Och framåt kvällen, ja då blir det sol och i natt klart eller nästan klart. Och ja, mer väder får du efter 4 när SMHI är med oss och ger oss senaste nytt om väderläget.

0: 17 år, Veronica Maggio, en låt som tar mig tillbaka till, och kanske inte var 17 år, men nästan. I alla fall får jag en sån där sommarkänsla i kroppen. Och något annat som men verkligen får en att känna sommaren, det är ju den här VM-febern, fotbolls-VM som vi befinner oss mitt inne i. Personligen har jag fastnat ganska mycket för de olika fansen som man får se ett och annat av på sociala medier. Mitt hjärta slår lite extra för skotska The Tartan Army, som med säckpipor och kiltar har intagit de gatorna runt om i USA och liksom skärmat men en hel nation. Jag såg när de lämnade Boston häromdagen att då nästan tackade Bostonborna de skotska fansen för att de hade kommit och liksom lyst upp deras stad med sitt spelande och sitt sjungande. Men det är ju inte bara de skotska fansen som får mycket uppmärksamhet, utan även norrmännen där ute. Nu är det deras tur att liksom skina lite. De har ju den här grejen att de slår på en trumma och så ror de tillsammans uppe på läktaren. Och efter vinsten där sent i natt, en match som kantades av en del dramatik, så liksom slog sig hela laget ner på planen och rodde tillsammans med fansen på läktaren. Mäktiga scener som jag har fått upp ett annat klipp på under dagen. Och det är inte bara jag som har huvudet i fotbolls-VM, det är även radiosporten som det är dags att lämna över till nu. För en storstjärna levererade igår kväll, kanske i den nästa tur ikväll. Här kommer radiosporten med Samuel Silén.
1: Lionel Messi har på VMs två inledande matcher gjort 5 mål. Samtidigt väntar en annan världsstjärna på sitt första.
2: Efter Portugals oväntade kryss mot Kongo Kinshasa stod Ronaldo i fokus. Inte för att han levererat, utan tvärtom. Ronaldo blev mållös i 1-1 matchen och har fått kritik från flera håll. Fox News-expert och den tidigare storspelaren Thierry Henry sa citat: "Det är laget som ska göra mål, inte du", slutcitat, och menar att Ronaldo spelade för egoistiskt. Men Ronaldos anfallskollega Francisco Conceição är tydlig.
3: Não, eu acho que o Cristiano com sua qualidade de fazer gols, acho que não há ninguém como ele.
2: Vi har ingen skyldighet eller behov av att passa bollen till Ronaldo. Till exempel för min egen del passar jag bollen till den jag tycker är bäst omarkerad just då. Och när Portugal nu ställs mot Uzbekistan så gör man det som ett pressat lag.
3: Mas a pressão, como disse, acho que está presente. Acho que todos nós estamos habituados à pressão.
2: Jag tror att vi alla är vana vid press. Vi spelar alla i stora klubbar och pressen kommer alltid att finnas där. Vi vet att när saker inte går bra kommer det alltid att finnas mer press, mer kritik. Det är upp till oss att göra det bästa i nästa match, visa kvalitet, vinna och följa vår väg.
1: Reporter David Nyström, Portugal mot Uzbekistan i Sportextra från 18.45 och senare under kvällen även England mot Ghana med start 22.00. För Sverige börjar gruppavslutningen mot Japan närma sig. En som kommer att följa matchen på plats i USA är VM94-hjälten Jesper Blomqvist.
4: Jag ser honom som en framtida lagkapten 100%.
1: När VM94-hjälten Jesper Blomqvist ska lyfta fram någon svensk spelare från årets trupp väljer han den spelare som tagit över hans rekord som Sveriges yngsta VM-spelare genom tiderna, Lukas Bergvall.
4: Jag gillar ju Lukas väldigt mycket som spelare. Jag tycker han är otroligt ljus framtid liksom. Jag har sett honom rätt mycket när han har spelat i Tottenham, även om det inte var så mycket. Alltså otroligt komplett spelare redan nu, och får han bara vara skadefri och fortsätta utvecklas så kommer han bli en absolut nyckelspelare i Sverige. Otroligt spännande och duktig spelare.
1: Sverige mot Japan, natten mot fredag, avspark klockan 1.
5: Generalsekreteraren för Sveriges olympiska kommitté, Åsa Edlund Jönsson, meddelar att hon kommer lämna sitt uppdrag i augusti. Och med 2 OS i bagage blir alltså inget tredje i Los Angeles 2028.
6: Jag är ju jättestolt över det vi har genomfört. Samtidigt så önskar jag att vi hade hunnit ännu längre när det gäller stärkta förutsättningar för våra toppidrottare.
5: Edlund Jönsson fick stå vid rodret när de svenska talangerna tog 11 medaljer i OS 2024 i Paris och 18 medaljer i årets vinter-OS i Milano Cortina. Men trots framgångarna finns det vissa saker hon önskar att hon hade kunnat jobba vidare med.
6: Vi har ju tagit fram olika rapporter som visar att 44% av toppidrottarna i Sverige lever under existensminimum om de inte får bidraget som, eller stipendiet som man kan erhålla från SOK. I 7 av 10 olympiska landslag så betalar aktiva för att tävla för Sverige.
1: Reporter Fredrik Enberg. Johanna Bundsen har blivit framrustad till årets bästa handbollsmålvakt i Europa. Det efter en säsong där hennes Metz vann Champions League och slutade tvåa i franska ligan.
7: Det är ju fantastiskt, en stor ära och jag är otroligt stolt över utmärkelsen.
1: I appen Sveriges Radio också om den norska hjälten från ishockey-VM, målvakten Henrik Haukeland, som skrivit på för den ryska KHL-klubben Traktor Chelyabinsk, vilket sätter stopp för framtida landslagsspel. Det var sporten med Samuel Selén.

0: Motherland, Tosan Chisa i P5 Malmöhus när klockan är 16:45 denna tisdag eftermiddag. Många malmöbor har precis gått på semester och framåt nästa vecka då väntas högsommarvärme. Samtidigt blir värmeböljor allt vanligare. Men hur påverkar det egentligen Malmö och hur förbereder sig stan? Ja, det ska vi prata mer om nu när jag har fått sällskap i studion av Emanuel Toft, klimatanpassningsstrateg på Malmö stad. Välkommen hit!
1: Tack så mycket.
0: Du, när du tittar på Malmö idag, vilka är de största utmaningarna när det gäller att hantera de här med allt vanligare och längre värmeböljorna?
1: Ja, för det första så har vi inte sett längre värmeböljor egentligen än så länge, men vi ser att sannolikheten för längre värmeböljor har ökat ganska dramatiskt eftersom att medeltemperaturen i Malmö har ökat. Sen har vi haft tur de senaste 30 åren och inte haft jättemycket fler värmeböljor än normalt. Men, och det kanske också leder in i det stora problemet att prata om då, att få framförallt svenskar att förstå värme som ett problem. Vi ser ju ofta värme som vackert väder och vi tycker det generellt är gött när det är varmt för att det är ju kallt större delen av året. Men under värmeböljan 2018 till exempel hade vi en nationell överdödlighet på omkring 700 personer till följd av värmeböljan. Så att det är också en stor hälsofråga som vi behöver jobba mer med också.
0: Vi hörde ju tidigare här under eftermiddagen ett äldreboende som förberedde sig för de här höga temperaturerna och för att få i de äldre vätska och se till att man håller kroppstemperaturen nere. Men Malmö stad då, hur arbetar man för att anpassa sig till ett varmare klimat, både på kortare och lite längre sikt?
1: Ja, Malmö stad jobbar ju på flera olika sätt. Dels har vi beredskapsplaner på våra äldreboenden och i verksamheter som berörs mycket, skolor, förskolor och så vidare. Sen jobbar vi också långsiktigt med trädplanteringskampanjer till exempel. Vi tog fram en sårbarhetsanalys för ett par år sedan nu som tittar på de sociala sårbarheterna för värme. Det är inte bara ålder som spelar in utan det kan också handla om socioekonomi. Levnadsvillkor helt enkelt. Och den analysen visar på att vissa områden är mer sårbara än andra. Så att den har varit underlag för en riktad trädplanteringskampanj som nu pågår. Och generellt kring trädplanteringar så har vi planterat omkring 10 000 träd de senaste 5 åren i Malmö. Många träd har fällts också, men just nu har vi i alla fall ett ganska rejält positivt trädnetto. Så att det är bra.
0: Jag gillar ordet trädnetto spontant, det första gången jag hörde tror jag. Men det här med träd och plantering, det är ju en satsning ihop med satsningar på grönområden och skuggiga platser. Du säger att det här är ett arbete som pågår nu, men kan du ge något konkret exempel på där man redan har gjort sådana här åtgärder och sett att det har gjort skillnad? Eller liksom, finns det något som är på gång inom en kort sikt?
1: Ja, men Paris är väl ett lysande exempel i sådana fall. Vi hade ju en jättestor värmebölja i Europa 2003 där man beräknar att omkring 70 000 personer dog. Och städerna var särskilt hårt drabbade. Mycket också på grund av den urbana värmeeffekten. Att städer blir helt enkelt varmare än landsbygden, speciellt nattetid när människor behöver vila. Men Paris har sedan dess satsat väldigt mycket på grönska och kilande blågrön infrastruktur som har fått ner temperaturerna rejält i hela staden faktiskt. Så det är ett lyckat exempel.
0: Vad menar man med blågrön infrastruktur?
1: Ja, träd, blåa miljöer, dammar, bäckar och så vidare med liksom synligt vatten som kan hjälpa till att hantera alla möjliga olika typer av väderextremer egentligen, både värme och kyla, jämnas ut när vi har mer grönska i staden.
0: Avslutningsvis då, vi har ju som sagt en värmebölja på väg in, det väntas temperaturer på runt och till och med över kanske 30 grader här framåt helgen bland annat. Vad är ditt viktigaste råd till skåningarna som lyssnar när värmeböljan nu når oss?
1: Ja, men att ta det lugnt, tänker jag, är viktigt. Det är inte bara de traditionellt sårbara grupperna man tänker, äldre och yngre, som kan drabbas, utan även du som är ung och frisk kan faktiskt drabbas om du är ute och springer mitt på dagen. Försök att låta bli det. Vädra på natten, också mycket bättre än att vädra på dagen. Dra gärna för gardiner, persienner, utanpåliggande solavskärmning. Utanför rutan är mer effektivt också, ifall du har tillgång till det. Duscha, men spara också vatten. Det är lite tvetydigt. men att kyla sig med hjälp av vatten är också väldigt effektivt.
0: Men bra konkreta tips. Jag känner mig träffad i egenskap av en person som både springer en del och som absolut glömde stänga vädringen innan jag gick till jobbet idag. Men alltså, vädra, försöka hålla ner kylan och ta det lugnt. Jättetack Emanuel Toffs, klimatanpassningsstrateg på Malmö stad, för att du kom hit idag.
2: Tack.

0: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.
1: Ja, en av många anledningar till att ha appen Sveriges Radio i telefonen. Innan dess hörde vi A Bar Song Tipsy med Shaboozy. Nu ska vi tillbaks till Holma i Malmö där min kollega Mattias Rankinen finns på plats med anledning av att en pojke i 15-årsåldern strax innan klockan 2 i eftermiddags blev attackerad på en buss med ett vasst föremål. Han är förd till sjukhus med livshotande skador. 2 tonåringar är gripna. En av dem är också livshotande skadad och förd till sjukhus. Och Mattias, hur är det på platsen nu där du finns?
2: Jo, vid vissa ställen vid avspärrningarna så har det kommit lite folk som står och pratar om vad det är som kan ha hänt. Och poliserna får ju frågor om detta. De är förstås fåordiga, precis som de väl förväntas vara. Däremot så har det också kommit hit krisstödjare från Malmö stad. Det skickar de ju till sådana här ställen när det har hänt någonting otäckt ibland. Och jag passade på att byta några ord med dem som heter Miljana Babic-Stanisic och Sofie Ivarsson och frågar dem helt enkelt vad de gör här.
3: Vi är här för att fånga upp vittnen och andra som har blivit berörda av händelsen och informera om att det finns stöd att få från kommunen i såna här situationer.
2: Mm. Är det vanligt att ni åker ut på den här typen av händelser?
4: Ja, vi jobbar ju i Malmö stads krisstöd varje dag, eller måndag till fredag. Så när det, om det händer någonting så är det vi som åker ut och erbjuder stöd. Och sen kan man komma då till vårt kontor för samtal. Vi jobbar på Centrum för brottsutsatta och medling i vanliga fall.
2: Mm. Och hur gick det här till då? Ni satt på kontoret och fick veta om det här. Hur ser processen ut liksom? Mm.
3: Precis, då blir vi ju kontaktade av de som har samordnande funktioner i detta. Och få information om att vi behövs på plats och då ber vi oss så fort vi kan.
2: Brukar det vara folk som vill prata och vad säger ni till dem som behöver något slags stöd?
4: När vi är så här, ute så här, när det precis har hänt, så är det mest för att liksom trygga och lugna situationen och säga att vi finns här och se om det är någon som behöver hjälp eller någon som behöver hjälp och kontakta någon anhörig eller så. Sen när de kommer till oss kontoret så är det mer att vi kanske pratar om vanliga krisreaktioner och hur man kan må efter något sånt här har hänt.
2: Ja, och ni kom precis hit. Jag ska låta er gå och jobba. Vad kommer ni göra nu? Kommer ni söka upp folk eller är ni mest här och visa att ni finns? Eller?
3: Men vi kommer vara synliga. Vi kommer promenera runt här en stund och ja, fånga upp dem som behövs. Fångas upp.
0: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.
0: Sveriges Radio.

0: Ja, Lose Control med Teddy Swims. Vilken röst han har, va? Och den här rösten som du lyssnar på nu, ja, den tillhör ju mig, Hanna Littner, som tillsammans med Justina Barsinska och Johanna Hellström är med dig denna eftermiddag i P4 Malmöhus. Nu är klockan 4, dags för Ekot.
1: En pojke i 15-årsåldern har livshotande skador efter att attackerats med ett vass föremål på en buss i Holma i Malmö. Polis på plats började genast söka efter gärningsmän.
2: Det resulterar i att vi griper 2 stycken personer.
3: Båda tonårspojkar och den ena är skadad och fördes till sjukhus, säger Filip Annas, polisens presstalesperson. De två är nu misstänkta för mordförsök. Det var många som blev vittne till dådet.
2: Det vi gör på platsen nu är att vi håller förhör med ett stort antal vittnen som har befunnit sig antingen på bussen eller i anslutning till att det här har skett. Och där kommer ju spärras av igen och föras teknisk undersökning också.
1: Även en av de misstänkta gärningsmännen har livshotande skador. Reporter Johanna Hellström, P4 Malmöhus. I Turkiet har över 200 personer gripits vid tillslag i huvudstaden Ankara inför NATO-toppmötet i juli. De misstänks för kopplingar till extremistgrupper. Bland de frihetsberövade finns bland annat en journalist, 3 advokater och en akademiker, uppger lokala medier. Turkiet planerar strikta säkerhetsåtgärder kring toppmötet. Och Litauens regering avgår, det meddelar premiärministern Inga Ruginene enligt nyhetsbyrån AP. Det var tidigare i juni som regeringen kollapsade efter att hennes socialdemokrater avslutat samarbetet med populistpartiet Nemonu Ausra på grund av antisemitiska uttalanden från ett av partiets ledare. Och i kuststaden Carmarthenshire i Wales har ett större olycka inträffat där minst en kollektivtrafikbuss ska vara inblandad. Det rapporterar brittiska medier. Olyckan ska inträffat vid en vältrafikerad rondell och minst 26 personer ska skadas enligt Wales Online. Och det här var Ekot klockan 16. Mitt namn är Gustava Söder.
0: Ja, och det här, det är ju P4 Malmöhus som är med dig denna tisdag eftermiddag där klockan precis har passerat 4. Jag som står i studion, jag heter Hanna Littner och tillsammans med bland annat Justina Barsinska och Johanna Hellström är med dig den här eftermiddagen. Och en som har stenkoll på vad som händer ute på vägarna, det är Elin Hilding och det är en del stök i trafiken som jag förstår det.
4: Det stämmer, Hanna. Vi börjar på E6 mellan Malmö och Landskrona. Där kan just nu vara trångt att passera och det kan bli en del kö mellan

0: Söder 28 i riktning mot Malmö. Där ska ligga en madrass i vägrenen. Den skapar inte några större störningar, men det kan ändå vara bra att känna till att den ligger där. E6 alltså mellan Vasatorp och Helsingborg södra i riktning mot Malmö. Vi har en madrass i vägrenen. Ytterligare ett trafikstörning här på E6 här med Landskrona. Där har vi en stillastående buss mellan Landskrona södra 25 och Landskrona norra 26 i riktning mot Helsingborg. Och det kan bli köbildning där. E6 alltså mellan Landskrona södra och Landskrona norra riktning mot Helsingborg. Stillastående buss. På riksväg 11 i Malmö mellan trafikplats Sunnanå 16 och Flansbjär 86 i riktning in mot centrum. Där har vi en stillastående personbil och det kan vara trångt att passera. Riksväg 11 alltså i Malmö mellan Sunnanå och Flansbjär i riktning in mot centrum. Trångt att passera på grund av en stillastående personbil.
1: Vill du tipsa trafikredaktionen? Ja, men då gör du det på 020 999 444. Och från trafiken så ska vi direkt ta en titt ut på vädret. För det är soligt utanför mitt fönster. Men meteorolog Fanny Sörhälla på SMHI, hur ser det ut i resten av Skåne?
2: Ja, men hela Skåne har faktiskt soligt väder just nu och i Malmö så är det 23,1 grader. Den här solen får vi behålla också in på kvällen, så ja, ett soligt avslut helt enkelt.
1: Hur ser det ut sen framåt, men slutet av veckan framförallt? Vi har ju hört att det är en värmebölja på gång in.
2: Ja, precis. Vi har varm luft redan nu. Imorgon kommer vi upp mellan 23 och 28 grader. Men det är som du säger till helgen som den varmaste luften väntas nå in över Sverige. Då varmast är det i de östra och södra delarna av Skåne. Där vi på lördag och söndag ser ut att nå upp över 30 grader. Så det är rejält varmt. Och i de östra delarna av Skåne har vi dessutom ett meddelande för höga temperaturer där framåt, från torsdag och framåt.
1: Betyder det att man ska tänka på något speciellt då?
2: Ja, men när det ändå blir så här pass varmt att vi ändå ser ut att kunna passera 30 graders sträcket, så tänker jag att man ska ändå lyssna på kroppen, hålla sig i skuggan även fast man kanske är sugen på sol, dricka mycket vatten. Så lyssna på kroppens signaler helt enkelt.
1: Men fina råd där från Fanny Sörhälla, meteorolog på SMHI. Stort tack för att du var med i P4 Malmöhus. Och liknande för tips fick vi från Emanuel Toff, klimatanpassningsstrateg på Malmö stad tidigare under eftermiddagen. Alltså ta det lugnt och lyssna på kroppen. Och nu

0: När vi gräver guld i USA, tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark, eller ja, GES-barnen som de har kallats i en del media. En låt som går varm hemma hos mig. Och det är ju en del snack om värmen en dag som denna, för det är ju en värmebölja på väg. Och nu har SMHI gått ut med en gul varning för höga temperaturer i de södra delarna av landet fram till och med söndag. För under torsdag och fredag kan temperaturen stiga upp till över 30 grader. Då pratar man om i Blekinge och Kalmar län. Men vi hörde ju alldeles nyss från meteorolog Fanny Sörla på SMHI att ja, men man flaggar även för att det kan bli höga temperaturer även här i, ja, men i vårt län och framförallt då i de östra delarna av Skåne. Och, ja, men lite rekommendationer där, det var ju att ta det lugnt, lyssna på kroppen och försöka få i sig vätska. Viktiga råd att lyssna på. Och innan jag sätter i halsen så ska jag lyssna på dig, Johanna Hellström, som har senaste nytt från Malmö.
1: Ja, precis. Holma, där har ju två stycken personer skadats allvarligt i ett dåd som inträffade här i eftermiddag. Och det handlar om då en incident som hände på en buss och som sagt, två stycken är livshotande skadade. Vi har ju haft vår reporter Mattias Rankinen ute på plats. Han har ju pratat med Malmö stads krisstödjare som han satt in. Polisen är också på plats och spärrat av och förhör flera personer som vill bli vittne till den här händelsen.
0: Ja, vi fortsätter såklart att följa den här händelsen under eftermiddagen och kvällen. Och vill du vara säker på att ja, men, hänga med i det som händer, då rekommenderar jag att man har appen Sveriges Radio i telefonen, att man slår igång sina pushnotiser, så är man säker på att inte missa senaste nytt.

0: Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Lite så, ja men en tvärtom titel nästan. För jag tycker det är precis det man känner för att göra när man hör den låten. Det är ju att dansa. När jag kollar ut genom fönstret så ser jag ja, men sol på människor som cyklar och går förbi. Och Justina, jag misstänker att det är soligt även där du finns ute i Malmö.
1: Ja, jag cyklar här genom ett soligt och varmt Malmö. Just nu befinner jag mig i Folkets park. Många som är ute, man märker verkligen att det är semestertider. Jag har fått väldigt bra tips på hur man kan svalka sig i den kommande värmeböljan.
0: Oh, men det här vill man ju höra mer om, för vi vet ju att det är höga temperaturer på väg in. Det hade vi bland annat SMHI berättat nu. Och det har getts lite tips på om på här under eftermiddagen. Ta det lugnt, sa Emanuel Toft, klimatanpassningsstrateg bland annat. Men vad har folk sagt till dig där ute?
1: Ja, jag har fått väldigt bra tips. Tycker om de tipsen jag har fått. Vattenmelon och öl. Så vätska och mycket, mycket vätska. Det är det de flesta säger.
0: Det finns ju också andra sorters vätska än öl. Men det är en pigg kombination får man ändå säga. Det är ju viktigt. Vi hörde det att man ser till att få i sig vätska när det är varmt ute. Och ser till att hålla ner kroppstemperaturen överlag. Det är lite, liksom, lite dubbelt det där att vi ska spara vatten. Men att det också kan vara ett sätt att duscha. Man får duscha snabbt, sa Emanuel Toft som var här i studion tidigare.
1: Ja, kanske ja, snabbt och kallt kanske. Eller? Jag vet inte.
0: Ja, alltså en grej som jag fick lära mig när jag var liten av min mamma, det var att om det är riktigt varmt ute, då ska man se till att blöta liksom handlederna och fotlederna och nacken också. Det använder jag mycket när jag är ute och springer. Om jag med vattenflaska på, häller jag liksom lite vatten på handlederna och lite på nacken och sådär. Det tycker jag hjälper ganska bra för att få ner temperaturen.
1: Nej, jag måste nog dränka hela mig själv i vatten faktiskt. Jag är den typen av människa. Lite kläder och ja, hydrated. Keep hydrated alltså. Eller stay hydrated heter det kanske.
0: Men det är viktigt. Bra det där med kläderna också. Tänka på att man tar på sig något lite tunt. Kanske kläder som andas.
1: Ja, men det är viktigt. Eller bara liksom så lite som möjligt. Nej, skojar bara. Men... alltså, luftigt ska det väl vara. Det är väl det de säger. Inga tajta kläder. Luftigt och svalt.
0: Ja, men det är jättebra. Det är viktigt att ta hand om sig själv och lyssna på kroppen. Det kommer jag ta med mig. Du kommer hänga kvar ute i solen och se om vi får in fler guldtips på hur man klarar av värmeböljan. Justina Barsinska, ja. Alltså, ute i Malmö.

0: Lena Philipsson, kärleken är evig, och direkt från det och rakt ut i trafiken. Elin, vad händer?
1: Det gäller E6-an mellan Malmö och Landskrona. Där skedde det precis en trafikolycka med flera fordon mellan trafikplats Alnarp 19 och Lomma 20 i riktning mot Landskronorna. Och köerna här de börjar redan vid trafikplats Kronetorp norra 18. Alltså E6-an, just nu långa köer från Kronetorp norra fram till Lomma i riktning mot Landskrona. Och det är på grund av en trafikolycka som skett där med flera fordon.

0: Finding the right one, Cissi Landén här i P4 Malmöhus när klockan närmar sig 16:55. Cissi kommer från Svedala från början och vi på P4 Malmöhus, ja, vi älskar lokal musik. Det har ju pratats en hel del om värmebölja de senaste dagarna, för det är varmare temperaturer på väg in över Sverige och inte minst Skåne här senare i veckan. Men det pågår ju också en extrem värmebölja får man säga i södra Europa just nu. Bland annat i Frankrike. Halva Frankrike mer än det är satt under röd värmevarning på grund av rådande värmebölja. Och nu får det oväntade konsekvenser, inte minst för turismen. Det rapporterar TT. Det handlar om Eiffeltornet som tvingas stänga tidigare. För på måndagen så nådde den genomsnittliga temperaturen i Frankrike 29,2 grader dygnstemperaturen, vilket enligt preliminära uppgifter slog det tidigare rekordet från 2025. Och vid 3-tiden nu på tisdagen så meddelar Eiffeltornets operativa ledning att turistattraktionen, ja, den stänger tidigare än klockan 16 till följd av värmen. Och det är sannolikt att man kommer få stänga tidigare även på onsdagen, säger ledningen. I grannlandet Italien utfärdar myndigheterna samtidigt röd varning i 15 städer i Spanien. Spanien varnas för extraordinär fara och sjukvården i flera länder. De förbereder sig för att ta emot patienter som insjuknat i värmen. Från detta ska vi återigen ut i trafiken. Elin, en uppdatering på gång.
1: Då gäller det trafikolyckan på E6 mellan Malmö och Landskrona. E6 är nu avstängd mellan Alnarp 19 och Lomma 20 i riktning mot Landskrona till följd av den här olyckan. Och köerna, de börjar redan vid Kronetorp norra. E6 är just nu alltså avstängd mellan Alnarp och Lomma i riktning mot Landskrona och köerna börjar redan vid Kronetorp norra. Och det finns ingen prognos på när vägen här kommer öppna igen.
0: Och vill man tipsa trafiken, ja, då gör man det på 020 999 444.
2: E4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Ja, lys på mig, Victor Lexell, är det som klingar ut där i din radio eller kanske i din Sveriges radioapp denna tisdag eftermiddag. När solen i alla fall lyser på andra sidan gatan från där jag står och spanar ut genom ett studiofönster. Nu gick det förbi någon med solhatt precis, det tycker jag känns som en god idé när det är varmt ute. För vi har fått lära oss här under eftermiddagen att det är viktigt att försöka hålla nere kroppstemperaturen när temperaturerna går upp. Jag som berättar det och mycket för annat för dig den eftermiddagen, jag heter Hanna Littner. Jag har bland annat med mig Justina Basinska och Johanna Hellström som sällskap den här eftermiddagen. Nu slår klockan 16:30 och det betyder att det är dags att få senaste nytt från dina lokala nyheter. Helt enkelt vad som händer i ett närområde i detta nu. De kommer här.
1: En pojke i 15-årsåldern har fått livshotande skador efter att han attackerats med ett vasst föremål på en buss i Holma i Malmö. Polis på plats började genast söka efter gärningsmän.
2: Det resulterar i att vi griper 2 stycken personer.
1: Båda tonårspojkar och den ena är skadad och fördes till sjukhus, säger Filip Annas, polisens presstalesperson. De två är nu misstänkta för mordförsök. Det var många som blev vittne till dådet på tisdags eftermiddagen.
2: Det vi gör på platsen nu är att vi håller förhör med ett stort antal vittnen som har befunnit sig antingen på bussen eller i anslutning till att det här har skett. Och där kommer ju spärras av och genomförs teknisk undersökning också.
1: Johanna Hellström, P4 Malmöhus. Stölder relaterade till båtar har minskat i Skåne och hela södra Sverige med nästan 75% hittills i år jämfört med samma period förra året. Polisen har tillsammans med kustbevakningen, kommuner, båtklubbar och hamnar kraftsamlat och jobbat mot internationella brottsnätverk. I operation Båtsman har de varit mer närvarande och flexibla i sitt jobb mot tjuvarna. De har bland annat ökat sin närvaro i hamnarna markant runt om i södra Sverige och alla jobbar tätare tillsammans med gränspolis och lokala aktörer. Man har också förbättrat allt från belysning till att man har tätare tillsyn av båthamnarna. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
3: En ponny fick avlivas efter en vargattack norr om Ystad natten till tisdag.
4: Och 5 meter innanför hagen så ligger Pippi med en varg på sig som står och sliter i bakdelen på henne.
3: Ägaren Camilla Nordström berättar om händelsen där sambon Ted var först på plats i hagen hos shetlandsponnyn Pippi.
4: Och vi har övervakningskamera här så vi kan ju se allting. Och det är liksom 5 meter iväg från Ted så står vargen och reagerar inte när han skriker och han vrålar och han gör sig stor. Så han går in i hagen, om det är hjältedåd eller idioti det vet jag inte. Men går fram till hästen och är så pass nära att han säger att han hade kunnat sparka på vargen och den aktar inte sig.
3: Länsstyrelsen har tagit prover under dagen och satt extra stängsel och att just se över sina stängsel uppmanar Tom Espgård från Länsstyrelsen djurägare i trakten att göra. Nu kommer Länsstyrelsen att diskutera frågan om skyddsjakt på vargen.
5: Nu ska vi, alltså alla frågar ju efter en eventuell skyddsjakt såklart och det får vi ju diskutera och det kommer vi säkert att göra här närmsta dygnet.
3: Mimmi Wikdal, P4 Kristianstad.
0: Ja, och den här tisdag eftermiddagen under dagen har vi haft temperaturer på 20-25 grader. Mest soligt väder och vindar som kommer ifrån väst. Framåt kvällen blir det också soligt och framåt natten, ja, då får du klart till nästan klart väder. Och Justina, jag har hört att där du är så är det en del som svalkar sig lite i värmen.
6: Ja, jag är kvar här i Folkets park och står vid plaskdammen. Kan säga att det är svårt att slå känslan av en plaskdamm en varm sommardag. Väldigt många föräldrar med barn och jag ska vara ärlig, jag är avis. Jag vill också stå och plaska i den där dammen, men vet inte om det är socialt accepterat. Så att jag står här snällt och tittar på och tänkte att jag ska kanske höra med några föräldrar här om hur de tänker hantera värmeböljan med barn i helgen.
0: Ja, men det tycker jag låter klart. Vill man absolut höra mer om, för det är ju såklart så att barn påverkas mycket av värmen. Så häng kvar där vid plasten med du och så ser vi om du kanske får ett men kanske en liten fot i vattnet i alla fall. Vi får se hur det kommer. Ja, en liten tå
6: kanske.
0: Ja, men det tycker jag. Jag återkommer om en stund så ser vi om du har fått kyla ner kroppen lite där.
6: Yes.

gäller det en trafikolycka på E6 mellan Malmö och Landskrona. Där är vägen just nu avstängd i norrgående riktning mellan trafikplats Alnarp 19 och Lomma 20. Och den beräknas öppningen vid klockan 17. E6 alltså avstängd just nu mellan Alnarp och Lomma i riktning mot Landskrona, alltså norrgående riktning. Och den beräknas öppna igen om cirka 25 minuter.

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Och så sent som häromdagen var ju faktiskt Sebastian Ingrosso från Swedish House Mafia sommarvärd, sommar i P1. Och det och mycket, mycket annat går ju att lyssna på i vår app Sveriges Radio. En toppenapp att ha, särskilt så här års, om man som jag tycker om att lyssna på sommarvärdarna. Vi på P4 Malmöhus är med dig fram till strax efter 17:30 idag. Då är det kvällspasset som tar vid. Och nej, men nu är det dags att titta in till dem en liten sväng och se vad de har för planer för kvällen. Här kommer det.
1: I kvällspasset i P4 idag med mig, Annika Elmoni, vill jag höra om när småkrypet ställde till det för dig. Ring och berätta på 020 22 10 20. Sommaren är ju alldeles underbar på många sätt, men så har vi ju spindlar, getingar, fästingar, knotten, lössen. Själv minns jag snedsteget ner i jordgetingboet som barn, och vilken oerhörd smärta det var i huvudet när en av dem stack. Fick du in en hel myrkoloni i sommarstugan? En fästing på ett mycket olämpligt ställe. Körde du i diket när den jättespindeln dök upp på insidan av framrutan? Ring och berätta 020 22 10 20. Du kanske hade en jätteviktig morgon att gå upp till, men så... Till intet gjorde en enda fluga hela nattsömnen. Jag vill höra om det förbaskade småkrypet och hur det ställde till det för dig. Ring och berätta på 020 22

0: Ja, The Man I Need sjunger hon om Olivia Dean i P4 Malmöhus när klockan nu slår 4:45 och det betyder att det är dags att lämna över till Ekot.
1: Ekot 4:45. Liberalerna vill sänka skatten och Kristdemokraterna höja barnbidraget. Partiledartalen har börjat i Almedalen. Säpo har analyserat hotbilden inför valet. Och så kommer kritik mot talibanernas besök i Bryssel i studion Henrik Sell. Vi börjar i Almedalen. Liberalerna kräver att den statliga inkomstskatten ska sänkas redan från den 1 januari om Tidöpartierna vinner valet. Det säger partiledaren Simona Mohansson idag.
2: Det här är idag en straffbeskattning på dem som just väljer att utbilda sig. Sverige ligger bland toppen när det gäller marginalskatter i OECD men botten när det gäller utbildningspremie. Det betyder att det idag inte lönar sig att ta det där svåra utbildningen och sen ta det där svåra jobbet.
3: I Liberalernas valmanifest som nyligen presenterades står det att partiet kraftigt vill sänka den statliga inkomstskatten på högre inkomster med målet att den ska halveras. Avsikten är att det ska bli mer lönsamt att studera. Och här i Almedalen idag säger alltså partiledaren Simona Mohamsson att hon kommer att kräva att ett första steg tas redan i den första budgeten som en ny tidigare regering lägger fram efter en eventuell valseger.
4: Hur mycket vill ni sänka från den första i första?
2: Ja, men det tänker jag är en förhandlingsfråga, men jag tycker att vi behöver ju börja ta steg för att kunna på sikt halvera den statliga inkomstskatten.
3: Den som tjänar över 53 583 kronor i månaden betalar idag utöver kommunalskatt en statlig inkomstskatt på 20% på den del av lönen som överstiger 53 583 kronor. Enligt Simona Mohamsson kostar det omkring 3 miljarder kronor att sänka inkomstskatten med 1%.
1: Reporter Lova Olsson. Och även Kristdemokraterna har haft sin dag i Almedalen och Ebba Busch lovade under sitt tal tidigare idag att höja barnbidraget från dagens 1250 kronor till 2000 kronor.
5: Det här tror vi kan ge en nödvändig lättnad, en nödvändig trygghet i vardagen.
6: Såväl Socialdemokraterna som Vänsterpartiet och Miljöpartiet har deklarerat att de vill höja barnbidraget, men olika mycket och inte lika mycket som Kristdemokraterna, som alltså vill höja barnbidraget med 750 kronor per barn och månad. Reformen kommer enligt Kristdemokraterna kosta 16,5 miljarder kronor och skulle bland annat enligt partiet kunna finansieras av att den tillfälliga matmomssänkningen inte förlängs.
1: Reporter Katarina Helmersson. Ja, Kristdemokraterna vill alltså höja barnbidraget kraftigt och Liberalerna vill sänka den statliga skatten. Helena Gissén, politisk kommentator på Ekot. Vad kan man säga om Almedalsveckans första två utspel?
7: Ja, dels att det handlar om plånboksfrågor som så mycket gör i den här valrörelsen. Man vill då stötta hushåll, uppmuntra hårt arbetande svenskar som det heter. Och sen är det två dyra förslag. Den här enorma barnbidragshöjningen som Kristdemokraterna vill ha beräknas kosta 16,5 miljarder. Så det är inte små pengar. Men det där kan nog också delvis i alla fall ses som ett försök att bräcka den rödgröna sidan då. Där som vi hörde SV och MP länge har pratat om att barnbidragen måste upp, fast deras höjningar är då klart mindre. Man kan nog inte utesluta, tror jag, att de höjer sina bud efter det här inför valet.
1: Är detta alltså ett sätt, så att säga, att lägga beslag på motståndarsidans paradfråga?
7: Ja, i alla fall delvis. Vi vet att det har förekommit förhandlingar på Tidösidan även tidigare om att just höja barnbidraget, men att man har landat i tillfälligt sänkt matmoms då istället. Vi vet att Sverigedemokraterna inte är förtjusta i att höja barnbidrag. De vill hellre ha ett slags barnavdrag för föräldrar som arbetar. Så jag tror att det kan bli knepigt för Kristdemokraterna att få igenom det här på Tidösidan om Tidösidan skulle vinna igen.
1: Kan man dra några andra slutsatser inför valet av Almedalsveckan redan nu?
7: Ja, på sätt och vis. Det är tydligt att det är stort fokus på välfärdsfrågor, kvinnofrågor, familjepolitik bland Tidöpartierna. Moderaterna har till exempel varit inne på idén att dubbla straffen för våld mot kvinnor. Så nu har man då bytt fokus från stram migration, kamp mot gängvåld. Enligt Ebba Busch idag så är det för att på de områdena har man till stor del hanterat det klart, så att säga, och nu finns det tid att tänka på mer mjuka frågor. Vård, skola, omsorg och så vidare. Mycket av det här handlar förstås också om att försöka locka fler kvinnliga väljare, för att det har Tidösidan haft problem med. Kvinnorna är viktiga om opinionsläget ska vända för Tidösidans del.
1: Säger Helena Gissén, politisk kommentator på Ekot. Och så här, mindre än 3 månader kvar till valdagen, uppger Säkerhetspolisen att den inte ser något konkret hot riktat mot valet. Det framgår av en uppdaterad lägesbild från myndigheten där Charlotte von Essen är chef.
8: I dagsläget så ser vi inte, har vi inte sett några konkreta hot mot valet. Vi gör heller inte bedömningen att det svenska valet är ett prioriterat mål.
9: I den uppdaterade lägesbilden konstaterar Säpo att Ryssland fortsatt utgör det största hotet mot Sveriges säkerhet. Landet är mer riskbenäget än tidigare och försöker genomföra till exempel påverkanskampanjer och teknikanskaffning. När Sverige nu är på väg in i en allt intensivare valrörelse är det förutsättningar som skulle kunna trigga ryska aktiviteter.
8: Främmande makt kan använda ett val, en valrörelse, för att nå sina syften genom olika typer av till exempel påverkansaktiviteter.
9: Men hittills har alltså myndigheten inte sett något konkret hot specifikt riktat mot valet i höst. En förklaring är att vi har en stark motståndskraft i Sverige, säger Charlotte von Essen.
8: Generellt sett så är inte svenskar så påverkbara när det gäller, om vi tänker oss för rysk påverkan. Vi har också en stark enighet när det gäller stödet till Ukraina, som annars är någonting som Ryssland riktar in sig väldigt mycket på att försöka påverka och påverka länder att minska det stödet. Men här finns det en stark politisk enighet.
1: Charlotte von Essen, chef för Säkerhetspolisen, reporter Simon Andrén. En pojke i 15-årsåldern har livshotande skador efter att ha skadats med ett vasst föremål på en buss i Holma i Malmö nu under eftermiddagen. Polisen kallades till platsen och pojken fördes med ambulans till sjukhus. 2 pojkar i tonåren har gripits misstänkta för försök till mord. Den ena fick även han föras till sjukhus med livshotande skador. I Bryssel mötte idag representanter från Afghanistans talibanregim företrädare från EU, däribland Sverige. Enligt EU skulle man diskutera hur brottsdömda afghanska medborgare ska kunna skickas tillbaka till landet. Men människorättsorganisationer varnar för att mötet legitimerar den brutala talibanregimen.
10: Inviting the Taliban to EU is generating prestige for them without any improvement on the ground.
11: Ferishta Abbasi är Afghanistan-expert på människorättsorganisationen Human Rights Watch. Enligt henne riskerar EUs möte med talibanerna att legitimera en hård för regim.
10: You cannot basically say that. Yes, the country is horrible and these are all these things that are happening and we're going to pursue efforts to hold the Taliban accountable for these abuses, and on another hand basically invite them to Brussels and to agree on migration deals to send Afghans back. This is hypocrisy.
11: Enligt både EU-kommissionen och Sveriges regering handlar det om kontakter på vad man kallar teknisk nivå för att diskutera återsändanden av brottsdömda afghanska medborgare i EU.
10: We believe that there is a real risk of persecution for people who are forced to return to Afghanistan, and that's why we've called on the EU member states to uphold to its international obligations.
11: Hittills är Ryssland det enda landet som formellt har erkänt regimen i Kabul. Men dagens möte i Bryssel sker samtidigt som talibanernas regering långsamt tuggar sig framåt diplomatiskt. I fjol godkände Norge talibanernas representant vid ambassaden i Oslo. Och regimen har nu även konsulär personal i Tyskland. Enligt Ferishta Abbasi vid Human Rights Watch finns det mycket som tyder på att mer formellt erkännande står på talibanernas kravlista för att godkänna och underlätta utvisningar från EU.
10: It really matters to them to have all these presence all over Europe.
1: Reporter här Jakob Hallerström. För 10 år sedan idag röstade britterna för en Brexit. Nära 52% la sin röst för att lämna EU. Men idag visar opinionsmätningar att över 50% tycker att beslutet att lämna var fel. Pubägaren Andy i London röstade för att stanna i EU.
12: Stay in Europe.
13: And would you vote the same today?
12: Yeah. I mean, it was a racist vote by old people that's ruined young people's lives. End of.
14: Jag röstade för att stanna i Europa. Det var ett rasistiskt val vi gjorde då och det har förstört livet för många unga, säger pubägaren Andy i London.
13: Judith, I'm 77.
15: Jeff, 80.
13: How did you vote?
16: To remain. Felt very strongly about it. And felt very depressed afterwards that we were about to leave.
13: And you, sir?
15: I was the same.
14: Judith, 77, och Jeff, 80, röstade båda för att stanna i EU för 10 år sedan. Och Judith skulle rösta likadant idag.
16: The same.
15: I'm not so sure. I think so much time has passed now, so many other things have happened, that I think if we went back in, we'd have to go back in on even better terms than we had before. And I think that's highly unlikely to be acceptable to the EU.
14: Jeff är mer osäker. Han säger att villkoren för Storbritannien att gå med i EU borde i så fall vara mycket bättre än de var. Och det tror han inte att EU skulle gå med på.
17: Andy.
14: I ett gathörn står en annan man som också heter Andy på rast och röker. Han säger att han inte bryr sig om politik och att han inte röstade för 10 år sedan. Men säger att han skulle rösta så här idag.
17: Leave. I'd vote leave if I had the choice now. I would. Still the same.
14: Jag skulle rösta lämna om jag hade chansen nu. Det är fortfarande likadant, säger Andy. Sofia Sofroniado, London.
1: Varningarna blir allt fler i värmeböljan i Europa. I Frankrike omfattas nu mer än halva landet av röda varningar. Och i delar av landet väntas temperaturer på nytt över 40 grader enligt franska vädermyndigheten. Svenska Svea Wikström befinner sig i Paris.
18: Alla är så svettiga verkligen. Vi själva går in i butiker ibland bara för att svalka oss där det finns AC. Vattnet vi har är varmt. Då får man lite så här panikkänsla liksom.
19: Svea Wikström har åkt till Paris med en kompis för att jobba över sommaren. Och hon försökte anpassa packningen för de höga temperaturerna.
18: Men jag tror det var ännu lite chock för oss båda när vi väl kom hit. Att det var så varmt som det var liksom. Vi försöker hålla värmen ute i lägenheten. Och alltså flera gånger om dagen så har vi båda tagit kallduschar för att liksom svalka oss.
19: Under gårdagen flydde de ner till Saint-Martin-kanalen för att svalka sig. De höga temperaturerna har fått franska myndigheter att ta bort badförbudet.
18: Det var jättemycket folk. De hade picknick och det var högtalare och folk som hoppade från så här broar. Så det var jättehärligt verkligen.
19: Idag väntas återigen höga temperaturer och det har fått vännerna att sätta sig på ett tåg bort från stan.
18: Ja, just nu sitter vi på väg till ett ställe utanför Paris för att bada. För det ska ju bli just idag extremt varmt och det blir nästan lite svårt att röra sig in i stan. Det blåser nästan ingenting vilket gör att man upplever extra varmt. Därför tycker vi att det ska bli skönt att åka utanför stan för att kanske få lite vind också.
1: Reporter Thea Regell. Och värmeböljan från i västra Europa, den är nu på väg in över Sverige. SMHI utfärdar därför en gul varning för höga temperaturer i landets södra delar. På torsdag och fredag kan temperaturen nå över 30 grader i delar av Blekinge och Kalmar län. Även nätterna väntas bli varma. Enligt prognoserna så sprider sig sedan värmen upp över landet. Det följs dock av mer ostadigt väder under nästa vecka med lägre temperaturer och regnskurar. Och så en väderprognos för ikväll och i natt. Då får Götaland klart till halvklart väder medan regn passerar över delar av Svealand och södra Norrland. Över norra Norrland klarnar det delvis upp. Imorgon får Götaland och delar av Svealand och södra Norrland skurar som i efterhand varvas med sol. Norra Norrland får växlande molnighet. Temperatur i söder 22 till 27 grader, längst i norr 9 till 14 grader. Och så har vi en rättelse. Onsdagen den 17 juni sände vi ett inslag om att Västra Götalandsregionen kräver tillbaka 27 miljoner kronor efter brister i journalföringen för vård utförd av den digitala vårdgivaren Mindler. Det handlade om vårdtillfällen under 2022 och 2023 där patienter chattat med en psykolog på Mindler. I inslaget sa vi felaktigt att detta är en tjänst som inte längre erbjuds av företaget. Rätt är att kommunikationen skedde inom ramen för en tjänst som finns även idag. Du har lyssnat på Kvart i fem Ekot, producent för sändningen Ola Henriksson.
0: Ja, och vi tackar Ekot-redaktionen för att de ser till att vi håller koll på vad som händer där ute, både i landet och världen. Pippa Malmhus är det här, Hanna Littner heter jag som står i studion, och klockan, ja, den är fem. Denna tisdag den 23 juli. Och vi tittar ut i trafiken tillsammans med Elin Hilling.
20: Ja, vi börjar med en tidigare trafikolycka på E6:an mellan Malmö och Landskrona. Vägen där var avstängd mellan Alnarp och Lomma i norrgående riktning. Man har nu släppt på trafik, men det är mycket begränsad framkomlighet och långa köer. E6:an alltså, långa köer mellan Alnarp och Lomma på grund av en trafikolycka. Och vad jag kan se så är det även köer i södergående riktning där. Kollar vi i tågtrafiken så har vi förseningar mellan Malmö och Hässleholm, och det är på grund av ett tidigare signalfel. Där får man följa sin reseapp för att veta mer. Och till sist så står Blodbussen då i Hör på Marknadsvägen 6 fram till klockan 6:30 ikväll.
0: Och vill du tipsa trafikredaktionen, ja, då gör du det på telefonnummer 020 999 444. Det är ett himla bra nummer att ha inlagt i telefonen om du ser någonting på vägarna eller på järnvägen som fler behöver känna till.

0: Taylor Swift och Balayt i P4 Malmö hus, där det har pratats en hel del om värmen de senaste dagarna. Det är ju höga temperaturer på väg in senare i veckan och framförallt under helgen. Och under eftermiddagen här så har vi hört att SMHI utvarnar en gul varning för höga temperaturer i sydöstra Sverige. Då handlade det om Kalmar län och Blekinge län. Men vi hörde här strax efter fyra att även i östra delen av Skåne så kommer det bli väldigt varmt. Och då är det viktigt att man är uppmärksam på kroppens varningssignaler både för sig själv och andra, det skriver SMHI på sin hemsida. Det väntas ju dagstemperaturer på runt 30 grader framåt slutet av veckan. Och vi kommer säkert ha anledning att återkomma till det här senare i veckan, även hos oss. Något annat som vi pratat om under eftermiddagen här, Johanna, det är ju den situation i Holma i Malmö som vi har följt, där en pojke 15-årsåldern fått livshotande skador efter att ha attackerats med ett vasst föremål på en buss. Vad är senaste nytt där?
1: Ja, men senaste nytt är ju att polisen förhör vittnen på platsen. Det var rätt många som såg det här. Och man har också gripit två personer som nu är misstänkta för mordförsök. Varav den ene faktiskt också är livshotande skadad. Så det är inte bara den här personen i 15-årsåldern. Och de här två som är gripna, det är också två pojkar som är i tonåren.
0: Och vi kommer att fortsätta följa den här händelsen. Såklart, vill du inte missa några uppdateringar, då rekommenderar jag att du laddar ner appen Sveriges Radio.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Steve Kekana, Raising My Family. En låt som jag är ganska säker på var med på en skiva som min pappa brukade spela i bilen på somrarna. Någon skiva med sommarlåtar där den här fanns med. Jag får liksom upp minnen av att åka bil i, ja men, runt soliga fält och grejer på somrarna. Soligt är det ju ute, och du, Justina, har varit ute i Malmö här under eftermiddagen och kollat lite vad som, ja men, vad tips Malmöborna har på hur man klarar de varma temperaturerna som kommer senare under veckan.
1: Ja, nej, men det har jag verkligen fått väldigt bra tips. Jag har varit ute här i Folkets park större delen av eftermiddagen. Fick jättebra tips från Mambegay och Siri. Solskydd och mycket vätska. Så jag bara att dricka vatten. Det är det enda tipset. Nej, men det är det vanligaste tipset, så att säga.
0: Ja, men jag tänker att vi lyssnar lite på vad de sa. För du frågade dem hur de hanterar värmeböljan, helt enkelt.
1: Ja.
2: Nej, men inför värmeböljan så tänker jag väl att se till att ha solkrämen redo. Ha den bredvid sig. Alltid se till att ha en fylld vattenflaska eller två. Mm. Och sen också att njuta av solen. För innan man vet om det så kommer ju vintern tillbaka, så...
3: Ja, men jag känner samma. Alltså, var ute och njut, och kanske sitta i skuggan om det blir för varmt. Kanske dricka en vätskeersättning om det är jättevarmt.
0: Men det är ju fina tipsen då, hålla sig i skuggan, se till att man håller ner i kylen. Men jag tyckte också det var fint det här de sa, att man ska komma ihåg värmen när det blir så där kallt och mörkt och november. Det vill jag inte ens tänka på just nu. Men de är inte de enda du har pratat med den här eftermiddagen.
1: Nej, jag pratar med en del föräldrar med barn. För det är ju viktigt, man kan hantera barn på ett annat sätt i värmen. Men det var ju väl främst plaska och äta mycket glass som var det största tipset där.
0: Ja, men fint, för att du träffat Martin och hans dotter, ja, Magda, som var plaska där.
1: Precis, oj förlåt, ja.
0: Men jag tänker vi hör vad de sa om värmen och hur de tänker.
4: Vi får bada och äta glass så mycket som möjligt, visst Magda?
1: Hon nickar igen, Magda här.
4: Och vi har hennes tvillingbror ligger i vatten där redan.
1: Han ser ut att njuta rejält. Han vet hur man svalkar sig.
0: Alltså härligt ändå, Justina. Du var sugen på också dra ner den här plaskdammen tidigare eftermiddag. Blev det någon dopp?
1: Det blev tyvärr inte det, nej. Men jag kunde ju glädja mig åt att barnen fick plaska. Men kanske en annan gång.
0: Ja, men jag tyckte det var fint ändå att du gav plats för dem. Det är ju viktigt att de små håller nere temperaturen också när det blir så där varmt. Och som sagt så kommer vi få anledning att återkomma till den här värmeböljan även senare i veckan. För det är ju höga temperaturer på ingång.

0: då gäller det E6:an där mellan Malmö och Landskrona. Vägen är nu helt fri och öppen mellan Alnarp och Lomma. Och vi har dock lite restkör där, men det kommer börja rulla på alldeles strax.
1: Och vill du tipsa trafikredaktionen? Ja, då gör du det på telefonnummer 020 999 444. Innan den uppdateringen där så hörde vi ju Waka Waka This Time for Africa med Shakira och Freshly Ground. Och jag tänker att vi ska fortsätta att spetsa öronen lite, för nu ska det handla om det här.
2: Titta, nu sitter jag vid pannkakan. Jag är 5,5 år, eller 2907 dagar. Så jag är ganska gammal. Snart kommer mamma in.
3: Lova nu att du äter upp pannkakan.
2: Och så kommer pappa in.
4: Lova nu att du inte lämnar en bit kvar på tallriken.
2: Men pannkakan är alldeles för stor.
4: Nej, mitt barn. Det är du som är för liten, men äter du upp pannkakan så blir du stor. Lika stor och stark som pappa.
3: Ät så du blir stor och stark och en riktig brandman. Nu går mamma och pappa en promenad.
1: Ja, Johanna Hellström, vad är det vi hör här egentligen?
5: Ja, det är ju vilse i pannkakan, Staffan Westerberg, och beskedet kommer idag att han har gått bort.
1: Ja, men precis, regissör, manusförfattare, skådespelare, kanske då mest känd för vilse i pannkakan, men också Lillstrumpa och Systerister.
5: Mm, men alltså jag får nästan lite smårysningar. Alltså jag var ju liten när detta programmet liksom började sändas, och alltså det enda jag minns, det var de här stora pappfigurerna till föräldrar som kom in. Han satt ju där framför den här jättepannkakan. Jag tyckte det var så himla obehagligt. Alltså jag tänkte, vuxna människor, det verkar lite läskigt. Och det var ju, alltså det är ju också, pratar så mycket om att min generation blev liksom helt till oss av det här. Att vi aldrig har hämtat oss efter den här vilse i pannkakan. Men egentligen var det ju rätt roligt, för det bodde ju en massa figurer i den här pannkakan. Så han ville ju inte äta upp den, för det var liksom deras land. Så fantasin var ju makalös. Men jag får lite sådana...
1: Ja, du gör liksom rysningar med axlarna. Jag ska ju vara ärlig och säga att jag var inte född när det här gick som barnprogram, vilse i pannkakan. Men jag har ju hört historien och förstått att det här är, ja, men ett alldeles, alldeles ikoniskt barnprogram, även om det finns en del blandade känslor. Vissa tyckte att det var lite läskigt, vissa tyckte att det var roligt. Men det är ju verkligen ett program som har satt avtryck på flera generationer, och inte minst då en skådespelare och regissör och en legendar som har gjort det.
5: Ja, precis. Och så är det ju. Den lever ju kvar, den här serien, fortfarande. Alltså folk pratar ju om den och så vidare och så vidare.
1: Ja, men det har dykt upp en del klipp på det här bara på sistone. Och jag har liksom sett små glimtar av det. Jag tänker att det kanske är nu jag då, om inte för att få sätta mig in i det här. Det kanske är någonting för mig att göra på semestern.
5: Jag tycker du ska göra det. Och då kommer du upptäcka hur långsamt allt gick på den här tiden.
1: Tycker jag i och för sig låter ganska skönt. Men det är många som under dagen har minst Staffan Westerberg. Det finns mer att lyssna på kring det här i appen Sveriges Radio till exempel. Och jag ska säga att Staffan Westerberg, han blev 92 år gammal. Men tack Johanna för att jag fick prata med dig om det här och de här minnena.

0: Huntrix Golden. När klockan så smått börjar närma sig 5:30 denna tisdag eftermiddag. Alldeles nyss var Johanna med mig inne i studion och mindes Staffan Westerberg, regissör, skådespelare, manusförfattare, som vi fick reda på tidigare idag har gått bort, 92 år gammal. Men så kom vi in på här under låten att han var ganska nyligen sommarvärd, faktiskt så sent som 2023. Och det går ju att lyssna på i efterhand i appen Sveriges Radio, där man såklart också kan höra alla årets sommarvärdar. Det är något som jag själv lyssnar väldigt, väldigt mycket på. Och en av dem som jag har sett fram emot lite extra i år, ja, men det är ju faktiskt dagens sommarvärd, Amanda Romare. Författare, skåning, som skrivit Hallå Malmö, stora kille som dumpat mig, Judas. Och som just nu hörs i P4, snackar VM och åker runt och träffar supportrar runt om i landet så här i, ja men, brinnande fotbolls-VM-tider. Det är en sommarvärld som jag ser fram mycket emot och som jag, ja men, också ser fram emot att få lyssna på här ikväll när jag har stängt ner här i studion och gett mig ut i den soliga Malmö-kvällen. Hanna Rittning heter jag, tillsammans med Justina, Johanna och Elin som har koll på trafiken, så ja men, är jag ditt eftermiddagssällskap i ungefär 10 minuter till. Men nu när klockan slår 5:30, ja, då är det dags för mig att lämna över till Ekot, som ger en kort uppdatering på 1 minut.
1: Liberalerna kräver sänkt statlig inkomstskatt i eventuellt kommande regeringsförhandlingar. Det sa partiledaren Simoa Moamsson i samband med partiets dag under Almedalsveckan idag. Och även Kristdemokraterna hade sin dag i Almedalen och där presenterade partiledaren Ebba Busch ett förslag om ett höjt barnbidrag från 1250 till 2000 kronor. I Frankrike har 40 personer dött i drunkningsolyckor sedan i torsdags förra veckan, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Drunkningarna sker i spåren av värmeböljan i landet och flera av de döda uppges vara ungdomar. En veterinär på Kolmårdens djurpark anmäls till länsstyrelsen efter att ha orsakat en delfin onödigt lidande, skriver Norrköpings tidningar. Veterinären ska ha tagit ett 40-tal blodprover och gett delfinen antibiotika som lett till besvärande symptom.

0: Den svenska björnstammen, vart jag mig i världen vänder, här i P4 Malmöhus, där klockan närmar sig 5:30 och det är alldeles strax är dags att lämna över till våra vänner på kvällspasset. Kryp ska det handla om ikväll, hörde vi, och hur de har ställt till det för dig. Spännande, men första klockan 5:30 är det dags för senaste nytt från dina lokala nyheter.
1: En pojke i 15-årsåldern har fått livshotande skador efter att han attackerats med ett vasst föremål på en buss i Holma i Malmö. Polis på plats började genast söka efter gärningsmän.
2: Det resulterar i att vi griper 2 stycken personer.
1: Båda tonårspojkar och den ena är skadad och fördes till sjukhus, säger Filip Annas, polisens presstalsperson. De två är nu misstänkta för mordförsök. Det var många som blev vittne till dådet på tisdags eftermiddagen.
2: Det vi gör på platsen nu är att vi håller förhör med ett stort antal vittnen som har befunnit sig antingen på bussen eller i anslutning till att det här har skett. Och där kommer ju spärras av igen och föras teknisk undersökning också.
1: Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
3: Landskrona stad, Lex Sara, anmäler 2 dödsfall inom hemtjänsten, vilket Skånes Folkblad var först med att rapportera. Båda dödsfallen inträffade kort efter att de nu avlidna personerna skrivits ut från sjukhus, och kommunen bedömer att personernas behov av stöd under nätter missades att fångas upp. Sen tidigare har Landskrona stad, Lex Sara, anmält 2 dödsfall inom den kommunala hemtjänsten under 2026. Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
1: Stölder relaterade till båtar har minskat i Skåne och hela södra Sverige med nästan 75% hittills i år jämfört med samma period förra året. Polisen har tillsammans med kustbevakningen, kommuner, båtklubbar och hamnar kraftsamlat och jobbat mot internationella brottsnätverk. I operation Båtsman har de varit mer närvarande och flexibla i sitt jobb mot tjuvarna. De har bland annat ökat sin närvaro i hamnarna markant runt om i södra Sverige och alla jobbar tätare tillsammans med gränspolis och lokala aktörer. Man har också förbättrat allt från belysning till att man har tätare tillsyn av båthamnarna. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
0: Ja, och om du som kanske ska ut med båten ikväll eller kanske bara ut en promenad eller är på väg hem och undrar vad du får för väder, ja, men då kan jag berätta att de 20-25 graderna hänger med, vinden kommer ifrån väst och under kvällen, ja, även då blir det soligt, i natt klart eller nästan klart.

kväll kära du och välkommen till kvällspasset. Jag som är ditt sällskap heter Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om det där förbannade jädra småkrypet som ställde till det med... Ja, vadå? Numret är 020 22 10 20. Hemma hos oss är det en massiv fluginvasion som pågår. Du som också bor lite på landet och har kossor eller hästar i närheten vet väl vad jag snackar om, va? Och flugsmällaren, den går ju rätt så varm. Och om det då sitter två flugor på det ena barnets ben, ja, vad gör du då? Jag tog ett beslut kan man säga och det landade ju inte så himla väl. Dessutom så missade jag flugorna. Så brände du ner verandan när du skulle elda upp det där getingboet? Eller fick du in en hel knottsvärm i munnen när du fiskade utanför Kiruna? Ring och berätta 020 22 10 20. Alltså utan att överdriva så vilar ju typ hela vår existens på insekter och småkryp. Så vi ska ju vara ödmjuka och tacksamma och så vidare såklart. Men ändå, det kan ju ställa till det också, va? Som när en enda mygga... förstör en hel, kanske extra viktig nattsömn, typ dagen innan bröllopet. Du kanske är biodlare och var med om att hela gänget drog iväg. Eller bor du vid ett sånt där myggträsk som gör det omöjligt att njuta av sommarkvällen. Vad gör du då? Apropå småkryp så testade jag att äta en friterad gräshoppa i Bangkok en gång. Och sen var den kvällen förstörd, och natten. Och lite morgonen efter också. Så ring och berätta om småkrypet som ställde till det. Numret igen 020 22 10 20.

0: so nice. Nice to meet you med Miles Smith i kvällspasset, där jag vill höra om småkryp och insekter som har ställt till det för dig på något sätt. Numret är 020 22 10 20. Hallå Linda i Laholm.
1: Hej.
0: Tjena.
1: Hejsan.
0: Hur är läget?
1: Jo, det är bra och lite kliigt.
0: Kliigt? Vad har småkrypen, har de orsakat något eller? Berätta.
1: Ja, jag fick ju en ljus idé här nu då natten från midsommarafton att jag skulle sova ute i min hängmatta.
0: Mm, mysigt.
1: Mm, så ja, det var det. Jag gick in och hämtade mitt täcke och ett glas vin och la mig där. Men när jag vaknade på morgonen så hade jag ju blivit lite, ja, mer eller mindre uppäten kan vi säga.
0: Av vad då?
1: Knott.
0: Knott?
1: Ja.
0: Knott, de bits eller?
1: De bits, så jag har väl kanske, ja men jag kan nog räkna till 100 större och mindre bättre över armar och upp över axlar.
0: Hur mycket kliar det då?
1: Ja men lite till och från. De bestämmer sig tack och lov för att klia lite, inte alla samtidigt. Men,
0: men du, var du beredd, alltså det är klart att du inte var beredd på att få 100 stick, men alltså, gjorde du någonting för att så här, nu måste jag kanske smörja in mig med någonting eller tända något ljus?
1: Nej, det var ju ganska sent på natten jag bestämde mig, så att jag var väl kanske inte så smart just då.
0: Nej, jag fattar.
1: Nej. Annars har jag ju en myggskrämma och bra myggmedel, men nej.
0: Men du, de här knotten, är det här där du bor permanent?
1: Nej, det är min sommarstuga.
0: Men har du upplevt att du har blivit biten förut av de här knoppen?
1: Knotten? Alltså knott och mygg gillar mig väldigt mycket. Men jag har ju aldrig legat ut en hel natt innan så. Så att, och då kan jag tillägga att det blev nog lite fler bett natten därpå när vi sov med dörren öppen. Men min sambo har ett knottbett.
0: Men är det inte olika det där? Vad de gillar för blod och så vidare?
1: Jo, så är det nog.
0: Det är inte rättvist alltså.
1: Nej.
0: Men du, alltså, okej, men alltså kommer du att anpassa nu sommaren efter de här bitande knottan eller?
1: Nej, det kan jag inte göra.
0: Nej, inte. Nej. Kanske någon extra spray eller så?
1: Nej, jag kanske kommer sätta igång min sån här lilla elektroniska myggskrämma om jag vet att jag ska vara ute längre tid på kvällen.
0: Smart. Du har inte heller något mirakelmedel som lindrar kliandet?
1: Nej, jag kör med lite aloe vera spray. Det hjälper lite grann.
0: Oh, hur länge ska det här hålla på då, Linda?
1: Ja, men jag vet inte. De brukar kunna hålla på ganska länge på mig.
0: Okay.
1: Men kompis sa att salubrin var bra, men jag kan inte smörja in hela mig i det. Liksom.
0: Men det är inte så att du har utvecklat någon så här rädsla för knotten nu, utan det här kommer du att leva med?
1: Ja. Ja. Jag tror det ligger i släkten. Pappa är likadan. Så att, ja.
0: Jag fattar. Okej, men det lät ju så mysigt med att sova i hängmattan där med sommar och varmt.
1: Du vet, jag låg där och tittade på flygplanen på den mörka himlen och somnade. Och sen så vaknade jag fram mot morgonen och det kliade.
0: Ja. Du kände livet i det när du såg flygplanen och sen fick du känna på livet så att säga dagen efter.
1: Lite så, ja.
0: Linda i Laholm, tack för att du var med i kvällspasset.
1: Tack, ha det så bra.
0: Ha det bra nu. Hej. Ja, ett elände. När man har en så god idé som att sova utomhus i sommarnatten. Och så typ över 100 knottbett. Kanske man inte var helt beredd på. Du som lyssnar, har du blivit biten av något annat än knott eller har du kanske fått in dem i munnen på något vis, mycket obehagligt? Du kanske har fått in en geting i bilen så att du körde av vägen. Det här handlar alltså om småkryp och insekter som har ställt till det för dig. Och du ringer 020 22 10 30.

0: What About Us med Pink. Vi snackar småkryp och insekter som kanske har ställt till med lite oreda. Eller om ni har någon helt annan historia om just småkryp och insekter. Numret är 020 22 10 20. Hej och hallå, Andreas i Sollentuna.
1: Ja, men tjenare, hej hej.
0: Nu ska vi rakt in i en egen kategori. Berätta, vad har du för historia om småkryp?
1: Jag vet faktiskt mer nu än när jag la ut den bilden på Facebook. För jag var i Helsingfors på en resmässa 2018. Och då fanns det pizza med larver eller vad det var på. Och jag köpte en sån där och åt. Och det var väl inget speciellt. Men jag tänkte inte så mycket på det. Men jag sparade den bilden i vart fall. Och så nu när ni skrev tänkte jag, det är lite roligt. Och så började jag googla och titta. Då var det var faktiskt rostad syrsa.
0: Rostad syrsa pizza, undrar vad det heter på italienska.
1: Ja, exakt. Men det jag inte heller visste var att EU var tidigare, eller 2017 så godkände man det här med att ha sådana djur. Eller larver eller vad det kallas. Uh-huh. Och därför det var ju det här januari 2018, så det var ju ganska tidigt då. Och Sverige godkände det 2020 och nu får man sälja det här i alla EU-länder, men till saken hör att det är ingen som äter det. I Finland, det finns inte kvar längre.
0: Det gör så. Inte det. Men där var du då, Andreas, för några år sedan. Går in på, alltså var det en vanlig pizzeria eller?
1: Det var som en, det var någon del, en som restaurang på den här stora mässhallen.
0: Ah.
1: Som hade, och så låg det som upp. Det var färdiga pizzor som låg där, och så såg jag den där och tänkte att det här måste vi prova.
0: För det tänkte du, ja.
1: Ja, precis.
0: varför alltså, tyckte du att den såg inbjudande ut, eller vad fick du för tankar kring att det här ska jag stoppa i munnen?
1: Nej, lite mer att det var kul att prova någonting annat. Jag har jobbat utomlands i många år och alltid tyckte det var roligt att prova nymodigheter, och det där hade jag aldrig sett förut, så tänkte det kan vi prova.
0: Men faktum är väl, det var väl kanske det mässan handlade om, lite framtiden och vad vi ska ha för proteinkällor.
1: Det var en resemässa, så att det var, jag vet inte, men det var i vart fall i tidigt skede i Finland som man serverar såna här. Men nu när jag googlar så visar sig det, man har helt slutat med det, men det är ju, ja, det finns ju trots allt.
0: Men hade du ätit den igen om det nu hade gått?
1: Jag vet inte. Kanske. Om det hade blivit så här att det var någonting vanligt som man käkade. För det var ju inget speciellt. Det smakade inte dåligt eller så. Utan det var... Men det är klart, det såg lite roligt ut. Och det var därför jag tog en bild på det.
0: Men hur smakade det då?
1: Det smakade lite... Ja, som sagt, det smakade inte så mycket. Det var lite frasigt i och med att de var rostade och...
0: Det kanske hänger på marinaden om man ska äta syrsa.
1: Typ, för mig var det en vanlig pizza och så var det att de där låg på.
0: Ja.
1: Det är som pizza egentligen alla gånger när man käkar det. Man vet ju inte riktigt vad som är på den.
0: Nej, det är ju sant.
1: Pizza.
0: Men om man tittar på din bild på Facebook så är det ganska tydligt att det är åt insektshållet.
1: Jo, precis. Men det såg jag ju, och det var därför jag provade.
0: Ja. Men blev du mätt då?
1: Ja, men det var ju en pizza. Ja, jag blev mätt.
0: Ja,
1: det var en trevlig mässa, och Finland är ju alltid trevligt.
0: Ja, det är alltid fint med Finland nu.
1: Ja, precis.
0: Andreas i Sollentuna, vi får väl se om de dyker upp. Syrsa pizzorna i Sverige också nu, även om de har tagit bort den i Finland.
1: Precis. Kanske det här blir en nymodighet så här. Kai kanske börjar göra reklam för dem. Ja. Man vet aldrig.
0: Dyker upp med någon mellolåt om syrsa pizzan.
1: Precis.
0: Du, Andreas, ha en riktigt fin fortsatt tisdag nu.
1: Ja, men detsamma. Hej. Tack så. Hej då.
0: Och vi drar inte för Sollentuna. Hon ligger i Stockholmsområdet. Vi stannar i Stockholmsområdet. Hallå, Pernilla.
2: Hej.
0: Vi stannar i alla fall lite i samma kategori. För vad har du ätit för något?
2: Spindlar i Kambodja. Eller jag åt inte. Jag har ju stor spindelfobi, så att jag var med och höll mig på avstånd. Så låg spindeln på tallriken bredvid.
0: Det var alltså någon i ditt sällskap som beställde in det?
2: Ja, precis. Så fick jag ett spindelben som jag skulle få lov att äta på. Men ja.
0: Gnagde du lite på det, eller vad gjorde du?
2: Ja, eller jag försökte, men min spindelfobi är ganska stor, så det var mest svårt ångest bara att hålla i ett spindelben.
0: Men, skulle den här personen i ditt sällskap köra någon slags KBT, eller varför beställde du en spindlar?
2: Jag vet, men det var en restaurang som serverade spindlar. Det var liksom deras grej. Det var ju liksom insekter och ja, flugor och bland annat.
0: Och där plättade ni er ner.
2: Ja, vår reseguide skulle överraska oss med att hamna på den restaurangen.
0: Jag fattar. Men du, vad är det för spindlar vi pratar om som kom in där friterade?
2: Stora tarantellor.
0: Inte de som har lite hår på sig?
2: Ja, nej. Nej, men de var de hade inget hår. Men ja, de stora. Ja.
0: Mådde du efteråt?
2: Det är inget jag skulle göra själv. Eller jag skulle inte gå dit med min spindelfobi.
0: Men det var inte som att den mildrades efter det här restaurangbesöket på något vis?
2: Nej, eller jag var de tog ju tyvärr fram levande också på en tallrik. Så då skulle man kunna gå fram och klappa, men då tyckte någon annan i sällskapet att det var roligt att vråla jättehögt precis när jag skulle peta på den. Så jag gick och satte mig. Men det var lite synd, för annars hade det ju varit roligt ändå sagt. Jag har ändå rört en tarantella, men ja.
0: Ja, okej. Så det var det lite som sådana där hummerrestauranger där man får peka på den hummer man vill ha i akvariet?
2: Nej, de kom ut på... Ja, det skulle man kunna tro. Nej, de kom ut på tallriken.
0: Åh, jag vet inte, Pernilla. Tarantellor är ju...
2: Nej, det
0: är ju,
2: inget jag skulle rekommendera.
0: Man behöver inte ha spindelfobi för att tycka att det är lite småbehagligt.
2: Nej, och så var det liksom... Hon som hade köpt eller hade beställt det, man tryckte på det, så kom det ut en vit gegge. Så det var liksom inte riktigt att man vill äta det där.
0: Men du, hur mycket ställer din spindelfobi till det nu när det är sommar och det är mycket kryp ute och så?
2: Nej, men jag skriker.
0: Du skriker?
2: Ja, jag skriker på allt som rör sig. Jag vill spindla. Hemma så dammsuger upp varenda spindel som finns i taket. Så är det dammsugaren som räddar mig.
0: Ah, ja. Annars är det ju lite, om du hade ätit tarantellan så där, if you can't beat them, eat them, lite grann.
2: Precis, det skulle kunna ha fått.
0: Pernilla, tack för att du var med och berättade om när du då nästan typ åt en liten bit av ett tarantellaben.
2: Precis, en halv millimeter kanske.
0: Halv millimeter, det räknas.
2: Ja, absolut.
0: Ha det så bra nu.
2: Du, detsamma.
0: Hej.
2: Hej.
0: Ja, nu har vi avhandlat att äta insekter och småkryp. Du som lyssnar, när var det något småkryp som ställde till det lite extra för dig? Ring och berätta 020 22 10 20.

0: Niklas Strömstedt med om kvällspasset. Vill jag höra om när insekter eller småkryp ställde till den. 020 22 10 20 i numret. Nu, Radiosporten.
1: Som börjar med att berätta att generalsekreteraren i Svenska Olympiska Kommittén, Åsa Edlund Jönsson, lämnar sin tjänst efter 3 år på posten. Hör i appen Sveriges Radio hur hon ser på sina år med uppdraget. Nuvarande sportdirektör Fredrik Jolamo tar över rollen tillfälligt. Handbollslandslagets Johanna Bunsen har blivit framröstad till årets bästa målvakt i Europa. Bunsen, som den gångna säsongen med sin franska klubb Metz var med och vann Champions League. Den norska hockeymålvakten Henrik Haukeland, som var med och vann VM-brons, har tagit det kontroversiella beslutet att flytta till den ryska ligan KHL. Haukeland är klar för Traktor Chelyabinsk och nu meddelar det norska förbundet att han därmed är portad från landslaget. Om en timme i P4, fotbolls-VM, kvällens första match, när Portugal, som ju spelade oavgjort i premiären, möter Uzbekistan. Och med i Portugals startelva hittar vi Ronaldo. Det var sporten, Johan Bengts.
2: Ekot börjar med att en ung man har avlidit efter en olycka med en fyrhjuling utanför Ånge, skriver Sundsvalls tidning. Olyckan inträffade på midsommarafton. Mannen hamnade under fyrhjulingen och fördes till sjukhus med ambulanshelikopter. Men har nu avlidit till följd av sina skador. Landskrona stad Sara anmäler sig själv efter att 2 personer avlidit efter utebliven hemtjänst nattetid då de skrivits ut från sjukhus. Det här rapporterar Skånes Dagblad. Personerna ansågs vara i stort behov av tillsyn, men då hjälpen uteblev råkade de båda ut för fallolyckor och avled kort därefter. Den värmebölja som plågat Europa de senaste dagarna är på väg in över Sverige. SMHI går nu ut med en gul varning för höga temperaturer i södra delarna av landet fram till och med söndag. På många håll kan temperaturen stiga över 30 grader, spår SMHI.
0: Det är en tisdag i juni och du lyssnar på Kvällspasset med mig, Annika Elmoni, som sänder från Kalmar. Och jag vill höra om det där förbaskade småkrypet som skapade trubbel. Ring och berätta på 020 22 10 20. Valle skriver, de jäkla liljebaggarna. Små röda eländen som äter upp mina fina liljor. Jag var ute flera gånger om dagen och kollade efter baggar. Men likt förbannat såg liljorna ut som durkslag. Och Madde berättar, det börjar bli lite väl många stora myror i stugan tycker jag. Droppen var igår när jag ställde ner kattens matskål med torrfoder på golvet. Och någon minut senare var det nästan fler myror än matbitar där i. Då hittade jag även var de kommer in och har provat knepet med att hälla ut kanel vid deras ingång. Än så länge verkar det funka. Ja, du som lyssnar, har du kanske råkat ut för det där med vägglöss? Det är väl en enorm sanering som måste genomföras. Hur var det? Eller har du en riktig skräckhistoria med kackelackor, bålgetingar eller kanske en skorpion? Du kanske har blivit biten av de där obehagliga hjortflugorna, även kallade älgflugor, som ju liksom klistrar sig fast som ett frimärke på huden. Och var det samma dag som du skulle gå på en viktig fest? Ja, 020 22 10 20. En klassiker är väl dansen på stranden, när det visar sig att tvestjärtarna har hittat in i badkläderna. Du som lyssnar kanske faktiskt lider av entomofobi. Alltså det är ju en extrem rädsla för insekter som kan påverka tankar, känslor och beteenden. Vad gör du på sommaren? Eller har du lyckats bota den och i såna fall hur? Ja, småkryp och djävulskap som de kan orsaka, det är det jag vill höra om. Och numret 020 22 10 20.

Riksväg 21 mellan Perstorp och Hässleholm är avstängd mellan Tyringe och trafikplats Finja, och avstängningen är i riktning mot Hässleholm. Det är på grund av en brand i en lastbil, och det är här österut i riktning mot Hässleholm, alltså, som avstängningen är preliminärt en kvart 20 minuter till. Däremot har man kunnat öppna upp i riktning västerut, alltså i riktning mot Perstorp.

0: Eternity med Kimberly. Hallå och välkommen till kvällspasset, Liselott i Falun.
1: Nej men hej!
0: Tjenare!
1: God kväll, god kväll!
0: Du, vi snackar ju småkryp. Vad var det för historia som dök upp hos dig?
1: Ja, alltså min historia dök upp, det var när jag var och gjorde en resa själv i Thailand för, ja, det är ju några år sedan då, kanske en 12-13 år sedan. Och hamnade på ett ställe, en ö, och bodde på något jättehögt, någon bungalow uppe på något berg. Och ja, men mötte några roliga människor där och drog ner till stranden, och då hade de en bar där på stranden, lite som en så här tiki-bar när man sitter på kuddar, du vet, väldigt nära. Och där hängde vi, supermysigt. Jag har då tidigare haft problem med mitt knä, och det hade jag då, och hade haft sådär låsningar i knä till och från. Men de här personerna jag var där med, de hade ju ingen aning om detta. De kände ju inte mig. Och när vi sitter där och dricker och har jättetrevligt, så låser sig mitt knä. Och jag kommer ju inte upp från de här kuddarna. Och det gjorde ju så ont så att folk trodde ju att jag hade blivit galen när jag satt där och skrek. Det kändes ju som, du vet, knivar i knät. Och så, ja, efter en liten stund, jag fick ju hjälp till toaletten. Och jag lyckades ju och fick dricka lite thairom där för att överleva kvällen. Men jag kom ju inte upp till det här bungalon, för den låg ju så högt upp. Det var ju en jättebacke och jag kunde ju inte ens gå. Jag kunde inte stödja på benet. Så det slutade med att, ja, men de här killarna som ägde baren, de sa, ja, men sov här i baren. Det är ingen fara.
0: Åh, schysst.
1: Ja, verkligen.
0: Och hade så var aldrig det hänt i Sverige för övrigt.
1: Nej, hade aldrig hänt. Men det var ju helt öppet, du vet. Det var ju liksom inga väggar, ingenting. Så de här killarna där, ja, de bara, men sov här, det är lugnt. Vi bor också här, du vet, ovanpå eller vid sidan av, så. Och de här random personerna som jag var där med, som aldrig hade träffat mig innan, de sa det, ja men vi är kvar med dig här. Ja, oj, schysst. Ja men så vi somnade där i baren och vaknade på morgonen och inser att jag har blivit biten av sandloppor från huvud till tå.
0: Aj.
1: Ja, ganska många tusen bett skulle jag tro över hela kroppen. Och dessutom då, när vi väl hade kommit upp därifrån, ja, knät var ju bättre, men de enda flipfloppen jag hade med mig, de hade ju sköljts ut med tidvattnet. Så det var liksom inte den bästa starten på dagen.
0: Var det bara att ge sig på thai-rommen igen, eller vad gjorde du?
1: Nej, jag lyckades ta mig upp där till toppen på det där bungalowhotellet som jag bodde på. Och sen skulle jag ju resa vidare då med en liten minibuss där på morgonen. Så det var ju bara att palla sig upp och packa ihop och försöka ta sig ner igen då med ett halvtrasigt svullet knä.
0: Och sönderbiten då? Sandlopp.
1: Och sönderbiten upp till tå.
0: Det var verkligen bra, inte så kul. Alltså.
1: Det kliade väldigt mycket. Det var väldigt sjukt. Och det gjorde väldigt ont.
0: Det förstår jag verkligen, Liselott. Ja, ändå fjäder i hatten när jag sovit i en bar.
1: Ja, nej men verkligen. Alltså, det var ju en rolig idé, liksom. Ja. Tyckte man ju då.
0: Det måste ju kännas som en befrielse nu att bara hantera svenska mygg.
1: Ja, alltså svenska mygg är ju en piece of cake, känner jag. De här sandlopporna, eller vad det nu var för någonting, de var inte så bra. Tacksamt gör jag inte om det, kan du säga. Men det var en upplevelse, kan jag säga. Det är en rolig historia idag att berätta.
0: Det är en väldigt rolig historia idag. Liselott, tack för att du var med i kvällspasset.
1: Ja, men tack snälla du. Du får ha en fortsatt fin kväll.

0: Shepherd med Geronimo. Kan konstatera att insekter och småkryp kan sannoliken ställa till med oreda. Det vet Olle i Bollnäs typ allt om, tjenare.
1: Ja, hejsan.
0: Vad hände med dig?
1: Ja, det hände så att det var väl någon kryp som kröp in i örat mitt i natten.
0: Ett kryp som kröp in i örat alltså?
1: Ja, det visade sig sen att det var en liten skarbagge, en väldigt liten. Och jag vet inte om man satt i håret på något vis och kröp in sen då på natten. Då var det ett väldigt oväsen. Jag trodde det var i sängen som det var någonting.
0: Det lät liksom mycket i ditt öra när du vaknade?
1: Ja, det var väldigt mycket lät det.
0: Vad tänkte du att det var då?
1: Ja, jag trodde det var en andra större ödla eller någonting i sängen. Det lät mycket va. Men jag klev väl upp och gick ut till köket och då var det samma väsen där ute som min sovrum. Då förstod jag att det var inne i örat det var.
0: Det var liksom det, du själv som har lät fast inne i örat.
1: Men, ja, inne i örat, ja.
0: Vad gjorde du då, då Olle?
1: Jag hörde ingenting. Ja, vad gjorde jag? Jag provade med allting och sprutade in över och illa med också. Men det var lika, det var samma. Det hjälpte ingenting. Så då ringde jag sjukhuset på morgonen och sa att jag skulle komma in och titta vad det är. Jag fick komma in dit då. Då konstaterade de att det var någonting som kröp längst in i öra, men de lyckades inte få ytan. Så ja, de visste inte hur de skulle göra. Då ringde de till Hudiksvall och frågade där på hur de skulle göra. Ja, då fick de rekommendera att hälla i sina sprit i öra då. Alltså sprit eller vad det är.
0: Aha.
1: Och det frågade jag om de fick ja, så ja, det får de väl. Så de hällde i där, men då var det tyst. Men de fick i alla fall inte ut den där kusen. Så innan det slutade med att jag fick åka till Hudik i alla fall och så fick de liksom bedöva halva. Så fick de väl ut den där till sist med någon sug av något lag. Så.
0: Men,
1: och det visade sig vara en liten skarbagge. Väldigt liten.
0: Tänk att något så pyttelite kan ställa till det så mycket.
1: Ja, men han var väl på trumhinnan. Då blir det lite jäkla väsen man förstår.
0: Ja, men alltså var det inte otäckt när de var inne och grävde så långt in i örat?
1: Jo, det var det. Det gjorde fruktansvärt ont. Mm. På trumhinnan så gjorde det hemskt ont. Va? Det var väl därför de kanske inte fick ut den här i bollen. Så var bara för de visste liksom inte hur de skulle göra heller. Riktigt. Det var så då. Men han dog väl utav spriten antar jag. Han var berusad förmodligen. Och ville ha pinden så.
0: Hoppas sista festen där inne i örat var bra för honom.
1: Han gjorde sista rycket där. Så. Men han var ju som sagt kvar ändå. Va? Jag vet inte. Det var så det gick till.
0: Det var så det gick till, ja. Men också
1: man kommer ifrån, det vet jag inte. Men man bor ju liksom nära skog och så är det klart. Det pysar överallt. Alltså, förmodligen satt han i håren när jag gick och la mig en och grep in på natten. Jag antar det.
0: Ja. Ja, nu skulle in där och göra. Men du, hur var känslan när du hade fått ut den då?
1: Jo, men då var det ju ganska skönt. För då var han ju borta i alla fall.
0: Visst.
1: Det var ju bra.
0: Alltså, just
1: och så fick man ju veta vad det var.
0: Och just det,
1: men det lät ju som det skulle vara en mycket större djur så att säga. När han rörde sig. Men de såg han med en sån här, titta väl in öra här i Bollnäs då. Så, men när de skulle försöka få ut den, då grep han undan. Det var ju därför det var så här besvärligt.
0: Så fyllde på med sprit, hjälpte inte utan någon sug till slut. Olle Bollnäs, du är tusen tack för att du var med i kvällspasset om skalbaggen i örat.
1: Ja, varsågod.
0: Ha det gott nu.
1: Tack, ja. Hej. Ja, jajamän. Hej.

0: One More Reggae for the Road med Bill Lovelady. Och vi snackar ju insekter och småkryp i kvällspasset. Det går ju inte att ha det här ämnet utan en viss typ av insekt. Hallå Anders i Bodafors Nässjö.
1: Hej, hej.
0: Nu ska vi snacka fästingar. Jag kom på nu, fästingar är väl en insekt? Eller ja, det... småkryp i alla fall.
1: Ja, jag vet inte vad det räknas till, men de är små i alla fall.
0: De är små. Och Anders, ja. Du har fått, eller fick en fästing. Berätta.
1: Jajamensan. Vi kampade på Öland och så hade vi ett par kompisar hos oss. Och då var vi ute och gick en vandringsled tillsammans med dem. Och vid slutet på den leden fanns en grillplats, så vi grillade korv. Och då sträcker min kompis fram armen och så pekar han, är det en fästing? Då klackade till i mig, för på morgonen när jag duschade så kände jag strax bakom pungen att det var som en finne. Så då tänkte jag, det kanske är fästing. Så när vi kom hem till husvagnen så bad min fru titta, jo då det var en fästing, men den tar inte jag, sa hon.
0: Va?
1: Då bad jag min kompis, nej men min fru är duktig på det, hon tar på hunden. Så då ligger jag uppkrupen i sängen med skätten i vädret och tre som står och gapskrattar åt mig. Och hon fick bort fästingen.
0: Vem var det som fick bort den?
1: Min kompis fru. Så jag var rätt hjälplös när jag låg där.
0: Alltså, då är man inte kaxig, Anders.
1: Nej, men vi hade ju roligt efteråt.
0: Såklart. Men det är så typiskt att de där små rackarna ska sätta sig på de värsta ställena.
1: Ja, det var det värsta. Jag har haft fästingar på mig och fått borrelia två gånger, men det har ju varit på lite andra ställen.
0: Ja, det var ju för väl. Det är också svårt att hålla kanske koll på de där röda ringarna just på baksidan.
1: Ja, visst. Ja, det är inte så lätt.
0: Okej, kompisens fru. Ja. Tack och lov att hon fanns då, för din fru vägrade alltså.
1: Ja, det gjorde hon.
0: Och det är svårt. Ja. Nej, omöjligt att ta bort den på sig själv ju.
1: Ja, det är jättesvårt.
0: Det går liksom inte. Du, Anders, vad sa din fru om att så att säga en annan fru gav sig på det här?
1: Nej, det var ju inget.
0: Vi var
1: goda vänner och kompisar sedan många år, så det var ju inga problem.
0: Ja, tur var väl det, va?
1: Ja.
0: Du, Anders, jättetack för att du bjöd på den här fästinghistorien.
1: Ja, du, tack.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Ja, detsamma. Tack så mycket. Hej, hej.

Holly Humberstone med To Love Somebody. Och det har kommit ett mejl angående småkryp. Hej kvällspasset! Jag var på genomresa i norra Uppland för en 6 år sedan och stannade vid Dalälven i trakten av Gysinge. Precis när jag skulle öppna bildörren så närmade sig en svärm med myggor mot bilen. Jag förstod direkt att stänga alla dörrar och fönster. Luften blev som alldeles mörk mot solljuset på grund av alla översvämningsmyggor som svärmade. Som även kallas för attackmyggor, då de sticker an direkt. Som tur är har man numera fått tillstånd att bekämpa mygglarverna för att begränsa kläckningen till alla boendes och djurs stora glädje. Med vänliga hälsningar, Sören.

0: Peter Jöback och Annika Norlin med Han är med mig nu. Kvällspasset är slut för nu. Producerade gjorde Anna Olofsson, tekniker Kim Johansson. I slussen satt Maja Båt, digital redaktör Filippa Kolstrup. Och jag heter Annika Ilmoni. Vi hörs igen imorgon. Men nu blir det Nyhetsklubben med Farah.
1: Hej, jag heter Samuel och jag undrar om sannolikheten att vår cancer har minskat under de senaste åren.
2: Ja, kan det vara så, Andreas?
3: Faktum är att fler människor får cancer idag jämfört med förr i tiden. Det beror ju mest på att vi lever längre idag jämfört med förr. För barn däremot är det inte riktigt så. Cancer är ju väldigt, väldigt ovanligt hos barn och ungdomar. Men det är ungefär lika vanligt nu som det var för 10, 20, 30 år sedan. Men med den stora skillnaden att många fler blir botade nu jämfört med då.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om sjukdomen cancer. Gäst är barnläkaren Andreas Sparud.
2: Hej Andreas!
5: Hej!
2: Alltså, vad är ens cancer? Går det att beskriva på ett enkelt sätt?
3: Ja, men man kan säga så här. Kroppen är ju uppbyggd av miljarder små byggklossar som vi kallar för celler. Det finns ju celler överallt, i huden, i blodet och i benen och så. Och i cellerna så finns det en sorts ritning, ett recept på hur just den här cellen ska fungera och växa och bete sig. Ibland blir det som ett fel i den här ritningen, typ som ett slarvfel i ett datorprogram, en bugg kan man säga. Och då slutar cellen lyda reglerna och så börjar den dela sig okontrollerat. Och då blir det som en klump med felaktiga celler i kroppen. Den klumpen kallar vi för tumör. Och ibland kan det också vara så att den sprider sig vidare till andra delar av kroppen. Och de här tumörcellerna, de kan förstöra och vara i vägen och skada kroppen på olika sätt. Och det kallar vi för cancer.
2: Men vilken form av cancer är vanligast att folk har här i Sverige?
3: Bland vuxna så är de vanligaste sorterna prostatacancer och bröstcancer och hudcancer som har ökat väldigt mycket på senaste tiden både hos män och kvinnor. Hos barn är det vanligast med en typ av cancer som heter leukemi som är en typ av cancer som finns i blodcellerna. Och näst efter det så är det tumörer i hjärnan. Men som sagt så, cancer hos barn är mycket, mycket mer ovanligt jämfört med hos vuxna och äldre.
6: Hej, jag heter Nils. Jag undrar om man kan få cancer av att få äta för mycket bränd mat.
3: När man hettar upp mat för mycket, steker eller grillar det för hårt så det blir svart, då bildas det ett ämne som heter akrylamid. Och det har man kommit fram till att det är cancerframkallande, det ämnet. Så att när man har forskat jättemycket på det här så har man märkt att om man får i sig det ämnet under lång tid och mycket, då kan det faktiskt öka risken för att få cancer. Men på det stora hela så är den risken inte så stor av det. Så att det är inte så att man får cancer direkt om man skulle äta en bränd korv då och då. Så funkar det inte riktigt.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Vill du höra hela det här avsnittet eller kanske något av våra andra program? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
7: Du lyssnar på Barnradion.
8: Hej! Nu ska vi öppna dörren till Bullerbyn och höra om när Olle får en syster. Något som kan kännas både stort, konstigt och ganska spännande.

0: Ibland blir jag trött på Lasse och Bosse. Och då tycker jag att det vore bättre att inte ha några bröder alls. De retas med mig när jag leker med mina dockor. Och så boxas de jämt och är så hårdhänta. Och alltid säger de att det är min tur att torka disken. En gång sa Lasse till mamma:
1: jag fattar inte vad du skulle känna till att skaffa en flicka. Det hade varit bättre att skaffa 9 pojkar till, förutom mig och Bosse. Det hade räckt till ett fotbollslag.
0: Då sa mamma: jag är så glad att jag har min lilla flicka och 9 stycken pojkar till, bevare mig väl. Det räcker med er 2 vildbasare. Så Lasse hade ingenting för sitt dumma förslag. Men ibland tycker jag att det är bra att ha bröder. När vi har kuddkrig om kvällarna och när de kommer in till mig och berättar spökhistorier och när det är jul och sådär. En gång var Bosse så bussig, det var en pojke i skolan som lappade till mig för att jag råkade knuffa honom så att han tappade sina böcker. Men då lappade Bosse till honom och sa:
1: gör inte om det där!
0: Jag behöver hon knuffas för då, sa Bengt. Han heter så, den där pojken.
1: Det kunde inte hon dra för. Hon såg det väl inte? Hon har väl inte ögon i nacken heller? Din dumming!
0: Oh, jag tyckte om Bosse då. Och både Lasse och Bosse ger mig alltid karameller när de köper. Så egentligen är det inte så dumt att ha bröder. Fast det vore förstås bättre att ha systrar, det är ju klart.
2: Huvudsaken är ju att man har några syskon,
0: säger Olle. Innan han fick sin lilla syster så var han så rasande för att han inga syskon hade.
2: Andra människor kan få barn, men här i gården så kan vi aldrig få några barn.
0: Men så fick han en syster i alla fall. Oj, vad han var lycklig. Den dagen hon föddes kom han skenande och sa:
2: kom, kom igen och titta på henne.
0: Det gjorde vi.
2: Där är hon,
0: sa Olle och såg ut som han visade oss ett riktigt underverk.
2: Är hon inte söt?
0: Men det var hon verkligen inte. Hon var alldeles röd och rynkig. Ja, hon såg förskräcklig ut, tyckte jag. Fast händerna var så söta, det var de. Aldrig har jag sett någon bli så häpen som Lasse när han fick se Olles syster. Han spärrade upp ögonen och munnen bara gapade, men han sa inget.
2: Jo, hon är väldigt söt,
0: sa Britta. Och så gick vi ut. Efteråt sa Lasse till Bosse:
1: stackars Olle, tänk att ha en sån syster. Tänk när den där ungen ska börja skolan. Olle ska få skämmas för henne. Vad skulle jag göra?
0: Sen gick det väl lite mer än en vecka och vi var inte i Sörgården på hela den tiden. Olle pratade varenda dag om hur söt hans syster var och varje gång såg Lasse så konstig ut. Men så blev vi allihop bjudna till Sörgården för att Olles syster skulle döpas. In i salen i Sörgården var det så fint. Det var så mycket blommor, för Olles syster föddes nu i våras när det fanns gullvivor och likonvaljer. Det var löv i en kruka i öppna spisen och kaffebordet var dukat. Och Olle var så finklädd, det var vi också förresten. Prästen stod där och väntade. Och så, rätt som det var, öppnades dörren och tant Lisa kom in med Olles lilla syster i famnen. Vad den ungen hade blivit söt. Hon hade stora mörkblå ögon, hon var alldeles skär i ansiktet. Och munnen, ja, det hade gått inte att beskriva en sån liten söt mun hon hade. Och så var hon klädd i en lång, fin, vit dopklänning. Lasse såg lika häpen ut som när han såg henne första gången.
1: Han har fått en ny.
2: Vad menar du? En ny unge?
1: Nej, men Lasse, kom inte och säg att du har glömt att jag har fått en syster,
0: sa Olle, som inte begrep att Lasse trodde att det var ett annat barn. Då sa Lasse ingenting mer. Prästen döpte Olles syster till Kerstin. Åh, jag tycker så mycket om Kerstin. Hon är den sötaste unge som finns. Anna och Britta och jag kilar över till Sörgården nästan varje dag för att se på när tant Lisa sköter henne. Oj, vad hon sprattlar med armar och ben då. Ja, inte tant Lisa förstås, utan Kerstin. Det ser så sött ut. Ibland försöker Olle härma hur hon sprattlar, men då ser det inte ett dugg sött ut. Allra mest sprattlar hon när hon badar i den stora badbaljan hon tycker så mycket om att bada. En gång fick Anna och jag sköta Kerstin. Tant Lisa hade så mycket att göra för hon höll på att baka. Olle var inte hemma som tur var. Annars hade han nog velat sköta henne. Åh, vad det var skojigt alltihop. Så här var det. Kerstin låg i sin säng och skrek i högan sky just när tant Lisa höll på att baka ut limporna. Hon var våt och hungrig och arg. Kerstin förstås inte tant Lisa. Och då sa tant Lisa: tror ni att ni skulle kunna bada henne?
2: Ja, gärna!
0: Anna tog fram badbaljan och hällde i vatten, fast tant Lisa kom och kände efter med armbågen att det var lagom varmt. Och jag gick och lyfte upp Kerstin ur sängen. Tänk, hon slutade att skrika genast och började skratta istället. Och när jag höll henne emot mig så bet hon mig i kinden. Det gjorde inte ont, utan det var bara trevligt, för hon har inga tänder. Jag blev alldeles våt i ansiktet, men det gjorde inget. Jag vet hur man ska hålla småbarn. Man ska hålla dem så att de får stöd för ryggen. Det har tant Lisa lärt mig. Jag vet hur man ska hålla dem när de badar också, så att de för all del inte får huvudet under vatten. Jag höll Kerstin och Anna tvättade henne med tvättlappen, och Kerstin sprattlade med armar och ben och sa rir.
2: Hon är så söt att man kan inte upp henne.
0: Anna hade lagt fram skötfilten på köksbordet och ett litet lakan och torka Kerstin i. Där la jag ner henne så försiktigt när hon hade badat färdigt. Jag svepte om henne lakanet och torkade henne. Vi hjälptes åt med det, Anna och jag. Sen pudrade vi henne på hela kroppen. Rätt som det var stack Kerstin in stortån i munnen och började suga på den. Det såg så behändigt ut. Ingen på jorden kan ha så söta stortår som Kerstin. Men vi var tvungna att ta ifrån henne stortån när vi skulle sätta på henne hennes lilla skjorta och tröja. Sen hjälpte tant Lisa oss att sätta på henne en blöja, för det var lite svårare. Men vi satte själva på henne byxorna. Sen var hon alldeles färdig och så fick hon mat av tant Lisa. Efteråt fick Anna och jag gå ut och dra Kerstin i vagnen. Vi lekte att Anna var pappa och jag var mamma och Kerstin var vårt lilla barn. Det dröjde inte länge förrän Kerstin somnade. Men vi fortsatte att dra henne och vi hade så roligt. Bäst vi gick där kom Olle hem, och han kom genast sättande och tog ifrån oss vagnen. Precis som han trodde att vi hade tänkt röva bort Kerstin. Men när han hade dragit Kerstin en stund så fick vi också hålla i handtaget och hjälpa till att dra. Vi berättade för Olle att Kerstin hade sugit på sin stortå, och då skrattade Olle så förnöjt och sa:
2: ja, det kan ingen tro, vad den ungen kan göra mycket konster. Hon kanske går med i cirkusen när hon blir stor.
0: Så drog han en stund till och så sa han:
2: jag såg sagt på stortån. Ja, det brukar hon göra nästan varje dag. Men jag är i alla fall glad att ni fick se det.
0: Just då vaknade Kerstin och tittade på Olle.
2: Ja, så du lilla unge, du låg och sagt på din stortå.
0: Och så skrattade han igen och såg ännu mer förnöjd ut. Precis som om det var det finaste man kunde göra här i världen, att suga på stortån.
3: Du har hört Olle får en syster. Del 4 av Barnen i Bullerbyn av Astrid Lindgren. I rollerna Dahlia Tutabäck, Noel Kallermo, Frank Lilja, Marlin Norstad och Stella Hagdom. Regi Klara Fredén. Musik Ludvig Jansson och Georg Riedel. Och ljuddesign Frida Claesson Johansson. En produktion av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.

0: Hej! Visste du att det finns många fler sagor att lyssna på i appen Sveriges Radio? Sök på Sagor i Barnradion. Hej då!
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Radiosporten från fotbolls-VM.
3: Stjärnorna fortsätter att leverera. Lionel Messi blev igår kväll hela VM-historiens främsta målskytt efter sina dubbla fullträff mot Österrike. Och Frankrikes Kylian Mbappé är ju inte långt därefter. Dubbla fullträffar också för honom igår.
4: Senare ikväll får vi se Harry Kanes England möta Ghana. Kane som ju också gjorde dubbla mål i första matchen.
3: Frågan är om och när det ska lossna för Portugals superstjärna Cristiano Ronaldo. Ikväll match mot Uzbekistan.
5: Bidrag till världsfotbollen, en av de största genom alla tider, 41-åriga Cristiano Ronaldo är ifrågasatt. Det har gått 10 mästerskapsmatcher utan att han har nätat. Kan ju, om det blir mål mot Uzbekistan idag, bli den första att göra mål i 6 olika VM-turneringar. Men som sagt, Jon, han är ifrågasatt.
6: Ja, men så är det ju. Mot bakgrunden av att alla andra superstjärnorna bara vräker på i inledningen av det här mästerskapet, så har det väl blivit så den här matchen. Jag tycker inte att han ska bära någon större skuld att det såg ut som det gjorde för Portugal i den första matchen. Han har sin roll, vi vet ungefär vilken spelare han är. Fick inga chanser, gjorde inga mål. Men det är mycket kvar, tror jag, för Portugal.
5: Pressat Portugal efter bara 1-1 mot Kongo.
6: Jag tror inte att de är jättepressade egentligen faktiskt. Jag tror att de kommer räkna med att det är ganska behagligt att gå vidare från den här gruppen ändå. Det är jag i alla fall. Så att jag tror att de såklart vill hitta en bättre prestation självklart. Men jag tror att vi kan ha en prestation lik den Spanien hade. Också en grå inledningsmatch, en mycket, mycket bättre andra match. Vi får se om vi får samma scenario här för Portugal.
5: Den mäktiga arenan i Houston, Texas är nästan helt draperad i blodröda tröjor. Portugal kommer ha en enorm support när de om knappt 13 minuter spelar VM-match nummer 2 den här VM-sommaren i USA, Mexiko och Kanada. Och det är nykomlingarna i VM-sammanhang, Uzbekistan, som fick ordentligt med stryk i första omgången mot Colombia, som står för motståndet.
3: Jonas Enarsson, Jon Persson med koll på Portugal mot Uzbekistan. Avspark alltså sen klockan 22, England mot Portugal. England mot Ghana.
4: Så är det. Nyhetsrubrikerna utanför VM-fotbollen. Norska hockeymålvakten och VM-bronshjälten Henrik Haukeland har tagit det kontroversiella beslutet att spela i ryska ligan KHL. Och därmed är han inte välkommen längre i det norska landslaget. Generalsekreteraren i Svenska olympiska kommittén Åsa Edlund Jönsson lämnar sin tjänst efter 3 år på posten. Och 2 handbollsrubriker. Johanna Bunsen har blivit framröstad till årets bästa målvakt i Europa. Och Staffan Olsson, han får lämna jobbet som förbundskapten för Nederländerna.
3: Johan Bengts och Martin Marlo, det visar med sällskapet här i VM-studion ikväll. Och nu närmast fokus på kvällens första match.
7: Efter Portugals oväntade kryss mot Kongo-Kinshasa stod som vanligt Cristiano Ronaldo i fokus. Inte för att han levererat, utan tvärtom. Ronaldo blev mållös i 1-1-matchen och fått kritik från flera håll, bland annat från Fox News-expert och den tidigare storspelaren Thierry Henry, som sa citat: "Det är laget som ska göra mål, inte du", slutcitat, och menar att Ronaldo spelade för egoistiskt. Men Ronaldos anfallskollega Francisco Conceição är tydlig.
8: Não, eu acho que o Cristiano com sua qualidade de fazer gols, acho que não há ninguém como ele.
7: Vi har ingen skyldighet eller behov av att passa bollen till Ronaldo. Till exempel för min egen del passar jag bollen till den jag tycker är bäst omarkerad just då. Och när Portugal nu ställs mot Uzbekistan så gör man det som ett pressat lag. Spelartruppen hängde vid en strand i Florida efter poängtappet och har kritiserats hårt i portugisisk press för det beslutet. Nu förväntar sig landet inget annat än 3 poäng, men att hantera press är Conceição van vid.
8: Mas a pressão, como disse, acho que está presente. Acho que todos nós
7: Jag tror att vi alla är vana vid press. Vi spelar alla i stora klubbar och pressen kommer alltid att finnas där. Vi vet att när saker inte går bra kommer det alltid att finnas mer press, mer kritik. Det är upp till oss att göra det bästa i nästa match, visa kvalitet, vinna och följa vår väg.
3: Reporter David Nyström.
5: Och man tänker ju kanske att Portugal är en konstant i VM och alltid har varit det. Men tittar vi i historien så var det så att fram till 1998 så hade Portugal bara varit med i två VM-turneringar. Det var ju den där bronsprestationen under Eusebio 1966 i England. Och så 86 i Mexiko när Sverige skulle haft platsen men sjabblade bort det. Det är en annan historia. Men så från 2002 så har de spelat samtliga VM-turneringar. Och det sammanfaller ju med epoken Cristiano Ronaldo som debuterade 2006. Sen har Portugal blivit en stor maktfaktor i fotbollsvärlden, vunnit EM men som bäst fyra i VM under den här perioden.
6: Jo, samtidigt som man rankar av FIFA femma i världen, så det är klart att det är ett landslag med väldigt mycket mer talang än bara Ronaldo, om vi säger så. Det är ju världsstjärnor i princip på alla positioner. Ronaldo får såklart som den största stjärnan bära hundhuvudet här lite grann, och pressen på hans axlar kan man ju tycka inför en sån här match är gigantisk, men jag tror egentligen mer att det är Roberto Martinez, förbundskaptenen, som har den största pressen i och med att trycket kommer på att folk tycker att han ska bytas ut efter den, vad ska man säga, kanske lite loja insatsen i inledningen.
5: Strax Portugals laguppställning. Två förändringar jämfört med senast när det alltså bara blev 1-1 mot Kongo.
9: Uzbekistan är första land i Centralasien att nå VM. Ett landslag som på senare år tagit stora kliv inom internationell fotboll. Uzbekistan har varit en stormakt i asiatisk ungdomsfotboll i flera år och vann bland annat U23-mästerskapet 2018 och U20-mästerskapet 2023 i Asien. De vita vargarna består till största delen av inhemska spelare, men ett par har tagit kliv ut i de största ligorna som Kusanov i Premier League eller anfallaren Shomurodov i turkiska ligan. Att de kallats Asiens Italien beror dels på de blåvita färgerna, men också av en traditionellt stark defensiv taktik som liknar italiensk fotboll. Och den jämförelsen har ju inte direkt blivit svagare av att den italienska försvarslegenden Fabio Cannavaro nu leder landslaget. Notera Humma-fågens centrala roll runt laget. Humma är en mytisk varelse, en paradisets fågel som bär på djup spirituell och politisk betydelse för Uzbekistan, som haft fågeln som symbol sedan självständigheten från Sovjetunionen. Den finns i emblemet, i tröjornas mönster och säkert på flaggorna på läktaren.
5: De båda lagen, Portugal och Uzbekistan, äntrar den gröna gräsmattan. Mäktiga entréer under det här världsmästerskapet. Ja, men det är ju två världsstjärnor som Malin Rimfors var inne på där. Framförallt mittbacken från Manchester City, Abdoukadir Khoussanov, som jag spelat till sig en ordinarie plats under säsongen i City.
6: Gått fort för honom där, ska vi säga. Det är klart att han är den stora stjärnan, den största stjärnan i det här laget. Sandro kan vi väl titta på det, och vi pratar lite grann om att det är ett ganska defensivt balanserat lag. De hade ju behövt den här typen av stjärna längre fram i planen också.
3: Strax avspark alltså mellan Portugal och Uzbekistan. Vi återkommer dit alldeles strax. Men först är Malin Nashed som har förflyttat sig från Boston till det svenska VM-läget i Frisco, Dallas. Och det svenska laget har just genomfört ett träningspass. Vad finns det för nyhetsrubriker hos dig?
10: Ja, det är väl att det är i stort sett helt friskt i det svenska laget nu. Jag har ju inte tränat sedan matchen mot Nederländerna senast. Och Erik Schmidt som var frågetecken inför, han var med delvis i alla fall och tränade med laget den här träningen och förmiddagen som det ju är i Dallas, Texas här. Han var med i första delen och sen så skulle han testas av fysios för att se om han var kapabel att träna fullt imorgon. Så att rent hälsomässigt bra skick på det svenska laget efter förlusten mot Nederländerna fysiskt då. Mentalt är ju en annan fråga som vi får ta lite senare såklart när vi får prata med spelarna.
3: Och nu börjar det märkas att vi fokuserar om mot matchen mot Japan.
10: Verkligen så. Hade man missat det inför dagens träning så missade man det inte när man kom hit. För när Det var dags för den 15 minuter sedvanliga öppna träningen. Då var det enda man såg. Ja, jag kanske inte ska säga det. Sven Järing sa det lite bättre faktiskt.
11: Japaner, japaner, försvarande japaner, från sig vilt slående japaner. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig, japaner som fläker sig. Japaner som gör allt för gränsregeln och trippan.
10: Ja, det kanske inte var hoppar och fläker den här gången, utan mer kameramän och reportrar och intervjumikrofoner och allt vad de höll på med. Helt fullt med japanska journalister, i princip lika många som de svenska, för att kolla på den här svenska träningen. De pratade med i stort sett alla från den svenska presskåren, var runt överallt, och man undrar ju lite, de har så här många journalister på plats på en motståndares träning, då undrar man hur bevakningen ser ut på det japanska laget inför matchen. De var väldigt nyfikna på några av de svenska stjärnorna såklart, och vad vi tänker om det japanska laget, vad vi har för bild i Sverige och den svenska pressen inför matchen mot Japan. Så att om vi laddar för fullt, ja då laddar japanerna ännu fullare, vill jag påstå, inför matchen som kommer till oss om två dagar.
3: Vi kommer få höra svenska spelare röster under kvällen. Vilka är ni har fått prata med idag?
10: Ja, idag ska vi alldeles strax få prata med Lagerbielke. Gustav i förnamn heter ju han. Anthony Langa och Elliot Stroud kommer till media den här dagen. Så att det har ni att se fram emot.
3: Är känslan att Anthony Langa tar sig in i startelvan mot Japan?
10: Det är bra fråga. Han har ju gjort det väldigt bra när han kommit in, och det är väl den frågan alla är nyfikna på. Och frågan är om han själv ens vet om han kommer få spela. Men han är nog rätt sugen att få göra en match från start. Det återstår ju att se såklart. Men det är det stora elefanten i rummet då, efter Nederländerna-matchen.
3: Det finns en elefant och gott om japaner alltså i Frisco. Tack så länge, Manuel Nashed. Vi kommer höra mer från dig under kvällen. Det är 3,5 minuter till avspark. Portugal mot Uzbekistan i Houston. För dess senaste ut från Ekot och Leif Näslund.
12: Som börjar med att en pojke i 15-årsåldern har livshotande skador efter att ha misshandlats med ett vasst föremål på en buss i Holma i Malmö nu under eftermiddagen. Två pojkar i tonåren har gripits misstänkta för försök till mord. Den ena fick också föras till sjukhus, även han med livshotande skador. Och med mindre än 3 månader till valdagen uppger säkerhetspolisen att den inte ser något konkret hot riktat mot valet. Det framgår av en uppdaterad lägesbild från myndigheten där Charlotte från Essen är chef.
13: I dagsläget så ser vi inte, har vi inte sett några konkreta hot mot valet. Vi gör heller inte bedömningen att det svenska valet är ett prioriterat mål.
14: I den uppdaterade lägesbilden konstaterar Säpo att Ryssland fortsatt utgör det största hotet mot Sveriges säkerhet. Landet är mer riskbenäget än tidigare och försöker genomföra till exempel påverkanskampanjer och teknikanskaffning. När Sverige nu är på väg in i en allt intensivare valrörelse är det förutsättningar som skulle kunna trigga ryska aktiviteter.
13: Främmande makt kan använda ett val, en valrörelse, för att nå sina syften genom olika typer av till exempel påverkansaktiviteter.
12: Säger Charlotte von Essen, chef för Säkerhetspolisen, och reporter var Simon Andrén. Och så här i sommarvärmen kommer huggormarna fram, och det märks på att ormbett på hundar och katter ökar kraftigt i maj enligt djurvårdskedjan Evidensia. Huggormsbett kan ge akuta komplikationer och kräva kostsam intensivvård. Samtidigt är tillgången på motgift ormserum begränsad just nu, så det gäller att se efter sina skyddslingar. Och det var allt från Ekot för den här gången.
2: Radiosporten från fotbolls-VM med Jonas Enarsson och Jon Persson.
5: Från den mäktiga arenan i Houston i södra Texas, den stora delstaten som gränsar till Mexiko. Och det är enormt tryck från den portugisiska publiken. Nästan alla på plats har röda tröjor. En liten, liten vit klick där Uzbekistans supportrar befinner sig. Den spanske tränaren, förbundskaptenen i Portugal, Roberto Martinez, han sjöng med enorm inlevelse nationalsången, den portugisiska, och har valt följande 11 spelare. I mål Diogo Costa från Porto. En ändring i fyrbackslinjen. Till höger spelar som tidigare João Cancelo, Barcelona. In som mittback, tillbaka efter lättare skada, Ruben Dias, Manchester City, tillsammans med Renato Veiga, Villarreal. Och så till vänster i backlinjen, Nuno Mendes, Paris Saint-Germain. Två defensivt viktade mittfältare, båda från Paris Saint-Germain, Vitinha och Joao Neves. På det offensiva mittfältet till höger, här gick till vänster senast, Pedro Neto, Chelsea. Centralt, Bruno Fernandes, Manchester United, och in i startelvan, Joao Felix i sin 55:e landskamp. Han spelar i Al Nassr till vardags. Det gör även spetsspelaren Ronaldo. Och då det är ju min konspiratoriska läggning sån att spelar han där för att han är kompis och känner Ronaldo väldigt väl och vet hur han ska matas med bollar.
6: Ja, men att de har en relation är väl kanske såklart en av anledningarna, men det har jag tror också att det har med sportsliga anledningar att göra. Ett Portugal som inte riktigt var nöjda i första matchen. Man gjorde ju också ett tidigt byte på den positionen, och det tror jag också är minst lika mycket det som gör att João Felix får chansen här.
5: Matchen är igång. Den marokkanska domaren Jalal Jaed är det som har blåst igång matchen. Vi kommer att presentera Uzbekistans spelare allt eftersom. De som framförallt ska hållas koll på, det är ju mittbacken Khusanov, Manchester City. Det är kaptenen, offensiva spetsen Eldor Shomurodov. Han spelar i Istanbul just nu, men har varit i Serie A 5 säsonger i Roma, Genoa, Spezia och Cagliari. Fick väl inte riktigt fäste i Serie A?
6: Nej, precis. Stort steg det är också såklart att ta det. Men i den här konstellationen så är det såklart erfarenheter som ändå väger ganska tungt. Portugal såklart med hårt favorittryck på sig inför den här matchen.
5: Målskytt i den första matchen som Uzbekistan förlorade 1-3 mot Colombia. Det var anfallsspelaren Abusbek Faizulayev. Han spelar också från start idag. Där uppe tillsammans då med Shomurodov. För Portugal som nu för spelet så är det lite tryck eftersom det bara blev 1-1 i premiärmatchen mot Kongo. Portugal som ju satte högsta fart från början, gjorde mål väldigt tidigt i den matchen, inleder ordentligt framåt nu också. In med bollen framför mål, där fanns Ronaldo. Men Bruno Fernandes passning gick lite fel, så det blev ingen möjlighet att avsluta för Ronaldo.
6: Sätter nog den precis där han vill sätta den, tror jag, ganska blint. Men Ronaldo som inte riktigt är vaken där, går fort ute på kanten, precis som du gjorde i matchinledningen i första matchen.
5: Gör det Portugal in i offensivt straffområde igen, kan bli ett skottläge. Skott kommer där, över! Vilken möjlighet för Bruno Fernandes.
6: Fin vändning. Lägger över den på vänsterfoten istället för höger via en Cruyff-fint. Och sen ber han om ursäkt direkt efter skottet till Ronaldo. Jag är ledsen, jag kunde faktiskt inte hitta dig där. Ber om ursäkt för det. Du stod bakom två av vitklädda herrar, så därför passar jag inte dig.
5: Men bollen touchade någon.
6: Ja, absolut. Hörna. Hörna.
5: Så att det är hörna från vänster. João Cancelo går ut för att slå den här hörnan, Barcelona ytterbacken, inåtskruvad. Ja, det blir en kort variant istället, så att Portugal bygger spel utifrån. Fernandes släpper tillbaka den till Cancelo. Slakt inlägg i offensivt straffområde nära målet, det uzbekiska. Och undan bara, vilken press, vilket tryck de sätter mot de uzbekiska motståndarna. Och Shukurov är tvungen att bara i ren självbevarelsedrift skicka bollen över sidlinjen.
6: Lite små panik här i matchinledningen, bara 3 minuter in så är det så det känns i alla fall. Har ju en förväntan på sig att vara duktiga defensivt, mer duktiga defensivt än offensivt då såklart. Men hade ju stora problem även där i öppningsmatchen, framförallt ska vi säga målvaktsspelet som kan vara väldigt viktigt då när man pratar. Nej, inte nöjda med det, hur det såg ut, Jonas. Där behöver de höja sig avsevärt.
5: Och också därför som Uzbekistan har gjort ett målvaktsbyte. Tilltänkta ettan i turneringen, Yusupov, har ersatts av Nematov. Samtidigt som Portugal anfaller den bollen in mot Ronaldo. Han missar bollen! Han har ju nästan öppet mål. Inte helt enkelt. Han tänker fläka sig. Men missar bollen Ronaldo efter det där suveräna inlägget från Nuno Mendes.
6: Ja, Nuno Mendes är en patenterad löpning på vänsterkanten. Alla vet om att han ska komma där, och det är ingen som når honom riktigt för han är så snabb. Det är ett jättefint inlägg som
5: missar där Ronaldo.
6: Han visar med fingrarna Ronaldo att den är en centimeter för lång. Nej, den är det faktiskt inte, utan den studsar precis framför. Jag säger inte att den är lätt att pricka, det är den inte.
5: Men den är när skon.
6: Ja, men det är sådana där han prickar in i hela sitt liv också. Så att,
5: tusentals
6: sådana där, ja precis. Så att, en jätteläge av Ronaldo som är, ska vi säga, på den platsen han förväntas vara längst fram när inlägget kommer.
5: Väldigt händelserik inledning för Portugal mot Uzbekistan.

0: Den Bruno Fernandes som tacklar ut den där bollen solklart. Uzbekiskt inkast, men ändå ett missnöjesgest mot domaren och tycker att han är förfördelad.
1: Och ser vi repris på Fernandes möjlighet, och visst fanns Ronaldo där och passa, men han valde att avsluta istället.
0: Ja, man kan knappast säga att Ronaldo hade ett bättre läge.
1: Han hade själv ett par meter ut från mål.
0: Ja.
1: Portugal som har rivstartat, Uzbekistan har inte ägt boll överhuvudtaget. Det är spännande att se nu, för det första, om de får utdelning så som de fick mot Kongo, och sen hur matchutvecklingen blir. Portugal, det är ju ingen som helst tvekan om att de är väldigt, väldigt tända. Vitinha med en lång boll att jaga på ute till höger för Pedro Neto. Neto utmanar en mot en, vänder bort försvarande uzbekiska spelare, släpper bollen snett inåt bakåt.
0: Fem i straffområdet.
1: Cancelo med bollen, slår in den till Ronaldo som gör mål! Cristiano Ronaldo är historisk! Han är den första spelaren som gör mål i sex olika VM-turneringar. 1-0 Portugal, och så var han där! Ronaldo!
0: Ja, i precis samma läge som vi såg på vänsterkanten just. Då var det Nuno Mendes som stormade fram, i det här fallet högerbacken då istället. João Cancelo som forsar fram, och en Ronaldo mot första stolpen, ett inlägg efter marken, och som alltid de där lägena, målskytt Ronaldo.
1: Jag såg du hans min, hans sammanbitna min som nu har blivit ett stort, stort leende när han kramas om av lagkamraterna.
0: Ja, och sen i sjunde minuten också får han göra sin patenterade målgest här.
1: Och hörde publiken också.
0: Ja, ryser lite grann faktiskt när jag ser det där rakt ut i avbytarna också. Ger dem alla en bamsekram där ute, och en Ronaldo som...
1: Ja, men nu kommer han ju helt rätt.
0: Laddad, väntad, absolut. Och han missar inte två gånger i rad i det där. Han hade en miss lite nyss. Det var mycket svårare inspel såklart. Det här kommer en lite grann bättre, lite mer närmare marken. Och en Ronaldo som stenhårt pendlar dit den där i första gaven.
1: Och där kommer ju svaret till alla andra superstjärnor, anfallsspelare som har gjort mål. Mbappé, Messi, Haaland, Kane. Ronaldo säger: glöm inte bort mig, jag må vara 41 år, jag kan jag med. Ah, vilken inledning och vilket jubel bland de tiotusentals portugisiska supportrarna på Houstons mäktiga läktare i en arena som är så hög och så stor. Ja, att det kan skapat ett sånt tryck. Hör på publiken. Hör på publiken. Cristiano Ronaldo, 41 år, 138 dagar. 1-0 Portugal mot Uzbekistan och allt fokus på Ronaldo. Men förarbetet av João Cancelo, mäktigt det också.
0: Ja, verkligen, verkligen. Sätter upp två på kanterna. Ett Uzbekistan som i uppställningen spelar en 3-4-3, så som man säger, men i praktiken ganska mycket fem försvarare i den här. Och hur löser man det? Jo, genom att man har två spelare på kanterna som dubblar mot den här ytterspringaren då. Den yttersta spelaren i fembackslinjen på respektive sida. Vi är nu bara 8 minuter insätter, dels på vänsterkanten och i jätteläge. Vi har sätter på högerkanten med mål då som resultat av det.
1: Ja, vi såg ju Nuno Mendes från vänster tidigare slå ett bra inlägg, och nu var det João Cancelo från högersidan. Så att det är ju jättejobbigt då för Uzbekistan med spelare som till vardags inte alls spelar på en nivå där det går så här fort, där det är så här tekniskt skickligt, där det är så här duktiga motståndare. Nu kommer Mendes på vänstersidan för Portugal som anfaller igen, och så sätter han fart, rycker ner mot kortlinjen, får med sig ett inkast. Nuno Mendes, 24-åringen, hade ju lite skadebekymmer i slutet av säsongen, spelade hela Champions League-finalen som hans Paris vann, och har ju varit helt hit och fight här under VM. Publiken reagerar, frispark Portugal 5 meter utanför straffområdesgränsen, kanske 7, väldigt nära kortlinjen.
0: Ja, Felix med ett litet trollnummer där, tar emot den på bröstet, lyfter den över försvararen Karimov, och sen kommer kapningen där.
1: Ja, det är en kapning rejält.
0: Ja, absolut.
1: Jag sparkar mot vristerna.
0: Ja, jag sitter och tittar där, borde nästan, för han är på väg in i straffområdet. Om man får, vad ska man säga, löpa förbi den, borde nog rimligtvis ha varit en varning, kan jag tycka.
1: Ja, men absolut, absolut. Så att det är ju inte i närheten av att han går. För bollen är liksom långt upp i luften, 2 meter upp i luften, och han bara sparkar ner João Felix. Då är det Bruno Fernandes, Manchester United.

0: Årets assistkung. 21 målgivande passningar blev det till slut under Premier League-säsongen. Och nu står han redo med högerfoten. Bollen är ju bara inte ens en halv meter ifrån kortlinjen och väldigt nära straffområdet. Det är en fin, fin möjlighet för Portugal att öka till 2-0. Ronaldo hade ju givit om ledningen med 1-0. 10 minuter spelat. Kommer lilla lyftningen, målvakten tippar bollen ut utanför straffområdet. Skottläge, skott kommer där, täcks ganska brutalt med huvudet. För det var ganska hårt skott från Joao Cancelo. Men det täcktes undan. Och här kommer Portugal igen. De bara väller framåt, nu får de med sig ett inkast. Efter att Nuno Mendes spelat till Bruno Fernandes som dröjt sig kvar där ute på vänstersidan. 1-0 alltså till Portugal. Nuno Mendes är det som kastar. Bara kort för Joao Felix att ta emot. Uzbekistan i sina vita dräkter ägnar sig bara åt försvarsspel. Renato Veiga spelar fram bollen mot Nuno Mendes. Misslyckas med dragningen så att Uzbekistan bryter. Men Karimov, högerbacken eller högeryttern, tar alldeles för god tid på sig så att bollen går ut över sidlinjen. Den bryts, men ändå för Uzbekist inkast från eget högerförsvar. Kastas upp på offensiv planhalva. Portugal bryter och kan starta spelet igen. Det är 11,5 minut spelat i Houston. Ronaldo har gjort mål i detta VM. Det hade han gjort i 5 tidigare också. Historisk därmed är Ronaldo som får bollen, som ni hör där. Nu är han mitt på offensiv planhalva. Det är ett anfall på gång för Portugal. Skulle kunna bredda ut på högersidan. Kommer nu i höger inneposition då. De portugisiska spelarna. Cancelo släpper bollen ännu längre höger ut. In till Bruno Fernandes. Nära offensiv straffområde. Vitinha, och så släpper han ner bollen på mittplan istället. Nej, men det är 1-0 till Portugal efter 12 minuter mot Uzbekistan. Ronaldo målskytt.
1: Men hör här, Felicia Schröder säljs i en rekordaffär.
2: Ja, det har ju varit rykten om detta att Felicia Schröder ska lämna BK Häcken, och nu kommer beskedet från Hisingsklubben att Felicia Schröder lämnar för Real Madrid i en rekordaffär. BK Häcken skriver själva på deras hemsida att det är den dyraste övergången någonsin inom damfotbollen, och fotbollschefen i BK Häcken Martin Eriksson säger i ett uttalande att det är en historisk försäljning som stärker både damfotbollen och BK Häckens position internationellt. BK Häcken säljer alltså Felicia Schröder till Real Madrid.
0: Då hamnar vi på fotbolls-VM i Houston igen. Det är 1-0 till Portugal mot Uzbekistan. Portugal har bollen hela tiden, försöker sätta upp hög hastighet alltså bollhastighet, så att bollen ska göra jobbet för dem.
3: Ja, gör det väldigt bra också tycker jag i matchinledningen. Mycket centralt börjar man, och sen vill man komma ut på kanterna, som också varit lyckosamt här i början.
0: En brytning på mittfältet från Uzbekis sida. Ashurmatov, mittfältare eller backen, kliver upp och får fram bollen i offensivt läge, men det är ju inga som helst problem för Porto-målvakten Diego Costa att ta hand om den bollen. Här kommer Bruno Fernandes istället, har Joao Felix inne centralt, då är Portugal snabbt när offensivt straffområde, får bollen till Schenk, spelare rivs ner, det är frispark för Portugal, 1,5 meter från straffområdesgränsen, och varning för Uzbekistans Hamro Bekov, och därmed en jätteläge för Portugal att utöka sin ledning. Men är det ett Ronaldo-läge? Det är ju lite till höger.
3: Alla lägen runt straffområdet. Okay. Ronaldo-läge. Jag ska förstå vad du menar, för det här är nog lite mer lämpligt för en vänsterfot egentligen. Men vi såg också, jag satt och tittade på bollen, vart tar den vägen? Det var någon som plockade upp den, såg inte vem det var, och sen kastades den i en båge till Ronaldo som självklart ska ta hand om den här.
0: Släpper den inte till Bruno Fernandes?
3: Ja, men det här är ju Nuno Mendes. Står ju där i vänsterfoten såklart. Står och diskuterar lite grann.
0: 1-0 Portugal i grupp K, där de spelar tillsammans med Kongo och Colombia, förutom dagens motstånd Uzbekistan. Portugal en poäng i första matchen, 1-1 mot Kongo. Uzbekistan förlorade mot Colombia. Portugal leder efter snart en kvarts spel. Det är Ronaldo som har gjort mål. Han är historisk. Det var sjätte VM-turneringen i rad. Sjätte VM-turneringen totalt som han gjorde mål. Messi har gjort flest. Han har gjort mål dock bara i 5 turneringar. Misslyckades 2010, så Ronaldo är nu den som ensam har gjort mål i flest olika VM-turneringar. Nu står han och pratar med Bruno Fernandes där om hur den här frisparken ska slås. För det är ju väldigt nära mål. För närmare straffområdet så här kommer man inte.
3: Det är en halv meter utanför straffområdet. Nästan precis rakt framifrån. Kanske lite ut till höger då.
0: Ronaldo ser rätt sugen ut då.
3: Det är facet.
0: 1, 2, 3, 4, 5 man i usbekiska muren. Och så ligger det en spelare på marken också. Målvakten Nematov redo. Ronaldo fokuserad. Ögonen verkligen lyser. Benen brett isär. 7 steg ifrån. Framför bollen står João Neves. Någon variant kanske. Eller skjuter han på liggande boll.
3: Muren är för nära.
0: De måste flytta den.
3: Nej, de kommer inte göra det. Men domaren har dragit upp sitt streck där alldeles för nära. Det där är max 8 meter, säger jag. Man får ju hjälp av strecken i gräset. Ja. Och ser, så man vet att de är ganska precis 5 meter. Och så ser vi ju på att den där bollen är ungefär en halv meter utanför straffområdet. Så det blir ganska enkelt att räkna ut vart muren borde stå. Jag säger att det är minst en meter till ifrån.
0: Och så står de ju dessutom en hel fot framför strecket. Och du får påpeka de portugisiska spelarna att de står ju framför det strecket. De ska stå bakom strecket. Ja. Och domaren håller inte med.
3: Nej, ofattbart.
0: Domaren håller inte med. Han säger att de står rätt. De står fel.
3: Ja.
0: Klar signal. Ronaldo. Kanske inte ändå. Nej, det blir inte. Det blir mål! Nuno Mendes! Alla tror att vänta på Ronaldo. Det är 2-0 till Portugal. Och så blir det vänsterfoten. Han släppte den frisparken.
3: Ja, men den är så pass nära. Den är svår att slå över muren och få droppa ner. Till och med för en världsstjärna som Ronaldo. Vad vill man då? Då vill man slå den runt muren i målvaktens hörn. Och göra det så hårt. För man ställer också upp en liten portugisisk mur. Som bara har som avsikt egentligen att skymma målvakten. Nuno Mendes då naturligare med vänsterfoten och prickade hörnet, vilket han gör också stenhårt efter marken, och en helt hjälplös Nematov som han är inte ens nära att ta den, trots att han är väldigt nära.
0: Har han ställt muren fel?
3: Han står ju. Det har han ju inte. Han murar ju bort Ronaldo, så kan man ju säga, och får dem där för att skjuta. Däremot så går det ju hans hörn. Han måste ju ta bollen när den kommer i det hörnet.
0: Ja, men den går ju nästan rakt på då.
3: Ja, men det är det jag menar. Det är det jag menar. Han hinner inte reagera eftersom Portugal också har ställt upp en mur som står och skymmer honom, så att bollen är bara ett par meter bort när han först ser den. Men jag kan tycka ändå att man hade målvaktsproblem i den första matchen. Du kommer inte slå Portugal om du släpper in den här typen av
0: match. Nej. Men gladast av alla firande snabbt upp med högen även Ronaldo, som alltså släppte den där frisparken. Och de pratade ju länge där om vad de skulle göra. Det var Nuno Mendes, det var Bruno Fernandes och det var Ronaldo som överlade hur de skulle lösa det här. Alla väntade och Ronaldo stod ju så otroligt sugen ut. Och så bara trippa Nuno Mendes fram och tryckte dit
3: den. Och så tror ju målvakten då att okej, han kommer trippa över bollen. Och så kommer Ronaldo börja den där. Men bra utfört.
0: Uzbekistan är framme i ett offensivt läge. För första gången i matchen skulle kunna bli en jättemöjlighet. Skott kommer. Inga som helst problem för målvakten Diogo Costa att rädda skottet från Nasrullayev, vänsterytten i Uzbekistan. Oj, vilken aktion utav Cancelo.
3: Snurrar på bollen, helikopterfinten.
0: Här kommer den långa bollen längs högersidan. Pedro Neto löper med bollen ut över sidlinjen, så blir inkast för Uzbekistan. Men vilket spelhumör de är på
3: portugiserna. Ja, vi pratade om det lite grann inför. Att jag tror vi får en sån reaktion som vi såg på Spanien också, som var också kritiserad efter första matchen. Hallå, vad är det som händer och så vidare. Men jag tror också att det här är lag som ser, okej, vad har vi för grupp då? Men förutom de lagen som är på planen idag, så är det Colombia och Kongo. Okej, tror vi att Portugal kommer gå vidare från den här gruppen? Svaret är ja, absolut så är det så. Och det är möjligt att man då kanske lägger upp träningen och så vidare lite tuffare inför mästerskapet, för att man sen ska hålla hela slutspelet och så vidare. Och då kan det vara den typen av liksom lite mer loja, kanske lite mer trötta insatser som vi såg i den första matchen. Vi såg ju Spanien reagera utifrån, jag drar den parallellen. Enorm skillnad på första och andra matchen. Och nu har vi bara sett inledningen här, första 20 minuterna snart. Det är ju exakt samma sak här. Portugal på spelhumör.
0: Bollen nu i backlinjen. 2-0-ledning för Portugal. Ronaldo och Nuno Mendes har gjort mål. Här kommer Portugal igen. Just målskytten Mendes ute på vänstersidan. Väljer att spela bara kort för João Felix. Får tillbaka bollen. Vilken vändning. Och så är det nära att göra tunneln. Får det smäll i ansiktet. Och frågan är,
3: måste han få varningen?
0: Karimov ska få en varning nu.
3: Ja, för det var han som blev rundad nyss med en liten lobb där, Shao Neves, och nu sänker han ju med en, jag tycker det ser ut som en armbåge i ansiktet, va, på Nuno Mendes.
0: får en repris på det. Han stänger upp armen, det är inte armbågen, men han stänger upp handen rätt i fejan på honom. Eller haktrakten.
3: Alltså, han vänder sig inte om och springer, utan mer stoppar spelaren. Ja. Och för mig är det där det är återigen en spelare som är på väg in i straffområdet, stoppad. Det ser ut som att han slipper varningen den här gången.
0: Ja. Märkligt. Ja, det är märkligt. Snacka om spelförstörande.
3: Men såklart, såklart. Bromsar upp...
0: när du är någon... överspelare.
3: Ja, utan alltså, med. Ingen möjlighet att ta bollen liksom.
0: Frispark då för Portugal i 2-0 ledning. 20 minuter utav första halvlek. Där ute är Fernandes, där är Nuno Mendes. Bollen är till vänster. Vitinha finns där också. Ronaldo löper i djupet. Det blir Bruno Fernandes. En kort boll till Mendes. Mendes in med bollen framför mål. Hittar inte till Ronaldo eller... eller Ruben Dias, backen som fanns där också. Men Portugal får ändå ett inkast. Noggranna i alla fasta situationer. Portugisiska har en plan.
3: Fantasifulla.
0: Bollen från Joao Felix ner till Nuno Mendes. Inlägget kommer, Ronaldo finns där. Nickas undan utav försvarande usbekiska spelare. Vitinha försöker skjuta på volley. Bollen ut ur det usbekiska straffområdet med ungefär 10 meter. Då kommer Portugal igen. Vitinha ut till höger. En mot en situation för Pedro Neto. Neto vänder och vrider och kommer förbi. Där kommer inlägget men går över samtliga utespelare och även målvakten som inte ger ett förtroendefullt intryck. Och här kommer Portugal igen. Bruno Fernandes vinner bollen för hjälp av Joao Felix. Publiken är alldeles i extas. Ronaldo får bollen och så sparkas Bruno Fernandes ner. Nu måste väl kortet komma. Den här gången var det Shomurodov som stod för nedsparkningen om jag såg rätt.
3: Vi såg ett byte inför den här matchen. Bernardo Silva fick inte förtroende efter en blek insats i öppningsmatchen. Så har Felix in istället då. Även om Neto spelat till höger sådär. Men oerhört bra inredning. Och så har Felix suttit till vänster i alla fall. Samspelet glimrande både med centrala spelare och med Nuno Mendes som spelar i vänsterpositionen bakom honom där vänsterback. Otroligt bra matchinledning.
0: Joao Felix, klubbbytaren nummer ett de senaste åren. Han har varit typ en halv säsong per klubb och så har han bytt igen. Det har varit Milan, Chelsea, Barca och nu är det alltså Al-Nassr. Här kommer frisparken in framför mål. Han är otroligt nära att det blir 3-0 men Uzbekistan bryter. Det blev ju frispark när Shomurodov föll där och han vill, jag vet inte vad han gapar om riktigt, men vad han kan göra det är att gå ut och dricka lite vatten.
3: Ja,
0: för det är en bra paus. Precis halva den första halvleken avklarad. Portugal imponerar, leder 2-0 och Ronaldo har gjort mål.
1: Och värt att återupprepa, BK Häcken säljer landslagsanfallaren Felicia Skröder i en rekordaffär. Skröder blir den dyraste övergången inom damfotbollen någonsin när hon nu har skrivit på för Real Madrid. Mer om det där under Sportextra kvällen. Nu närmast passar vi på att lyssna på lite populärmusik från Uzbekistan. Det är inte varje dag, men här kommer det. Artisten heter Mashur Mohammed och låten Erkak Bol.
4: O'g'lim, sen tug'ilgan on boshim yetdi osmonga. Bir lahzada aylandim eng baxtiyor insonga. Botalog'im, qo'zim deb boshingni silamadim. Erkalasam ham faqat qiyos qildim arslonga. Arslondek vuqorli bo'l, jasur bo'l benihoya. Kuchlilarga tayanch bo'l, ojizlarga himoya. Otang uchun dunyoni olib berishing shartmas. Dunyo bir kun otangga rahmat desa kifoya.

0: Så här låter betydligt oftare på uzbekisk radio än vi gör i Sverige, men den fick den i alla fall en gång i P4. Mashour Mohammed med låten Erkakbo.
1: I Houston är Portugals före detta månglandskampsspelande mittback Pepe väldigt nöjd på läktaren, för Portugal leder 2-0 mot Uzbekistan. Ronaldo och Nuno Mendes målskyttar. Uzbekistan har inte varit i närheten, jo vid ett tillfälle faktiskt, att hota ner mot Diogo Costa i portugiska målet. Men Portugal dominerar fullständigt. 26 minuter på klockan och 2-0 alltså till Portugal, som har ett enormt stöd på läktarna, massvis med blodröda tröjor i den stora, stora, rymliga och kubikstinna arenan i Houston. Det är väldiga volymer som spelarna har inne i arenan som jag har stängt tak i Texas, där det är varmt. Det är mellan 30 och 40 grader på dagarna, så att det är nog skönt för spelarna att det är luftkonditionerat och 22 grader istället.
2: Ja, det finns ingenting att klaga på där egentligen, utan väldigt bra klimat för spelarna. Det är några matcher är undantagna såklart då.
1: Det var lite regnigt igår.
2: Ja, nej, men precis, med regnet tror jag inte är något problem. Alltså, absolut, det var ju överdrivet i den matchen såklart, men just den här extremhettan att spela ute där är ju, ja, då blir det en annan sport.
1: Ja, och det är mycket roligare att titta på när spelarna kan gå för fullt. Vilket man ju inte orkar om det är 40 grader varmt när man spelar. Portugal lyfter upp bollen på offensiv planhalva. Inte speciellt långt från målvakten Costa. Utan det är uzbekerna istället som tar hand om bollen. Står liksom en chansboll. Karimov, den fräne, om vi uttrycker oss försiktigt. Högerback har det ju blivit i matchen och fått försvara väldigt mycket. Nu är det han som ska starta anfall på offensiv planhalva för Uzbekistan. Skulle kunna gå in i planen, gör också det. Bollen snett inåt bakåt för han Robikov. Ny i startelvan jämfört med förlustmatchen mot Colombia. Så kommer inlägget. Nuno Mendes, stor, stark, ståtlig, nickar undan för Portugal, men inte så här himla långt, utan en möjlighet för Abdullayev istället i Uzbekistan att ta hand om bollen, som hamnar centralt och så blir frispark för Uzbekistan. Och det lät nog värre, ni kanske hörde skriket där från den enda spelaren som är varnad i matchen, Hamro Bekov, som spelar i Iran till vardags i traktor, när han föll. Det gjorde inte speciellt ont.
2: Nej, det kan vi inte säga.
1: Men frisvart blev det i alla fall för uzbekerna. Centralasien, centralasiatiska mästare har de blivit. Första centralasiatiska landet att ta sig till VM. Nu slarvar de. Portugal bryter det tillfälligt. Offside-springande Shomurodov. Får ingen flagga emot, så det kanske gick via en portugisisk foto. Vitinha bryter i alla fall och portugiserna lite pressade. Är det ett läge för Uzbekistan? Skott kommer i mål! Azion Ganiev rätt upp i krysset. 2-1 Uzbekistan och reducerat efter enormt slarv i portugisiska försvar.
2: Ja, vilket oerhört skott han dunkar upp i bortre krysset första gången över. Nu också en Jo Cancelo som tappar bollen. Han är på väg in centralt i planen med bollen. Säkerligen någonting som varummet kommer titta på. Ronaldo framme, Ronaldo upprörd. Domaren står visserligen bra till. Jag tyckte nog att det såg ut som att han blev kapad, men vi sitter ju inte perfekt där, så låt oss titta på. Ja, det är ju en solklar frispark, ja, tycker jag, så kanske det, och sen ska ingen ta ifrån avslutet någonting, men den där måste ju vara
1: en tillbaka.
2: Den måste ju bli bortdömt.
1: Kan ju.
2: Men det är ett rusk. Han trycker iväg alltså.
1: Vilken rökare.
2: Ja, det är bara vissla till om liksom Diogo Costa såklart. Ja, vad han kan, men är ju inte nära att ta den där, för den går ju in i krysset.
1: Ja, nu är domaren ute och tittar,
2: ja, ute och tittar
1: på TV.
2: Och portugiserna är så självsäkra så de skickar ner bollen också till.
1: Nej, men det kommer ju att bli bortdömt.
2: Ja, det blir bortdömt, garanterat.
1: Där ser vi hur domaren tittar på hur Cancelo blir fullständigt nedsparkad och därmed tappar bollen. Och när jag sa då att det var slarv, så hade ju, det var ju dumt sagt av mig, för att vad skulle han göra?
2: Fast jag ska säga så här, han har ju lite tur. Han rimligtvis tappar den där bollen ändå. Nu blir han faulad ändå då, så att, men helt klart, den där kommer bli bort den.
1: Ja, och ni hör domaren skrika. Det är uzbekiska spelare som där vill prata med honom.
3: After review, the attacker number 22 didn't play the ball and committed a foul. Final decision.
1: Ja, ni hörde själva där. Inget mål.
4: Nej, frispark.
1: Och det var ju helt rätt. Återigen, synd på ett snyggt mål.
4: Ja, precis.
1: Alltså själva...
4: Synd för spökning, absolut. För
1: det är en... helt rätt alltså. Helt rätt.
4: Träffan
1: helt
4: får rätt. På den där bollen, absolut. Men det är korrekt, absolut.
1: Ja.
4: Titta lite grann på Fabio Cannavaro, förbundskapten då, Uzbekistan. Han ler lite grann att ja, typiskt att, ja, men den är solklar, ja. Cannavaro, den är riktigt solklar.
1: Verkligen, så allt helt 2-0 till Portugal då, som kommer undan med blotta förskräckelsen, för att de satte ju sig själva i en jobbig situation genom att spela alldeles för smånätt i försvaret när de fick lite press på sig.
4: Ja.
1: Här kommer då Portugal istället. Bollen bara skickas undan från det centrala mittfältet. João Neves hade ingen adress på den bollen. Den unge PSG-spelaren, han är ju bara 21 år, man tycker att han har varit med jättelänge, João Neves. 23 landskamper har han hunnit med, detta den 24, men alltså bara 21 år gammal. Samtidigt som Nuno Mendes håller på att ställa till det för sig. Ganiev, han som sköt skottet som hade kunnat leda till en 2-1-reducering för Uzbekistan, är nära att stjäla bollen från portugisen, men det är Uzbekistan som börjar centralt istället. Abdullajev, bollen ute i vänster inne position för Ashurmatov. Han bara spelar bort den, så Portugal bryter, men så starvar portugiserna på bollen ut över sidlinjen. Inkast för Uzbekistan, mitt på offside planhalva. Här så blåser domaren från hands, och så är det med frispark för Portugal då.
4: Ja, men det är så lurig situation. Jag är inte riktigt med på vad han blåser för, och spelarna ser riktigt förvånade ut allihopa också. Var snäll, berätta för oss vad som ska hända.
1: Den marokkanska domaren Jaed.
4: Jag tror att jag tror att de bedömer att Portugal tar upp bollen innan den har gått över linjen. Så tolkar jag det i alla fall, för nu blir det frispark för Uzbekistan allra längst där ute på kritan.
1: Ja, men fullständigt kalabalik, det är plan. Ingen fattar någonting, men nu är det i alla fall frispark för Uzbekistan. Marokkansk domare Jaed tittar in mot straffområdet. Här kommer frisparken från Ganiev, Uzbekistan. Lyfter den mot målvakten som kommer att kunna se den gå ut över kortlinjen. Oj! Han som tryckte in bollen i mål, Ganiev, sköt frisparken, och Amro Bekov hamnade bakom reklamskyltarna, och Portugal har inspark, så de har satt igång precis i detta nu. Veiga lyfter bollen långt. Det där är ju lite av en chansboll som bara hamnar nere hos uzbekiska mittförsvarare Khusanov.
4: Nu är på att trycka på lite grann i försvarsspelet nu i alla fall. Uzbekistan ger en chans. Portugal spelar ju lite grann på resultat skulle jag säga också. Skickar iväg de där bollarna. Det finns ingen anledning att släppa in uzbekarna i matchen här, så att det blir en del bollar. Och långa bollar upp i mitten är väl kanske inte Ronaldos favoritbollar, va? Det är inte ens en minsta tillstämmelse till att gå in i duell på den här bollen.
1: Men väldigt känsliga uzbekerna om någon kommer nära dem. Då får de väldigt, väldigt ont. Nu var det mittbacken Abdullajev som fick frispark och skulle ha frispark. Men visade väldigt tydligt att han ville ha den också. Komorodov, anfallsstjärnan som till vardags spelar i den turkiska ligan, möter boll, då kan han inte gå i djupet. Nu får han bollen i alla fall. Portugiserna försöker bryta. Målvakten Costa kommer ut, har lite attack emot sig av en av anfallarna, Faisulajev. Men även om Costa inte är världens längsta målvakt, så när han sträcker händerna i luften, ja, så har han inga problem att nå den.
4: Nej.
1: Och dessutom är det så att Faisulajev inte är den
4: kortaste spelaren på planen, precis. Och inte ens en duell där.
1: Han ser ut som en liten pojke när han springer där framme. Det var ju han också som såg till att det blev frispark istället för mål. Det var han som sparkade
4: Cancelo
1: ordentligt på benet. Vågen rullar runt läktarna i Houston. 2-0 till Portugal. VM-grupp K, andra omgången av tre gruppspelsomgångar. Det är Portugal som är i ledningen 2-0. Den stora rubriken är naturligtvis det, för det är poängen som är viktigast. Men också att Cristiano Ronaldo har gjort mål för sjätte VM:et i rad.
0: Och här är en annan VM-rubrik inför Sveriges nästkommande match i VM-gruppspelet.
5: Japans Messi missar matchen mot Sverige, det uppger det japanska fotbollsförbundet enligt japanska medier. Det handlar om Real Sociedad-spelaren Takefusa Kubo som dragits med en knäskada sedan VM-premiären mot Nederländerna. Den offensiva mittfältaren som har spelat över 200 matcher i spanska La Liga missade matchen mot Tunisien och varit ett stort frågetecken inför matchen mot Sverige under natten mot fredag. Men nu har det frågetecknet rätats ut. Han kommer inte resa med till Dallas där matchen mot Sverige spelas. Istället hoppas Kubbo kunna vara tillbaka till slutspelet.
0: Rapporterade David Nyström.
6: Vi repeterar att nu är det klart att Felicia Schröder lämnar BK Häcken och säljs till spanska storklubben Real Madrid. Häcken skriver på klubbens hemsida att det är den dyraste försäljningen någonsin inom damfotbollen. Så här säger Felicia Schröder själv.
7: Jag vill bara tacka alla spelare och ledare och som klubb som har format mig till den jag är idag. Samtidigt känner jag ett bra tillfälle för mig att ta nästa steg i mitt karriär. Och jag känner att denna resan, jag har alltid som mål att bli bättre och växa som spelare. Och jag känner med denna resan så ja, en chans att bli bättre.
6: Felicia Schröder om rekordförsäljningen. Hon berättade det för klubbens hemsida. Och den här försäljningen handlar med andra ord om över 15 miljoner kronor. För det tidigare rekordet låg på just 15 miljoner. Mexikanskan Lisbeth Jacqueline Ovalle när hon gick och såldes till Orlando Pride. Rekordet i damallsvenskan är dock krossat. Ellen Wangerheim såldes från Hammarby till Manchester United för 7 miljoner. Och Häckens fotbollschef Martin Eriksson säger att det är en historisk försäljning som stärker både damfotbollen och BK Häckens position internationellt.
0: Och tänk att stjärnorna levererar i fotbolls-VM. Vi har hört Messi, Haaland, Mbappé och Kane och ikväll också för första gången Cristiano Ronaldo.
1: Ja, han gjorde ju 1-0 för Portugal i den sjunde minuten mot Uzbekistan. Sen trodde alla att han skulle skjuta frispark 10 minuter senare, men då var det Nuno Mendes med sin vänsterfot som tryckte in bollen. 2-0 till Portugal mot Uzbekistan. Det är 37 minuter spelat. Det ska upp på 48 och eventuellt lite tillägg ytterligare. Men Uzbekistan biter ifrån lite.
2: Ja, absolut. De är uppe och fått lite luft här nu efter den här stormen som de utsattes för i matchen. Ledningen i Portugal var riktigt, riktigt bra. Begär inte att Portugal ska vara så där bra över hela 45 minuterna, men kanske lite längre period än man sett i öppningsmatchen, och det tycker jag redan vi har sett här. En väldigt bra första halvtimme i alla fall, även om de nu kommer in lite grann i utspekarna. Vi ser också att när Portugal får tag i bollen så har man också ett omställningsspel värt namnet. Och det som alltid är när Portugal spelar, okej, hur går det för Ronaldo? Ja, men det går väl rätt bra. Han har gjort målet såklart, men han har också varit delaktig och ganska bra i spelet tycker jag.
1: Här kommer Portugal, Ronaldo sticker in, Ronaldo får bollen, Ronaldo är fri, Ronaldo skjuter i mål! Ronaldo är 2-0, 3-0 Portugal, vilket anfall! Bruno Fernandes hittar Ronaldo, och vilket tydligt avslut, jag trodde det skulle gå utanför.
2: Ja, jag trodde faktiskt också det, men när den väl går in i mål så är det ju ganska mycket till godo från bortre stolpen. Får den höger inne position, jättefint, och lite grann som jag precis faktiskt sa, att de har också ett omställningsspel, och det är precis det vi får se här när man vinner bollen centralt efter att spekarna har kommit upp, fått lite luft och känt att fasiken är nog rätt bra, vi kan lira ut Portugal på offensiv plan. Svaret är nej, det kan ni absolut inte, utan ni blir av med bollen där centralt och sen går det undan en Ronaldo som är med i förspelet, men Bruno Fernandes med bollen då som väntar och sen lägger han den lite grann ut till höger till en löpande Ronaldo. Så behärskat han bara viker den där mot bortre hörnet.
1: Och ser du hur betongklossarna på Ronaldos axlar går upp i atomer och bara försvinner, och hur han flyger fram och hur lätt han blir?
2: Ja, absolut, så är det, och det är klart att de har släppt nu. Nu har han gjort sina två första, vilket gör att han är igång på ett sätt. Hade jag varit uspek så hade jag tänkt att ajajaj, det är nästan en timme kvar på den här matchen. Var ska det här sluta?
8: Nej, men det är om Portugal fortsätter att spela. Vi såg ju till exempel Spanien sluta efter sina 3-0 i första halvlek senast då när spanjorerna vann. Så att det blev ju en ganska tam andra halvlek. Men om Portugal trycker på, det kan bli många som helst mål.
2: Ja, precis. Han har gått, om han hade det trångt i den första matchen, Ronaldo, så har han betydligt mer plats nu. Jag tycker också att man ser att Fernandes är mer sig själv, har mer plats också. Jag tyckte han var nästan, han har inte fått någon kritik alls vad jag har sett i alla fall, men var ju den
4: blekare av de två än Ronaldo utan ett understöd. Det är ju såklart mänskligt på ett helt annat sätt, men här har han visat definitivt att när han får bollarna, då smäller det också.
8: Nyckeln att Bernardo Silva, som ju lämnat Manchester City, klar för Real Madrid, har gått ut, och att João Felix har kommit in och att det blir en bättre balans på mittfältet.
4: Ja, men jag tror nog också att alltså, Bernardo Silva gjorde ingen bra match och straffas väl lite grann i en stationstecken för det, får inte spela här, men det är klart att han hade också bidragit i en sån här match som är betydligt sämre motstånd också, ska vi säga. João Felix har gjort det väldigt bra och tagit chansen här då, vi säga. Men det är också en lite grann balansfråga. Helt olika spelare, hävdar jag. Och i den här matchen när man inte, ska man säga, behöver kanske försvara på samma sätt och tänka så mycket, så har det passat ganska bra med Felix.
8: Ja, men då trycker ju upp João Felix ganska högt där, ja, vid sidan av Nuno Mendes.
4: Ja, men Nuno Mendes trycker man ju upp väldigt högt från vänsterpositionen. Då blir det ju en Felix som nästan får frilej där.
8: Och kommer i Portugal igen med just João Felix, hade Ronaldo med sig, men det blir inspark för Uzbekistan. Förlåt.
4: Ja, det blir något mellanting mellan skott och passning. Precis, det blir vinstspark för motståndarna. Det var där det blev. Men han har varit bra och han får ju den där, menar, de rullar runt på trebacklinjen och sen Nuno Mendes helt fri ute på kanten då, och då kan man också trycka in João Felix ganska nära Bruno Fernandes, och ett mardrömsscenario för motståndarna att behöva ta hand om hela det där gänget.
8: Uzbekistan är inte vassa.
4: Nej, det kan vi inte anklaga dem för, absolut inte. Klart sämre i den här matchen, och då ska vi också säga att det är en... Jag kommer aldrig hävda att Portugal är favoriter till att ta något guld, men absolut ett av lagen som nämns i det sammanhanget i alla fall.
8: Kommer Ronaldo igen, har fått bollen, spelar till João Felix, nära att han slår en tunnel och tar sig in i offensivt straffområde, men Portugal får börja om på mittplan istället. Veiga, mittbacken från Villarreal, som nu alltså spelar med Ruben Dias. Ruben Dias som var lite lättare skadad, och därför spelade Araujo, Thomas Araujo, i den första matchen, men nu är Ruben Dias tillbaka där, är det som den riktiga murbräckan i det portugisiska försvaret. Kommer bollen in i offside straffområde igen för Portugal. Uzbekistan och försök att spela bollen kreativt framåt från Ashurmatov. Det går sådär, utan bollen hamnar nere hos grönklädda, blekgrönt klädda målvakten Diogo Costa, som gör sin 45:e landskamp. Han som har varit i Porto i hela livet, han lämnar inte, utan 9 A-lagssäsonger har det varit för Costa, som kanske kommer att få jobba nu, för att det är anfallsläge för Uzbekistan. Shomurodov släpper bollen, skott kommer, ja, en fösare från Shokurov, långt, långt över. Det är inspark för Portugal, 43 minuter. 3-0 alltså till portugiserna, och islåsning.
4: Och... bra spel dessutom också. Även om det inte är så att de har skapat 10 chanser till och gjort 3 mål, utan det är också ganska effektiva när väl läget har dykt upp.
8: Och Ronaldo är tvåmålsskytt.
4: Ja.
8: Det är då 1,5 minut kvar tills vi får veta hur många mer än de 3 stipulerade, som det alltid blir eftersom det är matchbreak, som det står här på amerikansk tv, vätskepaus som FIFA säger, möjlighet för de som så tjänar sina pengar att visa reklam också, så att det finns väl olika orsaker till att de där 3 minuterna finns, men nu är det så i alla VM-matcher, och därför går vi upp 48 varenda gång. Det är 44 spelat nu. 3-0 alltså för Portugal mot Uzbekistan. Uzbekerna i de vita dräkterna i offensivt läge. Shomurodov precis utanför offensivt straffområde. Släpper in bollen centralt istället för Shokurov. Shokurov tittar vänster. Släpper bollen kort också. Skulle kunna bli ett inlägg från Ashurmatov. Blir ut till vänster istället att bearbeta för Nasrullayev. Det är Uzbekerna som rullar boll, och så ser de att här måste vi ju dra isär det portugisiska laget. Så vi tar bollen och springer ner mot mittlinjen. Ska vi se om vi kan hitta några mer ytor där vi kommer nästa gång istället. Och då blir det portugisisk brytning. Cancelo tar bollen, tar sig fram jättefint, hör på publikens ovationer längs högersidan. Men till slut så blir det lite för trångt så att Uzbekerna kan bryta. Och Shokurov kan spela hem bollen till målvakten, som bara skickar undan, och då kan Portugal ta bollen istället. I 3-0-ledning, 45 minuter, lyftningen är hög, den är mot, tänkt för Bruno Fernandes, som visar att du skulle slagit till med vänster ju. Så det har ju kommit till den.
1: Nu fick ju Uzbekerna ta hand om bollen istället och trilla boll lite där grann. Shomorodov, jättefint agerat. Det skulle kunna bli lite 2-mot-2-läge, men så slarvas det i den avgörande passningen. Och titta hur anfallaren Fejtsulayev, han som gjorde målet i den första matchen, det för Uzbekistan, som är VM-debutanter, så det var ju nationens allra första och hittills enda VM-mål. Han går bara hängare och tänker, det kunde väl jag ha fått bollen istället. 6 minuters tillägg. Hoppla.
4: Mm.
1: Har det varit så mycket avbrott?
4: Ja, var kollen där hade det och sen ja.
1: Nu anfaller Portugal i alla fall. Centralt i banan. För João Neves och Ronaldo som har klivit ner för att hämta boll hittar Nuno Mendes ute på vänstersidan. Tillbaka till Ronaldo och så rullar Portugal boll på offensiv planhalva. Bollen går ganska snabbt, så bryter Uzbekerna när Ronaldo inte riktigt är med på den där passningen från Nuno Mendes. Uzbekistan får inte ut bollen med sidan. Här kommer Nuno Mendes. João Felix med sig höjd med offensivt straffområde in mot Bruno Fernandes. Då bryter Uzbekistan. Bollen lyfts mot Ruben Dias i Portugalförsvaret. Domaren blåser i sin pipa. Frispark för Uzbekistan då. Slås snabbt, men från helt fel ställe, så det är klart att han blåser tillbaka den. För den var väl en 20 meter, 25 meter från där den skulle ligga bollen.
4: Ja, så slår de ut med armarna, för det är Uzbekerna. Man ska vara glada för det, för det var en offside-löpning ändå. Så att han hade blivit av med den där bollen annars.
1: I 0-3 underläge med 4,5 minut kvar utav den första halvleken. Spelar på tilläggstid. Uzbekistan har satt fart på spelet då. Ashurmatov, Rustam Ashurmatov är med mycket i uppbyggnadsspelet. Här kommer bollen in i offensivt straffområde. Shomorodov kanske får ett skottläge, spelar bollen istället. Uppoffrande spel, verkligen, från Veiga. Gör att det inte blir något skott på mål. Och han dröjde med att blåsa där då. Han fick ju bollen på sig, då måste han ju blåsa direkt. Och så får Portugal bollen. Var det någon som hade den? Ja, uppenbarligen.
4: Ja, de var på väg in kontring.
1: Ja. Domaren hindrade kontringen alltså. Portugal då i 3-0-ledning. Bollen på det centrala mittfältet hos João Neves. Får hjälp utav mittfältskollega Vitinha. De är ju också kompisar i Paris Saint-Germain. Vann Champions League tillsammans. Bollen mot offensiv planhalva nu på högersidan. João Cancelo för Portugal. Tidigt inlägg försöker han sig på, men oturligt nog så är det bra försvarsarbete. Oturligt för Portugal alltså. Fejtsulayev är där och ser till att vinkas för Portugal istället. Bollen i spel igen. 3 minuter återstår. Neves tittar höger, tittar vänster, väljer vänster. Veiga, mittbacken, breddar ut till vänster. Åh, vad fint agerat utav Nuno Mendes som tar sig fram, men får han med sig bollen även i andra läget? Nej. Så är det svanhopp från en uzbekisk spelare. Det är inte första gången vi ser en uzbekisk spelare få en liten lätt smäll och så bara flyger de. Frispark blev det i alla fall. Båda målvakterna har exakt samma målvaktströje och byxfärg, det vill säga blekt grönt. Och den här gången så var det den inte hela tiden helt lyckade uzbekiska målvakten Nematov som skickade ut bollen på planen. Det hela slutade med inkast för Uzbekistan nere vid egen hörnflagga. Där hamnade bollen till slut. Kastar snabbt då att bearbeta för Shukurov. Möter bollen tillbaka. Nej, men herre just.
4: Ja, men stackaren tappar ut bollen över långlinjen där. Det är väldigt
1: Ashurmatov. Han ska bara lägga över den på vänsterfoten. Ja. Så får han den lite för långt ifrån, så är det inkast Portugal istället. Snabbt kastat. Möts utav Pedro Neto. Bollen är i spel då för Portugal. Vitinha skickar ner den till Veiga i mittförsvaret. Nuno Mendes har klivit in lite i planen. Möter bollen där med 1 minut och 40 sekunder kvar att spela utav tilläggstiden. Hamnar centralt då istället för Vitinha. Breddar ut till höger. João Cancelo. Inläggsmöjlighet. Inlägget kommer där. På djupet sprang Pedro Neto. Fick inte bollen, utan Cancelo får börja om snabbt i offensiv straffområde. Och då i alla fall så ganska svagt inlägg av João Neves. Och Uzbekerna får undan bollen med 1:20 kvar. 3-0 Portugal. Ja, försvarsarbete från Veiga.
4: Duktiga centrala försvarare där som tar hand om Store Shomorodov.
1: Portugal med bollen då. På eget mittfält. Nu har de ingen brådska, utan nu vill de bara att tiden ska ta slut. Eventuellt skulle de kunna sticka in en genial passning på något sätt. Ja, det kanske blir här i alla fall. Bollen mot Ronaldo. Lite. Där var det inte mycket marginal för Joao Felix för att den skulle hittat rätt.
4: Nej, men var det inte. Jag gillar ändå att de försöker leta efter den här ytan bakom. Och Ronaldo som ser pigg ut. Han vill iväg. Han vill såklart göra mer mål. Det har ju varit en drivkraft såklart hela karriären för honom. Och den instinkten verkar inte ha avtagit.
1: Bollen i spel. En möjlighet att stryka i djupet. Det är nog inte offside. På högersidan, in framför mål. Ronaldo faller och bollen går inte i mål.
4: Han chippar den över målvakten, men chippar lite för högt. Försvaret hinner emellan.
1: Jag trodde nästan att det skulle vara straff där, för att han blev ju faktiskt kapad. Men det valde domaren att inte blåsa. Och Ronaldo bara skrattar åt det. 15 sekunder kvar. Titta på reprisen här. Det kan ha varit offside ändå.
4: På Cancelo där ute.
1: Ja. Ja. Nej, det är ju absolut ingen straff.
4: Nej, det ska det inte vara.
1: Nej, han faller ju bara över målvakten. Spelet är igång igen i alla fall. Och bollen ut till inkast för Uzbekistan. Om man tittar på sin klocka, blåser det pipa. Ronaldo ler så att tänderna bländande vita syns. Otrolig lättnad för superstjärnan, 41-åringen från Madeira. Numera i Al Nassr, supersuccé framförallt i Real Madrid där han bräkte in mål. Han är tillbaka på den internationella scenen på allvar. 10 mästerskapsmatcher utan mål. Svar på tal idag. 2 baljer av Ronaldo.
4: Ja, och den reaktionen som vi hade förväntat oss att få se från Portugal har man verkligen levererat här under den första halvleken.
1: 3-0 Portugal Uzbekistan.
0: Konstaterar Jonas Enersson och expert Jon Persson. Ronaldo Cristiano satte alltså rekordet i VM-premiären mot Kongo Kinshasa. Han var då den äldsta spelaren någonsin att starta i en VM-match. Och ge med sina mål idag också är alltså den historisk första herrspelare att göra mål i 6 världsmästerskap. Hör strax här i VM Sport Extra om tv-kommentatorn som nu portas från VM efter att ha sagt att FIFA dödat fotbollen med sina nya regler under det här mästerskapet. Dessutom sänds nytt från svenska VM-läget, bland annat förbundskaptenen Graham Potter.

0: Stumbling in med Cyril här i VM Sportextra.
1: Förbundskapten Graham Potter medger att han inte hade i beräkningarna att nederländska tvåmålsskytten Brian Brobbey skulle starta matchen mot Sverige och därmed blev ett mer oväntat hot.
2: You can anticipate what the team is always and that's what we do, but until the team comes in you never know. I've been experienced enough to know that when you're doing an RCS, a preparation, all you're doing is preparing the past and then you're making a guess. Things happen from a starting perspective, they also happen, things can change from a tactical perspective within the game. So it's nothing unusual, but clearly from a player perspective, player profile perspective, it's a different challenge, different type of player.
1: Men kan man också använda det till sin fördel om man tänker matchen mot Japan, att man så här, oh, vi kanske ska testa och sätta någon på planen som de kanske inte har scoutat lika bra?
2: Well, yeah, everybody's entitled to think about how they want to set up their team. You can think about surprising the opponent or you can think about doing what you do well.
1: Om Potter ger sig på ett oväntat hot eller kör vidare med samma startelva som de två första VM-matcherna återstår att se. Fredag 01.00 svensk tid väntar Japan i vad som kan bli helt avgörande för blågulds chanser.
3: Förbundskapten Graham Potter där i samspråk med reporter Selma Jennervall. Och här en annan VM-rubrik som nått oss under kvällen.
4: Han kallade domaren för tjuv, att det internationella fotbollsförbundet FIFA har dödat fotbollen och att ordföranden Gianni Infantino bar ansvaret. Nu portas kommentatorn Jorge Veras från VM. Det var när Paraguays Michel Almeron visades ut för att ha hållit handen för munnen medan han pratade som kommentatorn tappade humöret. Veras har sedan dess bett om ursäkt direkt till FIFA, men ursäkten verkar inte ha godtagits så FIFA nu återkallat hans akkreditering och kastat ut honom från turneringen. ABC, kanalen som Veras jobbar för, tog direkt bort honom från VM-bevakningen. Därför är de besvikna över det hårda straffet och kallar det för extremt och oproportionerligt, skriver ABC i ett pressmeddelande.
3: Reporter David Nyström.
5: Tror du Sverige vinner VM?
3: Nej, om jag ska vara ärlig så nej.
5: Om de gör det,
3: ja.
5: Då får Victor Nilsson Lindelöf, lagkaptenen, ta emot pokalen ur handen från USAs president Donald Trump. För han kommer vara med och dela ut VM-pokalen till vinnarna efter finalen den 19 juni. Juli är det. FIFA-presidenten Gianni Infantino bekräftade det i tv-programmet Fox and Friends att de båda tillsammans kommer dela ut pokalen. Då är han där också då.
3: Jo, han var väl där på klubblags-VM också.
5: Det var ju den. Chelsea vann, så var väl inte jättepopulärt. De undrar väl om han skulle flytta på sig, om de skulle ta bilden där, men han stod kvar.
3: Nej, du.
5: Och sen fick han ju det där fredspriset också, FIFAs nyinstiftade, så han kan han.
3: Utanför VM-bubblan är det här dagens rubrik.
6: BK Häckens 19-åriga anfallare Felicia Skröder är klar för Real Madrid. Efter en lång tid av rykten och spekulationer så bekräftar Hisingsklubben att försäljningen är den dyraste i damfotbollens historia, vilket betyder att summan är högre än 15 miljoner kronor. I ett videoklipp på BK Häckens hemsida är en känslosam Skröder som säger på återseende.
7: Jag vill bara tacka alla spelare och ledare och som klubb som har format mig till den jag är idag. Samtidigt känner jag ett bra tillfälle för mig att ta nästa steg i mitt karriär och jag känner att denna resan, ja, allt är som målat. Bli bättre och växa som spelare och jag känner med denna resan så ja, en chans att bli bättre.
6: Skröder gjorde sin damallsvenska debut 2023 och i fjol vann hon skytteligan med 30 mål på 26 matcher och blev dessutom utsedd till ligans mest värdefulla spelare.
3: Reporter Charlie Andersson Lidberg, det är snart tävlingsdags. Bengt Skött kommer förbi med sitt quiz i VM-studien här. Bengt Skött. Johan Bengts och Martin Marlo, håll i hatten, snart Bengt. Men närmast Leif Näslund och Ekot.
8: Och vi ska börja i Almedalen där Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch idag sa att hon vill höja barnbidraget från 1250 kronor till 2000 kronor. Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg välkomnar förslaget och öppnar för ett samarbete mellan partierna i frågan.
9: Ja, men vi socialdemokrater har föreslagit höjda barnbidrag i varenda budget vi har lagt de senaste åren. Så att, det är ju jättevälkommet om Kristdemokraterna vill bryta sig ur tidesamarbetet och samarbeta om höjda barnbidrag. Men det har ju visat sig att det blir inga höjda barnbidrag med den här regeringen vid makten.
8: Danmark kommer att från och med i juli skicka värnpliktiga till Grönland som en del av deras utbildning. Det säger landets försvarsminister och tillägger att det är en del av det utvidgade uppdrag som försvaret ska stå för i takt med upprustningen av danskt försvar. Och värmeböljan som drabbat Västeuropa de senaste dagarna är nu på väg in över Sverige. SMHI har utfärdat en gul varning för höga temperaturer i delar av södra Sverige. Katarina Wahlström är meteorolog på SMHI.
10: Det är då väldigt varm luft som rör sig in söderifrån då, som beräknas nå minst 30 grader under de här dagarna.
11: Det är i Blekinge och Kalmar län som temperaturen väntas nå över 30 grader under torsdagen och fredagen. Enligt prognoserna sprider sig sedan värmen upp över landet. Den gula varningen riktar sig framförallt till riskgrupper, säger Katarina Wahlström.
10: De äldre och sjuka och barn och så. Så det gäller ju att försöka hitta sätt att svalka sig.
11: Redan under nästa vecka väntas mer ostadigt väder med lägre temperaturer och regnskurar.
8: Reporter här var Saga Nyström Holm och det var vad Ekot hade att bjuda på denna gång.
3: Och om knappa 5 minuter då drar vi igång andra halvlek i fotbolls-VM. Kvällens första match Portugal mot Uzbekistan. Det är ju Portugal som leder med 3-0. Cristiano Ronaldo har gjort sina 2 första mål i det här världsmästerskapet. Johan, är du redo?
5: Jag tror det.
3: Det är tävlingsdags.
12: Här är Klokt spelat. Ett snabbt VM-quiz från Bengt Skött.

Den här sångerskan, med ett namn som skulle kunna vara svenskt, kommer från det land i Europa som Sverige mötte i sin allra första officiella landskamp i fotboll. Det var en julidag 1908 i Göteborg. Vilket land mötte Sverige i den historiska matchen?

Alltså, vilket land var det som Sverige mötte i den historiska första officiella landskampen? Skriv ditt svar i quizformuläret som finns i appen Sveriges Radio eller på Radiosportens sajt.

Knepig fråga från Bengt Skött idag, tyckte jag. Men in i appen så har ni quizformuläret där ni kan följa med oss under hela detta världsmästerskap. Ska han skriva ytterligare historia? Det är frågan i den andra halvleken. Cristiano Ronaldo, som alltså blev den äldsta att starta en VM-match i premiäromgången. Ikväll med sina två mål är han den första herrspelare att göra mål i 6 VM-turneringar. Vad kommer i den andra halvleken månne? Portugal leder mot Uzbekistan med 3-0.

0: Andra halvlek Portugal mot Uzbekistan. Och det här är vad vi har med oss från den första halvleken.
1: Det och utmanar en mot en. Vänder bort försvarande uzbekiska spelare. Släpper bollen snett inåt bakåt.
2: Fem i straffområdet.
1: Cancelo med bollen. Slår in den till Ronaldo som gör mål. Cristiano Ronaldo är historisk. Han är den första spelaren som gör mål i 6 olika VM-turneringar. 1-0 Portugal. Och så var han där. Ronaldo!
3: Aí vai Portugal a

0: varsignal. Ronaldo. Kanske inte ändå. Nej, det blir inte. Det blir mål! Nuno Mendes! Alla tror vänta på Ronaldo. Det är 2-0 till Portugal. Och så blir det vänsterfoten. Han släppte den frisparken.
1: Hur går det för Ronaldo? Ja, men det går väl rätt bra. Han har gjort målet såklart. Men han har också varit delaktig och ganska bra i spelet tycker jag.
0: Här kommer Portugal. Ronaldo sticker in. Ronaldo får bollen. Ronaldo är fri. Ronaldo skjuter. I mål! Ronaldo är 2-0-skjut. 3-0 Portugal. Vilket anfall. Bruno Fernandes hittar Ronaldo. Och vilket svidigt avslut. Jag trodde det skulle gå utanför.
1: Ja, jag trodde faktiskt också det. Men när den väl går in i mål så är det ju ganska mycket till godo från bortre stolpen.
2: Ja, vilken läckare första halvlek det var. Portugal i ledning mot Uzbekistan, alltså 3-0. Vi påminner om övriga hålltider för kvällen. Klockan 22, om knappt 2 timmar, då är det avspark England mot Ghana. Och sen i natt, Panama mot Kroatien med avspark klockan 01, timmen efter midnatt. Dessutom senare imorgon bitti, men utanför Radiosportens bevakning, då är det Colombia mot Kongo-Kinshasa. I den grupp där nu alltså andra halvveckan ska starta, Portugal mot Uzbekistan.
0: Och Portugal leder till den stora portugisiska publikens glädje i Houston. De leder med 3-0. Ronaldo har gjort 2 utav målen och matchen känns väl ganska avgjord. Det är byten i båda lagen. Vi ser Nelson Semedo komma in. Var det Francisco Conceição som ska in också? Ja, Pedro Neto och João Cancelo går ut. Ska vi skriva rätt här. Inte helt oväntat att det blir byte med tanke på hur läget i matchen är, Jon. Men Ronaldo fortsätter spela. Ja. Jag hade ju en teori där, ja. Väldigt vild att han skulle vila lite.
1: Jag slog ner den teorin, ja, jag tror att han är oerhört sugen på att göra ett par till här om han får möjlighet.
0: Ja, den andra halvveckan mellan Portugal och Uzbekistan är igång.
1: Vet man inte riktigt hur han tänker, Roberto Martinez, förbundskaptenen. Men ska vi titta på hur Portugal sett ut i den första halvleken, så är det väldigt mycket på vänsterkanten. En del centralt och ganska tomt har det varit på högerkanten. Det är där man gör sina byten.
0: Här kommer Portugal omgående, men bollen är lite för lång för Conceição att springa på. Men det som är intressant där, det är alltså att man tar ut Pedro Neto och sätter in Conceição, och att Bernardo Silva blir kvar på bänken. Mm. Det kan man tolka som man vill, men möjligen att han har spelats ur en ganska bra bit ifrån en startelva, Silva.
1: Eller att man inte behöver honom i en sån här typ av match, tror jag kanske också. Utan då kan man ha 2 spjuter ute som kanske inte tänker så himla mycket defensivt och kanske inte bidrar så himla mycket defensivt heller. Men däremot har stora och goda förutsättningar att servera superstjärnan där fram.
0: Dubbla byten även i Uzbekistan. Där är de så nära stjärnor man kan komma. Kvar på planen, det vill säga Khusanov, backen. Det är ju tufft att vara stjärna och vara mittback. För att de möter ju ett jättebra Portugal, och du behöver ju då i Uzbekistan någon som kan göra det framåt. Och Shomurodov har tillsammans med Fajtsulayev och Ganev försökt. Ganev gjorde ju ett mål.

0: jättevackert, men ja, tydligt att Fight Zulayev sparkade ner. Det var väl Cancelo, ja, som han sparkade ner där.
1: Så de räcker ju inte till riktigt. Nej. Vi ser det i spelet och sådär, att de blir uppätna av framförallt Ruben Diaz som har varit fantastiskt tycker jag också. Men också Vega som har varit bra där i det defensiva spelet och hanterar de där två väldigt bra.
0: Väldigt viktigt att de får in Ruben Diaz.
1: Ja, nej, men såklart.
0: Portugal som anfaller igen i 3-0-ledning, men så studsar bollen lite för Bruno Fernandes. Bra utav Joao Felix och skjuter över. Ja, men vilket tryck han fick i skott. Han var ju backade ju nästan när han sköt.
1: Ja, så var in i en duell där för, så det var så förbannad ut när han sköt.
0: Och den är så där, han får så att den dyker lite grann. Ja, nackelboll lite grann, men inte tillräckligt mycket. Bollen över, inspark för Uzbekistan. Bollen lyft mot försvarande Ruben Diaz som spekarna tycker drar ner Shomurodov, men det blev ingen frispark. Men Uzbekistan vinner boll i alla fall. Ganska fint spelat, men det hela slutar med inkast för Portugal. Fabio Cannavaro är ju sedan en kort tid tillbaka förbundskapten i Uzbekistan. Han har ju vunnit VM-guld som spelare, han har vunnit Ballon d'Or, men haft det lite tuffare som tränare i de uppdrag han har åtagit sig. Och det här är ju naturligtvis en tuff uppgift att leda Uzbekistan i nationens första VM. Och det kommer ju att bli respass ur VM redan i gruppspelet för Uzbekistan. Allt tyder ju på en förlust här. Liten minimal möjlighet har de ju då i den sista möjligheten kanske att ta sig vidare, beroende på hur de andra resultaten går. Men Uzbekistan som jag Kongo kvar att möta Kongo som spelar mot Colombia senare under natten. Lite slött spel där utan Nuno Mendes. Han har lite tur och får ett inkast så att portugiserna kan starta spel från egen vänsterposition. Återstår att se då hur stort intresset från portugisisk sida är att trycka på som de gjorde i första halvlek. För där visar de ju upp verkligen vad de kan, portugiserna, om än mot ganska svagt motstånd. Inkastet från vänstersidan då in i plan, så slarvar portugiserna igen. Så det nästan blir ett läge för Shomurodov. Uzbekistan vinner boll på mittplanen. Men så tar det stopp för Karimov och portugiserna bryter, får ner bollen i mittbacksläge för Ruben Diaz att bara lägga ut på högersidan att arbeta på för nyinsatte Nelson Semedo. Han släpper upp bollen till Francisco Conceição in centralt då istället, där João Neves tappar bollen. En uzbekisk spelare faller. Han får precis lika ont som alla andra som har fallit. Den här gången kanske det var anledning till att ha ont. En liten touch
1: på benskyddet. Ta dessutom som inte, jag vet inte. Det är klart, vill visa såklart att det var en touch. Jag vill ha en frispark i alla fall, vilket han fick.
0: Jo, men det är deras bästa grej att visa att de vill ha frisparken. Så här var de bort bollen ur spekarna. 5 minuter in på den andra halvleken. 3-0 alltså till Portugal i den här grupp K. Portugal på väg mot första segern efter att ha spelat 1-1 mot Kongo i premiären. Lite gåfotboll nu i inledningen av andra halvlek. Portugal alltså i tydlig 3-0-ledning. Ronaldo har gjort 2 mål mot Uzbekerna.
2: Vi ser om matchen får lite fart igen om en stund. Vi sticker emellan med blågult VM-fokus.
3: Det har snackats om att Japan kan vila stjärnor mot Sverige natten mot fredag, men förbundskapten Hajime Moriyasu slår ifrån sig spekulationerna. Laget kommer göra allt för seger.
4: Sweden-sen, först och främst, att vinna.
3: Vi vill vinna matchen mot Sverige och om möjligt vinna hela gruppen. Det är vår inställning, säger Moriyasu. I VMs ganska röriga slutspelsystem skulle det i teorin kunna löna sig att inte vinna gruppen. Gruppettan i Sveriges grupp ställs mot tvåan i grupp C, troligen Marocko eller Brasilien. Grupp tvåan får möta gruppettan i grupp C, medan grupp trean, om den går vidare som en av de 8 bästa, får möta vinnaren av grupp I, där Norge är ett möjligt motstånd även om Frankrike just nu leder. Men Moriyasu vill inte tänka i de banorna.
4: 目の前の試合に勝って Det
3: har jag inte funderat så mycket på, men jag vill vinna den kommande matchen. Det är min inställning. Redan från början har jag sagt att vi ska vinna gruppen. Och det finns en oroväckande siffra för Sverige som talar för Moriasus Japan. Sen han tillträdde som förbundskapten 2018 så har Japan inte förlorat en enda match mot ett europeiskt landslag. Krysset mot Nederländerna i VM-premiären förlängde den sviten till 10 matcher.

0: Natasha Bedingfield är i VM Sport Extra med These Words. Ja, den sprudlande första halvlek. Portugal 3-0 mot Uzbekistan. Cristiano Ronaldo med sina första VM-mål på amerikansk mark. Dessutom ett uzbekiskt mål som blev bortdömd efter VAR-granskning, men en sömnig start på andra halvlek. Har ni kommit igång än, Jonas?
1: Ja, men vi ser de sju dvärgarna på läktaren. Trött är det extatiskt. Herre jösses vad det har varit segt. Men nu har det blivit lite bättre här. Lite starvigt spel.
2: Så ja, men verkligen. Något feldomslut här på mitt plan som upprörde portugiserna här. Så vi hoppas att vi ser en reaktion i spelet också. För det har varit, ja, precis som du säger, sömnigt trött här i inledningen.
1: Hörna nu för Uzbekistan. Då är det lite fight in i straffområdet. Och den marokkanske domaren Jaid går och pratar med spelarna. Talar om vad de ska göra. Uzbekistan helt i vitt. Ska det bli en målchans? Det blir en kort variant utav den här hörnan. Så att det blir spel istället. Där kommer inlägget mot första stolpen. Vem är och försvarar och nickar undan till publikens jubel? Jo, det är nog Ronaldo. Nu är han inte med i kontringen som kommer till höger här.
2: Han kommer där i mitten. Ja,
1: nu kommer han. Conceição fick bollen där ute. Men stannar av den där kontringen. Och nu är Ronaldo högst upp. Och går och väntar på att han eventuellt ska få göra hattrick i den här matchen. Bollen är i spel i mittcirkeln. Gåfotboll för Portugal. Vitinha kliver ner och hämtar. En klackpassning fram mot Ronaldo som faller. Får ingen fris. Jo, får frispark. Oj.
2: Den här kan han ta, va? 28 meter från mål, ska vi säga det.
1: Ja, det är du som är måttexpert.
2: Jag tar bara hjälp av de här linjerna som är i gräsklippningen, så kan man räkna ut hyfsat exakt var, hur långt det är ifrån. Och 28 meter är ett ganska bra läge med
1: det där trycket
2: Ronaldo. Ja, men precis. Och hans, även tekniken är ju enligt mitt sätt att se på det lite bättre från lite längre distans än de här som är runt 22-24 meter.
1: Och därför han släppte frisparken till Nuno Mendes, den som var på straffområdeslinjen. Men nu så
2: det blir bra.
1: Släpper han den inte. Det ska låta Bruno Fernandes få försöka den här gången. Det är ju de två som står och pratar med, men det är ju fem portugiser som gör upp hur det här ska gå till. Ruben Dias visar tydligt att nu gör ni så här. Jag går fram och ställer mig, rusar mot den högra stolpen. Så slår ni en liten lätt lyftning och så nickar jag ner den. Och där kan någon komma från Felix eller någon och trycka in den. Det är planen. Eller så är det Ronaldo som skjuter.
2: Ja, skulle förvåna mig mycket om man inte drar härifrån.
1: 16 plus 8 plus 9.
3: Va?
1: Jag försöker räkna ut hur långt det är. Nej, det blir för mycket. Det blir för mycket.
2: Försök inte med dig. Är du snäll? För allas trevnad.
1: Nuno Mendes står vid bollen. Ronaldo ler. Det är rödklädda Portugal. Här kommer Ronaldo. Han springer förbi bollen. Och där kommer lyftningen mot Ronaldo, är fri. Ronaldo skjuter på målvakten och får en smäll. Är det straff?
2: Nej, hur gick det där?
1: Hörna dömt. En ordentlig smäll i kamp med målvakten fick Ronaldo. Och vilken häftig variant.
2: Ja, Ronaldo som halvhjärtat går fram på bollen. Löper över den. Så löper rakt fram mot mål. Och så kommer då chippen.
1: Ingen offside. Nej,
2: det är nog ingen offside, va?
1: Ska vi se om det är något som ska VAR-granskas eller inte. Här kommer reprisen. Ronaldo blickar på bollen. Får träff på den. Ja, men målvakten klipper ju honom fullständigt.
2: Ja, men han tar ju bollen också. Det där ska inte vara någon straff.
1: Okej då. Hörna för Portugal i alla fall. Ja, det var en fräck variant.
2: Ja, det var det. Otrolig timing egentligen, för Ronaldo är, ja, både du och jag säger, är han offside eller inte? Och det är klart att de här millimetrarna, dobbarna till höger och vänster eller upp eller ner, kan vara svåra att bedöma. Men det ser faktiskt ut som att han är perfekt i linjen när bollen chippas in bakom det. Jag tror att det var Bruno Fernandes, va, som chippade den här till slut.
1: Men de har ju den backen till vänster där, Leonov, som släpar, ja, lite grann.
2: Aningen räcker, precis. Vilket man ju ofta gör på en frispark, så där man ska hålla reda på en motståndaranfallare var.
1: Det har lång tid innan de här fasta situationerna kommer igång. Domaren är väldigt noggrann med allting. Här kommer Bruno Fernandes då. Vad siktar han på? Utåtskruvad kommer frisparken att bli. Det blir fräckis in framför mål. Den är i mål! Ja, men vilken fräckis! Han slår den alltså längs marken, längs sidlinjen in framför mål. Och det är 4-0 till Portugal. Ja, men vilka idéer de har. Vad roliga de är på fasta situationer.
2: Ja, jag sitter som en fågelholk. Var det där verkligen meningen? Om jag är en lite pessimistisk. Ja, men skickar in den i, som du säger, under knähöjd. Och sen är det lite... Spelas inte ens vem som är sist på den där innan den där går i nät.
1: Ja, men det kan vara självmål.
2: Ja,
1: det kan vara,
2: det, kan det absolut ha varit. För det var tilltrasslat, minst sagt.
1: Ja, och spekarna ser helt uppgivna upp, ut. Chosan av vad man går med. Vad är det som händer? Där kommer den in framför mål. Ronaldo är där och stöter.
2: Han är fan sist på den. Eller är det så, Felix?
1: Vi ska titta här. Där är Ronaldo, där är Felix. Och så är
2: och
1: det på...
2: Är det självmål.
1: Ja. Nej, målvakten är det som slår in det med handen.
2: Ja, den går på en spekespelare innan det också. Så att det är helt klart ett självmål kommer.
1: Men nu, Bruno Fernandes får assist på den garanterat.
2: Ja, det där är ju en jättemisslyckad hörna. För nu när jag tittar på reprisen också så har de ju en spelare som står i vägen. Som ska ta bort eventuella misslyckade hörna. Och han missar ju bollen. Så att, fullkomlig cirkus i Uzbekistan.
1: Gladast i alla fall för förbundskapten Martinez som, alltså hans leende i den här matchen, det har nog fastnat så att mungiperna är fast i öronen. Han kommer inte att få ner det där.
2: Nej.
1: 4-0 till Portugal. Ska vi se om own goal, ja. Målvakten fick målet. Självmålet av han har ju varit olycklig, Nematov, när han nu fick chansen efter att förbundskapten Cannavaro valde att göra ett målvaktsbyte. Det hjälpte inte. Hörna nu för Uzbekistan i 0-4 underläge mot Portugal. Fatsulaye. Han ska slå med högerfoten. Den är från vänster så det blir skruvad mot målet. Ganska bra slag. Nickas rätt upp i luften när den stöds från Diogo Costa, målvakten. Som sen boxar lite halvhjärtat. Kan bli skottläge. Försöker trycka av där Ganjev. Han som satte en boll i krysset i första halvlek. Nu löper han igen. Inlägg undan Diaz. Här kommer skottläge för Somorodov. Nej, gjorde det inte alls. Istället kontering Portugal. Där kommer Ronaldo. Ronaldo är ett mot ett läge. Har i centralt Nuno Mendes med sig. Stannar upp. Sätter bollen i djupet istället. Och så når den inte riktigt fram mot Nelson Semedo. Utan det blir det spekarna som bryter istället. Ronaldo, vilket humör han är på. Spelhumör pratar jag om. Den leende Ronaldo. Rolige Ronaldo. Och den är i mittcirkeln. Ruben Dias vinner precis allt i luften. Precis varenda närkamp vinner han. Han är sådär lagom fyllt upp också.
2: Ja, men precis. Det är ingen enkel match han har där mot Shomurodov. En stor kille.
1: Ruben Dias som...
2: Också felvänd.
1: Sex säsonger i Manchester City. En match sedan mitten av mars i Premier League. Han har varit skadeförföljd och missar också premiären. Men auktoritet kommer han in med. 29-årige Ruben Dias. Här är Portugal då istället. Försök att hitta Bruno Fernandes centralt. Fernandes får ont men han får också frispark emot sig. För att när han tryckte till en motståndare med fötterna så fick han också en arm i ansiktet utav Shukurov.
2: Ja, det var inte mycket du.
1: Nej, men de har lite taskig balans där ibland spekiska spelare.
2: Ja, jag menar att Bruno Fernandes fick någon, jag vet, det var någon vinddraget av ett finger han fick i ansiktet.
1: Han ville inte ha frisparken emot sig.
2: Nej, precis.
1: Nej. Bruno Fernandes, Manchester United. Jean Felix kliver av. Jag såg inte vem som kliver in. Jo, Francisco Trinsau är det som gör entré på planen. Trinsau Sporting i Lissabon. Sporting Club de Portugal i Lissabon. Det är 4-0 till Portugal mot Uzbekistan och vi har fått se ett antal mål som har varit väldigt trevliga och underhållande att titta på. Portugal dominerar, Portugal leder och Ronaldo har gjort två mål. Portugal leker med Uzbekistan. Det är 64 minuter spelat. Här kommer Portugal igen. Ska det bli ytterligare mål utanför offensivt straffområde? Lugnar ner det hela. Släpper bollen ut till höger till Semedo. Vitinha hämtar upp och så hamnar spelet på mittplan istället. Nej, men 4-0 till Portugal efter 64 minuter mot Uzbekistan.
3: Uppsnacket fotbolls-VM.
4: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
5: Visa att blågult är ett lag som har på VM att göra.
4: Norsk TV kallade honom för porrtränaren.
3: Så kan man inte göra.
4: Men det är gränslöst, men det är också normen, eller hur?
3: Visst är vi andra lite oroliga för att det ska bli succé på deras hemmaplan.
4: Vi orkar ju inte att USA ska bli stormakt i ännu en sport.
3: Vilken VM-saga, sa vi.
5: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.

0: Åh, vilken härlig dag. Ni hörde Orup här i Linn Sport Extra.
1: Ja, han hade sällskap av Ronaldo där i sången. Han sjunger också. Han springer omkring och sjunger. Vilken härlig dag. 4-0 till Portugal. Ronaldo har gjort 2 mål, blivit historiskt. Första spelare att göra mål i 6 olika VM-turneringar. 2006 i Tyskland, då gjorde han sina första kassar. Nu har det blivit 10 stycken totalt, en bit ifrån Lionel Messi som igår satte rekord i antal gjorda mål i VM-turneringar överhuvudtaget. Mbappé försöker haka på, för han har ju också inlett strålande. Mbappé som du har pratat om, Jon.
2: Ja, hyfsad va?
1: Ja, du sa att han ska bli mästerskapets stora kung.
2: Ja, det är han ju inte än så länge. Han är bara prinsen så länge, hävdar jag. Såklart är Messi före där, men...
1: Men det är ändå en,
2: det tar kvar.
1: Ja, men en ganska bra spaning. Du sa också att Ronaldo kommer att dominera den här matchen.
2: Ja, det sa jag faktiskt. Bra. Bra.
1: Är du expert eller? Det är 4-0.
2: Kör de säkra korten bara.
1: Du chansar på säkra kort.
2: Ja, men han var ju så otroligt utdömd, Ronaldo, efter den första matchen. Och jag vet inte om alla såg matchen ens. Så det är klart att spela forward ett lag som inte är speciellt bra, inte speciellt framåtlutat. Det finns det många som har gjort i olika divisioner och vet att det är ju i princip omöjligt. Och sen blir det kritik på Martinez att inte han byter ut honom. Vem ska han byta mot då? Liksom sådär. Alltså, självklart för mig också att han byter spelare bakom som är mer motorer, som är de som ska få igång laget. Så det, ja, det är som alltid, mycket åsikter.
1: Nu ska de dricka vatten, sportdryck. Spelarna, det är en litet paus på 3 minuter. Det är Portugal som leder över Uzbekistan. Ett bedrövat Uzbekistan. 4-0 står det till de rödklädda portugiserna.
0: Vi ska strax höra Elliot Straud från det svenska lägret i Dallas. Men Jon, får jag bara bolla med dig först. Vi hörde ju förbundskapten Graham Potter igår möta pressen. Och gick på något sätt lite försvarställning och skulle verkligen motivera hur bra han tycker om Isak Hien och så vidare. Är han kraftfullt under press just nu, Graham Potter? Upplever du så?
2: Nej, men det tror jag faktiskt inte. Jag tror Graham är ganska cool, men jag tror också att han kände att det gick till någon form av gräns där han behövde gå ut och, vad ska man säga, stötta sin spelare i det här fallet. Jag tror mer det är det. Jag tror han är ganska cool inombords. Ganska, det är klart att det fanns saker som återigen blottar vad Sverige har haft och har stora problem med, men jag tror mer att det handlar om att försvara en i truppen.
0: Ja, och i det här läget är det väl en självklarhet att man som förbundskapten står upp för sin trupp och för sina spelare, men tror du att han känner att det där som Hien gjorde, det var inte toppen, att han egentligen vill lägga skuld på?
2: Nej, men jag tror lägga skuld, alltså jag tror att han måste ju gå ut och försvara sin trupp och försvara sin spelare, så liksom korrekt agera tycker jag. Sen är det ju självklart att det var många ingripanden som inte var perfekta överhuvudtaget, och det är klart att de också har tittat på dem tillsammans och som säga, gjort ett försök att rätta till det.
0: Det är ju ett par dagar kvar till Sveriges match. Natten mot fredag så möter vi Japan. Tror du i det här läget att Sverige kommer göra några förändringar i startelvan?
2: Nej, men alltså, jag tror inte att man kommer göra... Alltså, det är möjligt att man gör en förändring i form av... Alltså, att man gör någon form av skifte i en backlinje. Till exempel byter plats på Hien och Lindelöf. Det är en sak som man skulle kunna göra. Och sen är det väl för mig egentligen bara vad man väntar sig för matchbild där. Jag tror väl egentligen inte att man gör någon förändring. Men det är klart att både Lucas Bergvall som har gjort finfina inhopp är ju en som har närmat sig. Elanga är ju en annan som har närmat sig. Men ska jag gissa på någon förändring i hela truppen, om du tvingar mig till det, då skulle jag nog gissa att Bergvall kliver in i så fall från start.
0: Istället för Benjamin Nygren?
2: Det är ju det rimliga för mig att tro. Benjamin Nygren som är, tycker jag, en kanske... Och som säger, mer offensiv mittfältare då, och Bergvall mer en tvåvägs mittfältare som jag ser på de två som med deras egenskaper.
0: Ja, vi får se hur det blir. Jag har ju surrat som sagt också mycket om Anthony Elanga. Vi ska höra honom om en stund här i Sportextra, men först en annan spelare från den blågula campen.
3: Elliot Straud, nu är det ju bara 2 dagar kvar till Japan-matchen. Om vi börjar med de här dagarna som har varit efter Nederländerna, hur har ni jobbat ihop?
4: Nej, men vi har jobbat tillsammans och försökt tagit med oss det som var bra och positivt från den matchen. Och sen såklart även det vi ska göra bättre och kan göra bättre mot Japan-matchen här nu. Så att ja, revanschsugna och hungriga spelare ute på planen.
3: Kan du berätta vad ni har plockat ut som ni också såg var positivt i den matchen?
4: Ja, men mycket, mycket positivt i... anfallsspelet trots att vi kanske bara gör ett mål då liksom. Men tycker att vi har bra lägen där och kommer till hyfsade lägen och omställningarna ser bra ut och så. Så att ja, mycket positivt därifrån som jag har tagit med oss, och sen så vet vi att vi är skickliga framåt liksom. Så att ja, det är det.
3: Det snackades först efter Tunisien om att ni inte skulle låta segern stiga er åt huvudet, och samma sak efter Nederländerna, att inte låta förlusten ta för mycket liksom, mentalt. Hur jobbar ni rent mentalt här?
4: Nej, men det är väl, vi försöker göra allting som vi gör vanligtvis och inte ändra på någonting liksom. Så att bara samma rutiner, samma sätt vi jobbar på, samma principer och allting. Och sen så vet vi att vi är ett gäng duktiga fotbollsspelare och fina människor här, så att bara vi allihopa håller ihop så tror jag att det kommer gå jättebra.
3: Japan som väntar. Kan du ta ut någon så nyckelspelare i det laget som du känner, här måste vi ha extra koll?
4: Nej, inte direkt alltså. Japan är väl mest kända för, det är klart att de är jätteotroliga duktiga fotbollsspelare allihopa, men det de kanske är mest kända för är att de är så sammanspelta och jobbar som en enhet liksom. Så det är väl kanske det som är deras allra spetsigaste egenskap, att de är så pass sammansvetsade och samspelta. Så det är väl det som blir den stora uppgiften där. Och bryta ner ett hårt jobbande lag som alla springer för varandra.
3: Hur gör man det?
4: Ja, det får vi se på torsdag här. Nej, men vi har lite idéer och så. Så är det klart att vi har spetsiga spelare fram som kan straffa dem. Så att, ja, vi får hoppas att det går bra.
3: Det är ju speciellt de här olika scenarierna som ni kan hamna i. Hur man eventuellt går vidare, för att ni kommer inte veta eventuellt på ett bra tag. Hur mycket pratar ni om vad som krävs inför matchen och hur det kan spelas ut?
4: Nej, men jag tror att alla som är med här har väl inställningen att vi ska gå in och vinna den matchen. Sen så är det klart att alla är väl medvetna om att vi kan gå vidare bara på mer än ett sätt liksom. Komma två eller tre i gruppen, men förutsättningen är ju att vi ska gå in dit och göra en så bra match mot Japan som möjligt, och ja, vi måste se till att vinna matchen. Det är ju inställningen. Sen så får vi se om vi lyckas eller inte, men jag tror och hoppas på oss.
0: Mjällbys bidrag till den svenska VM-truppen, Elliot Straud, till reporter Selma Jennervall. Uzbekistan gör sin första VM-turnering i historien. Det blir förlust i premiärmatchen mot Colombia, och man räcker inte till mot Portugal ikväll heller.
1: Nej, det var ju en underdrift. De är inte i närheten av Portugal. 4-0, de andra har gjort två mål, kvarten kvar att spela. Och Uzbekistan har inte haft mycket framåt. Och Ronaldo bjöds precis på ytterligare möjlighet att öka på sin målskörd. Men skottet räddades utav målvakten Nematov. Och det var han nog skyldig, för det var han som gav bollen till Ronaldo när han fick den här friläget och möjligheten som inte resulterade. Portugal leker fotboll med ett svagt Uzbekistan. Nu Konsensau ute till höger, höjd med offside straffområde, rycker ner mot kortlinjen. Den lille flinke ytten släpper bollen bakåt då för Nelson Semedo. Båda de inbytta i paus, och så väljer Portugal att börja om spelet på mittplan då istället. Ruben Dias, väldigt viktig i försvarsspelet och skicklig. Så dras ju verkligen João Neves i axeln, får frispark.
2: Han vägrar ta fram gula kortet.
1: Han har glömt dem.
2: Ja.
1: Nej, han har faktiskt delat ut ett
2: par. Ja, han har gjort ett, men...
1: Men det... Ja. Vi ser repris på Ronaldos senaste möjlighet. Ett vänsterskott som målvakten räddade och förhindrade en 5-0-ledning för Portugal, som nu sätter igång spelet då. Vitinha på mittplanen släpper den bara bakåt för Ruben Dias. Tillsammans med mittbackskollega Veiga breddar han ut på vänstersidan då för Portugal. Långt ifrån målet, Cristiano Ronaldo i möter, och så står han där och bollar fram och tillbaka, bara bollar fram och tillbaka. Tillbaka ut på högersidan då. Nelson Semedo tillsammans med Conceição. Conceição skulle kunna lägga den kort bara för Bernardo Silva, som har kommit in istället för João Neves. Efter 75 minuter entrar den nyblivne Real Madrid-spelaren Bernardo Silva. Han har ju lämnat Manchester City efter 9 säsonger i klubben. Bernardo Silva och Pep Guardiola, de var ju ett tandempar verkligen i Manchester City under alla de här framgångsåren. Nu är båda borta, och Bernardo Silva ska fortsätta spela i den spanska huvudstaden. Men nu är Portugals röda dressa. Kommer en lyftning framåt? Det är offside tror jag, men det var det absolut inte. Men ganska lätt brutet utav José Novar på Manchester City. Mittbacken där. Det är ju två mittbackar från City. En i vardera laget, José Novar och Ruben Dias. José Novar kanske har fått många möjligheter. Dels tack vare att Ruben Dias har varit skadad. Där kommer Portugal igen. Conceição har verkligen lekstuga. Släpper bollen till Bernardo Silva. Semedo för Portugal på högersidan. In då för Conceição istället. Spekarna gör det inte jättesvårt för Portugal att bara rulla runt. Men nu bryter de i alla fall. Sacho Morodo får bollen. Skulle kunna bredda ut på högersidan. Där kommer Moskovoj, en av de insatta spelarna i Uzbekistan, och fyller på, får hjälp där utav Karimo på högersidan. Han pekar, springer djupet, Moskovoj, spelar in det till Shomorodov. Skott kommer över! Ja, men det var fint spelat av
2: Uzbekistan. Ja, verkligen. Och ett lite lojt portugisiskt försvar här också, som gör att de tillåts chippa in bollen, ta ner bollen och skjuta i straffområdet. Det hör inte till vanligheterna på den här nivån faktiskt. Trincao, som har hoppat in centralt i planen för Portugal, har haft ett riktigt tufft inhopp. Tappar boll, spelar svårt, tar fel beslut.
1: Är det där vi såg Cherki komma in i Frankrike och hade det jobbigt? Är det över ambition?
2: Ja, men kanske kan vi säga så att man vill visa upp sig och det blir lite grann fel, medan som andra spelarna som är inne i det liksom mer låter bollen gå, och så väntar man på läget, för läget dyker upp när man flyttar på motståndaren. Men här är missförstånd på missförstånd, vilket gör att det blir lite, vad ska vi säga, orytmiskt i portugisiska anfallsspelet.
1: Conceição faller, får frispark för Portugal på mittplanen. Det är en kvart kvar om vi räknar med de där tre tilläggsminuterna, och så blir det ytterligare för byterna. Men det har inte varit, det blir ju inga skadelångörer längre. Det är himla skönt alltså.
2: Ja, det är bra tempo i matcherna.
1: Ja, verkligen. Inte minst på slutet har det varit det. Här är Bruno Fernandes. Han spelar i Portugal. Breddar ut till vänster. Nuno Mendes hålfot var lite för stor där. Så att bollen rullade under. Och det blir inkast för uzbekerna istället. Och eget högerförsvar. Domaren räknar ner. Nu får ni skynda er och kasta in här. Så faller uzbekisk spelare. Enkel frispark. Nuno Mendes är alldeles uppgiven ut. Varför blåser du för det där? Frisparken då för Uzbekistan. I den 80:e matchminuten. Den portugisiska publiken bara njuter där inne i den behagliga temperaturen i Houstons arena. Houston Stadium som den heter under VM. Uzbekistan lyfter framåt. Där fanns huvudet hos Ruben Dias. Han vinner bollen för Portugal. Portugal så kan anfalla längs högersidan. Nelson Semedo har Conceição utanför sig till höger. Släpper bollen till honom också. Mitten mellan kort och mittlinjen. Snett inåt bakåt för Vitinha. Tillsammans med Ruben Dias. Försöker han hålla bollen i spel för Portugal. Kommer lyftningen fram för Conceição som nästan får med sig den. Men det blir inte mycket av den. Kontringsmöjlighet som skablas bort utav Uzbekistan. 80 minuter spelat. Det är 4-0 till Portugal. Och för er som möjligen har tillkommit, Cristiano Ronaldo, två målskytt i den här matchen. Svar på tal. Jag vill också visa att jag är en målskyttsstjärna. Och därmed Portugal i ointaglig ledning mot Uzbekistan med dryga 10 minuter kvar.
0: Strax tillbaka till Jonas Henderson och Jon Persson och avslutningen av Portugal mot Uzbekistan. Alldeles strax, Anthony Lange här i VN-Sport Extra.
5: Om man lyssnar på VN-Sport Extra får man ju väldigt bra koll på fotbolls-VM. Om man vill ha ännu bättre koll,
0: då kompletterar man lyssnar
5: i appen Sveriges Radio eller på Radiosportens sajt. Där finns ju direktrapporten om fotbolls-VM. Där uppdateras det med nyheter hela tiden. Och det senaste man kan läsa i direktrapporten, ja, det är handlar om Irans VM-lag som får lättade reserestriktioner. Det har ju snackats om det, att det kanske kan vara på gång. USA har nu bekräftat det här då, att USAs departement har bekräftat det, ska jag säga, att det kommer att bli så att landslaget ska nu få bege sig till exempel då Seattle, som ju är nästa ställe de ska till, 2 dagar före matchen mot Egypten. Iran kommer fortfarande att behöva lämna USA direkt efter fredagens match. Det säger

0: Manchester City lämnar efter nästan ett decennium. Från regnet i Manchester till solen i Madrid. 2,5 minut som återstår utav matchen. 5-0 till Portugal. Leao har fått frispark. Och du skrattar.
1: Ja, men högerförsvararen i Uzbekistan, Karimov, som, ja, jag vet inte om det är 15:e gången han faular portugisisk spelare.
0: Han har inte fått
1: han har fortfarande ett gult kort.
0: Och nu är det fortplatsen framme. Och skott utanför. Det var lite farligt där. Det var väl Trinsau som var framme, va? Han gör korsräknet och tänker att fick ingen hjälp där att få in bollen i mål. Han styrde den lite utanför. Vad blåser domaren för nu då? Offside blåser han för nu. Och det är portugisiskt frispark. Han har blåst väldigt mycket i matchen.
1: Ja, men det har han. Men
0: jag tycker att det kunde släppt en del saker för att få bättre flyt i spelet. Måste inte blåsa för minsta lilla grej alltid. Men det är min personliga åsikt.
1: Ja, nej.
0: Publiken trycker fram Portugal för att kanske se Ronaldo göra hattrick. Då har de 1,5 minut på sig och de ska få till det. Leao på vänstersidan försöker trycka sig fram. Det går inte, man är stark, får med sig ett inkast. Kamp där med inhoppade Jajano och så kommer Abdullajev och så säger han några välvalda ord till Leao som visar, men han drar ju mig i tröjan, jag måste frispark ju. Det inkast istället, in centralt då för Semedo. Överlappas av Bruno Fernandes, där ute finns Conceição, in centralt, Semedo igen, här blir ännu längre bakåt för Ruben Dias. Dias släpper bara kort för Bruno Fernandes. Här kommer lyftningen fram, den är strålande in i straffområdet. Conceição har Ronaldo med sig ner mot kortlinjen. Inledningen där stöts inte i mål. Det var Semedo som var närmast. Ronaldo vill vinna tillbaka bollen och så fäller han en motståndare. Och då blir det frispark och så skickar Conceição bort bollen. Då skulle han kunna få en varning för det faktiskt. Men jag tror domaren håller nere oskrivna den här gången också. Det var 25 sekunder kvar innan Portugal har säkrat sin första seger i detta världsmästerskap. Övertygande 5-0. Kanske kan bli 6-0. Här kommer Portugal. Ronaldo får läget. Ronaldo utanför.
1: Så är det han också. En jättefin passning av Nuno Mendes som forsar fram där på vänsterkanten. Och ett stort leende från Ronaldo. Där var ju läget ett par minuter till att bli hattrick-skytt, men han ska vara nöjd med eftermiddagen, absolut. Det ska också Portugal som helhet, tycker jag. Det är klart att det är alldeles för svagt motstånd för att det ska kunna vara någon form av värdemätare, men vinner man med 5-0, ja, men då kan alla vara tysta om att Portugal inte är det man förväntar sig.
0: Lugn och ro i den portugisiska kampen närmaste tiden här inför avslutningen mot Colombia.
2: Tack så länge, Jonas Enersson och Jon Persson. Innan vi släpper er, Jon, Cristiano Ronaldo, ni har varit inne på det, men tystar han kritikerna med sin insats ikväll? Är det slutdiskuterat?
1: Ja, men det tycker jag nog. Jag tycker han är ganska involverad i spelet. Kanske lite mer involverad än vad han är. Så någonting har han tagit åt sig av den storm som har varit här, det tror jag. Men hypervass framför mål, gjorde 2. Hade väl chanser att kanske kunna gjort ytterligare något. Men vaken och pigg och väldigt, vad ska man säga, uppmuntrande till lagkamrater, tycker jag. Och ja, ett orosmoment såklart för motståndaren. Det är klart att 2 mål, då är det svårt att kritisera både Ronaldo och 5 mål för Portugal, så är det också svårt att kritisera dem som helhet.
2: Men utöver målen, såg du ett tydligt lyft för dem rent spelmässigt?
1: Ja, men alltså, det är en öppnare match än vad öppningsmatchen var. Jag menar, är du forward, ensam forward som det är här, alltså i de här tajta matcherna, det blir inte speciellt många måltouch eller bolltouch. Vi ser ofta, vi kan dra en parallell med till exempel Haaland i City, som vissa matcher är helt utanför spelet, men när det summeras så har han varit där han behövs vara i straffområdet och gjort de här målen. Så för mig är det inte ovanligt att det ser ut så där ibland för en som spelar i den positionen som Ronaldo har. Det är oerhört beroende såklart av att du har ett fungerande lag bakom dig, och i öppningsmatchen så var det inget fungerande lag med de första 10 minuterna. Idag fungerar det i en mycket längre period väldigt bra, och det tycker jag också Ronaldo är. Betydligt mer aktiv, betydligt bättre.
2: Det är ju kanske svårt att bedöma Portugals insats mot ett motstånd som Uzbekistan. Men liksom, vad blir ditt helhetsomdöme om insatsen ikväll?
1: Nej, men alltså det är ju väl godkänt skulle jag säga. För det är klart att du kan aldrig säga okej, men motståndet var dåligt.

0: ja, för det är ju inte det bästa laget i VM man möter här nu. Så att det är klart, man kanske inte ska dra för stora växlar av varken Portugal eller Ronaldo heller. Men då kan inte göra mer än att vinna. Men jag tycker inte man kan begära mer än liksom 5-0. Det är en knockout-seger. Så att, jag tycker de ska vara nöjda med det. Och känna att okej, nu är vi vidare från gruppen. Då har vi ytterligare en match i gruppen. Som vi ska, vad ska man säga, slipa, ta oss lite närmare den här toppformen som man vill ha när man går in i slutspelet då.
1: Men är det slutdiskuterat nu kring Ronaldo i starten eller inte? Eller kommer vi surra om det här även inför avslutningen mot Colombia?
0: Nej, för mig är det helt ofattbar diskussion. Jag tycker att det är självklart att han ska vara där. Det måste jag säga. Det är den enda, tycker jag, positionen kanske i Portugal som man inte riktigt har en solklar ersättare om någon skulle gå sönder och så vidare. Så att för mig är det helt självklart att han ska spela där.
1: Stort tack, Jon Persson och Jonas Enarsson, som gav oss 5-0-segern alltså för Portugal mot Uzbekistan. Om en kort stund börjar vi uppladdningen inför nästa match. Kvällen har bara börjat. Det är England mot Ghana. Riktigt läckert möte att vänta med avsparkstid klockan 22. Dessutom ska vi om en kort stund i VM-sportextra lämna VM-bubblan för ett kort ögonblick. Höra mer om att Felicia Skröder lämnar BK Häcken för Real Madrid. Och om den norske VM-hjälten i hockey som nu har skrivit på för rysk KHL-klubb och därmed blir portad från landslaget framöver.

0: Shania Twain i VM:s sportextra, That Don't Impress Me Much. 5-0 för Portugal mot Uzbekistan. Det blev resultatet i kvällens första VM-match. Vi har att se fram emot England mot Ghana med avspark om 55 minuter. Och sen i natt, avspark 0-1-0-0, Panama mot Kroatien. Nu närmast ekot, Leif.
1: Och vi kan berätta att svenskarna shoppar allt mer på nätet igen. I maj ökade omsättningen i e-handel med nästan 40% jämfört med samma månad i fjol. Detta enligt Svensk Handel.
2: Examensfiranden och stundande semestrar var några saker som bidrog till att omsättningen i e-handeln skattades till drygt 15 miljarder kronor i maj. En ökning med över 40% jämfört med samma månad förra året. Hushållen börjar få det lite bättre, säger Per Ljungberg på Svensk Handel.
3: Jag skulle säga att vi sakta men säkert ser hur konjunkturläget förbättras. Man får lite mer pengar i plånboken. Det börjar bli lite mer stabilitet i omvärlden, hoppas vi.
2: Apoteksvaror, hemelektronik, kläder och skönhetsprodukter har gått bäst. Samtidigt så fortsätter konsumtionen att öka från de utländska onlineplattformarna, vilket Svensk Handel tycker är oroväckande.
3: Temor behöver inte ta samma ansvar och leva upp till regler inom EU för konsumentsäkerhet eller miljökrav på samma sätt som de europeiska företag.
1: Säger Per Ljungberg på Svensk Handel, reporter John Pira. En man i 60-årsåldern åtalas efter ett sms till utrikesminister Maria Malmö Stenegard där han uttryckte en önskan om att hon och hennes familj ska elimineras. Det rapporterar Expressen. Mannen misstänks för olaga hot och åklagaren yrkar på ett skadestånd på 10 000 kronor. Och i Frankrike har det varit den varmaste dagen hittills sedan man började mäta temperaturen på 40-talet. Idag var dygnsmedeltemperaturen hela 29,8 grader, vilket är rekord. Turistattraktioner som Eiffeltornet har stängts av på grund av värmen och Frankrikes premiärminister har utlyst höjd beredskap för sjukvården på grund av hettan. Och det var ekot för den här gången.
0: I VM:s sportextra, Martin Marlow, Johan Bengts och från Ekot Leif Näslund den här kvällen. Och Johan, om vi tar oss till rubrikerna utanför VM för en stund. Vi vet ju att Portugal har slagit Uzbekistan med 5-0 och att vi om en kort stund ska prata mycket mer inför England Ghana som startar 22. Men fotboll är rubriken också utanför.
4: Ja, vi har ju berättat det tidigare under VM Sport Extra att det är ett nytt rekord när det gäller damfotboll och den dyraste värvningen. Och det handlar om en svensk spelare, landslagets och BK Häckens Felicia Schröder, som nu alltså är såld till spanska storklubben Real Madrid. Häcken bekräftar på klubbens hemsida att det är den dyraste försäljningen någonsin inom damfotbollen. Så här säger Felicia Schröder själv om övergången.
5: Jag vill bara tacka alla spelare och ledare och som klubb som har format mig till den jag är idag. Samtidigt känner jag ett bra tillfälle för mig att ta nästa steg i mitt karriär. Och jag känner att denna resan, ja, alltid som mål att bli bättre och växa som spelare. Och jag känner med denna resan så, ja, en chans att bli bättre.
4: Felicia Schröder säger så till BK Häckens hemsida. Den dyraste försäljningen någonsin, det handlar med andra ord om över 18 miljoner kronor. Lite ändrade uppgifter. Vi sa 15 miljoner tidigare, för det tidigare rekordet låg på just 18 miljoner när Frankrikes Grace Gioro köptes av London Lionesses från PSG. Rekordet i damallsvenskan, det är krossat. Hammarby sålde Ellen Wangenheim till Manchester United för 7 miljoner.
0: Och hör här dagens uppmärksammade hockeyrubrik.
6: För knappt en månad sedan blev den norska hockeymålvakten Henrik Haukeland hyllad som hjälte efter att ha räddat hem ett historiskt brons i VM för Norge. Nu är han inte längre välkommen i det norska landslaget efter att ha gjort klart med den ryska klubben Traktor Chelyabinsk. Nu blir han otillgänglig för det norska landslaget, säger Petter Salsten som är generalsekreterare för det norska ishockeyförbundet i en intervju med VG. Vi har haft en dialog med Henrik där vi har försökt synliggöra konsekvenserna för hans val. Han vet att det är ett val som skapar diskussioner runt om, så vi har velat göra det tydligt kring alla formaliteter runt valet för honom, fortsätter Salsten. Haukeland kommer allra närmast från spel i den tyska klubben Straubing Tigers och i Sverige har han representerat Leksand, Björklöven, Timrå och Färjestad.
0: Rapporterade Charlie Andersson Lidberg.
7: Johanna Buntzen har blivit framröstad till årets bästa handbollsmålvakt i Europa.
8: Det är ju fantastiskt, en stor ära och otroligt stolt över utmärkelsen. Nej, men det är bara jätteroligt och ja, kul att man har lyckats få en sån fin säsong.
7: Den 35-åriga landslagsspelaren från Uddevalla får utmärkelsen efter en säsong där hennes Metz vann Champions League och slutade tvåa i den franska ligan. Vinnaren av det här priset utses med hjälp av en omröstning där supportrar, spelare, tränare och media står för 25% vardera. Men hon har egentligen inte gjort något annorlunda den här säsongen än tidigare i sin karriär.
8: Fortsätter väl tro på min spelidé och mitt spel och tränar mycket, jobbar hårt. Och sen, ja, jag är ju ingenting om jag inte har ett försvar framför mig liksom. Så att jag måste ju också hylla försvarsspelarna man har framför sig i de olika lag man spelar i. Så ja, hårt arbete och en tro på sig själv.
9: Johanna Buntzen, Europas bästa handbollsmålvakt, reporter Thomas Bader. Och mer på handbollstemat.
6: Staffan Olsson får inte förlängt kontrakt som förbundskapten för Nederländernas handbollslandslag för herrar. Detta meddelade det nederländska handbollsförbundet under tisdagen. Olsson tog över positionen 2022 och tog landet till VM året därpå. Tillsammans med spelarna, ledarstaben och förbundet har vi arbetat hårt de senaste åren för att utveckla och stärka herrhandbollen i Nederländerna. Jag är stolt över det vi har byggt upp och åstadkommit tillsammans och jag ser tillbaka på tiden med stor glädje, säger Olsson i ett uttalande som det nederländska handbollsförbundet har publicerat.

0: Generalsekreteraren för Sveriges olympiska kommitté, Åsa Edlund Jönsson, meddelar att hon kommer lämna sitt uppdrag i augusti. Och med två OS i bagage blir alltså inget tredje i Los Angeles 2028.
1: Två år, mycket tid kvar att jobba på, så det är en väldigt det är en bra tidpunkt för mig att lämna. Eftersom man har gått om tid och jobbat på mot kommande spel, och organisationen är väldigt stark. Då känner jag att organisationen, verksamheten, SOK är i trygga händer. Och då är det ett bra tillfälle för mig som är lite utvecklingsorienterad, nyfiken på olika saker, att se om det finns något annat jag borde testa på.
0: Edlund Jönsson fick stå vid rodret när de svenska talangerna tog 11 medaljer i OS 2024 i Paris och 18 medaljer i årets vinter-OS i Milano Cortina. Men trots framgångarna finns det vissa saker hon önskar att hon hade kunnat jobba vidare med.
1: Samtidigt så önskar jag att vi hade hunnit ännu längre när det gäller stärkta förutsättningar för våra toppidrottare. Vi har ju tagit fram olika rapporter som visar att 44% av toppidrottarna i Sverige lever under existensminimum om de inte får bidraget som eller stipendiet som man kan erhålla från SOK. I 7 av 10 olympiska landslag så betalar aktiva för att tävla för Sverige.
0: Hon delar även med sig av sina tankar om Sveriges möjligheter att fortsätta producera framgångar i kommande OS.
1: Vi har ju sett att kurvorna pekar lite försiktigt neråt när man tittar på juniorresultaten. Och det är klart att när man berättar om hur livet som en toppidrottare är, att du lever på existensminimum, att du kanske inte har råd att ha en egen bostad, du kan inte hyra bil, du kan inte göra en massa saker som vänner i samma ålder gör, så blir det kanske inte en jättestark säljpitch.
2: Åsa Edlund Jönsson, avgående generalsekreterare på Sveriges olympiska kommitté. Reporter Fredrik Enberg.
3: 24-åriga Alba Boström från Piteå vann VM-guld i styrkelyft för andra året i rad här förra veckan. Vid VM i Litauen blev hon inte bara världsmästare igen utan slog även nytt världsrekord.
4: Men det känns jättekul. Jag var mycket mer nervös för det här året nu när man skulle försvara titeln. Förra året var ju första gången jag vann VM och då är det alltid en speciell känsla och nervositet för det. Men nu kändes det ju som att man hade lite mer press på sig själv. Att kan jag faktiskt göra det igen? Eller var det mest tur förra året? Utan just att kunna vinna VM 2 gånger. Så det var väldigt nervöst inför, så jag är jätteglad.
5: Och du gjorde ju verkligen det. Du försvarade titeln och tog dessutom nytt världsrekord i marklyft på 241,5 kilo. Jag var tvungen att läsa det där 2 gånger. Berätta om vad det är för känslor och tankar som kommer där och då när man liksom har klarat den där hiskeliga volymen.
4: Ja, men det var ju jättekul. För mig var det ju egentligen bara med 4 kilo mer än vad jag gjorde på min förra tävling i januari. Så att jag har ju vetat att jag har ju velat ha världsrekordet i marklyft länge, för bara för något år sedan var det ju 2,30. Och då har det varit ungefär 10-5 kilo under det hela tiden och tänkt att nej, men nu kanske jag kan ta det, och så har det höjts. Och så sen nu hade det ändå stått där runt 2,40 ett tag, och liksom 2,40 i marklyft är en väldigt mäktig siffra som jag jagat. Så att äntligen få chansen att gå på det och att det bara klickar, det var ju bara superkul.
3: Världsmästaren i styrkelyft Alba Boström där, till reporter Jakob Antti på P4 Norrbotten.
2: Vem är VMs bästa fotbollsspelare? Har du svar på det, Johan?
3: Nej, inte jag, men det finns många som tycker till, eftersom det är väl dagens fråga, va?
2: Just det, i appen, Sveriges Radios app, där kan man ju gå in och rösta.
3: Ja, och det ska jag säga att det är nog övervägande Leo Messi som folk. Det jag skannat av läget. Vi har Volmar 13, han skriver Lionel Messi är 100% turneringens bästa spelare hittills på grund av att han har på något sätt lyckats gjort 5 mål utan några straffmål på de 2 första matcherna, även fast han är så gammal att de flesta hade räknat ut honom före turneringen ens hade börjat.
2: Det säger Johan Bengts. Johan Elmander, förlåt, jag. Det lät som att jag skulle bolla in dig också. Tillsammans med Andreas Mats på regnvåta Boston Stadium, där ni ska få se England mot Ghana. Men ska vi börja? Vi kan väl börja den här ändå. Vem är VMs bästa spelare? Och du går in i appen och tycker till.
6: Ja, men om jag går in och tycker till så tycker jag Messi, just för att han har levererat mycket mål, men ja, Mbappé har gjort det ganska bra också. Sen så finns det ju andra spelare på mitt plan som varit bra, men ofta så är det de som lyser, de som gjort målen, så då säger jag Messi då.
2: Ja, vi skriver upp Messi. Jag skriver att det är Johan Elmander som har sagt det i appen.
3: Elmander och Volman.
2: Hörrni, om vi växlar fokus. England mot Ghana, det är en läcker match ni kan få se på ett regnigt Boston alltså.
7: Boston Stadium i Massachusetts. Svårt att uttala, ännu svårare att stava till om man nu ska ge sig på det. Och det är riktigt Massachusetts-väder. Det är nämligen en massa regn och en massa moln och en massa annat som gör att jag tänker att det engelska landslaget tänker att ja, det här är som hemma i Stoke ungefär. Ja. Det här är ju inga konstigheter. Det är väl en 18 grader varmt och riktigt grått och mulet. Det har ju inget tak den här arenan, så att det är bara, ja, alla är blöta, alla har regnponchon och alla trivs ändå, för det ska bli toppfotboll. Det ska bli gruppfinal närmast i grupp L. Det är 2-3 poängare, England och Ghana. Jag har ju sett massvis med engelska supportrar på vår väg hit. De är ju 100% övertygade om att England fixar det här. Vi träffade några supportrar från Ghana. De var lika 100% säkra på att de inte skulle fixa det. Vad ligger dina procent?
6: Nej, 70-30 till att England vinner den här matchen och att de tar sig vidare här idag. Det är ju ett väder som passar dem bättre än de spelarna i Ghana, även om det finns några som är vana att spela det regnar också. Men det här är ju fantastiskt väder. Det finns inget bättre att spela det här. Man kan glidtackla, det är syre i luften, du kan springa hur mycket som helst. Det här är nog den första matchen som jag verkligen känner, wow, här skulle jag verkligen vilja spela. Men det är bara för förhållarna.
7: Gråvädret trivs du i, du trivs inte lika bra i värme. Vi är inne på VMs bästa spelare också, vi hörde olika åsikter om det. Vad säger vi om Harry Kane då?
6: Ja, men han har inlett jättebra med 2 mål och varit en stor del av att de vann första matchen. Jag tycker också att han var bra i det defensiva spelet. Han springer ju otroligt mycket och han blockar ju skott och sådär också. Så att han är en viktig kugge i detta engelska laget.
7: Harry Kane som förstås startar på topp i en engelsk startelva som väl i princip den väntade, förutom att Stones inte är med i backlinjen. Det är Konsa och Gueye som är mittbackar för dagen i England. Är det något särskilt drag bakom det, eller är det något fel på Stones, tror du?
6: Bra svårt fråga. Ja, jag får gå in och kolla lite vad som sägs och sådär. Men just nu på rak arm så vet jag inte riktigt.
7: Vi får väl se hur de klarar sig, det gör de säkert. Panama hotade ju Ghana i den första matchen. Sent segermål, 1-0 på tilläggstid för Ghana, som nog hade tänkt sig att Panama var det enklare motståndet i den här gruppen där även Kroatien finns. Hur ska de hota England?
6: Ja, nej, men det tror jag absolut att de hade räknat med, att de skulle vinna den första matchen. Det gjorde man ju till slut, men även att det tog lite längre tid. De skapade ju en del chanser och skulle kunna gjort tidigare mål också. Det är ju självklart att ligga bra i blocken. Och tycker man har sett väldigt mycket, det känns som att jag upprepar mig, men man ser det, de lagarna som är lite sämre på pappret, man lägger sig lite mer defensivt och så försöker man gå på kontringar eller ta vara på de här fasta situationerna där många lag tränar otroligt mycket emellan matcherna, på frisparksvarianter, på hörnvarianter, hur man ska springa, hur man ska såra motståndarlaget när man kanske inte har samma spelskicklighet som dem.
7: Det finns ju en del engelsk bekanta i Ghanas startelva, till exempel Jordan Ayew och Antoine Semenyo som ju spelar och har spelat i den engelska ligafotbollen. För de ska väl vara vana vid både vädret och motståndet. Vad är det kvar till avspark? Det är en knapp timme, va? Oj, det är så nära.
6: Ja, det är 40 minuter ungefär.
7: Försökt skydda mig från regnet här, jag har inte kunnat titta på klockan.
2: Nej. Ni har en stund på er att eventuellt skydda er från den här väpan som ni klarar matchen. Det är i exakt detta nu 36 minuter till avsparken av England och Ghana hos Andreas Mats och Johan Elmander. Tack. Vi ska prata mycket mer inför denna match. Det finns ju många rubriker att sätta in på detta möte, England mot Ghana. Men för dess återvänder vi till det blågula lägret i Dallas. Vi hörde ju tidigare Selma Jennevall prata med Anthony Langa om Graham Potter.
8: Men nu, fokus Japan. Mm. Beskriv vad deras liksom starkaste hot är.
9: De är så disciplinerade med boll och utan boll. I den här matchen kommer det betyda väldigt mycket om detaljer. Vi måste, jag pratade med dig förra veckan. Jag sa att Holland-matchen kommer betyda väldigt mycket om detaljer. Och de hade bättre detaljer än oss. Men den här matchen kommer betyda väldigt mycket om det här, för de är väldigt disciplinerade och de är väldigt skickliga med boll och utan boll. Så förhoppningsvis kan vi har jobbat väldigt bra idag och kollat lite videos igår också, så vi vet vad vi måste göra för att försöka vinna matchen, och förhoppningsvis kan vi göra det.
8: Kan Nederländerna och Japan på något sätt påminna om varandra? Finns det liksom saker från matchen mot Nederländerna som ni kan ha kunnat fokusera på träningar som ni kan ta vidare mot just Japan?
9: Alltså, de är båda väldigt bra lag. Väldigt, väldigt bra lag. Igen, med boll och utan boll. Skillnaden är kanske att de springer ännu mer. Japan springer ännu mer. Och som sagt, de är väldigt, väldigt skickliga. Så det kommer bli en väldigt bra match. En spännande match både för oss och för våra fans som kommer. Och förhoppningsvis kan vi ge dem en bra show.
8: Det är ju väldigt många olika scenarion som väntar. Hur man eventuellt kan gå vidare, vad som krävs och sådär. Hur mycket fokus lägger ni inför matchen på att veta det här som krävs just nu?
9: Allt vi bryr oss om är att bara vinna matchen. Jag tror det är någonting vi ger till svenska folket. Speciellt efter den matchen vi hade tidigare. Vi vill väldigt, väldigt verkligen vinna matchen. Sen vad som händer efter, det är inte våra händer. Det är ju de som gör lottning och sen vet ju vem vi kommer spela mot. Men det viktigaste vi kan göra är att vinna matchen och försöka göra så många mål som vi kan.
8: Det låter som att du är ruggigt taggad på att spela.
9: Alltid taggad. Det är VM. Man måste vara taggad. Det är det.
2: Tack så mycket. Anthony Langa där i samspråk med Selma Jennervall. Och är man en del av den blågula VM-truppen anno 2026, ja då får man också önska en låt i VM-sport extra.
9: Hej, Anthony Langa, och jag skulle vilja höra Smooth Criminal med Michael Jackson.

0: Criminal, Michael Jackson, önskelåt där utifrån Anthony Elanga.
1: Efter Englands seger mot Kroatien stod en viss ljud i rampljuset. Till tonen av The Beatles på Dallas Stadium hyllades Englands mittfältare Jude Bellingham och han blev rörd till tårar. Jude gjorde ett av Englands mål i 4-2-segern och inför matchen mot Ghana hyllas han av tränaren Thomas Tuchel.
2: His talent, his ability, it's the moment where he loves to compete. It's the stage where he loves to compete and he fully buys into the idea that we do this as a team and that's why he's with us and that's what you see.
1: Och det var ett speciellt ögonblick när de engelska spelarna sjöng tillsammans med sina supportrar.
2: It's something very special and I think and I know that it was a special moment and I'm just so glad that the fans in the stadium felt and saw what I felt. Yeah, that's what you dream of basically as a player when you represent your country and then you stand in front of your fans and you sing together. That's the beauty of sport and that's what it is.
1: Och frågan är om vi får höra The Beatles ikväll igen efter Englands match mot Ghana.

0: Och i Boston finns han nere på plan, Jude Bellingham, 22-åringen, 50 landskamper alltså. Andra VM-turneringen redan, känns som en veteran, 22 bast.
1: Ja, nej, men han har ju varit med och levererat i England under många år här nu, och jag tycker att jag tycker han har varit lite sisådär i Real Madrid det senaste, men det är ju också för att ett lag som inte gått så bra. Men när han är i England då tycker jag att han skiner till, och ja, skönt för honom också att få med sig ett mål ifrån första matchen.
0: I mål för England startar ju som vanligt Jordan Pickford, Everton-målisen, som du är lite sådär... Är han så bra egentligen, Pickford?
1: Ja, nej, det är ju min akilleshäl i detta engelska landslag. Jag tycker inte han är så bra, men sen så är frågan också, vad har de som är bättre? Jag tycker han kan bli lite flängig emellanåt och överarbeta situationer där man bara kan hoppa upp och ta ner bollen, och då ska han typ göra en volt innan han ska ta ner den. Nej, men det är lite så, lite spex.
0: Till höger i linjen, Chelsea-backen Reece James. Mittbackar är Gueye och Esri Konsa. Arsenal respektive Manchester City. Och slutet till vänster, Tottenham-backen. Lite orutinerad, bara 8:e landskappen Jed Spence. Ser du några svagheter i den här backlinjen?
1: Nej, men det är ju bra spelare. Lite annorlunda mot vad de startade med senast. Så att det kan ju vara också att man vill få igång så många spelare som möjligt i den här VM-turneringen. Och då tycker man att det är ett bra alternativ att göra i den här matchen.
0: Elliot Anderson, Nottingham och Declan Rice. Arsenal spelar centralt på mittfältet. Ute till höger, mer Arsenal i Madueke. Jude Bellingham såklart centralt där uppe i en offensivare roll. Och så Barca-spelaren numera, det blev ju klart bara häromdagen. Tidigare Newcastle, Anthony Gordon ute till vänster. Och så längst fram, Harry Kane. Allting handlar om Harry Kane. Hur ska han bära detta på sina 32-åriga axlar? Att, ja, ni vet, bucklan ska hem och så vidare.
1: Ja, nej, men jag tror han trivs ganska bra i den här rollen som den som ska vara räddaren. Och han har ju bevisat också att han är en pålitlig målskytt. Frågan är också, han kanske vill hänga med på de här... Ja, men vem som ska vinna och bli bästa målskytt i det här VM:et, hänga på Messi och Mbappé och Ronaldo och allt vad de heter nu.
0: Ja, det är ju väldigt vad storstjärnorna sprutar in mål i detta VM. Det blir spännande att se vad Harry Kane ska hitta på mot Ghana när det är avspark här om 26 minuter.
2: Just det, då har du koll på klockan också. Välkommen in i spelet. Vi kan väl fortsätta surra lite om nyss nämnda Harry Kane.
3: Har någon hört något om Harry Kane?
4: De flesta har nog hört något om Englands Harry Kane. För han syns till mest hela tiden i målprotokollen.
5: Nickas i mål! En Harry Kane! Harry Kane är en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt. Nu har han gjort mot Kroatien. England 2, Kroatien 1.
4: Den idag 32 år gamla norra London-sonen har gjort 81 mål på 115 matcher för sitt landslag. Mest genom alla tider. Och han jagar nu nya mål i VM. Men kanske en aningen distraherad då han springer runt på arenorna i Dallas, Boston och New York. För Harry Kane är närmast besatt av amerikansk fotboll och NFL. Hans labrador är döpt efter mannen som gjorde honom förälskad i sporten.
6: To be honest, it actually started from Tom Brady. Kind of, you know, fell in love with how he made it to the top, and you know, that motivated me in my career. So from there, kind of started following the Patriots, and I've been a fan ever since.
4: Men Kane är inte bara ett fan. När karriären en dag når sitt slut vill han byta ut den runda bollen mot den äggformade och bli kicker i just NFL.
6: Yeah, it's still far away yet. I think you know, I've said it all along, for me it depends a lot on what happens in my career, but it's something that I know I'd have to do a lot of practice and it'll take a lot of dedication. So if there's the right time, then for sure it's something I'd love to try.
4: Kommer anfallaren klara av att hålla fokus på nuet och inte drömma sig bort när han beträder skådeplatserna för nästa kapitel i hans liv? Det återstår att se.
3: Har någon sett till Harry Kane?
2: Tim Gash hade tecknat Harry Kanes porträtt. Det är avspark mellan England och Ghana klockan 22.
7: Har du hört att FIFA vill ändra regler mitt under turneringen?
2: Ja, jag såg en rubrik om det, men vad handlar det om? De vill ändra reglerna när det gäller inför då straffläggningarna som kommer troligtvis i slutspelet. Någon gång kommer det väl komma med tanke på hur många matcher det är. Och de vill ta bort att det är två slantsiglingar innan straffläggningen som det är sedan 2016. Och The Times skriver att FIFA har hört av sig till IFAB som ju beslutar om spelreglerna. Och de vill minska det bara till en slantsigling. Och den som vinner den får då välja både om de vill börja och vilket mål straffarna ska slås mot.
8: En slantsigling och man vinner liksom dubbelt upp.
2: Rubbet! Dock inte matchen, men det är fortfarande straffar.
8: Där går gränsen även för FIFA. Men vad är det förslag fortfarande?
2: Verkar som att de trycker på för att det ska vara så.

0: Chup Chup Song Share här i VM Sport Extra, där vi fortsätter uppsnacket inför England-Ghana.
1: Visst vann Ghana sin premiärmatch mot Panama, och visst ser ghananerna fram emot att bevittna sina Black Stars-batalj mot England under tisdagskvällen. Men ända sedan förbundskapten Carlos Queiroz tog ut och släppte truppen till VM har de stora rubrikerna handlat om en enda spelare.
2: Thomas Partey won't be able to play in Ghana's first game at the World Cup.
3: Thomas Partey will miss this game.
4: Thomas Partey was booed by Wales supporters.
3: He's not been convicted. He's only awaiting trial.
5: And should that player still be allowed to play for his country?
6: That's not for me to answer. That's for the country to answer. I can't answer that.
1: Thomas Partey spelade aldrig Ghanas premiärmatch i Toronto, utan nekades inresa av kanadensiska myndigheter efter att ha påstått att han aldrig tidigare arresterats eller åtalats för brott. I Storbritannien står han nämligen åtalad för 7 fall av våldtäkt och 1 fall av sexuellt övergrepp mot totalt 4 olika kvinnor. Och inte ens den ghananska regeringens försök att få Partey spelklar bar frukt.
7: I can confirm to you that the government of Ghana continues to engage diplomatically with Canadian authorities, and we do not want this matter, the inadmissibility of Thomas Partey, to undermine our relations.
1: Nej, trots att Partey själv nekar till brott fick Queiroz klara sig utan den före detta Arsenal-stjärnan i laget. Något förbundskaptenen inte var överlycklig att prata om när han mötte pressen.
8: You came today without an important player in Thomas Partey. How it affected your team's performance and morale, and how much you're looking forward to having him back.
9: You've been in the game, right? Then I think you can have better questions for me. Thank you.
1: Men när nu Ghanas VM-tåg går vidare mot amerikansk mark är Thomas Partey desto mer välkommen. Efter att ha återförenats med laget kommenterade huvudpersonen själv de senaste veckornas tumult så här.
10: Well, I think it's a part of football. Things happen outside football that you cannot control. So for me now I feel okay and I'm ready to play.
1: Saker händer utanför fotbollen som du inte kan kontrollera, sa Partey. I kväll spelar han med stor sannolikhet sina första minuter i mästerskapet, och det återstår att se hur återkomsten tas emot på arenan i Boston.
0: Adrian Alebo Andersson där om Thomas Partey, och han är alltså en del av Ghanas startuppställning ikväll.
11: Så är det, och han och hans siffra nummer 5 har precis presenterats på storbildsskärmen här i Boston och möttes av ett rejält buande från de övervägande stora delar engelska supportrar här på plats. Bu åt Partey, ni hörde varför alldeles nyss i inslaget. Partey som alltså startar centralt på det ghananska mittfältet. Ett Ghana som annars ställer upp med Benjamin Azare i mål. Han hör hemma i den ghananska ligan. Laget Hearts of Oak. Man har Oxer högerbacken, Marvin Senaya, Joseph Adjetey, Wolfsburg, spelar mittback tillsammans med Jerome Opoku som spelar i den turkiska ligan Basaksehir till vänster, och så vänsterbacken Gideon Mensah. Ute till höger i ett offensivt mittfält så har vi Caleb Jerenki, han som gjorde mål, Nordsjällandsspelaren. Han som jämförs med självaste Michael Essien hemma i Ghana. Och så Thomas Partey då, och så längst ut till vänster Kwasi Sibo och Viedo i den spanska ligan. Sist kom de och utåkte de, Kwasi Sibo på mittfältet för Ghana. Till höger i anfallet Iñaki Williams, Athletic Bilbao, bror till Nico Williams i det spanska landslaget. 32 år har storebror Iñaki hunnit bli. Jordan Ayew som tidigare spelat i Leicester, numera uppsatt som klubblös. Kontraktet går ut, det går inget bra för Leicester. 121 landskamper, det är hans 122 här i eftermiddag i Boston. Så många landskamper har ingen annan ghanansk spelare gjort. Han har ju en bror också, Andre Ayew, som har gjort 120. Så de har en slags intern tävling, men Andre är inte med i truppen. Så att Jordan vinner nog den där brödratävlingen. Och så längst ut till vänster, Antoine Semenyo. Fostrad i London, varit i Man City senast den här säsongen. Det är väl honom framförallt kanske som engelsmännen får se upp med lite grann.
12: Ja, nej men absolut. Och det man ska verkligen säga, det här är ett lag som är duktiga. De är Får de lite feeling så kan det se ganska bra ut faktiskt. Så man ska inte luras av att de bara vann med 1-0 emot Panama i slutminuterna. Så att, jag tror också att någonting som England har diskuterat, man får inte undervärdera det här laget, för det kan hända saker.
11: Förbundskapten i Ghana är ju en intressant herre. Den 73-årige portugisen Carlos Queiroz. Det är hans 10:e land som förbundskapten. Och det låter ju imponerande på något sätt. Men den gode 73-årige Queiroz har faktiskt egentligen aldrig haft några framgångar. Hans 5:e VM, det har aldrig gått särskilt bra. Men han är ändå med som förbundskapten när det vankas VM. Och i den här upplagan alltså för Ghana.
0: Spännande ska det bli. Kvarten kvar till avspark England mot Ghana. Vi ska prata mer inför den här matchen om en kort stund. Men närmast vill jag prata blågult igen. Vi hör här en tidigare svensk landslagsspelare som hyllar Lukas Bergvall.
13: Jag ser honom som en framtida lagkapten, 100%.
14: När VM94-hjälten Jesper Blomqvist ska lyfta fram någon svensk spelare från årets trupp väljer han den spelare som tagit över hans rekord som Sveriges yngsta VM-spelare genom tiderna, Lukas Bergvall.
13: Jag gillar ju Lukas väldigt mycket som spelare. Jag tycker han är otroligt... ljus framtid liksom. Jag har sett honom rätt mycket när han har spelat i Tottenham, även om det inte var som, alltså, otroligt komplett spelare redan nu, och får han bara vara skadefri och fortsätta utvecklas, så kommer han bli en absolut nyckelspelare i Sverige. Otroligt spännande och duktig spelare.
14: Nu hoppas Blomqvist att få se Bergvall i startelvan mot Japan.
13: Jag tycker för att få lite mer bett i defensiven och lite mer liksom ork på mitten, så skulle jag gärna se honom där.
14: Och att Lukas Bergvall tog över rekordet som Sveriges yngsta VM-spelare tog Jesper Blomqvist emot med blandade känslor.
13: Det var väl både och. På ett sätt är det tråkigt. På ett sätt så startade jag, så har jag kvar en del av rekordet i alla fall.
15: Lukas Bergvall, född 2006, har redan en spelintelligens som många mittfältare kan drömma om. Med en mamma som spelat fotboll på hög nivå var kanske vägen in i sporten självklar. Vad brukar man säga? Äpplet faller inte långt från trät. Men något som inte är lika självklart är vad Lukas själv skulle säga att han kommer ifrån.
16: Växte upp i Vallentuna och sen flyttade till Bromman när jag var kanske 7, 6 kanske.
17: Är det Vallentuna som du ser som din liksom hemort?
16: Nej, jag ser väl mest Stockholm. Det är svårt att säga Vallentuna, för jag var så ung när jag flyttade. Men det var ju där jag alltså föddes.
15: I Brommapojkarna stack han ut direkt. Och när han kom till Djurgården tog utvecklingen fart på riktigt. Under den perioden gjorde han också sin debut i A-landslaget när han den 12 januari 2024 byttes in mot Sebastian Nanasi i landskampen mot Estland. Han valde att stanna i Sverige ett tag till, men det dröjde inte länge innan Europas storklubbar började rada upp sina bud. Till slut vann Tottenham Hotspur dragkampen med en affär värd 113 miljoner kronor plus bonusar.
18: Romero's ball, the run for Bergvall, brilliant! And how about that for his first ever Premier League goal?
15: Efter en tuff säsong för den engelska klubben ligger Lukas fokus nu på VM i Nordamerika. Kombinationen av svensk skolning, mittfältsdominans och internationell spets gör honom till en av landslagets viktigaste spelare.
0: Reporter här Nike Bolmgren och Selma Jennevall. Vi hörde dessförinnan Samuel Selén som hade pratat med Jesper Blomqvist. Nästa insats, kanske då med Lukas Bergvall från start, det är ju Sveriges avslutande gruppspelsmatch mot Japan natten mellan torsdag och fredag. Antingen så struntar ni och går och lägger, eller så går ni och lägger lite tidigt och går upp igen. 01 fredag morgon, då är det helt enkelt avspark. Det är bara 10 minuter till avspark i kvällens andra VM-match här i Sportextra. Det handlar om England mot Ghana, mer om den strax.

0: SSM med Ed Sheeran här i VM-sport extra. 1966, det var första och hittills enda gången som vi gick hela vägen för de engelska fotbollsherrarna.
1: Ja, är det nu det äntligen är dags för England? Nej, tränaren Thomas Tuchel vill få bort bilden av ett lag som tyngs av förväntningar.
2: One of our key principles is to just behave and train and play in a manner that it's always 0-0.
1: England imponerade och vann mot Kroatien i premiären, och inför matchen mot Ghana pratade Tuchel om att bryta det som länge präglat England, ett lag som ofta tyngts av pressen i stora turneringar.
2: I think no one is afraid anymore to do mistakes. Mistakes is just part of this beautiful game, and from there I think it's easier to cope with the pressure. Also in the other way that the fans and everyone at home, fans in the stadium, know how much it means for the players.
1: Nu ställs England mot Ghana, som beskrivs som mycket motiverade till att slå England. Men Tuchel, ja, han kontrar.
2: Bad news for Ghana, we will also be very motivated.
3: Och nu marscherar spelarna in på den otroligt fina gröna gräsmattan. Det är klart att den är fin och grön med tanke på hur mycket det regnar i Boston och hur lite tak det finns på arenan. Fritt fram för solen att skina sina strålar om den nu någonsin dyker upp. Det duggar lätt i Boston på den otroligt läckra arenan, det måste vi ändå säga, fast det inte finns något tak att ta skydd från regnet för. Det är ett fyrtorn bakom den ena kortsidan som ska påminna om Boston som en hamnstad. Och på den andra kortsidan kan man läsa att New England Patriots, de har vunnit Super Bowl 2001, 2003, 2004, 2014, 2016 och 2018. Och då passar det ju sig mycket väl att Harry Kane, lagkaptenen i England, är en stor NFL-supporter. Och Tom Brady-supporter, han har ju lirat här nere hur många gånger som helst. Nu radar de upp sig runt den stora FIFA-jordgloben. England mot Ghana, det är avspark om en liten stund.
0: Men här närmast i VM-sport extra, senast ut från Ekot och Leif Näslund.
4: Som kan berätta att nästa regering behöver skapa bättre laddmöjligheter för tunga fordon och göra det billigare att köra transporter med el jämfört med fossila drivmedel. Det tycker lastbilstillverkarna Volvo och Scania. Volvo-chefen Martin Lundstedt.
5: Fortfarande så ser vi ju att omställningen, inte minst på tunga sidan, går för långsamt.
6: Ur Volvo och Scanias perspektiv har de gjort vad de kunnat för att ta fram tunga elfordon. Nu behövs bättre laddinfrastruktur och andra styrmedel som gör att kunderna väljer till exempel ellastbilar, menar de. Christian Levin är vd för Scania.
7: Det måste vara mer lönsamt att köra på el. Och då måste el bli billigare och diesel bli dyrare.
6: Samtidigt har lastbilstillverkarna fått kritik för att de har protesterat mot EUs kommande krav på att bötfälla dem om inte andelen ellastbilar ökar kraftigt.
7: Så att vi som industri säger, nu har vi gjort vårt jobb. Varför är marknaden 2%? Det kan inte vara vårt ansvar att se till att det kommer laddinfrastruktur, politiska beslut för att få fordonen att kunna köras billigare.
4: Säger Christian Levin, vd för Scania. Anders Elmin var reporter. Flygplanstillverkaren Airbus kommer att inspektera 16 flygplan av modellen A380 efter att sprickor hittats i en komponent i planets vinge. Det handlar om plan som används av flygbolagen Emirates och Qantas. Sprickorna upptäcktes vid rutinkontroller. Och giftiga blågröna alger eller cyanobakterier finns nu i Östersjön. Enligt Världsnaturfonden har algblomningen nått den gotländska västkusten och även rapporterats från Stockholms skärgård. Det är den snabba uppvärmningen som pågått i flera veckor som ökar risken för snabba, kraftiga algblomningar. Och det var Ekot.
0: Vi har avspark England mot Ghana om 5 minuter och vi bär ju med oss storsegern från tidigare kväll när Portugal mötte Uzbekistan.
8: Och så var han där, Ronaldo! Si!
9: Ja, för nu har även Cristiano Ronaldo presenterat sig i årets fotbolls-VM. Och i och med 41-åringens första mål mot Uzbekistan skrev han också historia.
8: Cancelo med bollen, slår in den till Ronaldo som gör mål! Cristiano Ronaldo är historisk! Han är den första spelaren som gör mål i 6 olika VM-turneringar. 1-0 Portugal!
10: Ja, Ronaldo mot första stolpen, ett inlägg efter marken och
8: Som alltid de där lägena. Målskytt Ronaldo.
9: Portugal och Ronaldo fick utstå en hel del kritik efter poängtappet mot Kongo-Kinshasa i premiären. Men mot Uzbekistan kom revanschen för portugiserna som vann med hela 5-0. Och Ronaldo som VM-debuterade 2006 blev dessutom två mål.

0: matchen att återvända till turneringen. Det blir assisterande tränaren Guy Stéphane som kommer leda laget mot Norge och samtliga träningspass fram tills dess. Nu laddar vi för match i Boston.
1: Välkommen till Boston. Staden där USAs historia började skrivas långt innan landet ens existerade. När du hör namnet Boston tänker du kanske på en gurka eller på ett teparty som spårade ur 1773. Då upprörda kolonister kastade brittiskt te i hamnen och tände gnistan till den amerikanska revolutionen. Eller så tänker du kanske på Harvard, universitetet som grundades 1636, över 100 år innan USA blev en självständig nation. Universitetet har över 100 Nobelpristagare som har någon form av koppling till skolan. And I remember that the black law students had organized an orientation for the first year students. Det mest kända är kanske Barack Obama. I Boston föddes politikern och diplomaten Benjamin Franklin som spelade en avgörande roll i USAs självständighet. Än idag pryder han 100-dollarssedeln. Från staden kommer också LaDonna Adrienne Gaines, mer känd som The Queen of Disco, under artistnamnet Donna Summer.
2: I mål! I mål! Per-Johan Axelsson! Det är fullständigt osannolikt!
1: I hockeylaget Boston Bruins blev Per-Johan Pebben Axelsson under många år en publikfavorit, tack vare sitt uppoffrande spel och sin lojalitet mot klubben. Arenan som står värd för VM-matcherna är annars hemmaplan för New England Patriots och New England Revolution. Patriots har under 2000-talet vuxit till en av NFL:s stora lag med flera Super Bowl-titlar, medan Revolution tillhörde klubbarna som var med redan när Major League Soccer startade 1996. Välkommen till Boston, en av USA:s äldsta städer där historia, sport och kultur går hand i hand.

0: Och i denna del New England, Massachusetts, Boston ska alltså detta England som en gång här blev av med kolonin USA. I alla fall började ju det hela med Boston Tea Party. Nu ska de möta Ghana, ett Ghana helt klätt i gult. England i sina klassiska vita tröjor, svarta brallor och vita strumpor. England med Pickford i mål, med James Gay i Konsa och Spence i backlinjen. Med Rice och Anderson på mittfältet. Med Madueke, Bellingham och Gordon som offensiva mittfältare och kanter. Och så allra längst fram såklart Harry Kane. Ett Ghana med Asare i mål, med Senaya, Adete, Opoku och Mensa i backlinjen. Med Jurenki, Partey och Sibo på mittfältet. Och med Williams, Adu och Semenyo längst fram. Och där drar England igång matchen. Vi påminner om det. Båda lagen har med sig 3 poäng in till detta möte, innebärandes enkel matematik. Det är lag som tar 3 poäng här. Redan klart för 16-delsfinal. Sen blir det andra chansen om något av lagen skulle förlora. För det förlorande laget, tar de 1 poäng var, så lever ju det hela vidare in i tredje omgången. Men England är ju inte bara hos alla dessa engelska supportrar, ska vi säga att det är 75% sådana här, utan även hos många andra jättefavoriter i matchen.
1: Ja, det är de. De har bättre spelare på varje position och gör dem som de gjorde i första matchen mot Kroatien, framförallt i början av andra halvlek. Då är det bland det bästa jag har sett ett engelskt landslag spela på länge, där Bellingham gjorde mål och sen så bara trummade på. Då var det, ja, men allt som man vill ha i ett lag. Det var bra defensivt, det var kollektivt bra tillsammans och så skapar man mycket chanser.
0: Ja, det där förbundskapten Thomas Tuchel hjärtligt trött på den där It's coming home-visan, It's coming home-tanken. Det var ju 60 år sedan det hände. Men supportrarna är inte ett dugg trötta. Den har man hört överallt här. It's coming home, it's coming home. Det är ju oerhört obegripligt, närmast svårt för dem att leva upp till den där ramsan. Men kanske kan det bli det den här gången då, 2026 i Nordamerika. Matchen börjar med ett lite trögt mittfältspel från de engelska spelarna på mittfältet. Reece James, Chelsea högerbacken, högt upp, en bit in på offensiv planhalva, och Ghana backar hem. Möjligen är detta en spelbild vi får redan nu vänja oss vid, för att det går i maklig takt framåt, men det går ändå framåt för de engelska spelarna som står 10-15 meter in på offensiv planhalva. Ghana, vad ligger då?

0: avvaktare i det här läget när de engelska mittbackarna Konsu och Gaye till sist får ut bollen på vänstersidan. För går de möjligen att titta på något? Nej då, det blir ingenting av det, utan man skickar ner den till mittbackarna igen. Sån här fotboll kan man ju inte titta på i 90 minuter, det går ju inte. De får väl försöka i alla fall. Möjligen väntar de på någon lucka i försvaret från Ghana ut på Madueke på högersidan. Madueke tillbaka till Konsa, till Gaye, och så var vi tillbaka i mittcirkeln igen. Väldigt avvaktad inledning.
1: Ja, men det kommer ju vara så här att England kommer ha boll ganska mycket, och det är inte nu de ska avgöra matchen. Man kan tänka sig också efter en 60 minuter när Ghana har sprungit fram och tillbaks och sidan och sådär, att det är då de börjar bli trötta och göra misstag, och då kommer det engelska laget att hitta de ytorna och gå till anfall.
0: Den enda spelaren från Ghana som lite ligger och pressar är Jordan Ayew. Men det är halvhjärtad press från honom också. Han bevakar mest sin yta ut med bollen på Reece James på högerkanten. Nu är de närmare straffområdet, men långt ute till höger är fortfarande James. Spelar snett inåt bakåt till Bellingham som har löpt ner lite, vill känna på bollen, vill vara lite mer. Kane går och droppar lite grann utanför straffområdet. När bollen hamnar på högerkanten, nu sätter England fart ner mot kortlinjen, stannar upp lite grann. Där gör Madueke, och så tillbaks till James, och så James slänger tillbaka i plan, och så stannade det anfallet av.
1: Ja, men nu var de ju nära på att komma runt och göra ett inlägg.
0: Här har Bellingham i höger inne på skon. Bellingham väljer att slå en hopplös, nästan makalöst usel passning ut i inkast för Ghana uppe på mittplan.
1: Ja, han försökte med yttersida, höger yttersida, och skruvar den runt två stycken spelare från Ghana och får den alldeles för, ja, men uppe på foten, så det blir att den sticker rakt fram istället. Men man ser det här när England kommer ut på högerkanten och man vill komma in till inlägg. Direkt så är det fyra stycken engelska spelare inne i straffområdet som är där och hugger. Och väldigt intressant också är att de kör liksom... Alla de fyra ställer sig längst bak i straffområdet, och sen så om inlägget kommer, då är det någon som går på första, en går i mitten och en kommer bak, och så är det någon på straffpunkten. Väldigt intränat det där, att man vet precis vilken yta man ska gå på.
0: Längre ghanansk boll, ska det bli avvinkat för offside? Ja, det blir det. Ett försök i alla fall till ett anfall och ett avslut som de engelska supportrarna inte gillade alls. Från Inyaki Williams som sprang offside, och så sköt han ändå mot Pickfords mål, och då tyckte det, de engelska supportrarna i Boston, var väldigt osportsligt gjort av storebror Inyaki Williams, lillebror ju i det spanska laget, landslaget. Nu kommer England framåt med banan samtidigt som jag försöker sätta upp ett litet regnskydd där över våra grejer som inte blir blöta och går sönder. Jag hoppas att de inte gör det. England fortsätter att spela fotboll på mittplan i alla fall. 5 minuter in i matchen. England-Ghana. Det står 0-0 i grupp L. Tänk att man har kommit till bokstaven L i gruppsammansättningen. Så många lager är med i det här VM:et. Frispark för England i höger innerposition. När Madueke görs ner oschysst. 12 meter utav straffområdet. Ganska nära högra sidlinjen. Nu ska man sikta på Harry Kane.
1: Ja, bland annat Bellingham är ute och diskuterar med linjedomaren där att men jag måste ju fått frispark i första läget. Han puttade ju på mig. Ja, han fick en frispark till slut ändå.
0: Frisparken alltså i höger innerposition. Declan Rice verkar vara den som ska ta hand om den, om det inte blir en variant, för Madueke står långt ut till höger och kan tänka sig möjligen att springa in på den här bollen. Vi får se om han siktar på Kane eller om han lägger kort till Madueke. Klartecken kommer i alla fall från domaren. Där kommer det. Det blir en höjdboll in i straffområdet. Den är klent slagen. Den nickas jätteenkelt bort av det ghananska försvaret. Madueke får till slutbollen. Och så passar han dåligt rakt på Ayew som tar fram bollen för Ghanas räkning. Och då får engelska spelarna rapp. Den tror det går. De springer hem och hjälpa till i defensiven och det engelska passningsspelet än så länge hittills i matchen. 6 minuter in. Nja! Har inte suttit där de har tänkt sig passningarna, och nu väljer de då att för första gången anfalla, knalla in på vänsterkanten på det ghananska försvaret, och så en lång boll upp på vänstersidan. Fint nedtagen, men omedelbart brytet av Senaya, den ghananska högerbacken. Snabbt kastat inkast, bollen in mot det ghananska straffområdet. Det är en fin boll helt över hela plan till Madueke som är på den vänstra sidan, stannar upp lite grann. Ghana bara ligger och försvarar, sätter ingen press, låter England trilla runt med bollen i ett ganska lågt tempo, va?
1: Ja, nej, men ska de hålla på med så här att de ska spela den runt, då måste det vara lite högre tempo så att spelarna i Ghana får röra på sig lite mer. Nu kan de bara ta en promenad, två steg åt vänster, två steg åt höger, så stänger de ytorna som öppnas när man försöker rulla runt.
0: Rejäl kollision utanför det ghananska straffområdet. Bellingham omkull. Bellingham ligger kvar på det blöta gräset i några sekunder i alla fall. Så visar storbildsskärmen i Boston upp den orkestern Mumford & Sons som tydligen är här och tittar. Det är mycket musik också i Boston. Det är ju, det hörde vi tidigare också om Donna Summer. Här finns ju en del såna här irländska folkmetallorkestrar och sånt att lyssna på om man nu gillar den typen av musik. Mycket musik i Boston. Här är en lång frispark från Ghana upp på det engelska straffområdet. Får väl inte fast bollen där, gjorde får dem. Nu kommer de i höger in i position. Det här kan se ut som ett bra anfall. Jirenji framåt i banan, ner mot kortlinjen. Bra försvarsspel England. Inspark för Jordan Pickford i sina blå målvaktskläder. Azar i det ghananska målet, läckert helt klädd i rosa. Gula dojer som verkligen lyser fram där också i gråvädret. En ljusglimt.
1: Tillsammans med egentligen Ghanas matchställ tycker jag lyser ganska bra också. Jättefint där.
0: Fin gul färg.
1: Ja.
0: Majsgul kan det vara det.
1: Mm. Ja, du och jag som är lite halvfärgblinda ska inte gå in djupare på det.
0: Men då har vi i alla fall samma uppfattning.
1: Exakt.
0: England då på vänsterkanten vill ha med sin hörna nere på den sidan. Får inte det, vilt jobbande, bra jobbande försvarsspel av Ghana. Och så är det Adju som får med sig bollen in i en enmanskontring för Ghana. Han blir ju enkelt avväpnad där av engelska mittförsvaret.
1: Ja, det är svårt för honom också att Nick touchar till sig själv och försöka springa där. Och de engelska mittbackarna, då bara en går upp i duell och den andra faller av, då är det ganska enkelt att ta tillbaks bollen. Man ser också att det är väldigt mycket crossbollar, alltså långa bollar, framförallt ifrån Englands vänstersida över till högersidan. Så man vill ha den långa, att man kommer en mot en och kan utmana där.
0: Här kommer Declan Rice, han utmanar också. Harry Kane får bollen utav straffområdet, inte Bellingham. Bellingham får inte skottläge. Det var fint engelskt spel där mellan Rice, Bellingham och Kane. Men också en tumme upp för det ghananska försvarsspelet som var med på det där. Väldigt snabba, plötsligt blixtrar de till liksom. Rice, Kane, Bellingham, Kane. Och så var det Bellingham som skulle avsluta, men då var de i vägen. Försvaret i garden med mittbackarna Opoku och Adjetey.
1: Men man ser också det, man försöker sticka in bollen framför Ghanas backlinje och bara på en liten skarv så kommer en spelare löpande från mittfältet ska löpa in i straffområdet och få med sig bollen där. Det är 2-3 gånger som England har försökt med det med Bellingham. Den här gången, sista gången var Bellingham, men han fick inte ordning på det.
0: Med bollen på höger sidan igen då. Matchbilden är statisk efter 10 minuter, 0-0. England-Ghana. England trillar runt den i backlinjen en bit ner. Anderson försöker få fram den här till Madueke. Madueke ner på kortsidan. Inlägget är bra slaget. Den är bättre bort nickat. Och så är det Adju som försöker starta en enmanskontring igen. Han är oerhört isolerad, den ghananske spetsforwarden. Får inget understöd när han väl får bollen. Och då tar jag England.
2: Det är ett större strömavbrott just nu i Kävlinge kommun och Landskrona kommun, och det här är i nätområde Dörsebro som det är kunder drabbade. Det är över 1500 kunder i nuläget som saknar ström, och det här avbrottet inträffar efter klockan 9 här ikväll. Än så länge är orsaken okänd, men tekniker beräknas vara på plats här vid klockan 10:30. Så större strömavbrott just nu i Kävlinge kommun och Landskrona kommun då, som Eons kunder är drabbade av, och det är i nuläget då i nätområde Dörsebro som det här drabbar.
1: Ja, och det är ju där England vill komma runt. Det ser man, bollarna kommer ut hela tiden på högerkanten.
0: James, högerbacken, hade tagit en löpning långt ner, djupt ner i det ghananska försvaret, och snett inåt bakåtpassningen var väldigt nära att hamna framför engelska fötter, men Ghana rensar undan även det anfallsförsöket från England. Nya lägen för James att ta fram bollen på den här högersidan. Det är värst vad man i princip bara använder den hittills offensivt för Englands del. Bara för jag säger det så bränner man ut på vänstersidan såklart. Där finns Gordon, där finns Anderson. Där finns en frispark för England. Och det här är ju ett lite vassare läge än den förra frisparken. Exakt 11 meter utav straffområdet. Vänster inne position lite mer centrerat än så. Det här är ju ett drömskottläge.
1: Jag hade nog velat ha den några meter längre fram, men absolut, det är ett bra läge och... Men jag tror att det kommer säkert bli en lyftning istället. Harry Kane är där borta och pratar med de två, tre spelarna som står runt omkring bollen. Lyft in den istället, eller om det ska bli någon typ av variant. Det har vi ju sett ganska mycket, att det är olika varianter i detta mästerskapet där man försöker lura sina motståndare.
0: Gordon, Rice och Reece James är det som står runt bollen för att komma fram till tillsammans i den här diskussionen om hur de ska göra dem. Så peka lite, gestikulera lite. Lagkapten Kane har alltså gått dit och sagt hur han tycker den ska tas hand om. Så går Gordon därifrån, då är det bara Rice och James som står kvar. Det är en rejäl gul mur som ska skydda Azares garanska boll. Det blir Petey Rice som skjuter över! Wow, vilken träff!
1: Ja, Rice,
0: men över.
1: Ja, men Rice, han är ju duktig på de här typen av frisparkar också. De gav honom några extra meter när de lägger fram bollen så att han kan gå och möta den. Men den hoppar ju upp lite precis av skottögonblicket och går över.
0: Man har skapat några halvchanser nu, nyligen i alla fall, England. Men det står ju fortfarande 0-0 i matchen som har pågått i drygt 13 minuter. Harry Kane i nickduell med gadansk back. Kane får ont, får väl en smäll åt huvudet där. Ligger kvar en 10 meter in på offensiv planhalva. Det går det för Kane. Det är en rejäl kollision där med Adjetey.
1: Han blir nickad i bakhuvudet.
0: Hela England håller andan. Harry Kane sätter sig upp lite grann och reser sig upp. Och då får han inte applåder utan snarare burop från den ghananska delen av publiken. Den är ganska stor. Det är många gula färgklickar men väldigt mycket vitt. Inte helt fullsatt när vi tittar oss omkring i den här arenan som... Är det 7-8 mil till centrum eller något? Det tog en evig tid att ta sig hit. Där har man valt att i någon slags lugnt och lummigt villaområde smälla upp den här jättearenan en bra bit från centrala Boston, vilket innebär långa bilköer oavsett om det är fotbolls-VM eller NFL-match. Några kollektiva insatser i trafiken gick inte att hitta. Här kommer England in i straffområdet. Där är bra spel. Skottläget kommer för vem då? Det petas ju bara fram. Det skulle ju, var det Gordon som skulle väl ha klippt till rejält där. Och så är engelsmännen upprörda. Vill ha med sig något. Rice är arg. Får inte med sig något överhuvudtaget. Och en passning för mycket i straffområdet.
1: Ja, och framförallt en touch för mycket också. Får man chansen när den blir petad till sidan så måste man verkligen dra på ett. Och det visar sig under det här VM:et. Man har inte tid med massor med touch.
0: För då hinner försvararna dit och antingen täcka eller kanske till och med stjäla bollen. Ut med bollen på Gordon då på vänstersidan. In mot straffområdet kommer Gordon. Åt ena hållet, åt andra hållet. Den nyblivna Barcelona-spelaren. Spelar bollen längre tillbaka till Anderson. Anderson och Gordon samarbetar ute till vänster utanför det ghananska straffområdet. Det här är bra av England. Snett inåt bakåtspelet kommer. Rice får skottläget. Täcks av ghanansspelare till matchens första hörna.
1: Ja, Gordon ute på vänsterkanten har vaknat till liv och utmanar mycket. Och ett tag så var det ju bara på högnät man ville komma runt. Men nu så känns det som att där har det öppet upp sig. Rice får en bra touch och skjuter med en gång. Men jag tycker försvararna i Ghana står helt rätt än så länge.
0: Än så länge är de relativt lugna. Ghana står väl upp mot England 16 minuter in i första halvlek, 0-0. Rice har knallat bort själv till den vänstra hörnflaggan för att ta hand om hörnsparkandet. Då håller vi ett extra öga på Harry Kane som står precis på straffpunkten. Står och brottas lite där med Aju. Forwarden i Ghana, här kommer hörnan. Man siktar inte på Kane den här gången. Den nickas rakt upp i luften av ghananspelaren. Den rensas ännu längre bort utåt av det ghananska försvaret till ett inkast för Reece James på högersidan. Och så stannar det hela upp lite grann.
1: Men jag tycker ändå så England att de har

0: 4 minuter, 0-0. England rullar bollen lite snabbare. Har man fått in James i spelet? Ja, det har man. Ja. Och även Adu med en vit liten hetta på huvudet. Där man då har tagit hand om honom. James verkar inte ha några sådana saker åt huvudet till. Boll upp mot Ghanas straffområde. Bollen ut till just James och Adu. James snor bollen av Adu och England tar hand om den igen på mittplan. Vänstersidan då för England att anfalla på med Gordon. Gordon söker sig inåt i plan. Det där är bra slagen passning. Var det tänkt till Harry Kane. Declan Rice tar hand om den på straffområdeslinjen. Harry Kane, har han rört bollen? Han hade ett väggspel en gång, men det är väl enda gången han har varit inblandad. Men det är ungefär som med Haaland, att plötsligt får han bollen och då smäller det. Ska inte vara särskilt inblandad i spelet längre ner i banan. Det ska Bellingham vara. Han har bollen nu. Bellingham söker ut åt vänster. Halvvägs in på offensiv planhalva så bränner man ut till höger för James och för Madueke. Madueke ner mot kortlinjen. Vad hittar han på nu? Han lägger bollen tillbaka till James. Inlägget från James. Nej, det är ju jättelätt fångat av de ghananska backarna. Gång på gång på gång söker man inlägg. Gång på gång på gång nickas det bort av det ghananska försvaret. England vill ha en frispark.
1: Ja, och domaren, det lät som en domaren blåste också, men det kanske han inte gjorde.
0: Kanske var en engelsk supporter.
1: Så kan man.
0: Fick ingen frispark på offensiv plan. Alva Ghana skickar ut bollen till inkast på mittplan. Och då har han fått den där lilla tillsägelsen, domare Martinez, om att nu ska det bli drickapaus. Och ni hör vad publiken i Boston, Massachusetts, tycker om de första 25 minuterna. Det tycker de inte om. 0-0.
2: Nej! Jag fattar ingenting.
3: Radiosporten sänder från fotbolls-VM i både med- och motgång.
4: Skjuter i mål! Ja! Antonio Elanga! Precis så där går det till!
5: Curaçao i mål! Sitt första i VM-historien efter en tilltrasslad situation.
6: Vilken strut! Räddar för krysset från nästan stillastående!
7: Har jag?
6: Jajamensan!
3: Radiosporten från fotbolls-VM i både P4 och i appen Sveriges Radio. Hela vägen fram till finalen den 19 juli.
4: Nu är det inte offside! Nu är det inte fel!
8: Ge bollen till mig bara.
9: Mål, mål, mål, mål, mål.
4: Vilket mål.
3: Fortsätt följ fotbolls-VM med Radiosporten.
10: Vad är det?

0: Lady Gaga i VM Sport Extra, Bad Romance.
1: Och matchen igång igen efter drickapausen. Då de är inget bra, England. De slår just nu en jättelång boll som Gordon inte alls kan hantera ute på vänsterkanten. Snart halvtimme spelat, England-Ghana 0-0. Och jag känner lite grann att Ghana tycker att det här är en perfekt spelbild. För förr eller senare så kommer det komma ett kontringsläge för Williams och för Adju där uppe och Semenyo att hitta på något. För att hålla på att spela så här i sidled utan att egentligen hota någonting, England. Det, ja, då blir det ju 0-0 i den här matchen i så fall.
2: Jag tänker också att det är ett England som det passar ganska bra att hålla i bollen och motståndarna, de blir tröttare och tröttare, ja, för
1: men
2: varje
1: blir
2: minut.
1: Blir de så himla trötta när England spelar så här långsamt då?
2: Ja, jag tror att som sagt att det är ett ganska bra tempo. Vi luras lite för att vi sitter så här långt upp, ursäkta.
1: Du satte mot blåbär här, var det det som kom upp där? Eller?
2: Det hände mycket på den här arenan.
1: Farligt att äta blåbär. Vad händer på planen då? Jo, Ghana får en frispark på egen planhalva efter ett nytt misslyckat engelskt uppspel. 0-0. Ghana i gult trivs rätt bra där nere på gräset. England sätter nu lite press på den ghanaiska backlinjen. Då blir det en lång boll upp för Semenyo. Han är lång, han är stark, men han vinner inte nickduellen mot Reece James som låter bollen gå ner till Jordan Pickford som inte har haft ett dyft att göra de här minuterna, snart halvtimmen som matchen har pågått i Boston, där de engelska supportrarna, de är många, inte minst i den här delen av USA med starka engelska rötter sedan århundraden tillbaka. Det är 250 år sedan USAs självständighetsförklaring den 4 juli, det är inte långt dit, och hela det konkarongen började ju just här i Boston med det berömda Boston Tea Party när amerikanska kolonialister, de som bodde där alltså, kastade en massa engelskt te i vattnet för att de var trötta på engelska tullar. Och där började hela den amerikanska självständigheten för mer än 250 år sedan. Så Boston är historisk mark på många sätt och vis. Ska det bli även fotbollshistorisk för England? Är det istället de ska ta sig till 16-delsfinal? Eller ska det bli fotbollshistorisk för Ghana kanske? Ska de göra som de amerikanska kolonialisterna och kasta engelsmännen i sjön? Det är det som vi ska få reda på den här eftermiddagen kvällen i Boston. Här är en ghanaisk frispark upp mot engelska straffområdet, nickas bort, tas bort av engelsmän som dessutom får med sig en lite kanske lättvindig frispark precis utanför eget straffområde.
2: Jag tänkte just kommentera det, jag tycker att domarna har inte hittat någon bra nivå, det är lite för lätt, men det är också när det kommer en domare från Honduras som ska döma två lag som har en helt annan tempo och de kommer från en helt annan miljö, så blir det lite skav.
1: Det har varit en del enkla frisparkar och så kanske några gånger kanske skulle ha varit frispark som det inte har blivit det. Det spelas på mittplan faktiskt. Det har det gjort väldigt mycket hittills i den här matchen, 32 minuter gammal. 0-0 England-Ghana, fotbolls-VM 2026. Men det är härligt att vara i Boston och få titta på det här tillsammans med en oerhörd massa engelsmän och ganska många supportrar även från Ghana. Nu då England tar de långsamt genom Konsa fram bollen genom den där mittcirkeln ut på vänstersidan för Spence och för Rice. Rice tar några steg inåt banan, 10 meter in på offensiv del. Adju jagar livet av Rice som får bredda ut till höger till Mandueke. Mandueke, här går det lite fortare nu. Här kommer Mandueke och så studsar bollen olyckligt för Ghana och Bellingham skjuter. Jättefin teckning. Bellingham får tillbaka bollen utanför straffområdet. Kan det komma skott här istället från Spence? Spence väljer att bredda ut på den där högersidan. Man älskar att anfalla på den där högersidan i England. Reece James finns som ett alternativ. Det är ett inlägg istället. Det är bra slaget. Bara bortnickat och England behåller greppet. Nu är det tryck ner mot Ghanas straffområde. Men de löser ju det i första läget i alla fall. Löser de det även i andra läget. De får med sig en frispark till slut. Till slut, till slut. Men där var det press plötsligt.
2: Ja, men det är England som fick lite press på Ghana här och det exploderade till lite. Blev ju också det på grund av att spelarna från Ghana kom ur sina positioner lite och då öppnades det upp. Hade visserligen inte tur, den studsade fram lite flipper fram till Bellingham som sköt, men Ghana gör det bra. De offrar sig verkligen i eget straffområde och står upp bra emot England när de kommer.
1: Senaya, Ajetay, Opoku och Mensah. En väldigt framgångsrik fyrbackslinje för Ghana hittills i matchen. Fin hjälp också av det ghananska mittfältet. Bellingham fick inte mycket tid på sig, men nu stormar de fram med Spence ut till Gordon. In på offensiv del. Gordon är höjd med straffområdet, långt ut till vänster. Försöker ta sig in i det där straffområdet. Fintar och drar, det gör han bra. In med bollen, det är jättebra slag, men det är ännu bättre bortvinkat igen. Det går inte att slå in inlägg mot det här ghananska försvaret. Det är ju en kalas bort nick där och inget läge för Harry Kane. Det var väl det som var tanken, men de försvarar sig ytterligt väl hittills. De ghananska spelarna gör de det igen. De bara snor bollen av Gordon helt obekymrat, helt lätt. Fint spel i den ghananska backlinjen. Därefter så spelar de bort engelsmännen nere på egen planhalva. Ska de lyfta långt nu kanske ut på vänstersidan, tappar de ut den helt i onödan. Slarvigt där av Mensah som tappar ut bollen till ett engelskt inkast i höjd med straffområdet på offensiv del. Snabbt kastat tillbaka till James in till Anderson, den centrala mittfältaren. Och så går man igång med det där sidledsspelet 10 meter in på offensiv planhalva igen. 10 minuter kvar, ordinarie tid, första halvlek 0-0, England mot Ghana. Båda lagen med 3 poäng från inledningen av den här gruppen. England besegrade ju Kroatien, Ghana besegrade med stora bekymmer Panama, mål i den, om det var 93-94 minuten, någonting där, 1-0 Ghana. Hela det ghananska laget på den defensiva halvan av sin egen planhalva, om ni förstår vad jag menar, det vill säga väldigt djupt ner, och så sätter de lite press här, passar nu England. Fint gjort av Williams, men ännu bättre gjort av England och Spence, och får loss bollen till Gordon där ute på vänsterkanten, nybliven Barcelona-spelare. Han har inte haft sina bästa 38 minuter i karriären, inte lyckats med någonting egentligen.
2: Ja, han kom runt 2 gånger tyckte jag och gjorde det väldigt bra, men då var inte passningen den bästa. Gordon är ju en spelare som man ska ha en mot en och utmana, men sen så måste han också sätta sina inlägg.
1: Andueke sätter ett bra inlägg in mot det ghananska straffområdet. Rice upp och nickar över. Det är Declan Rice som har haft avsluten som varit hittills för England. 36 minuter in i matchen. Bra nick, men någon halv meter över.
2: Ja, så nästan ut som han är på väg ner när han nickar den bollen. Därför kan han inte styra ner den. Men ja, England, de fortsätter. Jag tycker att de är väldigt duktiga på att komma fram till ytterzonerna, men därifrån så måste man bli lite skarpare med inläggen och likadant framspelningen. Sen Ghana, de står jättebra, framförallt i första ytan i straffområdet där de nickar bort bollen nästan hela tiden. Så bra gjort utav England här när man hittar Rice på bakre stolpe. Jag tror att det är det man ska försöka göra när man väl inläggen kommer.
1: Är de för lite lågt slagda mot den första stolpen, är det det du säger?
2: Ja, de har varit lite för låga inledningsvis.
1: Försöker England igen med Spence och med Konsa. Konsa ut på högersidan. Försöker hitta in till Reece James. Då är Ghana samlat igen utanför det egna straffområdet. Skickar upp en boll. Kan Ghana möjligen hitta på någonting här? Nej, det kan de inte, för det är bra brutet. Det är stensäkert försvaret. Och så blir det en frispark till Ghana. Och de engelska spelarna slår ut med handen. Och va? Kom den ifrån?
2: En engelsman som tog med handen, tog med sig bollen i det läget.
1: Och det var det du och domaren som såg?
2: Ja.
1: Det är protester från de engelska spelarna. 38:e minuten, 0-0, England, Ghana, Boston, eller utanför Boston, Foxborough heter ju den här lilla villaförorten där den gigantiska arenan någonstans runt 63 000 åskådare befinner sig. Inga mål hittills i Boston den här eftermiddagen, kvällen. England gör vad de kan för att transportera upp bollen mot Ghana. Harry Kane tar en diagonallöpning, får inte bollen. Det stannar upp där på mittplan igen, men då ekar med bollen ner i backlinjen igen. Kane går där hela tiden med en ghanansk mittback i ryggen ut på högersidan då. Med Bellingham och Reece James och med Anderson. Anderson blir neddragen av Adju, och då är det Adju som får frisparken. I andra läget.
2: Ghana gör det väldigt bra. otroligt duktiga på att hjälpa varandra. När en av spelarna har blivit bortdribblade så kommer direkt en bakom och täcker upp. Så att de gör det ju svårt också för England, som inte riktigt har det passningstempot som de hade inledningsvis i andra halvlek mot Kroatien.
1: Och lite frustration bland de engelska supportrarna i Boston. De hade nog tänkt att det skulle bli ett Tea Party mer i deras stil. Men än så länge kanske mer ett ghananskt Tea Party än ett engelskt. Här gör ju Rice det jättefint när han tar fram bollen på mittplan. Ut på vänstersidan hade yta att gå framåt, stannar upp, tittar bak. Och så lägger han ner den till Anderson tillbaka istället för att titta framåt. Det fanns kanske inte så många spelare annat än Harry Kane. Som vanligt var väldigt bevakad av Party. Han har Party i ryggen hela tiden. Harry Kane, här kommer nästa boll upp. Tänk för Bellingham, bortnickat. Då stöter Anderson till och vinner bollen ut till Gordon. Gordon, och så är det tänkt för Anderson som knuffar omkull sin back, och då är det avvinkat för offside.
2: Bellingham som kommer tillbaka ifrån offsiden där. Man kollar ändå på England, när de väl tappar bollen så försöker de återerövra väldigt snabbt. Det är verkligen tre spelare som med en gång bara springer, tokrusar egentligen emot den spelaren som har bollen. Kan Ghana bara liksom spela sig ur det, så kommer de vara jätteframgångsrika, tror jag.
1: Om ni hör hela vägen hem till Sverige att det jublas i Boston, så är det inte åt spelet, utan det är att storbildsskärmen visar en viss David Beckham. Och kanske det är hans typ av inlägg, stenhårt, inåtskruvade saker från högersidan som har saknats hittills i det engelska spelet, för att det har varit lite för lösa och lite för enkla inlägg. Och om vi klagar på att England inte har skapat särskilt mycket, Ghana har ju inte skapat någonting, men ett betongsäkert försvar hittills i matchen i alla fall. 41 minuten, 0-0, Ghana med bollen på egen planhalva, och som Johan precis beskrev, jättehård press. Rice drar ner en ghanansk spelare, får ett gult kort för det, va? Matchens första varning, Declan Rice.
2: Svårt att se här uppifrån om han träffar honom eller inte. Men det är den där återerövringen som de sätter in. Och blir man lite fel, kommer in fel i det, så kan man trampa spelare på foten och får man gult kort.
1: Det är det där återerövringsspelet. Han vill blixtsnabbt ta tillbaka bollen, men sparkar ner Opoku. Mittbacken som jobbar och sliter och nickar bort och sparkar bort en massa engelska inlägg hittills i matchen. Varning på Declan Rice. England som har Panama i den sista omgången. Ghana ställs mot Kroatien. De där två lagen möts ju senare ikväll och i natt. Kroatien mot Panama i grupp L. Vad hittar Ghana på här då? De kommer in i offensivt straffområde. Kan det bli en galansk chansmöjlighet? Kan det bli ett skott också? Det blir inte det. Han skulle väl ha skjutit där på Poco. Gör inte det. Fortsätter få hjälp av Adju. Adju ut mot högerkanten, ut ur straffområdet. Nu blev det väldigt fart framåt plötsligt för Ghana. Adju står och brottas med två engelsmän nere vid den vänstra hörnflaggan. Sett med ghananska ögon. Får med sig ett inkast. Bra spel. För England plötsligt för första gången, och det händer i den 43 minuten, försvara sig. Tänker man sig ett långt inkast där nere, nästan ända vid hörnflaggan. In i det engelska straffområdet. Pickford är ute och styr och ställer vad han vill ha sina engelska försvarare. Det kommer det långa inkastet. Skarvas vidare i första läget, skarvas ut igen. Ghana fyller på med Semenyo. Semenyo i hörnet av straffområdet. Där gör han bra, och så vinner han väl en hörna till Ghana. Bra jobb flera gånger där av Antoine Semenyo.
2: Ja, det är han som vinner bollen högt upp när det ser ut som att bollen ska gå över sidlinjen. Och han väntar på skottet, väntar på skottet, väntar på skottet, och så är det för sent. Men bra ut av Ghana också att fortsätta och hålla bollen runt Englands straffområde. Och nu har de en jättechans till att kunna skrälla lite här.
1: 0-0 i den 44 minuten. England, Ghana. Ghana hörna från vänster. Adju med bandaget runt skallen ska slå det. Bra rörelse i det engelska straffområdet, men när han slår bollen finns ju bara engelska försvarare. Ghana får börja om en bit utanför. Då kan England möjligen vända spelet. Bollen jättehögt upp, nästan lika högt upp som Johan och jag sitter. Kanske inte riktigt, för nu är bollen nere på planen igen och Ghana har den. 44 minuten, 0-0. Frustration bland publiken. Jag vet inte hur frustrerade de engelska spelarna är. Nu spelar Ghana plötsligt jättefin fotboll. Bollen ut till Adio som hinner upp den där väl precis före den hamnar ut över sidlinjen. Den rullar på sidlinjen, den är fortfarande inte utanför. Den ligger still precis nere vid hörnflaggan. Reece James får lösa den uppgiften och det gör han och kommer ut därifrån med bollen. Både Adio och James väntade på att bollen skulle rulla över sidlinjen för ett inkast till något av lagen. Så stannade den bara där i blötan. Lite roligt. Och så stod de och tittade på varandra en stund och så sparkade Reece James bort den. Snart får vi reda på hur mycket tilläggstid. Det kan handla om 6-7 minuter. Det var ju ett långt, långt skadeavbrott just där herrarna James och Adio var inblandade i den där kollisionen. Som föranlett Adio att springa omkring med ett stort vitt bandage på huvudet. Lång, lång engelsk boll upp på Bellingham så tar ner den i offside straffområde. Får med sig en hörna på den. Där anföljer England plötsligt på ett helt annat sätt med en lång crossboll upp till en ensam Bellingham som förvaltar det till en hörna.
2: Ja, bra där Bellingham också. Först går han och möter bollen men sen så sticker han i djupet och det är det som skapar upp den här stora chansen. Sen så första touchen är lite för lång för honom så det kommer en försvarare istället ut med benet och sparkar bort den till hörna.
1: Spel på tilläggstid nu, första halvlek, fotbolls-VM 2026, England-Ghana 0-0, England ska ha hörna. Jag har inte riktigt sagt hur många tilläggsminuter det är, men den har i alla fall börjat ticka, jag gissar på 7. 6 minuter över från stugan i Stockholm, det var ganska nära gissat då. Declan Rice med hörnan från höger slås där upp mot straffpunkten. Där finns bara ghananska spelare som är Adio. Nickar bort den och så har England sumpat en fast situation igen. Nu får publiken i Boston också reda på att det är 6 minuters tilläggstid. 0-0 och Pickford får sparka bollen. Gör det inget vidare för att den nickas bara väck av duktige vänsterbacken Gideon Mensa. Hemmahörandes i den franska klubben Auxerre. Var ju med även VM 2022 som inte var någon större upplevelse för det ghananska fotbollslandslaget. Nu ser de England anfalla igen. Här kommer Gordon in från den här vänsterkanten. Samspelar där med Konsa och med Anderson. Centralt nu på planen. Ut till Madueke som alltid har massa utrymme på den där högersidan. Tar sig ner mot hörnflaggan. Stannar upp i höjd med straffområdet. Lirar bollen till James. Titta hela Ghana precis på straffområdets linje. Det är svårt att spela sig igenom där för de engelska spelarna. Harry Kane går ner och möter. Var har vi Bellingham? Bellingham springer och visar med händerna var han vill ha bollen. Han får inte det. Då springer han lite till och visar lite till. Och då får han bollen plötsligt. Vill ha bollen i första läget. Bellingham omedelbart ut till Madueke på högersidan. Madueke mot straffområdet. Försöker hitta tillbaka till Bellingham. Gör det Bellingham in i straffområdet. Förbi en Ghana-spelare. Men sen är touchen för hård. Och inspark för Ghana. Det vill sig inte i det offensiva straffområdet för England.
2: Nej, men någonting som jag upptäckte precis nu, det var att när Harry Kane kom ner och mötte bollen, då öppnade han upp en jätteyta bakom sig för att den mittbacken följer med hela vägen i rygg på honom. Kan man då spela upp på Harry Kane, spela tillbaka den och så chippa in den och löpningarna kommer där, då kan man verkligen straffa Ghana i den här matchen.
1: Om du viker ett sånt här pappersflygplan och skickar ner det 100 meter ner härifrån oss, så kanske Thomas Tuchel kan läsa vad du har skrivit.
2: Ja, då kan han läsa det typ i 65 minuten. Så lång tid tar det för planet att komma ner härifrån.
1: Kanske att han också upptäckt det. Vi får se, efter paus möjligen. För än så länge, det där var ju första gången vi fick se det. Men visst, de har en, två försvarare, centrala mittfältare på honom hela tiden.
2: Ja, men det ligger ju med en defensiv mittfältare framförallt som täcker av så att man ska spela in till honom hela tiden. Men så fort han bara kommer ner lite längre ner från honom, mittbacken följer. Det spelar man.
1: Nu får han bollen, Harry Kane i straffområdet. Här kommer Harry Kane, han skjuter via garanspelare. Två spelare som kastar sig framför Kane när han avlossar vänstern och hörna England. Och plötsligt var han ju där. Plötsligt fick han bollen. Och det blev plötsligt lika farligt som det alltid blir när Harry Kane får bollen i offensivt straffområde.
2: Ja, vad de offrar sig i sitt egna straffområde. Bakom de här två som kastades stod en tredje spelare från Ghana och var beredd att dyka in också.
1: Hörna England blir det. Den tredje fördelas del den här gången från vänster. Den kommer i den fjärde tilläggsminuten i den första halvleken och det står 0-0 mellan England och Ghana i Boston. tänkt först för en kort variant, så blir det en lång variant istället när Declan Rice bara viftar bort spelare där mot den första stolpen. Det är ju en barnlek för Ghana att nicka bort dem. Oj vad de slarvar bort sina fasta situationer. Declan Rice med det där otroligt känsliga fasta situationer foten som han besitter, det där är ju faktiskt ganska svagt.
2: Ja, fast det känns lite som att de vill söka dem. Han lägger dem på rätt yta, men Ghana har läst var någonstans de ska lägga, så att de är redan där och nickar bort den. De engelska spelarna kommer inlöpandes men hinner inte riktigt fram, för det står redan en försvarare och nickar bort den där.
1: Femstjärnigt Ghanas försvarsspel hittills, men här kommer Mandueke mot straffområdet. Han tar sig in i straffområdet. Han har 3-4 ghananska försvarare på sig. De ligger så tätt så han kan inte passa bollen, men England vänder igen och så vänder de det helt galet när de skickar upp bollen mot det ghananska straffområdet, och Ghana får med sig ett inkast på mittplan. Där sätter de fart igen. Det är inte mycket kvar att vifta på, det är 1,5 minut kvar av tilläggstiden i den första halvleken. 0-0, och jag tror att Ghana är ju betydligt mer nöjda med det här än vad England är.
2: Det är klart de är det. Får med sig ett kryss här emot England. Det hade ju varit jättebra för dem.
1: Har alltså Kroatien kvar att möta Ghana i den sista omgången. England mot Panama. Känns det som det kanske borde vara en enklare föreställning för det här engelska landslaget. Men vem vet, det har varit många konstiga resultat också i det här fotbollsvenet i Nordamerika. Nu är det Ghana som tar in bollen på offensiv planhalva med 50 sekunder kvar av tilläggstiden. Spela lugnt, spela säkert, spela tryggt, spela på egen planhalva. Ut på vänstersidan, de här mittbackarna som har varit helt fenomenalt bra i matchen. Vilket försvarsspel. Om man tänker på andra lag i turneringen som kanske inte alltid har världens bästa försvarsspel, så har det här varit klockrent. Där går Bellingham lite väl tufft in på en ghanansk försvarare. Och då är det i nästa skede frispark för Ghana där det hände för...
2: Fördel gav
1: 20
2: domaren.
1: Sekunder sen.
2: Mm. Ja, domaren gav en fördel när de slog den långa bollen där. Bellingham är väldigt sen in i den situationen.
1: Jag ska vara glad att han inte blev varnad.
2: Ja, faktiskt det tycker jag. Det var liksom att bollen spelades och sen så gick det ett par hundradelar. Det kändes som sekunder. Och sen så kommer han inspringande och bara fläskar på hjärnet. Så att det skulle inte varit förvånad om det skulle bli ett gult kort där.
1: Han får sig en liten pratstund i alla fall med domare Martinez, som ju varnade Declan Rice tidigare i den här halvleken i en motsvarande situation, även om Rice nog gick in ännu tuffare. Frispark för Ghana. Det ska nog vara slut på den här halvleken nu, va? Ja, det är det. 0-0 efter de första 45 i Boston, Massachusetts på New England Patriots enorma arena. Och du, det har inte varit några touchdowns eller någonting här i den första halvleken?
2: Nej, det har inte varit så himla roligt att se England, hur de har spelat. Det har varit en fröjd att se hur Ghana har försvarat, hur man har offrat sig i sitt egna straffområde. Och nu ser du att det är lite gruft där nere ibland några spelare när de är på väg ut i spelartunneln. Men domaren är där och särar spelarna.
1: Det är de engelska spelarna, de måste ju vara superbesvikna på den här insatsen. De har ju knappt skapat en enda chans trots det enorma bollövertaget som de har haft.
2: Ja, nej, det har verkligen inte kommit till skott för dem. De har haft några få halvfarliga chanser.
1: England som är hemmalag som ska vandra av plan först. Jag tror det var det de tjafsade om, för nu får Ghana ställa sig i mittcirkeln och vänta tills alla engelsmän har gått av plan innan de själva går ut. Nöjda med det de har presterat i den första veckan, särskilt försvarsmässigt. 0-0 efter de första 45.
3: Och ingen direkt partystämning alltså på Boston Stadium. Andreas Mats, Johan Elmander på plats. Vi hoppas på att lyfta då till den andra halvleken. Och ni vet att varje dag, den perfekta starten inför en kommande VM-dag, det är att lyssna på uppsnacket med Susanna och Samir. I morse, ja, då handlar det förstås en hel del om matchen ikväll som vi just bevittnar, England-Ghana.
4: Jag såg ett himla roligt klipp förut på Englands fanet Steve som får frågan om han hade bytt ut Harry Kane mot ett antal andra världsstjärnor. Men Steve är svårflörtad. Han tycker Harry Kane är världens bästa avslutare. Att med en sån spelare, då kan man faktiskt vinna VM.
5: Would you swap Harry Kane for Christian Pulisic?
6: Absolutely not.
5: Alexander Isak?
6: Absolutely not.
5: Mohamed Salah?
6: Come on.
5: Vinicius Junior?
6: No. No, let's save ourselves some time. And listen to me clearly. I would swap Harry Kane for no one.
5: What about Kylian Mbappe?
6: No one. Harry Kane's the greatest finisher in the world. And with a number nine like that, you can win World Cup.
5: What about Lionel Messi?
6: I'd take him. We had a Kane.
5: Okay, so you're swapping Harry Kane for Messi.
6: Go on then, I.
3: Ja, det är härligt. Varje dag uppsnacken med Susanna och Samir. Nytt avsnitt förstås i morgonbitti. Harry Kane is the greatest scorer in the whole world. Nåväl. Inga mål från honom, inga mål från övriga spelare heller. England-Ghana 0-0 efter första 45.

0: Bruno Mars, I Just Might.
1: Jag ska berätta om att Paraguays Miguel Almirón, som ju fick rött kort för att han har hållit handen för munnen när han pratade i matchen mot Turkiet. Det är en ny regel i detta VM. Almirón blir nu avstängd en match och missar sista omgången då Paraguay möter Australien. Paraguay som ju har 3 inspelade poäng efter 2 spelade matcher. Det var ju domaren Ivan Barton som drog upp det där röda kortet, och det är ju han som dömer Sveriges match mot Japan. Så det gäller att hålla händerna i styr. Det är det som uppmaningen.
2: Just det. Strax här i VM-sport extra glada besked för er som har tänkt att följa Sveriges match mot Japan på Ullevi i Göteborg och tyckte att det var lite trångt där senast. Glada besked alldeles strax. Men först Leif Näslund, Ekot.
3: FNs marina organ IMO ska evakuera drygt 11 000 sjömän som fastnat på sina fartyg i Gulfen till följd av USAs och Israels krig mot Iran. Beslutet kommer sedan USA och Iran nyligen ingick ett samförståndsavtal för att avsluta kriget. Och idag har representanter för Afghanistans talibanregim besökt Bryssel för att möta företrädare för EU, däribland Sverige. Man har diskuterat hur brottsdömda afghanska medborgare ska kunna återsändas. Men människorättsorganisationer varnar för att mötet riskerar att legitimera den brutala talibanregimen.
4: Inviting the Taliban to EU is generating prestige for them without any improvement on the ground.
5: Ferishta Abbasi är Afghanistan-expert på människorättsorganisationen Human Rights Watch. Enligt henne riskerar EUs möte med talibanerna att legitimera en hård för regim. Enligt både EU-kommissionen och Sveriges regering handlar det om kontakter på vad man kallar teknisk nivå för att diskutera återsändanden av brottsdömda afghanska medborgare i EU. Enligt Ferishta Abbasi vid Human Rights Watch finns det mycket som tyder på att mer formellt erkännande står på talibanernas kravlista för att godkänna och underlätta utvisningar från EU.
3: Reporter Jakob Hallerström. Programledaren och MAGA-profilen Tucker Carlson lämnar det republikanska partiet. Han har länge varit en av Donald Trumps mest profilerade anhängare och har kampanjat för och med presidenten. I sin podd anklagar nu Carlson republikanerna och Trump för att ha förrått sina väljare. Det här skriver nättidningen Axios.
2: Det är paus i VM-fotbollen. England-Ghana. Nästan sömnpillet i första halvlek. Det är 0-0 inför den andra som kommer till er om ungefär 7 minuter. Vi har ju sedan tidigare idag upplevt Portugal mot Uzbekistan. Det slutade 5-0 till Portugal. Cristiano Ronaldo gjorde 2 utav målen. Han är därmed historisk i så mån att han nu har gjort mål i 6 olika världsmästerskap. Det har ingen annan herrspelare mäktat med före honom. Och på det temat, Johan, är dagens fråga i Sveriges Radios app när det gäller sportfliken där och VM. Vem är VMs bästa spelare?
1: Ja, Ronaldos mål har inte riktigt slagit igenom i våran fråga, dagens fråga här.
2: Nej.
1: Just den frågan du ställde nyss. Vem som är bäst? När jag skannar igenom alla... Jag har inte räknat alla, jag har inte fört den statistiken.
2: Nej, okay.
1: Men när jag bara skuggar...
2: Okulärbesiktiga.
1: Yes, så är det väldigt mycket Messi. Det är klart att han är i täten. Han har gjort 5 mål i detta mästerskap. Men vi har ju även några som tycker att det finns svenskar som har varit bäst i detta VM. Viktor har skrivit att han tycker att Antony Elanga har varit bäst. Och Line, hon tycker att Viktor Gyökeres har varit bäst.
2: Aha.
1: Jag tror de är kanske ensamma om det.
2: Ja, kan så vara. Men alla har rätt i sin åsikt. Gå gärna in och delta i omröstningen där. Vem är VMs bästa spelare? In i Sveriges Radio-appen och så vet du upp i högra hörnet. Väljer du sport och då får du alltid sina snitt från Radiosporten. Och just nu då mycket fokus på fotbolls-VM förstås. Här nu närmast i VMs Sport Extra, Göteborg.
6: Efter det enorma trycket utökas nu Ullevi igen med ytterligare tusentals VM-platser inför Sveriges match mot Japan natten till fredag. Det rapporterar Göteborgs-Posten. Arrangören Got Event räknar nu med att kunna ta in ungefär 22 000 åskådare till storbildsvisningen på Ullevi i Göteborg. Utanför arenan finns också Ullevi Plaza med plats för omkring 3 000 personer. För att minska risken för nya köproblem ska också fler entréer användas och kön öppnar redan klockan 22, 3 timmar före avspark som är klockan 01.
2: Reporter Alice Lundberg på P4 Göteborg. Målsnålt 0-0 alltså efter första halvleken England mot Ghana, men tidigare kväll så var det målfest.
7: Och så var han där! Ronaldo! Fy!
8: Ja, för nu har även Cristiano Ronaldo presenterat sig i årets fotbolls-VM. Och i och med 41-åringens första mål mot Uzbekistan skrev han också historia.
7: Cancelo med bollen, slår in den till Ronaldo som gör mål! Cristiano Ronaldo är historisk! Han är den första spelaren som gör mål i 6 olika VM-turneringar. 1-0 Portugal!
9: Ja, Ronaldo mot första stolpen, ett inlägg efter marken och... som alltid de där lägena, målskytt Ronaldo.
8: Portugal och Ronaldo fick utstå en hel del kritik efter poängtappet mot Kongo Kinshasa i premiären. Men mot Uzbekistan kom revanschen för portugiserna som vann med hela 5-0. Och Ronaldo som VM-debuterade 2006 blev dessutom tvåmålsskytt.
10: Ronaldo där uppe markar,
1: Gustav Renkeskog där, reporter. Ni hörde också referenter Jonas Enarsson och Jon Persson och någon mer.
2: Ja, det var någon
1: portugisisk roll. Ja, jag vet inte vad han heter.
2: Nej, inte jag heller.
1: Ah, kolla.
2: I Uzbekistan så är det den italienska legendaren Fabio Cannavaro som är förbundskapten och han tar helt på sig 0-5-förlusten.
11: Of course, you know, I feel sorry for the players because they work it too much, but of course the difference between this kind of national team is important. Of course, when you consider a goal in the first 10 minutes, always will be more difficult. But our goal was to be here to do experience, to do, you know, to try to make some good things. I'm happy because I saw my players that they try. So and it is for me is really important because. I know how they have inside, I know that they can show.
2: Fabio Cannavaro där, han säger, jag tycker förstås synd om spelarna för de jobbar hårt. Men skillnaden mellan den här typen av nationella lag är tydlig. När man släpper in ett mål i 10:e minuten så blir det alltid svårare. Men vårt mål, det var att vara här, skaffa erfarenheter, att försöka göra bra saker. Jag är glad för att jag såg mitt mål. Spelarna försöker och det är väldigt, väldigt viktigt för mig. För jag vet hur de har det inuti. Jag vet att de kan visa det. Fabio Cannavaro alltså efter 0-5 mot Portugal.
1: Det har ju varit träning idag för det svenska landslaget. Ni har hört Antoni Langa tidigare här i VM Sport Extra och Elliot Straud. Emanuel Nasche, han har pratat med Gustav Lagerbjerke också om bland annat de 5 insläppta målen mot Nederländerna.
12: Vad är liksom den grova analysen av vad som inte funkade i försvarsspelet senast som du själv får analysera och vad ni har sagt inom laget?
13: Ja, men det blir ett... Det poängteras ju hur viktigt det är att vi försvarar tillsammans och ja, de gångerna vi inte gör det så blir vi straffade och mot de här bästa lagen som Holland ändå är så gäller det att vi, ja, att vi gör ett fläckfritt försvarsinjobb för annars ger vi dem chansen att göra mål och ja, då kan det smälla från ingenstans.
12: Det har varit mycket mål i turneringen och det är bra nivå på anfallsspelarna i turneringen. Hur ser du på nivån när det kommer till försvarsspelarna? Är den inte lika hög eller vart håller du den?
13: Jo, det tycker jag. Det tycker jag. Och sen landslagsfotboll är annorlunda från klubblagsfotboll. Vi har inte lika lång tid på att spela ihop ett försvar och att ja, bli lika samspelta. Så då finns det kanske mer ytor för offensiva spelare att utnyttja.
12: Japan väntar. Är det någon spelare som man behöver se upp för där extra mycket?
13: Ja, men deras forward Ueda har varit riktigt duktig. Jag mötte honom när han spelade i Feyenoord och ja, gjort väldigt mycket mål i holländska ligan. Så det är ju... Helt klart en farlig spelare för oss backar.
12: Vilket sätt är han farlig? Vad är för typ?
13: Han är ja, bra target, stark, smart i boxen och gör mycket mål. Så ja, bra på mycket.
12: I övrigt med Japan, vad har ni pratat om? Vad är det som är nyckeln för att stoppa dem? Och vad är de bra på?
13: Jo, men de är väldigt bollskickliga, de rör sig mycket, de är spelbara och ja, väldigt lojala till sin spelidé. Så det gäller att vi sitter ihop och att vi... Ja, lika lojala om inte mer lojala och aggressiva i när de kommer in på vår planhalva.
12: Man pratar ju ofta om lag när de ska möta Japan som kanske inte är det största laget i växten. Man kan ha en liten fördel på fasta situationer. Du som jag har gjort 1,5 mål, ska vi säga det, på de senaste landskamperna på fasta situationer. Tror du att ni kommer ha någon stor fördel, och har ni pratat om fasta situationer?
13: Ja, men vi är ju väldigt bra på fasta, tycker jag. Och känslan i gruppen är så också. Så att vi ser det som en edge i varje match vi spelar, att ja, men vi är bättre på fasta. Så ja, det här är ju ett annat tillfälle att visa det.
12: Men ni har inte tagit upp liksom att det är extra mycket nu mot Japan, eller?
13: Nej, inte speciellt. Men det är klart att vi lägger alltid mycket energi på fasta. Och att, ja, om vi kan göra mål där, så är det ju väldigt bra.
2: Gustav Lagerbjälke till Emanuel Larsen. Vad sa vi? Han har gjort 1,5 mål, Lagerbjälke. Ja, det blev ju bortdömt det där mot Nederländerna.
14: Jag bara har gjort 0,5.
2: Ja, det är imponerande det. Jag har nu inga mål gjorda alls i den första halvleken. England mot Ghana, men nu Andreas Mats, Johan Elmander. Kommer vi få se några mål i andra?
15: Det får Johan svara på, jag vågar inte. Det hoppas vi verkligen att vi kommer få se lite mål, och framförallt ett lite bättre spel av England. Vi pratade med lite kollegor härifrån engelsk TV, och de var inte nöjda. De tyckte det gick alldeles för långsamt, och det måste bli lite mer offensivt inriktat och inte bara sidligt spel.
16: Såg också ett uttalande från Wayne Rooney, den gamla engelska storspelaren, som måste ha lyssnat på Radiosporten i den första halvleken. Dåligt England, och framförallt berömde han det ghananska försvaret som har varit femstjärnigt.
15: Ja, det har de varit. De har stått samman och verkligen... De har satt det klockrent, försvarsspelarna.
16: Men har inte Englands offensiva spelidé varit oerhört enahanda, ensidig, närmast enfaldig? Inlägg upp mot Harry Kane in i straffområdet, bortnickat av ghananska försvarare. De har inte... Det har inte varit jättesvårt att försvara sig mot det här spelet.
15: Nej, men ändå så. De har haft lite olika varianter när de väl har kommit in i straffområdet. Men det är ändå så Ghana som har stängt ner ytorna. Alltså, England får ju rulla boll ganska mycket från vänster till höger. Framförallt i backlinjer och allt sånt där. Men när de väl sätter fart så vill de komma ut på kanterna, precis som du säger. Och det får de. Tills de kommer kanske 5 meter utanför straffområdet, då sätter de en superpress Ghana och verkligen binder tillbaks bollen eller stör England så de inte får igång någon typ av passningsspel runt inne i straffområdet.
16: Carlos Queiroz, den portugisiska veteranförbundskaptenen i Ghana, 73 år gammal, 10:e landet han är förbundskapten för, måste ju vara någon form av rekord. Han har i alla fall läst på hur England anfaller rejält inför den här matchen, där den andra halvleken nu är igång i det regniga Boston, Massachusetts, eller Foxborough som förorten heter, där fotbollsarenan som det spelas både fotboll och amerikansk fotboll på till vardags ligger. Här kommer England nu i den första attacken i den andra halvleken. En lång boll ut mot högerkanten. Vi noterar att det inte är något byte i något av lagen inför den andra halvleken.
15: Och inte någon spelare riktigt som värmer upp heller. Man skulle kunna tänka sig att se att en Rashford skulle kunna komma in, eller Saka.
16: Stillastående spel på vitt plan. Ghana som bryter. Det blir engelsk frispark av det. Ska försöka få igång statistikskärmen här, om du undrar varför jag låter så liksom tveksam. Regnet har ju fallit på allting här som vi har framför oss. Men nu är den igång igen. Frid och fröjd. Vad är det spelat om den andra halvleken? Det är bara 1,5 minut. England jagar ett mål. Ghana jagar ett mål. Men Ghana skulle ju vara oerhört nöjda med att komma ifrån den här matchen med 0 poäng, med 1 poäng såklart. Båda lagen med 3 poäng inför denna andra omgång i grupp L. Som är Lennart. Där också Kroatien och Panama befinner sig i spel på mittplan. England lirar runt. Sidledspassningar. Ut på högerkanten. Mandueke är väldigt inblandad i mycket. I alla fall i bollinnehavsräkning i den första halvleken. Anderson väljer att skicka ut den till Gordon på vänsterkanten. En ganska misslyckad crosspassning som nickas bort av det ghananska försvaret, som får ett inkast emot sig precis utanför avbytarbänkarna. Snabbt kastat av England. Nu kanske de möjligen ändå vill ha lite tempo i den här matchen. Spänns framåt, nej, bakåt. In i mittcirkeln. In i mittcirkeln för Komsa att ta fram den engelska mittbacken, så slår det rakt på Ghanas försvarare. Då kan det ju bli en möjlighet för Semenyo som springer på vänstersidan. Jublet stiger bland de ghananska supporterna. Semenyo går mot straffområdet. Han blir ju enkelt av med bollen till Bellingham som är djupt nere på egen plan allvar försvarar sig. Så blir Anderson av med bollen igen. Semenyo jagar kring där uppe på offensiv plan allvar. Bra spel av Ghana. Ejum med stora bandaget på huvudet efter kollisionen med Reece James i den första halvleken. Boll in mot just Ejum som hoppar. Engelsmän nickar bort den och Anderson tar hand om den utanför eget straffområde. Bellingham fortfarande djupt inne på egen plan halva. Slår en jätte... Alltså, Johan! Jude Bellingham, vi pratar om en av planetens största fotbollsspelare. Han slår passningen rakt på ghanansk spelare.
15: Ja, han har spelat bort de tre första bollarna han egentligen haft i den andra halvleken. Han har spelat rätt till en icke-engelsk spelare. En spelar han över sidlinjen och sen så har han haft två stycken som spelar bara till en spelare i Ghana.
16: Är de lite skärrade? Eller
15: nej,
16: är de...
15: Jag vet inte riktigt vad det är, men jag tycker också att det går för långsamt när de vann bollen. När Ghana väl är uppe och försöker anfalla så vinner England bollen, då måste det gå snabbare. De måste fram snabbare. Det får inte stanna upp och rulla bollen. För de har så pass bra, snabba spelare.
16: Och här då Ghana in i straffområdet. Och så blir det nästan ett skottläge för Senaya. Högerbacken som är fint framme. Försöker få in bollen i det där straffområdet. Får det också, men passningen snedsträckskottet förbi allt och alla och ut på andra sidan straffområdet.
15: Ja, men just så som Ghana kommer också ska England egentligen spela. När man får bollen, gå direkt på mål. Kom till ett avslut. Nej, funkar inte, då backar vi hem liksom. Eller återerövra.
16: En engelsk trumma ljuder i Boston. Vill ha lite bättre fart på de engelska spelarna. Det är nästa misslyckade engelska uppspel rakt ut över kortlinjen. Och inspark för Ghana i den 50:e minuten och 0-0. Och inledningen här av den andra halvleken så är det faktiskt Ghana som dikterar villkoren där nere på det regntunga gräset i Boston. Och England en smula konfunderade. Känner ju såklart trycket från dessa 20, 30, 40 000 kanske engelska supportrar på plats i Boston för att följa favoritlaget och ett poängtapp mot Ghana. Man kan ju tänka sig de engelska tabloiderna, de skulle skriva ett och annat då.
15: Jo, absolut, så hade det inte varit perfekt, men Ghana är ett bra lag och plus också att England har ju den fördelen att de har Panama i sista matchen som kan göra att de fortfarande vinner gruppen.
16: Ett väldigt farligt engelskt inkast rakt in i det egna straffområdet. Det är så nära att Ajax snappar upp den bollen, men de löser den situationen, engelsmännen och Anderson som var den som var mottagare av inkastet och kommer därifrån med en frispark. När Ajax, som ju är en tuff närkampsspelare, är lite för tuff i det läget. Spänns då för England framåt tillsammans med Gordon på den engelska vänsterkanten. Bellingham med bollen. Nu lyckas han passa till Anderson. Bellingham får tillbaka bollen. England 5-6 meter in på offensiv planhalva. Nu backar Ghana hem i de där defensiva positionerna som de hade i den första halvleken. Ejju och de andra ghananska spelarna jagar livet ur den engelska backlinjen. Ett jättefint jobb där av den här gången Kwasi Sibo och Viedo. Spelaren har blott 9 landskamper i bältet, men han gör det jättebra som en av de centrala mittfältarna i Ghana. Och händer inte mycket. England får en frispark på för sig planhalva. Den snabbt slagen kommer de och så slår de ut en passning över kortlinjen igen. Ohotat! Mandueke inspark Ghana. Och nu går de och snackar lite grann. Kolla Bellinghams kroppsspråk här. Han slår ut med armarna. Harry Kane är inte den typen kanske lika mycket, fast han ser lite bekymrad ut, kaptenen.
15: Ja, men Rice är samma sak också. Det är verkligen gester till varandra och det är ju inte bra. Det betyder att det är en liten frustration i laget och man märker och känner att nej, spelet stämmer inte riktigt för oss.
16: Och då kan ju plötsligt tillfället dyka upp för Ghana. Här är det jättemycket utrymme på vänsterkanten för de gulklädda att anfalla på. De gör det också. Ejju som alltid inblandad i allt offensivt. Tar emot bollen väl, väntar in lagkamrater. De är halvvägs in nu på den engelska planhalvan. Ghana. Ejju långt ute till vänster till Semenya. Semenya blir av med bollen men vinner ett inkast. Semenyo heter han för övrigt. Blandar ihop honom med en annan spelare. Semenyo lyckas inte förvalta det där. Jo, han vinner tillbaka bollen. Men vad har vår vän från Honduras hittat nu då?
15: Örna. Att bollen skulle vara över där.
16: Engelsmännen tokiga på den assisterande domaren. Pickford står och skäller och gestikulerar. Men hörna för Ghana i den andra halvleken.
15: Nej, det är, jag tycker inte att den bollen är över linjen, men de har hållit sån teknik i bollen så att de kan se om bollen är över linjen eller inte ganska snabbt.
16: Hörna från vänster, Adjus slår den för Ghana. 0-0 står det i andra halvlek. Det är bra slaget och det är så nära att en Ghana-spelare kommer högst på den. Ghana behåller trycket, in med bollen igen i det engelska straffområdet. Där ska vi Pickford gå ut och fånga. Han får en ghanansk spelare över sig, han faller i straffområdet från frispark.
15: Ja, jag ropade till det för det var en spelare som var helt fri inne i slottet, alltså inne i straffområdet, mitt i straffområdet, får hoppa upp. Tyvärr så är bollen lite för hög, men där tappade England totalt markeringen i egen straffområde.
16: 54 minuter och fortsatt 0-0 mellan England och Ghana i den andra halvleken, 8 minuter gammal. Nästan bara Ghana, i alla fall framåt i planen. England gillar ju att trilla boll där på mitt plan och så är det HU som är stenhård i närkamp, får en tillsägelse. England får frispark. Andersson fick Adjo i ryggen. Han lägger inga fingrar mellan i närkamperna Adjo. Rice då, kanske Englands bästa spelare i den första halvleken, visserligen varnad, men det var ju han som stod för farligheterna som det engelska laget skapade. Han är i mittcirkeln tillsammans med Andersson och tillsammans med Konsa. De kommer inte särskilt mycket framåt. England breddar ut till höger för James och sätter den längre bollen på Mandueke. Enkelt försvarat, men där kommer Bellingham in i straffområdet, vill ha med sig en straff, slår ut med armarna, ingen åtgärd från domare Martinez.
15: Nej, ska det inte vara heller. Jag tycker att han får din skuldra mot skuldra i straffområdet där, och tyvärr så för Bellingham så var han lite klen i den situationen när den ghanianska spelaren liksom bara trycker bort honom.
16: Nästa sker är engelsk frispark och dåligt humör spelarna emellan. Adjo är framme och tjafsar med engelsmännen, tycker inte att det var någon frispark. Såklart tyckte han inte det. England slår den ut på högersidan. Inlägget kommer mot Harry Kane. Var är Harry Kane? Ja, han är inte där bollen är, utan han går ut över kortlinjen. Och nu är det! Nu kan man inte komma ifrån det. 10 minuter in, andra halvlek. Oroliga engelska supportrar på läktaren. Oroliga engelska spelare på planen. Slår ut. Det är mycket snack de engelska spelarna emellan. Det är ingenting. Om det där kortpassningsspelet funkade i den första halvleken så funkar inte ens det nu här i den andra halvleken. För Ghana ligger lite närmare, trycker till lite hårdare i närkamperna, sätter lite mer press och börjar skapa saker framåt här 10 minuter in i den andra halvleken och 0-0.
15: Ja, de ser ju sin chans också att irritera de engelska spelarna ännu mer när de inte riktigt är på humör och spelet inte stämmer. Men det är också intressant att se Harry Kane, han liksom går där längst upp, men han säger till spelarna, ta det lugnt, spela runt, men jag tycker ändå så att man ska inte spela runt för mycket. Då måste man framåt också. Du kan inte bara spela hela tiden från vänster till höger.
16: Det sticker Reece James och förväntar sig att få tillbaka bollen. Det blir ett ursäkta skrattandet, men det är ju ingenting som lyckas för de engelska spelarna just nu. Det blev ett ghanaiskt inkast av det där. Så anfaller man på vänstersidan. Semenyo får inte med sig bollen i det läget. Hade han fått det hade han haft jättemycket yta att ta sig in mot det engelska straffområdet, men passningen var svårslagen och nedtagningen funkade inte engelskt. Inkast 0-0, 57:e minuten. Ganska tyst på läktarna på den enorma stadionen i Foxborough utanför Boston. Tjoas och glammas lite mer bland de ghanaiska supportrarna, men nu är det England som anfaller bollen in i Ghanas straffområde. Skottläget för Andersson blir ingenting. Det är Bellingham som passar ut till Mandueke som skjuter via ghanaisspelare, via huvudet på ghanaisspelare och bort från det farliga området nära mål. Nästa engelska läge kommer. Skott rakt i famnen på Benjamin Nazar, målvakt i Ghana. Och där fick de med sig publiken lite. Nu hände det lite grejer. Den där bollen var nog på väg mot mål när den nickades bort av ghanaisk försvar.
15: Ja, klart Englands bästa chans i den här andra halvleken och kanske i matchen också för.
16: Men du äker med skottet, lyftningen i nästa skede. Det är lite mer tempo i matchen. Ghana vinner boll offensivt. Så drar de på sig en frispark igen. Jag vet inte hur många frisparkar vår vän Jordan Adjo har dragit på sig nu i sin 122 landskamp. Det är ganska många.
15: Ja, men det är viktigt också för dem att han går in i de duellerna så att det blir att
16: det tempo.
15: Ja, men det gör han och då blir det frispark. Då får de ner tempot så att man kan komma tillbaka i sina positioner. Så han gör ett jättejobb verkligen. Det är ju han som startade det där försvarsspelet. Jag tror säkert vi kommer se också väldigt snart byten både på vänster och högerkanten på mittfältet i det här engelska laget.
16: Det är väl Rashford och Saka då möjligen som kan vara aktuella för ett inhopp. Här är det ett nytt inlägg mot det ghananska försvaret. Kabandueke hade med det farliga skottet. Framförallt var det en farlig styrning av ghanansk spelare. Här får han med sig ett inkast. Han får med sig publiken. Han vill ha lite mera fart i spelet nu, Mandueke. Men då kastar man bollen tillbaka. Plan och England börjar om halvvägs in på offensiv planhalva. Rice får sig en tryckare i ryggen. Den är helt schysst slagen. Då anfaller Ghana på höger sidan med Williams. Inyaki Williams stannar upp en bit utanför engelska straffområdet. Spelar smart in bollen centralt. Knuff i ryggen på ghanansk spelare. Ingen åtgärd från domare Martinez. Protester från den ghananska delen av publiken. Kunde kanske ha varit frispark, men Martinez låter spelet fortsätta. Det fortsätter med Gordon på vänsterkanten som inte heller den här gången lyckas med sina...
15: Nej, men det stannar ju upp hela tiden. De går ju och väntar in. Nu har de chansen att kunna gå. Det är liksom, det var 5-4 där ett tag. Men så stannar man upp och då hinner de tillbaka. Och direkt så blir det liksom att det är stycken, 7 försvarare mot 4 anfallare.
16: Inte bara publiken och spelarna som börjar bli frustrerade. Även expertkommentator Johan Elmander börjar bli förbannad på hur engelska spelare spelar. Bellingham med ett inlägg helt misslyckat. Bortnickat av det ghananska försvaret. Helt rätt. Man vill ju se mål.
15: Ja, det är klart man vill göra dem. Framförallt vet man också vad det här engelska laget kan göra. Och att det bara blir lite platt pannkaka. Det är lite frustrerande när man sitter uppe. Jag tror att det är ännu mer frustrerande för spelarna vi ser. Men få igång lite mer tempo i det och inte bara springa med bollen själv.
16: Vi går mot halvtimmens spel. Vi går mot en engelsk hörna. Gordons inlägg från vänstersidan ut via ghanansk försvarare. Samtidigt en kollision när han slår det där inlägget. Och så en varning på ghanansk spelare som tryckte till Gordon precis när han skulle slå inlägget. Hörna England.
15: Ja, frågan om det blir en hörna eller om det blir frispark i det läget.
16: Till och med det. En hyfsad kapning och du har ju som alltid rätt. Det är Inyaki Williams, storebror Williams, som får det gula kortet. Bilbao-spelaren. Och det här kan ju bli något dåda möjligen för England. Såklart är det Rice. Han var misslyckad med sina fasta situationer i den första halvleken. Nu ska han slå ett frispark ganska nära hörnflaggan ute till vänster. Han slår den där mot den bortre delen. Där finns jätteläge och nickar bollen mot mål. Det är dock misslyckat. Det är väl Anderson som kommer upp på den där.

0: Fast situation, nick mot mål, undanrensat av Ghana. Nu i den 61, snart 62 minuten när England hörna. 0-0 mot Ghana står det. Går där, det är bra slagen, men nicken är ju en 3 meter över cirka från Anderson som inte alls får till träffen med skall.
1: Ghana måste se upp i den bakre delen i straffområdet. Det är 2 gånger om nu. Först frisparken och den här hörnan, så tappar man totalt markering på bakre stolpen. Men den här gången så kommer inte bollen på den bakre ytan.
0: Ut med bollen från målvakt Asare i Ghanas mål. England vinner den på mittplan. Gordon kommer på vänstersidan. Blir överlapp där med Spence, men Gordon går in och i plan istället. Får med sig ett inkast. Inte. Det är Ghanas inkast och Gordon och Spence förstår ingenting. Tar sig mot sina huvuden. Vädjar till domare Martinez, men Ghana är ju schyssta och skänker tillbaka bollen. Och så är det Harry Kane som åker på en riktig smällkaramell i form av ett krokben en bit utanför Ghanas straffområde, och nu blir det kort igen, gissar jag, från domare Martinez.
1: Jag tyckte han tog klockrent bollen, men jag kan ha fel också. Jag skulle vilja se reprisbilder på det.
0: Det kan vi ju säga att Thomas Partey också tycker. Han står och pratar nu med domare Martinez. Det blir nog inget gult kort.
1: Nej, och det ska vara frispark. Han tar foten först och sedan bollen, så att det är helt rätt gjort utav domaren.
0: Men Harry Kane mår bra igen. Han snurrade några varv i gräset. Han har ställt sig nu vid straffpunkten ungefär för att se hur Declan Rice ska slå den här frisparken. Nu har Declan Rice sällskap av Reece James där, men James med sina neddragna strumpor går därifrån en bit väl, för det är Rice som ska ta hand om alla de engelska fasta situationerna. Den kommer i den 63 minuten, frispark 8, 9, 10 meter utav straffområdet. Där lobbar han in den mot den centrala delen av Ghanas straffområde, som så många gånger tidigare lobbas den bort lika snabbt, och så får England ha tag i bollen utav straffområdet. Skott kommer utanför. Det är ju ett jättefint läge för Spence. Mandueke igen var det.
1: Ja, han har inte kommit. Jag tycker att han vill så himla mycket. Han försöker hela tiden, men det har inte stämt för honom idag. Inte i dribblingarna och inte i skottet. Det här skottet är rent av otroligt dåligt.
0: Det är ghananska byten på gång där nere vid sidlinjen. Ställer mig upp på procent, står i vägen för någon kollega från någon annan del av världen. Inga engelska byten vad jag kan se än så länge, och nu är det spel i den 64 minuten och det är fortsatt 0-0, och det är fortsatt ett så buffligt, ruffigt spel på mitt plan. Det surnar till allt mer spelarna emellan. Nu är det de gulklädda från Ghana som vill ha en varning på engelsk spelare. Får inte alls något gehör för det, utan det blir en engelsk frispark istället. Jirinecki Renki helt oförstående till det.
1: Han tycker att man ska kolla på. Han fick en armbåge, säger han. Hävdar han i alla fall. Man ser gesterna där borta. Svårt att säga.
0: Nordsjälland-spelaren som gjorde Ghanas enda mål hittills i turneringen när de besegrade Panama. Så får han dessutom bli lite tillsedd av...
1: Jag tror till och med att det här ögonbrynet tar dem, och undrar om det sprack kanske i någon situation där.
0: Jo, nu kommer de engelska bitarna. Saka och O'Reilly står redo att hoppa in i den här tillställningen som är, särskilt sett med engelska ögon, synnerligen torftig än så länge. 0-0, 65 minuten. Jirenki blir fortsatt omhändertagen där nere på planen. Ska man göra de där bitarna nu då? Det ska man. Man plockar ut Gordon som har varit misslyckad. In med Saka istället där. Som han lyckas bättre i sin offensiv.
1: Ja, man tar ut varsin... var det Spence och så tror jag som gick ut. Men jag tycker också att det är helt rätt att man måste försöka göra någonting i England nu. Saka som kommer in på...
0: Spence ut, ja.
1: Ja,
0: och Nico Reilly in på den vänsterbackspositionen. Man tar också ut Jackie Williams i Ghana. Och ut också med Aijua
1: stämmer.
0: Han har ju

0: sprungit som en jehu större delen av planen.
1: Ja, han vill inte springa av än, men nu så. Och Saka går in på högerkanten. Där han får ut med det. Han får komma till sin rätta.
0: Prince Adu, Victoria Pilsen, spelar den upp på topp istället för Jordan Adu som ju har gjort ett jättejobb där. Och Abdul Fatavo in istället för storebror William Signacki, Leicester-spelaren. Så där blir det lite engelsk koppling där också. Här kan det bli ett läge för Ghana, eller kommer Pickford ut? Det gör han, och så kolliderar han.
1: Måste vara för det. Nej. Det måste vara Pickford. Det är helt åt fel håll tycker jag. Pickford kommer ut och sparkar ner den ghanianska spelaren medan domaren blåser tvärtom att det är spelaren i Ghana som sparkar ner.
0: Det är Prince Adu, han som precis har kommit in, som är först på bollen, och så får han Pickford över sig utanför straffområdet.
1: Ja, jag kollar på reprisbilderna och jag tycker att de båda två missar bollen så att...
0: Ja, kanske. Jag tycker han touchar bollen lite lätt faktiskt, Adu, men...
1: Nej, han rör inte bollen överhuvudtaget, och det är ju inte Pickford heller. Pickford bara ställer sig i vägen, så jag tycker inte det ska vara någon frispark överhuvudtaget åt något håll.
0: Burop från ghanaiska supportrar. Det är 67,5 minut spelat. Då ringer klockan strax för att dricka paus i Boston, som är ju känd för en del slags drickor. Även om det inte är den typen av dricka som spelarna kommer att förfriska sig med om en liten stund. Det är 0-0, Johan. Det här är en av de torftigare tillställningarna i fotbolls-VM 2026, som jag vill säga.
1: Ja, jag håller helt med. Men mycket ros till Ghana, ja, som spelar fantastiskt försvarsspel. Så här ska man spela ett försvarsspel mot ett så pass bra lag också. Och man offrar sig, man går upp i press, man faller ner när man ska göra. Man gör allting klockrent än så länge.
0: Här försvarar de sig igen fint, men blir av med bollen. Harry Kane utanför straffområdet. Kane skjuter! Och det är en räddning som är hur säker som helst av Benjamin Azar. Han får inte riktigt träff med vänstersläggan där. Kane i ett bra läge på gränsen till straffområdet. Azar bara lägger sig ner i sina glansfulla rosa målvaktskläder och fångar den bollen. Lämnar ingen retur. Skottet inte jättehårt. Skickar upp bollen på mittplan. Nya tuffa närkamper. Nya Prince Adu. Trycker ner en engelsk spelare. Ingen åtgärd från domare Martinez, som känns som en kille som kanske inte har koll på precis allting som sker där nere på planen i Boston i den 69:e minuten, och 0-0 mellan England och Ghana i det här läget. Alltså båda lagen på 4 poäng i grupp L, där 0 poängarna Panama och Kroatien möts senare i natt.
1: Susan Prince, du har skadat sig lite. Han haltar när han springer nu.
0: Han har ju bara varit in i 3 minuter.
1: Ja, frågan den smällen där.
0: Det har i och för sig ingen betydelse. Man kan ju bli skadad ändå.
1: Ja.
0: Ja. England på högerkanten vill ha in bollen i straffområdet. Det är Nico Reilly som står där. Spelar bollen längre tillbaka i planen. Och så börjar man om med Anderson centralt på offensiv del. Bellingham bara tillbaka igen. Bellingham har varit väldigt osynlig i den här matchen nu.
1: Ja, det är många engelska spelare som inte kommit upp i någon nivå. Jag tycker att Rice har varit den som har försökt att driva på det.
0: Här kommer inlägget från vänster. Det är bra slaget. Det går bort för delen. Nickas över av Saka. Det var ju hans första insats som inhoppade i den här matchen. Och då har Martinez koll på klockan. Det vill säga att det är dags för dricka paus i Boston. Och det är fortfarande inga mål mellan Ghana och England.
2: Och i drickapausen så kan vi passa på att få lite önskemusik från det svenska VM-laget.
3: Daniel Svensson här. Jag skulle vilja höra City Boys av Burna Boy.

0: Israel.
1: Daniel Svensson från det svenska fotbollslandslaget hade önskat sig City Boys med Burna Boy, en låt som var perfekt för ett kramavbrott under fotbolls-VM 2026. För nu är det snart spel igen. England mot Ghana. Vi väntar fortfarande på mål.
2: Ja, de här drickapausen är ju exakt 3 minuter och det är exakt 10 sekunder kvar av det. England, Ghana, 0-0. Johan, jag sitter här och blir lite förbannad. Det här är världsstjärnor. Det här är Harry Kane. Det är Jude Bellingham. De spelar i de stora ligorna. Det är massa människor runt om i hela världen som har dem som jätteidoler. Och så bjussar de på det här. Ska man inte kunna begära mer? Nu blir Bellingham till och med utbytt.
3: Ja, han har inte riktigt kommit in i den här matchen.
2: Nu tog men det väl i lite för lite, va?
3: Ja, men, ja det kanske jag gjorde. Men jag håller helt med att man ska kunna ha mer klasser man har haft idag, även om det inte riktigt funkar för dem, och att Ghana gör en jättebra defensiv match så måste man vilja ha bollen mer och bli mer involverad. Jag tycker även också in i mittfältet måste driva på bollen mer med Anderson och Rice. Det handlar om bolltempet är för dåligt. Det måste sättas igång någonstans. Det är inte lätt att kunna vara Bellingham som springer in i mitten egentligen, som ja, men emellan mittfältet och backlinjen. Det är inte han som ska driva upp det, utan han ska bli pådriven om någon, och då är han som bäst.
2: In istället med Morgan Rogers, Aston Villa-spelaren och Arsenal-spelaren Berizzi-Essay för att få fart. Och fortfarande ingen Marcus Rashford. Både du och jag sitter här och funderar på varför han inte kommer in. Det har han inte gjort. Det kanske han kommer i ett senare skede. Det spelar i 75:e minuten nu efter drickapausen. Och 0-0 fortsatt mellan England och Ghana. Nu är det England som anfaller, vill sätta lite större snurr på den där bollen framledes. Men de hamnar ju där i mittcirkeln hela tiden med det här korta sidledspassandet mellan mittbackar, som där som får svenska fotbollssupportrar bli alldeles tokiga när det svenska fotbollslaget spelar på det där sättet. Ungefär så spelar England fotboll. Ut på högersidan då för O'Reilly att närma sig straffområdet med bollen till slut hos Morgan Rogers, som precis kommit in. Han mycket spring i benen. Bra gjort av Rogers, som vinner en hörna för sitt England.
3: Bra fart, utmanar, kom direkt till liksom ett försök i alla fall, ett inlägg. Får med sig en hörna. Jättebra ut.
2: Och Declan Rice knallar dit igen. Vi kan väl sätta ett svag tvåa på hans fasta situationer hittills.
3: Ja, jo, verkligen. Det kan vara att det regnar för mycket på bollen så den blir för tung eller någonting. Men han har inte hittat sina inlägg.
2: A rainy night in Stoke. Declan Rice, en rainy day in Boston. 0-0, 76 minuten och hörna England. Kommer där mot straffpunkten, bortnickat första läget, stannar kvar i straffområdet. Möjligen ett skottläge då för Mandu Eke. Men bollen ut över kortlinjen och inspark. Ghana, helt obegripligt enligt Mandu Eke. Var det inte? Väl, jo det var det. Det var han som var där och försökte vinna till sig. Han har ju bytt kant nu. Spelar på vänsterkanten. Och Saka ute på den engelska högerkanten. Och så ska Rogers ligga bakom Kane. Och så ska Essay hjälpa till på mittfältet för Declan Rice istället för Anderson, som väl inte heller var helt lyckad i den första och halva den andra halvleken. Just Essay skickar fram bollen mot Kane. Och Kane är lite tuff i den här kampen när bollen hamnar i famnen hos Asare, den kanadiska målvakten, som då skickar ut ett täckt för inkast. Men han skickar in rakt till Saka. För bollen är, han vill ha ut bollen över sidlinjen, för det ligger en spelare från Ghana skadad i det egna straffområdet. Saka tänkte sig att gå fram på det där kastet som ju var för ett inkast. Men sportsligt slutar han spela och domare Martinez blåser av för att kolla läget med Senaya, är det väl, högerbacken i Ghana. Och det är ingen fara med honom, han har reser sig upp och det är en sån match. Det är lite spelavbrott, det är ett väldigt ryckigt spel, svårt att få något flyt i
3: det
2: här.
3: Ja, det är det verkligen, men det är så roligt om alla försvarsspelarna i Ghana är fly förbannad på målvakten att han inte kastade ut bollen över sidlinjen bara rakt ut, istället att han gav chansen till Saka att få den här kontringen. Så de sa, du måste ju kasta ut den där eller sparka ut den där, men det löste sig när man ändå så blåst av.
2: Nya kampen på mitt plan, 0-0, 78 minuten. Än så länge har Ghana koll på försvaret. Det var i avslut 14-1 till England, eller försökte avsluta i alla fall. Men de där avsluten från England, något från Rice i första halvlek var väl småfarligt. Annars egentligen ingenting. Harry Kane har haft några avslut här, något skott i den andra halvleken. Inte heller alls något fara på det ghananska torpet. Sett till hur Benjamin Nassar har jobbat i det ghananska målet.
3: Ja, de är väldigt blekt, England. Väldigt blekt. Det känns som om att de försöker och försöker, men det vill sig inte riktigt för dem.
2: Än så länge är det risk för att detta blir VMs första 0-0-match när England blir av med bollen. Det där tillåter Martinez. Då sätter Senaya fart på kontring framåt. Här kommer läget för Ghana in i straffområdet. Ghana-spelare omkull. Bollen fortfarande löst. Sparkas mot mål rakt på lagkompis. Den är ju på väg in i mål och så är det en ghananspelare som står i vägen. Annars hade det varit 1-0 Ghana och de är olyckliga, de är ledsna, de är förbannade, de är frustrerade. De hade kunnat ta ledningen i den 79:e minuten. Han står i vägen för avslutet.
3: Ja, och så blir han avvinkad på för offside i det läget också. För den.
2: Men det kan ju inte vara, det stod en engelsk spelare i mål.
3: Ja, fast målvakten var ju inte bakom.
2: Nej, det var han inte där. Ah! Det är Semenyo som står i vägen för Prince Adus avslut. Hade han stått en halv meter vid sidan av så hade Prince Adu liggande sparkat den här bollen i det engelska målet för Pickford. Han var ju någon helt annanstans.
3: Ja, det är
2: matchens läge.
3: Det är matchens läge och jag tycker lite synd om Ghana. Det var deras chans på att göra det där målet. De har legat i 80 minuter och spelat defensiv fotboll och nu egentligen fick de det där läget, den där kontringen. De kom 3-3 och så är det en egen spelare. De är så bra defensiv så de försvarar Englands mål också.
2: Prince Adu, Victoria Pilsen-spelaren är oerhört nära att ge Ghana ledningen med 1-0. Hans lagkompis Antoine Semenyo står i vägen precis någon meter framför den engelska mållinjen när han får dit skottet. Då hände det något i alla fall. Väldigt nära, och vilken kalldusch i Boston det hade varit för ett England som jagade första målet i matchen med Declan Rice en 10-12 meter in på offensiv plan halva. Nu får de med sig mittbackarna högt upp i plan. Då får ju England också passa sig, för Prince Adu har varit bra på de där kontringarna. Han har ställt till med två gånger i alla fall sen han kom in istället för en stenhårt jobbande Adu. England med bollen och så hittar man en offside och så är det anfallet också över. Och ni kanske hör frustrationen på läktarna. Folk skriker, det är såna här engelska okvädningsord som inte alls passar sig i svensk radio. Det är busvisslingar, det är en radig tisdag.
3: Ja, nej, men
2: det var Boston för engelska supportrar. Gladare på ghananska sidan, fast även de nu lite frustrerade över att de inte fick 1-0 i det där läget.
3: Ja, jag tror nej, men de är nog fortfarande ganska glada, men jag förstår de engelska supportrarna som är frustrerade, och framförallt på sättet hur deras landslag visar upp hur de spelar fotboll här i Boston. Det är ingen rolig syn här, inte.
2: Men det är 10 minuter kvar att vifta på. Det kan hända mycket på de 10 minuterna. Vi vet att det händer ofta saker, inte minst på tilläggstid i det här världsmästerskapet. Här kommer Van Duyeke på vänstersidan för England. Spelar in bollen centralt, stannar upp lite igen där. Längre boll ut på högersidan. Där. Det är ju fint slagen där ute till Saka. Saka tar sig väl förbi, det gör han. En spelare och så blir han helt stängd när han ska ta sig förbi nästa. Och då är det frispark till England där ute vid sidlinjen. Ghananska spelare går bort med bollen en bra bit därifrån för att få tiden att gå. De är ju uppenbart helt nöjda med 0-0 i den här matchen och tiden går, klockan slår. 0-0 i Boston. Declan Rice, för kan det vara 11:e gången eller något, han har en fast situation att ta hand om nästan ända ute vid sidlinjen i höjd med straffområdet. Saka springer dit för att säga till honom hur han ska slå den, eller möjligen slå den själv, eftersom Rice fasta situationer hittills i alla fall inte alls har nått någon adress i Ghanas straffområde. Nej, det blir Saka istället med vänsterdojan. Rice får gå därifrån. Han har haft sina chanser. Nu istället Saka med frisparken upp med armen. slår till den där. Hårt, lågt slagen, undannickat. Har ni hört det förut av försvaret i Ghana som vill sätta igång en kontring, så det kan vara en spelare som blir neddragen när han vill sätta fart på spelet. Och då ska Konsa nog vara väldigt nöjd med, eller Gejere, väldigt nöjd med att han inte blir varnad i det läget.
3: Måste springa i det läget, inte kan man hålla på att dra i tröjor. England, de är frustrerade, de kommer inte framåt.
2: Det är lite kul att Ghana, som objektiv betraktare i alla fall, gör dem ännu mer frustrerade genom att sparka bort bollar, trycka till lite extra i närkamper. De är på riktigt dåligt humör. Nu kommer han in, Rashford, i alla fall. Madueke har gjort sitt i den här matchen. In med Rashford. Nu tror Johan att det ska bli lite bättre fart framåt.
3: Ja, vi satt här och pratade lite under den här vätskepausen, så sa jag det. Släng in Rashford, där kan det hända saker. Jag tror att han kan gå in och avgöra detta. Får vi se om jag har rätt.
2: Marcus Rashford in på kanten. Det är kantspel också just där Rashford befinner sig. Det är bra brutet igen av Ghana som skickar upp en lång boll. Pickford är ute halvvägs upp på egen planhalva. Gör det bra när han med foten bara sätter igång spelet igen till Gueye. Gueye framåt i plan då, tillsammans med Rice, stannar upp i mittcirkeln. Det låter som att det är en skiva som har hackat upp sig själv och säger samma sak hela tiden, men det är också så. Jag ber om ursäkt, men det engelska spelet ser ut på det sättet. Saka lite bättre fart framåt där på högerkanten. Du var ju inne någon gång tidigt i skedet att Ghana skulle bli lite trötta. Tycker inte man har sett så mycket av det. Här är Rashfords första bollkontakt. Han sätter bollen omedelbart in i straffområdet. Den kastas eller skjuts lika omedelbart ut ur det där ghanska straffområdet. Och så är det en kollision mellan spelare på sidlinjen. Och så är det engelska spelare som på nytt slår ut med armarna när Ghana får en frispark.
3: Jag hade jättefel i min analys om att Ghana skulle bli trötta. De är inte alls trötta.
2: Har du taskigt om mig att ta upp det där?
3: Nej, inte överhuvudtaget. Det var helt rättvist. Har man fel så ska man få höra det. Men de lever ju också på det här att de känner ju att de är på gång och gör någonting stort. De skapar ju chanser och allting också. Så att,
2: ja,
3: de har
2: för pris.
3: Ja, visst. De har en ork som att klara av detta, tror jag.
2: Vi får se, det är 5 minuter kvar av ordinarie tid. Det är fortsatt 0-0. Ghana frustrerar England rejält i Boston. Ett England som drar upp bollen på mittplan och så stannar det upp där och så börjar sidledsspelandet igen. Det måste ju bli mer raka passar framåt. Det är nästan inga alls av det slaget. Och när de har försökt så har de ofta slagit ut dem över kortlinjen. Rashford då, kan han hitta på något på vänstersidan? Han är ganska högt upp på offensivplan. Det är ett bra slaget inlägg. Det nickas bort i första läget. Declan Rice nickar tillbaka det in i straffområdet för Saka. Saka tar sig ut ur straffområdet, tar sig in i straffområdet igen, söker vänstersläggan, skjuter där. Och det är en jätteräddning av Asare. Det är ju ett superfint skott. Och det är en ännu superfinare räddning av Asare. Oj, där var det nära 1-0 England.
3: Och där är Saka så otroligt duktig när han får driva in ifrån sin kant och försöka hitta den här bortska stolpen. Och
2: det var för publiken, hör du det? 86 minuter, nästa boll in i Ghanas straffområde. Harry Kane strax utanför. Lirar bollen till höger, in med bollen där. Och så är det Nick i ribban! Det är tur rakt ut över! Nu händer det grejer, Johan.
3: Harry Kane får jätteläget med vänster, men drar den långt, långt, långt över. Vilken fart det blev när både Rashford och Saka har kommit in och fått ta hand om bollen lite mer.
2: Nicken är oerhört nära att ta sig in i mål, men ribban, returen ut. Ja, Nico Reilly går och drar sin engelska tröja över huvudet i frustration efter de här jättelägena. Först Saka skott, sen Reillys nick och så Harry Kane. Det var inte riktigt likt Kane att dra den på det där sättet. Det kan också vara en liksom konsekvens av frustrationen.
3: Ja, han har ju inte varit inne i den här matchen. Men i vanliga fall så brukar det inte spela någon roll på den här typen av målskyttar. De brukar ändå så kunna trycka in bollen när de får chansen. Och det här är en jättechans för honom. Lite mer fart för någon minut där för England.
2: kommer Opong inför Ghana, Kodjo Opong, som ju har varit i svenska fotbollen, svensk bekanting, Norrköping, GIF Sundsvall till exempel. Ghana-spelaren som kommer in i den 88:e minuten, då tar man ut Senaya, högerbacken. Han har jobbat och slitit in med Opong där i högerförsvaret för Ghana. Inlägg från England, det där är bra slaget, det blir en crossboll ut mot Saka, den ska han kunna ta hand om, men han får ju omedelbart uppvaktning av det ghanaiska försvaret, får med sig ett inkast nästan nere vid höger hörnflagga. Titt på klockan, 88:e minuten, titt på ställningen, fortsatt 0-0 i Boston. Men nära flera gånger om för England alldeles nyss. Här skänker de bollen till Ghana mitt i mittcirkeln och sätter Ghana full fart framåt. Ut på vänstersidan, en stenhård kamp. Declan Rice försvarar sig väl och förhindrar Ghana att skapa någon chans. Och spelar den bollen hem till Pickford. Vad ska han hitta på då? Jo då, säkert spelat av Pickford. Djupt nere på egen plan, Alva sätter England en boll för Rashford, en crossboll, den var ingen välslagen. Ghana läser den och nu är det lite öppnare ytor plötsligt i den 89:e minuten. Du kanske hade rätt om den där tröttheten, i alla fall bara kommer lite senare vad du hade tänkt dig.
3: Så kan det vara. Jag tycker också att mittbackarna i England är lite slarviga i sitt markeringsspel och uppspel också.
2: Declan Rice är trött i alla fall. Han haltar omkring i närheten av mittcirkeln. Vill inte ha bollen, får den i alla fall. Skickar omedelbart tillbaka den till Konsa och Gueye, de engelska mittbackarna. Så sätter han sig ner nästan igen. Rice, bollen hos Rashford på vänstersidan. Nytt inlägg av Rashford. Pickt inhopp av honom, även om han inte varit i någon avslutssituation igen. Så offrar han allt vad han har och vinner en mittduell. Men han klättrar ju på den ghananske spelaren och det blir en frispark till Ghana.
3: Nej, helt fel. Helt fel. Rashford hoppar så högt upp och nickar bort bollen och sen så backar den spelaren in under honom. Det gör ont, absolut, men ingen frispark överhuvudtaget. Fast det blev frispark.
2: Domare Martinez är inte Johan Elmanders populäraste VM-domare just nu, va?
3: Nej, sen så hejar jag inte på något av lagen, så för mig spelar det ingen roll, men jag tycker ändå så att det ska rätt ska vara rätt.
2: Lång ghanansk frispark in på den engelska delen och så är det slarvigt försvarsspel som öppnar för ett skott från Semenyo som nog kunde ha blivit något för England, men då får de frispark igen där. Var det offside eller?
3: Nej, det var en putt i ryggen. Såg du sen också vad liksom de bägge mittbackarna och målvakten Pickford, hur de klagar på varandra sen efteråt. De vill att Pickford ska komma ut, men Pickford vill att de skulle sparka bort bollen. Så att det är inte riktigt harmoni i det här laget just i afton, England.
2: Varken mentalt eller fysiskt, eller framförallt inte målmässigt. Det är spel på tilläggstid nu i Boston. Det är fortsatt 0-0, det är 6 tillagda minuter. De har tickat 22 sekunder av dem. Det är stenhårda försvarsspelare igen i Ghana som skickar bort bollen. 6 minuters tilläggstid, 0-0, England-Ghana. Något av lagen har alltså 6 minuter på sig att förhindra detta till VMs första 0-0-match. England ser mest pigga ut på det, för de anfaller på högersidan. Nu går det undan, nu finns det ytor. Declan Rice, han som hade så himla ont för en stund, ser in med ett inlägg, nickas ut i en hörna av ghanaisk försvarare. Och publiken i England, eller publiken i England, ja de också såklart, men publiken i Boston försöker, de gör allt vad de kan. England hit, England dit, 0-0 står det. Rice har pingat till i de där alldeles nyss väldigt trötta benen, för det är nämligen han som knallar ut för att ta hand om den här örnan för England som kommer på tilläggstid i matchen i den andra halvleken. 0-0. Stora chanser för England alldeles nyss att ta ledningen i matchen med nicken från O'Reilly. Nu blir det en nytt fast situation för England. Där kommer den mot den bortre stolpen. Var hamnar bollen? Den går ut över kortlinjen. Det är bra försvar igen. De har koll på alla de engelska anfallarna. Och framförallt har de enorm koll på Harry Kane.
3: Ja, det har de verkligen. En perfekt boll från Rice. Och det var Harry Kane han sökte. Men precis när Harry Kane skulle hoppa upp så fick han en liten törn utav försvararen som gjorde att han blev ur balans och inte nådde den bollen. Så då gick den bara rätt ut över linjen.
2: Två minuter av de sex tillagda minuterna spelade. Ska vi få se några mål i Boston? Det är nya närkamper. Det är spelare som ligger ner. Den här gången gulklädda spelare från Ghana. Ingen frispark får dem på mittplan. Det är stenhårda närkamper. Det är England som kommer loss med bollen centralt. Det här är bra gjort. Får man ut bollen till Rashford? Han har ju yta på högerkanten. Ja, till slut får man det, men då hamnar den nästan ända nere vid hörnflaggan. Rashford skickar den rakt på kanonska försvarare. Tyckligare än egen skåne. Nu ligger de på. Nu vill de ha det där målet som skulle frälsa publiken. Den stora delen i Boston är ju engelska supportrar. Men det är ghanaiska supportrar som festar rätt bra där också bakom det engelska målet. Pickford upp i mittcirkeln. Tänker sig inte att gå upp på honom. Det hade väl varit lite väl vådligt. Lite väl mycket Pickford till och med. Declan Rice ska slå hörnan från vänster. Enormt mycket fasta situationer. Där kommer den mot den bortre stolpen. Nickas rakt upp i luften. England behåller bollen i anfallsdelen. Nickas bort från mållinjen av Ghanas försvarare. När bollen sakta singlade från Sakas skalle mot den bortre stolpen så är en av dessa försvarshjältar i Ghana där och nickar ut den till nyhörna.
3: Ja, det hettar verkligen till nu.
2: Nu är det tungt. Nu är det tungt för Ghana att försvara sig. Halva de sex tillagda minuterna avverkade och ny engelsk hörna från vänster. Declan Rice trycker till bollen där igen. Upp och hoppar för Hazard. Han boxar ju bort den här bollen ut till ett engelskt inkast på andra sidan. Starkt gjort av honom. Massor med människor framför honom. Massor med fotbollsspelare. Enorma stjärnor. Men Hazard som spelar hemma i den ghananska ligan. Han hoppar högst och boxar bort bollen. Tar de ganska god tid på sig, engelsmännen, med att kasta det där inkastet som kommer i den fjärde av sex tillagda minuter i Boston. 0-0 mellan England och Ghana. Nu ligger England på för att avgöra den här matchen i slutskedet. Men kommer ihåg att Ghana gjorde mål på tilläggstid mot Panama i den första omgången. Ny boll in i det ghananska straffområdet. Ny undanrensning av ghananska försvarare ut i engelskt inkast. Nu går det tiden fort, fort, fort. De engelska pennorna vässas. Nu ska det skrivas saker i de engelska tidningarna. 0-0 mot Ghana när pokalen ska hem. Det håller inte. Boll centralt in för England att anfalla på. Så får Saka inte med sig bollen. Och det måste väl ändå vara inspark. För...
3: Nej, en hörna för en tar på en spelare i Ghana. Och Saka låter bli och ta med bollen.
2: Tyckte det var Saka som petade till den själv?
3: Nej, så han släppte bara ut den.
2: Mm. Ny engelsk hörna. 4,5 av 6 minuter, Declan Rice. Hur många chanser har han haft nu?
3: Jag tycker hans hörnor har varit bättre de senaste.
2: Kommer en drönare och nästan i vägen för oss här uppe på det 17:e våningen eller var vi befinner oss. Man ser inte Rice. Tar lång tid på sig.
3: Byte.
2: Drönaren flyttat på sig, det blir ett ghanaiskt byte precis i slutskedet av matchen. Fördröjer spelet ytterligare, inte populärt bland de engelska spelarna eller bland de engelska supportrarna i Boston. Rahman kommer in, Adu mycket riktigt som du var inne på skadad. Här kommer hörnan, det är viktigt nu, bortnickat av Ghana. England tar hand om bollen igen utanför straffområdet och då är det vinkat för frispark till Ghana. Och nu är de galna, de engelska spelarna. De är arga, de gillar inte domare Martinez. De gillar inte de ghananska spelarna som fördröjer tiden allt vad de kan. Klockan slår, tiden går. 5:20 spelat av 6 minuter. Möjligen kommer han lägga till en 30-40 sekunder till för det ghananska bytet som kom på tilläggstid. Det är 0-0 mellan England och Ghana. Vi går mot den första 0-0-matchen, fotbolls-VM 2026. Det är det fjärde 0-0-matchen har jag för studion. Okej, okay. Första 0-0-matchen. Jag ser då. Fjärde 0-0-matchen. Tack för rättelsen.
3: Det är första 0-0-matchen idag, va?
2: Första 0-0-matchen mellan England och Ghana.
3: Folk är frustrerade att England fortsätter att spela bollen nere hos Pickford. De bara upp med bollen. Och där är det slut.
2: Du har så rätt, Johan. Han blåser. Martinez, han har väl kanske inte haft sin bästa match. Det har inte heller England haft. Det blir 0-0. De ghananska supportrarna här precis bakom oss, Johan. De jublar. De är överlyckliga.
3: Ja, men det förstår
2: jag.
3: Det
2: är en viktig, viktig poäng för Ghana att ta sig vidare. Ha chansen. De möter Kroatien i den sista matchen. Det är kryss. Det är helt öppet i gruppen. Nu kan ju Kroatien. Är det några som är glada över det här resultatet, så är det Kroatien.
3: Ja, självklart är det så. Men ett England som var bleka i egentligen 90 minuter. Man hade 2 minuter på extra tiden och det som var. Då var man ändå så... bra. Man skapar en del chanser, men annars fick inte igång det här spelet. Det gick för långsamt och allting. Så det ska bli intressant att läsa engelska tidningar.
1: Ska vi bara reda ut vad det gäller 0-0-matcher? Vi har spelat 46 matcher nu. 42 har bjudit på mål. Men man glömmer i hastigheten kanske. Vi hade ju Spanien, Cap Verde 0-0. Ecuador, ja. Curaçao 0-0. Och så Belgien,
2: ja,
1: Iran.
2: Hur kunde jag glömma den?
1: Ja, man glömmer så lätt 0-0-matcher. Men där har vi i alla fall fjärde 0-0-matchen så här långt. 58 matcher återstår i världsmästerskapet. Men Johan...
2: Rätt ska vara rätt.
1: Ja, och nu blev det det. Blekt i Boston. Tack. Helt enkelt då. Den blöta tillställningen slutar 0-0. Det tände ju till lite grann här i slutet, men annars en rätt tråkig tillställning. Johan, varför blir det så här i den här matchen?
3: Först och främst måste man lyfta på hatten och säga att Ghana gör en fläckfri match defensivt. De stod verkligen samman som ett lag, och oavsett om bollarna kom från vänster eller höger eller framför eller bakom backlinjen så var man där. Man hade en målvakt som gjorde sig stor i sitt mål och i sitt straffområde. Och ett England som inte kom upp i ett... De hittade inte, de trodde att de skulle hitta in i ytor, men det var stängt där på de ytorna de ville hitta.
1: Men är det framförallt Ghana som försvarar sig till 0-0, eller är det England som är bleka framåt tycker jag?
3: En mix av de båda. Det är ju också att Ghana gör England väldigt bleka, för de gör en bra match. Men självklart så engelska spelarna ska kunna också luckra upp ett lag som Ghana, även om de gör en bra match.
1: Vad ger ni för slutbetyg då? Det var en blöt tillställning för er. Men hur var Boston Stadium och England-Ghana utifrån de yttre förutsättningarna?
2: Alltså, den här arenan är ju på många, många sätt fantastisk. Den är ju helt öppen, det finns inget tak. Man har så högt som vi sitter enorm utsikt över de Massachusettska, kan det heta så, skogarna runt omkring. Det är fantastiska storbildsskärmar. Det är den vackra fyren att titta på. Så allting runt omkring får jättebra betyg. Vädret får sådär betyg. Jag menar, lite regn, det klarar man väl ändå av. Men jag tycker, precis som Johan, att det var en väldigt blek tillställning. Och jag kan tänka mig att de engelska supportrarna tycker att det var en ännu blekare tillställning. Det är kul då att titta på de ghanaiska supportrarna som firar detta oerhört. En jätteviktig poäng för dem inför avgörandet mot Kroatien. Det är ju 4 poäng till båda de här gängen nu, och så möts ju Kroatien och Panama senare.
1: Ja, helt öppet i gruppen. Tack så länge, Andreas Mats och Johan Elmander. Vi ska strax höra inför Panama mot Kroatien, de båda lagen som förlorade i den första omgången. De möts ju nu med avspark klockan 1. Tidigare kväll däremot en målfest när Portugal slog Uzbekistan.
0: Neto utmanar en mot en, vänder bort försvarande uzbekiska spelare, släpper bollen snett inåt bakom.
4: 5 i straffområdet.
0: Cancelo med bollen, slår in den till Ronaldo som gör mål! Cristiano Ronaldo är historisk! Han är den första spelaren som gör mål i 6 olika VM-turneringar. 1-0 Portugal, och så var han där! Ronaldo!
5: Aí vai Portugal, atenção, Cancelo cruzou, gol!
6: Sågad i premiären men historisk i den andra matchen. Cristiano Ronaldo har presenterat sig i årets fotbolls-VM, men den senaste tiden har varit tuff, berättar Portugals världsstjärna.
7: Det var en semana difícil, uma semana escura.
6: Det har varit en tuff vecka, en mörk vecka, och det kändes som om folk hade räknat ut mig. Jag bet ihop och nu är vi tillbaka, även om jag medger att det varit tufft, sa Ronaldo efter matchen. Efter premiären fick Ronaldo mycket kritik för att ha spelat för själviskt, men efter matchen mot Uzbekistan lyfte Ronaldo fram laginsatsen.
7: Muito feliz. Mas para mim o mais importante é o trabalho que a equipa fez, a confiança que tivemos.
6: Jag är väldigt glad, men det viktigaste är laginsatsen och självförtroendet vi visade. Vi fick mycket kritik under veckan och det räknade vi med, men laget jobbade på bra. Vi har höjt oss rejält, och om jag ska prata om mig själv så är det alltid fint att slå rekord. Portugal avslutar gruppspelet mot Colombia natten till söndag. Kanske blir uppladdningen till den matchen nu lite lugnare för Ronaldo.
1: David Nyström, reporter. 5-0 alltså för Portugal mot Uzbekistan. 0-0 England mot Ghana. Där har ni kvällens 2 första VM-resultat. Med avspark om 55 minuter som en del i Vaken i P3 och P4. Ja, då får ni höra Panama mot Kroatien. Vi ska strax höra Christian Olsson och Jon Persson inför den matchen. Men närmast Leif Näslund redo med Ekot.
4: I Tyskland har tågtrafiken lamslagits efter ett rikstäckande IT-problem. Alla tåg står för närvarande stilla på stationerna på grund av att kommunikationssystemet inte fungerar, meddelar operatören Deutsche Bahn. Vad felet beror på är ännu okänt och resenärer bör därför räkna med inställda tåg och kraftiga förseningar. Madrids näst högsta skyskrapa fick idag evakuerats efter en explosion som utlöste en brand inuti byggnaden, rapporterar El País. Flera brandmän sändes till platsen för att släcka lågorna på den 248 meter höga byggnadens 25:e våning. Ingen person uppges vara allvarligt skadad och det är ännu oklart vad som orsakade explosionen. Skådespelaren, manusförfattaren och regissören Staffan Westerberg är död. Det meddelade familjen i förmiddags. Staffan Westerberg är bland annat känd från det uppmärksammade barnprogrammet Vilse i pannkakan från 1975.
8: Westerberg är kanske främst känd för tv-programmen Lillstrumpa och Syster Yster och Vilse i pannkakan från 1975.
9: Och i stan i tavlan bakom min nacke kom storpotäten körande i sin bil.
8: Under sin över 60 år långa karriär gjorde Staffan Westerberg också avtryck inom teatern, bland annat med sitt arbete med Brunnsgatan 4 i Stockholm, där han arbetade nära poeten Kristina Lugn.
10: Ett avsked till hej till livet på något sätt. Men jag säger dock hej till livet. Hej. Det tar ju slut till slut för mig.
4: Staffan Westerberg blev 92 år. Reporter här var Mina Banaisa från Kulturnytt.
1: VM Sport Extra tar oss nu direkt över till USA igen. Det är matchdags. Panama mot Kroatien vid avspark klockan 1. Ni får matchen i vaken i P3 P4. Christian Olsson och Jon Persson. Det här är ju samma grupp som England mot Ghana. En grupp som känns helt öppen nu efter att England Ghana slutat 0-0. Och nu möts alltså de två lagen som förlorade i den första omgången.
11: Och det betyder ju att den här matchen är enastående oerhört viktig när det gäller Panama och Kroatiens fortsatta VM-öden ju.
12: Ja, men så blir det ju i och med det. Sen kan vi ju såklart spekulera om den tredje omgången, men låt oss inte vara där riktigt ännu.
11: Nej, Kroatien tog brons i senaste VM och silver näst senast i VM 2018. Då i VM 2018 så var Panama, vi kommer att använda båda uttalen under natten i det som vi kommer att kalla Panama-kanalen, ja. Faktiskt. Då var de med för första gången i fotbolls-VM. Då förlorade de alla tre matcher i gruppspelet och åkte hem. De förlorade också premiären synnerligen knappt mot Ghana som är en svårfjällad figur i detta VM. De har ännu inte tagit en VM-poäng. Tänker du att de kan göra det mot Kroatien?
12: Men alltså jag ser ju inte att den är omöjlig i alla fall. Jag tror nog ändå att alltså Kroatien med den erfarenheten och den kulturen som finns där självklart kanske får gälla som favorit. Men jag imponerades av att som Ghana som ändå som vi ser idag också mot England är ett minst sagt svårspelat lag och komma därifrån. Förlust är alltid en förlust. Men ändå liksom med skammen i behåll sådär. Så att Panama blir intressanta att följa.
11: Och dessutom en väldigt bitter förlust eftersom målet, de förlorar med 1-0 och det kom i tredje eller fjärde tilläggsminuten.
12: Ja, nej, precis. Så mycket talar för dem här. Och det är ju såklart sådär att har man aldrig varit mästerskap och åker till sitt första så är allt väldigt nytt. Och sen när man är andra gången så finns det kanske lite erfarenhet i alla fall och någonting att bygga vidare på här. Men det här är en ganska svår grupp också som de har landat i, måste man säga. Så skulle de ta sig vidare vore inget annat än en bragd.
11: De är 34 på FIFAs världsranking. Panama. Sverige är på 38:e plats.
12: Ja,
11: kan
12: precis.
11: Vara värt att ha med sig. De möter nu Kroatien som är 11 och väl är klara favoriter att vinna matchen ändå.
12: Ja, men det är de ju. Sen är FIFA-ranking. Man ger ju i alla fall ett hum om var de är någonstans. Och visst, Kroatien någonstans där runt topp 10, alltså 11 då är ju med det. Men säg att man kanske är i alla fall 10-15 om vi skulle titta på det utan poäng och så vidare. Men det är ju såklart att det är en tuff motståndare. Och ett Kroatien som kommer med förväntningar på sig inför den här matchen.
11: De förlorade med 4-2 mot England i den första matchen. Bitvis helt utspelade inledningsvis i andra halvlek framförallt. Hade 2-2 i paus. Var du besviken på dem, eller?
12: Nej, men jag tror inte man ska vara besviken. För att jag tror att alltså man kommer tillbaka till den matchen i första och sen orkar man inte riktigt hela vägen fram. Och det är klart att det finns liksom detaljer som man absolut hade kunnat göra bättre. Och kanske framförallt få stopp på England. Släpper man 4 mål. Men då tar man inga poäng i ett mästerskap. Så kanske lite besviken då på försvarsspelet och hur man hanterar hantera det, ska jag säga, Kane och company, men ja, det, den här lilla nationen klarar sig bra gång på gång. Jag är säker på att man kommer trockla sig vidare här också.
11: Apropå hantera, spännande ska det bli att se hur man hanterar Luka Modric, den evige spelfördelaren som syntes lite trög, byttes ut tidigt i andra halvlek mot England.
12: Ja, nej, men precis, och det är ju frågan, vi tittar alltid på de här som har passerat de 40 och funderar, när ska det ta slut och när ska det bli seger? Alltså, Modric har ju varit på så enormt hög nivå så otroligt länge också, så att det vore väl kanske inte konstigt. Å andra sidan så vill jag inte säga det efter en match liksom sådär, så att låt oss inte döma ut honom ännu.
11: Panama och Kroatien ska mötas i Toronto, i den kanadensiska storstaden på Toronto Stadium. Matchen börjar om 49 minuter, ni är hjärtligt välkomna.
1: Ja, men tack. Christian Olsson, Jon Persson med matchen direkt här i P4 under natten. Vi bär med oss Portugal-Uzbekistan. 5-0-seger för Portugal. Cristiano Ronaldo gjorde sina två första VM-mål. England-Ghana slutade 0-0. Och noterbart där avslutningsvis. Ghana har ju en förbundskapten från Portugal. England har sin förbundskapten från Tyskland. Och de är inte ensamma om den här trenden.
6: Fler än hälften av lagen i fotbolls-VM tränas av en utländsk förbundskapten, och den största exportnationen på just den positionen, det är Argentina.
11: Lionel Messi med pokalen mot skyn. Argentina är världsmästare i fotboll.
6: Ja, det brukar sägas att alla vill göra som världsmästarna gör, och det märks i årets VM. Förutom Argentina så har USA, Uruguay, Colombia, Ecuador och Paraguay argentinska förbundskaptener.
11: Argentina! Argentina!
6: Men tittar man bakåt i historien så finns det ett tydligt mönster. Inget landslag med en utländsk förbundskapten har någonsin vunnit ett fotbolls-VM. Om den trenden håller i sig och man väljer att tro den statistiken, då kan vi redan nu stryka 26 nationer. Däribland Portugal, Brasilien och England, alla med utländsk tränare. Och så Sverige förstås, som leds av engelsmannen Graham Potter. Eller blir 2026 året då en utländsk förbundskapten för första gången vinner världsmästerskapet?

0: ABBA med Lay All Your Love on Me, sist ut musikaliskt i VM Sport Extra den här tisdag kvällen som har gått över till onsdag. I redaktionen tekniker Tim Kellerman, Erland von Heine, digitala och sociala redaktörer under kvällen Charlie Andersson Lidberg, Astrid Einarsson, Rasmus Tynander och Gustav Ränkeskog. I redaktionen också ikväll Jenny Pettersson, David Nyström, och här i studion av sällskapet varit Johan Bengts och Martin Marlo. Men gå nu ingenstans. Om 45 minuter, ja, då är vi tillbaka. Som en del i Vaken i P3 P4 så får ni Panama mot Kroatien. Christian Olsson och Jon Persson redo med senaste nytt ifrån fotbollsscenen. Hej så länge!
1: Vi är redo här att sända radio fram till klockan 05:35. Vi kommer ha lite fotboll här om senare den här timmen vid klockan 1, så kommer vi ha med oss radiosporten. Jag ställde ju frågan till dig liksom om det här med sömnen. Du berättade ju för mig här innan att du sov typ 3 timmar här inför sändningen.
2: Ja, det är inte vanligt att jag sover så lite.
1: Nej, men i vanliga fall, du brukar ju sova typ 6 timmar när du har jobbvecka. Inte brukar du sova mer än det?
2: Inte mer, alltså 5 kanske. Mm, alltså när det, men annars så kan jag sova 8. Mm. Alltså en natt. Om jag sover på natten, dag, ja, då kan jag sova 8-9 till och med. Om jag får chansen.
1: Mm. Och då ställer jag frågan liksom, hur mycket sover du och hur har liksom, den förändrats genom åren? Och det var ganska intressant faktiskt. För Susanna skriver så här, 6-8 timmar per natt, men jag har inte varit utsövd sedan min olycka 2009 där jag fick kronisk hjärntrötthet och några smärtsjukdomar. Somnar ofta fort och sen vaknar jag strax före klockan eller när den ringer. Jag saknar att inte vara hjärntrött konstant. Det verkar så himla jobbigt att ha en sån åkomma och att det påverkar allting, även sömnen.
2: Också när just man har något som påverkar sömnen så blir man lite, jag har själv haft det, alltså att man kan bli lite paranoid och då blir det nästan kört, för att sömn hamnar ju om att varva ner. Alltså förstår jag, menar psykiskt, blir man störd i det så blir det väldigt svårt att varva ner om man sitter och är rädd för att inte kunna somna.
1: Jag har ganska intressanta meddelanden som kommit in här nu. Patricia skriver, jag sover inte en hel natt, jag vaknar alltid vid 4. Har jag tur somnar jag om, men med er i öronen så härdar man ut. Oh, det var gulligt. Jenny skriver att hon sover 4-5 timmar per natt, alldeles för lite men det funkar. Och sen har vi Sören som skriver, jag sover 2 timmar och sen är jag vaken 2-3 timmar och sen sover jag mellan 30 minuter till en timme. Det är min dygnsvila. Och så har det varit sedan jag blev vuxen. Som tonåring sover jag 12-16 timmar per dygn. Men han är ju inne på det här som du längtar efter inför din pension som kommer om 20 år. Något sånt där.
2: 25. Tack år. Så mycket. Dra inte av.
1: Nej, men jag tänkte att du ville ge dig en tidig pension.
2: Ja, tack.
1: Du kommer vara så tät när du är 60 att du kan gå i förtidspension.
2: Ja, okej. Okay, kul. Vet du, ja, det är min dröm, ja, att äta en second breakfast.
1: Jag kan ju inte sova middag. Nej. Jag måste ju sova när jag sover och sen är det bara kört. Men någon gång händer det ju, och det är alltså någon gång per år, så kanske 3 gånger, och då är det alltid under semester eller långledighet. När alla i min familj är lediga och trötta samtidigt, så att vi liksom sätter oss på soffan och så bara somnar samtidigt. Nej, men jag, min sambo och min hund.
2: Aha, ja.
1: Och då när man vaknar efter en halvtimme, en timme, och har gjort det där, sover typ mellan 15 och 16. Det finns ju ingenting som
2: värre.
1: Det är så underbart att vakna upp efter det. Jag älskar den känslan, och jag kan, när jag hör folk som sover middag, så är det den känslan som jag vill åt. Alltså jag vet precis hur det känns, jag känner att jag bara älskar det. Och om det är någonting som kommer när man är 65 plus och går i pension, ja, men längtar jag efter det.
2: Jag är en sån där som alla de här sömnforskarna ger exempel på, att alltså sover jag mer än en kvart så vaknar jag mig överkörd. Alltså jag förstörs ju helt. Alltså jag blir, dels är jag jättetrött hela kvällen. Om jag sover mer än en kvart. Alltså hamnar i djupsömn typ. Och sen så kan jag inte somna på kvällen och sen blir allt fucked up. Så jag får typ inte sova på dagen för mig själv. För jag har ingen karaktär att gå upp efter en kvart.
1: Och så tar det ganska lång tid för det sen att återhämta det, att komma tillbaka till vakentillstånd.
2: Ja, och speciellt nu när man jobbar natt, för då tror kroppen att jag ska gå på natt. Och så ja. Så att jag försöker att inte sova på dagen alls. Det kan jag ju inte heller.
1: Nej.
2: För att det är barn och katter som skriker.
1: Ja, intressant i alla fall. Tack så mycket alla ni som hör av er. Fortsätt sådär lite spontant till vaken snabel av sverigesradio.se. Bo Kaspers orkester nu, Tonårsland.

0: Du vaken med Peter, Lisa i P3 och P4.
1: Vi pratar lite VM nu då, nu när vi har sportkanalen med oss, P4.
0: Ja, det är väl dags för det.
1: Dags att
0: vi också visar
1: lite
0: hur man pratar om en sån sak.
1: Sport, det här. För jag tänker, men då ur ett musikperspektiv. För Die Die har ju tagit över alltså allt. Sociala medier, Shakira gör igen. Nu tillsammans med Burna Boy, eller hur?
0: Mm.
1: 4 gånger har hon varit med i VM. Det är väldigt mycket också snack om att hon har varit med flera gånger, hennes ex-man som då är fotbollsspelare.
0: Ja.
1: Som har varit med 3 gånger i VM.
0: Mm.
1: Så hon har varit med mer.
0: Fler gånger än han.
1: Yes. Waka Waka blev ju stor, jättestor. Die Die tycker jag har blivit större nästan. För den dansen är överallt. Alla ska göra den dansen. Har du sett den?
0: Nej.
1: Alltså den är överallt. Alla gör den här dansen som jag hör till den här låten.
0: Jag har inte sett den.
1: Ska vi göra den?
0: Ja.
1: Ska vi träna och göra den till fredag?
0: Ja, absolut.
1: Gud vad det kommer bli en sån Jerusalema, alla som står på typ matbutiker och är 50 plus och dansar till en låt.
0: Alltså.
1: Kommer du ihåg när alla skulle göra Jerusalema? Nej?
0: Alltså de här sakerna verkar gå
1: rakt över ditt huvud.
0: Ja.
1: Men det är säkert över flers huvud då, så det är väl bra att jag berättar att den här dansen finns i alla fall överallt.
0: Mm.
1: Och den här låten är ju verkligen bra.
0: Överallt? Vad menar du med det? Liksom, ser du det på stan eller vad då?
1: Nej, om du öppnar ett internet. Där det finns folk som interagerar, så är var tredje video den här dansen den här veckan.
0: Ja, men sånt pysslar ju inte med.
1: Nej, men nej, för att du, och då ska ni veta att det är inte för att han tycker att det är intellektuellt fördummande så han kollar på Love Island och sånt. Men Let's Go då, alltså Die Die som betyder Let's Go. Det är ju då Die Die, italienska, kom igen, igo, japanska, framåt, också liksom deras Let's Go. Dale, spanska, gere, alltså kom igen, ale, fortsätt, ale. Och sen Let's Go, alltså kom, nu kör vi.
0: Så smart.
1: Ja, och då tänkte jag så här, hade det inte varit kul med något svenskt? Ska vi lyssna först på hur låter mina Shakira sjunger det?
2: Kom igen, bryt mig i.
1: Hörde du?
0: Vad var det där för nu?
1: Det var lite
0: människa som
1: det var
0: bröt in.
1: Jo, för att jag har gjort en liten
0: remix.
1: Ja. Nu är den svenska med också.
0: Ja.
1: Kom igen nu. För vi

0: Marie.
1: Du känner inte?
0: Nej.
1: Du känner inte
0: igen mig över huvudet.
1: Det är ett jättekänt klipp också, ett av internets första, när det var så Vimmel-TV, som de var ute i typ Jönköping eller Linköping eller någonstans. Jag tror det är Jönköping. Mm. Så träffade de en ganska berusad, glad ung man som då vill hälsa till morsan i Linköping. Kom igen nu, Britt-Marie, köp för fan.
2: Jag måste hälsa till morsan i Linköping. Kom igen nu, Britt-Marie, köp för fan. Kom igen nu, Britt-Marie, köp för fan.
1: Och det här är ju vårt die-die.
0: Britt-Marie.
1: Kom igen nu, Britt-Marie, köp för fan, säger ju folk när det ska vara let's go-stämning. Har du inte hört det?
0: Nej!
1: Kom igen nu, Britt-Marie, köp för fan, säger vi till varandra. Du
0: alltså,
1: tycker inte det?
0: Alltså, säger man det? Använder man namnet Britt-Marie?
1: Ja.
0: Jaha. Jag har också flugit med
1: huvudet. Men nu vet du om någon
0: nu
1: säger
0: vet
1: det.
0: Jag.
1: Det är liksom som att Shakira säger die-die igår. Mm.
0: Alltså, så när någon har sagt det till mig har jag liksom, vad fan är Britt-Marie?
1: Vem är Britt-Marie? Ja. Så att nu är svenskarna representerade i låten. Jag tycker vi ska höra två till versioner där jag då gjort en liten remix av det här.
2: Kom igen nu, Britt-Marie, kör för fan!
1: Det sitter! Och sen nästa version är också bra.
2: Kom igen nu, Britt-Marie!
1: Så nu har vi det!
0: Kom igen nu, Britt-Marie!
1: Om någon vill göra liksom en till VM-låt. Men då kanske man måste fråga upphovsmannen bakom.
0: Eller så skriver man en helt ny, med Britt-Marie.
1: Med morsan i Linköping!
0: Man får ju vara här med honom. Kom igen nu, Britt-Marie!
1: Hör en hel östgötska då.
0: Kom igen nu, Britt-Marie! Nu kör vi!
1: Nej, ja.
0: Nu kör vi!
1: Kör för fan!
0: Nu kör vi för fan! Britt-Marie!
1: Ja, sprid Britt-Marie till Mexiko nu.

0: Live med Amy McDonald här i Vake med Peter Lisa och nu också Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in.
1: Tack så mycket.
0: Det är mycket som händer. Vi håller på att förbereda lite fotboll här under den här låten. Så kommer du här med en uppdatering. Det ser vi verkligen fram emot. Det ska handla om fotboll, men inte fotbolls-VM.
1: Nej, precis. För ovanlighetens skull får man väl ändå säga under de här veckorna som VM pågår. För det har skrivits fotbollshistoria ikväll när den svenska supertalangen 19-åriga Felicia Schröder har skrivit på för den spanska storklubben Real Madrid. Den här övergången så beskrivs av hennes nuvarande klubb BK Häcken som historisk och den dyraste i damfotbollens historia. Vi vet inte exakt vad den här övergångssumman egentligen då landade på, det är fortfarande hemligt. Men ja, alltså då var Real Madrid har varit villiga att betala för att Schröder ska komma till dem istället. Så, men enligt källor till SVT Sport så rör det sig om över 15 miljoner kronor och det ska alltså vara ett rekord inom damfotbollen. Radiosportens expert Johan Elmander så fick frågan i Studio 1 kväll här om varför hon blir den dyraste spelaren någonsin och då svarade han så här.
2: Jättetalang är en utav sakerna och att hon är en målskytt. Ofta så är det ju forwards som brukar gå för lite mer pengar för de är där för att de ska göra målen och det är ju det. Hon är inköpt till Real Madrid så det kommer ju också med en press gör det ju men jag tror att hon kommer klara av det.
1: Ja, värvad av Real Madrid för att stärka upp offensiven och framförallt för att göra mål. Det kommer alltså vara hennes uppdrag. Och enligt Elmander så tyder ju den här stora summan på att klubben verkligen vill ha henne och att det är ett kvitto på att hon har gjort det bra i Häcken tidigare. Och det måste man väl ändå säga att hon faktiskt har gjort. För förra säsongen så vann hon skytteligan i damallsvenskan. Hon nätade totalt 30 gånger. Samtidigt så vann hon också SM-guld med Häcken då och blev utsedd till årets mest värdefulla spelare. Så när BK Häcken också presenterade den här nyheten så beskrev deras fotbollschef det som att den här övergången också kommer att stärka damfotbollen. Och Radiosportens Johan Elmander, han håller med.
2: Ja, men det är klart att vi kan göra det. Det är ju jätteroligt att priserna börjar gå upp för damfotbollsspelare också. Att man går för större summor och ett intresse som har ökat jättemycket de senaste åren. Så att det är klart att det ringar på vatten. Så det betyder mycket för svensk fotboll. Även om vi tappar en väldigt sevärd spelare ifrån damallsvenskan. Mm.
1: Så nu får vi väl se då om hur det går för Felicia Schröder och hennes äventyr i Spanien. Flyttlasset kommer gå här någon gång under sommaren och till SVT Sport så säger Felicia själv att hon redan har börjat plugga spanska.
0: Ja. Härligt, det är bra.
3: Bra. Annars att man inte gör som jag och säger Real Madrid när man ska prata sport och inte är så duktig på sport.
0: Ja.
3: En gång sa jag också Forza Milan för att jag trodde att de hette så. Men de heter ju bara Milan, va? AC Milan kanske till och med.
1: Det stämmer bra.
3: Men jag sa alltså laget Forza Milan. För att jag hade hört det så mycket.
0: Mm.
3: Men det är ju typ Heja Milan.
0: Men du är bra
3: jag
0: på
3: lär
0: det
3: mig.
0: Du är ändå bra på det du gör.
3: Jag lär mig.
0: Och din inlärningskurva går ju liksom spikrakt uppåt.
3: Den började ju från noll.
0: Men det ska bli väldigt spännande, Elias, att få följa och få höra sen när de släpper lite detaljer kring vad hon verkligen har fått betalt. Alltså, de har betalat för henne vad hon ska tjäna på det här själv.
1: Verkligen.
3: Det är real.
0: I real.
3: I real Madrid.
0: Yeah. Nu The Rolling Stones in the Stars.

0: Ja, här är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Och om en stund så kommer också Radiosporten att hjälpa oss att vakna in i kaklet. Vi sänder ju till 05.35 idag i både P3 och P4. Och efter klockan 1 så blir det lite fotboll då. Mm. Är det Kanada som står värd för nattens match? Det blir ju kul att höra hur rent väder de kommer ha.
1: Mm.
0: Vi pratade också om sömn. Slog ju mig att vi sover mindre och mindre ju äldre vi blir. Och att när man börjar gå igenom hur mycket vi behöver sömn så börjar vi ju på topp. Alltså vi börjar ju med att vi känns som att vi bara sover. Så sover vi mindre och mindre och mindre ju äldre vi blir.
1: Mm.
0: Och då ställer jag frågan till våra lyssnare. Hur mycket sover du och hur har det förändrats? Så Rut skriver till oss nu. Hej guys, jag sover 9-10 timmar varje natt om ingen väcker mig. Alltså det här låter ju så skönt. Like in a coma, skriver hon. Men det händer verkligen sällan att jag blir väckt av mina hundar. Ja, 6-7 timmar sömn brukar jag få då när hon blir väckt.
1: Också, först tänkte jag så här, men hur går det ihop? Eftersom du är vaken nu, men så kan på att Rut bor ju på andra sidan Atlanten.
0: I San Diego.
1: Så det är dagtid för henne nu. Mm.
0: Hon har fotbolls-VMs tid just nu.
1: Jag blev lite irriterad idag. Apropå det här med, för många skriver ju hur mycket de sover, att de inte kan sova och vad de gör för att somna i den här tråden på Facebook som jag slängt ut.
0: Mm.
1: Och jag var inne på Sveriges Radios hemsida idag, bara spontant scrollade runt där. Och så var det så här en länk typ, som var så här, när du inte kan sova. Alltså Sveriges Radios tips på vad man kan lyssna på när man inte kan sova.
0: Mm.
1: Hallå, hej. Hallå, är det Sveriges Radio? Vi vaken med Peter och P4. Kunde varit ett tips, för vi sänder live på natten.
0: Ja, alla nätter.
1: Alla kan vara med oss då, trodde jag.
0: Sju dagar i veckan.
1: Jag bara, oj, om klickar in här, då kommer det vara en bild på mig och Peter.
0: Ja, det är därför du klickade.
1: Typ.
0: Mm. Du gjorde dig redo att vara stolt.
1: Jag var lite så, oj vad kul att de har liksom, vet du vad det var? Ska betta om tipsen som är ligger
0: vågar,
1: på sidan.
0: Jag vet inte vem vi vet.
1: Spännande,
0: och arg, jag också.
1: Spännande berättelser i nattens mörker. Okej, okay, då är det alltså olika dokumentärer från P1, P3 och så vidare. Till exempel en ny, som vi kan tipsa om faktiskt, en ny P3-dokumentär som kommer om seriemördaren på grisfarmen som kommer den 26 juni.
0: Obehagligt.
1: Men att lyssna på den när man ska sova, är det verkligen?
0: Nej, alltså det hade jag aldrig sett på natten.
1: P3 Dystopia. Det ofrias land, USA:s demokratiska kris, vill man inte ligga och lyssna på.
0: Nej. Alltså bara jag hör signaturen till P3 Dystopia så blir jag rädd.
1: Alltså också något som jag blir rädd av, när kronofogden knackar på P1-dokumentär.
0: Om man sen bra lyckas tips. Somna, då får man ju ångest. För det är ju något som man absolut inte vill ska hända en själv.
1: Men jag förstår inte bara så här, här är era tips. God natt då, sov så gott. Lyssna på den här seriemördaren på grisfarmen, sov så gott. Godnatt, puss från Sveriges Radio. Puss, nej. Lyssna på oss. Vi vaggar in er

0: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Hurricane med New Kid här vaken med Peter och Lisa. Lisa, jag har panik.
1: Panik. Jamma.
0: Min granne på landet har köpt en pool.
1: Okej. Okay.
0: Vet du varför?
1: För att den vill bada.
0: Ja.
1: Eller jag förstår inte frågan.
0: Vi bor ju väldigt nära vattnet. Är det algblomning i vår vik?
1: Aha.
0: Badförbud. Så det första jag möts av när jag kör in på vår lilla gata är att hon berättar, titta, jag har skaffat pool sedan jag var här för 4 veckor sedan. Vi har ju inte varit där på flera veckor.
1: Men hur fort skaffar man en
0: pool? Men det
1: pool?
0: Är nog en sån här pool hon kan plocka ner på vintern.
1: Vadå, så när
0: den
1: det
0: är jättestor, men den liksom ligger lite ovan mark.
1: Mm, ja. Mm.
0: Men, hon kan vuxna kan bada i den, man kan simma i den, den är skitstor bara.
1: Hon började se lite grönt på vattnet och sen
0: nej, men alltså,
1: klickade hon hem den direkt.
0: Kommunen hade gått ut och liksom liksom flaggat och de hade satt upp såna här mätare och grejer och visat det här är okänligt vatten.
1: Stefan, hold my beer. Och sen bara så klickade hon hem sin sån direkt.
0: Typ så.
1: Kul.
0: Kul tjej. För henne, men inte kul för mig.
1: Varför då?
0: För att jag fick ju liksom, jag tänkte att jag skulle åka till landet och få mitt första bad så här inför midsommar.
1: Men kan ju bada hos henne.
0: Ja, men inte i en, ja.
1: Jo,
0: ja, det hade jag kunnat, eller hur? Men nu blev jag inte inbjuden. Jag är inte den som liksom, hej, kan jag få doppa mig?
1: Alltså, du kan ju bara sitta där när hon kommer
0: vi
1: hem.
0: Vi är inte där i vår relation just nu.
1: Nej.
0: Efter 3 dagar på landet, då kom dock min modiga kompis Ylva. Och drog med oss för ett dopp med orden, ni behöver inte bada med öppen mun. Och jag tyckte som en, men det är klart att vi inte behöver. Vi badar. Och det vi gjorde, och som vi badade. Så vi badade på midsommardagen, vi badade på söndagen och på måndag, vi badade igår. Att du vet, vi har verkligen badat.
1: Ska man det?
0: Nej.
1: Nej, för jag
0: nu kommer en varning från myndigheterna. Giftiga blågröna alger eller cyanobakterier. Alltså hade hon sagt det är cyanobakterier i vår vik, alltså, och inte använt glosan alger, då hade jag ju inte badat, även hur tuff Ylva än må vara. Är du med? Men när man läser om det här, cyanobakterier, då fattar man ju hur äckligt det är. Hör du inte hur äckligt det låter? Men jätteäckligt.
1: Vad kan hända
0: alltså, det kan, tydligen ligger ett stora sjok av cyanobakterier ute till havs. Och runt i Östersjön ligger det på olika ställen och sådär. Och även i Stockholms mellanskärgård och sådär. Det är inte bra alls. Kan orsaka magproblem, feber och muskelsmärtor om man får den i sig det. Och den som badar till exempel där algblomning förekommer och får en kallsup, då rekommenderar man att ringa till giftinformationscentralen.
1: Jag blir väldigt nervös, orolig för dig nu. För att jag vet ju att även om du kanske inte badar med öppen mun så är du väldigt sällan tyst.
0: Och då har jag varit tystare än vanligt nu, eller?
1: Nej, jag bara menar om du pratar med att du badar så... Och
0: sen
1: var jag så här... Och så skvätter in där i munnen på dig. Du skrattar ju också väldigt mycket när du är med kompisar.
0: Ja.
1: Har du fått i dig det här skiten nu?
0: Alltså, jag vet inte. Men det kliar faktiskt lite på armarna.
1: Jag tycker inte du... Jag tycker du blir kompis... Jag tycker Ylva... radera hennes nummer och så tar du upp och blir kompis med grannen.
0: Och faktiskt sagt även när vi badade här i Årstaviken. Äsch, vi får lite klåda, men vad gör det? Det är bara duscha efteråt.
1: Ja, men hon har ju rätt.

0: Erase and Rewind med The Cardigans i vaken med Peter och Lisa.
1: Gunnar skriver in.
0: Jag sa, vad vill han?
1: Han skriver så här, det var hockeygunnar här. Ni vet han som är vår hockeyreporter. Alltså Frida och Roberts då. Men vår, säger jag. Han är väl vår också. Mm. Men han har inte varit med oss. Bara. Han är ute i Linköpingsnatten. Kom igen nu, Britt, med käppet. Ja. Och tjänar in sitt levebröd. Härligt att ni håller koll på fotbolls-VM, Peter och Lisa. Men apropå Real Madrid, som Lisa uttalade hos, så vill jag minnas att du i vintras sa, mitt nyårslöfte inför 2026 är att bli mer sportintresserad.
0: Ja.
1: Med vinter-OS och fotbolls-VM så blir det perfekt. Och
0: du har ju haft det som mål.
1: Ja, 2026 är inte klart än.
0: Nej.
1: Men han skriver, hur går det med det nyfödda idrottsintresset i år, eller passar det ju utmärkt eftersom att Sirius håller på att ta sitt första allsvenska guld i år. Och det var ju faktiskt det jag sa för några veckor sedan, att jag är jättesportintresserad.
0: Att du helt plötsligt blev sportintresserad på ärligt, alltså du blev det ju på riktigt. Det var ju inte bara att du liksom försökte liksom hålla upp en fasad.
1: Så här är det. Jag har väldigt svårt att bara välja ett lag så här. Manchester United gillar jag för att jag gillar dem.
0: Mm.
1: Utan jag måste bottna i det. Jag kan inte, andra tycker det känns konstigt att man bara väljer ett. Jag förstår inte det.
0: Nej.
1: Men däremot,
0: det är inte
1: när det
0: din
1: är,
0: grej.
1: Nej, men när det är Sverige.
0: Ja, då jäklar.
1: Då brinner mitt, då bultar mitt hjärta. Och när det är Uppsala, då bultar mitt hjärta. Så då är jag superengagerad.
0: Mm.
1: Så jag tycker att det går bra.
0: Det tycker jag också. Jag tycker du har flera gånger faktiskt tagit upp en liten boll från nyhetsflödet och berättat om den.
1: Bästa sättet att somna, skriver Gunnar, är att tänka på alla gånger i livet man har haft otur i kärlek. Varför frågade jag aldrig chans på Therese i sjunde klass? So what om hon hade svarat nej? Och sen somnar man, puff, och sover i 8 timmar.
0: Vilken bra grej.
1: Underbart.
0: Han har en sån insomning att tänka på gamla flörtar han inte flörtat med.
1: Alltså istället för lamm som hoppar och försvinner.
0: Ja, räknar över tjejer som han har liksom
1: hoppar över hindret och försvinner ut över horisonten. Therese, Ann-Sofie.
0: Så tankeexperiment som ska ju vara uttröttande, att man
1: jättebra.
0: Varannan som man har fått ihop det med och varannan som man ville ha ihop det med inte fick ihop det med.
1: Ja, Gunnar, du skulle gjort som jag. Du vet de här fråga chanslapparna. Jag skrev ju bara, jag skrev inte ja, nej, kanske. Jag hade bara ja som öppnat sig när jag var 7. Inte det, iconic.
0: Ja, men du är ju iconic. Du känns ju som en tjej med självförtroende.
1: De var tvungna att, vissa killar var tvungna att skriva dit en egen nej. Hitta en penna, du vet.
0: Ja.
1: Och skriva nej själv. Mm.
0: Du, det är faktiskt fotboll nu här strax. Vi kommer få det i både Peter och P4 med hjälp av Christian Olsson från Radiosporten och den före detta lagkaptenen, försvarsspelen och numera också expertkommentatorn Jon Persson ska vara med oss.
1: Kul.
0: Och de är med oss från USA. Den här matchen vi ska få följa nu med hjälp av dem, det är ju Panama som möter Kroatien och det är ju i Toronto i Kanada som de faktiskt kommer att spela i natt. Och jag tänker vi ska släppa in nu Christian och Jon och se vad som händer. Vad är det för stämning i Toronto?
2: Närmast galen stämning, för det är bara sekunder kvar till avspark mellan Panama och Kroatien på den jämnt gröna gräsmattan som till hälften är i skugga och till hälften är i sol. Där sätter kroaterna igång spelet. Matchen börjar alltså i detta nu. Denna match som ingår i den andra gruppspelsomgången i herrarnas fotbolls-VM som ju arrangeras just nu i USA, Kanada och Mexiko. Och de 48 nationerna som är med där i VM, de är ju utportionerade på 12 stycken 4-lagsgrupper. Och efter de inledande 3 gruppspelsmatcherna som alla spelar så går de 2 bästa i varje grupp plus de sammanlagt 8 bästa av de här i de här grupperna då, 3-orna i grupperna, vidare till nästa nivå i turneringen. Och den här matchen är jätteviktig för att i de övriga nationerna i den här gruppen är England och Ghana. De spelade tidigare för någon timme sedan 0-0. Och det betyder att Kroatien som förlorade inledningsvis mot England och Panama som förlorade sin första match mot Ghana, de har allt att vinna idag, Jon.
3: Ja, så är det definitivt. Bara ut och ösa på i kvällens drabbning här, en drabbning där ju Kroatien är ganska tydliga favoriter inför, men det är också många höjer ett varningens finger för Panama som framförallt gör en fin öppningsmatch, ska vi säga. Även om de till slut förlorade öppningsmatchen så är de mycket, mycket bättre än vad många tror.
2: Matchens första målchans presenterar sig redan i andra minuten. Det är Luka Modric, kroaten, lagkaptenen, han som blivit 41 år gammal och ser senig och årsanvänd ut, ifall man säger så, som en kroatisk bergsget. Han nickar bollen, det gör han nästan aldrig, men han nickar i offensiv position till höger i straffområdet, långt över det Panama-mål som vaktas av Orlando Mosquera från Al-Faya i Saudiarabien. Och han ska nu sätta igång bollen i spel igen. Det var ju egentligen en väldigt bra chans det där.
3: Ja, fel gubbe på rätt plats, det får säga bara. Det är som du säger, inte ofta man ser honom nicka, och han såg väldigt obekväm ut också. Hoppas jag inte får någon smäll här nu, eller bollen i ansiktet, så var känslan när Modric gick upp.
2: Ja, nu vinner Panama en närkamp på offensiv planhalva. Sätter igång Rodriguez med det blonderade vita håret på högerkanten. Utmanar det kroatiska försvaret, spelar bakåt till Murillo som rullar hela vägen hem till backlinjen. Om en liten stund ska vi presentera spelarna lite mer noggrant, men Panama, som är med i sitt andra fotbolls-VM genom tiderna. De har aldrig tagit en enda poäng i mästerskapet. De tappar nu kontrollen på bollen och återtar den på mittfältet vid mittcirkeln. Det var bra gjort av deras spelare, lagkaptenen Joel Barcenas där på mittfältet. Så prövar de en lång boll på Martinez, Christian Martinez. Han går omkull och det döms av domaren från Gabon, han som heter Pierre Acho. Ja, han heter faktiskt det, och vi ska inte skoja om det. Man heter ju olika saker. Det döms frispark för Panama. Det var Gvardiol som var lite väl hård mot Panama-mannen där. Matchen är i tredje minuten på arenan Stadium, Toronto Stadium i Toronto i Kanada. Och av bilderna att döma så är detta en äldre skapad arena. Det är inte någon ny sån där luftkonditionerad superfarkost som landat. Det här finns inget skjutbart tak. Här är det läktare rakt upp på traditionellt fotbollsarena maner. Och bollen kommer för Panama in i offensivt straffområde på kroater. Målvakten kommer ut, behöver inte ta bollen för den skickas ut av Gvardiol. Uteförsvararen till inkast för Panama. Men oj, oj, oj, vilken chans!
3: Ja, verkligen. Och en respektlös inledning av Panama som spelar sig ur, spelar fast det trångt, håller bollen på mark och tar sig fram mot ett Kroatien som ser lite konfunderat ut så här i inledningen.
2: Fjärde minuten i solen i Toronto. Kroatien i sina traditionellt röd-vit schackrutiga tröjor, och vad de är snygga, vita byxor och vita strumpor, mot helt i marinblått skrudade Panama-spelare. Lite vita inslag i Panama-dräkterna, och de ville nu ha en hörna men får inte det. Framfallaren José Fajardo Nelson var sist på bollen, menar assisterande domaren från Gabon, och det är inspark för Kroatien istället. Ska vi ta kroaternas laguppställning då när de sätter igång spelet? De har Dominik Livakovic, han som var så fenomenalt bra mot England och såg till att det bara blev fyra insläppta mål, så att säga. Han står i mål, tre i backlinjen där framför, Josip Sotalo, Marin Pongracic och Josko Gvardiol. Då spelar Pongracic istället för unge Luka Voskovic som spelade mot engelsmännen men som är petad idag. På mittfältet från vänster Ivan Perisic, Mateo Kovacic, Luka Modric och Josip Stanisic. Då spelar Kovacic istället för Susic som spelade senast och är petad idag. Framåt från höger Martin Batorina, målskytt senast, Petar Musa, målskytt senast, och Marko Pasalic. De byter Pasalic i det kroatiska laget. In med Marko Pasalic och ut med Marko Pasalic. Här lägger för kroaterna i offensivt straffområde. Då får inte Perisic tag i bollen utan målvakten i illgrönt. Mosquera fångar bollen för Panama. Det är snart spelat exakt 5 minuter. Det är 0-0.
3: Ja, och du är inne på Kroatiens laguppställning där som det ser ut i alla fall när man kommer ut här. Nu har vi bara spelat någon minut, men det är en fyrbackslinje till skillnad från öppningsmatchen här då. Och där blir det lite ändringar, lite mer vad ska man säga, kroatiskt system. Tyckte de var lite väl defensiva kanske i perioder och framförallt i sin uppställning mot England. Mer ett fyrmannaförsvar, ett sittande mittfält med storstjärnorna och gamlingarna får vi väl någonstans säga i truppen. Kovacic och Modric bakom då fyra offensiva spelare.
2: Och sittande mittfältare, det betyder ju inte att de har med sig stolar ut på planen, utan det betyder ju att de är lite mer tillbakadragna helt enkelt. På fotbollska, som det pratas från fotbolls-VM, det är ju väldigt logiskt det, och ibland behöver det möjligtvis förklaras. Kroaterna med ballettskor på, för de går inte in i några dueller där, bryter i sitt vänsterförsvar, spelar sig sen på ett komplicerat men jättefint sätt. Vilken teknik av Batorina, så som klackar bara bollen över sin motståndare i ryggen och sen blir sliten i tröjan och får frispark med sig av domaren från Gabon på vänsterkanten på höger planhalva. Vilken teknik!
4: Läckert!
2: Oh, lala.
3: Men tätt också mellan Panama-spelarna, så att det lurar en, men nästa kommer dit visserligen med oschyssta medel som gör att Kroatien får en frispark här, men det är tätt och det är tajt och inte alls enkelt för favorittippade Kroatien.
2: Som har 0-0 mot Panama, det spelar den sjunde minuten. Det är fullsatt i stort sett vad vi kan bedöma av tv-bilderna som vi ser ifrån Toronto på läktarna där på Toronto Stadium. Det betyder runt 45 000 åskådare på denna öppna arena som släpper in solsken idag. Hade det varit regnväder idag så hade det vräkt in regn, för det finns ingenting som skyddar för vädret här. Det är sympatiskt kanske man kan tycka. Det är också väldigt traditionellt. Det är en typisk fotbollsarena. Här spelar Toronto FC sina hemmamatcher i MLS, den nordamerikanska fotbollsligan. Kovacic i anfallsposition nu för Kroatien. 0-0 mot Panama. I den sjunde minuten hem till backlinjen till Pongracic i sidled till Modric. Vilken boll ut på vänsterkanten. Eller hinner han den? Perisic. Ja, det gör han väl. Perisic. Och in med bollen i straffområdet. Nickas undan av Panama. Ut ur detta område. Stanisic sätter hög press för kroaterna. Panama spelar sig skickligt ur den pressen och rullar hem bollen i backlinjen. Då är det inte lika skickligt med den halvträffen. Den studsar ändå rätt bollen med en par två stycken Panama-spelares fyra fötter ut ur straffområdet. Bollen är fortfarande i luften och precis som att den ville göra sig själv åksjuk. Men nu till slut har den bestämt sig för att komma
4: igen.
2: Oj, oj, oj, vilken teknik av Panama. Och djupligt sticker han bollen till Nelson. Fajardo Nelson tar emot, vänder upp, går inte framåt, spelar bollen bakåt inom laget. Applåder till Rodriguez, José Rodriguez från Juárez i Mexiko, eller Juárez, det var han. Vilken teknik.
3: Öppna bollen på ena sidan med lite skruv på, sen åt andra hållet själv, och försvararen ser ut som ett litet frågetecken där i mitt emellan.
2: Ja, som en väldigt lycklig smörkniv. Och här kommer de, Nelson centralt för Panama, tar hjälp på högerkanten av Martinez, in centralt till Harvey, ska han skjuta, fälls av Kovacic till frispark i jättebra läge 5 meter utanför straffområdet för Panama. Där orkar ju inte Kovacic ta några extra löpstegen bara, och så fäller han honom istället.
3: Nej, men han får jaga boll också i ett par minuter, så att det är inte så konstigt att han blir trött här. Är väldigt skickliga på att skydda bollen dels, vilket man gör i frisparksläget, men också hur man flyttar bollen mellan spelare i en ganska liten yta med bra teknik, och det där är inte enkelt på något sätt. Panama gör det väldigt bra.
2: De är ju på ny cirkusnivå, Panama-spelarna. Oj, oj, oj, vilken teknik.
3: Och inte bara en eller två eller tre eller fyra, utan hela laget är verkligen med. Och matchinledningen här är inte alls det som man skulle kunna tro. Ett Kroatien som verkligen går ut och fångar bollen och driver spelet, utan minst lika mycket Panama.
2: Det är 0-0 i matchen. Målvakten Livakovic har solen i ögonen när han nu ska stoppa den här frisparken som kommer att komma in i hans straffområde från positionen 5 meter utanför straffområdet. Svagt åt höger. Gott om försvarande schackrutiga i rött och vitt kroater och marinblå anfallande Panama-spelare i straffområdet. Superläge för Panama att ta ledningen här. Skjuter de direkt. 3 kroater i muren. Verkar vara de mest småväxta i laget. Modric och 2 till. Eller skickar de ett inlägg mot bortredningen av straffområdet. Svagt ifrån höger kommer bollen. Kroaterna på läktarna anar oråd. Ni hör deras buanden i bakgrunden från Toronto Stadium. 45 000 åskådare där. Många väldigt nervösa i detta nu. Närkampen kommer att stunda inne i straffområdet. Domaren är där och rättar till alla spelare och säger till en i taget: gör inte så här, får bara göra så. Går han till nästa, gör inte så. Han skulle kunna ha ett gruppsamtal istället.
3: Nervöst för Kroatien som har varit ganska dåliga i det senaste på framförallt då fasta situationer. Och det här är precis en sådan i läget utanför straffområdet. Vad är det? 22-23 meter från mål.
2: Här kommer den. Inte skott med vänstern. Lyft med höger mot bortre stolpen. Nick undan av kroater. Det gjorde de jättebra.
3: Ja.
2: Ut med bollen i straffområdet. 10 minuter i spelare. Inkaskade blir för Panama på vänsterkanten. Det är 0-0 mellan Panama och Kroatien. Panama provar nu i en av de vänstra kanalerna på planen, inte framåt dock utan bakåt hela vägen hem till målvakten Orlando Mosquera från alltså Al-Faya i Saudiarabien. Jag tänker att det är läge att dra Panamas laguppställning i övrigt också, för ni har ju fått kroaternas, men de har den ändå i backlinjen nu, bollen och valla runt den. Där är 3 stycken försvarare centralt i grundläget. Giovanni Ramos från Academia Puerto Cabello i Venezuela. Den klubben kunde inte jag spontant, jag var tvungen att kolla extra. Där är också José Cordoba från Norwich i England, den klubben kunde jag. Och så är försvarslinjen också Andres Andrade från Lask Linz i Österrike. På högerkanten Michel Murillo från Besiktas i Turkiet. På vänsterkanten Cesar Blackman från Slovan Bratislava i Slovakien. Centralt Carlos Harvey från Minnesota United i USA. Och lagkaptenen, han med den fina tekniken, utsidan nyss, fotbollsmums, Joel Barcenas från Mazatlán FC i Mexiko. Där är 3 stycken spelare framåt också. På högerkanten Christian Martinez från Shmona i Israel. Centralt José Fajardo Nelson från Universidad Católica i Ecuador och på vänsterkanten José Rodríguez från Juárez i Mexiko. En ändring i laguppställningen jämfört med laget som spelade premiärmatchen. Det är på topp, ut med Waterman som spelade då och in istället med nyss nämnde Fajardo Nelson. Domaren undviker just nu i detta läge att blåsa frispark för kroaterna som hade ett bra halvkontringsläge. Ingen frispark vid mittcirkeln. Istället så är det Panama som spelar upp med lite väl modig och lösläpp teknik. Oj, oj, oj, Batorina. Vilket finter. Stå på ena benet, göra helikopterfinter med det andra och snurra runt som Zinedine Zidane för 15 år sedan ungefär. Det är ju teknik på Panama-nivå nästan ju.
3: Ja, verkligen. Panama som du är inne på är ju ett... Ett mångsidigt lag, det tycker jag att de redan har visat upp här i matchenledningen. Trots att vi bara är knappt 12 minuter in så är det ju så. Men tittar man på dem, hur de ser ut, så är det ju när Kroatien har bollen, en fembackslinje som droppar ner. Men när man själva har bollen, endast en trebackslinje som spelar runt bollen. Och framförallt god teknik på spelarna framför. Men också det som de ska hålla ögonen på i Kroatien, det är ju de snabba yttrarna som är otroligt farliga. Och någonting som förbundskaptenen Thomas Christiansen Dansken verkar ha snickrat på, att så vill man spela kompakta centralt och sen när det går undan på kanterna som här när man vill bollen och ställer dem.
2: Och får den frispark med sig vid mittlinjen, möjligtvis också en varning på Luka Modric som verkligen kapar en av de där snabba spelarna. Det är Cesar Blackman som ligger ner och har väldigt ont, vänsterkantspelaren. Han får ingen varning, Modric där. Hade han inte varit Modric skulle han nog kunna fått varning där, för det såg ut som en ganska oförsiktig kapning. Han helt enkelt inte hann med riktigt där.
3: Helt klart tvåa på den där bollen. Ja. Jag kan tycka att den absolut, som du säger, skulle kunna ha varnats på den. Men vi ser också att domaren, jag vet inte om det är så för att det är tidigt i matchen, han får en chans till här. Luka Modric i alla fall. Jag tycker att det var ganska sparsamt med varningar i mästerskapet. Om vi bortser då från öppningsmatchen som ju var en... Ja, det var tvärtom där. Där kom det gula och röda från alla fickor på domaren.
2: Många utvisningar och många varningar där. Men det är en skön inledning på den här matchen som, alltså som en underhållning vilket som helst betraktad. Och som konstform också. För det är väldigt mycket hokus pokus och simsalabin och stå på ett ben och pladdopp.
3: Ja, men jättekul. Betydelsefull match, vilket ibland betyder krampaktigt. Så det absolut inte var det här. Utan två lag som verkligen vill spela, verkligen vill framåt och göra vad man kan. Men också två lag som hittills i alla fall har försvarat sig väldigt bra. Men på det... Med det sagt, en öppen match. Det finns definitivt ytor att spela i.
2: Men ännu ingen vass målchans.
3: Nej, det saknar vi.
2: Snart kvarten spelad. Vi är i den 14:e minuten i matchen i Toronto i herrarnas fotbolls-VM som kommer till oss från USA, Mexiko och Kanada. Just nu från Kanada i den här gruppen, tidigare England-Ghana 0-0 i en uppvisning av Ghana när det gäller försvarsspel. För oj vad England hade det svårt att skapa mål. Chanser och mål.
3: Ja, tagit väldigt stora steg där. Försvarsspelet uppoffrande, rakt igenom.
2: Kroatisk boll in i straffområdet. Batorina med den fina tekniken tar med sig bollen som en liten lydig hund ut på högerkanten. Och sen uppåt genom laget. Där kommer ett inspel på chans in i straffområdet. Det går inte rätt för kroaterna. Så tillvida att Panama får undan bollen genom Andrade till vänster i sitt försvar. Kroaterna börjar om hos Gvardiol och de andra två i backlinjen. Gvardiol, Pongracic och Sutalo. Lång boll att springa på för högerkant positionerade Stanisic i det kroatiska laget. Han når inte bollen utan den nickas ut till inkast av det Panama-engagerade vänsterförsvaret. 15 minuter, 0-0 mellan Panama och Kroatien i en match som är av den där härliga VM-sorten att de har aldrig mötts tidigare, de här lagen. Panama från Centralamerika, ju på det smala näset mellan Sydamerika och Nordamerika, där Panamakanalen ju är byggd, förbindades de två stora oceanerna på varsin sida. Det är fortfarande landets största inkomstkälla enligt uppgifter. Kostar pengar att åka i Panamakanalen och det är det ju värt istället för att vara tvungen att runda Sydamerika då man har båt. Inlägg av kroaterna där, alldeles för långt inspark för Panama. Och så träffar de då på varandra de här som aldrig har mötts tidigare. Och så vet man inte så himla mycket hur de står sig mot varandra. Det är ju jätteroligt.
3: Ja men absolut. Och olika spelstilar och så vidare. Det är klart att Panama framförallt då, som inte riktigt har den här VM-erfarenheten, det är klart att de inte har stött på så många lag med det heller då. Men
2: det finns träningslandskamper och vad som helst.
3: Nej, men om man, ja men absolut. Om man kan se lagen hur mycket som helst inför vad man spelat. Men tittar du på Panama, ja, de spelar ju matcher i sin region och sin världsdel. Och Kroatien mestadels likadant då. Så att det är klart att hur bra är lagen, hur balanserar man det liksom? Och svaret får man ju först när de har mötts.
2: Panama med en lång boll ut på högerkanten och det var en fin boll och det var en härlig nedtagning där ute på kanten. Morillo in framför mål. Nästan att den stöts in från nära håll. Nu tar de returen utanför straffområdet på vänsterkanten. Panama spelar bakåt genom laget. Inlägg mot en bortastolpe. Målvakten Livakovic fångar för inlägget var nära mål. Men var det var nära att Fajardo Nelson kom först på den bollen på inspelet från högerkanten. Jättebra.
3: Det ser du där som vi pratade om för en liten stund sedan, att det går undan på kanterna. Ja. När de väl vinner bollen centralt så kommer den ut i en stor yta in bakom kroaternas backlinje och ja, det gick undan minst sagt på högerkanten i det här fallet och så när straffar man Kroatien där när, jag tror att det var
2: Morillo var det som kom loss.
3: Var det det? Ja, men tänkte med Fajardo framför
2: mål.
3: Ja, precis, som inte riktigt får dobbarna på den där bollen.
2: Nej, jättespännande. När vi satt och förtjustes över att det är länder från olika nationer eller från olika delar av världen som möts som nationer i det här mästerskapet och favorittyngda Kroatien är inte på något sätt dominant så här långt. Nej. Istället är det ju Panama som för spelet och vilken teknik. Nu kommer de på vänsterkanten. Panama utanför straffområdet. Här kommer inspelet in i straffområdet vid första stolpen. Missas bollen av Fajardo Nelson igen. Kroaterna får undan till Batorina, deras bästa spelare. Inledningsvis spelare sidlig på mittfältet. Så småningom ut med bollen till Modric. Detta är en kroatisk kontring. Se upp här nu Panama. Det är många folk som är engagerade från båda håll. Ut med bollen till Pasalic. Går in i straffområdet förbi sin Panama-spelare. Får bollen ner mot kortlinjen. Skickar in den i straffområdet. Vad händer där då? Panama nickar undan till kroater som tar vid centralt i banan. Kovacic med de svarta skorna. Det är lite grann av hans varumärken. Han har alltid svarta skor som en av ytterst två spelare nu för tiden. Ju.
3: Ja.
2: Alla andra har rosa skor i stort sett på planen.
3: Eller vita.
2: Eller blåa som Modric har som får bollen nu. Lägger den på ett tillslag med en gång tillbaka till Pongracic, mittbacken som är högt uppe med sin skarpskurna profil och sin ymniga skäggstubb. Ut med bollen på vänsterkanten till Gvardiol med Katrin Haddock-skägget. Den andra mittbacken som verkligen kapas där av Martinez. Christian Martinez blir liggande. Det blåste inte domaren för. Istället så är det Pasalic för inlägg från högerkanten för Kroatien. Och så blev den plötsligt elektrisk, den bollen i straffområdet. Det var ingen som ville ta den där. Harvey lät den studsa på sin höft och så lät han en annan Panama-spelare bara göra sig av med den. Och här kommer kroaterna igen. Gvardiol har rest sig upp. Värre var det inte. Ut till Batorina, den sköna tekniken. Inlägg in i straffområdet, nickas undan av Panama. Och inte mycket inlägg det där. Han slog den rakt på den enda Panama-spelaren som stod framför mål. Och så får de börja om i mittcirkeln.
3: Mm.
2: Kan han ju lika gärna skjuta därifrån.
3: Mm.
2: Om inläggen ska vara så dåliga.
3: Mm, inte fastna på...
2: Eller dåliga, men
3: första backen är precis... Ja, men det var ett svagt inlägg. Jag är med dig där, Christian.
2: Perisic nu i anfallsposition mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten för kroaterna. I vita strumpor, vita byxor med lite blåa inslag och de sköna schackrutiga i vitt och rött tröjorna. Söker ett en boll i djupled mot Petar Musa. Ett mål i premiären gjorde Batorina. Han nådde inte bollen Musa. Han har varit väldigt osynlig inledningsvis. Du... Mosa där framme på topp. Istället är det Panama som har bollen ut ur sitt eget straffområde på högerkanten. Giovanni Ramos, en lång boll som skarvas av Martinez. Han med det intensivt vitblonderade håret till ingen alls vid mittlinjen. Ifall man nu inte räknar målvakten i Kroatien som någon, och det gör man ju såklart. Livakovic tar hand om bollen, rullar igång för kroaterna. Modric till Kovacic, en passningsaxel som prövats ungefär en miljard gånger så här långt genom fotbolls utvecklingen. De är väldigt erfarna, båda de här två innermittfältarna i Kroatien. Nu kommer bollen i retur till Modric som vinner yta förbi en, förbi två, förbi tre stycken Panama-spelare ut på vänsterkanten till Gvardiol som dribblar, sticker bollen i djupet till Perisic. Inlägg in i straffområdet med vänsterfoten undan Panama. Till Kovacic som låter bollen studsa ifrån sig och in i mittcirkeln till Pongracic. Får tillbaka när Kovacic rullar i sidan till Modric. Kroatien har 0-0 mot Panama. Det spelar snart 20 minuter i fotbolls-VM i matchen som utspelar sig i Toronto. Kroaten anfaller nu hos Pasalic på högerkanten. Han har Stanisic med sig djupled, skär inåt själv, lägger bakåt till Kovacic utanför straffan och han kapas. Han får inte frispark, domaren säger. Han filmar, han ramlar igen. Han får inte frispark den gången heller. Kroaterna tappar bollen och tar tillbaka den. Väldigt bra domare i detta.
3: Ja,
2: eller hur? Ja, sökte han ju frispark.
3: Ja, absolut. Gjorde han verkligen.
2: Och två gånger.
3: Hade såklart varit drömläge för kanske Luka Modric eller någon annan. Perisic kanske det precis där utanför. Men domaren framförallt välplacerad. Orkar vara där spelet är och avslöjar då också att vi ser också att hade det varit en tydlig frispark, hade kroaterna varit all over the place över domaren. Nu reser sig upp Kovacic, försöker spela vidare efter att det till en början har försökt filma som jag upplevde.
2: Vi ser en repris och det var ganska nära att det kunde vara en frispark.
3: Ja, absolut, det kanske det var.
2: Faktiskt. Men det blev inte det. och matchens bästa målchans så här långt, det har ju Panama haft, det där inspelet från högerkanten från Murillo som inte, men det var lite marginal till att det skulle bli, stöttes i mål från Fajardo Nilsson. Här kommer de med en repris på högerkanten. Martinez rusar loss mot straffområdet, skickar in bollen i straffområdet där. Han skjuter mot första krysset. Målvakten är hemma och fångar bollen. Hade han lagt ett inlägg mot bortre krysset? Ja, kanske. Det får vi aldrig veta vad som hade hänt då. Nu var ju målvakten beredd och tog bollen.
3: Ja, såg lite märkligt ut faktiskt. Han hade fina alternativ, kommer ner ganska långt ner mot kortlinjen, och man tror ju där att nu sticker han den lite snett bakåt här, men lös fösning. Målvakten Livakovic, det krävs betydligt mer för att överlista honom.
2: Gvardiol får frispark emot sig mot just Martinez vid mittlinjen. Frispark för Panama, alltså på högerkanten, och Christian Martinez med det vitblonderade håret sitter och slår ut med armarna och i riktning mot domaren Acho ifrån Gabon och säger: varför varnar du inte? Du, det är jag som bestämmer det, säger Acho. Jaha, det är den sortens domare, tänker Martinez och reser sig upp då.
3: Härlig duell de där två emellan så här i inledningen. Jag vet inte om det är tredje eller fjärde gången kanske till och med som de
2: smält
3: på varandra. Precis, så schysst. Oftast i alla fall, men liksom inga fula grejer. Sen kan det bli lite för hårt som det blev här, och att det blir en frispark, men och du, ärliga spelare.
2: Väldigt, var den här matchen är mycket jämnare än vad jag trodde att den skulle vara.
3: Ja, framförallt, precis. Jag kanske trodde att målmässigt kanske inte...
2: Här då, kommer Murillo igen för Panama, inlägg från högerkanten. Nickas mot mål. Det är målvaktsräddning. Går returen för Kroaten undan. Det är tidernas målchans i matchen. Jättenära, men då blåser domaren av för offside, eller? Ja, offside blåses det av för när vi är precis mitt i den första halvleken. Alltså en boll i ribban efter en räddning av Livakovic. Det är värt att notera det.
3: Det där är ju absolut inte offside i första läget i alla fall.
2: Men det är bara där som de kan drömma offside.
3: Ja, den är ute. Jag tror att de blåser för att den är över kortlinjerna innan han slår in den. Vilket...
2: Och vilken nick det kommer sen.
3: Ja, kommer ju.
2: José Rodriguez.
3: Och
2: sen har han ju världens längsta violinfinger.
3: Ja, petar upp den i ribban också. Men visst, är det avblåst så är det avblåst då.
2: Men vilken räddning.
3: Ja, Livakovic som vänder i luften ska vi säga också. Eller, på väg mot mitten av sitt mål och får vända tillbaks lite grann. Där blir han... Ja, lång.
2: Han är ju, han tillhör Fenerbahçe i den turkiska fotbollen. Dominik Livakovic har varit utlånad till sin grundklubb hemma i Kroatien, Dinamo Zagreb, den här gångna säsongen. Han kommer att spela i en bättre klubb, tror jag, med tanke på hans insatser så här långt i VM. Han var ju grym mot England.
3: Ja, men och så den här räddningen. Absolut, och har ju varit grym förut, så att det är erkänt duktig målvakt.
2: Nu är det drickapaus i Toronto i VM-fotbollen mellan Panama och Kroatien. Det är 0-0. Strax hörs vi härifrån igen, för det är en rolig match det här, Jon.
3: Det tycker jag definitivt.
2: Ja, detta är Vaken i P3 och P4. Din absolut bästa kompis i radion just nu.
0: Absolut. Vi tackar våra bästa kompisar Christian och Jon som är med oss från USA, vartifrån de följer nattens match.

0: arbete för att se om vi kan locka in andra typer av mygg också.
1: Även allmänheten kan hjälpa till i myggforskning genom att skicka in mygg till Statens veterinärmedicinska anstalt och SLU Artdatabanken. Men slår de inte, säger myggforskaren Anders Lindström.
2: Så man kan sätta någonting över dem, alltså ett glas eller en burk eller någonting, och sen stoppa i frysen. Så dör de ju utan att bli krossade. Och sen så kan man då packa dem med lite hushållspapper eller någonting runt om i en tändsticksask eller så när man skickar in.
3: Häftigt ändå att man ska skicka in myggen.
4: Ja, men verkligen. Det kanske man inte tänker på när de är och surrar runt ens ansikte. Reporter här var i alla fall Ayla Stefansdotter Frank på P4 Gävleborg.
3: Tack så jättemycket Elias från Ekot som hjälper oss och uppdaterar oss här under natten. Vi ska tillbaka till Christian Olsson och Jon Persson som är med oss och följer matchen i Toronto. Hur går det?
5: Jo, det går ju jättebra för den här matchen som sådan betraktar, för den är så rolig och underhållande. Visserligen är det bara 0-0, ännu inga mål mellan Panama och Kroatien, men gravt favorittippade Kroatien är ju inte alls dominanta. Panama är ju jättebra.
6: Ja, ja, absolut.
5: Så jag låter lite överraskad.
6: Nej, men absolut.
5: Det ska man inte vara.
6: Nej, men jag upplever nog samma sak. Jag tycker kroatiska spelarna ser också lite smått överraskade ut. Vad är det här för lag som vi kommer ut och absolut spelar jämt. Två ganska olika spelstilar med Kroatien som nog hade trott att de skulle få mer lugn och ro med bollen, bygga spel mot ett motståndarlag som ligger lite längre ner. Nej, utan det här är ett lag som har kommit upp och spelat högt och spelat offensivt och varit aggressiva och inte alls visa någon större respekt för att Kroatien är favorittippade.
5: Och Kroatien är också en stormakt i sammanhanget. De kom trea på senaste VM och näst senaste VM kom de tvåa. Brons och silver. Panama är med i sitt andra VM överhuvudtaget nu. Ja. Detta är det 22:a världsmästerskapet för herrar som arrangeras i fotboll. Det som pågår just nu i USA, Kanada och Mexiko. Så det är ju lite läge att tänka munsbit för Kroatien. Men så är det verkligen inte. Och kollar man lite närmare på saker och ting så är ju Panama rankade bättre än och Sverige är på världsrankingen. Mm. De är på 34:e plats, Kroatien är på 11:e. Sverige är på 38:e plats. Då kan man ju bara försöka syssla lite grann med sina tankebanor och sånt där och komma fram till att ja, men det är såklart att det finns uppsidor här i det här laget. Här kommer kroaterna med bollen i straffområdet mot Nick Starke Perisic, men han når den inte utan Martinez med Christian i förnamn spelar undan på högerkanten till Murillo vars kontring stoppas på ett schysst sätt av Kovacic som läste precis vad han skulle göra och helt enkelt tog bollen ifrån honom. Host. I vaken i P3 och P4 där vi följer herrarnas fotbolls-VM och matchen mellan Panama och Kroatien. Och Panama är ju högt rankat på 34:e plats, alltså det är ju relativt högt för att de har ett framgångsrikt VM-kval bakom sig som de vann närmast före Suriname i gruppen också, El Salvador bland andra nationer. Även Kroatien hade ett väldigt framgångsrikt kvalande till detta mästerskap och i hur man än räknar placering, ranking, spelares klubbtillhörighet som just styr kvalitet och sånt. Den solklara favoriten i den här matchen, det skulle vara jätteöverraskande ifall kroaterna inte vinner.
6: Ja, så är det ju på förhand. Och sen med förutsättningarna som bjuds här för också, de är två lag nu på 4 poäng i den här gruppen. Ingen av de lagen då som spelar ikväll, men det gör ju också att här behövs det poäng. Verkligen.
5: Kroaterna måste vinna den här matchen för att ta sig vidare. För att ha en chans att göra det. Har nu en frispark, hårt räknat kan man säga så. Har nu en frispark ute vid hörnflaggan, där är med högerfoten redo att skicka in bollen i straffområdet Luka Modric. Där ute var också en vänsterfotad spelare, såg du vem det var?
6: Jag tror att det är Perisic, va?
5: Är det Perisic?
6: Vänsterklandan.
5: Ja. Perisic står ju inne i straffområdet. Nej, nu blandar vi upp det där. Vi kommer att komma in en kroatisk boll i straffområdet snart. Det är från högerkanten. Det är Modric som lyfter in den där till bara Panama-spelare. Han lyckades hitta ytan i straffområdet där det fanns 5 Panama-spelare och ingen kroat. Bollen ut ur straffområdet hämtas av Batorina, hålls inom det kroatiska ägandet. Stanisic genom mittcirkeln hem till målvakten Livakovic som är ungefär lite drygt 100 meter ifrån det andra målet med sitt mål, och så är planen då lite drygt 60 meter bred och så springs det innanför vita linjer och så är det en rund mittcirkel mitt på planen och så är det straffområde kring varje mål och så är det där inne det ska hända saker, för då är man inom avstånd att skjuta mot motståndarnas mål. Närkamper mitt på offensivplanen för kroaterna där de är starka men tappar ändå bollen och så tar Kovacic tillbaka den. Det var jättebra gjort av honom det. Och ut med bollen, Petar Musav också där och hjälpte till. Och ut med bollen på högerkanten. Snyggt dribblat där ute av Pasalic hem till Modric som står still. Det är en bra

0: men de har inte lätt där bak när Panama, som också visar upp en mångsidighet tycker jag i sin, dels att det här att man kan slå från det låga läget med snabba omställningar som jag sett ett par gånger, men också har variation när man kommer upp, att man nästan kan spela likt ett handbollsanfall, att man spelar runt den och är trygga med det spelet också.
1: De har ett bra passningsspel, de har teknik, fart, energi och lust i det de gör, eller hur? De tycker ju det här är jättekul.
0: Ja, absolut. Precis.
1: Det tycker kroaterna också. Ja. Det är en bra match, eller hur? Trots det att det nästan är, inte har funnits en enda riktigt pass målchans.
0: Nej, precis. Det är ju det när man säger det. Det har gått 41 minuter snart och inga målchanser riktigt, men den är bra ändå.
1: Här kommer Kovacic med en omgål mot Perisic. Så snabb var Perisic för 15 år sedan, och det är inspark för Panama. I den 41:a minuten, och Panama-anhängarna, de allra flesta skruvade i lagets ordinarie tröja, den som är intensivt karamellröd med lite marinblått och vitt i inslag färgmässigt på läktarna. Idag spelar de i bortadräkterna, Panama marinblått och vitt, väldigt snyggt. Och en liten vit krage dessutom mot den marinblå.
0: Ja, de är jättefina dräkter, absolut.
1: Dock chanslösa mot kroaterna tycker jag i det schackbrädesrutiga i rött och vitt.
0: Det?
1: Ja, jag är så förtjust i dem.
0: Ja, jo, men, jo, jag gillar dem också, men jag tyckte det här var väldigt snyggt.
1: Det är en väldigt fin färgkombination som match. Står sig bra mot varandra, de här dräkterna.
0: Ja.
1: Nu skulle du säga något helt annat.
0: Men vi pratade lite grann om inför matchen. Murillo, som lite av en stjärna i det här laget. Aha. Vilken inledning han har på den här matchen. Det är ju superhal där ute på högerkanten där han oftast befinner sig.
1: Här kommer de på vänsterkanten i kontringet. Rodriguez är det som förbollen. Det är han från Juarez i Mexiko. Fintar med Sotala. Kommer vi in med bollen i straffområdet. Undan av Guardiol och de andra kroaterna. Utanför området så tappar Musa duellen. Men Kovacic tappar inte så många dueller, vinner en, vinner två, spelar bra lossbollen till Batorina, och de ligger så nära hela tiden, Panama-spelarna, men nu tar de en lite för svårt passningsbeslut, och apropå den grenen så svarar kroaterna då med en helt omöjlig passning av Musa i offensiv riktning, så att Panama börjar om med bollen utanför eget straffområde. Ja. 3 minuter kvar av första halvleks ordinarie tid, det är 0-0. De har väldigt väl utmejslade roller, precis som du varit inne på några gånger, tänker jag, Panama-spelarna. De vet precis vad de ska göra.
0: Absolut.
1: Och de har vrålsnabb och påhittig Christian Martinez på högerkanten i offensiven och José Rodriguez på vänsterkanten. De motioneras hela tiden, de där två. Och så är ju tanken att de ska utnyttja stora tunga på José Fajardo Nelson med inspel in i straffområdet. Det har varit väldigt nära en gång att de har lyckats med det och tagit ledningen. Men det blev inte så, utan det är fortfarande 0-0.
0: Ja, men fortsätter de på det här sättet, och framförallt om man orkar, för det är ju ganska energikrävande spel om de spelar. Dels så försvarar de ganska stora delar av matchen, och sen gäller det att man därifrån då kan slå om och ha energin till den omställningen. Jag tycker litet fel som också Kroatien gör, som jag tycker att Dalic, men man såg att han var upprörd när waterbreaket var här för en stund sedan. Hydration break säger de, va? Och det tror jag är just det, att det går lite för långsamt. De vilar nästan i försvarsspel, och så att när väl Kroatien tappar bollen, då har de fullt med energi. Kan Kroatien göra sina saker lite snabbare så blir det också jobbigare, och då har man inte riktigt kraften kvar när omställningen kommer.
1: Kroatien nu är etablerat anfallsspel i 44 minuten. Batorina på högerkanten fintar med vänsterförsvaret. Andrade och kompani i Panama spelar bakåt genom laget via Pasalic upp så småningom till ett inspel in i straffområdet från högerkanten. Nickas vidare av Petar Musa. Ingen förstår varför. Alla andra kroater slår ut med armarna. Panama bryter. Får frispark med sig utanför straffområdet på vänsterkanten, eftersom spelaren där, var det bara senast, plötsligt slog ut. Nej, det var det inte. Det var Fajardo Nelson slog ut med armarna och sa: "Vi kan ju inte ha en kroat i varje hälsena." Det förstår du väl, domaren och gav honom frispark.
0: Samtidigt så är det modigt att sluta spela så där bara och slå ut med armarna.
1: Och går därifrån,
0: hallå, ge mig frisparken innan den har kommit, för det där är inte ett bra läge att tappa bollen på. Nu fick han den ändå.
1: Ja. Fotbollsdramaturgi.
0: Ja.
1: Sista ordinarie matchminuten av den första halvleken ifrån Toronto. Därifrån ger oss herrarnas fotbolls-VM matchen mellan Panama och Kroatien i den VM-grupp där England och Ghana för några timmar sedan spelade 0-0. Just de nationerna, England och Ghana, har 4 poäng efter 2 omgångar. Detta är en match i den andra omgången. Båda de här länderna har 0 poäng inför den här. Den här är jätteviktig, med andra ord. Här kommer kroaterna med ett inspel in i straffområdet. Nick undan, jättebra av Murillo till Martinez på högerkanten i försvarande Panama där. Bra inspel från högerkanten var det av Pasalic. Det är möjligtvis enda gången han har kommit runt och fått in ett riktigt inlägg där.
0: Ja, precis. Man saknar ju lite grann om man tittar på Kroatien och jämför dem lite med Panama, så har de inte riktigt den där farten som Panama har. Man ger sig iväg, slår ut sin spelare genom att springa från honom helt enkelt och sen också ger sig

0: Ytan. Noterbart där, Livakovic, när han hade bollen här för någon sekund sedan, så vevade han igång publiken, som man hörde innan.
1: För de svarade.
0: Ja, precis. Med värme. Tänkte, nu kommer vågen gående här, men många kroater på plats som gillade att han...
1: Här kommer Morillo från Besiktas på högerkanten i Panama. Lyckas inte lura Gvardiol. Det blir tvärtom där den gången, och kroaterna tar bollen. Får frispark med sig utanför eget mitt på egen planhalva, när Batorina ramlar lite teatraliskt. Och det händer i den första tilläggsminuten av de tre tilläggsminuter som den första halvleken är behäftad med. Det är alltså de tre minuter som det gick åt att dricka vatten. Det där som är nytt i detta fotbollsmästerskap, att införs i varje halvlek, eller har införts och genomförs i varje halvlek, en dricka vattenpaus på tre minuter för att sändande tv-bolag ska kunna skicka ut reklam, är ju allt fler bedömare helt överens om att det är bara därför det där finns. För det genomförs även i matcher där det inte behöver drickas vatten när det regnar hela tiden, till exempel. Och vilken nedtagning, kom sitt på min fot av Perisic ute på högerkanten. In centralt till Batorina, det här är bra, han har ett bra skott, skjuter längs marken, målvakten gör en jätteräddning, hörna för Kroatien. Kroatiens bästa målchans kommer i den 47:e minuten. Martin Batorina, den nya offensiva stjärnan. Faktiskt, det var han som gjorde ett av målen mot England. Har ju ett grymt skott, det visar han då, det visar han här igen.
0: Ja, även om det ska mycket till, man ska kunna sätta den från över 20 meter efter marken. Så pass bra är han Mosquera, så att den ska han inte släppa in. Det gör han inte heller, men tippar den till en hörna.
1: Men vilken nedtagning på den där 55 meters passningen.
0: Ja, Perisic, va? Ja visst, han kan en
1: färgård. Ställ ut i monter, beundra,
0: ja. Betala inträde och titta på.
1: Ja, faktiskt. För det är väldigt vackert. Kommer flygande i full fart och när bara busch dör som en klickleverpastej på hans ort. Och så spelar han vidare. Blir den rund igen. Hörnan ska läggas. Det är gott om närkamper in i straffområdet. Det är 0-0 mellan Panama och Kroatien. Det är enorm brottningsmatch. Pasalic med hörnan in i straffområdet. Nickas undan av Panama-spelare i två omgångar. Och sparkas sen undan av Martinez till inkast för Kroatien på vänsterkanten på offensiv planhalva. När det är prick där, en minut kvar av de tre tilläggsminuterna. Inkastet kastas snabbt ner till Perisic. Tar emot bollen, skickar in den högt i luften mot Musa. Chanslös i nickduellen där mot Panama-spelarna. Den kroatiska anfall. Spelaren och Panama kommer i det som kanske är den sista kontringen för deras del i den första halvleken. På vänsterkanten, José Rodríguez stannar upp. Det är han med det rödfärgade krulliga håret. Lägger in bollen centralt i mittcirkeln. Det sa jag precis som att ni vet väl vem det är. Han med det rödfärgade krulliga håret, det vet ni ju inte. Men han har sånt hår. Och det är rödfärgat. Han valde den nyansen hos barberaren igår. Barberaren i Toronto. Det är nu bara 20 sekunder kvar av de tre tilläggsminuterna. Det är 0-0 i matchen i herrarnas fotbolls-VM mellan Panama och Kroatien. En väldigt trevlig fotbollsupplevelse, precis som en ny kompis som man har fått, som man skakat hand med och suttit och snackat med, spelat något parti schack kanske, eller vad man nu har gjort, eller ja, gamat eller något annat. Och så är det väldigt trevligt, och så har det gått 45 minuter och så tänker man, ja det var ju surt, nu skulle han med bussen eller hon. Ja, men vi ses ju igen imorgon. Fast vi ses igen om 15 minuter, för då är det dags för andra halvlek mellan Panama och Kroatien. I en match som båda nationerna dessutom måste vinna.
0: Ja, precis så är det. Jag tycker man ser det också. Det är tempo, det är energi, det är intensitet. Och två lag som verkligen vill framåt, men också två lag som försvarar sig väldigt bra, ska vi säga. Så att det är det vi saknar lite grann i det här sista... pricken över hit i form av målchanser då, men väldigt fin match att titta på.
1: Tycker du på något sätt att det finns en risk att vi verkar omotiverat optimistiska kring den här matchen?
0: Nej, jag tycker inte det.
1: Nej.
0: Känns det så?
1: Nej, jag bara undrar. För den är ju härlig.
0: Ja, men den är härlig och bra fotboll, intensivt. Många spelare som borrar ner huvudet och kör, många liksom fina aktioner där ute, både tekniska men också liksom kampinsatser av olika slag. Så att sitter här och njuter lite grann faktiskt.
1: Och det är härliga, det härligaste mitt i allt är ju att det är en hel halvlek kvar. Åh, vad kul. 0-0 i paus mellan Panama och Kroatien.
2: Härligt, det verkar vara som att 0-0 är nattens melodi. Får se hur länge den nollan håller i sig. Vi återvänder alltså om ungefär 15 minuter till Christian och Jon, som följer matchen som just nu går av stapeln i Toronto.

Touch Me med Weeping Willows här i Vaken som i natt. Ja, ett bra tag framöver, fram till sådär kvart över tre följer matchen mellan Panama och Kroatien. Det är ju halvlek ett avklarad. Nu vilar de och laddar upp inför andra omgången. Vi är med oss Christian och Jon från USA som följer matchen i Toronto, och då är det ju så att Kroatien jagar tre viktiga poäng i VM. Kan de slå Panama? Matchen är livsviktig för bägge lagen. Vi har ju tidigare natt nämnt det här med sömn. Alltså vi har en liten avstämning hur mycket du sover och hur din sömn har påverkats genom åren. En nyfödd sover, alltså någon sån där som är mellan 0 och 3 månader, sover 14-17 timmar per dygn. Och sen ju äldre vi blir, desto mindre sover vi. Men det är ändå så att vi bör få mellan 7-8 timmar, hur gamla vi än är. Så vi som inte får det, vi borde skärpa oss eller jobba på det. Men vi har en hel drös med kommentarer kring just det här. För ni är många som bryr er om er sömn, det kan jag säga. Och många som tänker till kring den. En sömnforskare som jag pratade med en gång sa faktiskt att man ska inte stressa så mycket om man inte sover. Av den enkla anledningen att man faktiskt får mer vila när man ligger vaken än vad man kanske tror. Och en liten grej som de har sett är att man faktiskt sover mer än vad man tror. Men hur mycket sover du? Ja, vi har ju ställt den frågan på Vakens Facebook-sida bland annat. Då skriver Peder där, jag sover 6-7 timmar varje natt. Jag har jobbat 3-skift i flera år. Samt har en hästgård med 8 hästar, 15 höns, 2 stycken hundar och 4 katter. Vad gör jag för att somna? Jag tillbringar min fritid ute med djuren, skötsel av hagarna, utfodringen och så vidare. Den friska luften i kombination med lite arbete gör dig trött. Ta bort 70% av skärmtiden och ge friska luften den tiden, så ska ni se att ni somnar gott ni med. Ja, så är det. Vakensnabla@sverigesradio.se, det är vår mailadress om du har någon tanke kring detta. Sen är det ju så att vi har en aktuell världsstjärna som är på väg till Sverige. Och han ligger här i vår lista. Han heter Bob. Listar på Dylan.

0: Ja, Bob Dylan kommer till Sverige för en spelning på Skandinavium nu i höst i Göteborg alltså. 19 oktober blir den enda spelningen i Sverige innan turnén han är ute på fortsätter ut i Europa. Och Bob Dylan verkar ju gilla Sverige, han var ju här förra året också, då spelade han på Avicii Arena i Stockholm. Och han är ju aktuell med musik nästan jämnt, känns det som. Förra plattan han släppte kom ju för 3 år sedan, Shadow Kingdom heter den. Låten vi hörde här, I Threw It All Away, ja, den släpptes ju på 60-talet, 1969 på plattan Nashville Sky.
1: Det här är P4. Hon doftar

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten. Vi ska få det senaste från Ekot, Erik.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.